נרשמים, ואנחנו נודיע להם שהם יכולים להגיע, כי אי אפשר להכניס ברדיו אלפי ילדי חלקה, אלא זה מספר מדויק שבחרנו. כל ילד יקבל אופניים יוקרתיות במתנה, ובנוסף פרסים וכיפות וציציות וכיבוד והמון המון דברים טובים שאנחנו עובדים עליהם. יהיה פה תזמורת, יהיה פה קלרינט, עשה פה שידור חי מעניין עם ילדי החלקה. זה לא יהיה במירון, זה יהיה בבית המדרש הגדול ביותר בעולם, ברדיו קול ברמה. ולכן אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה בלבד, רק בהודעות, שניאור מקבל את ההודעות אליו, 054-3900-800, אני חוזר, 054-3900-800, שימו לב, 054-3900-800, זה מספר הטלפון, שולחים הודעה, שולחים תמונה של הילד שלכם, ואנחנו הולכים להפתיע אתכם פה בענק מחר, אם ירצה השם, חידודון 2-4 עם הזמר שמעון טובול והלהקה שלו, עם קלרינט ועם זמרים ועם אקשן ועם כל הדברים הטובים, על מנת שיהיה לכם טוב רבותיי, ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. בר יוחאי נמשך דשריך, שמן ששון מחבריך. חיים ישראל, הנה זה בא.

0: שתדעו חברים, ייתכן שירד גשם היום בלילה, קחו בגדים חמים למדורות וכן הלאה, איפה שמותר להדליק. אני רוצה להזמין רבותיי להדלקה הגדולה שאני עורך בעיר גדרה, ג' ד' ר' ה'. מה הולך להיות שם? דבר ראשון, זה יהיה בבית כנסת שערי ירושלים, רחוב יונה מזגני 2 בגדרה. הכניסה היא חופשית. בשעה 7:30 יש פעילות לילדים מטורפת. יש מתנפחים חינם, מעמד שריפת השמן, הגרלות פרסים יקרי ערך בחינם, מעמד סיום הזוהר בחינם. כל זה רבותיי, אפנינג לילדים, כולל על האש חינם. כולל ברד, פופקורן, שרות סבתא, לימונדה, טירס חם, ופל בלגי. כל זה בחינם. שמעתם? כל זה בחינם וגם על האש. יש שם לחמניות, נקניקיות, המבורגרים לילדים ולמבוגרים. זה הולך להיות בבית הכנסת שערי ירושלים, יונה מזגני 2 בגדרה. ואתם מוזמנים להגיע לשם, יש שם מקום מקורה גם, אפשר להיכנס, אם ירד גשם, כן, להיכנס בפנים, אם לא, רוקדים בחוץ. קיצור ולעניין, ממליץ בחום להגיע רחוב יונה מזגני 2 בגדרה, בית כנסת שערי ירושלים, וכל טוב ליקירי גרשון הצדיק, גרשון יקירי, יברבורי. תודה רבה נסיך. מה לא נדע? לא יודע מה הוא מדבר זה. אחד שלח לי הודעה לא מדבר. טוב, שלום וצהריים טובים לחבר'ה שמטילים איתנו על הקווים, שלום לנאוריי.
1: מה נשמע, רבי עמי?
0: איפה אתה נאוריי? התגעגענו אליך כבר איזה 3-4 חודשים לא אני. 3-4 חודשים לא אני.
1: ביום שרבשימן נתקשר אמרנו.
0: ביום שרבשימן, שרבשימן יגן עליך, כדאי רבשימן לסמוך עליך.
1: קצת עצרה, כן.
0: טייב. כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: שאלה ראשונה, מה השם של ספר הזוהר הנקרא בפי הקדמונים? איך קוראים לספר?
1: עזרה בהתרזותה.
0: לא.
1: אני אראה לך. עזרה בהתרזותה.
0: עזוב את זה, אני עובד עם זה עכשיו.
1: רגע, מה השאלה עוד פעם?
0: עזוב את זה. כן.
1: מה השאלה עוד פעם, עמי? מה השאלה?
0: תקשיב טוב, בוא נרף את הכל את זה. מה אתה לא רואה? עזוב, מה? טוב, התשובה שלך לא נכונה, צדיק. היית בסדר, אבל התשובה שלך לא נכונה. התשובה שלך... התשובה היא מדרשו של רבי שמעון. ככה מופיע ספר הזוהר, נקרא בפי כמה דמונים. מדרשו של רבי שמעון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. שלום חנן.
2: שלום עמי, מה נשמע?
0: אתה חנן הנחבא?
2: שלום עמי, מה קורה?
0: ברוך השם. מי זה החנן הנחבא, אתה יודע?
2: מי זה חנן?
0: כן. אתה חנן קוראים לך, לא?
2: אל חנן.
0: מי זה היה חנן הנחבא? אתה יודע מי זה?
2: מה זה חנן הנחבא? מה זה, שאלה מהגמרא?
0: זה שאלה רגילה, היסטוריה, גמרא, גם.
2: חנן הנחבא... שהוא נחבא אל הכלים, לא?
0: כן, אבל מי זה היה?
2: מי זה היה...
0: בוא נשאל ב-AI. מי זה היה חנן הנחבא? בוא נראה אם הוא יודע.
2: אולי שאלה אחרת, עמי.
0: בואו נראה.
2: שאלה יותר מדי קשה.
0: לא, התשובה, השאלה קלה. זה היה נכד של חוני המעגל. חנן הנחבא. למה אני נזכר בזה? כי אני כל פעם נזכר ברב הגאון, הרב חנן קבלן, ועושה לי דוב על הלב. יאללה, חברים. שלום וצהריים טובים למאזין הבא, שלום איתנו. אוריאל, שלום.
3: צהריים טובים, אחי.
0: כסף גדול או קטן?
3: בזכותך אני התחלתי ללכות שבת, אז אני רוצה ללכות שבת, כסף קטן.
0: אבל אנחנו תקועים על רבי שמעון, מה? נעשה איזה משהו על רבי שמעון, רק השבת.
3: בעזרת השם.
0: יאללה, שאלה ראשונה, כמה שנים ישבו במערה רשב"י והבן שלו?
3: 14.
0: טוב, תהית על השאלה הראשונה. 12 כתוב בבבלי, ובירושלמי מופיע 13. מספר 14 לא מופיע בשום מקום. מכיוון שעלו כבר 3 מאזינים ולא חילקתי אף אחד כלום, נעניק לו כרך של משנה ברורה תפארת. משנה ברורה תפארת, אלה שלא יודעים, צד אחד זה משנה ברורה, וצד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, פסקיו של מרן הרב יצחק יוסף, פסקיו של מרן הגאון הגדול, מרן ראש שיבה רבי מאיר מזוז, פסקיו של מרן הרב דוד יוסף, הראשון לציון. בקיצור, בעבר מי שהפותח משנה ברורה, היה צריך לקחת איתו איזה 200 ספרים על השולחן. היום הוא מניח ספר אחד, הכל דבר דבור על אופניו, ועשה נחת רוח לרב עובדיה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון, שלום.
4: מה נשמע, עמי?
0: יופי, שמעון, מאיפה אתה?
4: אני ירושלים.
0: יופי. איזה אירוע גדול בהיסטוריה היה בלמד בעומר? זו שאלה קשה מאוד מאוד, מה אני אגיד לך, שם יעזור לי.
4: תן לי איזה רמז, משהו.
0: כן, תחיל לרדת אמן, למד בעומר, תזיין. תחיל לרדת אמן. אמן שאוכלים, אתה יודע, וחלומן ונהנו. קבל חגורה של דוויס, מדד דוויס, בודיקו את האופנה לגבר, חום מלכי ישראל, שבע בירושלים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מתנאל, שלום.
5: שלום, צהריים טובים.
0: גם לך צדיק, מאיפה אתה מתנאל?
5: אני מצפת.
0: תגיד, יש כניסה לרשבי או אין כניסה שם?
5: אין כניסה, כלום. שלום, צהריים טובים.
0: גם לך צדיק, מאיפה אתה?

0: בשבת יש אומרים שהיה לו תמרים.
1: אז מה, אז הוא בידל סעודת שבת, מה? סעודת שבת זה מה מוציא?
0: לא, תמר יש דעות שאפשר ללך עליו גם המוציא.
1: לא, אבל בוא נדבר.
0: וגם הוא מזין, תמר הוא מזין.
1: בוא, הוא מזין, נכון, אבל אי אפשר ללך עליו המוציא. אבל רשבי אמר על עצמו שמעולם הוא לא ביטל ג' סעודות בשבת. איך אתה אומר דבר כזה? היית 13 שנה במערה.
0: שאלה יפה, אני מכיר תשובות יותר... כאילו לא תשובה ממש מה...
1: התשובה היא מדויקת, יפה, מופיע בשוט רב פעלים, מכיוון שהיה אנוס, מחשש לסכנת נפשות, היה פטור באותם שנים. לכן, אם הוא היה פטור משם, היה פטור גם בתפילה. למה? לא מכיוון אונס, כי השתורתו אומנותו. למרות שהתפלל, תמדין על הקו, קבל מאיתנו רב מגב. רב מגב, לילה שלא יודעים, זה מוצר מבית טירולר. מי שעושה שפונג'ה בבית, או עוזר לאשתו בבית, מבין במה אני מדבר. זה מוצרים הכי טובים לשטיפה, ניקיון, וחבל לכולם על הזמן. אגב, כן, זה מה שכתבתי. גיא סמיאן, זה מה שאמרתי. עכשיו אתה שולח לי הודעה שלא זה. טוב, שלום וצרם טוב למאזין הבא. קו שלוש, מי? שלום, מי? מי איתנו?
2: נתן.
1: נתן, מאיפה אתה?
2: חובות.
1: יופי. אמא של רבי שמעון ברוך הוא קראו לה שרה. איזה עוד שם קראו לה? אבא של רבי שמעון קראו לו יוחאי. אמא של רבי שמעון קראו לה שרה. היה לה שם נוסף. מה השם הנוסף שהיה לה?
2: וואו, לא יודע.
1: לא יודע, זכותך לא לדעת. תודה נסיך, תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס. מה הפרס שהוא מקבל? בוא נעניק לו ארוחה זוגית במסעדת גריל האוס ברעננה. המסעדה הכי טובה בארץ, שמה בשרים, רמה על. שמים את הבשר הסדו במעשנה, עם סילן, מוציאים את זה אחרי זה, שמים לכם אותו בבגט, או שמים שם את הפרגיות עם, עם הפוקצ'ות, משהו הצגה שם, זה מסעדה תרללת. חוב אחוז ה-124 ברעננה, בהשגחת הרב מחפוד, שליטה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. כן, כן, מי איתנו?
3: איתי.
1: מאיפה אתה?
3: תקווה.
1: אחלה פתח תקווה. טוב, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: מי אמר למי, פרידה אחת יש לי ביניכם, ואינכם ראויים להביאה אצלי?
3: עוד פעם?
1: מי אמר למי, פרידה אחת יש לי ביניכם, ואינכם ראויים להביאה אצלי?
3: רבי שמעון לתלמידים שלו אולי?
1: על מה אמר להם את זה?
3: לא יודע, אבל אני...
1: רבי
3: שמעון לתלמידים,
1: בוודאי. רשבי בא בחלום לבני המשפחה שלו. הוא רצה שיביאו את רבי אלעזר לקבורה. לכן אמר להם, מה אתם עושים? טוב, טעית. תודה נסיך. שלום וצרם טוב למאזין הבא.
4: שלום עליכם, רבי עמי.
1: שלום וברכה, טובה וברכה. כסף גדול או קטן?
4: קטן, רבי עמי.
1: כמה שנים שכב רבי אלעזר בעליית הגג לאחר פטירתו?
4: 22 שנה.
1: כן, נכון, צודק. לא פחות מ-18 שנה ולא יותר מ-22 שנה, תשובה נכונה. תגיד לי איזה אירוע קרה שמיד הלכו לקברו, סליחה, לקבור את רבי אלעזר, לאחר שהשנים שוכב בעליית הגג. מה קרה שם? פתאום הלכו מיד לקבור אותו. מה הסיפור? היה 18 שנה שם בעליית הגג. מה פתאום עכשיו אתם הולכים לקבור אותו? קודם כל, אתה רוצה לספר לי את הסיפור?
4: הסיפור היה שהיו באים אליו ושואלים שאלות, זה היה עונה מקורת הגג, שזאתי את התשובות.
1: ואז מה?
4: ואז אחד הפעמים אשתו עלתה לגג וראתה שיש תולעת באוזנו. אז הוא בא לה בחלום ואמר לה שהוא שמע פעם לשון הרע על תמיד חכם והוא לא הגיב. אז בגלל זה נתנו לו את ה...
1: לא, אבל לא בגלל התולעת. לא בגלל התולעת. שואלים חזה למה יצא לו תולעת מהאוזן, שפעם הוא שמע שדיבור כנגד תלמיד חכם הוא לא מיכה.
4: כן, זה מה שאמרתי,
1: לא. כן, אבל לא בגלל זה. הסיפור עם אשתו, עם אלמנתו זה...
4: נראה בהם אחת השכנות, כן.
1: לא, לא השכנות, לא. שמה?
4: יצא בת קול מהשכנות שאמרו שבעלך...
1: כן, כן. ומה היא אמרה לה, אבל?
4: לא כל כך זכור מה היא אמרה לה, אבל היה
1: בין המשים
4: מריבה בין השכנות.
1: היא אמרה לה עתיק כמו בעלך, שלא זכה לקבורה.
4: כן.
1: ואז

0: אז היא הבינה שזה לא ראוי לתלמיד חכם בסדר גודל כזה, שלא יהיה ראוי לקבורה. מיד חכמים שמעו את זה וקברו אותו. נחשיב לך את זה, נחשיב לך את זה. עשינו פה שטייגן תוך כדי, תודה. טוב, שאלה הבאה. מי אמר שאינו אומר את הפזמון בר יוחאי מרוב עומקו בקבלה?
1: שלא לומר, הוא כן לומר.
0: לא לומר, הוא לא היה אומר את זה. מרוב העומק של הבר יוחאי נמשרת, אשריך, מרוב העומק של הפזמון הזה, אז...
1: לא זכור לי מי אמר לו לומר אותה, אבל כן הוא כשכן לומר, זה כולל שבת.
0: כן, אבל הוא אומר, הוא אומר, הוא אומר שלא לומר את זה.
1: לא זכור לי מי אמר לו לומר את זה.
0: זה השאלה שלנו, מי אמר את זה? מאיפה אתה בארץ כבודו?
1: ירושלים.
0: ירושלים. תבדיל על הגב, בוא ניתן לו חפתים. ואני והמתנת דייביס, אופנה לגבר, קולקציית חורף מדהימה על המדפים וגם קיץ. דייביס, מלכי ישראל 8 בירושלים, אמרנו קולקציית חורף, לא סתם יצא לי חורף מהפה, התחיל לרדת את גשם בבני ברק. אגב, לשאלת רבים, רבותיי, הרב סלי פחים, מה אין עליך? אתה גאון העולם. איי, איי, איי, איי, איי, דינה נינה נאי, דינה נינה נאי, דינה נינה נאי. ניסים, שלום ניסים. הסתבך שם הבורי עולם. כסף גדול או קטן ניסים?
2: אפשר קטן על תורה?
0: אפשר, אנחנו על רבי שמעון עכשיו. אתה רוצה תורה? מה נשאר אותך באיזה... מה אומרים בספר בראשית? כסף גדול אתה רוצה? יאללה, כסף גדול. כל שאלה 100 שקל, אתה מוכן?
2: כן.
0: יאללה.
3: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: איפה מוזכר בש"ס מיתת 24,000 תלמידי רבי עקיבא?
2: בגמרא בסנהדרין, לא?
0: לא, יבמות סמך ב'. אתה מחזיר לי את המאה שקל או שאתה... טוב, תודה נסיך. רצה גדול, רצה תורה, רצה גמרא, רצה הלכה, רצה מימון, רצה... מיכאל, שלום. מה קורה, מיכאל, מה קורה?
4: ברוך השם, מצוין.
0: יהודה בן גרים, למה קוראים לו בן גרים?
4: כי הוא היה בן של בן גרים, כאילו של גוי.
0: תשובה נכונה, בנולד מגר בגיורת. שמעיה באבטליון גם נולדו מגר בגיורת, רבי מאיר גם. למה פה קוראים לו בן גרים ואלה לא בן גרים? גם בן בגבג, בן ה... מה אתה אומר?
4: אני לא יודע.
0: תודה נסיך. חברים יקרים, עוברים למקבץ קצר של פרסומות. תמתין על הקו, אתה תקבל מאיתנו פרס. בוא נעניק לו חולצה, בוא נעניק לו חגורה ועניבה, מתנת רילמן, בית אופנה לגבר. נמצא בנתיבות, רבותיי, חנות היבואן, אלו פרי תיווך. חוב יוסף סמילו 10 בנתיבות. מקום מדהים שם, רבותיי, זה לא חנות, זה קניון של חליפות. תגידו, עמי מימון שלח אתכם ותתפנקו. לא, לא, תירגע, חגורה ועניבה, איזה, תעשה את זה. תהיה לו חגורה ועניבה, בחור בקושי ענה לי פה על הזה. עובר למקבץ קצר של פרסומות, ועד לאחר מכן נשוב. אני חוזר, רבותיי, היום בערב אנחנו הולכים להיות ברחוב יוסף מסגני 2. כן, יוסף מסגני 2. בגדרה. אז הנה, יקירי, תקשיב טוב. היום אנחנו הולכים להיות בגדרה, בעזרת השם. הציבור מוזמן להגיע, הדלקה גדולה בחינם. הולך להיות משהו גדול מאוד. יחד איתי, עמי מימון, עם המוזיקה, עם כל הבלגן. ברחוב בכנסת שערי ירושלים, יוסף מסגני 2 בגדרה, והולך להיות מעמד מרגש מיוחד בהשתתפות אישי ציבור ורבנים. שימו לב, על האש חינם, ברת חינם, פופקורן חינם, שרות סבתא חינם, לימונדה חינם, טירס חינם, ופל בלגי חינם. יש שם מתנפחים לילדים, מקום לנשים. מה הם עשו? הם הפכו את בית הכנסת לצורה של רבי שמעון בר יוחאי. הם לקחו את הציון של רבי שמעון, העתיקו אותו ושמו אותו בתוך הבית הכנסת. אתה נכנס לבית הכנסת, אני חושב שנכנסת לציון של רבי שמעון. משהו מטורף. והם עושים את זה דברים יפים, והרב יקירי, הנסיך חלחלל, גרשון, הברבור, אין עליו ואין כדוגמתו, ואתם מוזמנים להגיע, תושבי גדרה והסביבה, ואנחנו עוברים לפרסומת קצרה, מיד נמשיך ביתר סט וביתר חוס. פרסומות ומיד שווים.

יש לכם עוד איזה שעתיים וחצי לשמוע את הו נו נו נו נו בום בום בום בום בום ג'יק ג'יק ג'יק ג'יק ג'יק הבוקלי הזה. יש תקווה גרסה בוקלית.

חברים יקרים, מחר אנחנו עושים פה אירוע גדול מאוד לילדי החלקי רדיו קול ברמה. בשעה שתיים עם תזמורת, ברוב שירה וזמרה עם שמעון טובול ולהקתו, נגן קלרינט. אם אתם רוצים, יש לכם ילד חלקי ואתם רוצים לבוא איתו לכאן השמחה הגדולה, שילחו לנו הודעות בלבד, אנחנו לא יכולים לרכז את כל אלפי הילדים שחוגגים חלקי בן פורת יוסף. אבל באנו לחמם לכם את הלב ולעשות לכם טוב על הלב. מנכ"ל התחנה יזם רעיון גדול מאוד, והנה זה בא רבותיי, יקבלו אופניים, יקבלו פרסים, יקבלו דברים טובים. אתם שולחים לנו הודעה בלבד, הודעה בלבד, 054-398-0000, 054-398-0000 זה מספר טלפון, שולחים הודעה לשם. ואנחנו נודיע לכם שאתם כן יכולים לבוא. נשמח גם לקבל תמונה קטנה של הילד החוגג חלקה.

יש תקווה, נשיר כולנו יחד. בואו נטוס לו לניו יורק. ראית שהוא שלח לי תמונה שם מה... תכף אני אשלח לך. יאללה, רחימי מניו יורק. דיבורים טובים, לא לדבר לשון הרע. אלה שבתות שלא מדברים, ועדיף שלא לדבר.

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, לשון הרע לא מדבר אליי.
2: שלום, שלום הרב עמי, מה עם ממש שומך? תודה רבה על התוכנית, ובזכות כל היהודים שהתחילו לשמור על הפה שלהם ומעיטו באיסור לשון הרע, וניצחו את היצר הרע, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי ישראל, שהקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה במהרה בימינו, אמן. הרב עמי מימון, היום אני רוצה לספר לך סיפור מאוד מעניין שסיפר לי הרב יחזקאל מנשה, שממש קרה עכשיו בחג הפסח כאן בעיר ליקוד. סיפר לו יהודי אחד שברוך השם נולד לו בת בשעה טוב ומוצלחת. אבל מה קרה? ביום שני של פסח כאן בליקוד השנה, שאצלנו זה עדיין יום טוב, יש לנו יום טוב שני של גליות, ביום שני של פסח אשתו לצערנו הרב התחילה לא להרגיש טוב, היא הייתה בהיריון. היא הייתה צריכה ללדת עוד כמה שבועות, אבל היא התחילה לא להרגיש טוב, והדבר התחיל להסתבך, אז התקשרו מיד לאמבולנס, להצלה, והיא had an emergency, זאת אומרת, זה היה דחוף ללכת לבית חולים, או כמו שאתה אומר, לבית הרפואה. אז הם לקחו את אשתו ישר לבית חולים, והם אמרו לו שאשתך לצערנו אב בסכנה, והמצב לא פשוט, היא צריכה דחוף לעשות ניתוח, וזה מסובך, ובקיצור, בלגן, לא עלינו ולא עליכם. אבל ברוך השם, הכל עבר בשלום, ונולד להם בת בשעת ומצחת, והאישה ברוך השם בריאה עד 120 שנה. אבל מה קרה? מה קורה מאחורי הסיפור הזה? אז אותו יהודי סיפר לרב יחזקאל מנשה, אותו אבי הבת סיפר לרב מנשה, שההורים שלו, הרי הוא היה בבית שלהם, זה היה חג הפסח, אז הוא היה אצל ההורים שלו בחג. אחרי שהם הלכו לאמבולנס, הבעל והאישה בהיריון, אחרי שמחו לאמבולנס, כל המשפחה סביב השולחן לקחו על עצמם שכל אחד ייקח שעתיים ביום בשביל שבוע לא דבר לשון הרע. זאת אומרת, בוא נגיד היה 10 אנשים בני משפחה סביב השולחן, כל אחד לוקח שעתיים, שבאותם שעתיים ביום הם חוסמים את פיו, זאת אומרת, הם לא ידברו לשון הרע בכלל ולא ישמעו לשון הרע, לא משנה כמה יהיה קשה הניסיון. באותם שתי שעות שכל אחד לקח על עצמו סביב השעון באותו יום, הם לא מדברים לשון הרע ולא שומעים לשון הרע, והם עשו את זה בשביל שבוע ימים. כל אחד לקח שעתיים ביום, בוא נגיד אחד לקח מ-9 עד 11, אחד מ-11 עד 1, אחד מ-1 עד 3, לא מדבר לשון הרע, לא שומע לשון הרע, לא משנה כמה קשה הניסיון, זה מה שהם לקחו על עצמם. ואותו יהודי אבי הבת מספר לרב יחזקאל מנשה שאין לו ספק, והוא מרגיש את זה בליבו, שבזכות זה שהמשפחה שלו לקחו על עצמם להיזהר מלשון הרע חוק ולא יעבור בשביל שבוע ימים, בזכות זה הקדוש ברוך הוא שלח סייעתא דשמיא שאשתו בריאה ושלמה ונולד להם בת בשעה טוב ומוצלחת. רבותיי, זה סיפור מדהים. כל אחד ואחד שלוקח על עצמו לשמור את הפה שלו, זה מאוד קשה שבן אדם ייקח על עצמו מכה אחת, לא לדבר שום לשון הרע. אז אומר החפץ חיים, בן אדם צריך להיות חכם, בן אדם צריך לעשות מלחמות נגד היצר הרע. מה המלחמה נגד היצר הרע? כל בן אדם יודע, ייקח על עצמו לפחות שעתיים ביום. שעותיים, שעתיים ביום, לא משנה כמה קשה הניסיון, לא שומעים לשון הרע ולא מדברים לשון הרע. מאותם שעתיים זה יהיה 3, זה יהיה 4 שעות, 5 שעות, ולאט לאט בן אדם מתחיל לנצח את היצר הרע ומתרגל לא לדבר ולא לשמוע לשון הרע. תודה רבה רב עמי מימון.
1: Thank you very much, Mr. רחימי, from New York.
0: פרסומי.
1: ערב הילולת רבי שמעון בר יוחאי, יום גדול רבותיי וקדוש, ל"ג בעומר. ביקיר ולייזר זה אחד מהמוצרים המדהימים שיש לנו. אם אתם סובלים מכאבים ולא יכולים לצאת מהבית, חשוב שיהיה פתרון זמין לטיפול בכאב. לראשונה חברת ביקיר ולייזר מאפשרת לקבל את המכשיר עם 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. מבצע מיוחד לכבוד פסח, הזדמנות מצוינת להעניק מתנה מיוחדת להורים ובכלל לכבוד הימים הללו. שלום וצהריים טובים לבר מביקיר ולייזר. שלום בר.
3: שלום, מדבר גיא.
1: גיא, יא נסיך. בוא נה בלבלות, יא בתחלה מיכאל, לא ענה בר, לא ענה עכשיו גיא. גיא, הנסיך איתנו.
3: עמי היקר, מה שלומך?
1: שתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. איך אתה?
3: ברוך השם.
1: דבר ראשון, ברכות על כל הקומפלימנטים שאני מקבל פה ברדיו, על אנשים שעזרת להם, החברה שלכם עזרה להם, בטיפול בכאב, זה לא טיפול של קוסמות, זה טיפול מתמשך של חודש, חודשיים, בנקודת הכאב. והקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה שזה גוף האדם. הגוף יכול לגרום לעצמו לריפוי. בן אדם מקבל מכה, האור והגידים נסגרים ומתכסים בעקבות המכה שהוא קיבל. אבל אם אנחנו מפעילים לייזר רכה שנוגעת בכל מיני מקומות בגוף וגורמת לריפוי המהיר יותר, זה הפתרון המדהים שאתם הבאתם, ביקירו לייזר. והפלוס הגדול פה מכל הדברים הללו, שא', הרבה אנשים מקבלים רפואה בבית, הם לא צריכים לגשת לרופא, לא צריכים לגשת לפעילות כזו או אחרת, פיזיותרפיה, אלא זה עושה את העבודה לכשעצמה. ב', אתם חברה כל כך גדולה וחזקה, שאמרתם פה, שאם בן אדם לא מרוצה 30 יום, תחזיר את המכשיר.
3: נכון, בעצם נהיה מכאב בחלק מהחיים. והגוף, הוא באמת, קדוש ברוך הוא ברא את גוף האדם, מכונה מאוד חכמה שיודעת לרפא את עצמה. וכל מה שהביקיור לייזר עושה, הוא עושה פעולה אחת בלבד. הוא עוזר לגוף לרפא את עצמו בצורה יותר יעילה ויותר בריאה. זה אומר שאנחנו נפגוש פחות את הרופא, נפגוש פחות את התרופה, נעזור לגוף שלנו לרפא את עצמו, בעזרת קרן לייזר קרה, שלא מחממת רקמות, אין תופעות לוואי, לא צריך למרוח זלים, קרמים, לא להיות מחובר לחשמל. המכשיר הזה מתאים גם לאנשים עם פלטינות, עם מפרקים מלכותיים, מתאים לדלקות מפרקים, לכאבי ברכיים, לדורבן, לפריצות דיסק, בעצם לכל מחוף שיש לנו בגוף. והכי חשוב, מאזינים יקרים, יש לכם 30 ימי ניסיון עם התחייבות, להחזר כספי מלא, לא עוזר, כל הכסף חוזר בלי אותיות קטנות. דגם הפרו מגיע אליכם הביתה עם שליח ב-40% הנחה. מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 3414, מקבל בנוסף קרית עיסוי מפנקת בשווי 300 שקלים מתנה. תשלומים נוחים בכרטיס אשראי, תשלומים נוחים במזומן או בצ'קים לשליח, כל האופציות לפניכם. אז יש לכם גם מכשיר נהדר, גם טכנולוגיה נהדרת, גם מכשיר באמת פורץ דרך, טכנולוגיה, פטנט.
4: ככה, השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שוחח עם הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה, על רקע ההגבלות והחשש לאירוע ביטחוני. עם הדיווח כתבי...
3: מי היה תמיד ויהיה תמיד את התנאים הכי טובים לקנות ביקיור לייזר, תתקשרו, תתייעצו איתנו, ומכשיר בדרך אליכם, תוך 24 שעות אצלכם בבית.
1: כוכבית 3414 זה מספר הטלפון, גיא תבורך מפי עליון פי מיליון.
3: תודה רבה.
1: חייגו ותהנו רבותיי, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414. וזה הגרסה הווקלית לתחרות עם הירח של אליה והאב, עשה אותו אלי בן חמו, שמסתבר שהוא המוכשר שבמוכשרים, בנושא הווקלי לאחרונה שיש לנו תקליט פה וכל ברמה, זה אלי בן חמו.
5: עברתי הכל, תודה שנשארתי בסדר, הלילה הוא חבר שלי. שואל שאלות, חייב לגלל...
1: פרסומת חדשות, פשוט תחילה.

שבנו עליכם, מאזינים מכירים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7. שני אורק, ראית את כל ההודעות ששלחו לנו? שני אור גרינפלד הנסיך. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו. איזה תענוג זה, רבי שמעון, עוד כמה שעות, אנחנו כבר נתחיל לרקוד פה, נעשה פה שמחה גדולה, נתחיל טקס הדלקת הנר. איי איי איי, השתבח שמו בורא עולם. נפתח את הקווים רבותיי ב-072-335-5921, כסף גדול וקטן. זה המוטו שלנו רבו ישראל, בזכות דבר יוחאי עננו. אגב, ברכת השם עליכם, כל העוסקים במלאכה ובכללם, עם הדיגיטל שלנו פה, יונתן פדידה, השם ירחם בבתו של אותם הנעימים. יונתן, כל הכבוד על הדברים היפים והנפלאים שאתה עושה. רבותיי, רדיו קול ברמה יוצא במבצע מטורף. מחר הולך להיות פה טקס חלקה בין הגדולים בעולם. יגיעו לכאן לרדיו קול ברמה ילדי החלקה. אתם רוצים להגיע? יש לכם ילד שעושה חלקה? תתקשרו לשמחה בינדר. שלחו הודעה לשמחה בינדר. ול-054-3900-800. תגידו שיש לכם ילד של חלקה ואתם רוצים להגיע למסיבה הגדולה. יהיה פה תזמורת, יהיה פה כיבוד. כל ילד יקבל אופניים. כל ילד, אופניים יוקרתיות. והולך להיות פה הפקה רצינית. כל זה יבורך מנכ״ל התחנה אריאל דרי, שהגעת הרעיון, יזנת הרעיון ומשלם על הרעיון. וזה הולך להיות מחר בין 2 ל-4. יש פה תזמורת, הכל פה רבותיי, וגם מנהלת המשרד שלנו גברת גפן מירי, שהיא עוסקת ככה להפיק את כל הדברים האלה מסביב, את הכיבוד ואת הבלונים ואת הדברים. שלחו לנו הודעה ל-054-3900-800, מומלץ ששלחו לנו גם את ה... שלחו לנו גם בבקשה את התמונה של הילד. בעזרת השם אנחנו נודיע לכם, בעזרת השם בשעה הקרובה אנחנו נודיע לכם, כי אנחנו לא יכולים להכלס פה את כל כך הרבה ילדים, אבל אנחנו נודיע למשפחות שראינו אותם ובדקנו אותם, שהם יכולים אכן להגיע. כן, אני רואה את ההודעות. וואי, וואי, איזה חמודים. איזה ילדים חמודים, שתבח שמו. בוא, ראית איזה תמונה, איזה צדיקי. הולך להיות פה משהו יפה, מעניין בכיף, כיפי, כיפי. אז הטלפון 054-3900-800, ואנחנו נפתח את הקווים מיד לשאלות ותשובות וכל הדברים. שמחה, חכה שאתה, אני רוצה לך לדבר איתך שנייה. מה זה השקדי הפורחת? מה זה השם האלה? מה זה הדברים האלה? מה זה שיהיה השקדי הפורחת? רגדו לכבוד בורא עולם, יניב אל משיח, גרסה ווקלית של אלי בן חמור.

0: תדע לך, פדידה, אני מקבל את התמונות של הילדים, אני רואה אותם פה את התמונות של הילדים ששלחו, חבר לך, זה אף לב אפלה. איזה חמודים, גיל שלוש, כאלה תמימים כאלה. עם שיער ארוך, עם קוקו, עכשיו הולכים לחדור להם את הקוקו, להשאיר להם קצת פאות יפות.
1: על כסף מזומן.
0: תת להם ללקק את האותיות עם הדבש. דור, הגנת להם אותיות עם דבש? צריך להרגן להם אותיות עם דבש. אתה שמעת את כל המינוגים, אה? לא, לא, לא, לא. זה גם בגיל שלוש עושים. תרגן להם כיפות יחים, כל מה שצריך, כן? דגלונים, ודגלו על היבא. שלום מאיתנו, משיח, שלום משיח.
2: שלום, אמי.
0: משיח, אוי אוי אוי אוי אוי אוי, משיח.
2: אמי, שמעת על החסיד הזה, אמי?
0: איזה חסיד?
2: היה חסיד שאכל לאבטיח של יותר מחירה בנאון, הוא אמר לו כדי רבי שמעון לסמוך עליו לסבול בשעת הדחק.
0: איזה גדול או קטן?
2: קטן, קטן.
0: את מי הנחש לא נתן לקבור במאמרה עם רשבי והבן שלו ולמה?
2: היה לי רבי יצחק, לא?
0: לא. זה לא רבי יצחק.
2: רגע.
0: איזה נחש, שלא נדע...
2: אני יודע מה הסיבה, כי הוא לא היה ראוי, הוא לא היה בדרגה שלו, כי הוא לא סבל כמו רשבי וכמו רבי לזר, הוא לא היה במערה, בגלל זה הוא לא נקבע, אני לא זוכר אבל את השם.
0: כן, אבל למה? זה לא נכון, אבל למה? גם לא, גם לא. תודה נסיך, היית בסדר, קבל מאיתנו הבטיח של רשבי, תודה. שלום את זה. אתה רוצה להביא לו משהו אחר? בוא נעניק לו משהו אחר. תביא לו איזה חגורה, מתנה. מתנת רילמן. חנות האופנה בנתיבות. זה לא חנות, זה קניון של חליפות. רילמן, רחוב יוסף סמילה, סמילו. יוסף סמילו 10. כן. יוסף חיים, שלום.
3: מה שלומך, עמי?
0: על הגאולה. מה נשאר? כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן
0: נלך. שאלות הכל על רבי שמעון בר יוחאי. על כל קושיית רשב"י, כמה תירוצים רבי פנחס היה עונה?
3: איפה?
0: על כל קושיית רשב"י, כמה תירוצים רבי פנחס היה עונה?
3: לרבי שמעון?
0: אה?
3: עמי.
0: כן.
3: עמי. כמה תירוצים היה עונה לו?
0: כן.
3: היה עונה לו 52?
0: לא, 12. תודה נסיך, קבל מאיתנו משחק וקראת על השבת עונג, משחק 260 קלפי טריוויה. מדד בית המדרש אין עוד מלבדו בבת ים, טלפון להזמנות 053-310-592. המשחק הזה הוא משחק מדהים, מדהים, מדהים, שבו אב המשפחה יושב לשחק עם בני המשפחה בשאלות שבת, שאלות ברכות. ומשחק מחכים וברמה מאוד מאוד גבוהה ומיוחדת. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. גיל, שלום.
4: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, גיל?
4: מלחסים.
0: כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: טוב. בואו נעשה סדר בדברים. שאלה ראשונה. איך נקרא בלשון הפוסקים רבנו הרמה?
4: איך הוא נקרא?
0: איך הוא נקרא, כן. אגב, מה שהחרמה ללג בעומר, אתה יודע? כן.
4: לא.
0: הלילה זה הפטירה שלו. הלילה הפטירה של הפוסק הגדול, הרמה, רבנו משה איסרליש, בעל ההגה על השולחן ערוך, שכאלה אומרים שזה בעל, השם שלו זה בעל המפה. שהוא שם מפה על השולחן, דיינו פירוש מדהים על השולחן, ולכן היום בלילה שמדליקים נר, תדליקו גם נר, כבוד הרמה, רבנו משה איסרליש. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. כן, כן, מי איתנו? שילו.
5: שילו, כן, שלום.
0: מה הבאת שילו?
5: מנתיבות.
0: מי אמר על מי חומץ בן יין?
5: מה?
0: מי אמר על מי חומץ בן יין? כתוב, רוצה להחכים ידרים, החבר'ה של נתיבות צריכים לדעת התשובה. אז מי אמר למי חומץ בניים? רבי יהושע בן כוחה אמר את זה על רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון. למה? הבן של רבי שמעון, רבי אלעזר, הוא ראה את הנוגסים, את השוטרים, שמסתובבים ומחפשים גנבים. הם מפריעים בלימוד, יושבים בישיבה ללמדים, אני מחפשים את הגנבים. זה פרצו לו לבית, זה פרצו לו לבית. אמרו לו, בוא. מה אתם עושים פה בלגן? חסים פה לישיבה, עושים פה בלגן. לכו לבית מרזח, איפה שהחבר'ה שותים לחיים. מי שמגיע בשעה 7 בבוקר ומבקש לשתות יין, או לשתות ערק, או לשתות משקה חריף, זה אומר שהוא לא יתעורר עכשיו, הוא לא ישן כל הלילה, ולכן הוא יכול לחשוד עצמו לשתות משקה חריף. לכן, אלה הגנבים, באמת בדקו ותפסו אותם, והם באמת הגנבים. הלכו החבר'ה, אמרו לו, רבי לעזר, מה אתה עושה? אתה נותן את היהודים שיתפסו אותם, ויכניסו אותם לכלא. ולכן קרא לו חומץ בן יין, אתה חומץ בן יין, ינו, הבנו של רשבי. אבל אחרי שהוא אמר לו את הדבר הזה, תם הטקס, נהיה שם בלגן של החיים, ולא אריך בדברים, אבל עשה טעות שדיבר ככה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתנו, כן. עכשיו היה שילו. עוד שילו? אלחנן, שלום.
1: כן, שלום אמי, מה נשמע?
0: יופי, מאיפה אתה אלחנן?
1: אני מחיפה.
0: מחיפה, מבית המשטרה. מי אמר סיסו בני מאי סיסו?
1: סיסו
0: את ירושלים, גאילו, בא, בטח רבי שמעון, כן. מי אמר, מי אמר את זה?
1: מי אמר את זה? תלמיד שלו?
0: לא, רבי אלעזר, הבן של רשב"י, הוא היה שמן מאוד. היה לו, היה, מה זה שמן? אוהב לאכול, עשה על האש. לכן מצווה גדולה רבותיי לעשות סעודה היום בערב. שלא תחשיבו שתצאו ידי חובה תמציא פיצה וזיתים. היום בערב צריך יכול לעשות בשר ולשתות יין ולשמוח. רשב"י הקדוש מבקש ביום שלו שיהודים יהיו בשמחה. הוא לא מוכן בשום פנים באופן שיהודים יהיו בעצבות. זה קשה מאוד. קשה מאוד להיות בשמחה. כל אחד עם הדיכאונות שלו, עם הדברים שלו, עם הדברים מסביב. הוא לא, אין לו קרח, אין לו זה, אין לו זה. רשב"י מבקש להיות בשמחה. תשמע, אבל אין לי שידוך. אל תדאג, אני אחראי. תשמע, אבל אין לי ילדים. אל תדאג, אני אחראי. זה רבי שמעון, רבותיי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. נתנאל בן צוהר, שלום נתנאל.
6: מה נשמע?
0: גאולה.
6: או, ברוך השם, הכי חשוב.
0: תגיד לי, הבן של רבי שמעון היה לו בן, איך קראו לו?
6: אלעזר.
0: יופי. הבן של רבי אלעזר יצא לתרבות רעה. אחר כך חזר בתשובה, נהיה רב גדול. מי זה? מה השם שלו?
6: הבן של רבי אלעזר?
0: כן. יצא לתרבות רעה, היה שם בלגן וזה, אחר כך היה מבסוט. כתוב, אחד כותב לי, כדאי הוא רבי מימון, נסמוך עליו בשעת הדחקה. הדחק.
6: רגע, אתה שואל מי היה השם של רבי הבן אלעזר?
0: לא, אז אני חוזר ואומר עוד הפעם. רבי אלעזר היה לו בן, שיצא לתרבות רעה, אחרי זה חזר בתשובה. איך השם שלו?
6: רגע, עוד פעם, כשאני אבין את השאלה, מחילה, אני לא הבנתי.
0: לא יעזור לך, מנוע חיפוש, לא יכול לחפש את זה במרות שאני שואל אותך.
6: לא, אני לא מסתכל במנוע חיפוש. רבי יוסי, אתה מתכוון?
0: הופה, אתה רואה, יצא לך, מנוע חיפוש, אתה רואה? עד שדה, דה, דה, דה, דה, דה, דה, דה.
6: הלוואי והייתי מסתכל במנוע חיפוש.
0: טוב, אשתו של רשב"י קראו לה שרה. היה לה שם נוסף, מה השם הנוסף?
6: אשתו של רשב"י קראו לה שרה, מה השם הנוסף?
0: כן.
6: האמת, אני לא יודע להגיד לך. גם המנוע חיפוש לא ידע להגיד לך.
0: חפש במנוע, דרך אולי המנוע יודע, לא יודע.
6: נו, מה שאתה
0: אומר? חפש במנוע, נו, בוא נראה מה המנוע ידע לנו. רור, רור, מנוע.
6: רגע, תביא שנייה את הטלפון.
0: תביא שנייה.
6: עוד פעם, מה את השאלה?
0: כן. אשתו של רבי שמעון בר יוחאי, השם של השרה. היה לה שם נוסף, מהו השם הנוסף? בוא נראה אם הוא יודע משהו מהחיים שלו.
7: שם הנוסף של שרה אימנו היה עסקה.
0: אבל לא שאלתי שרה אימנו, שאלתי על שרה אשתו של רשב"י. אני חוזר על השאלה. אשתו של רבי שמעון בר יוחאי קראו לה שרה. מה השם הנוסף?
7: על פי המסורת והמקורות, שמה של אשת רבי שמעון בר יוחאי היה שרה. היא הייתה ביתו של רבי פנחס בן יאיר.
0: לא, עסקה אמרת, עכשיו הוא אמר עסקה, עסקה זה שרה אימנו, לא? זה... טוב, הוא לא יודע. אתה יודע מה? שיחקנו אותה, אבל הוא לא יודע. הוא לא יודע. בוא נע, זה כבוד שלי שהוא לא יודע.
6: אתה רואה מה זה?
0: בוא, אני שמח, בוא נע. תקשיב. פעם ראשון.
6: רגע, מאיפה חיפשת, אבל?
0: מה? לא, אני יש לי את המקורות שלי, מה זה?
6: המקורות של חז"ל, אבל רשום שהיא בלי שם בכלל.
0: לא, מה פתאום. לא, מופיע פה.
6: כן, מה היה השם של השם השני?
0: אתה רוצה שנגיד לך?
6: כן.
0: אני אשרוף את התשובה אז.
6: אתה יכול להחליף שאלה?
0: לא. מבואר על פי מה שכתב הגאון רבי יוסף משאש, כי הוריו של רשב"י, יוחאי ושרה הצדיקים, כמה שנים לא נפקדו בבנים. שניהם חלמו חלום בליל ראש השנה, שהיו נשענים על אילן יבש, ומלאך יורד מהשמיים ומשקה את אותו אילן.
6: נכון.
0: ואז מסופר שמה, שמה בספר של רבי אביגדור הצרפתי בספרו פירושים ופסקים, פרשת בשלח, כתב ששם, כתב ששם איש, אמו של רבי שמעון בר יוחאי היה חמי, חת מם יוד. זאת, זה השם שלה. אז הנה, ראית? הרווחנו. אבל היית בסדר, באמת היה כיף לדבר איתך. קר מאיתנו פרס, בוא נעניק חרוכה זוגית, מתנה, מתנת מסעדת גריל האוס ברעננה, רחוב אחוז ה-124, מסעדה קולינרית, איכותית, כיפית, לכו ליהנות ולהתפנק שמה. אגב, אני חוזר ומדגיש, רבותיי, היום זה יום של רבי שמעון. אין אבלות, אין כלום, יש רק שמחה ועוד יותר שמחה ועוד יותר שמחה. אני עובר לפרסומת, מיד לאחר מכן נמשיך ביתר סט וביתר עוז. פרסומות.
8: 2, 3, 4, 78.

0: רשת האופטיקה של ישראל.
1: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
2: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
3: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישא מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע על הנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
4: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים, מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: מזל טוב!
6: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
8: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
9: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.

0: תוכן פרסומי.
1: טוב, אני לא יודע מי אני מדבר, או מיכאל, או בר, או גיא. שלום, מי אתה? דבר איתי.
2: בר, בר, שמשמור אותך, עמי.
1: יצאת בהגרלה. טוב, אנחנו בשבוע המטורף של ביג קיור לייזר, והיום זה התוכנית האחרונה שמדברים על אותה מוצר המדהים והמהפכני הזה שעושה רק טוב לעם ישראל. כולנו מכירים את המוצר הזה שעל ידי לייזר רכה שחודרת לתוך הרקמות בגוף וגורמת לריפוי של הגוף בעצמו, זכיתם בהמון המון פרסים והמון המון קומפלימנטים מהדסה וממחקרים שונים בארץ ובעולם, וכל זה בזכות המוצר המדהים שלכם. בוא ספר לנו לאלה שלא יודעים מה זה המוצר הזה.
2: נכון, לטובת מי שלא יודע או מי שלא מכיר, אנחנו מדברים על מכשיר שנקרא ביקיור לייזר, מכשיר רפואי ביתי בהגדרה שלו. הוא למעשה מתבסס על טכנולוגיית לייזר רך, שזה טכנולוגיה שהיא מוכרת, ידועה, מוכחת קלינית ומדעית, נמצאת במרפאות כאב, נמצאת בבתי חולים, הנגשנו אותה לטיפול ביתי פשוט. הסגולה למעשה של הקרן לייזר, אותה אלומת אור, חודרת לרקמות ומתחילה לבצע תהליכי ריפוי טבעיים של הגוף. זה מפחית בעצם דלקות, זה מטפל בבעיות כרוניות כמו שחיקות חוט, פריצות דיסק, דלקות, בלטים, קרעים בגידים ורצועות, אפילו הרפסים, פצעים קשי ריפוי, כאבים כרוניים או כאבים אקוטיים, שרירים דפוסיים, כל סוג של כאב, דלקות כמו דורבן או דלקות פרקים, מפרקים, גידים, מרפק טניס, למעשה המכשיר הזה דרך לטפל בצורה מאוד מאוד משמעותית ולהפחית בצורה מאוד מאוד משמעותית את הצריכה גם בתרופות האנטי-דלקתיות.
1: והדבר היפה והמדהים, רבותיי, מאזינים יקרים, שהפלוס פה שיש לכם אומץ, ואתם אומרים לחבר'ה, תשמעו, אנחנו לוקחים על עצמנו אחריות, 30 יום לא עזר, אין עם מי לדבר.
2: אז אנחנו במקרה הזה באים 30 יום ולא עזר לכם, אנחנו לא עוד איזושהי חברה שקמה אתמול, אנחנו 18 שנה בשוק, אנחנו אומרים לא, אין לי מי לדבר, הפוך, צרו איתנו קשר, תחזירו את המכשיר, תקבלו את כל הכסף במתנה. זאת אומרת, יש פה התחייבות להחזר כספי מלא, 30 ימי ניסיון, זה אומר, חובת ההוכחה פה היא רק עלינו, מבחינתכם, הכדור, מה שנקרא בידיים שלכם, לבוא ולנסות באמת את הביקיור לייזר, להבין באמת את האפקטיביות ואת היעילות של המכשיר המדהים הזה, כמה שהוא באמת יכול לעזור לכם לטפל בכאבים, בדלקות, בבעיות האקוטיות והכרוניות שלכם, מתאים לכל בני הבית מגיל שנה עד גיל 120. אני מזמין את כולכם לחייג אלינו עכשיו, כוכבית 3414, כל מי שיגיע, שיגיד שהוא הגיע דרך אמי בכוכבית 3414, יקבל 40% הנחה על דגם הפרו, זה כמעט חצי מחיר, ובנוסף, בגלל שאהבתם את המלאי של הקרית, אז הזמנו מלאי נוסף, קרית שיאצו מפנקת בשווי 300 שקלים במתנה לכל רוכש, וכמובן 30 ימי ניסיון, החזר כספי מלא, כוכבית 3414.
1: כוכבית 3414 זה מספר הטלפון, חברים יקרים, מבצע מטורף, רק לעכשיו, זה נגמר היום האחרון, כוכבית 3414, ביקיור לייזר, מכשיר מהפכני, חודש שלם יש לכם ניסיון, לא הצליח, קבלו את הכסף חזרה, ממליץ, אחלה מכשיר, אחלה מוצר, אחלה חברים, בר, תודה, נסיך.
2: בכיף,
1: עמי, בריאות. תודה. כוכבית 3414, כוכבית 3414, כוכבית 3414. אין עליו. אין, באמת עושים עבודה, עושים עבודה. החבר'ה עושים עבודה. אנחנו עוברים עכשיו, רבותיי, לדוד ססון מחשמל הקרן. הנה זה בא.
0: פרסומי.
1: שלום לדוד ססון, חשמל הקרן, שלום דוד. הנה הוא בא רבותיי, דוד ססון הגיע אלינו, הגיע לארץ, מתחים בכלכלות, הוא היה סוכן חשאי, לא רוצה להתגלות. דוד ססון, חשמל הקרן, מה נשמע?
3: ברוך השם,
1: הרב,
3: ממה יש לג בעומר,
1: לא יודע על מה לדבר איתך, דבר ראשון, קרוב למיליון איש מסתובבים, משתתפים בתהלוכות רק בארץ. יותר ממיליון אנשים, אני מתפלח...
3: זה הכוח של הרבי.
1: אני לא יודע איך אתה לא עשית דגלים בצבע כתום עם חשמל הקרן ומשיח למעלה. לחלק לכל האנשים, אני לא יודע מי זה הקופר שלך,
3: אני מקבל לעצמי בלי נדר, לבדוק את זה לשנה הבאה.
1: אתה יכול לקחת, חלקים מיליון ספרונים לילדים, יש ספרונים של סיפורי הצדיקים. אתה הבאת לי מתנה את הספרים האלה שהוצאת אלינו נשמת אבא שלך.
3: נכון.
1: ואצלנו בבית הכנסת, אני שמתי את זה בבית כנסת, אין דקה שהספר פנוי. שמעת? אין דקה. ויש בסיכוי רבים מטורף. כל הספרונים של חב"ד שנה הבאה, מאחור יהיה דוד ססון חשמל הקרן. אין גיבלת הסקופ, בלי נדר. זה מיליון ספרונים, ילדים מקבלים את זה לבתים. עכשיו תגיד, אני לא יודע...
3: עכשיו אנשים מאזינים לך, ככה תברך אותי שאני אוכל לעשות את זה, ואז אנשים יענו אמן, יהיה לי ברכה.
1: אני מברך אותך שהמעשרות שלך בחודש יהיו 20 מיליון דולר.
3: אמן.
1: מעשרות.
3: כן למר.
1: אמן, אמן. אז אתה יודע שפעם אחת ביקשתי מהרב שלי שברך אותי, אז אמרתי, ברך אותי שהמעשרות שלי יהיו בחודש מיליון דולר. הוא אומר לי, למה אתה מגביל את הקדוש ברוך הוא? אתה הבנת את זה?
3: צודק.
1: טוב, עכשיו לענייננו. תקשיב רגע, אני לא יודע מה למכור, מייבשי כביסה כי יורד גשם בחוץ. אני לא יודע מה למכור. מייבשי כביסה, אני לא יודע מה ליפול עליך, מייבשי כביסה שיש...
3: אבי, היום כולם מדברים על המזגנים, למה? כי זה כן, גם, גם בתור וגם בחוק.
1: נכון,
3: הגעתי
1: נכון.
3: להסדר, עמי, אני כל כך מאושר למען עם ישראל אמיתי, מזגן של חברת טורנדו טופ, כל אחד יכול לבדוק כמה זה עולה, זה עולה 1,400 שקל. זה המזגן הכי טוב שנקרא היום בעולם המזגנים, הם נותנים גם אחריות של 7 שנים. הטופ שבטופ, מזגן של טורנדו טופ, אני חושב לעשות מבצע שאף אחד לא יוכל להסתרב. קודם כל זה 0.57 אגורות ללילה שלם, לא לשעה, לא לשעתיים, לילה שלם.
1: שמה?
3: 7 שעות זה 0.57 אגורות.
1: כן.
3: אנחנו נעשה מבצע, מזגן של טורנדו דגם טופ, 1,850 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, וניתן להם 1,600 שקל לקנות בנאמן.
1: מה, עוד הפעם, תחזור,
3: עוד פעם,
1: התבלבלת.
3: מזגן טורנדו דגם טופ. דגם טופ זה הדגם הכי הכי הכי הכי מפואר שאני חושב שקיים היום במזגנים.
1: כן.
3: ממש מושלם. נעשה אותו ב-1,850 שקל, וניתן עליו 1,500 שקל לקנות, 1,600 שקל לקנות בנאמן.
1: אתה בטוח?
3: מ-1,500 ל-1,600.
1: אתה בטוח שהתבלבלת פה?
3: לא התבלבלתי. היום גדול היום. 50 עוד ברוך הי, וצמתו יגן עלינו, נעשה איזה פוש.
1: זה כולל הובלה והתקנה?
3: כולל הובלה
1: והתקנה. אז התבלבלת אחרי, יש לך טעות. תבדוק בבקשה עם הפקידים שם, שלא אמרת לי טעות בו בשידור.
3: אני אומר לך, זה באמת...
1: מה, גנבת את זה? הייתי אתמול בחנות. מה זה, הייתי אתמול בחנות, המזגן עולה 1,450 שקל.
3: נכון.
1: בלי הובלה והתקנה.
3: בלי הובלה והתקנה. זה מזגן של טורנדו עם 7 שנות אחריות, טופ.
1: לא, יש לך טעות אחי, אני גם נכנס פה לאתר, זה עולה 1,450 שקל. טוב?
3: הכי זו ב-1,450, אנחנו עושים ב-1,850 שקל,
1: כולל
3: מתנה 1,600 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, ו-1,600 שקל לקנות בנאמן.
1: חברים יקרים, הבן אדם השתגע בוודאות, או שהוא טעה, והבסיס הצרכני אומר שאם הוא טעה בשידור, זה בעיה שלו. אז אני חוזר רבותיי, מזגן טורנדו, טופ, לא מזגן חלטורה טופ, טורנדו. המזגן המתקדם ביותר. 1,850 שקלים, אחד כוח, מקבלים כולל הובלה והתקנה, מקבלים גם סט צירים בשווי 1,600 שקלים, ויכולים להחליף את הסט צירים למסכינים, מה שהם רוצים, בפוד אפיל או בנאמן. הטלפון של חשמל הקרן, כוכבית 2757, אני חוזר, כוכבית 2757, אם הוא טעה, זה בעיה שלו. אני אומר לך, דוד, אתה היית פה בשידור, אני אומר לך ודאות. כי אני עכשיו פה באתר, אני רואה את זה 1,450 שקל, בלי הובלה והתקנה, ואתה נותן פה עוד 1,600 שקל סירים.
3: עוד
1: התקנה
3: 1,000 שקל, ואנחנו 1,850 ועוד מתנות.
1: לא, השתגעת. השתגעת. טוב, אז הטלפון, אז רגע, עוד פעם, טופ, טורנדו. 1,450 שקל, אני רואה פה, הנה.
3: אמיתי, אני לא... אתה יודע, עמי, על כוחות שלך אי אפשר להרבב.
1: טוב, הנה, חבר'ה.
3: חבר'ה, אני אומר.
1: חבר'ה, מזגן טופ טורנדו, בדיוק מה שהוא מוכר, 7 שנות אחריות, בלי הובלה, בלי התקנה, 1,450 שקל. כנסו לאתר של... אני אסור לו להגיד להם. כנסו, הנה, צטרי השניאו. 1,450 שקלים, בלי הובלה והתקנה. פה זה כולל הובלה והתקנה. שימו לב, מאזינים. כולל הובלה והתקנה ב-1,850 שקלים ומקבלים עוד סט צירים ב-1,600 שקל. חבר'ה, תזדרזו לפני שהוא יגיד לכם שמה שזה מבוטל. כמה אנשים זה מוגבל, דוד, או שאני החלטת פה להשתגע? נעשה את
3: זה עד סוף היום, רבי
1: עמי. עד סוף היום. חברים יקרים, כוכבית 2757 זה מספר הטלפון, כוכבית 2757, כוכבית 2757, חייגו לדוד, תגידו שעמי מימון שלח אתכם, ממליץ בחום, קרן בני הישיבות, חשמל הקרן, כוכבית 2757, דוד ססון, תבורך מפי עליון, פי מיליון.
3: תודה רבה, אמי, תודה.
1: אמן, כוכבית 2757, פרסומות מיד שווים. טוב, חברים יקרים, אנחנו יוצאים לדרך את הלוחות לגבי עומר, שקרוב למיליון ילדים יצעקו, We want משיח now. אני אוהב כל יהודי. שלום לשליח הרבי, רב חיים ארטון. שלום רב חיים.
4: שלום וברכה, מצהריים טובים לך ולכל
1: הרב חיים, איפה אתה שליח?
4: אנחנו זכינו להיות שלוחים של הרבי מלך המשיח בשכונת נווה גן בפתח תקווה.
1: ואתם
4: עוד גדולה, ברוך השם, עם ריבוי תושבים וילדים.
1: ואתם עושים את הלוחות לגבי עומר שמה?
4: נכון.
1: יאללה, תן לי את הפרטים שנפרסם לחבר'ה, שנוכל להספיק כמה שיותר שליחים בדקות שיש לנו. אז זה הולך להיות בפתח תקווה, באיזה שעה?
4: בשמחה, בשכונת נווה גן, אנחנו יוצאים מהפרק הצפוני, הפרק המרכזי בשכונה, בשעה 5, וצועדים בגאווה יהודית, לקבלת למשיח, מאות ילדים, וכולם מוזמנים לבוא להצטרף אלינו.
1: תודה רבה לשליח, הרב חיים ארטון. עוברים עכשיו לרב מנחם גבאי. שלום רב מנחם גבאי.
5: שלום וברכה.
1: איפה אתה שליח, הרב מנחם גבאי?
5: אנחנו ברמת יוסף בבת ים, ברוך השם, והתהלוכה המרכזית, אני לא אעריך בדברים, התהלוכה המרכזית בעיר תתקיים ביום שלישי בשעה 4:30 מגן הניצחון ברחוב קלאוזנר 11 בבת ים.
1: כמדי שנה בבת ים בגן הניצחון עומדים שם חבר'ה, מנחה טובי ואבא או שהוא לא מנחה?
5: מקווה, אני חושב שזה מבטא מעריך שזה יסגר, ולא יודע בדיוק מי יהיה מנחה, אבל זה טיפול.
1: כבידי שנה הוא מנחה ועושה דברים טובים, הרב מנחם גבאי יעשה ויצליח. תודה נסיך.
5: שר כוח.
1: שר כוח גדול. עברנו מהרב מנחם גבאי מבת ים, ישירות לרב מנדי, הרב אלגזי. שלום הרב אלגזי.
6: שלום עמי יחסית, מה שלומך?
1: חז לי השם. תגיד לי הרב אלגזי, אתה הבן של הרב אלגזי הגדול?
6: נכון, נכון.
1: בוא, אבא שלך צדיק יסוד עולם, יש לו את בית המחוי הכי גדול בירושלים. כל פעם בחג פורים, אם יש לי דילמה, תק אני שולח לאבא שלך ביט. אני יודע שעשיתי מצווה חשובה, אבל לא דיברתי על זה. בוא נדבר עכשיו ישירות על תהלוכת ל"ג בעומר בירושלים. יש המון המון מוקדים, אבל במוקדת שלכם איפה זה הולך להיות?
6: אצלנו, ברוך השם, אחד המוקדים הגדולים. אנחנו יוצאים בשעה 4 מהמרכז המסחרי בקריית יובל, הולכים על הכביש הראשי, חוסמים את כל הכביש לכיוון נחל הספורט ברחוב שטרן. יהיה הופעה של מני ממטרה, הופעה של הזמר החסידי שמחה פרידמן. בעזרת השם, צועדים לקבלת פני משיח, כולם מוזמנים.
1: שכוח הרב, תודה רבה הרב מנדי אלגזי. ואחרון חביב, אם נספיק אותו, בני ברק רבותיי, העיר הקטנה בני ברק, הרב ארלה קנינג. שלום הרב ארלה קנינג.
7: שלום וברכה, צהריים טובים הרב עמי היקר וכל המאזינים היקרים.
1: לראשונה בהיסטוריה בבני ברק עיר התורה והחסידות, שש תהלוכות,
7: אבל לא תאמין הרב עמי, התבספו עוד 4, למעלה מ-10 תהלוכות, שאחת מהן כבר הייתה לפני שעתיים, שזה התלמוד תורה של חב"ד, היה להם כנס גדול ברש"י, וממש כל ה-10 תהלוכות האלה, זה, איך אומרים, זה לפי רובעים. היום בני ברק הולכת לפי רובעים, אז אין רובע שאין בו תהלוכה. מ-10 בבוקר, מחר, וזה כבר היום מתחיל בשעה 7, יש לך כבר במנחם בגין, בפרדס קאט, במתחם הסופרים, גינות דוד, אין מקום שאין. ברשותך הרבה, אני שמעתי סיפור מטורף מהרבי ככה על התהלוכות בחצי דקה, שהיה משפיע גדול, קראו לו הרב גרינגלס. הוא היה משפיע של תלמידים, לימד אותם בישיבה. וכמה שבוע לפני ל"ג בעומר, הוא ראה שמתחילים להתעסק קצת, במקום לשבת ללמוד, הם מתחילים להתעסק במוצגים, בכל מיני דברים, למשוך ילדים ולהחדיר בהם יהדות. אז הוא כתב מכתב לרבי, שמה זה בחורים במקום לשבת ללמוד תורה, הם מתעסקים בדברים האלה? הרי הרבי אומר שכל העניין של בחורי ישיבות רק לשבת וללמוד. אז מה הם עכשיו מתחילים לעשות פה מוצגים ודברים? הוא שלח את המכתב לרבי, לא תאמין. הרבי חרג ממנהגו, הוא קיבל ערימת מכתבים באותו יום, הוא שלף את המכתב הזה בלי לשלוח אותו, ושם אותו בפח בחדרו הקדוש. המזכיר ראה את זה, התעניין, מה, הרבי לוקח מכתב זורק לפח? מהר לקח, הסתכל, ואמר, מה, את המכתב הזה הרבי זרק? היא קרא את כל הסיפור, איך אומרים, מה אותו חסיד כתב לרבי, אותו משפיע גדול, וסיפר לו את זה אחר כך. אותו משפיע היה בשוק מאיך הרבי מתייחס לחשיבות של תהלוכות ל"ג בעומר.
1: חשיבות של תהלוכות ל"ג בעומר, ולכן מי שרוצה לפגוש את רשב"י בפועל, ילך לתהלוכות ל"ג בעומר. על פי הוראותו של הרבי, שרשב"י נמצא בתהלוכות. הרב קנינג, תודה. פינת התניא היומית שלנו, הרב נדב, שלום.
8: שלום עמי, מה נשמע? אתה תופס אותנו ממש דקות לפני תחילת התהלוכה אצלנו במושב, ברוך השם. דבר מדהים, כמה התהלוכות האלה מגיעות לכל מקום, אבל בוא נגיד גם איזה נקודה מאוד מאוד עמוקה שאמר אותה צמח צדק בלג בעומר לפני יותר מ-200 שנה. הוא אמר על הפסוק, כי תהיו אתם ארץ חפץ, אמר השם צבאות, כשם שהחכמים הגדולים ביותר לא ישיגו את אוצרות הטבע הגדולים שהשם יתברך הטביע בארץ, כך אף אחד לא יכול להשיג את האוצרות הגדולים שחבויים בכל יהודי. יהודי זה ארץ חפץ של הקדוש ברוך הוא.
1: ענק.
8: ציטט את זה בעל שם טוב שאמר על זה, אני רוצה לפעול שיהודים ייתנו יבול כמו שארץ חפץ של הקדוש ברוך הוא יכול לתת.
1: אין עליך הרב נדב, תבואר מפעילון במילון, הצלחה גדולה, לג שמח. תודה. כולנו נשתתף בתהלוכות, רבותיי, כל אחד בעיר שלו, מי שרוצה ברכה בילדים שלו, ברכה בפרנסה שלו, ייקח את הילדים שלו, שיסתובבו עם שלטים, אני אוהב כל יהודי, להניח תפילין, לקרב יהודי, לזכות יהודי, להדליק את האור, את הניצות שלו, יראו שפע גדול. תודה רבה לשניאור גריפלד שהיה והפיק אותנו, אני הייתי עמי מימון, נפגשים ונפגשים עם יצא השם מחר במסיבה הגדולה של החלקה, כאן בשידור חי. מתגבשים עם יצא השם מחר במסיבה הגדולה של החלקה כאן בשידור חי.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, אנחנו שוב נפגשים, ממשיכים בדיני ספירת העומר המובא בשולחן ערוך בסימן תו פיתת, העוסק בדיני הספירה. כמובן, כפי שאמרתי, סימן תו צדי גימל, הוא יעסוק יותר במנהגי העומר, שזה תספורת, נישואים, שירים, דברים שיש בהם סכנה וכו'. אנחנו עוסקים עדיין בדיני הספירה. אמרנו, מי שדילג יום אחד ולא ספר, מכאן ואילך סופר בלי ברכה. כמו כן, מי שמסופק, כידוע, נגיע לזה בשולחן ערוך, מסופק אם דילג יום אחד, גם כן סופר מכאן ואילך בברכה. אבל איך יאמר? יאמר, אתמול היה כך וכך, היום כך וכך לעומר, כך כותב הריץ גאות, אלי הרבה, זכור לאברהם ועוד. ואם היו כמה ימים שהוא מסופק, כותב האור לציון, חלק ג' פרק ת' ז' סימן ז', יאמר, שלשום היה כך וכך, ואתמול היה כך וכך, וכך כל הימים שיחסיר, שהוא מסופק בהם, או אם הוא דילג, לא מסופק, כמו שנספור בלי ברכה, אבל בלי ברכה, הוא יספור את כל הימים שיחסיר, כמובן בלי ברכה, אבל צריך להשלים את הימים האלו, אפילו שעברו הימים, יאמר, אתמול היה כך וכך, היום כך וכך, וממשיך רגיל. אם זה היה מסופק, אז ממשיך עם ברכה, אם לא היה מסופק אלא דילג, ממשיך בלי ברכה. עוד נקודה, מי שטעה בספירה, אמרנו, טעות זה כאילו לא ספר בכלל, דברים פשוטים. אבל מה קורה, טעה בימים ולא בשבועות. כגון, יום י' ד' לעומר אמר היום תדבב שהם שני שבועות. שימו לב, טעה בימים, בשבועות לא טעה, קלה באמת, שני שבועות. זה מקרה אחד אומר התורי זהב, המשנה ברורה קטן למתחת. או טעה בשבועות ולא בימים. ביום 14, 14 יום לעומר, אמר היום, 14 ימים לעומר, שהם שבוע אחד וכמה ימים. טעה שהם שבוע אחד, טעה בשבועות, אבל בימים לא. סופר מכאן ואילך, כותב הפרי מגדים סיב קטן י', סופר מכאן ואילך, עם ברכה. כדרכו ואין וזה בעיה. עכשיו, אדם ספר בליל ראשון, מחר יום אחד, מה זה מחר? היום מתחיל מהלילה, הוא התכוון מחר, הכוונה בבוקר, זה אותו יום. הוא התכוון כלשון בני אדם, שקוראים מחר על יום אחרת שייך ללילה הזה. אבל במילים זה לא נכון, מילים מחר זה יום אחר. בוקר זה אותו יום. כותב בשו"ת כפי אהרון, סימן נ"ה, לא יצא ידי חובה. אין פה כוונות, הולכים לפי המילים. אדם אמר מחר, אמר בלילה, לדוגמה, היום 20 יום לעומר. אמר בלילה, מחר 20 יום לעומר. שואל אותו, מה התכוונת? אומר, מחר בבוקר. מה זה מחר בבוקר? מחר זה לא בבוקר, מחר זה מחר בערב. לפי המילים, זה הקובע לו לפי הכוונה. עוד מקרה, אדם בליל למתת, ליל 39, אמר היום 40 יום פחות אחד לעומר, או ביום 30 אמר, ביום 29 אמר היום 30 פחות יום, יצא ידי חובה. כאן מביא פרי הארץ, סימניות בשם מארי מולכו, שם ציבור, סידור בית עובד, עוד כפחת משנה ברורה י' א', הלכה, כל זה שספר בברכה. אבל אם שאל אותו חברו כמה ימים היום, שימו לב, פה זה בעיה, אמר 40 פחות אחד. יש אומרים שאותו יום הוא לא יכול לספור, כמו מביא זכור לאברהם בדעת כנסת הגדולה, לכן נשזהר בזה. ואם עשה את זה, טוב שיבקש מאחר שיוציא אותו ידי חובה, הוא יספור בלי ברכה. שאתה סופר כמה שיצא ידי חובה, אז אם מישהו שואל אותך כמה יום לעומר, היום לדוגמה זה 18, ואתה אומר לו 20 פחות 2 לעומר, אז אתה מסתבך, ככל שעשה ידי חובה, לכן נשמע מאחר. עכשיו, עוד נושא מאותם מקרים שאדם יש לו טעות. אדם ספר את המניין נכון. לדוגמה, שתי מקרים. יש אחד ספר מניין בטעות, אבל בפירוט הוא לא טע. דוגמה, בליל ת' אמר היום 8 ימים לעומר, שם שבוע 1 ו-2 ימים. בפירוט הוא קלה, בספירה, במניין טע. יצא ידי חובה, כי הוא במניין ספר נכון, כך מביא שני הלכות, חלק ח' סימן קופצה דגבית. עכשיו, מה קורה אם הוא ספר מניין נכון? ובפירוט הוא טע. אמרנו ליל ת', אמרנו 9 ימים לעומר, שבוע 1 ו-3 ימים. טעה בחישוב. גם יצא ידי חובה, כך כותב משיב על אחד דברי חפץ, הרב לוריה, חלק ב', סימן פחת, גם כן. אדם שפיצל את הספירה לשני מספרים. לדוגמה, בליל ת' אמר היום, 6 ימים ועוד 3 ימים לעומר. ככה לא סופרים. מקרה כזה, לא יצא ידי חובה בספירה. כך פסק הרב וירבך. אמנם רבות אפרים כותב, יחזור יספור בלי ברכה, גם רב אלישיב כך נוקט, אבל הספירה הזאת לא יצא ידי חובה. כמו כן, מי שאמר בלילה האחרון, היום יום אחרון לספירת העומר, מהרב וירבך גם כן לא יצא ידי חובה. זה לא ספירה. עכשיו נעבור לשולחן ערוך סעיף ח'. כותב מרן בסעיף ח'. אם שכח לברך באחד מהימים, בין יום ראשון, בין משאר ימים, סופר בשאר ימים, בלא ברכה. זה אמרנו את זה. אבל אם הוא מסופק אם דילג יום אחד ולא ספר, הוא אומר, לא, אתמול ספרתי או לא ספרתי? מה קורה איתי? מסופק. מה עושים? מקרה כזה, כותב מרן, יספור בשאר ימים בברכה. ממשיך לספור עם ברכה. לכאורה אישה לשואל, הרי בכל ספק אנחנו אומרים חזקה כמו שהוא רגיל. אדם לא רגיל לספור כל יום. אלא, מבואר, אומר הפרי חדש ועוד. כיוון שיש כאן, זה הכוונה במרן, ספק ספקה. ספק אחד, אולי הוא לא דילג. ואם תגיד, אולי דילג, אולי לך כמו הפוסקים שכל יום זה מסע בפני עצמה. לכן, גם כן, אותו דין, כל דבר שדינו של חוזר וסופר בלי ברכה, אמרנו את זה כבר, מהספק, לא חזר וספר, יספור שלות בברכה. למה? כי זה מספק. הוא לא חזר, אבל נשאר הספק אם הוא חייב. זה כמו ספק אם הוא ספר. ולכן ממשיך לספור עם ברכה. לכן, אדם שמסופק אם ספר אותו יום, ממשיך לספור עם ברכה. אדם שלא ספר בלילה, ודאי לא ספר, וביום מסופק. ערך השולחן הרב טייב כותב, סופר מכאן ואילך בשאר ימים ללא ברכה. כי ביום ודאי לא ספר. בלילה לא ספר. ביום הוא מסופק עם משלים, אבל דעת מרן הרב עובדיה, בחזון עובדיה יום טוב עמוד רשמים ב', חולק עליו שגם בזה ממשיך לספור עם ברכה. כמו כן, אדם שמסופק, כותב חזון עובדיה, הוא ספר, הוא לא יודע אם הוא ספר את המניין הנכון. אתמול התפלל יחיד, לא יודע אם ספרתי את המספר נכון, אולי הייתי מבולבל. אותו ספק, כותב חזון עובדיה, יום טוב עמוד יש למד ח', ממשיך לספור עם ברכה. כמו כן, שכח לספור, נזכר בסוף הלילה. אין לו לוח שנה, אין לו כלום, מסופק. אם עדיין לילה, הוא כבר העיר היום. רשאי לספור בברכה. סופר בברכה באותו זמן. כמובן, אם הוא לא ספר עם ברכה, אלא רק ספר, בלי ברכה, זה ברור שהוא ממשיך לספור ימים הבאים עם ברכה. כי גם מי ששכח ודאי בלילה, וביום ספר בלי ברכה זה תופס. לכן, גם כן אותו דבר. עכשיו, יש עוד פרט, מביא בזה, דיברו בזה גם אור לציון חלק ג' פרק ת' ז' סימן ז', חזון עובדיה יום טוב רשנון ג', יביע אומר חלק ח' אור החיים סימן ממהי, אדם שלא יודע כמה יום לספירה ואין לו דרך לברר. הנה 2-3 בלילה, חזר מאיזה אירוע, כמובן אחרי ל"ג בעומר, והוא עכשיו מספלל ערבית, לא לו מניין, מתפלל ביחד. גמר, לא יודע כמה לעומר. מסופק, מה עושה? עכשיו, בספק, מה היה, אמרנו את ההלכה. פה הספק, מה אני עושה עכשיו? מה, יעיר מישהו ב3 בלילה? הוא לא יכול להעיר אף אחד. אין לו לוח שנה, או נמצא במקום, אין לו דרך. מקום שאין לו קליטה, לא משנה. בזה, יספור, קודם כל, כותב, בפקודת אלעזר תפ"ט, שאלת שלמה סימן ממתת, סופר את כל הימים שהוא מסופק בהם. ברצף. לדוגמה, היום מסופק בין 7-10, היום 7 ימים לעומר, היום 8 ימים לעומר, היום 9 ימים לעומר. מה שאלה, יתפוס. שלהם רשאי לברך או לא לברך. בזה, פקודת אלעזר כותב, שאלת שלמה, עם ברכה יעשה את זה. אבל דת האור לציון וחם עובדיה, מקרה קדש שאתה סופר את כל הימים מספק, אתה לא מברך. כשתדע יום הספירה בוודאי, אז תמשיך לספור בברכה, יום אחד מהימים ספרת, תמשיך למחרת עם ברכה. כמו כן, אדם שנמצא מקום מתונף, כמו בית הסורים בזמנם, סופר בלי ברכה. וטוב כותב בשוט מעט מים, סלוניקי, סימן צדיקי, הרפלאג'י, מועד לקוחה, סימן אי עוד וו, חזון עובדיה, טוב עמוד ישנון ב', טוב לספור בלשון שפה זרה. ואחר כך, כשיצא משם, ימשיך לספור, כמובן, שר הלילות עם ברכה. כי אפשר לברך במקום מתונף, הספירה, אין מה לעשות, יספור בלי ברכה. אם אחר כך, מה זה אחר כך? מחורת, אם הוא לא ימצא באותו מקום, סופר עם ברכה כהרגלו. עכשיו יש לנו עוד כמה פרטים מעניינים. עכשיו, אדם טעה במניין הימים. דוגמה, שמע משליח ציבור, היה יום 16 יום לעומר. שני שבועות, שני ימים. הוא ספר אחריו 17. אחרת, הוא זכה שספר 17 לעומר, אבל הוא מסופק אם את הפירוט הוא אמר שהם שני שבועות ושני ימים, או 3 ימים. זה גם ספק. כותב הרב נתן זו, שואל ומשיב, חלק ג' סימן כוכב זין, ימשיך לספור עם ברכה. גם בזה זה תופס. ספירת העומר צריך לומר אותה בפה. אם אדם רק ירהר, הרהור, הברכה והספירה, בזה נכנס למחלוקת גדולה מאוד. יש פוסקים, הרהור לבד, רשאי למסור, לספור עם ברכה. אבל דעת הפרי חדש, ביור הלכה, חזון עובדיה, יום טוב עמדוש ממגימל, הלכה למעשה, לא יצא ידי חובה. לכן גם מי שירהר את הספירה בליבו לפני שבירך, רשאי לברך באותו הלילה. כי זה לא עלה לו העירור. וכיוון שלא עלה, מי שרק ירהר, ועבר כל הלילה והיום ולא ספר, לא רשאי לספור רק עם ברכה. מי שירה חזון עובדיה, יום טוב ברכות, הרב עובדיה חוזר על זה כמה פעמים, במקום ספקות, אדם יברך בעירור. יש כל מיני מקרים, מקרים רבים שהוא מביא את זה, שהוא אומר שמביא הרשב"א ועוד, שעירור יתפוס. כל זה, כל מיני ספקות. אבל להחשיב את זה ברכה גמורה לגבי רצף ספירת העומר, אתה רואה שהוא נוקט עם מרהר, ועבר הלילה והיום ולא ספר ממש, לא יכול להמשיך לספור עם ברכה. וגם צריך גם כן לכתחילה, כותב חזון עובדיה שם עמוד רשמם ג' ביום טוב, צריך להשמיע לאוזניו, אם לא ישמיע, אמר בלחש, יצא ידי חובה. אבל צריך לכתחילה להשמיע לאוזנו. עד כאן להיום, בעזרת השם שיעור הבא, נמשיך עוד ועוד פרטים.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזינים יקרים וברוכים הבאים. גם הבוקר הזה נברככם בשם התנאים המוראים, אשריכם ואשרי חלקכם, אשרי ישראל, שכל אחד ואחד בא לכאן עם תלמודו בידו ונכנס לבית המדרש בו הוא חפץ, ויש לו רצון אמיתי להיות מחובר לעסק התורה. הדף היומי של היום הרי הוא דף ה' עמוד א' במסכת חולין. רבותיי, אנחנו התחלנו את המסכת הנפלאה הזו וכבר אנחנו בדף ה'. זה אומר שאנחנו יום אחר יום, בוקר אחר בוקר, עם עמל, עם רצון, אי הגיעה והתחדשות, כדי להמשיך ולעסוק ולברר את דברי רבותינו הקדושים כאן בלימוד הגמרא ובלימוד תורת השם, שהתורה הקדושה, מה שנותנת לכל אחד ואחד את הלימוד, את עשיית הדשמי, את החן והחסד שמשוך על פניו בכוח התורה, כמו שאומר על זה הזוהר הקדוש, איילת אהבים ויעלת חן, שהתורה, תראו את המילים הנפלאות והיקרות, התורה היא האור של כל העולמות, כמה ימים ונחלים, מקורות ומבועים מתפשטים ממך, מה אומר בשבילך, כולם עומדים עלייך, עליונים ותחתונים, איילת אהבים ויעלת חן, ועל עליונים ותחתונים, מי זוכה לכבוד שלך כראוי? ומי יכול לומר ולגלות הנסתרות והגנוזות שלך? רבותיי, אלו מילים יקרות ונפלאות שאנחנו זוכים להרגיש את המתיקות הזאת כאן בלימוד הדף היומי. אז בואו תיכנסו איתנו לבית המדרש, תכף אנחנו נקרא את התפילה של קודם הלימוד. הדף היומי, דף ה' אמרנו קודם, אנחנו ממשיכים לעסוק ולברר עניינים של שחיטה כשרה, וכל מה שמסתעף לנו מהדפים האחרונים, נמשיך נעסוק ונברר ונלמד גם פרק. בזמן הזה שבא הבוקר לפנינו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יראה דבר תקלה לדי ולא הקשה לבדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ודבונה, גל עיניים והביטה נפלאות מתורתך. אז נמשיך נאחון, עסקנו בבירור הזה של שחיטת קוטי ושחיטת ישראל המומר לעבודת כוכבים, האם שחיטתו תהיה קשרה או שחיטתו לא תהיה קשרה, ומתוך זה הגמרא התפלפלה ועסקה בסוגיה הזו, בעיקר לגבי מה שמצינו אצל אחאב כאשר הוא בא ושחט לפני יהושפט, האם יהושפט אכל מזה או לא אכל מזה. אז ראינו בדף הקודם התפלפלות בדברי הגמרא, קושיה ותירוץ לכאן ולכאן, האם אכן דווקא מי ששחט היה עובדיה, או שאולי נאמר דווקא האנשים הלא כשרים הם אלו שאכלו. אנחנו ממשיכים לגעת בעניינים הללו. מבררת הגמרא בדף ה' עמוד א' למעלה, מנלן שאכן יהושפט לא נבדל מאחאב, מאיפה תוכיח זאת? ואז בעצם לא היה פה איזה שהם גדרי זהירות שצריך לנהוג בהם, והוא לא נבדל ממנו? אילם עמיד הכתיב בפסוק בספר מלאכים, אמר יהושפט לאחאב, כמוני כמוך, כעמי, כעמך, כאילו אני יכול לסמוך עליך, אם כך לפי זה הגמרא תבוא ותטען ותקשה, אלא מעטה מה שנאמר בהמשך הפסוק, כסוסי כסוסיך, אחי נעמי, עניין של איסור ואתר, אלא ודאי שאומרת הגמרא, הרעיון היה להשוות אליו דווקא כלפי המלחמה, שאחאב ביקש מיושפט שיצא עמו יחד למלחמה. אמר ליושפט, מה דעה והסוסיך תאבה הסוסי? דיינו, מה שיקרה לסוסים שלך יקרה גם לסוסי, הוא הסכים להילחם איתו. והחינם היא אומרת הגמרא, מה היא דעה והלך וילווה אימך תאבה עליי וילווה אימי. דהיין אומרת הגמרא, עמך ועמי, מה שיקרה לך ולעמי, גם יקרה, מה שיקרה לך ולעמך, יקרה גם לי ולעמי. אבל עדיין לפי הביאור הזה, אין מה הפסוק הנ"ל או חכם, שיושפט לא היה נבדל מאחאב בעניינים של איסור ויתר. אלא מאיפה נוכיח זאת, אומרת הגמרא מאחה, שנאמר בפסוק, ומלך ישראל ויושפט מלך יהודה יושבים איש על כיסאו, מלובשים בגדים בגורן פתח שער שומרון. ומה היא גורן? אילם הגורן ממש, איפה שדשים את הדבועה. אתו שער שומרון גורן אבה, ודאי ששער שומרון לא היה מקום של גורן, אלא ודאי שכוונת הפסוק היא שהישיבה בפתח שער שומרון הייתה כצורת גורן, כגורן כמו שהסנדרין יושבין, דתנן סנדרין הייתה כחצי גורן עגולה אופן ישיבתם, כדי שיהיו רואים זה את זה ושומעים את דברי חברון. כך גם פה ודאי שהוא ודאי המלאכים ישבו שהישיבה ביניהם העידה על אהבה ואחווה וריאות שאינם חושדים כך בשני. לכן פה הגמרא באה ומבינה שאכן בזה משמש ראיה שהוא לא נבדל ממנו. ממשיכים על הרבותיי ונחזור שוב לראיה שאמרנו בדברי רב ענן בדף הקודם, שכן מותר לאכול משחיטה של יהודי המומר לעבודת כוכבים. אומרת הגמרא, למה מסייעלה, שנאמר אצל אליהו כאשר התחבא מפני אחאב, והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב. ואמר רב יהודה, אמר רב, האוכל הזה שהעורבים הביאו מבית הבחת אחאב, דיינו מבית המטבחיים של אחאב, יוצא שאליהו אכל בשר משחיטה של עבדי אחאב, שהם בכלל היו מומרים לעבודה זרה. אז הנה ראיה לרב ענן ששחיטה כזו, הרי שחיטה כשרה. אבל הגמרא דוחה וטוענת, אל תביא ראיה מאליהו הנביא, כיוון שעל פי הדיבור שני, דיינו זו הייתה הוראה מאת הקדוש ברוך הוא, כי כך אמר לו, ואת העורבים ציוויתי לכלכלך שם, ולכן אליהו שמח על זה, על אף שזה לא היה ממקום ראוי, הוא אכל את הדברים, למרות שזו הייתה שחיטה אסורה, כי זו הייתה הוראת שעה. ועל זה הגמרא באה ומתפלפלת ומעמידה עוד בירור נפלד, גם הבוקר הזה. מהי עורבים? אמר רבינה, עורבים ממש. דיינו אותם העופות השחורים, הנקראים עורבים. אמר לרב עדה ברמניומי לרבינה, ודילמה תרי גברי דעה ושמיו עורבים. אולי זה אנשים שכל אחד מהם כך נקרא שמו. אם כי נכון לבוא ולשאול שלא קוראים לאדם בשם של משהו רשע, והרי עורב היה מסרי מדיין, כמו שנראה תכף בגמרא לענן, אלא צריך לומר שלביאור הזה אולי נאמר שהם היו אנשים גויים, ואולי מכך אין בעיה לקרוא את שמה. על כל פנים אומרת הגמרא, אמר לרב עדה ברמניומי ודילמה תרי גברי דעה ושמיו עורבים, הנה, מלוקתי ויהרגו את עורב בצור, עורב ועד זאב, היו אנשים כאלו, אז אולי נגיד שגם פה נקרא שמם כך. אמר לרבינה, ויתרמי מילתא דתרוויו אבש מיו עורבים, וכי נראה לך עד כדי כך, שמסתבר לומר שבמקרה הזה, דווקא יבואו שני אנשים שהשם שלהם יהיה שם של עורבים? ודאי שלא. אלא בהכרח מה שכתוב עורבים, הכוונה זה היה עורבים ממש. ממשיכים הלאה, ועוד הגמרא באה ושואלת, ודילמה, אולי נאמר שבאמת הם היו אותם הנשים, רק מה? הם נקראו כך על שם מקומן, דיינו צור עורב. זה לא אומר שהיו שני אנשים שגם לכל אחד היה אותו שם, אלא הם הגיעו מאותו אזור. מי לא כתיב בספר מלאכים, וארם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל, נערה קטנה, וקשי עלן לכאורה איך, קרי לנערה, ומיד אחר כך קרי לקטנה. ואמר רבי פדעת, אכן הייתה קטנה, מה שהייתה נקראת נערה, דמין נעורן, ממקום שנקרא כך. אז אולי נאמר גם שעורבים, הכוונה לשני אנשים שהגיעו, ממקום הנקרא כך. מתרצת הגמרא, אמר לו רבינה לרבד הברמניומי, אם כן שזו כוונת הפסוק למקום שנקרא עורב, אז היית צריך לומר עורביים מבעלם. מזה שכתוב עורבים ביוד אחת, משמע לעורבים ממש. הלאה, ממשיכה הגמרא ועוד מביאה שוב ראיה נוספת לדברי רב ענן, שאכן מומר לעבודת כוכבים, אם שחט, שחיטתו כשרה. למה מסייע עליהם? הכל שוחטים, ואפילו קוטים, ואפילו ערל, ואפילו ישראל מומר. שואלת הגמרא, אי ערל איך היא דמי? באיזה ערל הברייתא מדברת? אי למה שמתו אחיו מחמת מילה? ולכן לא מעלו אותו בגלל הסכנה שמה גם הוא ימות כאחיו. אי ישראל? מעל יהו, ודאי שהוא אנוס, אז ודאי הוא ברור ששחיטתו תהיה שחיטה כשרה. אלא פשיטה, אומרת הגמרא, אתם איתנו מאזינים עיקרים כאן בכולל בוקר שכל ברמה, אלא פשיטה שהברייתא מדברת במומר לערלות, דהיינו, הוא מזלזל במצוות המילה, ורואים שהברייתא הכשירה את שחיטתו, כיוון שמומר לדבר אחד, שחיטתו תהיה כשרה. אם כך, אימא הספה, בוא ותאמר את סוף דברי הברייתא. ואפילו ישראל מומר. איך היא דמי? באיזה מומר הברייתא מדברת? אם מומר לדבר אחד, אם הוא רגיל לעבור במזיד על אחת ממצוות התורה, והכוונה של הברייתא היא להשמיע לי ששחיטתו תהיה שחיטה כשרה, אז לפי דבריך, היינו מומר לערלות, כמו שראינו כבר קודם. ושחיטתו תהיה שחיטה כשרה. אלא לב, בהכרח לומר שהברייתא מדברת במומר לעבודת כוכבים, שגם באופן כזה שחיטתו תהיה כשרה. וכמו שאמר רב ענן. אבל הגמרא טוענת ודוחה ואומרת, לא, אל תדייק כך מדברי הברייתא ששחיטתו תהיה כשרה. לעולם אי מלאך שמומר לעבודת כוכבים, לא, שחיטתו אינה כשרה. דאמר כמר, כמו שראינו בדברי הברייתא, זה מופיע במסכת נדרים, חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולה. אלא כוונת הברייתא היא מומר לאותו הדבר, דיין הוא רגיל לעבור על מצוות שחיטה ולאכול נבלות לתאבון, אבל אם במידה ובדקו סכין ונתנו לו לשחוט, שחיטתו תהיה מותרת, כמו שרב אמר בדף הקודם, שמומר שאוכל נבלות לתאבון, שחיטתו תהיה כשרה. אבל רק את הדין הזה צריך להסביר מהדינים, לא לומדים מתחילת עברי הברייתא, שהרי הברייתא מדברת במומר לעבירה אחרת, אבל אם מומר לאותה עבירה, היה מקום לומר שזה ייחשב אצלו כיתר גמור, ולא ישתדל לעשות כהלכה. לכן הברייתא באה ואומרת לנו כאן, שאם הוא אוכל נבלות, כי לא מצוי לפניו בשר כשר, אבל אם מזמנים לו סכין שהיא בדוקה, ודאי, שהשחיטה תהיה כשרה. על זה כל מה שרב ענן בא ומביא לפנינו גם בדף הזה, לאחר מה שראינו אותו גם בדף הקודם, הגמרא מתעסקת ומתעכבת בדבריו. מתי והגמרא שואלת מהברייתא על דברי רב ענן. כתוב בתורה, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון, תקריבו את קורבנכם. דורשת הגמרא מכם, זה מעם ישראל, חלק מכם ולא כולכם, להוציא את המומר, לא מקבלים את קורבן נדבם. מכם, בכם חילקתי ולא באומות, זאת אומרת דווקא בכם ולא בשאר האומות, שמהם ניתן לקבל קורבן גם מהכופרים, אבל בכם מומר לא יכול להביא קורבן. מן הבהמה, להביא בני אדם שדומים לבהמה, שהם לא מקיימים את המצוות, גם הם מביאים קורבנות. מכאן אמרו, מקבלים קורבנות מפושעי ישראל שעוברים על מצוות התורה במזיד, כדי שמה? כדי שיחזרו בהם בתשובה. חוץ מן המומר, הוא מנסח את היין, הוא מחלל שבתות בפרעסיה, שלא מקבלים הם, תכף נעסוק ונברר בכך. על כל פנים הגמרא באה וטוענת, הגוף הקשיה, הברייתא פה לך או הסותרת, אמרת מכם, ולא כולכם להוציא את המומר, והדרתן, אחר כך מיד הברייתא אומרת, מקבלים קורבנות מפושעי ישראל? איך? כן או לא? מתרצת הגמרא. לא קשיא, הברייתא מדברת בשני סוגי מומרים. הרשע שפסלה את קורבנות המומר מדברת במומר לכל התורה כולה, וכמו שפסה גם השולחן ערוך, מומר להכעיס אפילו לדבר אחד, או שהוא מומר לעבודת כוכבים, או שהוא מומר לכל התורה אפילו חוץ משתיים, דינום כעובד כוכבים. אומרת הגמרא, ואילו מציאתה, דיינו אותה המציאה שבאה והכשירה את קורבנות של פושעי ישראל, מדברת במומר לדבר אחד, ממשיכה הגמרא ועוד טוענת ומקשה, אימא ספה, בוא נבר את דברי הספה של הברייתא, חוץ מן המומר, הוא מנסך את היין, הוא מחלל שבת בפרסיה. גם פה הגמרא מבררת, האם מומר, איך ידמי? אם מומר לכל התורה כולה, נו, אז זה כבר מה שהעמדנו ברשע, היינו רשע, שפסלה את הקורבנות שלו. ואם נאמר שכוונת הברייתא אלה מומר לדבר אחד, שגם ממנו לא מקבלים קורבנות, אז קשי המציאתא, שהרי בדברי הגמרא ראינו, שכן מקבלים קורבנות מפושעי ישראל, ואמרנו שמדובר במומר לדבר אחד. אלא לאו בהכרח, צריך לומר, שלא נגרוס כדברי הברייתא, שחוץ מן המומר ומנסך את היין, שזה שני אופנים, אלא אחי כאמר, חוץ מן המומר לנסך את היין, ולחלל שבתות בפרסיה, שבעצם כוונת הדברים בתוך הספר, שהמומר לעבודת כוכבים או לחלל שבת, למרות שהוא מומר לדבר אחד, עדיין לא מקבלים ממנו קורבן. על מה כל זה אומרת הגמרא כדי לבוא ולטעון ולהוכיח, שמומר לעבודת כוכבים, ומומר לכל התורה כולם. אז אם כך, בוא נבוא ונפסול גם את שחיטתו כמומר לכל התורה, וזה יהיה טיובתא דרב ענן טיובתא, כי הרי הוא יכשיר את השחיטה. ופה רואים מדברי הברייתא שנסתרת שיטתו, שאכן השחיטה לא תהיה שחיטה כשרה. ממשיכה הגמרא וחוזרת שוב לדון בדברים הללו. אמרנו מקודם נם כי הקריב מכם זה להוציא את המומר. שואלת הגמרא, מאחה נפקא? למה מפה למדנו להוציא את המומר? טוענת הגמרא, מאתם נפקא, למדנו את זה מפסוק אחר. בוא נראה את הדברים בדף ה' עמוד ב', שם כתוב בתורה, ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ. מדייקת הגמרא מזה שנאמר מעם הארץ, פרט למומר, שלא מקבלים ממנו קורבן. לא מה שלמדת משם אדם כי יקריב מכם. רבי שמעון בן יוסי אומר, משום רבי שמעון, אשר לא תעשנה בשגגה ואשם. מיד אחר כך כתוב, או עודה אליו חטאתו אשר חטא, והביא את קורבנו. מפה אנחנו נדייק. דווקא השב מידיעתו, דיינו אדם שאם היה יודע שזה עבירה, הוא היה נמנע מלעשות. הוא מביא קורבן על שגגתו. אבל אם אינו שב מידיעתו, אינו מביא קורבן על שגיגתו. ונכן אנחנו צריכים להבין מי זה. ואמרינן, מהי ביניו? הרי לפי שניהם לא מקבלים קורבן מן המומר גם כאשר הוא עבר בשוגג. אז מה נפקא מינה אם אני ממעט את זה מזה שנאמר מעם הארץ, או מזה שאינו שב מידיעתו? ואמר רב אמנונה, מומר לאכול חלב במזיד, ואחר כך הוא אכל דם בשוגג, והביא קורבן על הדם, איכא בינהו, זו המחלוקת ביניהם. לתנא קמא, מומר הוא ולא מקבלים ממנו קורבן, אף על דבר שעליו הוא לא מומר, אבל לפי רבי שמעון, כיוון שלא נתמעט, אלא רק בגלל שאינו שב מידיעתו, כן מקבלים קורבן על הדם, כי הרי על הדם, הוא לא מומר. על כל פנים, הנה מבואר שמהפסוקים האלו מיעטנו מה שלא מקבלים קורבן מן המומר. אז זה בעצם מחזיר את הקושיה בדברי הגנו שב מידיעתו. כן מקבלים קורבן על אדם, כי הרי על אדם הוא לא מומר. על כל פנים, הנה מבואר שמהפסוקים האלו מיעטנו מה שלא מקבלים קורבן מן המומר. אז זה בעצם מחזיר את הקושיה בדברי הגמרא שהתחילה בסוף העמוד הקודם. איך אמרת שהי...

וחדה בעולה וצריכה. דיינו, הפסוק של הברייתא מדבר כאן בקורבן חטאת, והוא מעט את הפסוק בחטאת שמומר לא יכול, וגם לגבי מכם זה נאמר אצל עולם. דאי אשמעינן דווקא מיעוט כלפי חטאת, ואת זה לא תקבל מהמומר, תראו איזה טענה מעניינת. הייתי אומר משום דלק הפרה הוא, והרי המומר הזה כיוון שדעתו לחזור ולעבור במזיד ולא בר כפרה, אז גם כשהוא עובר על כך בשוגג אל תקבל ממנו. אבל עולה דדורון הוא, אימא אולי נאמר שכן ניתן לקבל מיני, לכן הוא צריך הפסוק לומר שגם בעולה נמעט את המומר. ואי אשמעינן דווקא אצל עולה, דווקא עולה משום דליו חיוב האום, הוא רוצה להביא את זה בדרך נדבה, אז לא נראה שאפשר לקבל ממנו דורון, כי הרי זה בחרישה עם תואבה. אבל חטאת דחיובה הוא אימה לקבל מיני, כדי שהחוטא לא יהיה נזכר, לכן צריך לכתוב גם לגבי חטאת וגם לגבי עולה, שבשניהם לא מקבלים מן המומר. ונמשיך עוד ונעסוק ונבאר את דברי הברייתא מן הבהמה. למדנו בכך מקודם להביא בני אדם שדומים לבהמה, ומכך דייקנו שמקבלים קורבנות מפושעי ישראל, והגמרא עוסקת בכך כאן בדף ה' עמוד ב' מסכת חולין, זה הפרק הראשון. וכל אחד הכתיב בהמה גריעותה היא, והכתיב בתהילים, אדם ובהמה תושיע השם. ואמר רב יהודה, אמר רב, אלו בני אדם שהן ערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה, הם מתנהגים בשפלות הרוח. אז בהמה ממש מפה, זה לאו דווקא לגריעות הזה, גם לשבח, מתרץ את הגמרא, אתם כתיב אדם ובהמה. אז במילה, יש דרשה לבוא ולהעמיד את זה באנשים צדיקים. אבל אך הבהמה לחוד הכתיב, זה הכוונה לאנשים הפחותים. נו, שוב טוענת הגמרא, וכל אחד הכתיב אדם ובהמה מעליות ההיא, והכתיב וזרעתי את בית ישראל זרע אדם וזרע בהמה, וכך לעתיד מתפרש הפסוק, הקדוש ברוך הוא יטיב לעמו ויזרע את בני ישראל כדי שיפרו וירבו גם בזרע אדם וגם בבהמה. ועל זה הגמרא בסוטה באה ואמרה שזרע בהמה זה אותם בני אדם עמי הארץ שלא קראו ולא שנו. אז זרע אדם זה בני אדם חכמים, זרע בהמה זה עמי הארץ, והנה שוב אדם ובהמה יחד, וזה כן נדרש לגריעותה. מתרצת על כך הגמרא, אתם אכל כקרא, דיינו שם הוא חילק את הפסוק, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד, אז ודאי בפשטות שכן זה נדרש לדבר פחות, אבל אם זה אדם ובהמה יחד, כן נוכל להעמיד את זה לטיבותם. ממשיכים רבותיי, זוכרים, עסקנו לפני שני דפים בשחיטת כותים, בואו נמשיך ונעסוק בכך ונעמיד את דברי הגמרא שאמרנו כבר בדף ג' ששחיטת כותי כשרם, כיוון שנחשבים גרי אמת, רק צריך שהשחיטה תהיה בפני ישראל, כיוון שהם חשודים על עניין שלפני עיוור לא תיתן מכשול. וגם ביארנו כל זה במילים שכתוב בדברי המשנה הראשונה, הכל שוחטים, זה בא לרבות את הקודים. בואו נעסוק בכך. אמר רבי חנן, אמר רבי יעקב בר אידי, אמר רבי ישועה בן לוי, משום בר כפרה. רבן גמליאל ובית דינו, שהם היו בעצם דור יותר מאוחר, אחרי שהמשנה נשנתה, נמנו על שחוט, על שחיטת קודים ואסרוע. רבותיי, אסרו אותם. אמר לרבי זרע לרבי יעקב בר אידי, שמה לא שמע רבי שאלה בדווקא בשען ישראל עומד על גביו, אז יש חשש שמה יקלקל את השחיטה. אבל אם שוחט בפני ישראל שעומד על גביו, אולי נאמר שגם לפי רבן גם ליאל ובית דינו שחיטתו תהיה קשירה, ואז בעצם אין פה שינוי. אמר לי, דמי האימי רבנן כדי לא גמירי אין ששמעתם, דיינו שבעצם הוא כאילו שלא למד, הרי בשן ישראל עומד על גביו, למם רבי, ברור ופשוט שהם חשודים על לפני עיוור, וגם המשנה לא יכשירה דווקא כשישראל עומד על גביו, למה בכל זאת רבן גם לאלה ובית דינו צריכו להימנות ולאסור, אלא בהכרח, גם כאשר הישראל רואה את שחיטתו, מעמידים את שיטת רבן גמליאל ובית דינו שזה יהיה אסור. ובכל זאת הגמרא מבררת, קבלה מיניה או לא קיבלה מיניה, האם רבי זרע קיבל את התשובה הזו של רבי יעקב, וכן הוא הודע לדבריו שאוסרים את שחיטת הכותי גם כשישראל עומד על גביו, או שהוא לא קיבל? אז בואו נביא ראיה. תשמע, דאמר רב נחן בר יצחק, אמר רבי יסי, אני ראיתי את רבי יוחנן שה

0: אכל משחיטת קוטי, ולא חושדים פה בדבר הזה, הוא שחט בפני ישראל, או שנתן רבי יוחנן לאותו קוטי שיוכל מאותה שחיטה והוא אכל, ואף רבי אסי אכל משחיטת קוטי. נו, ותהה בה ותמה רבי זרע על דברי רבי יוחנן, איך נהגתם את הררי רבן גם ליל ובדינו, נמנו ועשו. אז הוא מסתפק, האם לא שמיע עליו? אולי הם לא שמעו את הדבר הזה שרבן גם ליל ובדינו אסרו, דיעה ושמיע עליו, אב ומקבלה? אולי באמת הם יהיו מקבלים את התקנה ונמנעים? או דילמה? אולי באמת שמיע עליו ולא קיבלו, ולכן נהגו בכך אתר. מספרת הגמרא, אדר, אחר כך רבי זרע, פשיט לנפשי, הוא פשט לעצמו את הספק. מסתברא דשמיע עליו, שאכן הם ידעו, ולא קיבלו, הם חולקים על כך. דיס על כדעתך לא שמיע עליו, ויאה ושמיע עליו, אב ומקבלה, אם כך יהיה קשה, איך היא מסתייעמילת למך על איסור? אז איך קרה כזה דבר שנכשלו לאכול דבר של איסור בשוגג? אשתם, הרי אב בהמתן של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא את הקלה על ידם, צדיקים עצמם לא כל שכן, ודאי שהוא יסייע עליהם. אז בהכרח שהם לא נכשלו, מי? רבי יוחנן ורבי יסי באכילת איסור, אלא שהם סוברים ששחיטתו של הקוטי אכן היא תהיה מותרת. אז בעצם צריך לומר שאכן מה? אלא ואיס על כדעתך אומרת הגמרא שלא קיבלה מיני, שרבי זרע לא קיבל את התשובה של רבי שאמר שרבן גמליאל אסר את השחיטה. אז מה בכלל היה קשה לו? אומרת הגמרא, לשן אלה, אנחנו רואים את הדברים בתחילתו של הדף הבא, כדי לסגור את העניין, לשן אלה יבוא ויתרץ, כאן כשרבי יוחנן ורבי אסי אכלו, מדובר כשישראל עומד על גביו, וכאן רבן גמליאל שאסר לאכול, מדובר כש אין ישראל עומד על גביו, אלא, אומרת הגמרא, אם לא תרצו כזה תירוץ, לאו שמע אמינא, קיבלה מיני, שבאמת רבי זרע קיבל את דבריו של רבי יעקב בר אידי, שאכן רבן גמליאל ובדינו גזרו, גם כאשר ישראל עומד על גביו, והם עשו את זה כמו שחיטה של גוי, לכן הוא תמה על אותם אמוראים שאכלו, ואכן שמע אמינא, שרבי זרע קיבל את דבריו של רבי יעקב בר אידי. אנחנו מסיימים כאן, מאזינים יקרים, עוד דף יומי שבא לפתחנו הבוקר הזה, ולמדנו אותו, העמדנו אותו בבירורו בחסדי השם יתברך, ובזכות הרבים העומדת לפנינו, אשריכם מאזינים יקרים ואשרי חלקכם, אתם כאן בכל הבוקר של קול ברמה, נהנים מדברי אלוקים חיים, יישארו עמנו לעוד המשך של דברים חשובים ויקרים, ונאחל לכם המשך האזנה ערבה ונעימה כאן בבית המדרש של קול ברמה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: כוח של האבות כפול כאשר הבנים ממשיכים בדרך. אמר רבי שמעון, בשמעון ברוחי, יכולה אני לפתור כל העולם כולו מן הדין. יש לי כוח לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אבל אם אלעזר בני איתי, אני יכול לפתור מיום שנברא העולם עד היום. שאל ידידנו ואהובן הגאון רבי יהודה דרעי, זכר צדיק לברכה. לפני הרבה שנים, היה אצלנו בכולל במסר שיחה. מה זה ההיגיון? זה הסברה? זה הסדר? זה נכון? אחד ועוד אחד שווה 200. איך נראה לכם? איך זה מסתדר? בוא נתאר לעצמו שהיום יעמוד כזה גביר גדול, נגיד אני סוגר לכל כדור הארץ את המינוס. שמע, זה גבר. גבר כזה עוד לא עמד מי אמר? זה אלוף. נותן איזושהי הוראה של איזו נעילה לכל החשבונות בנק, בכל כדור הארץ, כל מצב, חשבון במצב שלו, מינוס 100, שים, מינוס 300, מינוס מיליון, שים. ייפס לכולם את החשבון לטובה. כל מי שהיה במינוס סגר, תביא אותו ל-0-0. זה גדול או לא? ענק, מתי. רשבי אומר, אני מסוגל לנקות לכל כדור הארץ, לכל הדור, את החשבון, אין לאף אחד שום עוון, שום שביב, אני יכול לנקות את כולם, לחפר לכולם, לתאר את כולם. אבל אם אלעזר בני איתי, הוא מדבר על כל הדור שלו. אז זה לא עוד דור, כי הגיון אומר, נגיד אתה כזה גדול, עם הבן שלך איתך, נגיד כפול 2. מה הבן יותר מהבבים 200? לא מסתבר, גם, אתה יודע מה, תחמיל את אבא, שתי דורות. זה גם מופרז, זה מופרז מאוד אפילו. אבל מי בריאת העולם עד עכשיו? אתם מבינים מה קושי? מבינים הקושי? מי בראשית העולם, מתחילת העולם, עד עכשיו כל כך הרבה דורות. אומר הרב, מפה תלמד, שהבנים ממשיכים בדרך אביהם, ומכפילים כוח על אביהם, זה לא רק הכפלת כוח, זה הכפלה בקנה מידה שיוצאת מפרופורציה. ואז כולם מרוויחים, אבא מרוויח, והבן שזכה להמשיך את האבא, מרוויח פי 100.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו כבר בפרק ב' משנה A, דיברנו על העניין הזה של מתי חייב, אם הוא בעל תנידה, שהוא פרש ובלי לשימות האיבר. כמו כן, גם היום נקדיש את המשניות לעילוי נשמת רחל, בת יוסף ושודיה, ושודיה שבעזרת השם תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, כמו שאמרנו והזכרנו כמה פעמים, אפשר להתקשר לבית הוראה 025875871, להקדיש את הלימוד של המשניות לעילוי נשמת או להבדיל להצלחה. להבדיל בין החיים לחיים, עודה לעוסקים במלאכה, לא עם הטכנאים, שתהיה מזכרותם שלמה מן השמיים. אומרת המשנה, רבי אליעזר אומר, השרץ ונעלם ממנו, העלם שרץ חייו. בעניין הדיעות התאומה, כתוב בתורה, או נפש כאשר תיגע בכל דבר תמה, או בנבלת חיה תמה, או בנבלת בהמה תמה, או בנבלת שרץ תמה, ונעלם ממנו והוא תמה. ובאה המשנה שלנו להשמיע, שנחלקו תנאים בדיני תאומת מקדש וקודש הרבה פי מדרש, שכתוב הזה כפי שיבואר. רבי אליעזר אומר, השרץ ונעלם ממנו, כיוון שנאמר, או בנבלת שרץ תמה ונעלם ממנו. הרי בא כתוב ללמדנו, על העלם שרץ חייב עם ידה תחילה שנטמע בשרץ, ואחר כך נעלמה ממנו תאומתו זו, ונכנס למקדש בתאומה, הרי הוא חייב קורבן עולה ויורד ואינו חייב על אלה מקדש, אבל אם ידע שנטמע ונעלם ממנו מקדש אינו חייב קורבן. רבי עקיבא אומר ונעלם ממנו והוא תמה, כתוב זה בללמדנו על העלם תאומה חייב, אם ידע בתחילה שנטמע ונעלמה ממנו תאומתו ונכנס למקדש כשהוא תמה, הרי הוא חייב קורבן ואינו חייב על העלם מקדש, אבל אם ידע שנטמע ונעלם ממנו מקדש אינו חייב. אמרה בגמרא שרב אליעזר ורבי עקיבא נחלקו ביניהם כדלקמן, רבי אליעזר סובר שאינו חייב על העלם תאומה אלא אם כן ידע בתחילה שנטמע בשרץ או שנטמע בנבלה, אבל אם בתחילה לא ידע אלא שנטמע ולא ידע במה נטמע בשרץ ובנבלה, הרי זה פתור. ורבי עקיבא סובר שאם רק ידע בתחילה שנטמע או אף על פי שלא היה ברור לו במה נטמע בשרץ ובנבלה, הרי זה חייב קורבן על העלם תאומה אם נכנס למקדש או אכל קודש. אבל לדעת רבי יוחנן לא נחלקו רב לזר ורקיבה אלא במשמעות דרושים לשניהם דיים שידע שנטמע אף על פי שלא ידע במה. מכל מקום שניהם מודים שאינו חייב על העלי מקדש כמו שבאנו לאל. רבי ישמעאל אומר ונעלם ונעלם שתי פעמים, פעמיים כתוב ונעלם בפרשת ידיעות התאומה, בפסוק ב' כתוב ונעלם ממנו והוא תמה ואשם, אחר כך פסוק ג' כתוב ונעלם ממנו והוא ידע ואשם. מכאן שבא כתוב לחייב על העלם תומה ועל העלם מקדש, שבין אם נעלמה ממנו תומתו ובין אם זכר שנטמע אלא שנעלם ממנו מקדש ונכנס לתוכו כשהוא תמה, הרי זה חייב קורבן כמו ששנינו במשנה א' והלכה כרבי ישמעאל. עד כאן משנה א', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף. היי, להיות בהמה זה טוב או רע? איך הייתם מרגישים אם מישהו היה קורא לכם בהמה? רוב האנשים היו נעלבים. אני בהמה? אני בן אדם. לכולם ברור שבני אדם ובהמות זה שני דברים שונים. להיות אדם זו מדרגה גבוהה יותר מבהמה. לכן זה מעליב אם מישהו קורא לך ככה. אבל האם באמת בהמה זה דבר כל כך גרוע? כתוב בתורה, מן הבהמה, תקריבו את קורבנכם. מקבלים קורבנות אפילו מפושעי ישראל, שהם בני אדם שמתנהגים כבהמה. שואלת הגמרא, כל מקום שכתוב בהמה זה בא לומר דבר גרוע? כתוב, אדם הוא בהמה תושיע השם? אלו בני אדם שערומים בדעת, חכמים, נשים עם עצמם כבהמה. הגמרא מבחינה בין שני מצבים שבהם אדם מושווה לבהמה. פעם לטובה ופעם לרע. במקרה הראשון של פושעי ישראל, מדובר על אדם שפועל מתוך דחף בלבד, ללא ריסון מוסרי או תודעתי. הוא דומה לבהמה, הוא מוותר על היתרון של אדם מהבימה, על השכל ועל המצפון. לעומת זאת, רבי יהודה מתאר אנשים שמרומים דעת, הכוונה, חכמים מאוד ומתוחכמים, אבל הם מתנהגים בענווה וביטול עצמי. הבימה מקבלת את עול הבעלים, ללא שאלות, היא חיה בפשטות ובחוסר גאווה. החכם משתמש בתכונת הבימיות כדי לא להתנסה מעל אחרים, כדי להתבטל בפני האמת האלוקית. הביטוי מסמים עצמם כבא, כבימה, זה המפתח. לא מדובר באדם שאין לו שכל, אלא אדם שיש לו כל כך הרבה שכל, הוא בוחר במודע להניח את השכל רגע בצד ולתת כבוד לצד השני. לכן, בימה יש בה פעם ביטוי חיובי, פעם ביטוי שלילי, תלוי באיזה הקשר. המשמעות היא שאנחנו לא צריכים לשחוט את החלק הבימי שבנו, אלא לנתב אותו. במקום לקחת מהבימה את התאווה והגסות, ניקח ממנה את היכולת להסתפק במועט ואת השמחה בקיום הבסיסי. במקום להתגאות בשכל, נלמד ענווה, כי יכול שמתקדמים בלימודים. במעמד חברתי צריך לשים את עצמנו בענווה, להישאר נגיש, פשוט, ולא לתת לידע שלנו להפוך לחומת ההפרדה בינינו לבין אחרים.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. היום יום לג בעומר, עם ישראל על כל גווניו, על כל הסוגים, על כל העדות, חוגגים, שמחים, שרים, רוקדים בשמחתו של רבי שמעון בר יוחאי. יום ההילולה, יום הפטירה, יום גילוי סודות התורה של רבי שמעון בר יוחאי. עם ישראל מרגישים מחוברים, לא משנה מאיזה עדה ומאיזה רקע, כיוון שהעולם בדור שלנו ובכל הדורות מרבי שמעון בר יוחאי ניזון בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי. העולם מתקיים בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, כמו שאומר סבי זקני הצדיק רבי מסעוד אבו חצירה בפיוט בר יוחאי, יסוד עולם. מה זה יסוד עולם? הבניין מתקיים בזכות היסודות, עומד על היסודות, בזכותו עומד עולם עד בו בן דוד מלך. בזכות רבי שמעון העולם מתקיים וניזון עד ביאת המשיח. וכך גם אביו הצדיק הקדוש רבי יעקב אבו חצירה גם כותב בשיר, אשריהו לבר יוחאי שהוא עד בו משיחי, עד ביאת המשיח, כי ים נפש כל חי הם היוכלו בלחמו. בזכותו מתקיים נפש כל חי, וכשאנחנו אוכלים לחם, כשאנחנו מקבלים שפע וברכה, אנחנו אוכלים מלחמו, מזכותו של רבי שמעון בר יוחאי. וכמובן הכל השפע, כל הברכה, הכל מהקדוש ברוך הוא, אבל יש צינורות. וכמו שכשאדם פותח את המים בברז אצלו בבית, הצינור עובר בצינור פרטי שמגיע עד אליו, ובצינור שמגיע לבניין, ובצינור שמגיע לשכונה, וצינור שמוביל לכל העיר, אז הצינור הראשי שמוביל את השפע והקיום לעם ישראל מהקדוש ברוך הוא אלינו, כל עם ישראל ניזון בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי. לא סתם רבני משפחת אבו חצירה כתבו את זה בשירם, אלא זה המבוסס על המדרשים ועל הזוהר שכתוב מפורש, שרבי שמעון בר יוחאי עד ביד גואל צדק הוא זה שבזכותו העולם קיים. צדיק יסוד עולם, היסודות של העולם זה רבי שמעון בר יוחאי. כמו שהוא אומר, יכולני לפתור את העולם מן הדין. רבי שמעון מצהיר שיש לו אפשרות לפתור את העולם מן הדין. יש הרבה הסברים, יש הרבה ביורים, ואני רוצה להציע ולהסביר הסבר על איזה דין הוא מדבר ואיך הוא יכול לפתור. ולכאורה גם אם הוא יכול לפתור את העולם, אז תפתור. מה זה יכול אני לפתור את העולם? תפתור. אלא יש פה מעין טיעון שאנחנו יכולים להגיד אותו, יכולים להשתמש בו, ואז נזכה לפתור את עצמנו מן הדין. מה זה הטיעון הזה? רבי שמעון בר יוחאי ובנו, כשהם יוצאים מהמערה, אחרי שנים של הזדקחות, של עבודת השם, שהגוף שלהם הפך להיות רוחני, הם רואים אנשים שמבזבזים את הזמן, שקיבלו מתנה מהקדוש ברוך הוא, עיניים, רגליים, ידיים, לב שפועם, מחשבה, ומנצלים את הכוחות האלה להבלי העולם, מניחים חיי עולם, הם יכלו בכוחות האלה להשתמש לנצח נצחים, לתורה, למצוות, ומשתמשים בזה בשביל חיי שעה, בשביל דברים ברי חלוף. הם שורפים את כל מה שהם רואים, כל אדם, כל שדה, הכל נשרף. הקדוש ברוך הוא אומר להם, שובו למערה, תפנימו שלא זה הדרך, משהו בהסתכלות שלכם לא נכון. הם נכנסים למערה חזרה ל-12 חודש, ואז הם מבינים, משפט רשעים בגיהנום 12 חודש. מה המסר שהם מפנימים במערה? כמו שאומר התומר דבורה, שכשאדם עושה 100 מצוות ו-10 עבירות, הקדוש ברוך הוא לא מקזז 10 מצוות ב-10 עבירות, ואז ייתן לו שכר של 90 מצוות. כיוון שהמצוות, אומר התומר דבורה, הן מגיעות עד כיסא הכבוד, ובכיסא הכבוד מה שנכנס לשם הוא נצח נצחים. העבירות, הקדוש ברוך הוא כובש אותם, יכבוש עוונותינו, הוא לא נותן להם לעלות לכיסא הכבוד, וזה לא סתם שהם נמצאים בעולם מתחת כיסא הכבוד, אלא העבירות נשארים במימד ובעולם הזמני. הם מוגבלים בזמן, לעומת המצוות שהם נצח נצחים, ולכן הקדוש ברוך הוא לא יכול לקזז עונש על עבירה עם שכר על מצווה, כי השכר על המצווה הוא נצח נצחים, והעונש על העבירה הוא זמני. זה מה שהבין רבי שמעון בר יוחאי, זה המסקנה שלו כשהוא נשאר במערה עוד 12 חודש, שהמשפט של הרשעים בגיהנום 12 חודש הוא מוגבל, העונש על העבירות הוא מוגבל ותחום בזמן, ולכן אותו אדם גם אם הוא מבזבז את זמנו, גם אם הוא עושה עבירות, גם אם הוא שקוע באבלי העולם, אבל כיוון שהוא גם עושה מצוות, אז כשהוא יבוא לשמיים מה יקרה? הוא ישלם גיהנום, הוא יסבול, זה יהיה קשה, זה יהיה כואב מאוד, אבל זה יהיה מוגבל ל-12 חודש. מה יקרה אחרי אותם 12 חודש? הוא יעבור לגן עדן לקבל את השכר על המצווה שהוא עשה לנצח נצחים, בצורות, ברובדים, אפר תחת רגלי הצדיקים, אבל הוא יעבור לגן עדן לנצח נצחים. אם כן, גם אדם שבזבז את זמנו, עדיין הוא עושה מצווה אחת, הוא קונה לו עולם של נצח. אז לא צריך להשמיד אותו, לא צריך לחלות ולשרוף אותם, כי גם כל הזמן שהוא בזבז וכל המשאבים שהוא השתמש לשטויות, עדיין יש להם זכות קיום בזכות אותה מצווה בודדת שהוא יעשה, בזכות אותם זמנים שהוא יעבוד את הקדוש ברוך הוא. וכך הוא גם בא לשכנע את הבן שלו, רבי אלעזר, הוא אומר לו, בני, תפסיק לשרוף ולחלות את מי שאתה רואה שמבזבז את זמנו, כיוון שדי לעולם בי ובך. מה הטיעון הזה? עדיין, גם אם אנחנו צדיקים ועובדים את השם, אבל אם הם מחלים את זמנם, לא מגיע להם להיות בעולם, אז לכן רבי אלעזר מחלה אותם. אלא רבי שמעון בא להסביר לו, כמו שאתה מבין שהקדוש ברוך הוא ברא עולם עם מיליארדי סינים ותאילנדים ובעלי חיים שלא עובדים את הקדוש ברוך הוא, שמבזבזים את זמנם באבלי העולם, אז למה הם קיימים? למה הקדוש ברוך הוא ממשיך לתת להם מתנות וחיות של עיניים, של רגליים, של לב? למה הקדוש ברוך הוא נותן להם את כל הטוב? בזכות אני ואתה, בזכות אותם עמלי תורה שעובדים את הקדוש ברוך הוא, הם נותנים קיום לכל העולם. אז כמו שאתה מבין שהקדוש ברוך הוא זן עולם שלם של בזבוז ושל הבל ותוהו בשביל הצדיק שעושה מצווה, ככה גם תבין שאותו אדם שמבזבז את כל החיים שלו אבל גם עושה מצווה, כדאי שהוא יהיה בעולם עם כל הצער והכאב על הבזבוז של המתנות האלוקיות שהוא קיבל שהוא עושה, עדיין ראוי שיהיה בעולם בשביל המצווה הבודדת שהוא עושה, כי עליה הוא יקבל נצח נצחים. זה החידוש שמחדש רבי שמעון בר יוחאי, זאת היא ההסתכלות שהוא למד והבין במערה, וזה מה שיכול לפתור את העולם מן הדין. לא הכוונה על דין בעולם האמת, כי בעולם האמת על כל עונש נקבל דין קשה וכואב ונוקב, אבל על דין בעולם הזה, כשאדם מידת הדין מתגלגלת ומתוחה עליו, למה יש לך שפע? למה מגיע לך רכב, בגדים, בית? אתה משתמש בכל המתנות שקיבלת לשטויות. מידת הדין רוצה לקחת ממנו את הטוב שהוא קיבל. אומר רבי שמעון, אני יכול לפתור את העולם מן הדין. תבוא ותגיד לקדוש ברוך הוא, תטען, אמנם אני לא מנצל 100%, אמנם אני מבזבז הרבה מהכוחות והיכולות שאתה נותן לי, אבל עדיין, בזכות המצווה אחת שאני אעשה, בזכות הטוב שאני כן אעשה, כל העולם כדאי הוא לא. כל הטוב שאתה נותן לי, שווה להשאיר אותו אצלי, בשביל אותה מצווה בודדת שאני אעשה. כי מצווה היא נצח נצחים, והעבירה, העונש, משפט רשעים בגיהנום, הוא מוגבל, הוא לא נצחי, הוא מוגבל בי"ב חודש. זה הטיעון, זה המסר, זה ההסתכלות של רבי שמעון בר יוחאי, כמה חשובה כל מצווה לפני הקדוש ברוך הוא, כמה מצווה הכי קטנה שאנחנו עושים היא נצח נצחים, שפותרת אותנו מהדין ונותנת לנו את הזכות לקבל את הטובה פה בעולם. נלמד את זה. נפנים את זה, לא חס וחלילה בשביל להקטין את העונש, כי העונש הוא קשה ונוקב, אלא בשביל להבין ולהעריך איזה אפשרות נפלאה יש לנו פה בעולם לעשות מצווה, לזכות לקבל נצח נצחים, להנציח את הנשמה שלנו, וכך על ידי הפעולות הטובות, על ידי המצוות, על ידי העיסוק בתורה ובמצוות, אנחנו זוכים שיש זכות קיום לכל החיים שלנו, וזכות קיום לכל העולם. וזה אולי הכוונה, נעשה אדם נאמר בעבורך, בעבורך רבי שמעון בר יוחאי, שכל העולם מתקיים בעבור אדם אחד. לכן הקדוש ברוך הוא ברא אדם יחידי, לא עשר אדם הראשון, אלא אחד. תדע לך שאם אתה לומד תורה, אם אתה עושה מצוות, כל העולם שווה להתקיים בזכותך. ככה גם אנחנו נעריך את המצוות שאנחנו עושים, ונזכה בהם בעזרת השם לחיי העולם הבא. יהי רצון שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, שמלמד זכות על עם ישראל, שביטל את כל הגזרות על עם ישראל, שתעמוד גם לנו בדורנו אנו, לבטל את כל הגזרות ולפתור אותנו מהדין, ושנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
6: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, די בכל אתר ואתר, אנחנו בפינת ההלכה היומית, עדיין עוסקים בעניין של ברכות התורה, והיום נדבר על שתי המילים שיש בברכה, אנחנו וצאצאינו. בעצם במילים הללו אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, לא רק אנחנו נזכה לשבת בועלה של תורה וללמוד, אלא גם צאצאינו, בנינו ובנותינו ודורותינו עד עולם, יהיו כולם תלמידי חכמים. כותב השלה הקדוש, תמיד תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם, להתפלל על זרעם שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מידות טובות, ויכוון מאוד בברכת אהבת עולם וכן בברכת התורה, כשאומר ונהיה אנחנו וצאצאינו, בכל המקומות הללו יעשה אדם תפילתו קבע על בניו, שיהיו כולם לומדי תורה. בתנא דבליהו פרק י"ח מובא, מעשה בכהן אחד שהיה ירא שמיים בסתר, והיו לו 10 בנים מאישה אחת. וכל יום, אומר אליהו הנביא, כל יום היה מתפלל לאיש הזה ומשתתח ומבקש רחמים ומלחך עפר בלשונו, כדי שלא יבוא אחד מהם לידי עבירה ולידי דבר מכוער. ורבותינו מעידים שהכהן הזה לא נכנס לעולמו, לא נסתלק מן העולם, עד שראה כהנים גדולים ופרחי כהונה מבניו ומבני בניו עד 50 שנה. ואחר כך נכנס אותו כהן לבית עולמו. עליו הכתוב אומר, בטח בהשם ועשה טוב שכון ארץ וראה אמונה. זה מלמד אותנו את החובה להתפלל על הבנים, וזאת הזדמנות גדולה אם במשך היום האדם טרוד ועסוק ולא יוצא לו. אז בברכת התורה, כשאומרים את המילים ונהיה אנחנו וצאצאינו, שם המקום להתפלל על זה בעוז ובתעצומות. ידוע על הגאון בעל חתם סופר, שהוא היה מרקיע שחקים בתפילתו. הישמח משה כותב שהוא ראה אותו מעורר רחמים למעלה, ואלפים ורבבות נשמות של תנאים ומוראים ליוו את תפילתו. זה מבהיל הרעיון. רבי עקיבא איגר, שהוא היה חמיב, כותב לו בתחנונים, אני מבקש מכבודו להזכיר אותי בתפילתו, ויהיה לי בזה משענת קנה ברזל לסמוך על כוחו ולעוזרני בתפילתו. אז אותו חתם סופר, שתפילתו הייתה כל כך רצויה וחביבה, הרי כל תפילה הייתה רצפה שסביבו רטובה מדמעותיו הטהורות, אותן דמעות שהוא היה שופך כמיים בתפילתו. אז פעם שאלו אותו על מה הוא כל כך בוכה, מה מציק לו בחיים, שהוא בוכה בכי תמורים כזה עד כדי שהכל מסביב מלא דמעות. אז הוא גילה ואמר בעת רצון, את הדמעות האלו אני שופך על בניי ועל זרעי שיעלו כולם במעלות התורה ויראה. ולא בכדי הוא זכה שהוא יעמיד שושלת שלמה של תלמידי חכמים גדולי הדור. על צבאם זה בנו בעל הכתב סופר ונכדו הגאון רבי שמעון סופר ועוד גאוני עולם עד דורנו אלה. מי שזוכר את האדמו"ר מאלוהי, בעל אמרי סופר ועוד, הרי שלא שבו דמעותיו של החתם סופר רקם, וזכרה שכל בניו וכל זרעו הם כולם זרע הקודש. ולכן זה החובה והזכות שלנו לעשות את הבקשה הזאת, להתפלל את התפילה הזאת, והנה ההזדמנות במילים ונהיה אנחנו וצאצאינו, שם צריך כל אדם לעורר רחמים על בניו ועל זרעו, שיהיו כולם תלמידי חכמים. בפרט בדור שלנו, דור סוער כל כך, מלא ניסיונות שלא עמדו בהם אף דור עד ימינו אנו. כל המתירנות, החופש וכל הקשיים שמסביב, מה יש לנו לסמוך אם לא על התפילה? כל שכן תפילה שהיא מתוקנת מחזל הקדושים, ועוד שהיא נמצאת בתוך ברכה, בתוך ברכה וחתימה עם שם ומלכות, ודאי שצריך לנצל את הכוח הגדול הזה על מנת להתפלל על הבנים. וצריך לדעת, להתפלל ממש מההתחלה. בספר ארוגת הבוסם כותב שפעם בערב כיפור נכנס מישהו להתברך מפיו, ומסר לו פדיון נפש. אחר כך הרב שואל אותו, מה אני אברך אותך? אז הוא אמר לו, הרב יברך אותי בבנים תלמידי חכמים. השיב לו הרב, מה אתה חושב? בזה שאתה נותן לי 20 שקל ואני אברך אותך, בזה יהיה לך בנים תלמידי חכמים? לזכות לבנים תלמידי חכמים צריכים להתגלגל על האדמה, לכבוש פניו בקרקע ולהוזיל כנחל דמעה בתפילה ובתחנונים לפני הקדוש ברוך הוא, כדי שיזכה אותך לדבר הזה. וכך הייתה דרכם של כל גדולי הדור שהיו מורידים דמעות כמיים במקומות הללו להתפלל על בניהם שיהיו עבדי השם נאמנים. אז לכל הפחות מה שאנחנו נוכל זה להשתדל ולהיזהר בתפילה בנוסח הברכה הזאת של ברכת התורה, ובזכותה בעזרת השם ברך נזכה שנהיה אנחנו וצאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
7: שלום רב ובוקר טוב, יום לג לעומר, י"ח באייר, יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי. הדמות של רשב"י, שכל אחד ואחד מאיתנו גדל על הסיפורים המיוחדים, על ה... כן, קראנו חיים את ההתפעלות מאותם סיפורים כאשר היה רשב"י במערה אותם שנים רבות ועסק בתורה ביחד עם בנו, ובלי שום דבר אחר חוץ מהאוכל של החרובים והמים, וגם המאמר הידוע של רבי שמעון, גמרא מביאה בסוכה ממאה עמוד שני, אמר רבי שמעון, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי ועד עתה, וילמלא אלעזר בני עימדי מיום שנברא העולם ועד עכשיו. ילמלא עם י' בסוף זה אילו כן, ילמלא עם א' בסוף, כתבו התוספות במגילה דף כף א', ילמלא עם א' בסוף זה אילו לא, וילמלא עם י' בסוף זה אילו כן. זאת אומרת שאילו רבי אלעזר בנו יהיה ככה, הוא איתו, אז הוא יכול לפתור את העולם מיום שנברא העולם ועד עכשיו, לפתור את העולם מן הדין. וילמלא יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם ועד סופו. וכמובן כאשר אנחנו מסתכלים על רשב"י שתורתו אומנותו, כמו שאמרו רבותינו, רשב"י וחבריו, שכל ימה, כל היום שלהם לא היה להם דבר אחר חוץ מלימוד תורה, כמה אנחנו ככה כאשר מסתכלים מהצד ולוקחים לעצמנו מהדרך הגדולה הזאת של לימוד תורה בקדושה ובתאורה, לבטל את כל החשבונות הרבים שחישבו להם בני האדם. כמו שאמרנו אתמול, דיברנו על יום ל"ג לעומר, הזכרנו את ממה הנספים, זכותם תגן על עם ישראל ביום, יום ל"ג לעומר, הזכרנו ודיברנו בנושא הזה, אותם יהודים קדושים וצדיקים, וגם על יום ל"ג לעומר, גם לפי הפשט, הזכרנו שהסיבה לשמחת יום ל"ג לעומר, בגלל שפסקו מלמות את תלמידי רבי עקיבא, זה לא סיבה שהיא לדעת מרן, כי לדעת מרן, סימן תו צדי ג', פסקו מלמות ביום לד, ביום לד עדיין נפטרו, ואז פסקו. דיברנו בנושא הזה, וסיימנו בכך שאומנם בוודאות יום ל"ג לעומר, הוא יום שמחת רשב"י, כמו שידוע לכולם, וכמו שכתוב מפורש בשאר הכוונות, שזה יום שמחתו. השאלה האם זה יום פטירתו, אז לא נרחיב כרגע, בשנים הקודמות יותר הרחבנו בזה. אז היום ככה נקצר, כמו שציינו בשידור אתמול שבסייעתא דשמיא רחבתי בזה במאמר ככה מקיף בקובץ ויען שמואל תשפ"ב, אפשר לראות שם את כל המקורות וכל הפרטים. על כל פנים, אין אחד מרבותינו הראשונים שכותב שיום ל"ג לעומר הוא יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי. לא כתוב ראשונים שמזכירים את יום ל"ג לעומר כיום שמחה. יש, אמרנו שהקדום ביותר שמצאנו זה רבנו המאירי במסכת יבמות סמך ב', הוא מזכיר את היום הזה שנוהגים לא להתענות בו מאחר ופסקו מלמות, ועוד אחרונים מאוחרים, ראשונים מאוחרים יותר, אבל כיום פטירת רשב"י לא מצאנו. יש איגרת של רבנו עובדיה מברטנורה, איגרת ידועה, ככה אז בזמנו שעסקתי בנושא הזה, איראני, אחי ידידי, הגאון רבי אלעד, שם כותב רבנו ברטנורה שביום י"ח באייר, ביום פטירתו, באים ומדליקים נרות. אז מה שככה אחרי החיפוש, באחת התוכנות של כן, תוכנות הספרים המפורסמות, אז נמצא שהעירו בזה שבכתב יד כתוב יום כ"ח באייר יום פטירתו, והכוונה ליום פטירת שמואל הנביא, ואחר כך תקנו ליום י"ח, אבל לא זה מה שיצא מתחת ידו של רבנו ברטנורה. ממילא אין ראיה מדברי רבנו ברטנורה שזה יום פטירתו. אחרי רבנו ברטנורה, בדברי רבנו הארי בספר שער הכוונות, שם הוא מעריך, מרחיב בעניין ימי הספירה ובעניין יום ל"ג לעומר, אבל הוא כותב שזה יום פטירת רשב"י, הוא כותב שזה יום שמחתו בצורה מפורשת, ומספר רבי חיים ויטל, רבנו חיים ויטל, שרבנו הארי הגיע למירון, שם עשו את החלק לבנו, ושם ישבו, הוא ישב שלושה ימים, אבל הוא לא אומר בצורה מפורשת שזה יום פטירתו של רבי שמעון, ככה העיר מרן החידה בספר מרית העין על יבמות, ובברכי יוסף בתחילה שם הוא כותב שזה, שכתבו שהוא יום פטירתו. אבל כאמור במרית העין הוא מאיר שבשאר הכוונות לא בא בפיו לומר שהוא יום פטירתו, למרות שהוא ביאר את עניין ל"ג לעומר. והרחידה, למרות שבספר פרי עץ חיים שם כתוב שהוא יום פטירת רשב"י, אבל כבר נודע שיש טעות סופר בספרי הארי. אומר, הנוסחה האמיתית היא נוסחת חטא שערים שסידר מואר, שהוא מורנו הרב רבנו שמואל ויטל, בנו של מואר הוא. אז ושם לא כתוב שזה יום פטירתו, וכבר הרחיבו ודיברו, קולמוסים נשתברו, וכבר הביאו שהנוסחה המקורית בפרי עץ חיים, בדפוס ראשון, בכל כתבי היד גם כן, ככה כותב הגאון המקובל רבי יעקב משה הלל בספרו פאת הים על שער הכוונות, הוא אומר שהגרסה המקורית היא בפרי עץ חיים יום שמחת רשב"י. והחטא אחר כך נמחקה, היה טעות סופר, במקום שמחת כתבו שמת רשב"י, יום שמת רשב"י, אבל הגרסה היא שמחת רשב"י, וזה אם כן זה כמו שכתוב בשאר הכוונות. אז יש לזה באמת דיון, מורנו ורבנו הגאון המקובל הרב ברדה בשו"ת יצחק ירנן בשני מקומות, הוא דעתו בצורה חד משמעית שיום ל"ג לעומר הוא יום שנפטר רשב"י. הוא מסביר שהרי בזוהר, בהקדמה להדרה זוטה, כתוב ששמח רבי שמעון וחייך ביום פטירתו. ובדף רש צדי א' ששם כתוב שאמר רשב"י, כולו חדן, כולם שמחים ביום אילולה דילי, ביום האילולה שלי. אז אומר הרב ברדה, הוא ברור שיום האילולה דרשב"י הוא יום, הוא שמחתו והוא יום פטירתו. אז אם כתוב בשאר הכוונות שזה יום שמחתו, אז זה מתאים לכך שזה יום פטירתו. אומר, וכתב ככה הרב ברדה שם, שלרוב פשיטותו לא היה צריך לאומרו בשאר הכוונות. הרי מבואר בדבריו, שהולכים על קברו של רשב"י ושמחים. אז יש איזה דיון בין רבותינו המקובלים ככה בדורנו. הרב הלל אומר שלמרות שבעבר הוא צידד שזה יום פטירתו, כרגע הוא כותב מה שנראה לו שיש ככה לדון ולפקפק בעניין. כאמור הגאון מורנו הרב ברדה דעתו שזה יום פטירתו. כל פנים בראשונים לא נאמר דבר כזה בצורה לא מפורשת וגם לא ברמז. ואם כך מבואר בדברי רבנו הארי, אז בזה יש דיון ויש בזה ככה דעות. בספר נפלא, יש ספר חשוב, רשב"י ממיטיבתא קדישתא, שם הובאו לשונות רבים של גדולי הדורות, שככה דנו בעניין יום ל"ג בעומר, רבים ביארו את עניין יום ל"ג, והסבירו וככה ביארו, כן? ושם הובא שמסופר על רבנו הקדוש האור החיים, שפעם אחת הוא עלה מצפת למירון ביום ההילולה. וכשהגיע להר מירון, ירד מהחמור והיה עולה על ידיו ועל רגליו, וצועק, איכן אני השפל נכנס למקום אשלעבת, שלעבת וכו'. כמובן זה הרוב הכל בגדולתו, בענוותו, אנחנו חלילה וחס לא אומרים על אורח חיים לשון כזאת של אני השפל, רק סך הכל זה ציטוט ממה שהוא אמר בגדולתו, בקדושתו ובענוותו. וביום ההילולה שמח שם שמחה גדולה. שם במאמר בויען שמואל הבאנו מה שכתוב בספר אוצר המסעות, מסעות לארץ ישראל, אנשים שהגיעו מאירופה וכדומה, שם יש מסע של רבי שמחה בן רבי יהושע. הוא יצא מאירופה לארץ ישראל לפני כ-250 שנה, אפילו יותר, 260 שנה. הוא אומר, במירון יש כמין ספל גדול ושמים בו שמן ובגדים וצמר גפן, ומאיר האור ונראה לכמה פרסאות ביום פטירת רשבי שנקרא יום הילולה דרשבי. אז זה עדות שלפני, כאמור, למעלה מ-250 שנה, להדלקת אש גדולה לכבוד רשבי. ראינו את הסיפור על האור החיים הקדוש, הגיע והיה יורד מהחמור ועולה על ידיו ועל רגליו ככה, כאשר הגיע להר מירון, וביום ההילולה שמח שם שמחה גדולה. ואת דברים נפלאים רבים על תיאור העניין, השמחה הגדולה שיש ביום שמחתו של רשבי. אנחנו נסיים כבר ככה את השידור הזה במאמר המפורסם של רבי שמעון בר יוחאי בשבת דף קוף למתחת סוף עמוד ב'. תניה, רבי שמעון בן יוחאי אומר, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, שנאמר בספר דברים, כי לא תשכח מפי זרו. ורשי ככה מפרש שם, כמו שאומר רשבי, מכאן הבטחה שהתורה לא תשתכח. פעם אמרנו רמז, שהתקופה שהיה התעוררות גדולה של עולם התשובה, זה אחרי מלחמת ששת הימים. אז ראו ככה את הניסים הגדולים, את יד השם, כל העולם ראה את הניסים הללו, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך וירו ממכה. וכן, אנחנו ממש עוד זמן לא רב, בחודש הזה, חודש אייר, נציין 59 שנים למלחמה המופלאה הזאת כל כך, מלחמת ששת הימים. ואז היא הייתה בתפשיל כף זין, השנה שאחריה זה תפשיל כף חץ, זאת אומרת התקופה שעולם התשובה התעורר כל כך, זה סוף תשכז ובעיקר תפשיל כף חץ, אז זה, כי לא תשכח מפי זרו, תפשיל כף חץ זה אותיות, כן, זה רמוז במילה תשכח, תפשיל כף חץ, כי לא תשכח. אז האמרה הזאת של רשבי, אנחנו ניקח אותה ונפרסם אותה ונאמר לכל אלה שמעלים על דעתם כל מיני עזיות שהם יוכלו לפגוע בעולם התורה, בעולם הישיבות, לעשות אפליות בוטות, לא חוקיות, לא דמוקרטיות, בין ציבור האברכים לכל הציבורים האחרים שאינם משרתים בצבא, ואפילו לקבוע את זכויותיהם של אברכים פחות מזכויותיהם של מחבלים וגם מזכויותיהם של מסתננים לא חוקיים מסודן במובנים מסוימים. אז כן, נאמר להם בקול גדול לדברי רשבי, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל. חברים, אתם לא תצליחו. כל כלי יוצר עלייך לא יצלח וכל לשון תקום מתחת למשפט הראשי. בשורות טובות, המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
8: שלום רב ובוקר טוב, השעה 7, היום יום שלישי, י"ח באייר תשפ"ו, באולפן עזרא החי. אלפים השתתפו הלילה בהילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון, אך האירוע התקיים במתכונת מצומצמת בשל חשש מירי מצד חיזבאללה. בניגוד לשנים קודמות, ההילולה ההמונית בוטלה ואושרו רק הדלקות בהיקף מוגבל. רבים מעם ישראל ניסו להגיע למקום, אך חלקם נאלצו לעזוב, ואלפים הצליחו להשתתף. זכות רבי שמעון בר יוחאי תגן בעד עם ישראל. וליתר החדשות, בשני אירועים נפרדים בשעות האחרונות שיגר חיזבאללה מספר פצצות מרגמם אל עבר מרחבים בהם פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מוסר כי בחסדי שמיים לא היו נפגעים בקרב כוחותינו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש אמש לבטל את עדותו שנקבעה להיום בטענם כי עליו להשתתף בפגישות מדיניות וביטחוניות בירושלים. אבי מוסקוב כתבנו הפוליטי מציין כי בית המשפט קיבל את הבקשה באופן חלקי וקבע כי הדיון יתקיים אחר הצהריים בין השעות 1:30 לשעה 5. סוכנות רויטרס מדווחת כי המודיעין של ארצות הברית מעריך כי הזמן הדרוש לאיראן לפתח פצצה גרעינית נותר ללא שינוי מאז הקיץ האחרון והוא עומד על עד כשנה. על פי הדיווח, תוכנית הגרעין האיראנית לא עברה שינויים משמעותיים בתקופה האחרונה. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י התייחס להתפתחויות האחרונות במצר הורמוז ואמר כי אין פתרון צבאי למשבר פוליטי. לדבריו, השיחות מתקדמות בדיווח פקיסטן והפקרה לארצות הברית ולאיחוד האמירויות לנהוג בזהירות ולא להיגרר להסלמה. חמש שנים לאחר אסון מירון, ישראל דיסקינד, שאיבד את אחיו שמחה בונים זיכרונו לברכה באסון, הגיע לילה להר ביום ההילולה וסיים מסכת לעילו נשמתו של אחיו. למרות הקושי, תהה נשמתו צורה בצרור החיים. זמן היום הלכה על פי אופק תל אביב, סור זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8:38 ולפי הגר"א ב-9:14 דקות. סור זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-9:58 ולפי הגר"א ב-10:22. חצות היום והלילה ב-12:37, זמן מנחה גדולה ב-1:11 דקות והשקיעה ב-7:24. הדף היומי במסכת חולין דף ה'. היום 3:30 יום לעומר שהם 4 שבועות וחמישה ימים. תחזית בזג האוויר מיד לאחר יחסות.
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: היום מעונן וקר מהרגיל בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מדי פעם, בעיקר עד לשעות הצהריים, ובמרומי החרמון ירד שלג. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיה נמוכות מהרגיל העונה.
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, בוקר טוב. טוב להודות, אנחנו פותחים את הבוקר אילולת רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו בתוכנית הבוקר שבין הזמנים, וגם היום זה נקרא בין הזמנים, ימים מיוחדים שאנחנו מנסים ככה לפתוח את הבוקר, לתת לכם מנה אווירה. היום לג בעומר, 33 יום לעומר, שמה 4 שבועות ו5 ימים. ננסה בשעה הקרובה בעזרת השם יתברך לתת לכם קצת מן האווירה. אני מאמין שהרבה מכם כבר סיימו תפילה בנץ, אולי חלקכם בדרך לעבודה או בדרך להדלקה כזאת או אחרת, ואנחנו ניתן לכם קצת לטעום מטעמו של רשב"י הקדוש, קצת מאמרים מן הזוהר, חשיבות לימוד התורה, מי היה רבי שמעון? ואני לא כאן לבד, עזרה חי בחדר החדשות, רפי יוחנה על הפיקוח הטכני, אבנר שרון הוא יועץ הלשון. אנחנו ניתן לכם קצת שירי לג בעומר, ננסה מקפיצים, כי 32 ימים לא שמענו מוזיקה, אלא אם כן מישהו קורא למוזיקה הווקלית מוזיקה. אז אנחנו ננסה לפצות על זה הבוקר הזה. בוקר שמח, ברוך השם. אמנם קצת הלב קצת עצוב מזה שרבי שמעון לא זכה שיקיימו לו הילולה רבתי כמו בכל שנה. האמת היא שבשנים האחרונות אנחנו קצת התרגלנו לעניין הזה, לצערנו הרב. צריך לעשות קצת חשבון נפש, מה רבי שמעון רוצה שנעשה כדי שנגיע אליו בהמוננו? אולי יהיה ללמוד מתורתו, אולי ללמוד מהנהגותיו. מה שבטוח הוא שאנחנו צריכים ללמוד, זה בטוח. אז בואו נצא לדרך עם שירי רבי שמעון.

בואו נלמד קצת על תורתו של רבי שמעון בר יוחאי. מאז צאתו מן המערה החל הרשב"י הקדוש לגלות טפח מהסתרים העמוקים שגילו לו מן השמיים. רשב"י חיבר את ספר הזוהר הקדוש, שידוע גם בכינוי מדרש יהי אור. הספר שחובר יחד עם בחירי תלמידיו הקדושים של הרשב"י, הכיל פירוש על כל התנ"ך כולו. אך למרבה הצער, בשל הגלות, הגיע אלינו רק החלק שעוסק בפירוש על חמישה חומשי תורה. היתר עבד בצוק העיתים, לצערנו הרב. בנוסף לזוהר, חיבר רבי שמעון את ראיה מאמנה, חיבור על שמו של משה רבנו עליו השלום, שהיה הרועה הנאמן שהביא את עם ישראל עד לגבול ארץ ישראל. בנוסף חיבר רשב"י ספר דצניותא, שיש בו חמישה פרקים, כל פרק כנגד אחד מחמשת חומשי התורה. רשב"י חיבר גם את תיקוני הזוהר, כידוע, שאנחנו נוהגים לקרוא אותו לפני יום כיפור, 40 יום לפני אנחנו מתחילים כבר תיקוני הזוהר, כל יום קצת עד שמגיעים ליום כיפור ומסיימים את תיקוני הזוהר. מורי ורבי, הרב ניסים פרץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, תמיד היה נוהג לומר, מי שיקרא את תיקוני הזוהר עד יום כיפור, הקדוש ברוך הוא מוציא אותו זכאי בדין, בוודאי, ייתן לו שנה טובה, מוצלחת, אז זה מומלץ מאוד. ספר נוסף כתב רשב"י הוא ההידרא רבה, וכמובן אני הבאתי את הספר הזה לכאן, אני מאוד מאוד מקווה שאני אספיק לסיים אותו עוד במשמרת הזאת, בסייעתא דשמיא.

כמובן במירון שם רבי שמעון, אבל אני זוכר שהייתי יושב עודן לפני מורי ורבי הרב ניסים פרץ הצהל. הוא היה תמיד אומר לנו, היינו אומרים לו, הרב, אולי ניסע קצת לקבר של פלוני, לקבר של אלמוני, הרב, נעשה נסיעה מהכולל. תמיד היה נוהג לומר, בואו נשב פה, נלמד את תורתו של אותו צדיק, וזה ייחשב לנו הרבה יותר מאשר שנגיע לקבר ולא נלמד מתורתו. כך היה שיטתו של הרב. אז הנה, היום נבצר מאיתנו, מרובנו על כל פנים להגיע לקבר, אבל השתתחות על תורתו, לפתוח את ספרו, לפתוח את הזוהר הקדוש, תיקוני הזוהר, הידרה רבה, הידרה זוטה, ספרה דצניעותה, זה נקרא להשתתח על קברו. כל מי שלומד את תורתו של הצדיק, צדיק ממליץ טוב בעדו.

כן, אז למה רבי שמעון נחשב תנא אלוקי? למה דווקא אלוקי? אז בואו תקשיבו. ענבה, אדם שהוא ענב, הוא דומה למשה רבנו. משה רבנו היה איש האלוקים. אדם שהוא ענב הוא דומה לקדוש ברוך הוא, שהוא בעצמו ענב. עם כל גדלותו של הקדוש ברוך הוא, הוא יורד, הוא משגיח עלינו פחותי ערך כמותנו, זו הענבה שאין כדוגמתה. אז רשבי, למרות גדולתו בתורה, הייתה עמידת הענבה נר לרגליו. בגמרא מסופר שכאשר עבר רשבי בבקעת בית נטופה, הוא ראה אדם שנוהג על פי פסק ההלכה של רשבי, ורוב חכמי ישראל דווקא חלקו בפסק רשבי. למרות גדולתו בתורה, הייתה עמידת הענבה נר לרגליו. בגמרא מסופר שכאשר עבר רשבי בבקעת בית נטופה, הוא ראה אדם שנוהג על פי פסק ההלכה של רשבי, ורוב חכמי ישראל דווקא חלקו בפסק ההלכה הזה על רשבי. אבל אותו אדם נהג כמו רשבי.

שצחקו עליי, צריך לפסוק מותם. זאת הייתה מידת הענבה של רשבי הקדוש. הוא אמר לזה בלשון של בת לדעתי לדעתם, עד כדי כך. כשהיה מחלוקת בבית המדרש, בין רשבי לחכמים, תמיד רשבי היה מקדים את שיטת חכמים לשיטתו. זאת ענבה אמיתית, וזאת סיבה די טובה, מספיקה ומועילה להיקרא אלוקי.

0: איי, כמה קשה להפסיק את המנגינה הזאת, מנגינה שמתנגנת בלב כל יהודי, בכל מקום שהוא נמצא, אבל אין לנו ברירה, יש רק משהו אחד שיכול להפסיק כרגע את המנגינה הזאת, והיא הפסקת הפרסומות. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, ומיד אנחנו שווים, עם עוד חידושים, עוד מאמרים של רשב"י הקדוש, להכיר את אישיותו, 2000 שנה לאחר מכן, עדיין הוא חי בתוכנו, הפסקה קצרה של פרסומות, ומיד אנחנו שווים.
1: מיד נשוב לטוב להודות. פותחים את הבוקר עם ארז רסין.
2: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמר הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כ"ב באייר, 9 במאי, היכל התרבות רמות ירושלים, כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד, בגלל טיקט.

הודעה חשובה לעולים להר מירון. הננו להודיע כי כל מתחמי אור הרשב"י, אוהלי התפילות, הסעודות והיכל האידרה ללימוד הזוהר הקדוש יהיו פתוחים לכל עם ישראל העולים למירון. והשנה

0: בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 4 אחר הצהריים. רק כאן בקול ברמה.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
3: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים לטוב להודות. פותחים את הבוקר עם ארז רסין.

ממערת סורים שעמדת, שם קנית הודך ועד עריך. כידוע, רבי שמעון יש לו שני תקופות. תקופה שלפני המערה ותקופה שלאחר המערה. ואין התקופות שוות, כלל וכלל. תלמידיו של רשב"י הם בנו, רבי אלעזר, רבי שמעון בן יהודה. תלמידו הגדול רבי יהודה הנשיא, הוא היה מסדר המשנה. במשניות הביא רבי יהודה הנשיא, שנקרא בשם רבי, ממרות רבות מספור בשמו של רבי שמעון בר יוחאי, אולם, הרבה מהם הוא קרא אותו בשם רבי שמעון סתם, ולא הזכיר את שם אביו רבי שמעון בר יוחאי. ומקובלנו שבכל מימרה שאמר רבי שמעון לפני כניסתו למערה, נכתבה בשם רבי שמעון סתם. ואילו מימרה שנאמרה לאחר יציאתו מן המערה, נקרא רבי שמעון בר יוחאי, שם הוא קנה הודו והדרו. תלמידים נוספים היו לרבי שמעון, רבי אבא, רבי יהודה, רבי יוסף בר יעקב, רבי יצחק, רבי יחזקיה בר אב, רבי חייא, רבי יוסף ורבי יסה סבא. אלו היו נקראים חבריה קדושה שנהגו רבי שמעון ותלמידיו ללמוד יחד. ודבר מעניין, לא יודע אם שמתם לב לזה, שכל תורת הנגלה, כל התורה הפשטית, התורה, חלק הנגלה של התורה, נלמד בתוך בית המדרש, בפנים. אפילו תורת הזוהר, תורה הפנימית, נלמדה מחוץ לבית המדרש. רבי שמעון ישב עם חבריו בשדה, חקל תפוחין קדישין, ושם הם היו מחדשים חידושים בתורה. הייתה אש יורדת מן השמיים, מסככת סביבם. זה דבר מאוד מאוד מעניין. דווקא את התורה החיצונית נלמדו בתוך בית המדרש, ואילו את התורה הפנימית, תורת הנסתר, למדו מחוץ לבית המדרש. פרט חשוב שכדאי לשים לב אליו.

תלמידים נוספים היו לרבי שמעון שלמדו איתו ותחתיו, רבי מאיר בעל הנס, רבי יהודה, רבי יוסף ורבי אלעזר בן שמוע, רבי אלעזר בן צדוק, רבי יוחנן בן ברוקה, רבי מתיה בן חרש, רבי חנניה בן חכינאי, רבי אליעזר בן יעקב, רבי שמעון בן גמליאל, איסי בן יהודה, ועוד תנאים נוספים שלמדו איתו תורה, בית המדרש, חוץ לבית המדרש, תורת הנגלה והנסתר, אשרנו שזכינו, שאלו הם צדיקנו, עברנו. והיא המסורת שלנו. עם ישראל לא בא משום מקום, לא בא יש מאין, בא יש מיש. גדולי עולם שלמדו תורה, במערה, במירון, בצפת, בטבריה, בכל מקום בארץ ישראל, תורת ארץ ישראל, אווירה מחכים. אשרנו שזכינו והגענו ליום הזה.

באחד הפעמים רשב"י נשא ידיו והתפלל לקדוש ברוך הוא, נשא תפילה לקיצור הגלות. רשב"י העריך בתפילה עד שהגיעו בנו רבי אלעזר ותלמידו רבי חייא. הם התיישבו לפניו לשמוע את דברי תורתו. בעת שהתיישבו לפניו לפתע נעשה חושך בשעה מוקדמת מהרגיל. הסתלקות אור היום הפתאומית הייתה להם רמז מן השמיים שאור הרחמים של הקדוש ברוך הוא נעלם, ומיד אחר כך ראו שלבת אש גדולה ששוקעת לתוך הכנרת, וכל המקום כולו הזדעזע. אמר להם רשב"י הקדוש, שעה זו היא הזמן שבו הקדוש ברוך הוא נזכר בגעגוע בניו האהובים ומזיל דמעות לים הגדול. הדמעות מסמלות את הרחמים שיש לקדוש ברוך הוא על עם ישראל. הדמעות פוגעות בשלהבת האש שמידת הדין וממתיקים אותה. היו רשב"י ותלמידיו בוכים ביחד עם השכינה הקדושה של אריכות הגלות, אותה אריכות הגלות הארוכה צפויה לעם ישראל, והצרות שעוד עתידות לפקוד אותו. כל זה ראה, גם ראה רשב"י הקדוש. רשב"י מכיר כל אחד ואחד מאיתנו, מכיר את הצרות של כל אחד ואחד מאיתנו, הוא מכיר את הקשיים של כל אחד ואחד מאיתנו, ותדעו לכם שהוא כבר התפלל עליכם. התפילה כבר עומדת, אתם רק צריכים לעמוד ולקבל את התפילה הזאת בידיים פתוחות, להדליק נר לרבי שמעון, לבקש בזכותו, בזכות תלמידיו הקדושים, בזכות התורה שהוא חידש בעולם, שאותם רחמים ימתיקו את הדינים ולא יהיה חומה מפסקת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כל הרחמים, כל השפע, כל הטוב הזה ירד עלינו, והיום, היום זה היום המסוגל לכך.

כן, כן, רבי שמעון הוא מושל בעירת אלוקים. הוא פעם אמר רשב"י, למרות שהיצר הרע עושה תרגילים רבים לבן אדם במטרה להסיתו מדרך הישר, האדם יש לו את הכוח להשתלט על היצר כמו הרוכב ששולט על הסוס. הדבר הכי גרוע שיכול לקרוא לאדם, שלא רק שהוא יאבד את השליטה על היצר, אלא היצר יהפוך לשליט הכל יכול עליו וינווט את חייו. אדם הזוכה לשלוט ביצריו, הוא הנקרא צדיק, אומר רשב"י. מי שהצליח לשלוט על יצרו הרע ולהכניע אותו, זוכה להכניע את שונאיו. ומי שחלילה נותן ליצרו להשתלט עליו, שונאיו משתלטים עליו וגורמים לו צרות ואיסורים. כך הם דברי רשב"י הקדוש, קחו זאת לתשומת לבכם.

0: הפסקה קצרה של פרסומות, ואנחנו מיד שווים.
1: מיד נשוב לטוב להודות. פותחים את הבוקר עם ארז רסין.
2: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום לג בעומר, 100 שעה 4 אחר הצהריים.
3: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
2: ברוכים הבאים בשם השם.
3: הזכייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, גן אירועים. רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
7: מגיעים למירון וזוכים לקיים את צוואתו של רשבי הקדוש. אור הרשבי, המוסדות המרכזיים וישיבת המקובלים בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מזמינים את העולים למירון לבניין אור הרשבי להשתתף במעמד סיום ספר התורה שנכתב בקדושה וטהרה לישועת והצלחת בני משפחת אור הרשבי, בהשתתפותם של מרנן ורבנן, גדולי ומקובלי הדור שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודם של בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 4 אחר הצהריים, רק כאן בקול ברמה.
8: שמעון בר יוחאי, בשבילך ובשבילי קול ברמה.
1: אתם מאזינים לטוב להודות. פותחים את הבוקר עם ארז רסין.

המשכת ממידת הקודש, המידות של רבי שמעון בר יוחאי. רבי עקיבא מאוד אהב את רשב"י הקדוש והיה קורא אותו בני. פעם אחת הקדים רבי עקיבא ללמד את תלמיד אחר לפני שלימד את רשב"י. רשב"י היה מצטער באותו יום. אמר לו רבי עקיבא, דייקה, שאני ובורחה מכירים את כוחך. כאן רמז לו רבו על כוחו הנסתר שהוא ידוע רק לרבי עקיבא שדורש כתרי אותיות והקדוש ברוך הוא. רשב"י הקדוש אמר לתלמידיו שילמדו ממידותיו, בגלל שמידות והתנהגות אלו נאצלות שיש לו הם פרי לימודו מרבי עקיבא. אמר להם ככה בלשון הזאת, בניי, שנו מידותיי, שמידותיי תרומות מתרומות מידותיו של רבי עקיבא.

ידוע שרבי שמעון בר יוחאי היה אחד מחמשת תלמידיו היחידים שנותרו לרבי עקיבא, אחרי שכל תלמידיו מתו במגיפה הנורא שפרצה לאחר חג הפסח, הסתיימה בערך בל"ג בעומר, יש בזה כמה דעות. הגמרא מסכת יבמות דף ס"ב עמוד ב' מספרת, 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מהעיר גבת עד אנטיפרס. כולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. רבנו ארי כותב ששנאו זה את זה. יש לעיין בשינוי של הלשון. ממשיכה גמרא ואומרת, היה העולם שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם. והם רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסף ורבי שמעון, ורבי אלעזר בן שמוע. והם, העמידו תורה, אותה שעה. על פי המסורת, היום שבו בא רבי עקיבא אל אותם חמישה תלמידים, ובהם היה רבי שמעון בר יוחאי, היה בל"ג בעומר, היום הזה. וזאת היא הסיבה הגדולה ביותר לשמחה, ולא כמו שכתבו מקצת חכמים שהיום נפטר בו רבי שמעון, לפי הארי הקדוש בשאר הכוונות ידוע, של"ג בעומר היום ש... התחיל ללמוד רבי שמעון אצל רבי עקיבא, ולא היום שמת בו רבי שמעון. במסורת בידינו, ממקובלים ראשונים, שכשיש מחלוקת בין שאר הכוונות לבין ספרים אחרים, במקרה שלנו זה פרי עץ חיים, הלכה כדעת שאר הכוונות, שהיא שמונה שערים שתיקן רבי שמואל ויטל, בנו של רבי חיים ויטל, והם המוסמכים ביותר. ומכאן דעת המקובלים האמיתית היא שלג בעומר הוא לא יום שמת או הסתלק בו רבי שמעון בר יוחאי, אלא זה היום שבו הוא התחיל ללמוד תורה. וזאת היא השמחה הגדולה והאור הגדול שאנחנו חוגגים ומציינים.

ובנימה זו, תוכניתנו הגיעה לסיומה. טוב להודות. שתדלנו היום ללמוד ממידותיו של רבי שמעון בר יוחאי. להכיר את גדולתו במקצת שבמקצת. מה שגילו לנו בספרים הקדושים. והכמיהה הגדולה של מאות אלפי ורבבי יהודים ברחבי העולם להגיע לציונו הקדוש רק מראה את אור תורתו הגדול של רשב"י, כמו הוא חדר לליבותם של בני האדם בכל מקום שהם. 2000 שנה לאחר מכן עדיין מרגישים את רבי שמעון בר יוחאי כרבם ומורם. ונסיים בתפילה לקדוש ברוך הוא, שבזכות רשב"י הקדוש, בזכות תלמידיו הקדושים, ואלעזר בנו, הקדוש ברוך הוא יתמלא רחמים עלינו ועל כל עם ישראל בכל מקום שהם. יאמר די לצרותינו ולגלותנו, שלחנו את משיח צדקנו, ושאומר הזוהר הקדוש, בזכות העיר חיבורה, יפקון מן גלותה. זה הזמן לקחת על עצמנו, קבלה, ללמוד זוהר מדי פעם, אפילו הייתי אומר מדי יום, כי רק לימוד הזוהר הקדוש יביא ויחיש את הגאולה, אבל ברחמים. נודה לצוות עוסקים במלאכה, עזרא חיה בחדר החדשות, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני. בנר שרון הוא יועץ הלשון, אני הייתי איתכם ארז רסין, טוב להודות. ניפגש במאורע הבא, בשמחה וגיל הבא, בעזרת השם יתברך עלינו. ונאחל לכם המשך האזנה, רבה.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמה הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, אחל התרבות רמות ירושלים, כרטיס שים עכשיו ב-20 שקלים בלבד בגלל טיקט.
2: לחלקה ולהדלקה לחתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770, מוגש מטעם רכבת ישראל.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא.
2: מגיעים למירון וזוכים לקיים את צוואתו של רשבי הקדוש. אור הרשבי, המוסדות המרכזיים וישיבת המקובלים בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מזמינים את העולים למירון לבניין אור הרשבי להשתתף במעמד סיום ספר התורה שנכתב בקדושה וטהרה לישועת והצלחת בני משפחת אור הרשבי, בהשתתפותם של מרנן ורבנן, גדולי ומקובלי הדור שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודם של בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצוב ביום לג בעומר בשעה 16:00 רק כאן בקול ברמה.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
4: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים אם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום לג בעומר, 16:00.
5: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התכלת בצפת.
4: ברוכים הבאים בשם השם.
5: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. השחייה תלויה במזל בלבד.
8: חד וחלק.
9: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: חוגגים חלקה בלג בעומר, מתחם מירון סגור, חידודון פתוח,
12: לכבוד התנה אלו.
11: שר השמחה עמי מימון מזמין את ילדי החלקה לחגוג את הטקס המיוחד בשידור חי ביום שלישי לג בעומר בשעה 2 ברדיו כל ברמה, לכבוד הילולת רבי שמעון בר יוחאי, ברוב שירה וזמרה עם הזמר שמעון טובול ותזמורתו. בין הילדים יחולקו אופניים יוקרתיים ושלל פרסים. רוצים להגיע אלינו לרדיו? הרשמו בהודעת וואטסאפ במספר 054-398-00. מספר המקומות באולפן מוגבל.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 8 באולפן עזרא החי. אלפים השתתפו הלילה בהילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון, אך האירוע התקיים במתכונת מצומצמת בשל חשש מירי מצד חיזבאללה. בניגוד לשנים קודמות, ההילולה ההמונית בוטלה ואושרו רק הדלקות בהיקף מוגבל. רבים ניסו להגיע למקום וחלקם נאלצו לעזוב, אך אלפים הצליחו בכל זאת להשתתף בהילולה. זכות רבי שמעון תגן בעד כל עם ישראל. בשני אירועים נפרדים בשעות האחרונות שיגר חיזבאללה מספר פצצות מרגמה אל עבר מרחבים בהם פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזן מוסר כי בחסדי שמיים לא היו נפגעים בקרב כוחותינו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש אמש לבטל את עדותו שנקבעה להיום בטענה כי עליו להשתתף בפגישות מדיניות וביטחוניות בירושלים. אבי מוסקוב כתבנו הפוליטי מציין כי בית המשפט קיבל את הבקשה באופן חלקי וקבע כי הדיון יתקיים אחר הצהריים בין השעות 1:30 לשעה 5. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי המודיעין של ארצות הברית מעריך כי הזמן הדרוש לאיראן לפתח פצצה גרעינית נותר בלי שינוי מאז הקיץ האחרון והוא עומד על עד כשנה. על פי הדיווח, תוכנית הגרעין האיראנית לא עברה שינויים משמעותיים בתקופה האחרונה. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י התייחס להתפתחויות באחרונות במצר הורמוז ואמר כי אין פתרון צבאי למשבר פוליטי. לדבריו, השיחות מתקדמות בדיווח פקיסטן והוא קרא לארצות הברית ולאיחוד האמירויות לנהוג בזהירות ולא להיגרר להסלמה. חמש שנים לאחר אסון מירון, ישראל דיסקינד, שאיבד את אחיו שמחה בונים זכרונו לברכה באסון, הגיע לילה להר ביום ההילולה וסיים מסכת לעילוי נשמתו ולעילוי נשמת הקדושים. תהי נשמתם צורה בצרור החיים. היום שלושה ושלושים יום לעומר שהם ארבעה שבועות וחמישה ימים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום מעונן וקר מהרגיל בצפון הארץ ובמרכזה, ירד גשם מדי פעם, בעיקר עד לשעות הצהריים, ובמרומי החרמון ירד שלג. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיה נמוכות מהרגיל העונה.
2: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: 800, תוכנית הבוקר, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
1: בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב לכם, לג בעומר שמח לכולם. הפעם התוכנית קצת במתכונת שונה, בכל אופן לג בעומר, אנחנו יכולים לדבר כמובן על איראן, ואנחנו יכולים לדבר על המשבר הפוליטי, ואנחנו יכולים לדבר על עוד מלא נושאים פוליטיים, אבל בסוף בסוף לג בעומר זה החג של רבי שמעון בר יוחאי. לצידי היום מגיש העורך המיתולוגי של התוכנית, רב מוישה ארלנגר, שגם בא אחרי הילולה והדלקה. כן, מה נשמע מוישה?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב לך ולמאזינים, ואני חושב שבאמת, אתה יודע, ראינו אתמול את עם ישראל בתפארתו. תראה, הבוקר הייתי, יצא לי להיות בערוץ 13, ושם שאלו אותי על ההפרות וזה, ואני רציתי, ניסיתי להסביר להם בדרך הכי יפה שיש, שכל שנה, לפחות עד הקורונה, היו מגיעים 250 אלף איש, 300 אלף איש למירון. הפעם הגיעו, לא יודע, 5,000, אולי 10,000, הם צריכים להבין את ההבדל.
2: לא הבנתי, ערוץ 13 מתלונן על הפרות.
1: אתה אומר,
2: הם היו צריכים לפתוח גל פתוח מהמחאה, אתה יודע, להגיד זה מחאה נגד, אם היו קוראים לזה מחאה נגד הממשלה, אז ערוץ 13 היה מגיע לשם עם צוותים, עם כל מיני אולפנים, עם פאנלים של שעברים, מירונאים לשעבר.
1: אתה אומר, ההפרעות זה רק
2: מירונאים לשעבר. מירונאים לשעבר, שיגידו כמה זה חשוב
1: על היהדות ועל המגזר.
2: ברור, ברור. מהם אנחנו לא צריכים.
1: החרדי, תגיד מוישה.
2: אגב, סתם מעניין אותי, הם הרי עלו בגורל כגוף שיכול לשדר בהילולה. כמה זמן הם הקדישו להילולה שהם כל כך...
1: לא, נראה לי שהם כן איזה, יואל עברים, משדר משם וזה, לא...
2: אתה אומר, שלחו אפילו כתב.
1: שלחו כתב, כן.
2: מה, תשמע, בשביל זה היה צריך לתת להם, כאן תשמע, מוישה, אולי יכול להיות שהם צריכים להיות הראשונים.
1: כן, מוישה, יש לנו הרבה דברים על מירון, עוד מעט יהיה איתנו ינקי קצבוג, עורך ומול הפרגוד, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, תגיד, איפה אתה היית בהדלקה אתמול? הסתובבתי קצת בבני ברק, ראיתי הרבה הדלקות.
2: היית אותי בהדלקות?
1: לא, אותך לא ראיתי.
2: אני, יש לי את ההדלקות שלי.
1: מה, תן לנו, זה חסוי? זה חסוי? טוב, אני אגיד לך משהו.
2: ליד הבית יש דברים יותר. כל זה שאתה יודע, אנחנו גם צריכים להכין תוכנית, זה לא... אנחנו לא יכולים להיות שעות בוויז'ניץ.
1: כן, אז אני רוצה באמת להשמיע...
2: לא, האמת שהייתי רוצה, אחד המקומות שהייתי רוצה להיות בהם זה הוויז'ניץ.
1: כן?
2: אני שמעתי את הקולות שמגיעים משם, תשמע.
1: נכון.
2: ישראל, אני יודע שאתה... אני לא יודע כמה מאזינים יודעים, אתה חסיד ויז'ניץ בלב ובנפש.
1: נכון.
2: דובו קודרבוי, מקושר ונמצא שם, אתה יודע, אתה מגיע מהבן שלך עם ארי ואתה...
1: בוא נשמע רגע את הקטע.
2: רגע, תן לי להפנות.
1: אני רוצה להפנות. אתה תפנה, טוב, אתה.
2: תן לי להפנות, תן לי, אני רוצה לפרגן לך, א', זה דבר ראשון. ובכל אירוע של ויז'ניץ אתה נמצא שם כממש מהמקורבים, מהעומדים ראשונה במלכות, מה שנקרא. אבל אתמול, תשמע, יש דבר שנקרא תשובת המשקל, שמקום אחד יש ירידה, במקומות אחרים יש התפרצות. ואני חושב שההתפרצות שהייתה אתמול בויז'ניץ ובירושלים ובכל מיני מקומות אחרים, שאתה פתאום רואה את העם ישראל שצמד להילולה של רבי שמעון בר יוחאי, והקולות האדירים שבוקעים ויז'ניץ, חייבים לשמוע את זה, ארז, תן לנו את הקולות
1: בויז'ניץ. בוא תשמיע רגע את זה.

0: השיר הזה, אפשר לשמוע אותו בלופים ישראל, באחד אחרי השני, בלי הפסקה, וזה מגיע מכל מקום, מכל חצר.
1: נכון.
0: מבויאן בציון וויז'ניץ,
1: נכון, וצריך לומר באמת האדמו"ר לרפואה שלמה, ככה מרקיד ומקפיץ את כולם, ובהמשך הוא גם שר את הלהיט, את השיר שמזוהה איתו, יש בו רואי לו, מן עוד מלבדוי. נראה לי נעבור כבר עכשיו ליאנקי קצבורג.
0: כן, דבר איתו על הדלקות מעניינות. ודאי, ודאי. אתמול שמעתי שהייתה הדלקה ליטאית.
1: כן, איפה?
0: אז זהו, ינקי יספר לנו על ההדלקה הליטאית, בגג של אחת הישיבות בבני ברק, אני לא עושה ספוילר.
1: בוקר טוב, ינקי קצבורג, הפרגוד.
2: בוקר טוב ומבורך.
0: הייתה הדלקה ליטאית, נכון?
2: אתה אומר, אני אין לי מושג.
1: תשמע, אני עובר...
0: אז אני סוף שמעתי שהרב ברגמן... בישיבת רשבי, עשה הדלקה.
1: המנהיג הליטאי, כן, ינקי עוד מעט ירחיב לנו. תשמע, אני עובר על הקבוצה שלך, שבאמת מאות אלפים מחוברים אליה, ואני רואה הדלקות מכל העולם. אולי בוא נתחיל עם הסיפור הזה של מירון, ינקי. מה קרה? זה נקרא הצלחה, הצלחה של מי גם? הרי בהתחלה תוכנה...
2: אני יכול לומר לך שגורמים ששוחחתי איתם, אמרו לי שלא באמת יש סכנה מחיזבאללה. פשוט מאוד מערכות התחבורה והמדינה עצמה לא מסוגלים באמת להביא את המאות אלפים האלה לכיוון רשבי, וכל שנה מחפשים משהו לבטל את זה. אין סכנה בהר מירון, לא נפל שם רחפן, מה זה הפסקת האש?
0: כל האש על הגדר,
2: כל האש על הגדר, כל הגורמים מצאו יד אחת ולמנוע את האירוע. המדינה לא מסוגלת להביא את מאות אלפים למירון, לא מסוגלת להביא כל כך הרבה אוטובוסים, יש כל שנה קריסה וסכנת נפשות. יש סכנת נפשות, אבל לא מחיזבאללה. מערכות המדינה לא ערוכות להביא את האלפים למירון.
1: ינקי, אבל ראינו את זה. אבל ראינו את זה.
2: אין רחפנים במירון, אין רחפני נפץ, אין כתבמים, הכל על הגבול ממש.
1: אתה אומר, דיברנו על זה כמה פעמים השבוע עם כל מיני אנשים, וחלק...
2: אני אומר לך שמשרד התחבורה לא מסוגל לעמוד בעומס. לא מסוגל.
1: יקי, ינקי,
0: ינקי,
1: כן, כן, אתה היית שם באותה שנה, תראה, במשך עשור אולי אנחנו, יותר, כן, אבל לא משנה, נגיד בעשור שלפני הקורונה, באמת היה הילולות גדולות, 200 אלף איש, 300 איש, מאז הקורונה, וגם מאז אסון מירון, שאתה היית שם, וצריך לומר, ממש היית קרוב, גזרה אפילו, נהרג באותו אסון נורא, מאז כאילו יש תחושה שכמו שאתה אומר, כל פעם מוצאים תירוץ חדש.
0: ינקי?
1: רגע, הוא נפל, הוא נפל, רגע, אתה שומע,
0: יש היגיון
1: במה שהוא אומר, כן.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אם אתה שואל, אם תשאל את הגורמים המקצועיים, מה שנקרא, מאז ועדת החקירה של מירון, אף אחד לא רוצה, זה תפוח אדמה לוהט, זאת אומרת,
1: אף אחד לא מוכן לקחת את האחריות.
0: אף אחד לא רוצה את האחריות הזו, לא שלא מוכן לקחת, הוא מעדיף שזה לא יקרה.
1: ינקי, נכון, הייתה את השנה של הקורונה, והיה אחר כך את השנה של האסון הנורא שם.
2: לא, אבל מאז, לא, אני אסביר לך, מאז אסון מירון, יש מצב כזה שכאילו, אף אחד לא יכול לדעת שמאות אלפים יחזרו בשלום, נכון?
0: כן.
2: ואז מגיעים ועדת החקירה הממלכתית.
0: כן, זה בדיוק מה שדיברנו כשנפלת מהקו, שוועדת החקירה היא בסוף תפיל את האחריות על מישהו, ואף אחד לא רוצה את זה על הכתפיים שלו.
2: כן, אף אחד לא רוצה, וגם אי אפשר באמת לחתום על זה, שמאות אלפים מגיעים להר כזה קטן, עם כבישים כל כך צרים, ואין שם תשתיות נורמליות, שבאמת כולם יחזרו בשלום. אז בסוף מגיע שוטר, הזוטר אפילו, או המפקד הגדול,
1: והוא אומר, למה לי הכאב ראש הזה? למה לי לקחת...
2: אז מספיק סיבה אחת קטנה ממש, שזה באמת פיקוח נפש, אבל לא מחיזבאללה. חיזבאללה זה פייק מוחלט, מוחלט, מוחלט. לא היה בצפת מאז הפסקת האש, ולא היה במירון מאז הפסקת האש, ואין שום חשש. והראיה הכי גדולה היא, שכרגע יש 20 אלף איש בכל רגע נתון על הר בערך, כן? אף אחד לא מפנה אותם, אין שם לחץ של... טיל, ואף אחד לא נותן הנחיות ברורות מה לעשות, ולא שמו שם אפילו מיגוניות. אין שם באמת לחץ מחיזבאללה. יש לחץ של המדינה כל שנה, גם משרד התחבורה וגם משרדים אחרים, משרד התקשורת...
1: אז זה כואב, זה כואב מה שאתה אומר, אני מסכים.
2: משרד התקשורת אפילו לא יכול לתת שיהיה קווים סוללריים על ההר בזמן הזה, של מאות אלפים.
1: כן, אני זוכר באותו לילה של האסון הנורא, קרסו...
2: בלילה של האסון, אנשים לא ידעו אם הבן שלהם נפטר, או נהרג שם, או שבכלל אין לו קליטה. היה בלבול גדול, כל המערכות התבלבלו, ומאז... יש חשש גדול להביא מאות אלפים של אנשים, שבדרך כלל יש הרבה אנשים גם בלי פלאפונים, ולא יודעים את הכללים, והולכים בצידי דרכים, ותאונות חס וחלילה, וכל מיני דברים כאלה. זה הסיפור.
1: בוא ניקח ינקי את מי שכן יצאו מורווחים, וצריך לומר, לפחות חבר כנסת מאיר פרוש והרב ברים, סגן ראש העיר, הם העלו את הרעיון לעשות את ההדלקה הגדולה עם הרב הצדיק מיילך בידרמן, שצריך לומר, כל שנה, גם במירון הוא עושה הדלקות גדולות, וגם זה, אבל אני חושב שאתמול...
0: שנה שעברה זה היה בבית שמש, איך הם הצליחו להביא אותו לירושלים?
2: אני חייב לומר לך שהבגרות הזאת של הציבור, לבוא ולומר נכון, נעשה בירושלים, נעשה במקום אחר ולהוריד את הראש מפני המדינה, זה משהו חדש, שגם נולד מאסון מירון. כי אמיר פרוש לא מסוגל לכתוב טור באמבסר שאומר אין שום סכנה במירון, כי הוא מפחד שאם יהיה משהו אחר כך יגידו שהוא אשם. הכל נהיה אחרת, וגם, תקשיב, אתה יודע שהקורונה שינתה לנו המון המון תפיסה, גם בנושא הזה שמבטלים לפעמים לימודים. כן, אני זוכר לפני הקורונה, שלבטל לימודים זה היה משהו שלא שייך לעשות. אין דבר כזה, לא היה דבר כזה. מאז הקורונה, כל אירוע הכי קטן, איזה הפסקת קצת שברירית, או זה, כבר מבטלים את הלימודים. נהיה מצב שכאילו הציבור התרגל לשינויים דרמטיים ולדברים
0: מיוחדים. אבל אני אקח אותך בדיוק לנקודה הזו של האחריות, שהיא עומדת בעצם באיזשהו מקום, מאחורי ההחלטות לבטל אירועים כאלה. אותה אחריות גם יכולה להיות באירוע כמו אצל מלך בידרמן, כי גם שם מגיעים עשרות אלפי אנשים, אם לא קרוב ל-100 אלף איש, ושם אני לא בטוח שתנאי השטח יותר טובים מאשר במירון.
2: תראה, אם הציבור לא ממושמע, אז גם 100 איש אתמול צפיתי.
0: עשרות אלפי...

0: לא, לא, ממש לא. אז אני אומר, לפעמים 5% יכולים לגרום לאירוע להתבטל או להגיע לפיצוץ, כמו שאתמול ראינו כל מיני שוליים, דוחפים שוטרים, יש איזה רב אחד שמתחזה לראשון לציון, הרביץ לו במקום.
1: כן, הרב ציון.
0: לא יודע למה זה, אוקיי, לא יודע אם הוא רב או לא רב, זה לא משנה, אבל...
2: ישראל מכתיר רבנים, אתה מבין? ישראל היום מכתיר פה...
1: רגע, בוא נשמע רגע את הקטע מההדלקה של רמייליך בידרמן בירושלים, תסתכל, ארז.

0: כן, ינקי, אנחנו שומעים את היבטל.
1: הוא צועק את המילה יבטל כל הגזירויס, וגם הוא צועק רפואה שלמה, רפואה שלמה בזכות רב שמעון בר יוחאי, והציבור פשוט אש, אש, אש. אנשים רוצים ישועות, הוא גם, אגב, בירך, שמת לב, תאזמור מבל.
0: נכון.
1: אמר את השם שלו, את השם של האמא שלו. מעמד מאוד מאוד גדול של ציבור שבאמת צמא לתפילות, צמא לקדושה.
2: איך אתה מסביר את זה?
1: למסורת.
2: איך אתה מסביר את מה שקורה? כן, איך אתה מסביר מה שקורה? אני אגיד לך, כי יש הרבה הדלקות, לא, יש הרבה הדלקות, והדלקות שהוא עברו, ועוד הדלקה של המלך היא אש וחשמל באוויר.
1: נכון, הוא יודע, קודם כל הוא מתואם מאוד עם התזמורת, שזה משהו שלא היה.
0: מאי רדלר וערה לסמת, צריך לומר שהם...
1: לא, בדרך כלל הדמורים מגיעים לאירוע, הם מנותקים מכל המסביב, ונותנים את הדרשה שלהם והולכים. הוא מאוד מאוד מתואם, כלומר, זה משהו שלא היה, שהוא גם סוג של מופיע באירוע ומתוכנן עם ההפקה, מתוכנן עם התזמורת, מתוכנן עם הקהל, יודע מה מרגש את הקהל, יודע...
0: אבל אני אומר, ינקי, השילוב שלו עם ערה לסמת ועם מאיר רדלר, שגם הם, כל אחד מהם יש לו את המסורת הזאת של ניגוני מירון, אני חושב שזה שילוב אדיר.
2: לי יש פרשנות אחרת, לי יש פרשנות אחרת. אני אומר, אני באמת חשבתי על זה אתמול, אני אגיד את זה בזהירות ובצורה הכי חיובית שיש. במקום שאין מחלוקת, יש אש. אבל יש טובה, זאת אומרת...
0: אתה אומר שאצל רמייל חידרמן אין...
2: כן, אצל רב שמעון צריך נקיות לחלוטין.
0: אחדות, יכול להיות.
1: לא, אני אגיד לכם את התובנה שלי, הוא צודק, משה צודק, זה חזק מאוד, אבל לצערי, דווקא במקום שיש מחלוקת, יש יותר...
2: יש אש מסוג אחר, אש מסוג אחר, אבל אש כזו של התלהבות, אני מדבר, התלהבות של קדושה.
1: תראה, צאטמר, בדרך כלל אתה רואה את האש בעיניים דווקא כשיש מחלוקת, אבל לא משנה, אני אומר...
2: והציבור לא מגיע, אתה מבין?
1: אם אנחנו מדברים על המתחם של רב מיילך, אז בעצם מה שעשו פה זה לקחו את מתחם 89 והעתיקו אותו לירושלים. עכשיו, 89 זה גם לא רשב"י, נכון? זה הרי מרחוק מהרשב"י.
0: נכון, סמור.
1: אולי בא מישהו הגיוני ואמר, עזוב את החיזבאללה וכל הפייק שהכינו פה את הציבור, ושמעתי שדרנים מדברים על זה כאילו זה באמת משהו אמיתי, וזה לא לעניין ולא יפה לשקר על הציבור, אבל בא בן אדם הגיוני ואמר, עזוב חיזבאללה, עזוב הכל, אם כבר חוקקים ב-89, בוא נחקוק
2: בירמיה.
0: ינקי, לסיום, מה שמוישה הזכיר מקודם, אצל מרן ראש הישיבה רב דויב לנדו ומרן ראש הישיבה רב מוישה ללירש, לא ראינו אתמול, לא יודע אולי היום חלקי, אני גם לא יודע אם הם עושים את החלקי, לא יודע אולי בסלבות.
1: לא, אבל הגרמת, בגלל
0: שהוא מוישה... זהו, אצל המנהיג הליטאי,
2: רמאיר
0: צבי בר. כי זה כולל רשב"י?
2: ודאי, זה כמו שפה לא שמים דגל, זה חלק מהעניין, זה בדיוק הנושא.
0: להבדיל, להבדיל, כן. מוישה, אז...
1: יכול להגיד לך אבל שההשתוקקות של הציבור לתמונה הזאת של מאיר צבי, מהשנה, זה לא מה שאנחנו בודקים. אנחנו עוד הבדל ישראל במעמדים האלה. נכון שהבדל משאינל, לא ראינו את המעמד שלהם. מן הסתם הם הדליקו נר לזכר רשבי בבית.
2: הדליקו נר, זהו, הדליקו נר בבית.
1: ולמדו מתורתו של רשבי.
0: ויש גם את ההדלקה של אורייסה, שגם...
1: תורתו של רשבי זה גם גמרא, לא חייבים את הזוהר.
0: כן, ינקי, לסיום ממש, יש גם את ההדלקה שם של אורייסה, גם שם ראינו באמת אלפים. מה תופס שם את הציבור? הרי זה ישיבה, מה, כל ישיבה בבני ברק?
1: ישיבה חסידית לבחורים... מתבגרים.
2: מאותגרים.
1: והושיב שם דוד שפר, הוא בן אדם מאוד מאוד קריזמטי, ומשקיע בבחורים. תשמע, נהיה מצב בשנים האחרונות, שבעצם המון המון השקעה, בשמחת בית השבע, הוא מביא להם את ליפש מסר, אירוע די יקר, הוא משקיע הפקה יפה, הוא משקיע, ומגיעים אנשים מכל הסביבה, זה מאוד יפה, מאוד מסודר. הנה, זה עוד פעם הגיע לזה, שפעם היה מצב כאילו שראשי הישיבות והרבנים היו נותקים מההפקה, נותקים מהתזמורת. הכל מתוכנן היום ברמה של הופעה שלא מביישת כמו

0: ראיתי דיווח בפרגוד אצלך שעל מיליארדרים החרדים, יוילי לנדו, השותף של דיוויד גפנר, מה קרה? הם לא הגיעו השנה, מה, אין הליקופטרים?
1: לא, הם יכולים להחנות הליקופטרים, זה הבעיה. אי אפשר להגיע למירון עם הליקופטר, זה העניין.
0: מה, באמת, יוילי לנדו לא יכול לעלות?
2: עכשיו, המשטרה התחילה, ממש עכשיו, בדקות האחרונות קיבלתי עדכונים, שהמשטרה התחילה לחסום גם את תושבי מירון.
0: וואו.
2: להיכנס
0: יכול להיות שיוילי נשאר בגלל שהיה איזה הכנסת ספר תורה היסטורית של הרבי שלו מסאטמר שם בווילימסבורג, טוב, לא יודע.
2: לא, למה טוב? יכול להיות שהוא באמת ירד מנכסיו, כמו שאחד העיתונים כתב, אין לו את הכסף להגיע למירון.
1: אולי לא היה לו את הכסף לשלם לעיתון להוריד את הכתבה, אתה מבין? זה מה שהתכוון המול של העיתון, תשלם לי, אני אוריד לך את הכתבה.
0: לא, ואולי לא היה לו מספיק כסף.
1: אנחנו ביום של אחדות.
0: גם לקרס טירר וגם למירון. ינקי קצבורג, עורך ומול הפרגוד, תודה רבה.
2: בוקר טוב.
1: בוא, תשמע ישראל, אם אנחנו מדברים על מירון, אז יש איש יקר ששנינו מכירים, ואני חושב שהרבה מהמאזינים שלנו מכירים, שכשאנחנו אומרים מירון, אז אנחנו שומעים את הצליל שלו, זה לא רק שומעים את המילה מירון, שומעים את הצלילים של מירון, וזה דוד קליגר, נגן הקלרינט האגדי. דוד?
0: דוד איתנו, בוא נראה שדוד קם, בגלל שאתה יודע, בטח כל הלילה, אני לא יודע איפה, אם הוא היה במירון, אם הוא היה באורייסה, אם הוא היה בתודס אברו מצחוק.
1: הוא התחיל בבני, אני אתמול בלילה דיברתי איתו, אני שואל אותו, אתה מכיר את דוד? אז הוא אומר שהוא בבני ברק. אני שואל אותו, רגע, אתה לא במירון? הוא אומר, אני אגיע למירון. אני אגיע למירון, אמרתי, אם דוד אומר שהוא יגיע, דבר, ודאי שהוא יגיע. הוא כבר נמצא במירון. ואנחנו עכשיו מנסים לדבר איתו, הוא עבר לממתינה.
0: תשמע רגע משהו שאני רוצה להגיד לך, באמת, אני רואה את כל ההדלקות, בוא תשמיע רגע את ההדלקה של סאטמר, כי זה סאטמר, האדמור בזלמן לייב מסאטמר, הוא עשה הכנסת ספר תורה היסטורית בלג בעומר להיכל בית מדרשו, וזה קורה, עכשיו אנחנו פה בשמונה בבוקר, אז זה קורה לפני כמה שעות, שעון...

0: תשמע, בכל אופן, זה משהו היסטורי. בכלל צריך לומר, שתי חצרות סאטמר, גם החצר של סאטמר, של האדמור ברוין שם במונור או בקריאס יואל, אתה רואה, זה משהו לדעתי בסדר גודל, אולי אפילו יותר גדול מההדלקה אתמול של מיילך בידרמן, במספר האנשים, כמעט 100,000 איש שחוגגים שם עם האדמור.
1: אגב, אולי תסביר לי שנייה את החיבור הזה של סאטמר, חסידות הונגרית עם רשב"י.
0: עם רשב"י, אני אגיד לך,
1: לא, אני יודעת, לא לסבור מצחוק, לא לסבור, זה חסידויות ירושלמיות, אז יש להם את החיבור הזה.
0: ההונגרים אני חושב, לא, אני חושב שני דברים. א', כל, תמיד היה להם עם הזוהר, לימוד זוהר של של אדמורי החסידות. ודבר נוסף, חשוב לא פחות, אל תשכח שאין להם את הכותל. זאת אומרת, מאז קום המדינה, הכותל אצלם זה אסור ללכת לשם, זה ציונות. אז יש אדמורים שמסתכלים על הכותל מרחוק, מאיזשהו נקודה, על הר הזיתים או משהו כזה. אבל הם לקחו את ציון רשב"י, ואתה רואה את אדמורי סאטמר שהם תמיד מגיעים לישראל, וההדלקות שלהם שם בציון הרשב"י במירון, זה הדלקה גדולה ומשמעותית.
1: כן, זה מעניין באמת. יש לנו דוד על הקו?
0: אגב, מאזין מבלגיה כותב לי, נקודה למחשבה שהמשטרה בארצות הברית מתנהגת בצורה יפה. אגב, השנה גם המשטרה דווקא צריך לומר ציון לשבח לשר בן גביר, שגם במירון, עוד פעם, ראינו פה ושם, אתה יודע, קצת קטטות וזה, אבל אפשר לומר ממש בקטנה, שנה כזאת נפיצה, ומאתגרת, ודווקא השוטרים התנהלו יפה עד עכשיו. אבל שוב, באמת בחוץ לארץ אתה רואה את השוטרים מכבדים, וההדלקות בבורו פארק סוגרים את הכבישים, את הרחובות, והדמורים קטנים כגדולים, חסידיות גדולות וקטנות, מדליקות בצורה מסודרת, וזה יפה, צריך לומר.
1: בסך הכל אפשר להגיד שבגדול, עם כל הלחץ ועם כל הניסיון לבטל את האירוע וכל הנושא הזה, בגדול אפשר להגיד שכוחות הביטחון, בפרט אנשי המשטרה, מסתכלים על האירוע הזה בצורה מכילה. זאת אומרת, יכולנו לראות שם דברים מאוד לא נעימים, אבל אנחנו לא רואים את הדברים האלה, ואני חושב שזה חלק מהגישה, הגישה של השר לביטחון לאומי, שהוא אומר דין אחד לכל ההפגנות לצורך העניין, או דין אחד לכל ההפרות, ואם יש החלה במקום אחד, יש החלה במקום אחר. אני דווקא בנושא הזה רוצה לדבר עם דובר המשרד לביטחון לאומי, דוקטור עומר דוסטרי, בוקר טוב.
2: בוקר אור, שלום לכם.
0: קודם כל אנחנו מציינים לשבח לפחות את ההתנהלות של המשטרה עד עכשיו במירון, כי בוא נגיד יש פה איזושהי מורכבות. מצד אחד המשטרה הורתה ופיקוד העורף, הרשויות, לא להגיע להר. מצד שני יש כבר אנשים בהר, אז צריך, השאלה איך מתייחסים אליהם, מעיפים אותם, רבים איתם, מכילים אותם. אני חושב שהתנהלתם עד עכשיו בחוכמה וברגישות.
2: אז קודם כל אני שמח שבהחלט ראו את המדיניות של השר, וזה בדיוק מה שאמרת. אנחנו כרגע מרוצים מאוד מהמצב. מצד אחד הייתה חגיגה, מצד שני שמירה על החיים. המשטרה בעצם ישמה את המדיניות של השר בן גביר בצורה טובה מאוד. אני יכול להגיד לכם שהשר דרש, כמו שאמרתם, לפעול מצד אחד ברגישות, ברגישות הנדרשת, מצד שני בנחישות, אם יצטרכו. אנחנו ביקשנו מהמשטרה בסופו של דבר לא לשכוח שמדובר ביום חג, ולכן ההנחיה הייתה קודם כל שמי שמגיע להר, קודם כל קראנו לא להגיע להר, אבל נכון, מי שבכל זאת הגיע להר, קודם כל ההנחיה הייתה להסביר את הסכנה, להפנות חזרה בצורה נעימה, כמובן רק אם לא יבין ויפעל בכוח, אז אנחנו כמובן להפעיל התנגדות מסוימת, לפעול בנחישות.
1: אני חושב שהדגש על בשינוי במה שאמרת, אני דייקתי בדברים שלך, אמרת ברגישות ומנחישות. בדרך כלל אומרים בנחישות וברגישות, ואז אחרי הנחישות שוכחים שיש גם רגישות, וזה באמת השינוי שעליו אנחנו מדברים, אני בישראל.
2: ההבחנה שלך מדויקת.
0: תגיד רגע, עכשיו אני חושב גם אגב שבזה שהבאתם כן צוות של כוחות להר, זה גם הרגיע, זה מצד אחד סידר את העניין, ומצד שני נתן תחושה שאם יצטרכו יהיה פה אכיפה משמעותית. אז אתה יודע, השקיעו מה שנקרא כוחות בנושא.
2: כן, ווודאי, אני יכול להגיד לך גם שהשר עסק בזה מאוד, בשבועות שלפני האירוע. באמת הדאגה הייתה קודם כל לשמור על חיי אדם ומי שנמצא שם כבר לאפשר את ההילולה. אני יכול להגיד לכם, כלל הרבנים הבינו את הסכנה, הם אמרו לנהוג באחריות, קראו לא להגיע, וברוך השם כרגע עברנו את אתמול בהצלחה, ובעזרת השם אנחנו מצפים שהסדר יימשך גם היום, ואנחנו נעבור את זה בשלום. סופו של דבר,
1: אתה יכול להגיד לנו מה סדר גודל של הכוחות שיש לכם שם על הר כרגע?
2: אני מעדיף לא...
1: לא במספרים, אבל זה באלפים, עשרות אלפים, או מספרים... זאת אומרת, מבחינת ה... אני רוצה לקחת את זה לשנים עברו, שאז דיברו שעודף נוכחות של המשטרה יצרה בעצם בלגן. השאלה היא אם הופקו לקחים משנים קודמות.
2: מה שאני יכול להגיד לכם, קודם כל שאלה שלך מצוינת, מה שאני יכול להגיד לכם, שבהחלט הופקו הלקחים, והמדיניות שישמה המשטרה פה, בעצם הפעולות שישמו המשטרה בהתאם למדיניות השר, היו חד וחלק כחלק מהלקחים הקודמים, ובין היתר גם סדר הכוחות הוא חלק מהעניין הזה. חד משמעית אני אומר לך.
0: תגיד רגע, מה קורה בכל הארץ? אנחנו יודעים כי בסך הכל בסדר, מירון זו הנקודה המרכזית, אבל היו גם הדלקות גדולות מאוד גם בירושלים, גם בבני ברק, גם בריכוזים חרדים נוספים, ולא רק, גם בערים, אתה יודע, בציבור
2: הכללי. כן, בסך הכל אנחנו ראינו בהחלט שמירה על הנחיות, גם של כבאות והצלה שיצאו. סך הכל בהחלט ראינו התנהלות ראויה של ואחראית של האזרחים, וברוך השם, כרגע עברנו את אתמול סך הכל בשלום, כולם נהנו, כולם חגגו איפה שאפשר, ושוב אני אומר, אנחנו ממשיכים לקרוא לא להגיע למירון, ובבחינת מירון, לא להגיע למירון, מדובר בסכנה ביטחונית, ומי שנמצא שם, אז אנחנו מבקשים שוב להמשיך להישמע להנחיות כוחות המשטרה ולאפשר להם לשמור על הסדר.
1: כן, אני רק רוצה נקודה אחת לסיום, עומר, שבסופו של דבר כשאתה מסתכל על משרד כמו המשרד לביטחון לאומי, ואנחנו כולנו מכירים את איתמר בן גביר שנים עוד לפני שהוא היה בכלל חבר כנסת ושר, ואני חושב שלוקח זמן למה שנקרא, אני מקווה שאני לא מסבך אותו, לרוח המפקד, אני לא יודע מה היה, או משהו, זה גם יכול לזה, למי שלמעלה, למדיניות, להחלת רגישויות, לקהלים שלא היה להם אוזן קשבת בכלל במשטרה. אתה יודע, היו שנים שבשר לביטחון לאומי לא יכלת לדבר איתו בכלל, כי הוא בכלל לא מכיר, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו, והצוות שמסביב להתאמר, אנשים שמכירים את הרגישויות, מכירים את החסידויות, את החצרות. אז זה באמת נותן אפשרות להידברות מצד אחד, ולהגיע להסכמות ולתיאומים כמו שצריך, ואנחנו רואים את היעילות שזה השנה.
2: אני מסכים איתך, אני חושב שבכלל, באופן כללי, השר מאוד מאוד מאוד מעורב, אני רואה את זה בדיונים שאני יושב בערכות מצב, בסיורים שלו לשטח, שוב ושוב להוריד, לשקף את המדיניות שלו לקוחות ולגופים של המשרד, והדבר הזה בהחלט מחלחל, ואין, אנחנו רואים את התוצאות.
1: כן, דוקטור עומר דוסטרי, תודה רבה שהיית איתנו, ותמשיכו לעשות את העבודה שלכם כמו שצריך.
0: דובר המשרד לביטחון לאומי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
0: נצא לפרסומות.
1: כן, מילה אחת נוספת, ישראל, לפעמים כשאתה בא בגישה חיובית, אז גם ההנחיות הכי קשות, הן מתקבלות, ואתה רואה את זה, הציבור ממושמע, הציבור לא עולה למירון. זה שיש שם אלפים שנמצאים שם לפני, וזה, אנחנו ידענו שהגיעו, וגם להערכתי גם הכוחות הביטחון הבינו שזה לא ניתן לשמור את הער סטרילי, והכמויות שיש שם זה כמויות שאפשר להתמודד איתן.
0: נכון.
1: אבל כשבא בן אדם שאתה יודע שהגישה שלו היא לא גישה של בוא נחריב, בוא נפלג, בוא נהרוס, והוא מבקש מהציבור לא להגיע, אז הציבור מגיע להדלקה של המלך, כן. מגיע להדלקות בבני ברק, נכון. מגיע להדלקות באשדוד ובערד ובכל עיר. עיר. נכון. ומבינים את זה, מקבלים את זה.
0: פרסומות,
1: נצא לפרסומות, נחזור אחריהן.
3: שוב ל 800 בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
4: התוכנית בחסות?
5: כל פעם אותו...
6: הלו, קצת תרבות, חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: בחסות.
8: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
9: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
10: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
15: חדש בעולם התורה, יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מהירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
18: 1, 2, 3, 4, 78.

0: רשת האופטיקה של ישראל.
1: ועמדתם כל החיים, רבי שמעון צדיקי.
2: הודעה חשובה לעולים להר מירון. הננו להודיע כי כל מתחמי אור הרשב"י, אוהלי התפילות, הסעודות והיכל האידרה ללימוד הזוהר הקדוש יהיו פתוחים לכל עם ישראל העולים למירון. והשנה

0: בני משפחת אור הרשבי, שידור חי מהמעמד העצום ביום ל"ג בעומר בשעה 4 אחר הצהריים, רק כאן בקול ברמה.
1: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשבי אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
2: מזל טוב!
3: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה. הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים. עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
2: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: אתם מאזינים ל-800, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
5: טוב, ישראל, אנחנו חזרנו מהפרסומות, עדיין אנחנו באווירה של...
6: בתוכנית של מירון, כן.
5: תוכנית באווירה שפשוט מרגישים את האש שמגיעה מכל מקומות בארץ. תשמע, בוקר זה בוקר שאנשים או ישנים או...
6: נו, מה אתה רוצה? חגגו במי שחגג אצל רמי לחמיטרמן עד 3 לפנות בוקר, או במירון כל הלילה?
5: כן, בוודאי. אנחנו גם ניסינו לדבר עם דוד קליגר, ובסוף יצא שואלה אצל עמיתנו, ידידנו דוד ובצלל.
6: כן, זה בסדר.
5: אבל זה גם בסדר. אנחנו ביום של אחדות ופרגון, ואנחנו, העיקר שנשמע הקול הזה ממירון. אנחנו, בדקות שנשארו לנו, אנחנו ננסה ככה להתחבר שוב למירון ולשמוע משם את הקולות ולהביא את האנשים שנמצאים שם בהר. שמע, הרבה אנשים שכן הצליחו להגיע, וחלקם חגגו כל הלילה וחלקם עכשיו בתפילת שחרית. אז אנחנו ככה בין לבין
6: נתפוס אותם.
5: כן. תגיד לי, ישראל, אתה מודע לבלגן או לוויכוח מאחורי הקלעים על גופי השידור? אתה היית ער לזה אתמול?
6: כן, ראיתי שפתאום נתנו, היה טענות שחלק מהאתרים לא קיבלו, ואפילו חדשות 12 לא קיבלו, אבל 13 כן קיבלו, וקבוצות וואטסאפ. דווקא אני לא נגד קבוצות וואטסאפ. קבוצות הייתה הגרלה. הגרלה זה
5: הגרלה.
6: היום גם קבוצות וואטסאפ יש להם. יכול להיות שאתה יודע שהם בחרו שם כל מיני קבוצות וואטסאפ גם נדחות. צריך מינון מסוים.
5: יכול להיות. מצד שני, אתה יודע, אנחנו בעידן שבו לקבוצות וואטסאפ יש משמעות. חוץ לזה שקבוצת וואטסאפ, אתה לא צריך יותר מבן אדם אחד שנמצא על הער ושולח סרטונים. זה לא צוותי שידור וניידות וצריך להגיד. ותשמע, אני גם לא אהבתי את ההתנפלות של ערוץ 12 על השר קארי. כאילו, מה, אם אתם הייתם יוצאים בגרלה, הייתם יוצאים עם כותרת ערוץ הידברות כן, ערוץ 12 לא. בוא, איפה אתם משווים בכלל? איך אתם משווים את עצמכם?
6: גם לא להתבחין.
5: אני אגיד לך משהו, להידברות היה מגיע, גם אם לא הייתה גרלה. מגיע ערוץ שמשדר אחדות, משדר עם ישראל, וגם... כמה זמן אתם מקדישים להילולה? איפה אתם כל השנים? כל השנים איפה הייתם? כל השנים האלה, אתם בכלל, במקרה הטוב שלחתם כתב, במקרה הפחות טוב, הכתב הזה היה 2-3 דקות, הראו אותו על המסך, וחיפשו את הדברים השליליים. אז שאתם באים ומתלוננים על זה שערוץ הידברות, או ערוצים חרדים מקבלים את הבמה ואתם לא... אין לכם מקום להתלונן. זה, זה אפילו, זה רק הגיוני שכשיש הגרלה, מי שיעלה איזה... בגורל. אני, התמיעה שלי, איך יצא שערוץ 13 נכנס לשם. אבל בכל מקרה, אין לכם מה להתלונן. במקרה הטוב, הייתם שולחים שם כתב. אתם יכולים להשתמש ב, כמו שאתם עושים באירועים, מישהו שנמצא שם על ההר, תבקשו שיעלה וידבר כמה מילים. וגם ככה הייתי יחסות שלכם.
6: אתה יודע, מוישה, ארז רסין, הטכנאי שלנו, הוא תלמיד חכם גדול גם, ומבין בנושא הזוהר הקדוש, ולא רק לו, והיום איזה אחד, הזכרתי לך שהייתי בערוץ 13, התחיל לשאול אותי אם זה יום שמת בו רבי שמעון בר יוחאי או לא, ולא שהסתבכתי, אני ידעתי מלמעלה. ארז, תיקח את המיקרופון, תסביר לנו רגע את ה... את הזה. ארז הסביר לי את זה פה בטוב טעם מקודם, את, את המחלוקת ואת ההכרעה. רגע, רבי שמעון כן. בר יוחאי מת, נפטר בלג בעומר או לא? תסביר רגע את ה...
7: אז יש סתירה במקורות, האמת היא. כתוב כן. שלג בעומר זה יום שין מם עם גרש למעלה, רבי שמעון. מה זה שין מם רבי שמעון? איך אתה פותח את האות שין מם עם גרש למעלה? יש שתי אפשרויות. אפשר לפתוח את זה שמת רבי שמעון, אפשר לפתוח את זה בצורה אחרת. אז באמת ספר פרי עץ חיים פותח את זה יום שמת בו רבי שמעון. ואז משם בעצם כולם כתבו שזה יום פטירת רבי שמעון.
6: פטירת רבי שמעון, כן.
7: אבל רבנו אחידה כותב שמי שיפתח בשער הכוונות יראה שזה יום שמחת רבי שמעון.
6: זאת אומרת שמת...
5: לא, מצד שני, אילולת צדיק זה גם ביום פטירתו זה
7: שמחת. אבל לא מצאנו בשום מקום, אגב, אילולה של צדיק ששמחים בו, הפוך. מצאנו אילולה של משה רבנו ודווקא עושים בו יום צום. הראשון שבעצם ראינו אילולה ששמחים בו זה רבי שמעון. לא מצאנו שום מילולה ששמחים בה עד רבי שמעון. מרבי שמעון פתאום התחילו לשמוח בפטירת צדיקים.
6: אז אתה בא ואומר...
7: זה יום ששמחת רבי שמעון.
6: זאת אומרת, לא יום שמת רבי שמעון, אלא יום שהוא התחיל ללמוד בו תלמיד של רבי עקיבא.
7: כך כותב גם אחידה כותב, שכיוון שבשאר הכוונות מבואר שזה לא יום שמחת רבי שמעון, ושם מבואר שזה יום שבו התחיל רבי שמעון ללמוד אצל רבי עקיבא, כי הרי ידוע שתלמידיו נפטרו עד ל"ג בעומר. ואז פסקו מלמות, ואז הוא ירד לרבותינו שבדרום.
5: אז בוא נסכם שזה יום שמחת רבי שמעון, זה מסתדר גם עם הצד שזה יום פטירתו, וגם יום התגלותו, ויום חזרת תלמידי רבי עקיבא, חזרת תורתו של רבי עקיבא, ותחילת התגלות רשבי.
7: אבל המקובלים יותר נוקטים בקטע הזה שהוא יותר שמחת רבי שמעון, ולא יום שמת בו רבי שמעון, משרק הפרחה עם אחידה בן ישראל.
5: ומכיוון שעם ישראל כבר מאות ואלפי... מאות שנים חוגג את ל"ג בעומר כהילולה של רשבי, אז אנחנו זורמים עם ההסבר הזה, ואנחנו מתחברים לשמחה ולקולות, ועם השמחה הזו, ואתה יודע, אין שמחה אלא תורה, אז תודה רבה ארז על דברי התורה המדהימים שאתה מביא לנו פה מדי פעם, גם מאחורי הקלעים, ואנחנו נאלצים להיפרד ישראל.
6: כן, מה, כבר?
5: כן, כן.
6: מוישה, כך עברה לנו שעה של, טוב, הכל היה באמת ברוחו, אמרנו, לא התעסקנו לא באיראן, ולא בחוק הגיוס, ולא בפוליטיקה
5: הכל,
6: פנימית.
5: הכל נדחה הצידה.
6: הכל רבי שמעון בר יוחאי, והילולה במירון, ובאמת שעה שהקפנו בה לדעתי הרבה מאוד נושאים שקשורים לרשבי ולמירון. אז באמת כולם לשמוח, להמשיך לשמוח להגבור.
5: הייתה צור, תחירו, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. ארז רסין, רוני גינדי, קובי ישראל, יוני פדידה, רפי אוחנה, יועץ הלשון אבנר שרון, אתה לצידי ישראל כהן. תודה רבה לכולם, והמשך ההזנה לתוכניות מדהימות של כל הברמה באורך כל היום.
8: התוכנית בחסות?
9: כל פעם אותה...
10: הלו, קצת תרבות חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
13: ועכשיו אני רוצה לפנות למנכ״ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים ברידי, עמית הנסיך, לג שמח לך.
14: קודם כל אני רוצה לאחל לך ולכל המאזינים שבעזרת השם שזכות רבי שמעון בר יוחאי תגן עלינו.
13: אמן.
14: בעזרת השם כמו שצריך.
13: אמן ואמן. טוב, לכבוד לג בעומר, אילולה גדולה, אז אני שומע שיש משהו מיוחד ללג בעומר.
14: אז ככה, קודם כל כמידי שנה כל המאזינים מחכים ללג בעומר, כי יודעים שחברת אפיקים בלג בעומר עצמו עצמו. אנחנו בעזרת השם, יש לנו ככה מה שנקרא איזה 36 שעות, שאנחנו עושים מבצע חזק מאוד על נועם 2 היברידי. ככה שאנחנו לא מדברים איתך על הובלה, על התקנה, על מפחית לחץ, על בקבוק טרמי, את כל זה קיבלתם, אנחנו מדברים על המחיר. מחיר, מחיר מיוחד, לכבוד ל"ג בעומר. אני מדבר איתך על הנחה חסרת תקדים.
9: או, אתה מסקרן, נו.
14: בעזרת השם, יכולים לקחת הטלפון כרגע, להיקשר לכוכבית 6265. כוכבית 6265. עכשיו זה הזמן שלכם לחייג אלינו וליהנות מהמבצע המטורף הזה, להתחיל לשתות מים בריאים, מים צלולים, מים נקיים, וכמובן, ואת עלית על כונה על שבת. אז זה הזמן שלכם, אתם מחייגים ומקבלים מחיר מיוחד מאוד, וזה זמן מאוד מוגבל, זה העניין, אתה מבין? אנחנו עושים את זה לזמן מוגבל, ובעזרת השם כולם נהנים מזה. אנחנו הצבנו לעצמנו את זה, קונטיינר שלם לכבוד ל"ג בעומר, כדי שאנחנו נוכל לתת את זה במחיר המיוחד הזה, להתקשר כרגע לחברת אפיקים, כוכבית 6265, כוכבית 6265, ואני רוצה לאחל לכל המאזינים ולכל העולים מירונה,
9: שיהיה לג שמח.
14: שמעון בר יוחאי תגן בעדנו ועל כל עם ישראל, אמן.
9: אמן ואמן. אז כמו ששמעתם, כוכבית 6265, מבצע מטורף, רק להיום, לג בעומר, אל תפספסו. תודה רבה לעמיתי.
15: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
16: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
17: מתחם הבורסה
18: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
19: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
20: זהו אור הרשב"י, אור של העולם.
21: מגיעים למירון וזוכים לקיים את צוואתו של רשבי הקדוש. אור הרשבי, המוסדות המרכזיים וישיבת המקובלים בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מזמינים את העולים למירון לבניין אור הרשבי להשתתף במעמד סיום ספר התורה שנכתב בקדושה וטהרה לישועת והצלחת בני משפחת אור הרשבי, בהשתתפותם של מרנן ורבנן, גדולי ומקובלי הדור שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודם של בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום ל"ג בעומר בשעה 16:00, רק כאן בקול ברמה.
22: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב, ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי ל"ג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
23: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
24: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
0: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
1: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום לג בעומר, 4 אחר הצהריים.
0: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים זוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
1: ברוכים הבאים בשם השם.
0: הזכייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים. חוויה בצפת.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770, מוגש מטעם רכבת ישראל.
25: פור, חד וחלק. מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים. בר כל טוב וכל
26: ברכה. רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, באולפן עזרה החי. אלפים השתתפו על הילה בהילולת רבי שמעון ברוך חי במירון, אך האירוע התקיים במתכונת מצומצמת בשל חשש מירי מצד חיזבאללה. בניגוד לשנים קודמות, ההילולה ההמונית בוטלה ואושרו רק הדלקות בהיקף מוגבל. רבים ניסו להגיע למקום, אך חלקם נאלצו לעזוב. אלפים הצליחו בכל זאת להשתתף בהילולה. זכות רבי שמעון תגן בעד כל עם ישראל. בשני אירועים נפרדים בשעות האחרונות שיגר חיזבאללה מספר פצצות מרגמה אל עבר מרחבים בהם פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו אנדי ריזן מציין כי בחסדי שמיים לא היו נפגעים בקרב כוחותינו. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי דרי, פרסם בשעה האחרונה התראת פינוי לתושבים בשתי העיירות בדרום לבנון. גדוד רם של חטיבת החילוץ קיים אתמול תרגיל רחב היקף כהכנה לעלייה לתעסוקה מבצעית בגזרת חטיבת מנשה. כתבנו לענייני צבא וביטחון בני ריזן מציין כי במהלך התרגיל תרגלו הכוחות תרחישים שונים בהם חדירת מחבלים והתבצרות במבנה, תוך שיפור הכשירות ושיתוף הפעולה המבצעי בין הכוחות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש שמש לבטל את עדותו שנקבע להיום בטענה כי עליו להשתתף בפגישות מדיניות וביטחוניות בירושלים. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, מציין כי בית המשפט קיבל את הבקשה באופן חלקי וקבע כי הדיון יתקיים אחר הצהריים. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי המודיעין של ארצות הברית מעריך כי הזמן הדרוש לאיראן לפתח פצצה גרעינית נותר בלי שינוי מאז הקיץ האחרון, והוא עומד על עד כשנה. על פי הדיווח, תוכנית הגרעין האיראנית לא עברה שינויים משמעותיים בתקופה האחרונה. שר החוץ גדעון סער יחל היום ביקור מדיני בגרמניה, במהלכו הוא ייפגש עם הקנצלר פרידריך מרץ ועם שר החוץ הגרמנים. במסגרת הביקור התקיימו פגישות נוספות עם בכירים, זאת לצד ביקור באתר הנצחה ומפגש עם הקהילה היהודית. שר החוץ הישראלי ציין כי מטרת הביקור היא לחזק את הקשרים המדיניים, הביטחוניים והכלכליים בין שתי המדינות. היום 33 יום לעומר, שהם 4 שבועות ו5 ימים. תחזית מזג האוויר, מיד לאחר חסות.
0: בחסות
2: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום עונן וקר מהרגיל בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מדי פעם, בעיקר עדישות הצהריים, ובמעומי החרמון ירד שלג. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל העונה.
0: בחסות
2: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: תנורים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז אסין.

שלום, שלום, לג שמח, לג שמח, מאזינים יקרים, איזה כיף לפתוח את התוכנית שלנו הבוקר, אמנם לא ממירון, אבל באווירת מירון. האמת כששומעים את השיר הזה ברקע, ככה כולנו מדמיינים, מי שהיה במירון בשנים האחרונות יודע שהשיר הזה מתנגן לו ככה כשעולים בעלייה שם למעלה לפני הפיצול בשביל, והכל ככה מלא מלא באנשים ושתייה ובכיבוד והכל הכל הכל מתפקד. השנה קצת שונה, אבל עדיין לא פוגם בשמחה של עם ישראל לשמוח בשמחת ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו כאן כדי להעביר עליכם גם כן את התחושות ואת הניגונים של מירון וגם את מה שמתרחש כעת במירון, כי על ההר יש עדיין אנשים, אמנם לא רבים, אבל שיוכלו אולי לספר לנו קצת מה קורה שם. הייתי כאן גם עוד מעט, ממש בעוד דקות ספורות הצטרף אליי הרב אברהם יצחק, נשוחח עם מי שצריך לשוחח. בקיצור, הולך להיות כיף.

טוב, אז גם אתם המאזינים תוכלו להיות שותפים, אבל עדיין קצת מוקדם, אז אנחנו נפתח לכם את הקווים יותר מאוחר. אל תדאגו, כשזה יהיה רלוונטי, אנחנו נעדכן אתכם מתי תוכלו לעלות. ונעדכן אתכם גם במספר הטלפון שאליו אתם מתקשרים. בקיצור, יש עוד זמן קצת. איתנו בצוות הטכנאי ארז רסין, רוני גינדי על ההפקה. הרב אברהם יצחק ממש לצידי מיד יהיה. ואנחנו רוצים לצאת לדרך. האמת שחשבתי עם איזה שיר לפתוח. יש כל כך הרבה שירים טובים, אבל שירים על רבי שמעון יש גם הרבה. אחד מהם יצא דווקא ממש ממש מזמן, די מזמן אפשר לומר, לא בתקופה הזאת, אבל אנחנו מדברים על האלבום, אלבומו של אידל ורדיגר, מי שזוכר ככה את האלבום אידל 6, כן? אנחנו נפתח דווקא עם רבי שמעון בר יוחאי מתוך אלבומו של אידל ורדיגר. הנה זה בא חברים, תהנו.

רבי שמעון בר יוחאי, זה היה אידל ורדיגר, ואנחנו ככה ממש עכשיו רוצים לפתוח לכם את הקווים. עוד מעט גם נעלה אתכם לשידור, אבל בינתיים אתם יכולים, אתם בוודאי רוצים לדעת למה עולים לשידור, אז אנחנו נספר לכם. קודם כל, מי שיעלה לשידור יוכל לענות לנו על שאלות על רבי שמעון. כן, כן, שאלות על רבי שמעון הן שאלות חשובות מאוד, יש לנו שאלות די מאתגרות, כן, לא השאלות הסטנדרטיות, אבל אם תרצו לעלות לשידור, תוכלו לעשות את זה עוד מעט. בינתיים ירשמו לפניכם את המספר, 072-3355-921 072-3355-921 עכשיו אני אגיד לכם גם מה אנחנו מחפשים. אני מחפש חתנים שמתחתנים היום וגם מחר. גם מחר אנחנו רוצים להעניק לכם איזושהי מתנה. אז אם יש כאלה, תייגו אלינו ל-072-3355-921 072-3355-921 בינתיים אנחנו עם איציק ויינגרטן, גם בר יוחאי.

0: רבי שמעון בר יוחאי, בוקר טוב לרב אברהם יצחק, שלום הרב, מה נשמע? הרב ילחץ שם על הירוק ואז נוכל ככה גם לשמוע את הרב.
1: שלום וברכה, ניר היקר, שלום וברכה לכל המאזינים היקרים שלנו.
0: מה שלום הרב, הכל בסדר?
1: מצוין,
0: ברוך השם. השתבח שמו, איזה כיף, ניגוני מירון, האמת שלא זכינו השנה לעלות. אבל מרגישים ש... האמת שאם היינו יודעים שזאת המציאות תהיה אתמול, וכל כך הרבה עלו, מי היה חושב פעמיים, כן? אבל...
1: צריך לומר שהשנה לא באנו לרשבי, רשבי בא אלינו.
0: כן, כן, ברוך השם. האמת, איזו הדלקה הייתה אתמול עם הרב אלימלך בידרמן, והדלקה של האדמור מבויאן. היה כל כך, כל כך יפה ומרגש, אבל, אבל זה באמת רק ככה מראה לנו מה... מה... מה, מי זה רשבי? אבל אולי הרב ככה קצת ייתן לנו רקע על רשבי. מה מיוחד בתנא האלוקי הזה שזכה להילולה כזאת המונית? כל שנה ושנה זוכים עם ישראל רבבות לעלות להר מירון.
1: אני אפתח אולי בשאלה.
0: מה מיוחד בתנא האלוקי הזה שזכה

0: יש סיבה ממש מיוחדת. לא מבטלים את החנון ככה סתם. ואנחנו יודעים שבל"ג בעומר לא אומרים את החנון.
1: כן.
0: עכשיו, אם אנחנו נאמר שזה סתם בגלל הילולה, אז עולה לנו שאלה. זין באדר, משה רבנו.
1: נכון, ולא עושים.
0: אומרים את החנון.
1: נכון.
0: לא רק שאומרים את החנון, הכל רגיל, ואם אנחנו נלך לפי, קצת לפי המקובלים, אז הניצוץ מהנשמה של משה זה רשבי. ניצוץ מהנשמה של משה זה רשבי. אז זה פלא שאנחנו באמת צריכים להתבונן. מה קרה ביום ל"ג בעומר? שבל"ג בעומר אנחנו לא אומרים את החנון. לעומת זאת, זין באדר, ימים אחרים, כן אומרים את החנון כרגיל. זה מביא אותנו להבנה מה הסיבה שבל"ג בעומר לא אומרים את החנון.
1: למה?
0: אנחנו יודעים שבזין באדר שמשה רבנו נפטר, כן. השתקחו 3,000 הלכות. ברגע שהתמעטה תורה, אי אפשר להפוך את היום הזה ליום של שמחה. לכן ביום הזה אומרים את החנון רגיל. אבל ביום של רשבי, הוא זכה להוריד חידושים כאלה גדולים, והתורה התרבתה ביום פטירתו של רשבי.
1: וואי, איזה
0: יום. ולכן ביום הזה לא יגידו את החנון, כי היום הזה הפך להיות משהו אחר לגמרי. זה יום של תורה, זה יום של קדושה. זה יום שרשבי הביא את כל כולו ליום הזה. יש שם ניסים גדולים שכתוב בהידרה שם, שהשמש עצרה מלשקוע, שהוא אמר את כל החידושים שלו באותו יום. זאת אומרת, זה יום שהתרבתה בו התורה, זה יום שהוא הפך למשהו עוצמתי אחר. לכן ביום הזה אנחנו מרגישים את המדורות. מה זה המדורה הזאת? מה?
1: כל המשרד... מה באמת? כל כך הרבה הדלקות, ובאמת עושים, הרב ראה את ההדלקה של הרב אלימלך בידרמן, איזה הדלקה עוצמות. המונית.
0: עוצמות.
1: אימא ואבא, איזה קפיצות שם. משהו היה מדהים, באמת. מי שהיה שם מרגיש כאילו מינימום לא יודע איפה.
0: אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו. חסידים, יש להם נשמה בוערת. אז לראות אותם קופצים, אתה יודע, בשמחה של רשבי, זה לא חידוש גדול. אבל לראות את עמך בית ישראל, איך הם שמחים בהילולה של רשבי. אתה מסתובב במדורות ברחבי הארץ, ואתה רואה אנשים פשוטים. אבל רק אתה שם את השיר של רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל לחי, בר יוחאי, אנשים קופצים, אנשים, כאילו הנשמה לא יכולה להישאר אדישה לרשבי, כן. זה משהו מדהים.
1: כן.
0: אתה מסתכל על המדורות, אתה רואה אש כזאת בוערת, ואתה שואל את עצמך, מה זה היום הזה? מה זה היום הזה? מישהו אמר לי פעם, רק ליהודים יש יום, יכול להיות יום כזה של נטיית עצים, וגם יום מיוחד לשרוף אותם. זה משהו מדהים.
1: חזק.
0: זה לא סתם מדורות. המדורות האלה, זה מסמל את הנשמה של רשבי. הנשמה של רשבי הייתה בוערת, הייתה נשמה גדולה ומהירה. כשאתה מסתכל על המדורה הזאת בוערת, אתה רואה את הנשמה של רשבי, והיא מדברת לנשמה שלנו. הגוף לא מבין מה עושים פה כשרואים אור כזה גדול. ולכן הגוף קופץ, כי הנשמה בוערת מבפנים. הנשמה בוערת מבפנים, הנשמה שורפת מבפנים, כי רוצה להידבק באור הגדול הזה של רבי שמעון בר יוחאי. אתה יודע, הרב פינקוס שאלו אותו פעם, בשמחת תורה, אתה רואה בחורי ישיבות, אתה רואה אנשים שרים וקופצים ושרים, שירים ככה של התורה. שאלו אותו פעם, תגיד, מה יש להם אלה קופצים כל היום? לא יכולים לשיר כמו בני אדם? מה הם קופצים? קופצים? מה הם קופצים? אז הוא אמר לו, תגיד לי, שתית פעם כוס של גחלים? הוא אמר לו, לא, זה גם לא חלק מהתפריט שאני בונה לעצמי. אז הוא אמר לו, מה זה קשור? הוא אמר לו, תשמע, אם אתה תשתה כוס של גחלים, אתה תוכל לעמוד רגיל? זה בוער עם בפנים, אתה קופץ. הוא אומר, האנשים האלה למדו תורה כל השנה. אתה מבין שהם שרים על התורה מה קורה להם בפנים? הנשמה קופצת. זה מה שקורה לנו בל"ג בעומר. כשאתה עומד מול המדורה הזאת של רבי שמעון בר יוחאי, ואתה רואה את הנשמה שלו בוערת ומהירה, הנשמה שלנו לא יכולה להישאר אדישה. הנשמה קופצת, הנשמה עולה, הנשמה אפשר לומר, רוצה אולי אפילו לצאת, לעלות למעלה, אבל הגוף עוצר אותה. תשארי פה, יש לנו מה לעשות כאן, לא סיימנו כאן. זה העוצמה של ל"ג בעומר.
1: טוב, אנחנו עכשיו צריכים לצאת לפרסומות, אבל הרב, אנחנו עוד מעט נפתח את הקווים גם למאזינים שלנו, ניתן להם קצת שאלות ככה על רשבי, כי באמת... תן האלוקי שזכינו ברוך השם להשתתף בהילולה שלו שנה אחר שנה, אומנם השנה שוב אני אומר זה ככה, אבל השמחה היא שמחה, זה לא יעזור, זה לא משנה מה, איפה שלא יהיה עדיין השמחה היא גדולה. ונכון שרוצים להגיע למירון, בסדר, אנחנו בעזרת השם, אני האמת זכיתי להיות במירון לפני שבוע כשעוד הכל היה פתוח ואפשר עוד היה להגיע לציון, אבל עכשיו מסתבר ש רק מי שנלחם שם, אבל לא נלחמים.
0: לא צריך, אין צורך, אין צורך.
1: לא להילחם, לא להילחם. ההוראות הן הנחיות, הנחיות, ליישם את ההנחיות, ובעזרת השם, זכותו של רשבי.
0: הזכות של רבי שמעון היא קשורה ליום הזה, לא קשור למקום ספציפי, לא חייבים לעלות לשם, אפשר להדניק נר בכל מקום, אפשר להתפלל בכל מקום, אפשר לבקש בכל מקום שנמצאים, לא צריך להתחכם עם ההנחיות, לא צריך להתחכם עם שום דבר. להגיע לזכות של רשבי, אין מחסומים. רק לציון, רק לציון. אבל הזכות של רשבי אין מחסומים. תתפלל לקדוש ברוך הוא, תזכה בישועות.
1: יאללה, אולי נדליק נר פה בזה, באולפן הרב, וגם נתפלל. אז נקבע עם המאזינים שלנו שבשעה...

10:05, אנחנו מדליקים נר לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, וגם הרב, יש פה תפילה מיוחדת של ל"ג בעומר, אז גם אותה בעזרת השם בלי נדר נאמר, לפחות חלקה בשידור, וחלקה אנשים ימשיכו אותה, כי זה הרבה, ארוך, אבל בינתיים אנחנו נצא למקבץ של פרסומות, מיד לאחר מכן נתחיל לפתוח את הקווים שלנו, 072-33-55-921, 072-33-55-921. אנחנו יוצאים כעת למקבץ של פרסומות, מיד שווים.

0: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום, שאני מחכה לילד שלי.
3: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
9: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
10: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
17: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
18: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
19: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבליות שוקולד פרה, 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר, 2 יחידות ב-20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסום.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: גם בבית שלכם שומעים
2: די!
4: די!
5: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
7: שלום עליכם.
8: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
9: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
10: מחר יתארח הדוקטור אליהו לביא שידריך כיצד נחזק את הגוף והמערכת החיסונית וכיצד נחזק את מערכת העיכול ונטפל בפריצת דיסק ושחיקת סחוס. מחר בשעה 11 בבוקר, תוכנית הבריאות בהגשת ישראל כהן, כאן בקול ברמה.

0: שבנו עליכם, הרב, כל כך כיף לראות את התמונות ממירון, רק לראות את הציון זה מספיק, זה מספיק, זה עושה שמחה בלב. אבל אני רוצה, קודם לכן ביקשתי לדעת מה זה אהבת חינם. הרי אהבת חינם זה אחד הדברים שרשבי, הציון שלו הכי הכי מאפיין אותו. למה? אפשר לראות שם מכל הגוונים, מכל הסוגים, כל סוגי האנשים מגיעים לשם. וזה באמת מעניין לחשוב מה הילדים, איך הילדים מגדירים אהבת חינם. אז אני רוצה לבקש מהם לשלוח אלינו ככה הקלטות קוליות, מה זה אהבת חינם שלהם, איך הם מגדירים אהבת חינם, שזה הדבר המאפיין את רשבי, 0-072-33-55-921, ואנחנו עוד מעט נשדר אותם. אבל בינתיים, לא יודע, הרב שם לב שמזג האוויר שונה מכל השנים? הרב ילחץ על הירוק, אופי, מעולה.
1: אנחנו השנה לא שואלים שאלות, הכל נראה לנו הגיוני השנה הזאת. גם אם ירד שלג בבני ברק עכשיו, זה הכל הגיוני לגמרי.
0: מה, איך ירד אתמול שלג בחרמון? לא יאומן, אה?
1: מדהים, השנה הזאת, מה שאנחנו מקבלים, רק אומרים תודה.
0: אמרתי פעם ראשונה, אמרתי, אני מוכן לצאת לשדר מהחרמון. כאילו, אין בעיה, אני מוכן גם להגיע לשם.
1: בשביל הכיף.
0: טוב, אנחנו רוצים לדבר עם נחום מליק, חזאי מטאוטק, שיגיד לנו מה צפוי לנו היום. בוקר טוב, לג שמח לנחום מליק, חזאי מטאוטק.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומך, נחום?
2: בסדר, ברוך השם, תודה.
0: מתי זכו לך מזג האוויר שכזה בשנים האחרונות, בתקופה הזאת?
2: לא, בשנים האחרונות זה לא היה, זה באמת מאוד מאוד יוצא דופן. היו דברים כאלה כבר בעבר, אבל זה מתרחש באמת לעתים מאוד רחוקות, כזה אירוע חורפי שבתחילת חודש מאי, בלג בעומר, זה באמת מאוד מאוד יוצא דופן.
0: אתה יודע, אם זה היה מסתכם רק בגשם, אז היינו אומרים, טוב, אוקיי, הגשמים של חודש אייר, אבל שלג בייר זה כאילו משהו שהוא באמת יוצא דופן, לא? היה פעם...
2: היה כבר בעבר, ראו כבר דבר כזה לפני הרבה שנים, היה דבר כזה, אבל זה בהחלט אירוע מאוד מאוד קיצוני.
0: טוב, תגיד, יש אנשים רבים שנוסעים היום לצפון, גם לרבי יהודה בן בבא ולכל מיני מקומות, קברות צדיקים, כדי להתפלל בעצם היום עצמו. מה צפוי לנו במזג האוויר, אתה יודע, לנוסעים לכיוון צפון ובכלל בארץ?
2: כן, אז עדיין מזג האוויר לא כל כך לא אופייני לעונה. כרגע גם עדיין יורדים גשמים באזורים מסוימים, גם באזור המרכז, אזור השומרון, כך שבמהלך היום עדיין אפשר לצפות לגשם בצפון הארץ, עדיין צפוי גשם לפחות עד שעות אחר הצהריים, עדיין יכול לרדת שם גשם, לקחת את זה בחשבון, וגם הטמפרטורות נמוכות יחסית קריר מהרגיל, רוחות עדיין חזקות, כבר פחות מאתמול, אבל עדיין מזג אוויר די כזה לא מתאים לעונה. רק בשעות הערב כנראה הגשמים צפויים כבר להיפסק, אבל עדיין יהיה קר, כל מי שמתכנן עדיין להיות בצפון עדיין קר מהרגיל. אז ככה שבהחלט הדום עדיין אירוע יוצא דופן, לג בעומר עדיין קריר. ועדיין אפשרות לגשם.
0: אגב, מחר הטמפרטורות צפויות לעלות יותר, או שעדיין להישאר פחות או יותר באותה?
2: כן, מחר נתחיל במגמה לחזרה יותר למזג אוויר שהוא מתחיל כבר יותר להתאים לעונה, אבל עדיין צפוי מחר, עדיין הטמפרטורות יעלו, אבל עדיין צפוי להיות טמפרטורות צפויות להיות עדיין נמוכות ממה שצריך להיות בעונה הזאת. הלילות יהיו קרים, ורק לקראת שישי ושבת, אז אנחנו מצפים לעלייה יותר משמעותית בטמפרטורות.
0: מדהים. טוב, אז בהחלט מזג האוויר אמנם יוצא דופן, אבל לא חריג בנוף, אם נסתכל על זה בטווח שנים.
2: בשנים האחרונות זה לא קרה, זה קרה אולי ב-2011 היה אירוע כזה, אבל עם כזה עוצמה של רוחות ושלג, זה בהחלט זוכים לעתים ממש רחוקות לחוות את זה.
0: אמרת נכון, זוכים, וזה יפה, וזה כך באמת עם ישראל מרגיש. נחום מליק, חזאי מטאוטק, אני רוצה להודות לך, תודה רבה.
2: תודה רבה. תודה, ל"ג בעומר שמח.
0: אמן, להתראות. מה הרב, אני תמיד אוהב לדבר איתו, הוא ככה נותן לנו אווירה אופטימית של, של מזג האוויר טוב ושמחה וזה, זה חשוב מאוד.
1: בהחלט.
0: כן, טוב הרב, זה משהו על, על, על, על רבי שמעון שלא ידענו, בסדר? אני מאתגר את הרב, משהו שלא ידענו על המערה, על החיים של רבי שמעון אחרי המערה, לפני המערה, הולדתו, משהו ש, שככה, כשאני שומע אותו אני אומר, וואי, לא ידעתי.
1: אתה מצפה ממני עכשיו להטיל פה איזה פצצה.
0: כן, איזה פצצה, לא אטום, אבל לא פצצה. אטום.
1: אתה יודע מה, אבל אני רוצה דווקא להשתמש במשפט מהזוהר.
0: כן.
1: כמה שהוא נשמע אולי פשוט, אולי פחות מוכר. ענן בחביבות הטליה מילטה, ככה אמר רבי שמעון בר יוחאי.
0: מה זה אומר?
1: ואם אתה רוצה לומר לי, אין חידוש פצצה, אין משהו כזה, זה המשפט הזה. ענן בחביבות הטליה מילטה. הזוהר הקדוש אומר, אנחנו, מה שמאפיין אותנו, אנחנו יכולים להגיד, אתה יודע, אנחנו עם הנבחר, אנחנו איזה פירמה, אנחנו משהו מיוחד. יש כאלה שיגידו, תשמע, הפיתוחים הישראלים, אנחנו נמצאים בכל מקום, אין תחום שלא שמנו בו את היד ולא הבאנו שם איזה פיתוח מיוחד. אומר הזוהר הקדוש, תמחק את הכל. ענן, בחביבות הטליה מילטה. החביבות שלנו, אחד השני, עם ישראל, האחדות שלנו, בזה הכל תלוי. כל מה שאתה שומע, עם ישראל, כל הדברים האלה, זה זה. זה אהבת ישראל, זה אחדות ישראל, וזה מה שדיברת מקודם, האהבה הפשוטה הזאת. כי כשאנחנו נמצאים ביום של ל"ג בעומר, שמים בעיקר דגש על התורה של רבי שמעון, על האש, כמו שדיברנו מקודם, על האש של רבי שמעון, על הזוהר הקדוש, על הסודות שהוא גילה, על העוצמות של הנשמה של רבי שמעון. אבל סביר להניח שלשם אנחנו לא נגיע. האורות של רבי שמעון, מי הלוואי עלינו, שנתקרב, הלוואי, איפה משהו.
0: מי שחושב שהוא יגיע הוא באורות גבוהים כנראה.
1: יותר מדי. הוא צריך אורות מצוקה נראה לי, קצת לנחות. הלוואי שנבין מה כתוב בזוהר, להגיע לדרגות של רבי שמעון, זה כבר איפשהו. אבל את האהבה הזאת, את האהבה בחביבות אתה למילתא, זה אפשר להגיע. וזה אולי כדאי לשים עליו את כל הפוקוס, אתה יודע, הרב רם קניחובסקי ראה פעם את הנכדים שלו, משחקים דוקים.
0: דוקים?
1: פעם היה משחק כזה, דוקים.
0: נכון, אנחנו גם היינו משחקים.
1: אני אסביר למי שלא מכיר את המשחק הזה, מה זה? היה מין כמו שיפודים ארוכים כאלה מפלסטיק, שמים אותם או מעץ, מחזיקים אותם ביחד, מפילים אותם, יש ערימה של דוקים אחד בתוך השני, וצריך להתחיל להוציא אחד-אחד בלי להזיז את השני. זה המשחק. אמר להם הרב קניחובסקי, אתם יודעים מה אפשר ללמוד מהמשחק הזה? שגם כשאנחנו עומדים צפופים אחד בתוך השני, ויש עומס של אנשים, מטבע הדברים, כל אחד עם הדעות שלו והכל, אפשר ללמוד להסתדר בלי לדחוף אחד את השני.
0: יפה, אהבתי.
1: עוצמה.
0: חזק.
1: זה אהבת ישראל.
0: חזק.
1: זה לדעת שזה שאנחנו נמצאים פה עכשיו, יש מלא אנשים, ואחד בתוך השני, אתה אומר, אוף, אין לי כוח להיות עם הבן אדם הזה, איך אני יכול לחיות איתו פה? לא נעים, לא נוח, המציאות נראית כאילו לא כל כך נעימה עם הנוכחות של אדם כזה או אחר. המשחק הזה אמר, מלמד אותנו, יש אפשרות להסתדר, גם בלי לדחוף אחד את השני, להסתדר, להכיל אחד את השני, לסבול אחד את השני. אתה יודע, יש את אחד הניסים שהיו בבית המקדש, זה עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. וזה פלא עצום, מה, איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני, אפשר לעמוד צפוף, להשתחוות במרחב. הרעיון הוא שאם אני מצליח לבטל את האגו שלי, אם אני מוכן לתת מקום ליהודי בלב שלי, אני אמצא מקום גם במרחב הפיזי, ככה זה עובד. אני יכול לעמוד צפוף עם בן אדם, אבל אם אני בלב מוכן לקבל אותו, יהיה פה מקום גם בשבילו, הוא נשתחווה והכל יהיה בסדר, זה לא יפריע לי, לא יהיה לי צפוף, לא יהיה לי לחץ, למה? כי בלב אני רוצה לאפשר מקום לאותו אחד.
0: מדהים.
1: מתי נהיה צפוף? כשאני לא רוצה את הנוכחות של אותו אחד.
0: מדהים.
1: זה משפט אדיר שרבי שמעון בר יוחאי מגלה לנו. ענן בחביבות הטליה מילטה, החביבות הזאת זה עיקר השבח של עם ישראל, זה העוצמה שלנו, להיות חביבים, להיות מאירי פנים, אתה יודע... נמצאים בימי הספירה, ברוך השם פסקו מלמות, השתבר שם הולד, פסקו מלמות תלמידי רבי עקיבא.
0: כן.
1: מה היה האבון הגדול שלהם? זה פלא עצום, זה אנשים גדולים, תלמידי רבי עקיבא, 24 אלף איש הולכים, 700 לוויות מדי יום, זה לא נתפס בהיגיון,
0: כן,
1: זה אסון מטורף. מה היה שם? על מה היה האבון כזה גדול? אומר השם ישמואל, דבר אדיר, אומר השם ישמואל, חס ושלום לומר שתמידי רבי עקיבא זלזלו אחד בשני, חס ושלום, הם אהבו אחד את השני בוודאי. אבל אתה יודע, בגוף שלי, האם יד ימין חושבת לתת כבוד ליד שמאל? לא, הקשר, כולנו גוף אחד, מה זה
0: נכון.
1: קשור? שזה גופים נפרדים, אני צריך לכבד אותך, אני צריך להראות לך שאתה, יש לך מעלה גדולה, אבל זה אותו גוף, אנחנו ביחד, מה זאת אומרת? המעלה של יד ימין זה מעלה של יד שמאל, כי אנחנו ביחד. מכה ביד ימין כואבת גם ליד שמאל, זה גוף אחד. אומר השם ישמואל, תלמידי רבי עקיבא הרגישו גוף אחד, לכן הם לא תרחו להראות את האהבה אחד לשני. זאת אומרת, הם אהבו בלב, אבל הם לא הראו את זה כלפי חוץ. וכשאתה מסתובב בתחושה שאף אחד לא מעריך אותך, זה הדבר הכי גרוע שיש. זה
0: העוצמה. מה לומדים הרב? אהבת ישראל.
1: אהבת ישראל, לאהוב.
0: מקודם ביקשנו ילדים. אני מדהים אותי שתוך זמן קצר הגיעו הקלטות של ילדים שמספרים מה זה אהבת ישראל אצלם. זה מעניין, אולי נשמע אותם ככה לפני שנצא לפרסומות. מה הרב אומר?
1: אני מסוקרן.
0: יאללה, אז הנה.
1: הגדרה של ילד זה הדבר הכי אמיתי שיכול להיות. טעור, נקי.
0: לגמרי, הנה. אני נשמע אותם, הנה. והנה, אנחנו נשים אותם ככה ברצף, אחד אחרי השני, הנה, הנה זה בא.
3: שלום, אני אליה שטרית, בכיתה ג' 2, תלמוד תורה חניכי הישיבות. מטר עילית, מציתי לספר מהי אהבת חינם. אהבת חינם ש... זה כאילו הבאתי שתי חטיפים, ושתי ילדים ביקשו ממני, ואני התלבטתי ואני מאוד רציתי את זה. ובסוף ויתרתי להם. זאת
0: היא
3: אהבת חינם.
0: הנה עוד
4: הקלט. אהבת חינם. לאהוב את החבר גם אם הוא לא... גם אם הוא לא עושה לך טובות או מתנות, הוא נותן לך. רק לאהוב אותו מגלל מישהו, מגלל ש... מגלל אפילו שאתה לא מכיר אותו ממש בקשר. לאהוב אותו מגלל מישהו.
0: מדהים.
4: אהבת חינם. אהבת חינם זה לאהוב את החבר, גם בלי שהוא עוזר לך, עושה לך טובות. כמו בכדורגל שאתם משחקים, ויש חבר שלא משחק, אז לצרף אותו, להגיד לו בוא תשחק, לא, לא, לא, לא להשאיר אותו בצד.
0: מדהים.
5: אמא שלי הביאה לי ממתקים, והיא לא אמרה לי, אני רוצה לחלק לחברים שלי שיהיה זה, להביא לחבר, כאילו, לצרף אותו גם לדברים שלי, כמו בטיול.
6: אהבת חינם. זה שפעם חתכתי לחברה שלי והיא אמרה, והלכנו לעשות את המבחן והיא אמרה לי שאני אעזור לה ועזרתי לה.
0: הנה זה.
7: אהבת חינם, לאהוב את החברה שהיא מציקה לי.
0: שהיא מציקה לערב.
6: אהבת חינם זה שאני הלכתי לחברה שלי ועשינו עשינו שיעורי בית ואני עזרתי לה והיא הצליחה במבחן.
0: איזה יופי. זה הדור שבו, זה רבי שמעון, זה
1: הלב
0: היהודי.
1: לב של ילד, מדהים.
0: מדהים, אה? טוב, אנחנו בשעה הבאה נעלה את המאזינים ככה לשאלות מעניינות. אם יש חתנים, קלות שמתחתנים היום ומחר, אתם יכולים להרוויח בלנדר, משהו, הצגה. ליגה לאומית. רק פשוט תחייגו אלינו בשעה הבאה, עוד מעט ניתן לכם את מספר הטלפון. הרב, אנחנו נצא לפרסומות עכשיו. הרב מאשר?
1: זה.
0: יאללה. אז אנחנו עם פרסומות, מיד לאחר מכן נחתום את השעה הראשונה, ונצא לעוד, נחזור לעוד חלק אחרון.
8: מיד נשוב ללג בעומר בקול ברמה.

0: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: מגיעים למירון וזוכים לקיים את צוואתו של רשבי הקדוש. אור הרשבי, המוסדות המרכזיים וישיבת המקובלים בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מזמינים את העולים למירון לבניין אור הרשבי להשתתף במעמד סיום ספר התורה שנכתב בקדושה וטהרה לישועת והצלחת בני משפחת אור הרשבי, בהשתתפותם של מרנן ורבנן, גדולי ומקובלי הדור שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודם של בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 4 חנה צהריים, רק כאן בקול ברמה.
5: שמעון בר יוחאי,
6: חדש בעולם התורה, יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין, יחד עם סגולה, לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מהירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
7: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ברצי השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום לג בעומר, 16:00 PM.
10: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
9: ברוכים הבאים בשם השם.
10: הזכייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
11: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: לחל הכאב ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: בירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
17: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
18: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
19: שבנו עליכם. הרב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. עוד מעט אנחנו נהיה עם מאזינים שיהיו איתנו ככה עם שאלות מעניינות על רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו אמנם לא על ההר, אבל היינו אתמול אגב על ההר, לא אני, רדיו קול ברמה, אבל אנחנו כמובן רבי שמעון איתנו. רבי שמעון איתנו, כמו שהרב אמר. אנחנו עוד מעט נשאל אותם ככה שאלות, אולי ככה בחצי דקה משהו על רבי שמעון שעדיין לא ידענו.
20: רבי שמעון בר יוחאי צריך לדעת שאימא שלו, אמא שלו הייתה מעוכבת, מה שנקרא, בילדים. לא היה להם ילדים הרבה שנים.
19: כמה שנים? 10 שנים? כמה היה שם?
20: המון שנים הם היו, לא יודע במספר, אבל הרבה שנים לא היה להם ילדים.
19: כן.
20: ובעקבות חלום שאבא שלו חולם, בליל ראש השנה, הוא חולם חלום שהוא רואה יער מלא עצים, חלקם מניבים פירות, חלקם לא, הוא שעון על עץ יבש. לפתע מגיע בן אדם, משקה את כל העצים עם קד, הוא מגיע לעץ שהוא שעון עליו, שהיה יבש, ומוציא צלוחית ומשקה אותה. והוא לא מבין, מה זה החלום הזה? הוא מתעורר, והוא אומר לאשתו, זה מה שחלמתי, בוא נפתור את החלום, נראה מה יכול להיות. אז הוא אומר,
19: הלכו לרבי עקיבא.
20: הלכו לרבי עקיבא, שיפתור להם את החלום. רבי עקיבא אומר להם, העץ בעצם מסמל את האישה, יש כאלה שמניבות פירות, יש כאלה שאין להם ילדים, אבל העץ שלך יבש. מה שאותו אחד השקע מהצלוחית, זה מהדמעות של אשתך.
19: איזה יופי. טוב, הרב, אנחנו נצא למקבט של פרסומות, ומיד לאחר מכן נשוב עם עוד ועוד דברים חשובים.
21: יד נשוב ללג בעומר בכל ברמה.
22: ועכשיו אני רוצה לפנות למנכ״ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים היברידי, עמית הנסיך, לג שמח לך.
23: קודם כל אני רוצה לאחל לך ולכל המאזינים שבעזרת השם, שזכות רבי שמעון בר יוחאי תגן עלינו.
22: אמן.
23: בעזרת השם כמו שצריך.
22: אמן ואמן. טוב, לכבוד לג בעומר, הילולה גדולה, אז אני שומע שיש משהו מיוחד ללג בעומר.
23: אז ככה, קודם כל כמידי שנה כל המאזינים מחכים ללג בעומר, כי יודעים שחברת אפיקים בלג בעומר עצמו, אנחנו בעזרת השם, יש לנו ככה מה שנקרא איזה 36 שעות, שאנחנו עושים מבצע חזק מאוד על נועם שתיים היברידי, ככה שאנחנו לא מדברים איתך על הובלה, על התקנה, על מפחית לחץ, על בקבוק טרמי, את כל זה קיבלתם, אנחנו מדברים על המחיר, מחיר, מחיר מיוחד, לכבוד לג בעומר, אני מדבר איתך על הנחה חסרת תקדים.
22: או, אתה מסקרן, נו.
23: בעזרת השם, יכולים לקחת את הטלפון כרגע, להיקשר לכוכבית 6265, כוכבית 6265. עכשיו זה הזמן שלכם לחייג אלינו וליהנות מהמבצע המטורף הזה, להתחיל לשתות מים בריאים, מים צלולים, מים נקיים, וכמובן, והתלית על כונה על שבת. אז זה הזמן שלכם, אתם מחייגים ומקבלים מחיר מיוחד מאוד, וזה זמן מאוד מוגבל, זה העניין, אתה מבין? אנחנו עושים את זה לזמן מוגבל, ובעזרת השם כולם נהנים מזה. אנחנו הצבנו לעצמנו את זה, קונטיינר שלם לכבוד לג בעומר, כדי שאנחנו נוכל לתת את זה במחיר המיוחד הזה, להתקשר כרגע לחברת אפיקים כוכבית 6265, כוכבית 6265, ואני רוצה לאחל לכל המאזינים ולכל העולים מרונה,
0: שיהיה לג שמח.
23: שמעון בר יוחאי, תגן בעדנו ועל כל עם ישראל, אמן.
0: אמן ואמן, אז כמו ששמעתם, כוכבית 6265, מבצע מטורף, רק להיום, לג בעומר, אל תפספסו, תודה רבה לעמיתי.
1: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301. כוכבית 3301.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
24: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: המוזיקה של ישראל.
1: כל פעם אותו
2: סיפור. הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: פור, חד וחלק.
8: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
5: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
9: מה זה? מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
10: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
12: שלום רב, השעה 10 באולפן עזרה החי. בצהל עדכנו כי במהלך היום תורגש פעילות אווירית בשמי מרכז ישראל, הכוללת שני מסוקים וכתבם, זאת כחלק מהכנות למטס פרידה ממפקד חיל האוויר הישראלי. כתבנו מנדיריזם מציין כי בצבא מדגישים כי מדובר בפעילות מתוכננת וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרעי, פרסם מוקדם יותר התראת פינוי לתושבים בשתי עיירות בדרום לבנון. גדוד רם של חטיבת החילוץ קיים אתמול תרגיל רחב היקף, זאת כהכנה לעלייה לתעסוקה מבצעית בגזרת חטיבת מנשה. במהלך התרגיל תרגלו הכוחות תרחישים שונים, בהם חדירת מחבלים והתבצרות במבנה, תוך שיפור הכשירות ושיתוף הפעולה המבצעי בין הכוחות. שר החוץ גדעון סער יחיל היום ביקור מדיני בגרמניה, במהלכו הוא ייפגש עם הקנצלר פרידריך מרץ ושר החוץ הגרמנים. במסגרת הביקור התקיימו פגישות נוספות עם בכירים, לצד ביקור באתר הנצחה ומפגש עם הקהילה היהודית. השר החוץ סער ציין כי מטרת הביקור היא לחזק את הקשרים המדיניים, הביטחוניים והכלכליים בין שתי המדינות. שישה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין רכב לאוטובוס בכביש 65 סמוך למחלף נחל צלמון. צוותי מגן דוד אדום העניקו טיפול רפואי ופינו את הפצועים למרכז הרפואי פוריה, בהם שני גברים כבני 40 שנפצעו באורח קשה וסובלים מחבלות רב מערכתיות. הרב שלמה מחפות, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, פרסם מכתב לתלמידיו בו קרא להם להימנע מעלייה למירון בל"ג בעומר בשל החששות הביטחוניים. במכתבו הדגיש הרב כי למרות חשיבות ההילולה יש להעדיף שמירה על החיים, וקרא להם שלא להגיע למקום נוכח הסיכון הקיים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: היום מעונן וקר מהרגיל, בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מדי פעם, בעיקר עד לשעות הצהריים, ובמרומי החרמון ירד שלג. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל העונה.
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות ארז עושים.

0: שוב שלום, בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, לג שמח, ואנחנו כאן בשעה שנייה, יחד עם הרב אברהם יצחק, שלום הרב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שלום וברכה ניר היקר, שלום וברכה לכל הצופים שלנו, המאזינים שלנו.
0: המאזינים, כן. מה שלום הרב, הכל בסדר?
1: מצוין, יום של רבי שמעון בר יוחאי, האורות של רבי שמעון בר יוחאי נמצאים בלב בכל מקום, בכל מקום.
0: לגמרי, לגמרי. אז אנחנו כמובן רוצים עוד מעט להדליק נר לזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, וכמובן יש גם תפילה מיוחדת. האמת שכל אחד יכול להתפלל את התפילה שלו, יש אמנם הרבה תפילות ללג בעומר, אבל כל אחד יכול להתפלל את התפילה שלו, להדליק נר בבית ולהתפלל, זה אדיר ומצוין, וגם מי שלא לא זכינו להיות במירון השנה, אז אנחנו כמובן רוצים לנצל את ההזדמנות הזאת שרשב"י נמצא איתנו.
1: רק נקודה אחת שחשוב לציין ניר, כשמתפללים, לא מתפללים לרבי שמעון.
0: כן, איך אומרים באמת? מה אומרים?
1: מתפללים לקדוש ברוך הוא בזכות רבי שמעון.
0: או.
1: זה צריך לדעת, אנחנו לא מתפללים לרבי שמעון כי הניסים לא אצל רבי שמעון, הניסים אצל הקדוש ברוך הוא, הוא עושה אותם בזכות רבי שמעון, ולכן כשמתפללים צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, ולומר לקדוש ברוך הוא בזכות רבי שמעון, ודבר נוסף שאפשר לפנות לרבי שמעון ולבקש ממנו להיות מליץ יושר, זה אפשר. אבל לא להתפלל שרבי שמעון יעשה לי נס, בוא רבי שמעון בזכותך שאני קנה דירה, תעשה שאני קנה דירה, לא, הוא לא עושה כלום, הוא רואה עולם עושה את הנס, כן?
0: אבל הוא מפציר בתפילה.
1: אבל בזכות רבי שמעון והוא יכול להיות מליץ יושר.
0: יפה.
1: היום הזה נקרא יום ההילולה, מה זה הילולה בארמית? זה יום החתונה. בחתונה שאתה מסתכל, אתה רואה שהחתן מפזר צ'קים.
0: אופה.
1: מה קרה? מה קרה? אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי בחתונה אבא משלם. אז החתן מחלק בכיף. זה יום ההילולה של הצדיק. הוא מחלק צ'קים כי יש כיסוי. בורא עולם משלם.
0: יפה. טוב, הרב, אנחנו עכשיו תכף נהיה עם המאזינים שלנו, ואנחנו רוצים לפתוח את הקווים. 072-3355-921 072-3355-921 נשאל שאלות וגם נעניק פרסים.

0: טוב, הרב, רק לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לומר מזל טוב מיוחד, אבל מזל טוב ממש ממש מיוחד, ובמיוחד לדודי וחני היקרים. מזל טוב לרגל החלק של חיים, הנכד המתוק של מנהלת המשרד של רדיו קול ברמה, מירי גפן, שפע של אושר, של נחת, מכל נסיכי הממלכה, בעזרת השם, ואנחנו גם נודע לנו שהיום הם חוגגים יום נישואין, אז גם כן מזל טוב ענק, תזכו בעזרת השם לשנים רבות, נעימות וטובות, אמן כן יהי רצון. טוב, יש לנו כבר מאזינים איתנו על הקו, שלום ל... רואי, שלום לך. מה שלומך?
1: בוקר טוב, ברוך השם, לג בעומר שמח.
0: לג בעומר שמח, היית במירון אתה או שהיית בבית?
1: לא זכיתי, אבל הייתי בתלמוד תורה עם הילדים, עשינו מדורות.
0: מדהים, מדהים, מדהים, זה גם טוב, מצוין. ואיתנו מאזין נוסף על הקו, שלום ל... בוקר טוב, שמש.
2: כן, שלום, ניר קפטן, מה קורה?
0: ברוך השם, תגיד לי...
2: איך אתה?
0: ברוך השם. יצא היום השמש? ראית את השמש בבוקר?
2: כן, בקטנה, אתה יודע.
0: היה קצת מעונן.
2: כן, מעונן.
0: ואיפה אתה גר?
2: רמות א' במורגנטל, ירושלים
0: עיר הקודש. יפה, מעולה. תגיד לי, היית במירון? מתי היית במירון פעם אחרונה?
2: שלוש שעברה, שנה, אתה יודע, כל הבלגן וזה, אז פחות יצא.
0: טוב. רואי ושמש, אנחנו נשאל אתכם שלוש שאלות, כמובן אמריקאיות. מי שיענה על שתיים מתוכם, הפרס שלו, ומי שלא ידע, התשובה תעבור, אבל אתם יודעים את הכלל. ברגע שאני מסיים את השאלה, אתם כמובן, אני אגיד עכשיו, ואז אומרים את השם, בסדר? או שם ראשון, ואז אתם מקבלים רשות לענות. מוכנים?
2: כן.
0: טוב, שימו לב חברים, שימו לב. באיזה גיל הכניס רבי יוחאי את בנו לישיבתו של רבן גמליאל בירושלים? א', בגיל 3, ב', בגיל 4, ג', בגיל 5, ד', בגיל 10. עכשיו.
2: יעקב ישראל בגיל 10.
1: כן.
0: רואי, בבקשה.
1: בגיל 5.
0: תשובה יפה, רואי, אתה צודק, אנחנו עם שאלה נוספת. שימו לב חברים, רשבי נולד לאחר חורבן בית המקדש הראשון, לאחר חורבן בית המקדש הראשון, ב' לאחר חורבן בית המקדש השני, ג' סליחה, 200 שנים אחרי חורבן בית המקדש השני, ד' אף תשובה אינה נכונה. עכשיו.
2: יעקב ישראל
0: ד'. אף תשובה אינה נכונה.
1: רואי.
0: רואי, כן.
1: לאחר חורבן בית שני.
0: יפה, רואי, שיחקת אותה. יפה, לקחת מאיתנו פרס. אתה מקבל מאיתנו...
2: מי?
0: כן, מה אומר?
2: רציתי לאחל לאמא שלי מזל טוב. יאללה. ולאבא שלי יש להם יום נישואין.
0: מזל טוב.
2: של 20 שנה, כן.
0: מזל טוב, אם זה אתה, אתה ברוך השם לומד תורה בישיבה?
2: כיתה חטא, עוד מעט ישיבה.
0: יפה, אז הנה הם זכו ביהלום, מה יותר טוב מזה, יום נישואין כזה, זה הכי טוב.
1: נראה, אם יש ארוחה זוגית בדרום, מצוין.
0: ארוחה זוגית בדרום?
2: אפשר לפנק בבקשה את
0: אימא
2: שלי?
0: את אימא שלך אתה רוצה? אז אני רוצה שאתה תפנק את אימא שלך בעזרת השם, היום אתה מסיים מסכת לכבודה. מסכת משניות. מתאים?
2: כן.
0: כן? יאללה, אז קבל מאיתנו חולצת פורור במתנה בשבילך, ואתה מסיים היום מסכת. איזה מסכת?
2: נראה לי ביצה אולי.
0: ביצה. יאללה, לך על זה.
2: כן.
0: רואי, אתה מקבל...
2: יאללה,
0: תודה רבה. יאללה, באהבה. רואי, אתה מקבל מאיתנו תלוש על סך 100 שקלים למסעדת רעים בר כוכבה, 4 בני ברק, תפריט של ביסטרו רעים, מנות שף מארוחות בוקר ועד מנות הערב. בהכשר הרב מחפוט, חדר VIP, פתוח במוצש.
1: בשביל רשבי אפשר להוסיף גם פורור אחד בשביל רשבי, ככה שיהיה.
0: בשביל רשבי? רשבי לא צריך פורור. רשבי, ברוך השם, הוא 13 שנים למד בלי זה. לא, אתה תחליט, או פורור או זה, מה אתה מעדיף?
1: רגע, אם יש מסעדה בדרום אני מעדיף, בני ברק קשה לי להגיע.
0: קשה להגיע, טוב, אז אנחנו ניתן תכף למפיק שלנו להחליט מה הוא נותן לך, בסדר? יאללה חברים, תודה רבה, להתראות, כל טוב. לכבוד רשב"י, אהבתי את זה.
3: הוא התכסה
0: בחול. כן, הוא התכסה בחול, הוא רוצה להתכסות בפורור. איזה עם ישראל מתוק יש לנו. טוב, אנחנו עכשיו ממשיכים עם מאזינים, עוד מאזינים שרוצים לענות לנו על שאלות, ואני רוצה אבל חתנים, קלות, או שתי קלות, או שני חתנים שמתחתנים היום או מחר. אנחנו רוצים להעניק לכם איזה בלנדר מיוחד, באהבה, ככה, מאיתנו, מרדיו קול ברמה. מי שמתחתן היום, והתקשר אלינו, ואנחנו עוד מעט נעלה אתכם לשידור. הרב, נולד 13 שנים בחול. מה, איך זה קרה שם? זה משהו, אנחנו מזרון של המנח לא מסתדרים. מה קורה שם? מה זה?
3: קודם כל זה ההבדל בין הדורות. אנחנו כל דבר שקצת לא הולך, ישר מפריע, לא נוח,
0: כן,
3: לא נעים.
0: כן, מתכוונת, לא מתכוונן. כן. איפה הגענו? חולות, לישון על חולות.
3: מתפנקים, כיסא, אין לי ידית, זה כבר מרגיש כאילו לא, עזוב, לא, אי אפשר לחיות ככה, אי אפשר להסתדר.
0: אבל בגלל זה הוא זכה להיות רבי שמעון. כן. בגלל זה זכה רבי להיות רבי שמעון, זה לא...
3: אחת השאלות הגדולות, כן. רבי שמעון בורח מהרומאים.
0: כן.
3: הוא לא יודע מה יהיה איתו. הוא לוקח את הבן שלו איתו. מה אתה לוקח את הבן שלך איתך? מספיק אתה תסבול צער מהרה. מה אתה לוקח את הילד שלך, אתה מוציא אותו משגרת החיים, הולך נודד איתו במערות, באי ודאות, תשאיר את הילד שלך בבית, לפחות שיהיה לו מקום בטוח. אתה הסתבכת עם הרועים, תברח לבד.
0: נכון.
3: מה רעיון?
0: למה בחר איתו?
3: רבי שמעון ידע מה המשמעות של צער מהרה. יש משמעות של צער מהרה. נכון, בבית יותר נוח, אבל אם אתה נשאר חשוף לסכנות רוחניות, זה לא שווה כלום. לכן רבי שמעון לוקח את הבן שלו איתו ביחד למערה, במודעות שהולכים לסבול, אבל הוא לא נבהל מסבל, כי מסבל אפשר לגדול, לא קרה שום דבר. העיקר זה להשקיע בדברים הנכונים. אז כשבן אדם יש לו את כל מה שיש לעולם הזה להציע, אבל אין לו את העיקר, שזה המשמעות בחיים, אז מה זה שווה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אבל אם יש לך משמעות בחיים, גם אם חסר לך קצת דברים של העולם הזה, לא קרה כלום. אפשר להסתדר גם לפורו, שגע עם חול, הכל בסדר. אבל כשאתה עושה את מה שאתה צריך לעשות, זה העיקר.
0: טוב, 072-335-5921, זה המספר, אתם יכולים להתקשר. נעניק לכם, נשאל אתכם, וכמובן, אם יש חתנים, אני אתן לכם מספר מיוחד לחתנים וקלות, 054-3366-929, את זה אתם שולחים רק הודעה, ואנחנו נעלה אתכם. זה המספר, מה שנקרא VIP לחתנים וקלות, בלבד. 054-3366-929. רק הודעות, מסרונים או וואטסאפ. טוב, הרב, אנחנו נצא כעת למקבט של פרסומות, מיד לאחר מכן נהיה עם עוד מאזינים. 072-33-55-921, אם אתם רוצים ככה מה שנקרא להתמודד על רבי שמעון בר יוחאי. יאללה, פרסומות ושבים.

0: של העולם.
1: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל נתחמי אור הרשבי העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשבי, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשבי הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשבי הקדוש.
2: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
3: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
4: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת שרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
5: זקוקים להשתלות שיניים?
4: באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית

0: הגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
1: מגיעים למירון וזוכים לקיים את צוואתו של רשבי הקדוש. אור הרשבי, המוסדות המרכזיים וישיבת המקובלים בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מזמינים את העולים למירון לבניין אור הרשבי להשתתף במעמד סיום ספר התורה שנכתב בקדושה וטהרה לישועת והצלחת בני משפחת אור הרשבי, בהשתתפותם של מרנן ורבנן, גדולי ומקובלי הדור שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודם של בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 16:00 הצהריים, רק כאן בקו...

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא, מזל טוב.
2: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
4: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
5: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
6: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל מתחמי אור הרשבי העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשבי, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשבי הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשבי הקדוש.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: על פי סקר אומניבוס הסקרי 2023.
1: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה. אתם מאזינים ללג בעומר בקול ברמה.

0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לאומן והיוצר ישי ריבו. שלום ישי.
1: בוקר טוב, חג שמח.
0: חג שמח. מה שלומך?
1: וואי, שלומי טוב, ברוך השם. היום אנחנו חוגגים חלקי לבן שלנו, נועם.
0: יו, איזה כיף, איזה כיף.
1: יום ככה שמח במשפחתי.
0: איפה עושים אותו? באזור
1: של... סבא וסבתא.
0: איזה כיף. אין כמו סבא וסבתא בעולם. טוב, תגיד, אתה יודע, אחרי תקופה יחסית שקטה ורגועה, אנחנו אחרי ספירת העומר, אתה יודע, זה זמן של, אני בטוח של לך כיוצר, זה זמן שנותן זמן לחשיבה, לתובנות, על מה, במה התמקדו הטקסטים בהמשך. מה היו התובנות שלך בתקופה הזאת?
1: זאת לא הייתה תקופה סטנדרטית, כמו שנקרא לה, אתה יודע, תוך כדי מלחמה ועניינים וזה.
0: נכון.
1: אבל יצא לי קצת ליצור האמת. כתבתי בשני שירים חדשים, שזה ברכה. ואתה יודע, זה קצת זמן, וזמן למשפחה ולנוח. הרבה ציפייה, כאילו, אתה יודע, מחכים לחזור להופיע, כי זה לא באמת קרה, אפשר לומר, מפורים. וגם, אתה יודע, כאילו, אני מרגיש שהימים שאנחנו ככה חווים, הם כל יום ביומו. אתה מבין, יש יום אתה מרגיש שאתה... אתה נקרא לזה, לקחת אותו נכון, ויש יום שהתפספס, אבל יש כל פעם, איך אומרים, כל יום
0: חדש. יום ביומו, כן.
1: יום ביומו, בדיוק. אז להעריך את זה כתקופה זה יותר מורכב. זה כל יום לעבור, להגיד תודה, ולשמוח, ואתה יודע, ול... לנצל את היום נכון, אתה יודע, בדברים הטובים שאנחנו כן מקבלים.
0: אבל אתה יודע, דווקא כשאתה אומר יום ביומו, זה עליכם, בכלל, אתה יודע, האומנים והיוצרים, יש לך אחריות מאוד גדולה, כי גם לייצר טקסט, אתה יודע, כמו למשל השיר שיצא, אני שייך לעם, אז, ממש לפני שנתיים בערך, משהו כזה?
1: לא, יותר קצת.
0: יותר?
1: כן, לפני כל העניינים.
0: שיר,
1: כן.
0: שיר שבאמת, אתה יודע, ככה נתן כזה כיף ותקווה, וכל נכון. טקסט בעצם מושפע מהיום יום שלו, אז דווקא לכם האחריות היא די גדולה, אני מניח.
1: כן, אתה יודע, זה לא תמיד, זה לא בא בהזמנה, אבל כשזה מגיע, אתה יודע, שירים שמביאים נחמה, ויש מביאים שקוראים לך לחשוב, נגיד, לשני השירים האחרונים שהוצאתי, עסקו יותר בכל היחס של האדם, אתה יודע, של האדם הפרטי המתמודד מול הרשתות החברתיות, מול כל הדברים שמגיעים, אתה יודע, שנכנסים לנו ומסיחים לנו את הדעת. נתתי על זה, היה לי איזה ככה שנתיים שהתבוננתי בנושא לעומק, ויצאו לי מזה כמה שירים שאתה יודע, בתור יוצר אתה מביא את הדברים האלה בכתב, ואם אתה זוכר את זה, אז גם אנשים כאילו שותפים איתך ומזדהים ושרים ומתחברים. אתה יודע, באמת זה נכון שאת כל תקופה מביאה איתה פרספקטיבה קצת אחרת על הכתיבה. אז זהו, זה מה שאז התעסקתי. עכשיו גם כתבתי באמת בעקבות המצב, השיר כאילו, לא יודע מתי אני יוציא אותו, אבל השיר כאילו שהוא יותר לאומי, כאילו... יש איזה רשי ככה שאני מאוד מרגש אותי, שלמדתי, שהוא אומר שבני ישראל אומרים לקדוש ברוך הוא, התהלכנו איתך בתום לב כדרך העושים מאהבה, ושמחנו עליך שלא תתיננו מסע שלא נוכל לעמוד בו.
0: וואו.
1: וזה מתחבר לי מאוד לתקופה הזאת, שבעצם עם ישראל הוא סמוך ובטוח על השם, שהשם לא מביא ניסיון סתם, הוא לא מביא לו משהו שאנחנו לא יכולים לעמוד בו. ואתה יודע, בתקופה כזאת מאתגרת, משפט כזה של הרשי הקדוש, מביא תקווה ומביא איזה... עכשיו, אתה יודע, יש לכתוב את השיר, יש להוציא אותו,
0: כן, טוב, נכון, זה תהליך.
1: זה
0: תהליך, תשמע, גם הריון זה תהליך, זה תהליך של 9 חודשים, אני מקווה שפחות בשיר זה קצת יותר קצר.
1: לגמרי, אני גם מקווה, כן.
0: כן, כן.
1: וזהו, וחוזרים ומחכים לחזור להופיע, ולשמוח ולשמח, בעזרת השם, אתה יודע.
0: אנחנו מקווים שזה יקרה ממש ממש מהר, כי אתה יודע, המוזיקה חסרה לנו, המוזיקה מכניסה הרבה הרבה תקווה ושמחה בנשמה, כדרכה של מוזיקה, אתה יודע, אולם
1: גבוה. אני חושב שיש משהו בתקופת העומר שהוא גם בעצם גורם לאינסטינקט הזה שאתה יכול בכל רגע נתון לשמוע מוזיקה, לגרום לגעגוע, להתרגשות. נגיד, אני פחות אוהב את הטרנד הזה, כאילו מה זה אוהב? אני אומר באופן אישי, כאילו, שאלה, כל העניין הווקלי, וכאילו למלא את החסר במשהו שהוא, תכלס זאת לא מוזיקה, זה לא עד הסוף, ויש משהו שמי שמצליח באמת, אני בגלל שאני עוסק בתחום, אני לא ממש חווה את זה, אתה יודע, יש לי חזרות, הקלטות, יש לנו, מותר לנו לעסוק בזה, אבל אני זוכר אותי בתור בחור צעיר, שלא עסקתי בזה, וכמובן אהבתי מאוד מאוד מוזיקה, וכשהצלחתי לעמוד בניסיון הזה, זה לעבור את לג בעומר, ולשמוע פתאום מוזיקה, זה פותח לך את הלב, אתה עושה כל כך, הגעגוע הזה, הכיסופים האלה למוזיקה, נותנים המון המון כוח. אז כן, זה רצון שהמוזיקה מעכשיו, אתה יודע, לא תיפסק עד בית משיח, שלא יהיה לנו, גם לא יהיה לנו, אני צריך לחוות את בין המצרים גם.
0: אמן, אמן, בעזרת השם, בעזרת השם שנזכה. טוב, אנחנו ככה, זמנך קצר בהכנות לקראת החלקה בעזרת השם. קודם כל נאחל לכם שבעזרת השם תזכו לראות נחת מכל יוצא חלציכם.
1: אמן, אמן, תודה.
0: שאנחנו נזכה להמשיך וליהנות מהדברים המופלאים, היצירות המופלאות שלך, שאתה מייצר, וברוך השם, אתה יודע מה, אני חייב לומר לך דווקא משהו בנימה אישית, אישי, אתה יודע, יש, אני אומר את זה לכל מיני אנשים, דווקא בתחומים שעוסקים, אתה יודע, אנשים שעוסקים בזיכוי הרבים, בכלל, בעבודות שהן קשורות לעבודת השם. ואתה, מתוך מיליארדים, באמת, רק לחשוב על הנקודה עצמה שהקדוש ברוך הוא בחר, אתה יודע, הצביע עליך, ואמר לך, אתה תיצור דברים טובים, ותחזק את עם ישראל, תחזק, אתה יודע, גם אנשים שהם רחוקים אולי קצת בשלב הזה מתורה ומצוות, ואתה עושה את זה פשוט בצורה נפלאה, זה מה שנקרא לא שינו לשונם ומלבושם.
1: זה מחייב, זה מחזק מה שאתה אומר, כי לפעמים אתה יודע, אתה כזה שוכח שיש לך קצת אחריות ותפקיד, אז נתת לי כוח, שאני רוצה
0: לברך
1: אותך.
0: אמן, אמן. תודה, ישי ריבו, תודה רבה ומזל טוב.
1: ביי, חג שמח, תודה.
0: להתראות, כל טוב.

0: איזה שיר יפה, זה אהב.
1: מדהים.
0: איזה כיף.
1: יש משהו נקי בשירה שלו, מעבירה לך באמת משהו.
0: האמת שאתה, אז לא סתם אמרתי לו, זה באמת, אדם צריך לחשוב, אדם, כל אדם שעוסק במשהו שהוא רוחני, ברוך השם, משהו שיש בו תועלת לציבור, הקדוש ברוך הוא בחר בך מתוך מיליארדים לעסוק בזה. יכולת לעסוק בכל מיני דברים אחרים, בתחומים אחרים, כדי להתפרנס, וזה בסדר, זה מצוין. אבל בורא עולם בחר בך, תעשה את העבודה הכי טוב. ומה שמיוחד בו אצלו, הוא לא משנה את הטקסטים. הטקסטים מקורות, מבוססים על המקורות.
1: יושב על רשי שנמצא באיזשהו מקום.
0: זה באמת מדהים, זה באמת מיוחד מאוד.
1: שירה היא כלי שרת להעביר מסרים. שירה היא פורצת את כל המחסומים הטבעיים שיש ללב. כשאתה בא להוכיח מישהו, אתה בא להסביר למישהו משהו, אתה בא ללמד אותו משהו, אוטומט יש ללב איזשהו מין חסימה מסוימת שהוא לא רוצה לקבל כל דבר. אבל שירה היא עוקפת את הרדאר.
0: אז רגע, עכשיו כשהרב אומר שירה, יאיר, אתה נמצא בשידור חי, יאיר כהן, האורח שלנו, יאיר, מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר, נפלא.
0: נפלא, טוב, אני רק מעדכן אותך, הוא רוצה לדעת שהכל בסדר וכולם עלו, אז אנחנו...
2: לא כולם עלו, זה מדהים כמו שאני בא.
0: לא כולם עלו, אז אנחנו עכשיו תכף נבדוק עם ההפקה, אבל זה עכשיו הבאנו לכם קצת מאחורי הקלעים. אנחנו עכשיו על העניין הזה, יאיר, ואתה, קודם כל, תודה רבה על הרעיון עם אישי, היה מצוין, ואנחנו נדבר אחרי התוכנית. כן, היה, מה זה היה?
2: ברוך השם, אמרת, אתה רוצה להעלות אותי מתישהו לשיר, אז להתחיל? אם אנחנו כבר פה, אתה יודע.
0: כן, טוב, נדבר אחרי התוכנית. יאיר כהן, העורך האגדי, להתראות. טוב, הרב, אנחנו נצא לפרסומות, מיד לאחר מכן יש לנו עוד ועוד דברים טובים, גם על הזוהר הקדוש, אבל קודם לכן מקבץ ושווים.

0: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, הזוהר המבואר, באותיות מאירות עיניים, מהו להזמין. כוכבית 6495.
3: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: זויה, הרשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב, ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
7: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
8: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
9: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים אם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום לג בעומר, 16:00 PM.
10: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התכלת בצפת.
9: ברוכים הבאים בשם השם.
10: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
11: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 24 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: לחל הכאב ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
16: בר כל טוב וכל ברכה.
18: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
19: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד. יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום. תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו. כוכבית 33-63. כוכבית 33-63.
20: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
21: מחר יתארח הדוקטור אליהו לוי שידריך כיצד נחזק את הגוף והמערכת החיסונית וכיצד נחזק את מערכת העיכול ונטפל בפריצת דיסק ושחיקת סחוס. מחר בשעה 11 בבוקר, תוכנית הבריאות בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה. אתם מאזינים ללאג בעומר בקול ברמה.

0: חשבנו עליכם, ועכשיו אנחנו רוצים, הרב, אנחנו רוצים לדבר על משהו מעניין דווקא, קצת ככה על האש הפנימית שלנו. אש פנימית שאיתו, האש הפנימית שלנו בוערת. לא תמיד, לא תמיד. צריך לדעת איך להבהיר אותה. אנחנו רוצים לומר, בוקר טוב לרותי זרקי, מטפלת רגשית ומובילה תהליכי ריפוי ועצמה, בוקר טוב, לג שמח.
1: בוקר אור, לג שמח.
0: אז אנחנו מדברים על לג פנימי, לג פנימי, איך מדליקים את האור הפנימי שלפעמים הוא קצת ככה טיפה דוח, טיפה הולך ועולה ופתאום הוא קצת יורד, כל מיני תהליכים כאלה שהאדם עובר.
1: נכון.
0: איך מבהירים, איך שומרים על אש גבוהה, מה שנקרא, לאורך זמן?
1: כל הזמן צריך לתחזק. קודם כל נתחיל בזה שאנחנו לא תמיד נמצאים במוטיבציה. לא תמיד יש לנו ככה את הכוח להניע, אבל זה בדיוק העניין, שאנשים מחכים שיהיה להם את הכוח ואז לעשות, שיהיה להם את החשק, שיהיה את המוטיבציה, וזה עובד בדיוק ההפך. צריך בעצם לעשות איזושהי פעולה קטנה כדי להבהיר, כדי להדליק ולהניע את המוטיבציה ואת הרצון, ובאמת לא תמיד קל לנו להיות במקום הזה. מה שחשוב מאוד מאוד זה באמת להרגיש מה אנחנו מרגישים, קודם כל לדעת להרגיש מה אנחנו מרגישים, איזה רגשות יש בנו, אם זה רגשות של אכזבה, תסכול, קנאה, אתה יודע, כל מיני דברים, לרוב אנשים לא יודעים בכלל מה הם מרגישים. אז באמת זה קודם כל לשים לב, להיות מודע בזמן אמת ככה מה אני מרגיש, מה זה מפעיל אותי, לעצור, להתבונן ולבחור מה נכון לי, ומתוך זה באמת לעשות פעולות, להתחיל ממש בהכי קטן.
0: אגב, זה דבר טבעי שיש, מה שנקרא, שהאש עולה ולפעמים היא גם קצת דוחת ופתאום היא שום מתגברת, זה תהליך טבעי?
1: זה בדיוק, זה מה שקורה בתהליכים, ודווקא מתוך המקומות האלה, מתוך המקום של הקושי, של החושך נקרא לזה, או מתוך הכאב, דווקא שם אנחנו צומחים. ברגע שאנחנו באמת מתבוננים, מה שם קשה לנו, מה שם כואב לנו, מה חסום לנו, אז אנחנו באמת יכולים להוציא תוצאות, לראות הצלחות מתוך המקום הזה. שים לב, הרבה אנשים, מה זה הרבה אנשים? אני חושבת שכל בן אדם שאני מכירה, דווקא מתוך הקשיים שלהם, דווקא מתוך המקום הלא נוח, צמחו מי שבאמת עשה עבודה, ומי שבאמת לוקח את זה בשתי ידיים, ולא מפיל את האחריות על האחרים, אלא לוקח אחריות על עצמו, הוא באמת מצליח.
0: מדהים. איזה יופי. לדעת שבאמת תהליך שאדם עובר יכול, מה שנקרא, לשמר את האש, לפחות אם לא במצב גבוה במיוחד, אבל היא עדיין חמה, מה שנקרא, חמימה.
1: כל בן אדם עובר, אין ספק. כל בן אדם עובר עליות וירידות. אין דבר כזה משהו שהוא סטטי. אנחנו כמו קצב הלב. עולה, יורד, זז, כל פעם יש לנו ככה את הקצב שלו, ומה שחשוב הוא תמיד באמת להבין שכשקשה לי, יש פה משהו שבא להעיר אצלי איזושהי נקודה, משהו שדורש ריפוי, משהו שדורש התבוננות, התייחסות, ולעשות עם זה עבודה.
0: מדהים. טוב, רותי זרקי, מטפלת רגשית ומובילה תהליכי ריפוי ועצמה, אנחנו רוצים להודות, ושנזכה שתמיד נשמר את האש הפנימית הזאת, שתבער תמיד.
1: אמן, אמן, תודה.
0: תודה, תודה, להתראות, כל טוב.
2: הרב? 12 שנה רבי שמעון בר יוחאי שימר את האש שלו.
0: ואחר
2: כך עוד שנה.
0: איזה דבר.
2: מדהים.
0: מדהים. טוב, עכשיו אני רוצה לצרף אלינו לשיחה ילד בן 5. בוקר טוב ל... מה, איזה צחוק של מבוגר יש לו. אבי בן ישראל, האגדי, האגדי.
3: בוקר טוב, לג שמח ובשורות טובות.
0: אמן, אתה יודע למה אמרתי ילד בן 5? שבוע הבא ימלאו לך 5 שנים, מאז שפתחת את ארגון ושמרו, אתה ממש כמו ילד שפורח ומשחק בדברים הכי אהובים עליו.
3: ברוך השם, אהובים על כל שבריחו, על כל עם ישראל, ברוך השם.
0: לגמרי, לגמרי. מה קורה, אבי?
3: רק להודות וטוב להודות.
0: היית בהר?
3: ניסיתי, לא הצלחתי, עשיתי פרסה, וזה הכל. בלי שאלות מיותרות, כי...
0: שלא תשמע שקרים.
3: אני מגיל 4, לא, מגיל 4, לא פספסתי יום, כל שנה במירון בהילולה. יצאה הקריאה של גדולי ישראל ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, לא מתווכחים, ניסיתי בדרך לא דרך ביום ראשון, לא הצלחתי,
0: הכל
3: אזור טוב. צבאי סגור, חזרנו, והכל בסדר.
0: טוב, בסדר.
3: התפילות מתקבלות גם מכאן, זה בסדר.
0: ברור, ברור, ברור, לגמרי. טוב, אבי, עוד מעט 5 שנים, שבוע הבא זה 5 שנים לארגון וואו. ושמרו, ואני בטוח שיש הרבה מאוד מאזינים שרוצים להיות חלק מתוך העשייה המבורכת הזאת, ממש מבורכת.
3: ברוך השם, ברוך השם, לפני 5 שנים, אסון מירון, איך אומרים, נפל האסימון, שאנחנו עושים משהו שפורץ דרך למען שמירת השבת, עלינו יחד למירון, אתה, רעייתך, ואני הקטן, והחלטתי שאני פותח ארגון, החלטנו, הקדוש ברוך הוא החליט שפותחים ארגון שנקרא בשמרו, בעצם כל אדם שרוצה לשמור שבת, מגיע לארגון, מקבל ערכת שבת בחינם, העיקר שישמור שבת. אני זוכר אותו יום שישי, היו 80 איש שהצטרפו למעגל שומרי השבת.
0: זה היה נשמע
3: משהו,
0: איזה יופי,
3: זה היה נשמע משהו עזוי, אבל הנה, הצלחנו, ואנחנו היום מסתכלים אחורה ורואים כמה עשרות אלפים שומרים שבת. זה לא יאומן, לא יאומן. אנחנו ממש מקיימים את הדברים שאמרו בגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון, אלמלא ישראל ישמרו שתי שבתות, מיד הם ניגלים.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה מעודכן להודעה האחרונה שטראמפ הוציא. אתה מעודכן על זה? טראמפ הכריז על שבת לאומית, הקדשת זמן למנוחה והכרת תודה לאל. השבת הלאומית תתקיים בשבוע הבא, פרשת במדבר, מיום שישי עם שקיעת החמה, ועד צאת הכוכבים במוצאי שבת. טראמפ אומר, אנו מוכירים את תפקידם של היהודים בעיצוב סיפורה של אומתנו. שמעת את זה?
3: וואו. לא, עכשיו לראשונה.
0: עכשיו תקשיב, אנחנו ממש ב-20 שניות לסיום התוכנית. אני רוצה שתיתן טלפון למי שרוצה לרכוש ערכה, כדי לתת
3: מי שרוצה לרכוש ערכה, ושניתן את זה למשפחה שתשמור שבת, יכול להתקשר אליי, זה בסך הכל אתם רוכשים ערכה ב-770 שקלים, אתם באים, יכולים לקחת אותם מאיתנו, או שאנחנו מעבירים את זה למשפחה שתשמור שבת. הטלפון זה 0547-580-0058, 0547-580-0058.
0: אבי,
3: כל הזכויות שמורות לכם.
0: תודה רבה אבי, תודה, להתראות.
3: תודה רבה לקודש הבריך וברבי
0: שמעון. להתראות, כל טוב. אנחנו מסיימים את השעתיים הללו. תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לרב אברהם יצחק, תודה רב.
2: תודה על הזכות.
0: תודה ליאיר כהן, העורך שלנו, רוני גינדי על ההפקה, ארז רסין הטכנאי, תודה לכם המאזינים, שלג שמח, להתראות.
4: ועכשיו אני רוצה לפנות למנכ״ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים ברידי, עמית הנסיך, לג שמח לך.
5: קודם כל אני רוצה לאחל לך ולכל המאזינים שבעזרת השם, שזכות רבי שמעון בר יוחאי תגן עלינו.
4: אמן.
5: בעזרת השם כמו שצריך.
4: אמן ואמן. טוב, לכבוד לג בעומר, אילולה גדולה, אז אני שומע שיש משהו מיוחד ללג בעומר.
5: אז ככה, קודם כל, כמידי שנה, כל המאזינים מחכים ללג בעומר, כי יודעים שחברת אפיקים בלג בעומר עצמו, אנחנו בעזרת השם, יש לנו ככה מה שנקרא איזה 36 שעות, שאנחנו עושים מבצע חזק מאוד על נועם שתיים מברידי. ככה שאנחנו לא מדברים איתך על הובלה, על התקנה, על מפחית לחץ, על בקבוק טרמי, את כל זה קיבלתם, אנחנו מדברים על המחיר. מחיר, מחיר מיוחד, לכבוד לג בעומר. אני מדבר איתך על הנחה חסרת תקדים.
4: או, אתה מסקרן, נו.
5: בעזרת השם, יכולים לקחת הטלפון כרגע, להיקשר לכוכבית 6265. כוכבית 6265. עכשיו זה הזמן שלכם לחייג אלינו וליהנות מהמבצע המטורף הזה, להתחיל לשתות מים בריאים, מים צלולים, מים נקיים, וכמובן, והתלית על כונן על שבת. אז זה הזמן שלכם, אתם מחייגים ומקבלים מחיר מיוחד מאוד, וזה זמן מאוד מוגבל, זה העניין, אתה מבין? אנחנו עושים את זה לזמן מוגבל, ובעזרת השם כולם נהנים מזה. אנחנו הצבנו לעצמנו את זה, קונטיינר שלם לכבוד לג בעומר, כדי שאנחנו נוכל לתת את זה במחיר המיוחד הזה, להתקשר כרגע לחברת אפיקים כוכבית 6265, כוכבית 6265, ואני רוצה לאחל לכל המאזינים ולכל העולים מירונה,
4: שיהיה לג שמח.
5: שמעון בר יוחאי תגן בעדנו ועל כל עם ישראל, אמן.
4: אמן ואמן. אז כמו ששמעתם, כוכבית 6265, מבצע מטורף, רק להיום, לג בעומר, אל תפספסו. תודה רבה לעמיתי.
6: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר עם השכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301. כוכבית 3301.
8: זהו אור הרשבי, אור שלה.
9: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל מתחמי אור הרשבי העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשבי, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשבי הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשבי הקדוש.
10: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
11: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
12: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
13: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך בישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
14: הלו, קצת תרבות חברים.
15: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
16: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
17: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
18: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
19: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
20: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
14: פור, חד וחלק. רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
22: מה זה, מה זה, מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
23: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
24: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
25: קול ברמה, החדשות.
26: שלום רב, השעה 11 באולפן עזרה חי. בצהל התקנו כי במהלך היום תוגש פעילות אווירית בשמי מרכז ישראל, הכוללת מסוקים וכתבמים, זאת כחלק מהכנות למטס פרידה ממפקד חיל האוויר הישראלי. כתבנו מדיריזן מציין כי בצבא מדגישים כי מדובר בפעילות מתוכננת וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. גדוד רם של חטיבת החילוץ קיים אתמול תרגיל רחב וכיף כהכנה לעלייה לתעסוקה מבצעית בגזרת חטיבת מנשה. במהלך התרגיל תרגלו הכוחות תרחישים שונים בהם חדירת מחבלים והתבצרות במבנה, תוך שיפור הכשירות ושיתוף הפעולה המבצעי בין הכוחות. שישה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין רכב לאוטובוס בכביש 65 סמוך למחלף נחל צלמון. צוותי מגן דוד אדום העניקו טיפול רפואי ופינו את הפצועים למרכז הרפואי פוריאם, בהם שני גברים כבני 40 שנפצעו באורח קשה וסובלים מחבלות רב מערכתיות. חברת רפאל הודיעה כי בשעות הצהריים התקיימו ניסויים מתוכננים ומבוקרים בשטח מכון דוד שבקריות, ובמהלכם ייתכן שישמעו רעשים. עוד נמסר מחברת רפאל כי גורמי ההצלה והביטחון הותקנו מראש והם נמצאים בקשר שוטף עם החברה. הרב שלמה מחפות, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, פרסם מכתב לתלמידיו בו קרא להם להימנע מעלייה למירון בלג בעומר בשל החששות הביטחוניים. במכתבו הדגיש הרב כי למרות חשיבות ההילולה, יש להעדיף שמירה על החיים, וקרא להם שלא להגיע למקום נוכח הסיכון הקיים. כ-60 אלף בני אדם השתתפו אמש במעמד ההדלקה המרכזי של לג בעומר בירושלים בראשות המשפיע רבי אלימלך בידרמן, כך על פי הערכת משטרת ישראל. האירוע התקיים כחלופה על ההילולה במירון שבוטלה מטעמי ביטחון ומשך רבבות משתתפים מכל רחבי הארץ. עוד ציינו במשטרה כי האירוע עבר בסדר מופתי, תוך שיתוף פעולה מלא של הציבור. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
27: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
28: אפשר יותר נמוך?
27: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
28: אז תגיד מחסן החשמל.
29: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
27: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
26: היום מעונן וקר מהרגיל בצפון הארץ ובמרכזה, ירד גשם מדי פעם בעיקר עד לשעות הצהריים, ובמרומי החרמון ירד שלג. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל העונה.
27: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
28: אפשר יותר נמוך?
27: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
28: אז תגיד מחסן החשמל.
29: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
27: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
26: אלה החדשות בצוות ארז אוסין.

שמעון. רבי שמעון בר יוחאי, מאזינים יקרים, רבי שמעון בר יוחאי, כי מדי שנה אנחנו משדרים עליכם הישר מההר במירון. אני מבקש מכולם רבותיי להדליק עכשיו נר לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. במהלך השעה הזאת רבותיי הולכים להתחבר למירון, לשמוע סיפורים על רבי שמעון בר יוחאי, לזכות לדברים הטובים והנפלאים. כן כן, מאזינים ומאזינות, זה מה שהולך להיות כאן בעזרת השם יתברך. במהלך השעתיים שלנו נתחבר לרבי שמעון בר יוחאי, בעזרת השם יתברך נעשה ונצליח. ותדעו לכם מאזינים ומאזינות, הולך להיות פה שעתיים של ישועות לעם ישראל. הנה הגיע הרגע המיוחד, יום השמחה העצומה, הילולת רבי שמעון הקדוש, יום שבו הוא יושב תחת כיסא הכבוד, מחלק מתנות רוחניות לעם ישראל, גם רוחניות וגם גשמיות. דווקא השנה, לצערי הרב, אני חושב שזו שנה ראשונה שאני לא במירון. הצער של עם ישראל שלא מצליחים להגיע לרשב"י זה צער גדול מאוד. היום התפללתי תפילת שחרית, ועם כל הריקודים שעשינו בתפילה וכן הלאה, אבל היה חסר לי את רבי שמעון. אני מניח תפילין אצל רבי שמעון, הוא מתפלל שחרית אצל רבי שמעון, כשיש ספרי תורה, אנחנו מביאים איתנו ספרי תורה למקום. נחזור כמעט 2,000 שנה אחורה, נזכיר את הרגעים של ההסתלקות, האש העצומה. סתם אנחנו מדליקים נרות, סתם אנחנו מדליקים אש. אש עצומה הקיפה את הבית של, את מערת ההידרה. רבי שמעון יושב עם החברים, חברי הקדישה, ממגלי סודות תורה. וקודם לכן אומר רבי שמעון על ספר הזוהר, סודות התורה, האורות הרוחניים שגילה והוריד מהשמיים בדין חיבורה, יפקול מן גלותה. והחיבור הזה ייצאו מהגלות ברחמים בעזרת השם. ספר הזוהר הקדוש הזה התפשט בעולם בזכותו של רבי שמעון. ניגאל עם ישראל ברחמים, זה השמירה האמיתית שלנו, זה הנחמה שלנו, זה האור שלנו. ועכשיו היום אנחנו כבר בלג בעומר זוכים לאורות ולשפע של רשב"י הקדוש. לא הרבה יודעים שאת המבנה המרכזי על הציון של רבי שמעון בנה אריה הקדוש יחד עם התלמידים במטרה להקים ישיבה על קברו. ולא צריך לספר לכם על ישיבת מערת הרשב"י. כל מי שהגיע למירון ראה למטה את פתח המערה והישיבה הקדושה של תלמידי חכמים מקובלים, תאורי לב, יום ולילה לא השבוטו, לומדים את תורת הסוד, את תורת הנסתר. ורשב"י הקדוש כותב בזוהר הקדוש, העומדים בבית השם בלילות, זה הקמים בחצות לילה, ברכתם ברכה, גזירתם גזירה, וכל מה שיגזירו מתקבל בשמיים. עכשיו שימו למאזינים יקרים, שירות למען עם ישראל. בגלל המצב הזה, רדיו קול ברמה מאפשר כעת למי שרוצה להתחבר לצדיק הקדוש, מי שרוצה להעביר שם ובקשה, נותן לכם מספר טלפון, כל אחד שם אחד, להעביר לתלפניות, כוכבית 4908, כוכבית 4908, זה מספר הטלפון. אתם מחייגים עכשיו לשלום, שמענו את עמי מימון בקול ברמה, אנחנו רוצים למסור שם לתפילה אצל רבי שמעון בר יוחאי, כוכבית 4908, זה מספר הטלפון. אתם מחייגים, שלום, רוצים למסור שמות. אני חייב לציין שהימים הללו ימים לא פשוטים. אתם יודעים, אתמול בלילה היה חשש גדול מאוד שיוצאים למלחמה גדולה מול איראן. ברגע האחרון הוזיזו את התאריך, אבל שתדעו רבותיי, כל עם ישראל, כולם רבותיי רוצים להתחבר לצדיק הקדוש, שיושיע אותנו, שיתפלל עבורנו, שיתן לנו מידו המלאה פתוחה, קדושה ורחבה, שפע גדול, כי צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. למרות שבימים אלה הישיבה על קברו של הצדיק בעצב גדול מאוד, אתם יודעים, בהר בסך הכל נמצאים איזה 5,000 איש גג, ומאידך מנסים לצערנו לעצר את לומדי התורה, לקחת את כבשת הרש, לקצץ בדבר הכי חשוב, עקבתא דמשיחא. ואנחנו עכשיו במלחמה בין הקדושה לצד שכנגד. צדיקים הללו, תלמידי חכמים הללו, יעמדו עליכם בתפילה להיוושע בדבר ישועה. מי שצריך ישועה, שיתפללו עליו שנה שלמה, יגיד התלפנית, שמי גברת, אני מבקש שיתפללו עליי שנה שלמה. מהיום לג בעומר, עד לג בעומר שנה הבאה, עד שאני אזכה לישועה. זה בקשה מיוחדת. מי שרוצה למסור שמות לעכשיו, אין בעיה. אבל מי שרוצה בקשה לשנה שלמה, שיתירו עבורו לתפילה, רבותיי. יתירו עבורו לתפילה, זה הזמן, רבותיי. כוכבית 4908. אם יש תפוס, אם הקווים תפוסים, תדעו לכם, זה תלפניות שמתנדבות. בסך הכל מדובר פה ב-4-5 תלפניות שלוקחות את השמות שלכם. לא להאריך בדיבורים איתם. למסור להם את השמות, להגיד שלום, שמענו בקול ברמה, רוצים למסור שם לתפילה. במידה ואתם רוצים תפילה לכל השנה, דהיינו מעכשיו
ערב ערב, אלה שנמצאים שם, אלה שממיתים את עצמם, אתם יודעים את תפילה אצל רשב"י הקדוש? מהיום, ל"ג בעומר עד שנה הבאה, תלמיד חכם, שכל לילה מתפלל עבורכם, תבקשו את זה, כוכבית 4908, ועוד דבר, סגולת השמל של הנר הקדוש, תבקשו שידליקו עבורכם בפתח המערה, נר קדוש ושהעיריים של השמן ישלחו אליכם לבית לסגולה בכל דבר. אז הטלפון כוכבית 4908, כוכבית 4908 זה מספר הטלפון. בוודאי בימים הללו, מול כל הסיכויים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות, מעל דרך הטבע, איך שיד עם ישראל גוברת בזכות הצדיקים. אתם יודעים שזיני מהשבק, ראש השבק, פנה לרב קלמן בר, הרב קלמן בר, הרב הראשי לישראל, אמר לו שתדע לך, הניסים שקרו פה בוו בניסן, אין לזה אח ורע, צריך לעשות פה חגיגה ענקית. אלפי טילים נשלחו לכיוון ארץ ישראל, וברוך השם, שערה אחת משערות עם ישראל לא קרה להם כלום. רבותיי, כתוב, מצפון תיפתח הטובה, אצל רבי שמעון, ולא לחכות יותר מדי, להתקשר, להגיד שלום, שמענו אותם, ממה הם רוצים למסור שם, רוצים שיתפללו עבורנו שנה שלמה, רוצים לקבל משירי השמן של רבי שמעון בר יוחאי. אין על רבי שמעון, אין על רבי שמעון, רבותיי. אז הטלפון כוכבית 4908, כוכבית 4908, מיד אני אתחבר לרשב"י, שם נמצא החבר שלי יקר שקיבל אישור כניסה, כמו שאומרים. רבי שמעון, אנחנו אוהבים אותך. רבי שמעון אמר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. איי, איי, איי. זה הרגע שלנו. כוכבית 4908.

0: חבר'ה, זו הזדמנות חד פעמית, לא יהיה יותר ההזדמנות הזאת. החבר'ה שלנו שנמצאים שם, עושים עבודתם נאמנה, ועושים דברים טובים טובים למען עם ישראל. אז הטלפון כוכבית, 4908, שלום, שמענו את עמי מימון, ואנחנו רוצים בעזרת השם יתברך להתחבר ולהיות חלק מהדבר החשוב הזה, שנקרא רבי שמעון בר יוחאי, ולמסור את השמות שלנו. כל אחד ימסור את השם שלו, זכות גדולה ועצומה. ומיד אנחנו נתחבר, רבותיי, ונעלה לקו השידור את חבר שלנו הרב נתן, שנמצא בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, ובעזרת השם מספר לנו את ההוויה. הוא זכה. הרב נתן, שלום.
1: שלום וברכה, שומעים אותי?
0: כן, שומעים אותך מצוין, הרב נתן. דבר ראשון, אני יש לי קינה, כי מבחינת קינת סופרים, תרבה חוכמה, שאתה זכית וקיבלת אישור כניסה להיות שם אצל רבי שמעון בר יוחאי, וזה אדיר, אדיר, אדיר, ובדקות אלו מוסרים לכם שמות שאתם מעתירים בתפילה שם עבור עם ישראל. הרב נתן, ספר לי מה קורה שם.
1: טוב, אנחנו באמת מצד אחד קצת בעצב גדול, מה שאנחנו רואים כאן שהר ציון ממש ריק, ואנחנו נאלצים להסתכל עוד פעם, עוד פעם, לשפשף עיניים, אבל מצד שני, אתם יודעים, יש קרן אור, כי עדיין יש כאן אלפי אנשים, אלפי יהודים שכן הגיעו, והדבר, הקרן אור הבאמת חשובה שיש היום הזה, זה מה שקורה בפתח המערה, למטה, במקום הכי קרוב לרבי שמעון בר יוחאי, שם נמצאים הצדיקים המקובלים האלה, שנמצאים בעצם קצת הלילה, כמו שרבי שמעון אומר, גזרתם גזרה וברכתם ברכה וכל מה שיבקשו הקדוש ברוך הוא מקיים, והם עכשיו עושים תפילה מיוחדת בגלל המצב. הרב מנשה הלוי כאן, ראש הישיבה, אמר שבגלל המצב קודם כל יעבירו את השמות של כל עם ישראל, כל מי שצריך שירות למען עם ישראל, להעביר שמות בכוכבית 4908, זה דבר ראשון, כוכבית 4908, כל מי שצריך בריאות, פרנסה, ילדים, תבקשו את כל מה שאתם רוצים, זיווגים, שלום בית, כל אחד מה שהוא צריך. הדבר השני זה סגולת לג עד לג, זה סגולת של המקובלים, שזה שנה שלמה, מלג בעומר הזה ועד לג בעומר הבא, בכל יום, בכל יום, בכל יום, בעצם בחצות הלילה, ורבי שמעון שומע את השם שלכם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה מה שאנחנו מדברים, על זה אנחנו מדברים עכשיו, ויחד עם הנר המיוחד שמדליקים מפתח המערה, ואתם מקבלים את השיירי השמן הזה עד לבית, אז מי שצריך ישועה מיוחדת שיבקש לג עד לג בכוכבית 4908, אבל כולם מתקשרים, בלי יותר מן הכלל, הזדמנות שהקדוש ברוך הוא הושיט לנו את שרבית הזהב, את האפשרות הזאת להגיע לרבי שמעון בר יוחאי, וזה רגע שכל אחד עוצר ואומר, אני בפנים.
0: וואי, וואי, וואי. תודה רבה רב נתן, אנחנו נחזור אליך, תודה, תודה, תודה, תבורך מפי עליון, פי מיליון, תעתיר בשמות שאנחנו מתקשרים אליכם, תודה. תודה רבה, כוכבית 4908, שאף אחד לא יישאר מחוץ למעגל, כל אחד יבקש את הבקשה שלו לתלפנית, ויבקש, עזרת השם, הקדוש ברוך הוא, כל יכול, זכות הצדיק, הקדוש ברוך הוא גוזר, הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, כוכבית 4908.

חברים יקרים, שום מספר טלפון כוכבית 4908. מי שרוצה למסור שמות, רבותיי, נילולת רבי שמעון בר יוחאי, בדקות אלו נמצאים האברכים שלנו שנמצאים במערת הרשב"י. אני חייב לציין שלמרות, שימו לב, למרות שבימים הללו הישיבה על קברו של הצדיק בעצב גדול, כל כך הרבה תלמידי חכמים רוצים להיכנס ולימוד תורת הזוהר, מידך לצערנו רוצים לעצר את לומדי התורה, אבל אנחנו כאן למען עם ישראל בתפילה אצל רבי שמעון מהיום בלילה, מהיום, תלמיד חכם כל לילה מתפלל עבורכם. מי שרוצה למסור שם אחד, חד פעמי, אין בעיה, אבל מי שרוצה שיתפללו עבורו שנה שלמה, שיגיד את זה לתלפנית, תגיד שלום, אני רוצה שתפללו עבורי שנה שלמה אצל רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, רבי שמעון זה כוח הכוחות. ולמה דווקא ביום הזה יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין? כי ביום הזה, רבותיי, רשב"י שולט בעולם. ממש כך, רשב"י, הלכה כמותו. כל אלה שאומרים, אני אמרתי ככה, זהו, זה הלכה כמותי, היום זה היום שלי, זה ההילולה שלי. אז הטלפון כוכבית 4908, קיבלתי עכשיו כמה שיחות טלפון, שהכוכבית 4908, יש לחץ על הקווים. אז חבר'ה, באמת, בסבלנות, זה רק מוגבל באמת לאנשים שמתקשרים עכשיו, כי אין לנו אפשרות, אתם יודעים, זה לא אינסופי, כי מספר האנשים שיכולים להתקשר זה מוגבל, אבל תמתינו בסבלנות, תענו לכולם, כוכבית 4908, להתקשר, למסור שם, לתפילה אצל רבי שמעון בר יוחאי. זכות גדולה, רבותיי, של רבי שמעון, אין לזה אח ורע, אתם מבינים? אין לזה אח ורע.

גם אם יש ממתינות חבר'ה, אתם שומעים מוזיקה לבינתיים ומתקשרים רבותיי, כוכבית 4908 למסירת שמות. שמעת את זה, אלי?

0: חברים, הצדיק יושב עכשיו למעלה בשמיים, רבי שמעון בר יוחאי, ומחלק מתנות. היום הייתי בתפילה, אני רוצה לומר לכם, עם כל השירים והשמחה שהייתה בתפילה אצלנו בבית הכנסת, היה חסר רבי שמעון בר יוחאי, ההר הקדוש, הציון הקדוש. ואני רוצה לומר לכם, חברים יקרים, זה הרגע שלנו להתחבר לצדיק, להתחבר לרשב"י הקדוש. רבי שמעון, רבי כביר, רשב"י הקדוש כותב בזוהר, העומדים בבית השם בלילות, זה הקמים בחצות לילה וברכתם ברכה וגזרתם גזרה, וכל מה שהם יגזרו מתקבל מן השמיים. יש לנו שירות לעם ישראל, מי שרוצה למסור שמות עכשיו, שם אחד לתפילה, יכול לעשות את זה בשיחת חינם, כוכבית 49-08. חיי גם שלום, רוצה למסור שם לרבי שמעון, אלה האברכים שזכו להיכנס שם, שיש להם אישור כניסה, ומתפללים ונמצאים שם במערת הרשב"י. מי שצריך בקשה מיוחדת, שם ישמור מחלה, או זיווג, או זר הקודש בר קיימה, תפילה של שנה שלמה. שגיד התלפנית, אני רוצה תפילה של שנה שלמה, ובנוסף אני רוצה שתדליקי עבורי, שאתם תדליקו עבורי, נו, נר, ותשליחו לי תשירות השמן. אז הטלפון כוכבית 4908, אומנם יש ממתינות, אני רואה ארבעה מאזינים ממתינים על הקווים, תמתינו בסבלנות רבותיי, מלג בעומר, עד לג בעומר, תפילה. תבקשו את זה מהתלפנית, אני רוצה תפילה של שנה שלמה. כוכבית 4908, כוכבית 4908. אני חייב לבוא לפרסומות, יש פה פרסומות, זה קצת ארוך הפרסומות לשמחתי, וגם לא לשמחתי, אבל במהלך הפרסומות אתם מחייגים, ומיד לאחר מכן תשמעו את הרב ברוך רוזנבלום, מה הוא אומר רבותיי, על היום הקדוש הזה, על היום המיוחד הזה, על רבי שמעון בר יוחאי, שיכול לפתור את כל העולם כולו מילדים, אתה יודע מה? בואו נשמע את זה עכשיו, ותראו מה שאני אומר, שתדעו לכם שזה, אין לזה אך ורע. שימו למה אומר הרב רוזנבלום.
1: פניו כבלי מירון, כאילו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור לנו, את מה? את הפרקליט הכי גדול שיש לעם ישראל. מי הפרקליט הכי גדול לעם ישראל? רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מילדים. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאנחנו אומרים לפניך בראש השנה, נעבור לפניך כבני מירון, אתה זוכר את מירון? במירון מי קבור? קבור רבי שמעון בר יוחאי והבן שלו, הוא קבור שם. מה הוא אמר? אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. ואם הבן שלי מצטרף, עד סוף, אם מצטרף יותם בן עוזיהו, מתחילת העולם ועד הסוף. ראים את בני הקדוש ברוך הוא אומר, הורים לפניך, ריבונו של עולם, תזכור שאנחנו בני מירון. אנחנו שייכים למירון. מירון הוא אומר, אתה יודע ששם שוכב הצדיק הזה שאמר יכול לפתור את כל העולם מן הדין, אז אנא ממך. עד תזכור לנו את הזכות של הפרקליט הגדול ומירון, זה רבי שמעון בר יוחאי. באמת, יש הרבה שנוסעים למירון בראש השנה. להיות שם, ליד אותו פרקליט גדול, רבי שמעון בר יוחאי.
0: הפרקליט הגדול, רבותי.

0: היי רבי שמעון בר יוחאי, מחייגים עכשיו כוכבית 4908, כוכבית 4908, אומרים שלום, אנחנו רוצים למסור שמות לרבי שמעון בר יוחאי, לתפילה מיוחדת עכשיו, שנערכת עכשיו, בנוסף אם תרצו תפילה, מלג בעומר עד לג בעומר, תגידו את זה לדלפנית שלום, אני רוצה תפילה של שנה שלמה אצל רבי שמעון, בבקשה תכניסו את השם שלי לתפילה של שנה שלמה מלג עד לג, הטלפון כוכבית 4908, כוכבית 4908, אני עובר לפרסומות, כוכבית 4908, ותבקשו גם את שירי השמן שמדליקים שם, זכות גדולה ועצומה, אמנם אנחנו פה בבני ברק, אתם בירושלים, כל אחד במקום שלו, אבל כולנו רוצים ישועה, כולנו רוצים תפילה, וכל אחד יכול למסור שם, כוכבית 4908, שירות לעם ישראל, כוכבית 4908, 08 פרסומות.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: שימו לב מאזיני כל ברמה, בעקבות מצב הביטחון נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
3: הודעה חשובה לעולים להר מירון. הננו להודיע כי כל מתחמי אור הרשב"י, אוהלי התפילות, הסעודות והיכל האידרה ללימוד הזוהר הקדוש יהיו פתוחים לכל עם ישראל העולים למירון. והשנה

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
2: וואו, באיזו מהירות.
1: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים, לאומית.
4: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
5: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
8: עכשיו בלוטו, 12 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
13: פרור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
13: מייבל, גן אירועים.
15: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
16: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
13: שלום עליכם.
17: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
18: בשבילך ובשבילי כל בית.
2: יתארח הדוקטור אליהו לוי, שידריך כיצד נחזק את הגוף והמערכת החיסונית, וכיצד נחזק את מערכת העיכול, ונטפל בפריצת דיסק ושחיקת סחוס. מחר, בשעה 11 בבוקר, תוכנית הבריאות בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה. חוגגים חלקה בלג בעומר, מתחם מירון סגור. חידודון פתוח.
11: לכבוד התנה
2: אלו. שר השמחה, עמי מימון, מזמין את ילדי החלקה לחגוג את הטקס המיוחד. בשידור חי, ביום שלישי לג בעומר, בשעה 2 ברדיו קול ברמה. לכבוד הילולת רבי שמעון בר יוחאי, ברוב שירה וזמרה, עם הזמר שמעון טובול ותזמורתו. בין הילדים יחולקו אופניים יוקרתיים ושלל פרסים. רוצים להגיע אלינו לרדיו? הרשמו בהודעת וואטסאפ במספר 054-398-800. מספר המקומות באולפן מוגבל.
18: שאלנו עליכם מאזינים בקרים, רוצה לאלה שצפנו לזה, אתה שימו לב, מאזינים ומאזינות. השנה הצער של עם ישראל שלא מצליחים להגיע לרשב"י הקדוש, הגעגוע של עם ישראל לישועות, אין לזה אח ורע. ויש לנו מתנה שקיבלנו פה ברדיו קול ברמה, יש לנו אפשרות למסור שמות לתפילה של שנה שלמה שתארך אצל רבי שמעון בר יוחאי החל מעכשיו. לכן מי שרוצה למסור שמות, רבותיי, זה הזמן. לא צריך לספר לכם הרבה על ישיבת מערת הרשב"י. כל מי שהגיע למירון ראה למטה את פתח המערה, הישיבה הקדושה של תלמידי חכמים מקובלים, יום ולילה לא ישבוטו, לומדים את תורת הסוד. רשב"י הקדוש כותב בזוהר, העומדים בבית השם בלילות, אלה שנמצאים בלילה שמה ושקמים בחצות לילה, ברכתם ברכה, גזרתם גזרה, וכל מה שיגזרו מתקבל בשמיים. עכשיו בגלל המצב, שימו לב טוב טוב, בגלל המצב אנחנו מאפשרים כעת לכל מי שרוצה להתחבר לצדיק, כן כן, כל מי שרוצה להעביר שם ובקשה, הטלפון כוכבית 4908, זה הטלפון. אני מתנצל שהיה לפני כן לחץ מטורף ולא הספיקו לענות לכולם, אז דבר ראשון, התקבלו התנצלותי. הטלפון כוכבית 4908. דבר נוסף, אני רוצה לומר לכם שיש כוח גדול לתפילה של שנה שלמה. אדם מתקשר לתלפנית, אומר שלום, אני רוצה למסור שם ששנה שלמה תתפללו עבורי. ובנוסף, אני רוצה שעכשיו, עכשיו, השעה 11:34 בבוקר, בבקשה עכשיו, עכשיו, תדליקו נר אצל רשב"י, במערת הרשב"י, הקדוש. אנחנו ממש במלחמה, בין הקדושה לצד שכנגד. אנחנו יודעים שהצדיקים הללו יעמדו עלינו בתפילה להיוושע, בדבר ישועה ורחמים. אז שוב אני חוזר, הטלפון כוכבית 4908, כוכבית 4908. והסגולה הנפלאה של השמן הקדוש שמדליקים שמה בפתח המערה נר קדוש, ואת השעיריים של הנר, השעיריים של השמן, שלחו אליכם הביתה. טלפון כוכבית 4908. בוודאי בימים הללו, מול כל הסיכויים, ראינו נסים ונפלאות מעל דרך הטבע, איך שיד השם גוברת בזכות הצדיקים. מצפון תיפתח הטובה אצל רבי שמעון בר יוחאי הקדוש. רבי שמעון, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מאמינים שכיפת הברזל הרוחנית של עם ישראל זה רשב"י, היחיד שאמר על עצמו והבטיח, יכול אני לפתור את העולם מדין לרחמים. וזה הרגע שלנו, כוכבית 4908, כוכבית 4908. כל אחד ואחד יחייג, ימסור שם, שם אחד, שם אחד לתפילה. ואם בן אדם צריך איזו ישועה גדולה, הוא צריך לתפילה של שנה שלמה, הוא רוצה מהשמן הקדוש שמדליקים בפתח המערה, שיבקש את זה מהטלפנית. כוכבית 4908, כוכבית 4908, כוכבית 4908, זה מספר טלפון, שאף אחד לא יישאר מחוץ לעניינים. כולם, כולם נצא מן הכלל, יחייגו וימסרו את השמות שלהם. כוכבית 4908, זה מספר טלפון, כוכבית 4908. חבר'ה, יש איזה כוח אדיר, התפילה הזאת. יש כוח אדיר אדיר, העניין הזה, כוכבית 4908, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. שכל אחד, גם מדליק נר בבית עכשיו, וגם מתקשר למסור את השמות שלו. איי, איי, איי, רבי שמעון, אך, צריכים להבין מה זה, מי שלא למד פנימיות התורה, לא יודע מה זה רבי שמעון. לא יודע מה זה הזוהר הקדוש, לא יודע מה מדובר פה. אבל אנחנו יודעים מה זה. ואלה שמבינים, אתם יודעים, מספירת העומר אפילו לא מכוונים אנשים. מיד אני אתחבר למירון, לרב נתן שיספר לנו מה הולך שם בדקות אלו. הוא זכה, הוא זכה. הטלפון שוב, כוכבית 49-08, כוכבית 49-08.

חבר'ה, מתי שמסתיימת השעה, אנחנו עוברים לתוכניות רגילות, רק מי שעכשיו יכול להתקשר, יכול למסור שמות. אחר כך אנחנו חזלש, חוזרים לתוכניות הרבי שמעון, עם ההלכות, עם הדברים, כל ברמה, הרדיו החרדי הגדול בעולם, בשידור חי בכל הארץ. כולם כולם להתעורר על עצמם, למסור שמות כוכבית 4908, וכמובן על התפילה הגדולה שנערכת שנה שלמה, כוכבית 4908.

0: מיד אני אתחבר רבותיי למירון, אל הרב נתן. הרב נתן, שלום וברכה, כבוד הרב. כבוד הרב נתן,
1: כן, שלום עליכם,
0: האם
1: שומעים אותי?
0: שומעים אותך, אתה נמצא במירון, קינת צופרים, תרבה חוכמה, אני ממש, יש לי, ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב. רבי יהודה הלוי, כן.
1: אנחנו רואים פה את הדברים שקורה כאן, ואני יודע יותר מזה, להגיד לכם שבסייעת הדשמיא, כאן הצדיקים, הרב מנשה הלוי, שנמצא ממש בפתח המערה, ועכשיו השמות כבר מתחילים להגיע לכאן, מסודרים, כל שם ושם, הבקשה שלו, וזה מדהים לראות את עם ישראל מבקשים את כל סוגי הדברים, מהצלחה למסירת דירה ועד בריאות, פרנסה, ילדים, כל הדברים, כל הסוגים, וגם מכל הארץ, ממש רואים את כל ברמה שהוא משדר היום בכל הארץ, אנשים מתקשרים מכל הארץ להעביר שמות, וזה מובן שהצדיק יושב היום תחת כיסא הכבוד ומחלק מתנות, וכל אחד רוצה לזכות בסגולה המיוחדת הזאת של המקובלים, לג עד לג, שמי לג בעומר היום ועד לג של שנה הבאה, זה מדהים שיש את האפשרות הזאת, הזכות הזאת בכוכבית 4908. כל מי ששומע אותנו עכשיו, זה לא זמן להשתאות, לחכות, כי הרכבת נוסעת, ועכשיו היום הזה תכף מסתיים, אנחנו רואים פה את המוני עם ישראל שכן הגיעו לכאן, מכים את שמחת רשבי בחתונה הגדולה, ואני יכול רק להגיד לכם דבר אחד, שכל מי שעכשיו מתקשר לכוכבית 4908, זוכה להעביר את השם והבקשה שלו מלג עד לג, ויקבל גם את השמן, שמדליקים פה עכשיו נר שמן בפתח המערה. כוכבית 4908, ותחזרו אליי בהמשך, יש פה עוד דברים מאוד מאוד חשובים שקורים כאן ממש עכשיו.
0: הרב נתן, תבואר מפעילון פי מיליון, אנחנו נחזור אליך, נעוברים למקבץ קצת של פרסומות, ובינתיים אתם מחייגים מאזינים ומאזינות כוכבית 4908, כוכבית 4908, פרסומת, מיד חוזרים. חבר'ה, לא לחלום, להתקשר, למסור שם, תפילה לשנה שלמה, בקשו את השמן, תעשו ותצליחו, כוכבית 4908.
2: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמה הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, החל התרבות רמות ירושלים, כרטיס שים עכשיו ב-20 שקלים בלבד בגלל טיקט.
3: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
6: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
7: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
9: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך באישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
11: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
12: צוותי מגן דוד אדום, ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, אמנו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
13: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
16: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
17: חד וחלק.
18: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
19: פורור, חד וחלק.
18: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
20: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
19: בר כל טוב וכל ברכה.
21: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
22: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
23: יש אנשים שהם מסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
0: בשבילך ובשבילי.
1: טוב. מחר יתארח הדוקטור אליהו לוי, שידריך כיצד נחזק את הגוף והמערכת החיסונית, וכיצד נחזק את מערכת העיכול, ונטפל בפריצת דיסק ושחיקת סחוס. מחר, בשעה 11 בבוקר, תוכנית הבריאות בהגשת ישראל כהן, כאן בקול ברמה.
3: טוב רבותיי, מתחברים לרבי שמעון בר יוחאי, שלום לרב נתן, מרשב"י הקדוש, שלום הרב נתן.
17: כן, שלום שוב, עמי, שלום המאזינים היקרים, ואנחנו באמת בהתרגשות עצומה, ואני יכול להגיד לכם דבר אחד, השמות שמגיעים לפה וכבר התחילו להדליק את הנרות, ראש הישיבה, הרב מנשה לוי, אותם אלה ששולחים עכשיו שמות, ידעו בעזרת השם, השם שלכם מוזכר לילה לילה, בלג, מלג עד לג, מעכשיו ועד לג בעומר הבא, וגם הנר של השמן שמדליקים אותו עכשיו, השיריים שלו, שולחים את זה אליכם לסגולה, ובעזרת השם כל אחד ואחת, יזכו לישועה היום הזה, כוכבית 4908.
3: תודה רבה רב נתן, תודה רבה. כוכבית 4908 זה מספר הטלפון, כוכבית 4908, בוודאי בימים הללו, מול כל הסיכויים, ראינו ניסים ונפלאות, מעל דרך הטבע, לכן מי שרוצה עכשיו, יש לנו נציגים שנמצאים של רדיו קול ברמה, שנמצאים עכשיו אצל רבי שמעון בר יוחאי, שהדליקו עבורכם נר ויעתירו בתפילה עבורכם, אתם מתקשרים, כוכבית 4908, כוכבית 4908. דבר ראשון שתדעו, יש מי שרוצה למסור שם אחד, אין בעיה, זה שירות למען עם ישראל. אבל מי שרוצה תפילה במשך שנה שלמה, מי שרוצה רבותיי תפילה למשך שנה שלמה, המקובלים הצדיקים שנמצאים שמה לילה לילה ומתפללים שתפילתם תפילה וגזרתם גזרה, יש לכם הזדמנות עכשיו, עכשיו, עכשיו רבותיי, למה אני דקה לסיומה של התוכנית הזאת, כוכבית 4908, כוכבית 49 08. אם תפוס על הרצון השם, מה אני אגיד לכם? אבל אם לא תפוס, וצרתם לתפוס את הלפנית, ולמסור את השמות, שבמשך שנה שלמה, יתירו בתפילה עבורכם, חברים יקרים, אין לזה אח ורע. כל דבר יש לו את הזמן שלו, ואת העניין שלו. רבי שמעון בר יוחאי היום, זה היום שלו. הוא מחלק את המתנות, לא אני מחלק מתנות. הוא רבי שמעון עצמו, מחלק את המתנות. ולכן, כל אחד או אחת, כל חכם, חכם לב, שיחייג עכשיו ויגיד, אני רוצה למסור שם לתפילה של שנה שלמה, בציון הקדוש של רבי שמעון, תדליקו עבורי שמן עכשיו אצל רבי שמעון, ותשלחו לי את השיריים של השמן. כוכבית 4908, מי שרוצה שיתפללו עבורו שם אחד, אין בעיה. אבל מי ששנה שלמה, תגידו את זה לתלפנית, אני רוצה שנה שלמה. כוכבית 4908, שירות למען עם ישראל, מי שרוצה תפילה של שנה, שיזכיר לתלפנית, כוכבית 4908, כוכבית 4908.
1: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמר הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כ"ב באייר, 9 במאי, היכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד בגלל טיקט.
24: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
25: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
26: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
27: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: ביום ל"ג בעומר, בשעת הכנסת ספר התורה, העולם עוצר מלכת.
4: שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני.
2: משפחת אור הרשבי מכירים טובה לרשבי הקדוש. אלפים שזכו להתחתן השנה, מאות משפחות שחבקו ילד בנס השנה, רפואה, פרנסה וניסים גלויים, וכל זאת בזכות החיבור לרשבי הקדוש. מעמד ההודעה העצום של בני משפחת אור הרשבי עם גדולי ומקובלי הדור יתקיים בשידור חי ביום ל"ג בעומר בשעה 4 אחר הצהריים בבית הרשבי הקדוש במירון. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו.
5: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
6: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חיותל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חיותל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
7: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט, שכל אדם יכול להבין, יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו כוכבית 6495. הזוהר המבואר באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
8: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב, ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי ל"ג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
9: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
27: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
28: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
29: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
30: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים אם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 16:00 PM.
31: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
30: ברוכים הבאים בשם השם.
31: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
32: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
33: פור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
2: מה זה, מה זה, מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.

0: קול ברמה 92.1 FM קול ברמה 92.1 FM קול ברמה החדשות
1: שלום רב, השעה 12 באולפן עזרא חי. בצהל התקנו כי במהלך היום תורגש פעילות אווירית בשמי מרכז ישראל, הכוללת מסוקים וכתבאמים, זאת כחלק מהכנות למטס פרידה ממפקד חיל האוויר הישראלי. כתבנו מנדי ריזן מציין כי בצבא מדגישים כי מדובר בפעילות מתוכננת וכי אין חשש לאירוע ביטחוני. גדוד רם של חטיבת החילוץ קיים אתמול תרגיל רחב היקף כהכנה לעלייה לתעסוקה המבצעית בגזרת חטיבת מנשה. במהלך התרגיל תרגלו הכוחות תרחישים שונים, בהם חדירת מחבלים והתבצרות במבנה, תוך שיפור הכשירות ושיתוף הפעולה המבצעי בין הכוחות. עורך דינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עמית חדד הגיש בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לדחות את תחילת עדותו של ראש הממשלה לשעה 4 במקום 1:30, זאת בשל לוח זמנים ביטחוני מדיני דחוף. כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב מציין כי השופטים קיבלו את עמדת פרקליטות המדינה וקבעו כי הדיון יתקיים היום בין השעות 4 לשעה 7 בערב. חברת רפאל הודיעה כי בשעות הצהריים התקיימו ניסויים מתוכננים ומבוקרים בשטח מכון דוד שבקריות, ובמהלכם ייתכן שישמעו רעשים. עוד נמסר מחברת רפאל כי גורמי ההצלה והביטחון הותקנו מראש והם נמצאים בקשר שוטף עם החברה. כ-60 אלף בני אדם השתתפו אמש במעמד הדלקה המרכזי של ל"ג בעומר בירושלים בראשות המשפיע רבי אלימלך בידרמן, כך על פי הערכת משטרת ישראל. האירוע התקיים כחלופה על ההילולה במירון שבוטלה מטעמי ביטחון ומשך רבבות משתתפים מכל רחבי הארץ. במשטרה ציינו כי האירוע עבר בסדר מופתי תוך שיתוף פעולה מלא של הציבור. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום עונן וקר מהרגיל בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מדי פעם בעיקר עד לשעות הצהריים ובמרומי החרמון ירד שלג. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל העונה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

שלום וברכה, מאזינים יקרים, בוקר טוב, השעה 12, רדיו קול ברמה, שידור חי עם כל הדברים הטובים לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, ואנחנו בדקות הקרובות הולכים להתחבר לרשב"י הקדוש, ותדעו למה אנחנו עושים את זה, לתועלת ולזכות עם ישראל, והשידור הזה הולך לתת לכם טוב על הלב.

0: סינה.
1: יש רגעים בחיים שכולנו עוצרים לרגע, וזה הרגע המיוחד הזה שאתם שומעים עכשיו את השידור. יום שמחה עצומה, הילולת רבי שמעון בר יוחאי. רשב"י הקדוש, יום שבו הוא יושב תחת כיסא הכבוד, מחלק מתנות רוחניות וגשמיות לכל עם ישראל, השתבח שמו לעד. ודווקא השנה, הצער של עם ישראל, שלא מצליחים להגיע לרשב"י, נחזור כמעט 2,000 שנה אחורה, נזכיר את הרגעים של ההסתלקות, אש עצומה מקיפה את מערת ההידרה. רבי שמעון יושב עם החברה הקדישה, מגלה סודות התורה, וקודם לכן אומר רבי שמעון על ספר הזוהר, שימו לב, בדין חיבורה, בדין החיבור הזה של הזוהר, יפקון מן גלותה ברחמין. הספר הזוהר הקדוש התפשט בעולם, בזכותו יגלו עם ישראל גאולת רחמים. זה השמירה האמיתית שלנו, זה הנחמה שלנו, זה האור שלנו. ועכשיו, היום אנחנו כבר בלג בעומר, זוכים ביום הקדוש הזה לאורות ולשפע של רשב"י הקדוש. לא הרבה יודעים שאת המבנה המרכזי על ציון רשב"י הקדוש בנה אריזל ותלמידיו במטרה להקים ישיבה על הקבר, על הציון הקדוש של רשב"י. חברים, לא צריך לספר לכם על הישועות של רשב"י. אם אני עכשיו אפתח את הקווים, כל אחד יתקשר ויגיד, הוא זכה לאיזה נס גדול בזכות רבי שמעון בר יוחאי. ואני רוצה לומר לכם, רשב"י הקדוש כותב בזוהר הקדוש, העומדים בבית השם בלילות, אלו הקמים בחצות לילה, ברכתם ברכה, גזרתם גזרה, וכל מה שיגזרו מתקבל בשמיים. ועכשיו בגלל המצב, שימו לב טוב טוב, בגלל המצב אנחנו מאפשרים כעת, כל מי שרוצה להתחבר לצדיק הקדוש, כן כן, כל מי שרוצה להעביר שם ובקשה, פותחים את הקווים רבותיי לאלה שנמצאים שם, כוכבית 4908, כוכבית 4908, כוכבית 4908, כל מי שרוצה להתקשר עכשיו ולמסור שם, זה הזמן שלו. שלום, שמענו את עמי מימון, רוצים למסור שם לרבי שמעון. אני רב לציין שלמרות שבימים אלה הישיבה על קברו של הצדיק בעצב גדול, הצדיקים המקובלים, התלמידי חכמים, רוצים להיכנס וללמוד תורת הזוהר, ומאידך מנסים לעצר את לומדי התורה, ואנחנו כאן רבותיי למען לומדי התורה, וזה מיועד רק למי שצריך ישועה מיוחדת. שימו לב מאזינים ומאזינות, הטלפון כוכבית 4908. שלום, 12 ו-6 דקות, אנחנו רוצים תפילה אצל רבי שמעון. שנה שלמה, יום יום, תעתירו עבורנו, ותתנו לנו רבותיי את הנר הקדוש. עכשיו הצדיקים המקובלים שנמצאים שם, הם מדליקים נר עם שמן זית זך, עם הקנדיל, עם הנר הגדול, ואתם מקבלים, שימו למאזינים ומאזינות, אתם מקבלים את הקנדיל הזה, את השמן שנשאר אליכם הביתה. הזכות הזאת עצומה וגדולה לאלה ולאלה. ומי שרוצה לקבל את זה, שיתקשר כוכבית 4908. בוודאי בימים אלו, מול כל הסיכויים, ראינו ניסים ונפלאות מעל דרך הטבע, איך שיד השם גוברת בזכות הצדיקים המקובלים. מצפון תיפתח הטובה, אצל רבי שמעון בר יוחאי, יום ולילה לא ישבוטו. אלה שלומדים לילה לילה, בחצות לילה, תפילתם תפילה, גזרתם גזרה. אנחנו מאמינים ויודעים שכיפת הברזל הרוחנית אצל רשב"י הקדוש. רבי שמעון, אנחנו אוהבים אותך. היחיד שאמר על עצמו, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין. מיד אני אתחבר למירון, שם נשמע את הקולות ואת הלפידים ואת הדברים שהצדיקים שנמצאים שם. אבל תדעו לכם, כוכבית 4908, זה מספר הטלפון, למסור את השמות שלכם. כוכבית 4908.

אם תפוס, תמתינו בסבלנות, יענו לכולם. למה? כי אנחנו משתדלים לעשות חסד עם עם ישראל. תמסרו את השמות, כוכבית 4908, רבותיי. מי שעושה תפילה מלג עד לג, אין לזה אח ורע. זה הישועה המובטחת. והייתי אתמול בהילולה, שעשו תפילה מלג עד לג, 10 חבר'ה עלו לבמה, אמרו, וואו, מה שהיה פה, אין דברים כאלה. כוכבית 4908, תפילה מלג עד לג. גם אלה כל הצדיקים והצדקניות. עכשיו לדקנר, רבותיי. עכשיו לדקנר לרבי שמעון. בבית, כן, כולם. כוכבית 4908.

רבי שמעון, אנחנו אוהבים אותך, היחיד שאמר על עצמו והבטיח, יכול אני לפתור את העולם כולו מדין לרחמים. אין גודל וכוח לתפילה שנערכת שנה שלמה מלג עד לג. תגידו לנו, שנה שלמה תתפללו עבורי. תנו לו את השמות לתלפניות, כוכבית 4908. כוכבית 4908. אני מחייג עכשיו למירון, הרב נתן שנמצא שם על הציון הקדוש.

0: רבי שמעון בר יוחאי, הרב נתן, שלום. רגע, רגע, נסה לחבר אותך, רגע, רגע, רגע. רגע, מכילה, מכילה, מכילה. הרב נתן איתנו מיד, מיד, מיד, מיד, הרב נתן אשר ממירון. הרב נתן, שלום, הנה, התחברנו. כן, שלום, הרב נתן.
1: כן, שומעים?
0: כן, שומעים, הרב נתן. תודה, אני, יש לי קהינה גדולה על זה שאתה שם, ואני פה. היום התפללתי מוקדם בבוקר, ובתפילתי התפללתי בבית הכנסת, אחרי אולי 20 שנה ברצף שאני התפלל אצל רשב"י שחרית, ביום ההילולה שלו, ומה להגיד לך, אני קינת סופרים, תרבה חוכמה.
1: טוב, אנחנו יכולים להגיד שיש נחמה פורצה, נחמה קטנה, שכל אחד עכשיו יכול באמת להתחבר לצדיק. תרימו טלפון לכוכבית 4908, מדובר פה בצדיקים, קדושי עליון, עם הרב מנשה הלוי, שהוא ראש הישיבה, שבעזרת השם עושה פה מהלך באמת מיוחד, בגלל מה שקורה פה השנה, שיכולים להגיע תפילת לג עד לג, מתחילים מעכשיו להתפלל בלג בעומר, ועד לג בעומר הבא, כולל הדלקת הנר, הנר הקדוש, שנמצא בפתח המערה, מדליקים אותו במיוחד בשבילכם, עם השם שלכם והבקשה שלכם, וגם שולחים לכם את שערי השמן. אנחנו רואים פה את הנרות שדולקים, אנחנו רואים פה את הצדיקים שמתפללים, ואני אומר לעצמי, אם רבי שמעון נמצא עכשיו ביום ההילולה תחת כיסא הכבוד, ומה עושה? מברך את עמו ישראל באהבה, מחלק מתנות, זה הזמן שאף אחד לא מפסיד. כל אחד ירים טלפון, כוכבית 4908, כוכבית 4908, ואני בטוח שכל מי שעכשיו ירים בתארת הלב, ישכה בעזרת השם ויראה ישועה בקרוב מאוד.
0: חברים יקרים, מספר הטלפון כוכבית 4908, כוכבית 4908. הרב נתן, כשאנשים מוסרים את השמות, מה קורה שם? זה מגיע לצדיקים, הם מתפללים שם בפתח המערה, מה קורה שם?
1: כאן בפתח המערה יש תפילה מיוחדת עכשיו, מי שנמצא כאן ושומע אותנו יכול להגיע ממש ולרדת ולהתפלל יחד. מגיעים כאן השמות והדלקת נרות של השמן שנמצא שם, אתה היית שם בפתח המערה, ראית איך מוכנים שם נרות שמן מיוחדים לסגולה? אז מי שצריך בריאות, פרמסה, ילדים, זיווגים, תרימו טלפון עכשיו. זה הרגע שעם ישראל מתאחד ומבקש מרשב"י הקדוש, כי רשב"י נפשי חולת אהבתך, רשב"י הקדוש שעומד בשמיים ונותן, מברך את עמו ישראל באהבה. תרימו טלפון, כוכבית 4908, ואנחנו כאן בעזרת השם. עד סוף המשדר הזה אין הרבה זמן, המשדר הזה תכף ייגמר, ולא תהיה עוד הזדמנות להעביר שמות, לכן תעשו את זה חכם מנב בראשו, זריגים מקדינים למצוות. כוכבית 4908.
0: תודה רבה, תודה רבה.

חברים יקרים, בוודאי בימים הללו, מול כל הסיכויים, ראינו ניסים ונפלאות מעל דרך הטבע. אתם יודעים, ראש השבק זיני אמר לרב קלמן בר, הרב הראשי לישראל, אמר לו, הם היו יודעים את הגודל של הניסים שקורה עם ישראל, היו רוקדים ברחובה של עיר, צריך לעשות יום תפילה והודה, להגיד מזמור לתודה לשם יתברך על כל הניסים. אז בואו נגיד יחד מזמור לתודה, כולם ביחד, יחד איתי, נגיד תודה רבה לשם. אלה שבריאים, שהקדוש ברוך הוא ימשיך ויתמיד בריאותם. אלה שצקוקים לרפואה שלמה, שהקדוש ברוך הוא שלח להם רפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש. אלה צריכים זיווגים, שיהיה להם זיווגים וגונים. אלה צריכים ילדים, שיהיה להם ילדים. כולם ביחד איתי עכשיו אומרים מזמור לתודה. עוצרים את הכל, אומרים מזמור לתודה. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. עזרת השם יתברך, בזכות פרק התהילים הזה, עם ישראל יבשה ישועת עולמים ברחמים. מאזינים ומאזינות, לאור המצב שבו נבצר מאיתנו, גם מרד לכל ברמה, שלחנו נציג וחצי לשם, בדרך כלל אנחנו שם עם מסעית ענקית, ועם חיבור, ועם כל הדברים, ואתם מעבירים לכם את הקולות. שלחנו נציג אחד שנמצא שם, ויש את החבר'ה שלומדים בה שם בישיבה, שסכימו לעשות לנו מתנה, סכימו לעשות לנו מהלך, שבו אתם יכולים למסור שמות לתפילה. מי שרוצה שם אחד, יכול למסור שם אחד. זה שירות למען עם ישראל, כוכבית 4908. שם אחד, כוכבית 4908, יכול למסור. בנוסף, מי שרוצה תפילה מלג עד לג, תפילה של שנה שלמה, שיגיד את התלפנית, אני רוצה תפילה לשנה שלמה. אני לא מסתפק בתפילה אחת, ככה חד פעמי. אני רוצה תפילה של שנה שלמה, שבו אתם מעתירים עבורי. וגם אני רוצה לקבל את השמן. השמן הקדוש, שמדליקים איתו עכשיו במערה, הצדיקים המקובלים, כן רבותיי, אני רוצה מהשמן הזה, שירי השמן, כוכבית 4908, זה הטלפון, כוכבית 4908. תדעו לכם, גם אם תפוס, תמתינו, יענו לכם, אבל לא לפסד את הדקות הללו של התפילה החשובה הזאת אצל רבי שמעון. כוכבית 4908.

0: הטלפון רבותיי, כוכבית 49-08, כוכבית 49-08, אני רוצה לומר לכם, חברים יקרים, אחרונים חביבים, אני עובר לפרסומות אחרי זה, לא יודע אם תוכלו אחרי זה עם שמות, אני אומר לכם, אחרונים חביבים, בוודאות, כוכבית 49-08, חייגו למסור שם, תבקשו מטלפנית, אני צריך, תפילה, מילה גדלג, אני רוצה שכל הזמן יתפללו עבורי אצל רבי שמעון, שיהיה מלאך ששומר עליי, שהוא רבי שמעון, שהיום זה היום שלו, היום הוא מחלק מתנות, כוכבית 4908 זה הטלפון, כוכבית 4908, פרסומת קצרה, מיד אנחנו שווים, מה זה קצרה? קצת ארוכה, אבל בינתיים תחייגו, כוכבית 4908.
1: אוי חתונות, חתונות,
2: איי איי איי, הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: המחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
5: מגיעים למירון וזוכים לקיים את צוואתו של רשבי הקדוש. אור הרשבי, המוסדות המרכזיים וישיבת המקובלים בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מזמינים את העולים למירון לבניין אור הרשבי להשתתף במעמד סיום ספר התורה שנכתב בקדושה וטהרה לישועת והצלחת בני משפחת אור הרשבי, בהשתתפותם של מרנן ורבנן, גדולי ומקובלי הדור שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודם של בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 16:00 רק כאן בקול ברמה.
6: היום 7 שנים 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
7: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307 1-800-300-307.
8: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט, שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו כוכבית 6495. הזוהר המבואר באותיות מאירות עיניים. מהרו להזמין. כוכבית 6495.
9: אחת.
10: סטופ.
9: שלוש.
10: סיבה שלוש ללדת בשיבה. שמירת שבת כהלכתה ואווירה

0: היימיש, בבית החולים שיבא לנשים ויולדות, גישה מותאמת זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
1: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה ביסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
4: מקצועית. עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-67-77-772.
12: מייפל, מייפל, גן אירועים.
13: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
14: מה זה, מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
15: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
16: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
17: מחר יתארח הדוקטור אליהו לוי, שידריך כיצד נחזק את הגוף והמערכת החיסונית, וכיצד נחזק את מערכת העיכול, ונטפל בפריצת דיסק ושחיקת סחוס. מחר, בשעה 11 בבוקר, תוכנית הבריאות בהגשת ישראל כהן, כאן בקול ברמה.
18: שבנו, מאזינים יקרים, שבנו ואנחנו עם דקות לסיומו של המשדר הזה. לאלה שהצטרפנו לנו זה עתה, השעה 12:30, בוודאי בימים הללו מול כל הסיכויים, רואים ניסים ונפלאות מעל דרך הטבע, איך שיד ישראל גוברת בזכות הצדיקים הקדושים, ואתם מוזמנים רבותיי, מי שרוצה עכשיו למסור שמות לחברים טובים שלנו, צדיקים מקובלים, שנמצאים עכשיו רבותיי אצל רבי שמעון, ויכולים להתיר בתפילה עבורכם, כוכבית 4908, כוכבית 4908, מה אומר רבותיי על הדבר הענק הזה, הרב רוזנבלום, על רבי שמעון בר יוחאי, סנגורם של ישראל?
19: פניו כבני מירון, כי אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור לנו את מה? את הפרקליט הכי גדול שיש לעם ישראל. מי הפרקליט הכי גדול לעם ישראל? רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאנחנו אומרים לפניך בראש השנה, נעבור לפניך כבני מירון. אתה זוכר את מירון? במירון מי קבור? קבור רבי שמעון בר יוחאי, והבן שלו, הוא קבור שם. מה הוא אמר? אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. ואם הבן שלי מתערב, עד סוף, אם מתערב יותם בן עוזיהו, מתחילת העולם ועד הסוף. ואם מבני הקדוש ברוך אומר, הורים לפניך, ריבונו של עולם, תזכור שאנחנו בני מירון. אנחנו שייכים למירון. מירון, הוא אומר, אתה יודע ששם שוכב הצדיק הזה שאמר יכול לפתור את כל העולם מן הדין, אז אנא ממך, אל תזכור לנו את הזכות של הפרקליט הגדול ומירון. זה רבי שמעון בר יוחאי.
18: רבי שמעון בר יוחאי, רבותיי, יש רגעים שכולנו עוצרים, חבר'ה, עצור את הכל עכשיו. דווקא השנה, הצער של עם ישראל, שלא מצליחים להגיע לרשב"י הקדוש, דינים על הארץ, ימצאו איזה 2,500 איש. בדרך כלל מדובר 250,000. נחזור עכשיו 2,000 שנה אחורה. הרגעים של ההסתלקות של רבי שמעון, סתם מדליקים מדורות, זה לא איזה נר אחד גדול. רבי שמעון לפני הסתלקותו נכנס למערה, מסביב המערה, מסביב הבית, היה אש, אף אחד לא יכול להיכנס, רק המקובלים הרשו להיכנס לתוך הציון הקדוש, לתוך הפגישה הקדושה של רבי שמעון בר יוחאי. לא הרבה יודעים שהמבנה שם המרכזי על הציון של רשב"י בנה אריזל, במטרה להקים ישיבה על קברו של רבי שמעון. שם יש ישיבה, ועוסקים בתורה לילות כימים, עם מקובלים, יום ולילה לא ישבוטו, לומדים את תורת הסוד. ורדיו קול ברמה עשה מהלך פה קדוש ומיוחד, מהלך לטובת ותועלת עם ישראל. מול כל הסיכויים, חבר'ה שנמצאים שם יתירו בתפילה עבורכם. שימו לב טוב, בגלל המצב אנחנו מאפשרים כעת כל מי שרוצה להתחבר לצדיק, כל מי שרוצה להעביר שם ובקשה, כוכבית 4908 זה הטלפון, אתם מחייגים שלום, שמענו עכשיו בקול ברמה, רוצים להעביר שם לתפילה אצל רבי שמעון, כוכבית 4908. אני חייב לציין שלמרות שבימים אלה הישיבה על קברו של הצדיק הקדוש בעצב גדול, הרבה תלמידים רוצים להיכנס, רוצים ללמוד, אבל עקבית עד המשיכה. אנחנו פה במהלך גדול מאוד לטובת המאזינים שלנו. כל מי שרוצה למסור שמות, כוכבית 4908, זה מספר טלפון. בנוסף, שנת תפילה גדולה מאוד, מלג עד לג, מלמד ג' בעומר עד למד ג' בעומר שנה הבאה. שנה שלמה שבו הצדיקים המקובלים של לילה לילה יושבים ולומדים שמה, במערת הרשב"י, לומדים תורת הסוד, לומדים על תורת הנסתר, פנימיות התורה, ממש מלחמה בין הקדושה לצד שכנגד. אבל הצדיקים הללו יעמדו והתפללו יום יום עבר שם וישוע שאתם צריכים. וגם אמרנו מקודם מזמור לתודה, וכל אחד שדיק נר עכשיו לרבי שמעון בבית שלו, אבל אין גודל והערכה גדולה מזו שמדליקים עכשיו שמן זית במערה של רבי שמעון. כל מי שרוצה שדיקו עבורו שמן, אגב, מה שנשאר מהשמן, שולחים אליכם לבית. מנותר קנקנים, נעשה נס לשושנים. מה שנותר מהקנקנים הללו, יהיה נס בעזרת השם וישועה לכל אחד ואחת. הטלפון, כוכבית 4908, כוכבית 4908, כוכבית 4908. יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין. כוכבית 4908 זה הטלפון, כולם נצא מכלל יחד איתי לחייג ולזכות לדבר החשוב הזה שהשם שלכם מוזכר אצל רבי שמעון. זה שירות למען עם ישראל, ואם יש ממתינות זה לא בגלל שאנחנו רוצים שיהיה ממתינות, אלא הרבה אנשים צורכי עמך מרובים, כולם רוצים למסור שמות לתפילה שקורית עכשיו. אבל לא לשכוח, מי שצריך תפילה של שנה שלמה, ישועה של שנה שלמה, לא מורידים רגל מהגז. כתוב לגבי עם ישראל, אין עם כשעורף הוא. שואלים חזר, ככה אתה מדבר על עם ישראל? ראשי רבנו אמר לעם ישראל, שימונה המורים לא נכנס לארץ ישראל. אתה אומר להם, כשעורף הוא? אומר הרבי מלובביץ', עם כשעורף למעליותה. מה זה למעליותה? הם רוצים בכוח את הישועה, והם יקבלו ישועה. ובזור הקדוש מופיע, רבותיי, שכמה וכמה פעמים, אמר השטן המשחית, כנגד רבי שמעון, אמר לו רבי שמעון, לך תגיד לקדוש ברוך הוא שרבי שמעון בעולם, ואם אתה לא תעשה את השליחות שלי, אני אגזור עליך גזירה שאתה תישאר למטה ולא תוכל לעלות למעלה. והקדוש ברוך הוא אמר, צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. לכן מי שרוצה ישועה מהצדיק, זה הזמן. כוכבית 4908, כוכבית 4908, כוכבית 4908. אז אני חוזר ומדגיש, מי שרוצה, למסור את השם, זה הזמן. מי שרוצה שנה שלמה, תפילה, יגיד לתלפנית, צריך שנה שלמה. אני מתחבר עכשיו למירון, לרב נתן שנמצא שם, שזכות גדולה שהוא נמצא שם, כוכבית 4908, זה הטלפון, אחרונים חביבים, אני חייב לומר לכם, הזמן פה טס, ומי שרוצה להיות מחובר, שיתקשר, כוכבית 4908, הרב נתן איתנו?
8: כן, אני איתכם, בטח אני איתכם, אני איתכם פה בעזרת השם, עד הישועה, אנחנו רואים את הדבר הקדוש הזה שקורה כאן עכשיו, במירון, בפתח המערה, עם הצדיקים שנמצאים שם, הם מדליקים את הנר שמן לכל אחד שצריך ישועה, ומתחילים את התפילת לג עד לג, זה אומר הכל, אנחנו יודעים עם ישראל שיש לנו בעזרת השם דבר אחד, תולעת יעקב, אין כוחה אלא בפיה, כל מי שבעזרת השם צריך ישועה בכל תחום, אל תחמיצו את ההזדמנות הזאת, יש רגעים שבן אדם אומר לעצמו עוד מעט, תכף, עוד רגע, ממש נגמרת התוכנית הזאת ואנחנו כבר לא נוכל לקבל שמות, יש כאן גם ככה הרבה מאוד אנשים שרוצים להיכנס לתפילה פה מבחוץ, אבל קודם כל אלה שמתקשרים, כי הרב פתח את זה לאלה שלא הגיעו, שלא הצליחו להגיע, אז אם לא הצלחתם להגיע, כוכבית 4908, תתחברו בדרך שלכם לרשב"י הקדוש, תבקשו את התפילה המיוחדת הזאת, כי רשב"י הקדוש יושב היום תחת כיסא הכבוד, הוא מברך את עמו ישראל, מחלק מתנות, אף אחד לא מחמיץ כזו הזדמנות, זכינו, אשרנו שזכינו עוד פה, להתחבר מרחוק במינימום שאנחנו יכולים, אבל אף אחד שלא יחמיץ את ההזדמנות הזאת, כי זה רגע נדיר, שערי שמיים פתוחים עכשיו, יום ל"ג בעומר, היום הקדוש המיוחד הזה שהגיע, כוכבית 4908, כוכבית 4908, מחכים פה לשמות האחרונים, תכף ממש זוגרים כבר את האפשרות, כי אנחנו כאן בעזרת השם בחצות היום, מקבלים שמות ומתחילים את התפילה, ויחד עם זה את הדלקת נרות, ולכן כל אחד ואחת תזדרזו ממש, לפני שיהיה גם לחץ על הקווים שסגירת סוף שעה, כוכבית 4908.
18: אני רק אספר לטובת המאזינים, גם אם יש ממתינות, תמתינו בסבלנות, יענו לכם. הרב נתן, אני חייב להגיד לך שאני, יש לי קינה אליך, שאתה נמצא אצל רשב"י, ואני פה תקוע בבני ברק, אבל מה נעשה, זה דינה דה מלכותא.
8: אני יכול להגיד לך שכל הדרך אנשים קופצים גדרות, עושים דברים, אני לא יודע, אבל המסירות נפש, בוא נסתכל רק על הקטע החיובי, המסירות נפש של האנשים, מים רבים לא יכלו לכבות את האהבה, מים רבים, מה שהם עוברים שם, העיקר בשביל לזכות, לנשק את הציון הקדוש, להגיע לפתח המערה, להתפלל, והנה מי שלא הצליח להגיע, אנחנו כאן איתכם, בעזרת השם, בכוכבית 4908.
18: כוכבית 4908, כוכבית 4908, למרות שיש לחץ, תמדינו בסבלנות, יענו לכולם, כוכבית 4908, אנחנו בדקות לסיומו של המשדר הזה, 10 דקות מעכשיו לסיום המשדר. מי שיחייג ירוויח, מי שלא, שנה הבאה אם ירצה השם. או יותר מוכן, אבל תבקשו את התפילה של מלג עד לג, כוכבית 4908. פרסומת קצרה מיד שווים, כוכבית 4908.
16: בשבילך ובשבילי.
20: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
21: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
22: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
0: קפה.
1: הלו, קצת תרבות, חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
23: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
24: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
25: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
26: חד וחלק.
27: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
28: פורור, חד וחלק.
27: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
29: תחשוב טוב, תחשוב.
30: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבלאות שוקולד פרה, 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר, 2 יחידות, ב20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
24: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
31: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
32: שלום עליכם.
33: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
34: בשבילך ובשבילי.
35: חוגגים חלקה בלג בעומר, מתחם מירון סגור, חידודון פתוח,
36: לכבוד התנה
35: אלו. שר השמחה עמי מימון מזמין את ילדי החלקה לחגוג את הטקס המיוחד בשידור חי ביום שלישי לג בעומר בשעה 2 ברדיו קול ברמה, לכבוד הילולת רבי שמעון בר יוחאי, ברוב שירה וזמרה עם הזמר שמעון טובול ותזמורתו. בין הילדים יחולקו אופניים יוקרתיים ושלל פרסים. רוצים להגיע אלינו לרדיו? הרשמו בהודעת וואטסאפ במספר 054-39-800. מספר המקומות באולפן מוגבל.
37: יוחאי, ואמרתם כל לחי, ואמרתם...
18: שבנו עליכם מאזינים יקרים, רשב"י הקדוש כותב בזוהר, העומדים בבית השם בלילות, אלו הקמים בחצות לילה, ברכתם ברכה, גזרתם גזרה, וכל מה שיגזרו מתקבל בשמיים. ועכשיו בגלל המצב, שימו לב טוב טוב, בגלל המצב אנחנו מאפשרים כעת כל מי שרוצה להתחבר לצדיק הקדוש, כן, כל מי שרוצה להעביר שם ובקשה, פותחים כעת את הקווים, כוכבית 4908, שירות למען עם ישראל. אבל אני חייב לציין שלמרות שבימים הללו הישיבה על קברו של הצדיק בעצב גדול, אנחנו פה בשמחה גדולה שיש לנו זכות להעביר את השמות לרשב"י הקדוש, לצדיקים שנמצאים שם, ובעוד כ5 דקות מתחילים את התפילה שעבור השמות שלכם, והדלקת הנרות שתארך שם בדיוק עכשיו, בעוד 5 דקות, אנחנו מסיימים את המשדר הזה, כוכבית 4908. כמובן, יש כוח גדול לבן אדם שמקבל על עצמו אברך שהתפלל עבורו שנה שלמה. אין לזה אח ורע, כי שנה שלמה זה התמדה של שנה, יום ולילה לא ישבוטו. תפילה אצל רשבי הקדוש, תפילה מלאג את לאג, יש איזה כוח גדול, זה ישועה גדולה. אז הטלפון כוכבית 4908, כוכבית 4908, כוכבית 4908. חייב לציין שהמצווה של מסירת השמות היא מוטלת עליכם, לא עלינו, לא על הצדיקים שם, אלא ביום הזה רשבי מחלק מתנות. ביום הקדוש הזה רשבי מחלק מתנה, ומי לא רוצה לחטוף את המתנה הזאת? אז אם כן רבותיי, אני בדיוק 5 דקות לסיומו של המשדר הזה, כוכבית 4908, אני מיד מחייג לרבי שמעון, לרב נתן שנמצא שם, שייתן לי דיווחים מה קורה שם, כוכבית 4908, הרב נתן שנמצא בא אצלנו שם אצל רבי שמעון, אני מחייג אליו עכשיו. הרב נתן, שלום.
0: שלום עליכם, שלום עם ישראל, איזה יופי שאנחנו נמצאים כאן ממש סמוך לציון הקדוש ומעל פתח המערה, מקום שכבר מתכנסים הצדיקים לערוך את התיקון המיוחד של ל"ג בעומר, חצות היום ואת התפילה ל"ג עד ל"ג, מתחילים היום ומסיימים בשנה הבאה בעזרת השם, ועוד לפני שנסיים בשנה הבאה, אני בטוח שהרבה אנשים יתקשרו ויבשרו את הבשורה הטובה שלהם, יגידו זכינו לילדים, זכינו לפרנסה טובה, זכינו לזיווגים, למקום עבודה, לבריאות טובה, כל מה שבן אדם מבקש, והיום רשבי הקדוש לכל, אתם יכולים לראות, תמיד מגיעים כאן, ספרדים, אשכנזים, תימנים, עיראקים, מרוקאים, אין עדה, אין חוג, אין מגזר שלא מגיע לפה, למה? כי רשבי לכל, כתוב כמו הקדוש ברוך הוא, מה השם לכל? אף רשבי לכל, ורשבי הקדוש נותן היום באמת, יושב תחת כיסא הכבוד, נותן מתנות למי שצריך ישועה, בריאות, פרנסה, ילדים, זיווגים. אני רק יכול להגיד דבר אחד, אנחנו עשינו כל מה שאפשר. עכשיו, הכדור אצלכם, אתם יכולים עכשיו להתקשר לכוכבית 4908 ולהעביר את השמות והבקשות. תבקשו את התפילה של לג הלג, תבקשו את הנר הקדוש, שידליקו עבורכם בפתח המערה.
18: מה זה, מה זה?
0: את השיריים של השמן.
18: מה זה לג עד לג? מה זאת אומרת?
0: לג עד לג זה בין בקרב המקובלים, ידוע שמי שלוקח על עצמו להזכיר את הזכירו את השם שלו בכל יום, בחצות הלילה, מלג בעומר, ועד ל"ג בעומר, כשאנחנו מתחילים עכשיו את התפילה, זה הרגע של הישועה. זה הזמן שהקדוש ברוך הוא שולח לו פתח לישועה. ולכן אתם לא שומעים את השידור הזה סתם. אם אתם צריכים משהו מיוחד, תבקשו מהטלפנית, כוכבית 4908, הזמן קצר, אני כבר מרגיש שהעומס יהיה על הקווים מטורף, צי. אני בטוח שיהיה פה עכשיו עומס, תלו להצליחו לתפוס קווים. אבל מי שהקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותו, שירים טלפון, כוכבית 4908.
18: תודה רב נתן, יישר כוח גדול. חברים יקרים, שימו לב, 3 דקות ו-30 שניות, זה הזמן שיש לכם למסור שמות עכשיו. כוכבית 4908, אחרי זה לכם מכן, עזרת השם, נכנסים לחדשות. בשעה 14:00 יש פה שידור עם כל ילדי החלקה, עם תזמורת אצלי בתוכנית בחידודון. שימו לב, יש לכם 3 דקות מעכשיו, 3 דקות ו-20 שניות, למסור שמות. מי שרוצה שנה שיתפללו עבורו, יזכיר לתלפנית השלום, אני רוצה שנה, תפללו עבורי. מי שרוצה שם אחד, גם אין בעיה. אבל הטלפון, כוכבית 4908. התפילה שמלג עד לג מזכה את אותו בן אדם גם לקבל את השמן שמדליקים עכשיו לכבוד רבי שמעון במערה שלו עכשיו שמה. כוכבית 4908, אחרונים חביבים, 2 דקות ו-50 שניות לסיומו של המשדר הזה.

לאלה שצפנו לו זה אתה רבותיי, שידור חי 12:49, לפני שנבוא למקבץ פרסומות וחוזרים למערכת החדשות של רדיו קול ברמה, השעה הזאת הוקדשה לטובת המאזינים שלנו. מכיוון שההר סגור ואי אפשר לפצור שמות ולהתפלל שם, כל שנה אנחנו משדרים משם עם הסיות, עם התפילות, עם הכל, אבל עכשיו לצערי הכל סגור. מי שזכה להיכנס לשם, את אותם תלמידים שלומדים שם בישיבה, המקובלים, שנמצאים במערת הרשב"י, ונמצאים עכשיו, אפשר להעביר להם שמות, מתנה שעשינו מחווה למאזינים שלנו. לכן כל מי שרוצה למצוא שמות, שיתקשר עכשיו כוכבית 4908. מי שרוצה תפילה לשנה, יגיד לתלפנית שלום, אני רוצה תפילה לשנה שלמה אצל רבי שמעון בר יוחאי. שנה שלמה, לילה לילה, יום ולילה לא ישבוטו. כוכבית 4908. כוכבית 4908, שימו לב דקה ו-20 שניות לסיומו של המשדר הזה. מי שהצליח להעביר שמות, הצליח, מי שלא, תבוא עליו הברכה. אז אני חוזר רבותיי, זכות עצומה, עצומה למסור שמות ביום של רבי שמעון, ביום שהוא מחלק מתנות. דבר נוסף רבותיי, יש לכם זכות עצומה שהזנתם פה בשעה הזאת על הניסים של רבי שמעון, על התפילות אצל רבי שמעון, שרבי שמעון אנחנו אומרים, נעשה אדם נאמר בעבוריך, הקדוש ברוך הוא רוצה לברות בעולם, המשמן לברות העולם. שאלה ממיימון, מה צריך את ה... יש לנו רבי שמעון, בזכות רבי שמעון, שווה לברות העולם. נעשה אדם, הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר, נעשה בן אדם, לשחור רבי שמעון, אין בעיה. כוכבית 4908, תודה רבה לכל עסקים המלאכה, תבורכו מפי אלון פי מיליון, מי שמסר שמות הצליח, מי שלא, בלי נדר, שנה הבאה. אבל, שאף אחד לא יישאר מחוץ למעגל, יבקש את התפילה ואת השמן שמדליקים עכשיו אצל רבי שמעון. כוכבית 4908. בשורות טובות, נפגשים בשתיים, בחגיגת החלקה הגדולה בעולם, פה בחידודון. תודה רבה לכל עסקים המלאכה ולארז, וכמובן אלי בן חמו. כוכבית 4908. בשורות טובות.

0: הלקוחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: ועכשיו אני רוצה לפנות למנכ״ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים ברידי, עמיתי הנסיך, לג שמח לך.
2: קודם כל אני רוצה לאחל לך ולכל המאזינים שבעזרת השם שזכות רבי שמעון בר יוחאי תגן עלינו.
1: אמן.
2: בעזרת השם כמו שצריך.
1: אמן ואמן. טוב, לכבוד לג בעומר, אילולה גדולה, אז אני שומע שיש משהו מיוחד ללג בעומר.
2: אז ככה, קודם כל כמידי שנה כל המאזינים מחכים ללג בעומר, כי יודעים שחברת אפיקים בלג בעומר עצמו, אנחנו בעזרת השם יש לנו ככה מה שנקרא איזה 36 שעות שאנחנו עושים מבצע חזק מאוד על נועם שתיים היברידי, ככה שאנחנו לא מדברים איתך על הובלה, על התקנה, על מפחית לחץ, על בקבוק טרמי, את כל זה קיבלתם. אנחנו מדברים על המחיר, מחיר, מחיר מיוחד לכבוד לג בעומר. אני מדבר איתך על הנחה חסרת תקדים.
1: או, אתה מסקרן, נו.
2: בעזרת השם יכולים לקחת הטלפון כרגע, להיקשר לכוכבית 6265, כוכבית 6265. עכשיו זה הזמן שלכם לחייג אלינו וליהנות מהמבצע המטורף הזה, להתחיל לשתות מים בריאים, מים צלולים, מים נקיים, וכמובן, והתלית על כונן על שבת. אז זה הזמן שלכם, אתם מחייגים ומקבלים מחיר מיוחד מאוד, וזה זמן מאוד מוגבל, זה העניין, אתה מבין? אנחנו עושים את זה לזמן מוגבל, ובעזרת השם כולם נהנים מזה. אנחנו הצבנו לעצמנו את זה, קונטיינר שלם לכבוד לג בעומר, כדי שאנחנו נוכל לתת את זה במחיר המיוחד הזה, להתקשר כרגע לחברת אפיקים, כוכבית 6265, כוכבית 6265, ואני רוצה לאחל לכל המאזינים ולכל העולים מירונה,
1: שיהיה לג שמח.
2: שמעון בר יוחאי תגן בעדנו ועל כל עם ישראל, אמן.
1: אמן ואמן, אז כמו ששמעתם, כוכבית 6265, מבצע מטורף, רק להיום, לג בעומר, אל תפספסו, תודה רבה לעמיתי.
3: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301. כוכבית 3301.
5: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל מתחמי אור הרשב"י העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשב"י, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשב"י הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשב"י הקדוש.
6: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
9: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים אם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 100 שעה 4 אחר הצהריים.
8: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
9: ברוכים הבאים בשם השם.
8: הזכייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
10: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
12: פורור, חד וחלק.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: 92.1 FM קול ברמה 92.1 FM קול ברמה החדשות
1: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. צהל הגיש כתבי אישום חמורים נגד קצינים ונגדים שהיו מעורבים בהברחת סחורות לעזה בהיקף של מיליוני שקלים. כתבנו מנדי ריזל עם הפרטים.
2: בתום חקירות משותפות של שבק, המשטרה הצבאית והרשות המיסים הוגשו שלושה כתבי אישום נגד ארבעה חיילים בגין עבירות שעניינן הברחת סחורות לרצועת עזה. מצהל ושבק נמסר כי הם רואים בחומרה רבה את תופעת ההברחות לרצועה שמגלמת סיכון לביטחון המדינה וביתר סט במקרים שבהם מעורבים משרתי צהל בשירות סדיר או במילואים.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם ראש מועצת השלום לרצועת עזה ניקולאי מלדנוב. בפגישה השתתפו גם שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי ואיש העסקים מייקל אייזנברג. בית משפט השלום באשקלון העריך בשישה ימים את מעצרם של שניים מפעילי המשט לעזה, אזרח ברזיל ופלסטיני תושב ספרד. הערכת המעצר בוצעה בעקבות חקירתם של השניים והחשד שניסו לפגוע או תכננו לפגוע בישראלים. עוד טלטלה במפלגת כחול לבן, חבר הכנסת איתן גינזבורג פורש ממנה. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
3: הטלטלה במפלגת כחול לבן נמשכת לאחר הודעת הפרישה של חבר הכנסת חילי טרופר בתחילת השבוע. הבוקר נפגש מזכ"ל המפלגה חבר הכנסת איתן גינזבורג עם בני גנץ והודיע לו על כוונתו לפרוש גם הוא מהמפלגה. בתוך כך מדוברות כחול לבן נמסר כי גנץ וטרופר שוחחו היום וסיכמו כי טרופר יישאר בכנסת הנוכחית ולא יתפטר. עוד נמסר כי טרופר ציין שאין בכוונתו לפרוש מהסיעה וכי ימשיך לעבוד עם הבנושאים הפרלמנטריים. במקביל, במערכת הפוליטית מעריכים כי גינזבורג עשוי לחבור לנפתלי בנט. לצד זאת גוברים הדיווחים כי גנץ עצמו שוקל לפרוש לחלוטין מהמרוץ לכנסת.
1: בית המשפט קיצר את עדותו של ראש הממשלה נתניהו היום ודחה אותה לשעת הצהריים. בכך התקבלה באופן חלקי בקשת פרקליטו של נתניהו שנימק את הבקשה בלוח זמני מדיני ביטחוני דחוף. כ-60 אלף בני אדם השתתפו אמש במעמד ההדלקה המרכזי של לג בעומר של ברשות המשפיע רבי אלימלך בידרמן, כך לפי הערכת משטרת ישראל. האירוע התקיים כחלופה להילולה במירון שבוטלה מטעמי ביטחון ומשך רבבות משתתפים. המשטרה ציינו כי האירוע עבר בסדר מופתי תוך שיתוף פעולה מלא של הציבור. תחזית מזג האוויר מיד.
4: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום מעונן וקר מהרגיל, בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם לפרקים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו עדיין נמוכות מהרגיל בעונה.
4: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: צהריים טובים, לג בעומר.
1: לג שמח, עד כמה שאפשר לומר, מה זה אפשר, כן, לג שמח.
0: במתכונת מצומצמת, אבל אנחנו לא במתכונת מצומצמת, אנחנו כאן במתכונת רגילה של אחת בצהריים, יומן הצהריים של רדיו קול ברמה, ונתן משי ששב אלינו, הישר מציונו של התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, אתה זכית, אתמול מינינו אותך להיות השליח שלנו.
1: האם אני יכול להסיר את המינוי, להעביר אותו כבר לבא בתור,
0: אתה פה כבר באולפן. אנחנו משחררים ממך את התפקיד, קודם כל איך היה נטל?
1: כן. קודם כל לא נטל, זו הייתה זכות גדולה מאוד אפילו, אני חושב שלא יסולא בפז, אני, אתה יודע, מי שהזין כאן מהלך הלילה שמע באמת את מגוון הקולות, גם את השמחה, כמה שאפשר, גם את ההגבלות, גם את התפילות, וגם קצת את העליות והתמורות של אנשים, שמה שהם חוו, אבל אני אדבר איתך על כל נושא מירון, מיד בהמשך, כי נמצא איתנו על קו הטלפון אחד, אני אחראו לכל אחד מגדולי ישראל, אני רק רוצה להודות לאבי מוסקוב שעורך אותנו, ארז רסינו, טכנאי השידור, בהפקה רוני גינדי, על הדיגיטל, יוני פדידה, אבנר שרון היועץ הלשון, רפי יוחנה בפיקוח הטכני. אנחנו מתחילים.
0: עכשיו אנחנו רוצים לפנות לאבי תנועת הקירוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, רבה של מגדל העמק ונשיא מוסדות מגדל אור, הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן. שלום כבוד הרב, צהריים טובים.
2: שלום וברכה.
1: אני חושב שזה פס הכל, כבוד הרב גרוסמן, שאולי הציבור צריך לשמוע בעת הזאת, רבים מדוכדכים שלא זכו להגיע למירון, ואנחנו זוכים לדבר עם הרב ממירון, והשאלה היא, השנה, איך פותחים ואיך מדברים עם ציבור, ואנחנו רואים, ואני רואה גם עכשיו, וראיתי גם בלילה, עד כמה אנשים מנסים, והולכים ילדים, וזה לא חלילה אנשים שלא אוהבים את הילדים שלהם, צריך לומר, בדרכים הכלכלות, אלא רוצים להגיע לרבי שמעון בר יוחאי.
0: הכיסופים לרשבי.
1: אתה לא מבין איך ראיתי את זה, אני אומר לך, אנשים שלא מוכנים לעשות את זה בעבור הרבה מאוד כסף, לרבי שמעון מפקירים את עצמם ואת גופם. הרב, איך מסבירים את זה?
2: האמת היא שזו זכות גדולה לעם ישראל שאי אפשר לתאר. אני הרי פה נמצא עוד בערב שבת, ואני רואה את המסירות נפש, אנשים הלכו שעות בין השדות, הגרמים, נפצעו, ילדים קטנים, בלי לאכול, בלי לשתות, הכל לראות את רבי שמעון. הנקודה הזאת צריכה ביור, למה כולם רוצים דווקא את רבי שמעון? וגם רבי שמעון לבד אומר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. הוא יכול לבטל את כל הדינים, שלא אמר את זה אף אחד. אפילו משה רבנו. אמר הרבי מילנו, בשכותו יגן עלינו, כשהשם אמר נעשה אדם, בבראשית, בבריאת האדם, הלשון בתורה נעשה אדם, השם אמר למלאכים, אני רוצה לברות אדם. אז בשיר של בר יוחאי, תשימו לב, שרים אומרים, נעשה אדם נמר בבורך. מה זה בבורך?
1: כן.
2: בבורך הכוונה שבגלל שהשם עשה שיבלט רבי שמעון בן יוחאי, הוא ברא את כל המושג של אדם.
1: וואו.
2: זאת אומרת, כל מה שאנחנו נבראנו, מי גרם שאנחנו נהיה בעולם הזה? רבי שמעון.
1: עד כדי כך.
2: השם רצה שהוא יהיה פה. ממילא יש קשר כזה לכל אדם עם רבי שמעון.
1: זה כל אחד יש לו איזה חלק כזה בתוך הגוף, בתוך הנשמה.
2: בתוך הגוף, כי זה הוא, בזכותו אנחנו פה, הוא הביא אותנו. הגנים שלנו זה בזכותו. ולכן אומר, רבי שמעון אומר, כשם שהשם לכל, כך רבי שמעון לכל, אפילו לפחותים. אין פחותים, אין דתי, אין חילוני, אין ספרדי, אין אשכנזי, כולם קשורים עם רבי שמעון. זה הנקודה. ועוד דבר, הגמרא מספרת, נזכיר את זה ברומם בקיצור, שכשרבי שמעון בל"ג בעומר הסתלק מהעולם ורצה לגלות את התורה שלו, הרגילה את כל הסודות ביום הזה, ההידרה, אז כל הפמליה של מעלה ירדו למטה, והחברים שהיו מסביב לרבי שמעון התחילו ממש לראות מפחד. אמר להם רבי שמעון, נכון למעלה זה פחד, אבל אצלי זה מידת אהבה. מה הוא אמר להם? הוא אמר להם ככה, תשמעו, אתה מבחיל, ענה בחביבותה תליה מיתה. אני עובד רק בחביבות. עבודה שאצלי זה רק באהבה. אתם פה אצלי זה רק באהבה. וצריכים להבין מה שזה היה, זה היה הרי החורבן של 24,000 תלמידים של רבי עקיבא, שנחרב העולם, נחרב העולם התורה, העולם היהודי, ומה, למה זה היה? בזכות מה זה היה? בגלל מה? שלא נהגו כבוד זה בזה. ואפשר אני אתחיל שיטה חדשה.
1: נו.
2: חביבות תל ימילתה. רק בחביבות, כל אחד חשוב. חיבר את כולם,
1: קישר את כולם. רבי שמעון שיצא מהמערה, נתן בהם עיניו והפכם לגל של, גל של אבנים, אחרי 12 שנה במערה, ואז החזירו אותו למערה לעוד שנה, ואז בעצם שם גילה את החביבות?
2: לא, לא, עוד לפני, אוקיי, יכול להיות שזה היה שם, יכול להיות, יכול להיות.
1: רבי שמעון לא הבין במושגים שלו, איך אנשים יכולים לעסוק בהבלי העולם, אפילו בפרנסה.
2: ההשגות שלו הגיע ביום הזה מתוך זה שאהבה, ולכן אהבה של רבי שמעון לכל יהודי ויהודי, וזה מחסירים לו אהבה, יש מידה כנגד מידה, ויש כמיים הפנים אל פנים, כן, עכשיו, אבל אני רוצה להגיד לכל הציבור שלא יכול להגיע, שמעו יקיריי, רבי שמעון כבר אמר לכם מסר שזה יחזק אתכם. רבי שמעון אומר ככה, צדיק אם באת דפטרי, הצדיק הרי שהולך מהעולם, השתקח בכול אלמה, הוא נמצא בכל העולם, בכל מקום שתדברו, תדברו עליו, תלמדו, תראו אותו, הוא נמצא איתכם. כשאדם נמצא בגוף, אז אם הוא במרון, הוא לא נמצא בתל אביב. אבל הוא לא בגוף, שהוא לא בגוף, הוא נמצא בכל מקום. כך הוא אומר לבד. עוד אמר, צדיק אם באת דפטרי, אז הכוח שלהם יותר מבחיי היום. אני אומר לכם, רבותיי יקיריי, מי שהיה לו כיסופים, שיש לו כיסופים, עצם הכיסופים עולים למעלה לשמיים. רבי שמעון רואה את הכיסופים שלכם, הוא רואה את הכל, שומע הכל, ויכול להיות שאפילו פעלתם, אני לא רוצה להגיד יותר ממה שהייתם פה, אבל ברור לא פחות מזה, להתחזק מי שכן בא, מי שלא בא, להאמין ברבי שמעון, כי הוא אמר לבד, הוא בעצמו אומר, אני נמצא איתכם בכל מקום, ואני אוציא אתכם מכל הצרה, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין.
0: כן, צריך לומר שבאמת הרבה מאוד אנשים, כבוד הרב, מרגישים תסכול ואכזבה, שלא הצליחו להגיע השנה למירון לצערנו, ואני באמת רוצה לשאול את הרב, איך אדם שרגיל כל שנה, והוא באמת יש לו כיסופים לרשבי, הוא השנה לא הצליח להגיע למירון, איך אפשר לחוות את הקדושה, גם אם הוא נמצא במקום אחר, רב אמר זה יכול להיות בתל אביב או בכל מקום אחר, איך אפשר לחוות את הקדושה של רשבי, בלי להיות השנה במירון?
2: לכן אני אומר, אבל שם טוב אומר, במקום של מחשבתו של האדם, שם הוא נמצא. אם הוא רגע יצור רגע, ויפעיל את המוח, ויתבונן ויחשוב אני על רב שמעון, ועל מירון, ויאמין שרב שמעון אמר שהוא נמצא אצלו, בכל מקום, אז צריך להאמין בדברים האלה. ואם הוא יתבונן בזה ויאמין בזה, זה הדבר היחידי שיכול לתת כוח. אנחנו לא מבינים למה הקדוש ברוך הוא, מה הגזירה הזאת שכבר כמה שנים בעיה עם מירון. לא רוצה להיכנס לעניין הזה, כי זה סודות של הגאולה, אבל ברור ש...
1: לא, כל אחד, הרב, כל אחד גם הפך לפרשן של רבי שמעון, ראיתי אתמול, אפילו דיברתי עם רבנים ועם משפיעים ועם בכלל עמך בית ישראל, אחד אומר הוא בוכה על זה, זה הפך להופעות, אחד אומר על המצב של הגיוס ובני התורה בארץ ישראל, כל אחד נותן אינפוט שם לשאלו, למה רבי שמעון והגשם שהיה אתמול זה בכי בעצם, אז מה אומרים באמת?
2: אף אחד לא יכול להגיד את זה, אף אחד לא דיבר עם רבי שמעון ואין לו רוח הקודש מרבי שמעון, אף אחד, בוא נלמד מה הוא אומר. הוא אומר שאני פותר את העולם מן הדין, איפה שאני נמצא, איפה שתזכיר אותי אני נמצא, רק מה הנושא הזה, שרב שמעון הרי מביא את הגאולה, מביא על זה בזוהר גדול, שבזכות הגאולה, או רב זוהר, יבוא הגאולה. כנראה שתמיד שבא העניין של גאולה, יש, אני אגיד לכם וורט מהרבי מלאנוב מפחיד.
0: כן.
2: כתוב, יעקב אבינו רצה לגלות את הקץ. נסתרקה ממנו שכינה. שאל הרבי, למה מגיע לו עונש כזה? הרי בשביל יעקב אבינו, שהשכינה תסתלק ממנו, זה עונש, אין יותר מזה.
1: כן.
2: מה עשה הכל הוא רצה? הוא רצה לגלות את הקץ. אז הוא הסביר דבר נפלא. הוא אומר שהצדיקים, כשהם אומרים מילה, זה לא סתם דיבור. הם צריכים להיות בתוך הדבר הזה, עם אמת לאמיתה. אבל אם אני לא שם, אני לא מדבר על זה. יעקב אבינו רצה לדבר על הקץ, הוא הכניס את עצמו לזמן שלנו, לזמן הקץ, בזמן שלנו אין גילוי שכינה. הכל סתום. זאת אומרת, זה היה מציאות, לא כעונש. כן. ברגע שהוא הכניס את עצמו לזמן שלנו, נסתר כממנה שכינה, כי אנחנו נמצאים בתקופה של ואסתר, אסתיר את פניי בעת ההיא.
1: טוב,
2: כן. כל העניינים האלה הם מוסתרים.
0: טוב, רציתי
2: לשאול מה עלינו לעשות.
0: כן, רציתי לשאול את הרב...
2: עלינו להאמין שרב שמעון רואה אותנו, והוא אמר לבד, אני נמצא בכל מקום שתזכירו אותי, שיתחזקו, ואין ספק שבעזרת השם יפעלו את כל הישועות, להפעיל את הכוח האמונה, ומסר בעיקר ללמוד מרב שמעון כמו שהתחלתי, ענן בחביבותה תליה מילתה.
1: הנה, למדנו.
2: להתנהג בחביבות עם האישה, עם הילדים, עם החברים, עם הקבוצות, לא לדבר אחד נגד השני, להביא אור לעולם על ידי אחדות אמיתית, ובעזרת השם זכותו של רבי שמעון בר יוחאי יגן עלינו.
1: והרב יתפלל עבור כולנו.
2: כן, לגאולה שלמה.
1: הרב יתפלל גם עבור כולנו שם.
0: המסר שאיתו אנחנו מסיימים, ואהבת לרעך כמובן.
1: ואני קיבלתי תשובה, למה לכל אחד יש את המשהו הזה לרבי שמעון? הרב הסביר כבר בפירוט. תביא תנועת הקירוב.
2: ברור.
1: כן, כן, אז
2: הנה. נעשת אדם נאמר בעבורך.
1: יפה, זה מה שאני אומר.
2: כל מה שאנחנו נמצאים זה ביתו, בגללו.
1: אמת.
2: הוא היווה אותנו לכאן.
1: אבי תנועת הקירוב, חבר מועצת הרבנות הראשית, רבה של מגדל העמק ונשיא מוסדות מגדל אור. הרב הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, הישר ממירון, תודה רבה רב ששוחחת איתנו.
0: תודה רבה כבוד הרב, יישר כוח. תודה רבה.
1: תודה.

0: כן, קצת אווירת רשבי, נתן אתה זכית גם לחוות את זה. טוב, לא הספקנו ככה לדבר, בוא תן לי את רשמך מהלילה המרתק, המעניין והקדוש שעבר עליך.
1: אין ספק, לילה קדוש. אני חשבתי שאני אגיע לארק, הייתי בטוח באופן יחסי כמובן, הייתי בטוח, אתה יודע, חסימות ועניינים ודוברויות. הוכח לומר לך שער יחסית היה מלא, לא מלא כמו כל שנה, ומדובר באלפים בודדים, אבל היה, בתוך החצר כבר היה עמוס מלרקוד, עדיין היה יותר מרווח. מירון הפכה למירון האותנטית שאנחנו זוכרים, אמרתי את זה גם אתמול בלילה, ואני יכול אולי כאן עכשיו...
0: את האנשים שמגיעים עם החמורים מצפת.
1: אז, לא, אבל אותנטית לא עם החמורים, אלא אותנטית בזה שחצר המערה הפך למקום ששם רוקדים, שבשנים האחרונות כבר אין שם מוזיקה, כן. וצריך לומר, בגלל האסון, בגלל הדוחק, הכל השתנה, אווירה אחרת במירון, ופתאום זה חזר לתצורה הנוסטלגית המוכרת לכולם. עוד משהו אחד שאני מוכרח לומר, אבל אני לא מדבר על אלה שמנסים להגיע למירון, אני מדבר מה קורה בתוך מירון. וזה אני מוכרח לומר. לא פגשנו שוטרים בנקודות החיכוך בכלל. הם צעים בכניסות, כמובן עם הנישורים, וכמובן מי שמנסה לקרוץ מהגדרות ורואים אותו, אז כמובן עוצרים ותופסים, מחזירים. אני לא מדבר על החתול והעכבר הזה, אני מדבר בתוך, מהרגע שנכנסת, אתה עולה חופשי.
0: אין, אבל נכון, אין במעלה ההר, אין את כל הדוכנים וכל ה... לא היה.
1: אחד, שתיים, שלוש, לא משהו.
0: היה משהו, אוקיי.
1: בקליינה, מה שנקרא. ואני יכול לומר לך, אפילו היה לי טאק, חשבתי שם, לא צריך את זה. אתה נכנס, אתה יוצא, עניתי, ואתה יודע, אתה עולה מי... אף פעם זה אפילו זה לא היה בשנים רגילות של פעם. אתה עולה מי ההדלקה של בויין, איפה ממש האבוקה החווית יש, ואתה יורד משם לחצר, ומהחצר יורד חזרה, והכל בעניין של דקה וחצי. זאת אומרת, היכולת הזו... לתמרן שוב, אבל זה מתוך צער גדול, אתה הולך שם, אני הולך שם עם ידידיי, ואתה אומר, בוא נה, כואב לי.
0: קשה לראות, קשה לראות ככה את הר מירון.
1: אבל אנחנו לומר לך, תשמע, בגלל שכל הדבר הזה קרה כל ברגע האחרון, אז גם למרות שאנחנו כאילו מהאישורים, אז להגיד לך שהכל עבר חלק, לא, אז עדיין דברים ככה היו, אבל מבחינה טכנית, וזה בסדר, כך זכים, התפללנו.
0: צריך לומר שהמשטרה נערכה לדבר הזה, נערכה גם לניסיונות של אנשים להגיע בניגוד להגבלות, ועכשיו אנחנו רוצים לומר בעניין הזה, שלום לשבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה למגזר החרדי, שלום שבתאי, צהריים טובים.
2: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: טוב, לפני שנדבר על מירון, לפני שנדבר על מירון, קודם כל עדכון על מה שקורה עכשיו, כי אנחנו מקבלים דיווחים על כך שיש נושא אוטובוסים שניסו להגיע למירון וחוסמים את כביש החוף באזור זיכרון יעקב. מה אתה יודע להגיד לנו על זה?
1: נראה, אתמול ראיתי חסימות באזור אפולה גם, כן.
2: ישנם חסימות, אנחנו הודענו מראש, אנחנו לא נאפשר בעקבות ההנחיות, קיבלנו מפיקוד העורף להגיע למירון. למרות זאת ישנם מספר מאות של אנשים שמנסים בעזרת אוטובוסים להגיע. אירוע כזה גם נחסם בכביש החוף, הנוסעים ירדו, וחסמו את הכביש. אנחנו מטפלים עם כוחות המשטרה לפנות את הכביש, כן. ולהעלות אותם בחזרה.
0: לא, אבל מה, זה אנשים שהיו באוטובוס ואתם מנעתם מהם כבר בכביש החוף?
2: להמשיך.
1: כן, אז אמרו, נעשה הדלוקה פה, מה שנקרא, מטאפורית.
2: כן, תראו, אנחנו...
0: טוב, אגב, יפה שהם הודו שהם בדרך למירון, כי בדרך כלל, אתה יודע, אנשים יספרו לך סיפורים, אבל אוקיי. כן.
1: שישמע, אפשר להתבלבל.
2: כרגע במירון אנחנו בסדר גודל של כ-300 אנשים בציור, נכון לעכשיו. עוד כמה אלפים שנמצאים במירון, מצב הדברים, אנשים גרים במירון, חלקם נמצאים בצימרים.
1: אני רק רוצה לפתוח סוגריים, שנייה. אני שואל רגע על המדיניות ואיך אפשר על פי חוק לעשות זה. צורך העניין, אתם עוצרים באזור אפולה, עוצרים באזור מישור החוף, עוצרים אוטובוס.
2: אנשים בציור, נכון לעכשיו. עוד כמה אלפים שנמצאים במירון, מצב הדברים, אנשים גרים במירון, חלקם נמצאים בצימרים.
1: אני רק רוצה לפתוח סוגריים, שנייה. אני שואל רגע על המדיניות ואיך אפשר על פי חוק לעשות זה. צורך העניין, אתם עוצרים באזור אפולה, עוצרים באזור מישור החוף, עוצרים אוטובוס. עכשיו, אתם חושבים, ובוא נגיד 90% בדרך למירון, אומרים לך, תשמע, אנחנו בכלל נוסע

0: אנחנו בדקנו את הנושא הזה, יש הנחיות משפטיות.
1: שמה?
0: לא, אנחנו מדברים שברגע שאנחנו מקבלים את ההוכחה הברורה, גם על ידי העדות של האנשים שנמצאים באוטובוס, גם הנהג עצמו.
2: הפללה, מה שנקרא.
0: אני עכשיו מיועד.
1: אוקיי, אם הם לא מפלילים, אם הם עורך, אני נוסע לצפת.
0: אם הם נוסעים לרבי יוסף קארו, אם הם נוסעים למקומות אחרים, ייסעו הלאה. אבל אם הם נוסעים למירון, כיוון שישנה הגבלה חוקית על ידי פיקוד העורף כרגע לאזור מירון, הם לא יוכלו להמשיך.
2: אוקיי, טוב, כן, אני רוצה לדבר איתך על מה שקורה דווקא במירון. אמרת, יש כמה אלפים בער. חוץ מכמה תעודים בודדים, אני חייב לומר באמת, ואני אומר את זה לשבחה של המשטרה, לא ראיתי עימותים ומאומות, וככה צריך להיות, לדעתי, אני לא חושב, אני לא חושב,
1: צריך לומר אבל שמחוץ למירון וביערות יש עימותים, ויש שוטרים שעוצרים, אני לא רוצה שבוא יגידו לי עכשיו.
2: כי יש הגבלות, רגע, כי יש הגבלות.
1: נכון, אבל יש שוטרים פעילים, והם...
2: אבל מה שאני רוצה לומר, ואמרתי את זה גם אתמול, נתן ושבתאי, שהמשטרה בסוף לא יעזור אם היא תתעמת עם אנשים במירון, זה לא יוריד את מספר האנשים, אולי אפילו הפוך, ואני אומר את זה לשבחה של המשטרה, אנחנו יודעים גם להעביר ביקורת, לפחות על מה שקורה בתוך מירון. האם אתם כמדיניות, כאסטרטגיה שהחלטתם ללכת עליה השנה, לא מתעמתים עם מי שנמצא בתוך הר?
0: בהחלט. אנחנו החלטנו בהנחיה של מפקד מחוז צפון, וגם בהבנה גדולה עם ניסיון העבר שבהפקת הלקחים, שלמעשה אין צורך להתעמת כאשר הציבור מקיים את מה שהוא מקיים, עולה בהתאם למגבלות, ולכן אנחנו לא רואים ברוך השם עימותים, ואנחנו מקווים שעד סוף ההילולה לא נראה עימותים בתוך מירון עצמה. אני מדגיש שהחלק של מירון עצמה הוא חלק שמתנהל כמו שמתנהל בפיקוח של המשטרה, וכמובן...
2: אז אתה אומר, רגע, שבתא, יש הנחיה לא להתעמת עם אלו שבתוך ההר. אמרנו קודם לכן שיש כן עימותים ביערות וכו', אלו שעושים את דרכם. ממי אתם כן מונים להגיע למירון, חוץ מאלו שאתם חוסמים בכביש החוף?
0: כל מי שלא גר במירון או ביישובים שסובבים את מירון על פי רישום בתעודת הזהות, או שהוא מחזיק אישור בידו, בעיקר במירון, שיש לו התקשרות עם אחד מהצימרים, אלה האנשים היחידים שמורשים להיכנס לתוך מירון.
2: כלומר, מי שהצליח, הצליח.
1: אבל גם מי שהצליח לחדור, לא חוזר חלילה, נכון? אלא אם כי תפסו אותו ממש בשעת מעשה.
0: מי שהצליח לחדור לתוך מירון, אנחנו בשעת מעשה, זה כבר בשעת מעשה, זה שנקרא... זה טובל ושרץ בידו, אתה לא יכול להתעלם. אבל אם מישהו נכנס פנימה, אנחנו נעשה ועושים מאמצים כדי לא למנוע את
2: ההגעה
0: בתוך ולמנע מחיכוך, כמובן.
1: אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך, תגיד מה עוד היום לפנינו, צריך לומר, עד השקיעה זה עוד לג בעומר. מה יכול לגרום לשינוי המדיניות המשטרתית בכל מה שקשור לאלו השוהים בתוך ההר?
0: אני חושב שקודם כל הציבור שנמצא בתוך ההר, למרות כל המגבלות, מבין את הצרכים הביטחוניים ואת ההחלטה של פיקוד העורף. אנחנו רואים את החדשות שסובבות אותנו, ואנחנו יודעים שהמקום רגיש, וצריך לדאוג כמובן לבטיחותם של אנשים, חלילה אם יקרה כאן איזשהו אירוע ביטחוני. כל זמן שאין הפרת סדר, כל זמן שאנשים עולים, מתפללים, יורדים, למעשה אנחנו לא נתערב בזה.
2: כן, טוב, תגיד, ישבת, אני שואל אותך לסיום, ההדלקות ההמוניות שהיו אתמול בירושלים, גם צריך לומר, עברו בהצלחה רבה, זה הוריד ממכם את העומס, נכון? את הניסיונות של אלו שהיו אולי רוצים להגיע למירון.
0: בהחלט, גם הדלקה כמו של רמיילך בידרמן, גם הדלקה של האדמור מתולדות אברהם יצחק, של ישיבת אורייתא, של האדמורים וראשי ישיבות, ובכלל קהילות בכל רחבי הארץ, למעשה השאיר בפני אותם עשרות אלפי משתתפים את הטעם של ל"ג בעומר, אבל לא כל כך את מירון. והשנה חלק מהדברים שאנחנו התכוונו להם באותם הדלקות ובשירים הקדושים מדורי דורות, זה היה גם שבשנה הבאה נזכה שיהיה לנו אירוע מלא עם עתיר קהל וכו'.
1: אוקיי, לסיום אני רוצה לשאול אותך, מבחינה מודיעינית משטרתית, אתם יודעים על מסה גדולה, לא אלה הבודדים, הספורדים, שאפילו הם במאות אולי ביערות, שכל אחד הם לא ארגון או חסידות גדולה, אלא אתם נערכים, מה שנקרא לסיקריקרים, לקנועים שרוצים לבוא, למשהו רחב וכיף ומאורגן, שכמו שראינו אגב באותם שנים שגם היו הגבלות שפתאום הגיעו אחרי הצהריים.
0: נכון, אנחנו זוכרים את האירוע שהיה לפני מספר שנים, שירדו כמה מאות אנשים אחרי ההר. אנחנו מכירים מידעים על כל מיני קבוצות ואנשים שבאים, יש קבוצות גדולות יותר, קבוצות קטנות, יש יחידים. אני יכול לומר לכם שאתמול בלילה, עוד 12:30-1 בלילה, מצפת נראו עשרות אלפי אנשים, עשרות, סליחה לא אלפי, אנשים הולכים בדרך למירון.
1: מאוד, ו... קר מאוד, קר היה מאוד, עכשיו, עם גשם וילדים קטנים, וחשש להיפוטרמיה. כן.

0: עכשיו במירון קר וגשום מאוד.
1: טוב, הנה, אולי לטובת
2: אלו,
1: לטובת אלו שמתכוונים להגיע למירון, הנה שבתאי אומר לך, חבר'ה, תביאו מייל לפחות. טוב, שבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה למגזר החרדי והדתי. תודה, שבתאי.
0: תודה, כל טוב.
2: אלו קולות מצומת חנניה, ילדי חלקה שחוגגים יחד עם הוריהם בדרך למירון. לא הסתייע להם להגיע, אנחנו רואים תעודים של הורים רוקדים עם ילדיהם צומת חנניה בדרך למירון, זה חלק מהקולות.
1: פרסומות.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: בשבילך ובשבילי.
2: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301. כוכבית 3301.
4: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום, שאני מחכה לילד שלי.
5: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חיירותל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חיירותל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
6: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
7: וואו, באיזו מהירות.
6: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים, לאומית.
9: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה שביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
10: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
11: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה, רק ב110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
12: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
13: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
18: חשמל הקרן, עושים רק
7: לכם
13: הכי. על פי סקר אומניבוס, אסקריה 2023.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: חוגגים חלקה בלג בעומר, מתחם מירון סגור. חידודון פתוח.
18: לכבוד התנה.
11: שר השמחה, עמי מימון, מזמין את ילדי החלקה לחגוג את הטקס המיוחד בשידור חי ביום שלישי לג בעומר בשעה 2 ברדיו קול ברמה לכבוד הילולת רבי שמעון בר יוחאי ברוב שירה וזמרה עם הזמר שמעון טובול ותזמורתו. בין הילדים יחולקו אופניים יוקרתיים ושלל פרסים. רוצים להגיע אלינו לרדיו? הרשמו בהודעת וואטסאפ במספר 054-398-800. מספר המקומות באולפן מוגבל.
19: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
20: טוב, המתיחות עם איראן שווה לחיינו, וצריך לומר בישראל מעלים כוננות לקראת אפשרות של חידוש הלחימה. ראינו אתמול לראשונה מאז החלה הפסקת האש תקיפות של איראן לעבר איחוד האמירויות, ולא רק.
21: ומה שהוביל לאינדיקציה כנראה שזה מתקרב אלינו, צריך לומר, הייתי עוד במירון תוך כדי, ואפילו התקדם, מה שנקרא, הקדמתי את יציאתי על רקע חששות אלה, אמרתי, חלילה, גם אם קורה משהו, תן לי לפחות, מה שנקרא, להיות בקום מחצפי. אבל אולי יש מי שיודע לפרש אחרת את כל מה שנקרא, האותות האלה שאנחנו רואים כל הזמן מהזירה האיראנית. שלום לאלוף משנה במילואים, אסף כהן פיזר, לשעבר סגן מפקד יחידת 8200, ומי שהיה גם ראש זירת איראן באגף המודיעין של צה"ל. שלום לך.
22: שלום,
20: צהריים טובים. אפשר לומר שאנחנו נמצאים בעיצומם של הסימנים המעידים לקראת התלקחות, לפי מה שאנחנו רואים במזרח התיכון?
22: אנחנו בעיקר נמצאים בתקופה של תקופה מתוחה. אתם יודעים, מגששים פעם אמרו, שאלו, אפשר לחתוך את המתח בסכין. אז אנחנו באמת באיזושהי אווירה מאוד מתוחה, שני הצדדים, אני חושב, לא רוצים לחזור ללחימה עצימה, ומנסים גם לא לעשות את זה.
21: אבל טראמפ מעלה את רף האימור כל הזמן.
20: זה טראמפ, לא הבנתי, האיראנים חידשו אתמול את האש, יורים טילים לעבר איחוד האמירויות.
21: גם האמריקאים, מה שנקרא, העצימו יותר.
22: טראמפ מנסה ללכת באמת בין הטיפות. זאת אומרת, הוא אומר, אני נלחם בלי להילחם עד הסוף. איך הוא קרא לזה אתמול? מיני מלחמה. זאת אומרת, אני מנסה כן להתקדם בעוד שלב, אבל בלי להגיע ללחמה עצימה. ודווקא האיראנים אתמול באמת העלו את הרף, כי הם הבינו שהמהלך שקורה פה הוא מהלך שהוא מאוד מאוד בעייתי מבחינתם, והמטרה שלהם הייתה לאותת שהם לא ייתנו לו לעבור.
21: כן, אבל הם לא העיזו לפגוע בספינה אמריקאית, אז הם פגעו באמירויות.
22: וגם הם, בדיוק, וגם הם לקחו את זה עד הנקודה שהם יודעים שהם לא רוצים להביא את האמריקאים באמת לתקוף אותם, ולכן גם הם משחקים עד גבול מסוים. כרגע, הכל יכול להשתנות בתוך באמת עניין של דקות, בין אם בצורה מכוונת ובין אם במיס קלקולציה. שצד אחד או פגע יותר מדי או לא הבין את השני.
21: אוקיי, אז לקראת, בוא, אם אנחנו מכניסים רגע את ישראל למשוואה הזאת, עד כמה אנחנו באופן אוטומטי תמיד נהיה חלק מהמשחק הזה בין ארצות הברית שמובילה בעיקר את העניין הזה בהורמוז מול האיראנים?
22: תראה, כל עוד שני הצדדים באמת מצליחים לתחם את החיכוך הנוכחי להורמוז, זאת אומרת, רק מה שקורה שם, ההפצצות האיראניות שם, חיכוך אפילו אמריקאי שם, יכול להיות שישראל תצליח למצוא את עצמה בעיקר משקיפה מהצד, מעלה הכוננות ובצדק, אבל משקיפה מהצד. ברגע שזה יהפוך להיות אירוע אמריקאי הרבה יותר גדול, זאת אומרת, מתקפה אמריקאית הרבה יותר משמעותית, אני חושב ש...
20: אז בהכרח אנחנו... אז אתה אומר, בהכרח אנחנו נהיה חלק מהסיפור, כלומר, אין מצב... כי עכשיו אנחנו... כן.
22: במסגרת תגובה איראנית, אני אומר, על מהלך אמריקאי אגרסיבי משמעותי, במסגרת התגובה האיראנית, סיכוי מאוד סביר שישראל תהיה חלק מזה, כחלק מאותם אינטרסים אמריקאים באזור, אנרגיה וכן הלאה.
20: כן, לא, למה אני שואל את השאלה הזו? כי אנחנו רואים באמת את איראן אתמול מחדשת את האש, אבל היא לא הולכת אולין על כל הקופה, היא תוקפת את איחוד האמירויות, היא כנראה יודעת מה הייתה המשמעות לתקיפה על מדינת ישראל.
22: נכון, היא בהחלט מבינה שאם היא תכניס את ישראל למשוואה, ישראל, בוא נגיד, תמשיך חלק מהמלאכים שביצענו פעם קודמת בצורה עצימה מאוד, והיא לא מעוניינת, שוב, היא לא מעוניינת לחזור ללחימה עצימה. היא חטפה מכות מאוד משמעותיות, שבוודאות איננה רוצה לחזור לאותן מכות, להפך, היא רוצה לנסות להרוויח את הזמן ולהרוויח דיבידנדים באותו מסע ומתן, כן. שממשיך להתנהל בין ארצות הברית לאיראן.
20: אבל צריך לומר, אנחנו לא רואים את האיראנים מתקפלים, אתה אומר שהם לא רוצים ללכת עד הסוף, אבל הם מבינים שהם לא יוכלו למתוח את החבל, בסוף יש קצה מסוים שבו החבל כנראה יקרה, או שטראמפ יפתח באש, או שאתה אומר, כמו שאתה אומר, תהיה איזה מיסקלקולציה, והצדדים יחלו לתקוף אחד את השני. בינתיים האיראנים לא מוכנים להתפשר כמעט בשום סעיף במסע ומתן. זה לא כל כך מסתדר עם העובדה שהם לא רוצים אולי לשוב ללחימה.
22: תראה, א', הם אכן הולכים על חבל דק, והם אכן מותחים את הקו, כי הם מבינים שהם יכולים דרך אגב, הם מבינים שהנשיא טראמפ לא כך רוצה לחזור להילחם, ולכן הם, בוא נגיד, עושים כל פעם עוד חטי צעד. אבל אני חייב להגיד לך שזה לא נכון להגיד שהם לא מתפשרים, בראייתם, בסדר? בראייתנו ובראיית האמריקאים הם לא מתפשרים מספיק. אבל לפחות אליבא דמה שפורסם ההצעה האחרונה של האיראנים שהועברה לפקיסטנים, הם עשו עוד כברת דרך. הם כן מדברים על הקפאת ההשערה, כן. הם כן מדברים על הרבה מאוד שנים, זאת אומרת, זה כבר לא מה שהיה לפני זה. האם זה מספיק?
21: כן, אז הם מתקרבים לא. כל פעם בעוד כמה גרמים. לא אתה רואה, לסיום אני רוצה לשאול אותך, אסף כהן פיזר, אם אתה רואה סנריו, בכלל, באופן עקרוני, במשטר הנוכחי של איראן, כשהם נותנים את האורניום המאושר לארצות הברית או מדינה מוסכמת.
22: זה לא מופרך לחלוטין. אנחנו צריכים לזכור שבהסכם של 2015 הם אכן הוציאו חומר מואשר מאיראן בכמויות מאוד גדולות. ולכן, בהנחה והם יקבלו את כל מה שהם רוצים, זה לא מופרך שהם יוציאו או ידללו אותו. זאת אומרת, שהם יסכימו שלא יישאר חומר ל-60% באיראן. זה בהחלט כן. תרחיש שיכול לקרות.
20: טוב. צריך לומר, אתה היית ראש זירת איראן באמן, מכיר היטב את הסיפור האיראני, ואני רוצה לשאול אותך שאלה שלא קשורה למלחמה, אבל בעקיפין כן. עד כמה אנחנו באמת, מדינת ישראל יודעת מה קורה היום בתוך איראן? עד כמה אנחנו מושתתים שם מבחינה מודיעינית? אני רואה כל מיני דיווחים, אם זה נוגע לגרעין, ואם זה נוגע לכלכלה האיראנית.
21: וזה אחרי שהאיראנים כביכול גם לומדים אולי את השיטות שבהם סיכלנו בכירים, ואני מניח שהם, מה שנקרא, הם מקדמי ביטחון, אולי יותר משמעותי.
22: אני אענה ואני אגיד לך שאנחנו טובים מאוד.
21: מה, משהו שאתה יודע לומר שאנחנו טובים, או שאתה מעריך שאנחנו טובים?
22: בוא נשאיר את זה ככה.
20: אוקיי, טוב. תשובת עמימות.
21: מבסוס הזה. אוקיי. אלוף משנה במילואים אסף כהן פיזר, ושעבר סגן מפקד יחידה 8200, ומי שהיה ראש זירת איראן באגף המודיעין בצהל, תודה.
20: תודה לך. תודה.
21: אוקיי, אנחנו עכשיו נצא להפסקה פרסמות, לאחר מכן אנחנו נדון במה שנראה אבי כהתרסקות מפלגת כחול לבן, התרסקות אבל פוליטית חדה, ברורה, על השולחן, אחד אחרי השני נוטש שם, גנץ די נשאר לבדו, זה מעניין מאוד האירוע הזה, מ-20-30 מנדטים שהוא היה זוכר עד לפני 5-6 שנים, ואיך בהליך כזה, מה שנקרא, נמצא על הקנטים, אם אנחנו משתמשים בשפת העם, פרסומות.
0: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
23: ביום לג בעומר, בשעת הכנסת ספר התורה, העולם עוצר מלכת.
24: במה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני.
23: משפחת אור הרשבי, מכירים טובה לרשבי הקדוש. אלפים שזכו להתחתן השנה, מאות משפחות שחבקו ילד בנס השנה, רפואה, פרנסה וניסים גלויים, וכל זאת בזכות החיבור לרשבי הקדוש. מעמד ההודיה העצום של בני משפחת אור הרשבי עם גדולי ומקובלי הדור יתקיים בשידור חי ביום לג בעומר בשעה 16:00 בבית הרשבי הקדוש במירון. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו.
3: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
4: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
6: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
8: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
25: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
26: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
27: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101. נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
28: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
29: חייגו עכשיו 03-677-7772.
30: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
31: מה זה, מה זה? מה שמעתי אותך עומדת שם תפארת פסגת האושר?
32: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
19: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
20: טוב, אנחנו עדיין באווירת לג בעומר. דיברנו קודם כל עם דובר המשטרה, שנתן לנו עכשיו כותרת די מעניינת, המדיניות של המשטרה כיום, זה לא להתאמת עם מי שנמצא בער, נכנסת האולפן אבי מוסקוב, כתבנו, אלן, אבי, מה העניינים?
0: צהריים טובים, מלאג בעומר שמח, לא יודע מה אומרים ביום כן, הזה. מה? יום, יום טוב, מה אומרים
1: לי, בדיוק? אתה מזכיר לי קצת חבר כנסת רוטמן אתמול, היה לו יום הולד, מה הוא אומר, אומר, נתן את הדוגמה, כמו יום הולד, אנחנו לא חוגגים, אנחנו מציינים.
0: לתעיקר קלאסי.
1: מה הקריאות הזאת? הלו, הגיע לאג בעומר, היינו בעבל 33 ימים, בלי מוזיקה, נטולי, באמת, בוא, הגיע הזמן לשמוח.
0: תראה, הסתפרתי, זה לא דבר של מה בכך.
1: זה
0: כן, כן, כן.
1: גם אני הסתפרתי, אבל בהקשרים אחרים.
0: שונים לחלוטין. בקיצור, תראו, אני רוצה להגיד מילה על מירון.
1: מה, לתם חקים שהצירו שהם יכולים לעלות ולא עולים?
0: לא, לא, צריך לומר, חקים נגיד פורוש, למשל, לא עלה להר, אני לא יודע מתי פעם האחרונה שהוא לא עלה עם בכלל.
1: כן, אסטרטגית זה היה נכון.
0: נכון, לא, מבחינה ציבורית אדמיתית, הוא מאוד היה רוצה לעלות, אבל לומר, אני לא רוצה לראות כשחיתות במערכת, השר קרעי כן עלה בסוף, הוא אחראי על
20: השר הממונה.
0: תפקידו, נכון. הוא עלה, השר עמיחי אליהו לא עלה להדלקה של אבא שלו. אביו, הרב שמואל אליהו.
1: מה, בשביל השיתופות הציבורית?
0: כן, להראות...
1: ראיתי את היועץ שלו שם, אבל. היועץ כן?
0: זיסקין, כן. הוא קשור לאסון מירון גם.
1: נכון, נכון.
20: יש לו אח.
0: כן, אח
1: שכול, נכון, אמת.
0: אבל מה שאני כן רוצה, אני רוצה ואני מסכים מה שאתם דיברתם בתחילת התוכנית, נתן, אתה אולי לא כל כך הסכמת, אני רוצה לתת מילה טובה למשטרה, משטרת ישראל, כשמגיע, מגיע. אנחנו תוקפים פה בתוכנית לא פעם ולא פעמיים.
1: תעשה בידול בין זה לזה, הכל טוב.
20: לא, לא, אוקיי. אגב, אני חייב לומר, כי אני דווקא זה שאמרתי לנתן על הקטע של האימותים, ועכשיו דווקא ראיתי כן תעודים של
1: יש
20: אלימות משטרתית, נגד אמהות שרוצות לעלות עם ילדיהם.
1: אתם צפים שהם כביכול לא יפעלו עם ההגבלות, אז כל הארי ימלא.
0: חבר'ה, צריך להניח את הדברים לשולחן. מי שנכנס להר הוא פועל שלו כחוק. כן, אני לא אומר עכשיו איזה. בסוף יש חוק. המשטרה תפקידה לאכוף את החוק, והיא מעלימה עין. היא מעלימה עין.
1: אני רק יכול לומר לך על היכולת של החבר'ה שלנו, באמת בני התורה ואלו שכוספים לרבי שמעון, היכולת הגששות שלהם, וללכת, הם עורכים הרי במאות מטרים, לא קילומטרים, סביב הגדר המערכת של מירון, מחפשים פרצות, מזהים אם יש שוטר, אין, חודרים, עוצרים.
0: ואז החילונים זוהמים.
1: אני אומר לך, זה אירוע.
0: לכו לסיירת מטכ"ל.
1: ואז מגיע מירון.
0: כל קפיצה כזו. אבל אני רוצה להגיד מילה טובה למשטרה, היא פועלת פה בשיקול דעת, היום עוד ארוך.
1: בדיוק.
0: אני כן שומע על התכנות של הגעת רבים ביותר לקראת סוף האירוע.
1: תמיד, זה השעות שלהם.
0: כי הם אומרים, בטח זה כבר יהיה פתוח.
20: אני אבל די בטוח שגם המשטרה...
0: אם זה ימשיך ככה, אז כן, וזה מילה טובה גם לבן גביר, צריך לומר. אוקיי. הוא עצבת ה...
1: עצבת המדיניות.
0: כן.
1: המדיניות.
0: נכון.
20: אין לנו הרבה זמן, בואו נדבר על פוליטיקה. נראה שבני גנץ הולך להיות האחרון שמחבא את האור?
0: האור כבר ממש מאומם שם גם כך במפלגה. אבל כן, יש דרמה פוליטית באמת משמעותית התרחשה עם המפלגה, כאשר מזכ"ל המפלגה, חבר הכנסת איתן גינזבורג, איש גם מקורב מאוד לבני גנץ, שגם כשהוא לא היה חבר כנסת, כשהוא נפלט, הוא היה מזכ"ל, שמרו לו את
20: גנץ. אדם שהלך עם גנץ מהרגע הראשון, צריך לומר.
0: נכון, גם חילי טרופר שעזב לפני כמה ימים. אז איתן גינזבורג הודיע היום לגנץ שהוא פורש, הדיבורים...
1: הולך עם בנט.
0: זו הערכה במערכת הפוליטית, זה עדיין לא סופי. אבל האירוע פה...
1: קיצור, אין לו התכנות לרוץ, בואו נשים את הדברים לשולחן. גנץ אמנם עושה קולות ואני חיבורים ועניינים, אין...
0: בסוף, ככל הנראה, יהיו לה שתי אופציות, או לחבור עם מישהו, כרגע הוא לא כל כך, הוא לא הביקוש אליו, מבחינה פוליטית, לא רציני.
1: כן.
0: או פשוט לפרוש.
1: בני ביטון, נכון?
0: מיכאל ביטון. הוא הגן עליו, אבל בסוף...
1: כן, מיכאל ביטון, זה נאמן, אגב. זה בחור מסורתי, נאמן לה, זה לא... לא קצת רוחות ואז הוא זז מהמנהיג. אגב, זה מאפיין את השמאל, שים לב, המחנה הציוני של הרצוג ולבני, תמיד זה אותו קונסטרוקציה עם שמות אחרים. ופעם זה האיחוד, הנה עכשיו זה בנט ולפיד, ולפני זה ציפי לבני שהייתה אז בקדימה עם שלנו. אני אומר, כל פעם השמאל מעמיד איזה קונסטרוקציה כזאת, שהיא לא מחזיקה, אין בייס, זה אותם נוודים. שים לב, בליכוד, יש לך בייס, יש לך בציון דתית, חרדים. אתה יודע, יש זה, אנחנו גם נאמנים, בזמנים קשה. אין, פה, תשמע, נתת את שלך כשהיית בחוסן לישראל, כחול לבן, כל השמות האלה, אני מדבר על גנץ, והנה, עכשיו אתה כבר לא
0: רלוונטי.
1: ויש גם מזלזלים בו, איך חובטים פה. אני אומר סתם, השמאל באופן כללי, גם במפלגת העבודה, היו מחליפים את המדרשים.
0: השתמש
1: לזרוק. אבל זה ממש, זה חדפ לחלוטין, מה שקורה שם.
0: תשמע, אני אגיד לך גם...
1: אבל השמאל באמת עבור.
0: אני רק אגיד לך שגם הבוקר הופתעתי מאוד מההודעה של כחול לבן נגד גינזבורג.
1: נגד? הם כתבו?
0: נגד, הם כתבו, תקשיב, הודעה מאוד חריפה, אני לא זוכר הודעה כזו נגד חק שעדיין במפלגה. הם אומרים, הם בעצם ניסו כאילו...
1: ששוטה מצ'ה.
0: הם ניסו כאילו להפנות תאי שלב, אחרי הדיווחים שהוא פורש, אז להתכונכם. שלהם, כך נכתב. גנץ זימן הבוקר את גינצבורג, נוכח מידע שהגיע אליו כי הוא מנהל מגעים עם מפלגות אחרות, שימו לב, על רקע חשש לעתידו הפוליטי והכלכלי. הכלכלי. הם נכנסים לו לכיס ואומרים...
20: אגב, בכחול לבן ראיתי שגם אמרו שאצלם לא עוזבים בית כי קשה. בוא, אני לא יודע אם קשה זה המילה הנכונה. זה פשוט התפוררות מוחלטת.
0: זה כבר לא בית. לא עוזבים בית, אבל אם אין בית, אז...
20: הבית קרס על ידי.
1: יש בית, אלוהי.
0: כן, טוב, גנץ ככל הנראה הוא...
20: אוקיי.
1: כן, בוא נאמת, כואב לי על הבחור.
0: הוא בן אדם טוב.
20: כן, יש תחושה...
1: אבל זה הבא שכולם אומרים שהוא בן אדם טוב. בפוליטיקה אתה צריך להיות...
0: אתה צריך להיות בן אדם רע.
20: בוא, אני אומר, חבר'ה, תקליטו אותי, אני חושב שבאים הקרובים, אנחנו נשמע עוד מגנץ, או פרישה, או איזשהו... אבל לא נראה שכבר מישהו ייקח אותו.
1: מה אכפת לו נשאר על הגלגל, עוד לא הכריזו בכלל תאריך בחירות, אין לו עוד.
0: הוא לא שווה כלום בסקרים.
1: יאללה, חבר'ה, יש פה חגיגה גדולה אחרינו, עם אמי מיימון, ילדי חלק, בוא נתזמור את עניינים.
20: אבי מוסקוב, תודה רבה גם על העריכה, תודה על הדיווח הזה. תודה לכל הצוות היקר, תודה נוסן. תודה לכם.
1: פול סלסגיט.
20: בזכות רבי שמעון.
1: להתראות.
2: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
7: אוי חתונות, חתונות. איי
9: איי איי. הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: המחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: בשבילך ובשבילי.
2: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. יש חסד.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
2: מזל טוב!
3: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי אגודה, כפוף לתקנון.
6: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
7: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים אם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום לג בעומר, 4 אחר הצהריים.
8: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
7: ברוכים הבאים בשם השם.
8: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים. חוויה בצפת.
9: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
10: פור, חד וחלק.
11: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
6: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
12: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
13: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
14: עליכם. מוגש על ידי ושמר הוא ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
15: קול ברמה, החדשות.
16: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. צהל הגיש כתבי אישום חמורים נגד קצינים ונגדים שהיו מעורבים בהברחת סחורות לעזה בהיקף של מיליוני שקלים. כתבנו מנדי ריזל עם הפרטים.
17: בתום חקירות משותפות של שבק, המשטרה הצבאית והרשות המיסים הוגשו 3 כתבי אישום נגד 4 חיילים בגין עבירות שעניינן הברחת סחורות לרצועת עזה. מצהל ושבק נמסר כי הם רואים בחומרה רבה את תופעת ההברחות לרצועה שמגלמת סיכון לביטחון המדינה וביתר סט במקרים שבהם מעורבים משרתי צהל בשירות סדיר או במילואים.
16: ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם ראש מועצת השלום לרצועת עזה ניקולאי מלדנוב. בפגישה השתתפו גם שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי ואיש העסקים מייקל אייזנברג. עוד טלטלה במפלגת כחול לבן, חבר הכנסת איתן גינזבורג פורש ממנה. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
18: הטלטלה במפלגת כחול לבן נמשכת. לאחר הודעת הפרישה של חבר הכנסת חילי טרופר בתחילת השבוע, הבוקר נפגש מזכ"ל המפלגה חבר הכנסת איתן גינזבורג עם בני גנץ והודיע לו על כוונתו לפרוש גם הוא מהמפלגה. בתוך כך מדוברות כחול לבן נמסר כי גנץ וטרופר שוחחו היום וסיכמו כי טרופר יישאר בכנסת הנוכחית ולא יתפטר. עוד נמסר כי טרופר ציין שאין בכוונתו לפרוש מהסיעה וכי ימשיך לעבוד עם 4 נושאים הפרלמנטריים. במקביל, במערכת הפוליטית מעריכים כי גינזבורג עשוי לחבור לנפתלי בנט. לצד זאת גוברים הדיווחים כי גנץ עצמו שוקל לפרוש לחלוטין מהמרוץ לכנסת.
16: ראש השב"כ לשעבר יורם כהן מצטרף למפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט. כהן טען כי המפלגה של איזנקוט יכולה לייצר חיבורים חדשים בעם ישראל, כלשונו. בית המשפט קיצר את עדותו של ראש הממשלה נתניהו היום ודחה אותה לשעות אחר הצהריים. בכך התקבלה באופן חלקי בקשת פרקליטו של נתניהו שנימת את הבקשה בלוח זמנים מדיני וביטחוני דחוף. תחזית מזג האוויר מיד.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אפשר יותר נמוך?
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: היום מעונן וקו מרגיל בעונה, בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם לפרקים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אפשר יותר נמוך?
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה. שלום וברכה לכולם, ברכת השם עליכם. אנחנו בשידור חי, רבותיי, הפעם משדרים מהאולפנים, רבותיי, של הרדיו. כל שנה אנחנו משדרים מהר מירון. השנה משדרים פה מהאולפנים של הרדיו. מנכ"ל התחנה אומר, בשביל מה? נביא את מירון אלינו, וריכזנו לפה מלא מלא ילדים, בשביל לעשות להם חלקה, הבאנו אופניים, הפתעות, פרסים. הבאנו את גדול הזמר, רבותיי, שמעון טובול, המזמורת של מאיר ישראל. אנחנו רוצים עכשיו כל הילדים במעגל גדול, כל ילדי החלקה, כל אבא ישים את הילד שלו על הכתפיים. אלה שבאו רק עם האימהות, אז יש לנו את יונתן פדידה, וישים את אחד הילדים עליהם. יאללה, ובואו נעשה ריקוד שמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. טכנאי השידור שלנו, אלי בן חמו הצדיק. מעגל גדול, רק

0: רבותיי, הגיעו לפה המשפחות, כולם מתרגשות. הגיעה גם צלמת, רבותיי, של ה-CNN. שלום סבתא, מה שלומך?
1: באתי מבית שמש.
0: וואי וואי וואי וואי, באתי מבית שמש במיוחד אלינו לרדיו קול ברמה. הביאו לכם פה מזונות, שתוכלו לברר מיני מזונות. איזה ילד יודע את הפסוק תורה ציווה? אה? בואי נבוא, תביא לי כיסא מה... תביא לי כיסא, הוא יגיד עכשיו את הפסוק תורה ציווה, ואנחנו נעניק לו פרס. נספר קצת על, על מה שהולך כאן. וואי וואי, איזה הפתעות, איזה דברים. חבר'ה, מגיע מחיאות כפיים לאריאל, מנכ"ל התחנה, שחשב על הרעיון ואמר נביא את רבי שמעון לפה. וזה האמיתיות, רבותיי. רבי שמעון נמצא כאן. עמוד, עמוד, עמוד. שלום, איך קוראים לך? מה השם שלך? איך קוראים לו?
2: אליאב.
0: אליאב, אתה יודע להגיד פסוק תורה ציווה? אם אתה יודע, אתה מקבל את זה במתנה. היית שפו מלא ממתקים. וואי, וואי. אתה יודע להגיד? מי מהילדים יודע להגיד תורה ציווה? בואו נראה, בואו נראה מי מהילדים. מי שיודע מקבל ממני הפתעה. חוץ מהאופניים. בואו, בואו לפה, בואו, בואו, בואו. בואו, איך קוראים לך? וואי, וואי, כולה ביישנים הגיעו לפה. אל תדאגו, לא שומעים אתכם ברדיו. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. כן, איך קוראים לך?
3: אילאי.
0: אילאי, אתה יודע להגיד תורה ציווה?
3: כן.
0: יאללה, בוא נשמע אותו, בוא נחליף אותו, שים אותו במקום. הוא שליח של משפחת לוק כאן ברדיו. כן, כן, משפחת לוק הענפה. אז יאללה, תכף אבא ייתן לנו מוואל, תגיד לנו תורה, יאללה.
3: תורה.
4: תורה.
3: ציווה. ציווה.
4: לנו.
3: לנו.
4: משה. מורשן.
0: קהילת. יעקב. כל הכבוד, אבא זכה בפרס. הלאה. כך, כך, כך, יפה מאוד. נספר לטובת המאזינים בבית, רבותיי, הבאנו לפה את ילדי החלקה. מרגש מאוד, הבאנו פה אופניים, הבאנו פה פרסים, הילדים מתרגשים. והזמר הענק שלנו, שמעון טובול, שעושה שמח. רונן בוסטן, בוא רגע, בוא, בוא. בוא לפה רגע, רונן בוסטן, בוא לפה, בוא, בוא, בוא. אגב, מספר לטובת הילדים, שלחנו את שניאור גרינפלד למשכן התחלת, שיביא לפה ציציות ויביא לפה כיפות לילדים, אולי גם למבוגרים תביא להם. איזה מידה אתה בא? מידה 6, זה רוצה תעלית 70, זה זה, אוהבים את החיים. רונן, כל הכבוד, מהבוקר אתה בהעמסות, איפה הבאת את כל הצעצועים?
5: כן, עשו אותי חברת הובלות, מהבוקר הייתי אצל מוטי נסרי, כפר הששועים בעיר אלעד, שפינק אותנו בהמון המון פרסים, גם אופניים, יש עוד המון פרסים שהוא הביא לנו, בחגיגה גדולה, רוצו לסניף שם, מחירים טובים, שווה לכם, מרכז רימון העיר אלעד, כפר הששועים, רוצו, תגידו, עמי מימון שלח, תקבלו הרבה הנחות שם.
0: וואי וואי, איזה אלוף, אז רגע, רגע, מה שיש אצלך בחדר זה לעכשיו?
5: יש עוד דברים, יש עוד דברים, חכה נראה.
0: יש אופניים ויש?
5: יש אופניים, כדורים, רובי מים, עפיפונים, ים דברים.
0: מנכ"ל התחנה יודע, אומר שאתה מבטיח לילדים צריך לעמוד מאחורי הדברים. אריאל, איזה רעיון עלה לך להביא את זה לפה?
6: רבי שמעון, קשה להגיע אליו השנה? אנחנו נביא את רבי שמעון אלינו. אנחנו נביא אותו, הנה רבי שמעון, תראו כמה רבי שמעון קטנים יש לנו פה. כל אחד הוא רבי שמעון, כל אחד בתוכו יש את האור הגנוז של רבי שמעון. זה הכל, לפעמים גם אם נמנע מאיתנו לנסוע למירון, מירון זה פה. יישר כוח עמי, כל הכבוד.
0: תודה רבה למנכ"ל התחנה אריאל. וואי וואי רבותיי, הגיעו הציציות והטליתות והספרונים. יאללה בוא נעשה שמח רבותיי, תכף תכף נחלק להם. בוא נעשה להם שמח רבותיי. שמעון, אתה צריך מיקרופון לפה.
7: אני איתך ביחד, אנחנו ביחד. יאללה חברים, שמח, שמח, איזה יופי קול ברמה.
0: ספרון החלקה רבותיי, וואי וואי, ספרון החלקה. עם האותיות, עם הזה, וואי וואי וואי.

0: הלקוחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: בשבילך ובשבילי.
2: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 30, כוכבית 29-30.
3: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל נתחמי אור הרשבי העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשבי, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשבי הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבודה. ברוכים הבאים בשם הרשב"י הקדוש.
4: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
5: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
6: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין, יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו כוכבית 6495. הזוהר המבואר באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
7: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב, ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק 2 יחידות רק ב20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: בר כל טוב וכל ברכה.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חי...

0: לגור, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
0: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
3: הייתי פה לפני 2.5 שנים, קיבלתי ערכה של מקצוענים, פלטה ומיכה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
2: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
4: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
5: התוכנית והפרסים בחסות כפר השעשועים. כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
1: טוב, חברים יקרים, אנחנו בשידור חי. רדיו קול ברמה, אנחנו בשידור חי. אנחנו רוצים עכשיו לשאול כמה ילדים, כמה שאלות. ושניאור גרינפלד, שהוא העורך של התוכנית ועשה עבודה חזקה גדולה, תביא לי מספריים, בבקשה, שניאור. ולכל אחד מההורים אתה צריך להעניק להם מעטפה. כי אנחנו כשעושים את התספורת, אנחנו לא זורקים את השיער הזה, אנחנו שומרים אותו. איי, איי, איי, קודש הם. אגב, אנחנו לא רותחים לכם את כל השיערות, רק זה שיערה קטנה ככה מאחורה. אחרי זה תלכו למספרה ככה כמו שצריך ויספרו איתכם. אחד הראשונים, הראשון שבחבורה. זה לא כולל תספורת, האופניים לא כולל תספורת. במעטפות אתם תשימו את השיערות. שלום, איך קוראים לך?
2: אלעזר.
1: אלעזר, מאיפה אתה?
2: פתח תקווה.
1: טוב, אתה מתרגש שהבן שלך הקטן פה חוגג חלקה?
2: כן, ברוך השם, הבן הבכור, ברוך השם.
1: וואי, וואי, זה הבן הבכור גם. אז בוא, תשים אותו פה, שיעמוד פה על הכיסא, ונגיד לו, אתה רוצה אופניים?
3: כן.
1: איזה צבע של אופניים?
3: כחול.
1: כחול? ואתה רוצה גם ציצית וכיפה? וואי, וואי, וואי, וואי. בן כמה אתה, אתה יודע?
3: כן.
1: בן כמה? אחד, שתיים או שלוש?
3: שלוש.
1: שלוש, וואי, וואי, אתה ממש גדול. ואתה מתרגש, אתה שמח? הוא עושה כן בראש. אז הוא שמח מאוד, יפה, יפה. טוב, שניאור, בוא תן לו את הפרסים. זה שקית מלאה בהפתעות. יש פה ספרונים וכיפה וציצית ודברים טובים שדאגו לכם פה ברדיו קול ברמה. יש פה גם את האותיות, אתה רואה? אחרי זה בבית, אם אתה שים לך פה דבש, ואתה תלקק את הדבש עם האותיות. בסדר? וכל הדברים. והנה, תחזיק את זה ביד. תחזיק את זה ביד. יופי. והנה אבא עכשיו, כן אבא, תחת איך קטנה פה, הנה רבותיי, בוא הצלם, צלם שלנו, בוא הנה, צלם, בוא הנה, צלם, בוא הנה, צלם, הנה הוא חותך רבותיי, וואי וואי רבותיי, הוא הביא מספריים שחותכים מים, תראה יש מספריים זה, וואי וואי, אז הנה, שים את ה, איפה מחיאות הכפיים רבותיי, וואי איזה כיף לך. טוב, אתה הראשון, אז אתה יכול לקחת איזה אופניים שאתה רוצה. תקפוץ, תקפוץ מהכיסא, 1, 2, 3, 1, 2. ותכף אנחנו נמשיך הלאה עם המתמודד הנוסף שלנו. בוא, אתה, איך קוראים לך? בוא, תעלה למעלה. יעלה ויבוא. וואי, וואי, יש לנו פה חייל בצבאות השם. איך קוראים לך?
4: גדלו.
1: בן כמה אתה?
4: בן 5.
1: בן 5? איך גדלת בשנתיים? אולי ההורים שלך עבדו עליי? יכול להיות שעבדתם עליי? בן כמה הוא?
5: בן 3.
1: אז אבל הוא אמר לי בן 5, יכול להיות שעבדתם עליי. מה זה השיער הארוך הזה ככה עד עכשיו?
5: לא, לא, הוא בן 3.
1: מאיפה אתם? מאיפה אתם בארץ?
5: אנחנו מאלעד, הוא גם הבן הבכור שלנו, עושה עכשיו...
1: בן הבכור, רבותיי, יש לנו כולה, כל הבכורים הגיעו לפה, רבותיי. זה הבכור השני, ואיך קוראים לו?
5: דניאל.
1: דניאל, וואי, וואי, וואי. טוב, דניאל יקבל מאיתנו שקית מלאה בהפתעות, וגם, עכשיו אנחנו נחתוך לו את השיער מאחורה, איפה המספריים? ואיפה המעטפה? הנה המספריים, אבא שלו חותך לו, חתיכה מהשיער, מאחורה, איפה שלא רואים, כי אחר כך זה, וואי וואי, אני חייב להגיד לכם, אבא רועד, הידיים שלו רועדות, רבותיי, מה, למה אתה רועד? למה אתה רועד? וואי וואי, איזה התרגשות, ממש יפה רבותיי, תן חיוך לאמא שמצלמת אותך, טוב, אתה גם רוצה אופניים? אופניים עם גלגלים או בלי גלגלים? עם גלגלים? תענה, כן או לא? אם זה היה בצפייה, זה היה יותר מגניב. טוב, יאללה, זכית, קח אופניים במתנה. זה גם שלך אופניים, איזה כיף. והשלישי, בוא, תיעלה ויבוא. בוא, תעלה למעלה. בוא, אתה יש לך שיער ממש רציני, אפשר לעשות מזה פאה. וואי, בן כמה אתה?
6: שתיים.
1: שתיים? שתיים וחצי או שתיים בדיוק?
6: שתיים.
1: טוב, תספר קצת על הילד.
7: זה ילד שני, ורצינו לעשות אוכל הקבר רבי שמעון, ושמעתי שאתם עושים פה את החגיגה של החלקה, אמרתי חייב לבוא לפה, וברוך השם, אני מאמין מתוך עשרות אלפים נבחרתי, ואנחנו מאוד שמחים, מאוד נרגשים, והגענו מבית שמש, אז תודה רבה לכל ברמה, לכל ההפקה, יש פה השקעה, חבל על הזמן, מי שמצליח לראות, הרימו פה ממש הפקה, ותודה רבה לכם.
1: מרגש. אתה חתרת כבר או עוד לא? אז הנה רבותיי, מאחורה, הילד הזה בלי עין הרע, בן פורת יוסף, שעשות לו פאה מהשערות שלו. או, או, או, או, או. כי האדם עץ השדה, לשים את השערות, ויכול לקחת אופניים, גם מגיע לו. שמעון טובול, תהיה מוכן עם איזה שמחה גדולה. תן חיוך, תן חיוך. שניאור. יופי, תן לי את המתמודד השלישי. הילד השלישי, בוא לפה, בוא. עמוד פה. אל תדאג. רבותיי, אנחנו רוצים להגיד לכם, מאיר, שנייה. רוצים לומר למאזינים בבית, יש פה איזה ילד, מה זה חמוד, חבל על הזמן, אבל ניסיתי לשים לו כיפה, הוא לא רוצה. ניסיתי לשים לו ציצית, הוא לא רוצה. הבאתי לו הפתעה, הוא לא רוצה. בדקנו את הנושא, ייתכן שהוא ילדה ולא ילד, אבל בוא נדבר עם אבא שלו. שלום.
8: שלום, שלום.
1: איך קוראים לבחור?
8: לוי שלום.
1: לוי שלום, בדיוק, לוי כמו רבי שמעון, כשמעון לוי, שחיבר את הפיוט, וואי, וואי. לוי שלום, טוב. לוי, בן כמה אתה? בן כמה אתה? לא שומע. אם אתה יודע בן כמה אתה, אתה מקבל בן יפתע. בן כמה אתה? אתה רוצה אופניים? הוא לא רוצה אופניים גם, ודאי בדיוני, טוב. שניאור, בוא תביא את המספריים, נעזור פה לבחור. הנה המספריים, האמא, זה האמא, קדימה. תוך כדי, מהקוקו למעלה. הנה, הפתעה, הפתעה, הפתעה. וואי, איזה אופניים? וואי, וואי, וואי. טוב, לא, לא הצלחנו, לא משנה, לא משנה, לא משנה. וואי, וואי, וואי. לא, אני לא רוצה שהוא יתבאס. הוא, מה?
9: הכי קטן בבית, הוא רוצה להישאר קטן, כיף לו, כל
1: האחים
9: שלו דואגים לו.
1: א', הוא לא הכי קטן בבית, לבינתיים הוא הכי קטן בבית. בעזרת השאלה, לבינתיים הוא הכי קטן בבית. הם לא יכולים לדעת מה ילד יום, אפשר לדעת מה ילד יום? לא יודעים לדעת מה ילד יום. לבינתיים הוא הכי קטן בבית. איפה המתמודד האחרון? הנה המתמודד אחרון, אחרון, חביב, שלום, בוא הנה נסיך. איך קוראים לך? בוא, בוא. בוא, שלום לך. יופי, איך קוראים לך? יצחק, יצחק הצדיק. בוא, תביא ליצחק שקית עם הפתעות, תביא את השקית הפתעות שניאו. תביא שקית הפתעות ליצחק, ועכשיו אנחנו נספר למאזינים בבית, אנחנו כרגע עושים את טקס החלק, בוא, אנחנו, כן, תביא. תביא לו שקית מלאה בהפתעות. והאימא שלו תגזור לו מהשיער, מאחורה ככה, כך זה שלך. ויופי שחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה. הנה, הנה. לא, לא, לא, לא מהפאות. מפה מאחורה, מאחורה, פה. יופי, מצוין. 1, 2, 3, יצחק, יופי יצחק. כל הכבוד. חבר'ה, מחיאות כפיים ליצחק. עכשיו אנחנו רוצים ריקוד של כל הילדים, עם ההורים רבותיי ועם שמעון טובול, ברוב שירה וזמרה, שידור חי רדיו קול ברמה. וגם נחלק את ההפתעות שהבטחנו לילדים. בבקשה, יוצאים לדרך, יוצאים לדרך.

0: תקלו אליי, תקלו.
1: אימא אשיב לה והכל שאלה למחשמה.
0: עושים תחרות ילדים.

0: כולם מוזמנים לרקוד ולשמוח. שניאו.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
2: התוכנית והפרסים בחסות כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.
3: אוי חתונות, חתונות,
4: איי איי איי.
5: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: המחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ובמארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
2: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מרון. הננו לבשר כי גם השנה כל נתחמי אור הרשבי העצומים בהר מרון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשבי, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשבי הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבודה. ברוכים הבאים בשם הרשבי הקדוש.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
5: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
6: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
10: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
17: התוכנית והפרסים בחסות
18: כפר
17: השעשועים. כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: איזה שידור רבותיי, חידודון חפלה של החלקה בשידור חי עם ילדי ישראל.
1: חלקות, חלקות, חלקות.

0: שימון. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
1: אמן. לחיים, לחיים.

0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
1: התוכנית והפרסים בחסות כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-130 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
5: וואו, באיזו מהירות.
4: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
10: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
11: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים אם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום לג בעומר, 100 שעה 4 אחר הצהריים.
12: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התכלת בצפת.
11: ברוכים הבאים בשם השם.
12: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת. נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
13: פור, חד וחלק.
5: תפארת פסגת האושר?
13: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
14: התוכנית והפרסים בחסות כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: דרמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רבע שעה שלוש, הנה החדשות. ישראל נערכת בתיאום עם ארצות הברית לסבב אפשרי חדש של תקיפות באיראן בצל המתיחות הגוברת במצר הורמוז, המעמידה את הפסקת האש בסכנה. רשת CNN מדווחת כי במידה והתקיים סבב נוסף, התקיפות התמקדו בתשתיות אנרגיה ובחיסול ממוקד של בכירים איראנים. צהל חיסל את מוחמד איברהים חמד, מפקד בנוח'בה שהשתתף בטבח במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר. הוא חוסל במרכז רצועת עזה. צהל הגיש כתבי אישום חמורים נגד קצינים ונגדים שהיו מעורבים בהברחת סחורות לעזה בהיקף של מיליוני שקלים. כתבנו מנדי ריזל עם הפרטים.
2: בתום חקירות משותפות של שב"כ, המשטרה הצבאית ורשות המיסים, הוגשו שלושה כתבי אישום נגד ארבעה חיילים בגין עבירות שעניינן הברחת סחורות לרצועת עזה. מצהל ושב"כ נמסר כי הם רואים בחומרה רבה את תופעת ההברחות לרצועה שמגלמת סיכון לביטחון המדינה, וביתר שאת במקרים שבהם מעורבים משרתי צהל בשירות סדיר או במילואים.
1: עוד טלטלה במפלגת כחול לבן, חבר הכנסת איתן גינצבורג פורש ממנה. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
3: הטלטלה במפלגת כחול לבן נמשכת לאחר הודעת הפרישה של חבר הכנסת חילי טרופר בתחילת השבוע. הבוקר נפגש מזכ"ל המפלגה חבר הכנסת איתן גינצבורג עם בני גנץ והודיע לו על כוונתו לפרוש גם הוא מהמפלגה. בתוך כך מדוברות כחול לבן נמסר כי גנץ וטרופר שוחחו היום וסיכמו כי טרופר יישאר בכנסת הנוכחית ולא יתפטר. עוד נמסר כי טרופר ציין שאין בכוונתו לפרוש מהסיעה וכי ימשיך לעבוד עם ארבע נושאים הפרלמנטריים. במקביל, במערכת הפוליטית מעריכים כי גינצבורג עשוי לחבור לנפתלי בנט. לצד זאת גוברים הדיווחים כי גנץ עצמו שוקל לפרוש לחלוטין מהמרוץ לכנסת.
1: ראש השב"כ לשעבר יורם כהן מצטרף למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט. כהן טען כי המפלגה של אייזנקוט יכולה לייצר חיבורים חדשים בעם ישראל כלשונו. תחזית מזג האוויר מיד.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום מעונן וקר מהרגיל בעונה, בצפון הארץ ובמרכזה יורד גשם לפרקים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות שיוסיפו להיות נמוכות מהרגיל.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: מתחרים רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. אנחנו בשידור חי הישר מאולפני רדיו קול ברמה עם התזמורת של שמעון טובול יחד עם מאיר ישראל. רבותיי, איזה עבודה הם עושים, חבל לכולם על הזמן, ממזמן ולכל הזמן. אני רוצה להודות פה לכפר השעשועים, שאני חייב לומר לכם, מאזינים ומאזינות, יש להם מבצע קיץ מטורף שירנה לכם את החום בכפר השעשועים באלעד. התחלנו את עונת הבריכות, בריכות במחירים הכי זולים, דוגמה בריכות מלבניות 2 מטר על 1.5 מטר על 50 גובה. מה זה 89.9?
1: 89 שקלים.
0: לא מאמין לך, 89 שקלים? וואי וואי, רבותיי, יש פה בריכות ענק ב-150 שקלים, 3 מטר על 1.83 מטר על גובה 50, 149 שקלים. אחי, זה מדע בדיוני. טוב, אני חייב לומר לכם, חבר'ה, מרכז רימון באלעד. נמצא איתנו כאן בן משפחה של משה לוק, מסתבר שהוא חזן ופייטן עולמי, אשתו גם עומדת מאחוריו ודוחפת אותו, מפחד ומבאש. אומר, מי, זה כמו אחד, מי אמרך למות פה? אשתי אמרה לי. תן לו את המיקרופון, בוא ניתן לך איזה מרוואלק רציני. אתה באת לחגוג איתנו פה עם חתן, עם החתן דנן, הבן שלך הקטן, ועשינו לו פה חלקה בשידור. תן לי איזה... אה? ישמח משה.

0: חברים יקרים, אני רוצה לומר יישר כוח גדול לשמעון טובו, לזמר ברמת על. שמעון, אני רוצה להגיד לך שאתה מחזק אותי כל פעם מחדש. עברת תקופה לא פשוטה, בוא נספר למאזינים, קיבלת על חיה בלות בגרון, ואיזה שנה לא שרת, והלכת על טיפולים, ידע הקדוש ברוך הוא פתאום אומר לך, בוא נה, אני מחליט, אני קובע, מתי הבן אדם ישיר, מתי הוא פחות ישיר, מה זה היה שם שם טובול?
1: זה כן, השם הביא לי איזושהי נקודה קטנה בחיים שיעשה לי סטופ.
0: מה, מה עשה?
1: עם הגרון, יבלת קטנה במתרים, שהרופא אומר שאתה לא יכול לשיר בשום צורה, תגיד תודה אם תדבר.
0: וואי.
1: ברוך השם, הלכנו לרבי דוד אבוחצירא, אמר תעשה, אני מכיר את הפרופסור, ככה היה העניין שם. ותודה לה' מתברך, זה...
0: וחזרת לבמות ולהופעות ולשירים, רוצית עכשיו מחוז את פגז עם נימני והחבר'ה.
1: בניין נימני, כן, גם הוא מנהל אותי, הפקה חדשה, דברים חדשים, כן. יש הרבה הקלטות, הרבה דברים יפים, הרבה אומנים, שיתופי פעולה יפים, שככה בזמן השקט עשינו...
0: איציק אשל גילה אותך שאתה גילית את איציק אשל?
1: איציק אשל, חברי וידידי, אני משוגע עליו, אין, זה איציק וחיים, זה...
0: איציק זה זה, והם אמרו לך, בוא נחתים אותך, ניקח אותך. לקחו אותך, עשו עליך קרטון כסף, ומה עכשיו? יצאת לדרך, עכשיו יוצא לדרך חדשה?
1: ברור, מה?
0: אני יוצא לדרך חדשה, טוב, אני אפרסם את הטלפון שלך פה בשידור. בין השולחים הודעות הכי יפות, ארוחה זוגית עליי, עמי מימון, אבל פרגינו לשמעון טובול על הקאמבק שלו הגדול, וגם על הנפלאות שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא. הטלפון שלך קשר? לא, זה מקבל הודעות. 054-800-789. אני חוזר, 054-800-789. הודעות בלבד, הוואטסאפ בלבד. כל מי ששולח הודעה ככה יפה ומפרגנת, לא כולם, ההודעה היפה ביותר, מה אתה רוצה? זה בניין, זה לא זה? סליחה, סליחה, טלפון טעות. 050-444-6835. טוב, זה הטלפון, רבותיי. הודעות לשם בלבד. ההודעה היפה ביותר, ארוחה זוגית במסעדת גרילהאוס ברעננה, עם כל ההצגה של רב מחפות בשרי, עם סטייקים ועם דברים טובים, מתנת עמי מימון, וההודעה השנייה תקבל ממני חולצה של פורור, שווי 200 שקל, יאללה. השיחול לי הודעה על 050-444-6835. פרסומת קצרה, מיד חוזרים.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. התוכנית והפרסים בחסות כפר השעשועים. כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם. זולים בלבלבולים, כפר השעשועים. כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400, שלוחה 3, קול המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
3: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 30, כוכבית 29-30.
4: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל נתחמי אור הרשבי העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשבי, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה ימים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשבי, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות ותפילות שייכות לכם לנצח נצחים, וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה.

0: בר יוחאי. היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
1: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
2: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: צוותי מגן דוד אדום, ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי, חייגו תמיד 101.
6: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים אם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום לג בעומר, 100 שעה 4 אחר הצהריים.
7: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
6: ברוכים הבאים בשם השם.
7: הזכייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
12: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
13: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
14: התוכנית והפרסים בחסות
15: כפר שעשועים.
14: כפר שעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
1: חזרנו? שלום לכם מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, אנחנו בשידור חי עם שמעון טובול והתזמורת. רבותיי, אחרונים חביבים שולחים לנו הודעות, הפרסים בדרך אליכם, הטלפון 050-444-6835, הודעות בלבד, הודעות בלבד רבותיי, הודעות בלבד על שמעון טובול, על החזרה שלו, על התודה להשם, על המזמור לתודה. אני חייב לומר לכם

סנאו גרינפלד עבד קשה על מנת להפיק את המשדר הזה, וגם מירי גפן, השם מברך אותה, את כל העוסקים במלאכה, וכמובן את כל אלה שעוסקים ועומלים לילות כימים על מנת להביא לכם משדרים בריאים ושמחים, וגם אלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, הנסיך, נזכה לרדת בחופתו בחיי אבי ואמו. הטלפון של שמעון טובול, רבותיי, שלחו לו הודעה בלבד 050-444-6835. בכבוד, בנימין המנהל, 050-444-6835. חייגו ותחגגו. הודעות...

נעבור. בדקות אלו, אנחנו מתבשרים בשורה לא פשוטה. אחיו של מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול הרב רחמים מזוז, מסר נשמתו לבורו ביום של רבי שמעון בר יוחאי. ובואו נעשה איזה שיר של רגש, ועם תו נסיים את התוכנית. ימליץ טוב בעדנו, כנראה שההלוויה תהיה בכיוון ירושלים. עדיין לא יודעים. תתן לי איזה שיר של נפתלי קמפה ככה, שמסיימים איתו אירועים. וכשערי שמיים פתח, בעזרת השם, כולם יהיו מחוברים איתנו. בשורה לא פשוטה שעם ישראל מקבל, אחיו של מרן שיבה, רבי מאיר מזוז, אחיו רבי רחמים, הגאון האדיר בהלכה, עשה נשמתו לבורו. ועם השיר הזה אנחנו נסיים את התוכנית הזאת השם. תודה רבה לשימון טובו לצדיק ולמאיר ישראל. יאללה, בוא נשמע את השיר הזה.

התוכנית והפרסים בחסות כפר השעשועים. כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת, דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזכב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזכב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזכב.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. תיגו עכשיו, 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
9: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד. והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
10: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבליות שוקולד פרה, 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר, 2 יחידות, ב20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
18: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
8: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
19: התוכנית והפרסים בחסות
20: כפר שעשועים.
12: מופע השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם.

0: פרסומי.
1: חברים יקרים, לכבוד התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, תורתו מגן לנו, ומי שלומד את התורה שלו, זה כמובן וכמובן מגן לנו. אחרי שעשינו את החלק אל הילדים ואת כל הדברים הטובים, עידנו הרב אוראל פחימה, שלום הרב אוראל פחימה.
2: שלום וברכה רבה מלך ולמאזינים.
1: ל"ג בעומר זה משהו שמח עבורך אישית ועבור כל המאזינים שלנו. אתה שמח שהצלחת להוציא את הביאור הנפלא על הזוהר הקדוש, ביאור פומפדיטה, בוא ספר לנו על זה.
2: אני ככה אספר למאזינים, כי אני באמת בהתרגשות, זה שעות אחרונות לפני סיום של יום כל כך קדוש, הילולת רבי שמעון בר יוחאי, זכינו להוציא לאור ככה לכבוד ההילולה של רבי שמעון, סט שלם של הזוהר הקדוש, 12 כרכים עם ביאור מתוקן, שווה לכל נפש, כל אדם יכול לקרוא בהבנה מלאה, כמובן את החלק פשט שבסוד, יכול לקרוא בהבנה מלאה עם ביאור מתוקן, מנוקד לכל אדם, סט מפואר גם מבחוץ, גם מבפנים, וזה אני חושב המתנה הכי גדולה שאפשר להביא לרבי שמעון, זה להכניס את רבי שמעון אליך לתוך הבית. כל אדם, גם שיש לך זוהר בבית, ועד היום לא השתמשת, אולי השתמשת, אבל לא הבנת, היום אתה יכול לקרוא כל יום. זה סט מחולק לפי חודשי השנה, תשרי, חשבן, כסלו וכולי, 12 חודשים, וכל חודש מחולק לפי יום. זה בסך הכל עשו מחיר מבצע שכל אדם שווה לכל נפש. ב-1,200 שקל, אדם יכול להכניס את רבי שמעון אליו לבית. מי לא רוצה ברכה? כולם ניסו, הדליקו נרות והתפללו. אפשר להביא את רבי שמעון כל השנה אלינו לבית. אפשר, אני אומר, זה קריאת קודש לעם ישראל. אין לך זוהר, אתה יכול ללמוד זוהר. זה לא שייך רק למקובלים. זה בשפה קלה, ברורה ופשוטה, כמובן שמה שמותר לבאר, ביארו הפשט בסוד, את החלק הפשוט והברור. שבוע שעבר, הרבה מיקראת כמה קטעים מתוך הזוהר. איפה שתפתח, מתוק לחך. איפה שתפתח בזוהר, זה קל להבנה, וזה ברור ופשוט. ואני אומר, זה היום, רבי חייא, כשהוא הגיע לציון של רבי שמעון בר יוחאי, הוא ליחך את האפר מתחת הציון, והוא אומר לאפר, אפר, אפר, כמה כשעורף אתה שגדולי העולם תמונים בך, והיה גואה בבחייה. גדולי העולם הבינו מה זה רבי שמעון, אנחנו אין לנו הבנה, השגה מה זה רבי שמעון. אבל אם הוא אמר שיכול לפתור את כל העולם מן הדין, איך אנחנו לא נעשה משהו לכבוד הצדיק? ואני אומר ואני קורם, כל מי שפועל לכבוד הצדיק, לומד תורת הצדיק, הצדיק לא נשאר חייב, והצדיק מחזיר בכפל כפליים במזומן. אז זה הזמן שלנו, כל יהודי יכניס את הברכה הזאת לתוך הבית שלו, את הזוהר הקדוש לתוך הבית, ויעשה סדר קבוע בכל יום, ילמד כמה שורות, כמה דפים, כל אחד לפי כוחו. חייגו עכשיו לכוכבית 6495, כוכבית 6495, אפשר לעשות מהפכה של תורה בתוך הבית. ואני קורא לכל איש ואישה גם כן מישראל שיכולים לעשות סדר לימוד יומי ב-1,200 שקל לכל הסט, חלקו את זה ל-12 תשלומים, 100 שקל בחודש, בלי תפיסת מסגרת, כמובן בלי ריבית. מקבל את כל הזוהר אליך לבית, לא לבית, יש לך בבית, שים בבית כנסת, תעשה מהפכה לעילוי נשמת רבי שמעון ולהצלחת עם ישראל. אין גדול כרבי שמעון, אין לנו הבנה והשגה מה זה היום הזה שהוא יכול לפתור את כל העולם מן הדין. והתולדות אהרון כותב שמי שעושה לכבוד רבי שמעון, רבי שמעון עושה בשבילו כל השנה. האור החיים כותב שביומה דילולה של רבי שמעון פמל ידילה וקוצ'ה בריחו נוחתים בהר מירון לכבוד הילולה של הצדיק.
1: תן לי רגע, המחיר הוא אותו דבר, נכון?
2: המחיר הוא אותו דבר, אנחנו עדיין ביום ההילולה. 1,200 שקל סך הכל, 12 תשלומים, זה 100 שקל בחודש, אתה מקבל את כל הסט במיידית, אליך לבית, תרביצים תורת רבי שמעון, ובעזרת השם רבי שמעון יעמוד מליצתו ויושר על כל עם ישראל, אמן ואמן.
1: אמן ואמן, תודה רבה לרב אוראל פחימה מפומפדיטה, שעושה כל הזמן דברים טובים על מנת להפיץ תורה, והיום עם הזוהר המפורש, זוכים רבותיי להכניס את רבי שמעון אלינו לבית. הרב פחימה, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: אם כן, סיינו מאזינים, יישר כוח גדול לכל העוסקים במלאכה, תבוכו מפי עליון פי מיליון, נפגשים עם ירצה השם מחר, בשורות טובות, משיח נאו, גאולה ברחמים, לכו לתהלוכות ל"ג בעומר, שעדיין הילדים צועדים ברחובה של עיר, על מנת לעשות את רצונו של הרבי מלובביץ', שכל ילדי ישראל יצעקו, אני אוהב כל יהודי, ויתחזקו, וידיקו את הניצוצות לקדושה לכל עם ישראל. בשורות טובות, תודה רבה לרב שניאור גרינפלד, ולאלי בן...
0: התוכנית והפרסים בחסות... כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד, כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם. כל המזרח התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, קול המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.

0: מקצוע בחירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: הנה אני בא.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: ביום לג בעומר, בשעת הכנסת ספר התורה, העולם עוצר מלכת.
5: במה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני.
4: משפחת אור הרשבי מכירים טובה לרשבי הקדוש. אלפים שזכו להתחתן השנה, מאות משפחות שחבקו ילד בנס השנה, רפואה, פרנסה וניסים גלויים, וכל זאת בזכות החיבור לרשבי הקדוש. מעמד ההודעה העצום של בני משפחת אור הרשבי עם גדולי ומקובלי הדור יתקיים בשידור חי ביום ל"ג בעומר בשעה 4 אחר הצהריים בבית הרשבי הקדוש במירון. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו.
6: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט, שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
7: מזל טוב!
4: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
9: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
12: פור. חד וחלק.
13: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
14: מייפל, מייפל, גן אירועים.
15: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
16: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
0: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
17: התוכנית והפרסים בחסות כפר השעשועים, מרכז רימון אלעד. כל המשחקים, כל הצעצועים וכל מה שישמח את הילדים שלכם. ניזולים בלי בלבולים, כפר
18: השעשועים. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
19: כל ברמה, החדשות.
20: שלום רב השעה 4, הנה החדשות. ישראל נערכת בתיאום עם ארצות הברית לסבב אפשרי חדש של תקיפות באיראן בצל המתיחות הגוברת במצר הורמוז, המעמידה את הפסקת האש בסכנה. רשת CNN מדווחת כי במידה והתקיים סבב נוסף, התקיפות התמקדו בתשתיות אנרגיה ובחיסול ממוקד של בכירים איראנים. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט אמר בהצהרה לתקשורת כי איראן לא שולטת במצר הורמוז. לדבריו, ארצות הברית לא תידרש להיכנס למרחב האווירי או הימי של איראן כדי לפתוח את המצר. המצור האמריקני יעיל, איראן תתמודד עם כוח עצום אם תתקוף ספינות מסחריות. דברי הקסט. צה"ל חיסל את מוחמד אברהים חמד, מפקד בנוח'בה שהשתתף בטבח במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר. דובר צה"ל ציין כי הוא חוסל במרכז רצועת עזה. בצהריים, כחלק מפעילות סיוע של חיל האוויר לכוחות הלוחמים בדרום לבנון, בוצע ניסיון שיגור כושל של טיל זעיר קרקע אוויר לעבר כלי טייס. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. ראש השב"כ יורם כהן מצטרף למפלגת ישר. כהן טען כי המפלגה של אייזנקוט יכולה לייצר חיבורים חדשים בעם ישראל, כלשונו. במסחר במטבע החוץ, נחלש הדולר ב0.6%, ושערו היציג נקבע 2.94 שקלים ו-4 אגורות. האירו ירד בשיעור של 0.7%, ושערו היציג היום 3.44 שקלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
21: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
20: היום עונה חלקית וקר מהרגיל בעונה, בצפון ובמרכז יורד גשם לפרקים, אחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות שיוסיפו להיות נמוכות מהרגיל.
21: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
20: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: תודה להשם.
1: היי, אמירם בן לולו היקר, עם ישראל, קדושים ותורים, אשרנו שזכינו להגיע לבית הגדול והקדוש הזה. בני משפחת תור הרשב"י, איפה שאתם נמצאים עכשיו, תעזבו את הכל, תניחו את הכל, תהיו מחוברים איתנו בלב הנפש, כי אנחנו עכשיו במעמד הכנסת ספר התורה הקדוש והמיוחד. אני רוצה לתאר לך, אמירה, מה קורה פה לכל המאזינים שלנו שלא רואים את מה שקורה כאן. כל המקובלים נמצאים כאן, עטופי טלית, בראשם מרן הרב אבוחצירא, עם ארון הקודש פתוח, ההיכל פתוח. ומה נמצא בתוך ההיכל? מאזינים ומאזינות, השמות והבקשות שלכם, כן, הבקשות שאתה מסרת לנו כל השנה, כל מה שאת ביקשת כל השנה, הכל נמצא כאן במעמד הזה. אני רוצה לומר לך, אגב, אמירם, אנשים שואלים מה מיוחד בספר התורה הזה, הרי יש כל כך הרבה הכנסות ספר תורה, מה דווקא אצל רבי שמעון, מה מיוחד? אומר הרי הקדוש, כי הקדוש ברוך הוא שברא את העולם מסתכל בתורה, דרך התורה, כל הקודים של הבריאה, הכל נמצא, הקדוש ברוך הוא ראה את התורה וברא את העולם. אומר רבנו הרי הקדוש, שמכניסים את הספר התורה אצל רבי שמעון בר יוחאי, שזה היה גילוי התורה, אז מדבקים את התורה שבכתב עם התורה שבעל פה, אז מחברים את תורת הסוד עם תורת הנגלה. זה רגע של שערי שמיים פתוחים, זה רגע של ישועות. ולכן בני משפחת תור הרשב"י, בואו כולנו נתחבר למעמד הגדול. אבל תדעו לכם, כל השמות והבקשות שלכם נמצאים כאן במעמד הגדול, כשכאן במערה מאחורינו עכשיו מתקיים תיקון נר הרשב"י הקדוש עבור כל שם ושם. זה זמן גדול, זמן של רחמים, בואו נתחבר.
0: וואו, טוב, נספר למאזינים שברקע אנחנו כבר עם אלעד כהן והלהקה. בואו נשמע קצת, בואו נתחבר למוזיקה, לשמחה, לאווירה הטובה. נחל משפחת תור הרשב"י.

המשיך את המסורת מאז פטירתו של הארי הקדוש ולהכניס ספר תורה קדוש שנכתב בקדושה בטהרה ליום הגדול הזה ל"ג בעומר רבי שמעון בר יוחאי עבור בני משפחת אור הרשב"י. אנחנו ברגעים היסטוריים, ברגעים אלו פמליה של מעלה, נשמות הצדיקים נמצאים איתנו יחד, מתן האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. איזה שמחה, איזה התרגשות, קדושה. אשריכם בני משפחת אור הרשב"י, אשרי חלקכם, ובעזרת השם כל בני משפחת אור הרשב"י שזכו שספר התורה הזה נכתב בעבורם בוודאי יזכו לבריאות איתנה, פרנסה בשפע, זיווגים טובים והגונים, ילדים תחת הצלחה וברכה, ובכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו, אמן.

0: זה לפתוח קווים. כל מי ששומע אותי בכל מקום, כן רבי חיים.
1: חשוב להדגיש, יש עמודים מסוגלים לכל דבר. א' כל, לא כל עם ישראל יכולים לזכות. יש לנו בסך הכל 21 עמודים שנשארו בספר התורה הזה. זה אומר, מי שעכשיו רוצה זיווג, יש אמא שרוצה שבת שתתחתן השנה, היא מתקשרת עכשיו לטלפון שעוד מעט תמסור, והיא מבקשת תעמוד שמסוגל לזיווג, למשל ויהיה ויצחק את רבקה, או למשל ויתן לך אלוקים משמני ארץ, או מי שצריך רפואה, כל המחלה ששמתי מצרים לשים עליך, יש עמוד לכל בקשה, וזה רק ל-21 המאזינים שמקשיבים עכשיו, ועושים מעשה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, ומחייגים לכוכבית 2606, שוב פעם, כוכבית 2606, אבל בני משפחת תורה רשב"י, תדעו לכם, כל השמות והבקשות שלכם פה, תבואו למירון, תראו את הספר התורה, כתוב עליו שהספר תורה הזה נכתב עבורכם, כל השמות שמסרתם לנו, זה רגעים של אושר בשבילכם, זה הזמן שלכם להמשיך להיות מחוברים אלינו.
0: כוכבית 2606, כוכבית 2606, בעוד רגעים מספר, ספר התורה ייכנס להיכל, ובסך הכל 21 מאזינים נוספים יכולים להכניס את השמות שלהם, וכמו ששמעתם את הרב חיים, תפרטו את הבקשה שלכם, אם זה לבריאות, אם זה לפרנסה, אם זה לזיווגים, למה שאתם זקוקים ממש ברגעים האלו, שנפתח ההיכל, נפתחים שערי שמיים, כוכבית 2606, עוד קצת.

0: התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, קול המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
1: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
4: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
5: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
6: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת? דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזגב.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
13: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 16:00 PM.
14: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
13: ברוכים הבאים בשם השם.
14: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
15: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
16: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
17: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
2: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
3: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
4: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.

משיבת המקובלים אור הרשב"י לכל המצטרפים אלינו. אני רוצה לספר לכם שאנחנו נמצאים במשדר המרכזי והמיוחד ביותר של ל"ג בעומר השנה, הכנסת ספר התורה של עם ישראל, של בני משפחת אור הרשב"י. שוב אני רוצה לתת את מספר הטלפון לכל מי שלא רשם, לא חייג בדקות הקודמות, כוכבית 2606, כי בסך הכל עוד 21 מאזינים יכולים להעביר את השמות שלהם להצטרף לספר התורה הכל כך מיוחד הזה של עם ישראל, של בני משפחת אור הרשב"י. ואני זוכר עכשיו שנמצא כאן לידי הרב משה מרבני ישיבת המקובלים אור הרשב"י. הרב משה

מה שקרה כאן, איזה הכנות קודש, אי אפשר לתאר, אי אפשר להסביר, כי זה מה שקורה כאן עכשיו, איזה עד רצון גדול. אנחנו מרגישים שרבי שמעון בר יוחאי איתנו, אנחנו מרגישים שאתם אלו מבני משפחה.

0: מתפללים עבורכם, ויש כאן הצדיקים המקובלים מורידים דמעות, כי ביום הזה אין עוד יום בשנה, אין עוד יום כזה בשנה, יום ל"ג בעומר, זה היום הכי גדול שלנו ושלכם, כי ביום הזה מתבטלים כל הדינים, הופכים את כל הדינים לרחמים גמורים, זה הכוח של רשב"י הקדוש.
1: הרב משה, מוסרים לי מהמשרד שמכיוון שיש לחץ אדיר על הקווים, אז רק מי שרוצה לקחת עמוד בספר התורה שיתקשר עכשיו לכוכבית 2606. בואו נתחבר, בואו נשמע.

קודש הקודשים, ל"ג בעומר, התן האלוקים. זה הזמן לעורר רחמי שמיים על ידי מקובלי הדור שנמצאים איתנו כאן בישיבה עבור בני משפחת אור הרשב"י, שזכיתם

דווקא ביום הגדול הזה אומר רבנו אריה הקדוש שביום לג בעומר, יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי, עומד רבי שמעון בר יוחאי ומחלק מתנות לכל מי שמחובר אליו באמת. בני משפחת אור החיים.

0: יש את ההזדמנות. עוד 20 עמודים, 21 עמודים, שאפשר עוד לקחת, להשלים את הספר התורה. אתה יודע, מירם, כשחסר עוד אחת בספר תורה, זה נקרא חומש, זה לא ספר תורה.
1: אמת.
0: יש את כל האותיות של הספר התורה, זה נקרא ספר תורה. כל אחד ואחד שיש לו כאן עמוד בספר התורה, כביכול יש לו את כל הספר התורה כאן במירון אצל רבי שמעון בר יוחאי ביום ל"ג בעומר, ביום הכי גדול בשנה, כאן אצל רבי שמעון בר יוחאי. לכן אנשים שזקוקים לזיווג, וברוך השם אתה יודע מירם, בורא עולם זיכה אותי להיות כאן אצל רבי שמעון בר יוחאי המון המון שנים. ואני יכול להגיד דבר עכשיו שלא אמרתי מעולם ברדיו, לא אמרתי את הדבר הזה. ואני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, תדעו לכם, אשרינו שזכינו להיות אצל רבי שמעון בר יוחאי במהלך כל השנה. סעדי במרומים, מעיד אני עליי שמיים וארץ, אין יום אחד בשנה שלא מבשרים אותי עם בשורות טובות. וזה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, זה הכוח של התפילות כל לילה ולילה, זה הכוח של כל הצדיקים המקובלים שמגיעים לסירות נפש, יושבים ולומדים את הזאת.

הדחופים ביותר שיתקשרו אלינו, יעבירו את השמות, יכתבו עבורם את האות בספר התורה, יקחו את העמוד בספר התורה, והם זוכים לישועה נצחית בעזרת השם.

2606, אני חוזר, כוכבית 2606, תחייגו, תקחו עמוד בספר התורה הזה, אתם הולכים להיות חלק מהדבר הכל כך גדול הזה. בואו נשמע את השירים, נתחבר לרבי שמעון בר יוחאי, כוכבית 2606.

0: מזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, קול המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
5: מגיעים למירון וזוכים לקיים את צוואתו של רשבי הקדוש. אור הרשבי, המוסדות המרכזיים וישיבת המקובלים בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מזמינים את העולים למירון לבניין אור הרשבי להשתתף במעמד סיום ספר התורה שנכתב בקדושה וטהרה לישועת והצלחת בני משפחת אור הרשבי, בהשתתפותם של מרנן ורבנן, גדולי ומקובלי הדור שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודם של בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 16:00 רק כאן בקול ברמה.
6: היום 7 שנים 2 חודשים 13 יום שאני מחכה לילד שלי.
7: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חיירותל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חיירותל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307 1-800-300-307.
8: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
9: וואו, באיזו מהירות.
8: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים. לאומית.
11: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
12: מזל טוב!
13: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה. הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים. עד 150,000 שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
15: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל!
9: לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
15: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101. נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
16: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
17: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
19: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבליות שוקולד פרה, 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר, 2 יחידות ב-20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
20: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
21: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
22: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
23: מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
24: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.

0: תנאים כל כך מיוחדים כאן במתחם ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, ישיבת המקובלים אור הרשב"י, הכנסת ספר התורה, המקובלים עטופים בתליתות בהתרגשות אדירה, עורכים את ההקפות, ומיד מיד ספר התורה ייכנס לתוך היכל הקודש. וכמובן אתם המאזינים שלנו, בני משפחת אור הרשב"י, חלק מהספר התורה הזה שכל כולו שלכם, לישועות שלכם, לזיווגים שלכם, לבריאות, לכל מה שאתם צריכים ממש ברגעים אלו. זה הזמן, נמצאים כאן הרבנים המקובלים, והייתי כאן באולפן בחדר הסמוך הרב חיים מרבני ישיבת המקובלים אור הרשב"י. איזו התרגשות, כבוד הרב!
1: אך, איזו התרגשות, איזו שמחה, עם ישראל, יקרים, קדושים וטהורים, אשרנו שזכינו להיות כאן במקום הקדוש הזה, בבניין אור הרשב"י. אני רוצה לומר לך, אמירם, לתאר את המעמד פה. מרן הרב אבוחצירא כולו בתוך ארון הקודש, כל המקובלים עומדים מסביבו, כמה דמעות, כמה תחנונים, עבור מי? עבור בני משפחת אור הרשב"י. ומדוע? כי בני משפחת אור הרשב"י יקרים, אתם בניתם את הבניין הגדול והקדוש הזה, אתם זכיתם לקיים את הצוואה של רבי שמעון בר יוחאי. אמירם, ראיתי מקודם כאן עומדת אישה מנשקת את הקיר וכולה בדמעות, ואני חושב שקרה לנו מה שאומר לגברת, מה קרה? היא אומרת לי, אשראי שזכיתי לראות את חלום חיי מתגשם. שמעתי תמיד על הבניין ודיברו ולא האמנתי, חשבתי שזה עוד אנשים שיש להם רצונות טובים וחושבים אולי לבנות, והנה הבניין חי וקיים פה אצל רבי שמעון בר יוחאי. ואני פונה לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, אם אתם רוצים, אתם יודעים, הצדיק ביום הזה מחלק מתנות, רבי שמעון בר יוחאי ביום הזה מחלק ישועות עצומות, אבל צריכים לעשות איזה מעשה. אם ברגע הזה אתה או את מחליטים, בשביל הילד שצריך זיווג, בשביל הבת שצריכה רפואה, שהילדים שלנו יגדלו צדיקים וקדושים יותר, אתם אומרים, רבי שמעון, הנה, היום ההילול שלך, אנחנו עושים משהו בשבילך. אנחנו עכשיו תורמים עמוד בספר התורה עבור הילד שלנו, עבור הבת שלנו. ברגעים האלו רק 20, התחלנו עם 21 אנשים, כבר הרבה פחות, יש עכשיו 16 או 17 אנשים שיכולים להתקשר. זה הרגע, זה הזמן, אל תפסידו. ראינו אנשים שבחו אחר כך למה לא עשו את זה. חייגו עכשיו כוכבית 2606, כוכבית 2606, תבקשו כל מה שאתם רוצים מרשב"י הקדוש. זה הרגע, נצלו, כי הזמן עוד מעט היום נגמר, רגע הילולה מסתיים.

לזכותם, לישועתם של בני משפחת אור הרשב"י. אני מבקש

ארון הקודש.

סבירה מה שקורה כאן ממש ברגעים אלו בישיבת המקובלים אור הרשב"י. ההיכל פתוח, ספרי התורה מונחים כאן לפנינו, וכל עם ישראל מתחבר לרגע כל כך קדוש ומיוחד הזה. ואנחנו רואים את המקובלים רושמים את השמות של כולכם אחד אחד בהתרגשות אדירה, והספר תורה הזה שייך לכם, מאזינים יקרים, הוא שייך לכם, בני משפחת אור הרשב"י.

שמחה גואה בלב. בני משפחת תורה רשב"י, שאתם נמצאים בבית, תדעו לכם, הנשמה שלכם פה. רבי שמעון משוחח אתכם בידיים עכשיו, מברך אתכם, מושיע אתכם, כל אחד ואחת במה שצריכים. כמה טלפונים אנחנו מקבלים פה עכשיו מהמוקד, אנשים מבני משפחת תורה רשב"י, זה הזמן שלכם לבקש כל בקשה. אבל תדעו לכם שהשמות והבקשות שלכם כבר אצלנו. ביום הגדול והקדוש הזה כל השמות שלכם והבקשות שלכם אצלנו פה בתוך ארון הקודש, במעמד הגדול והקדוש הזה. ואני פונה לעם ישראל, לכל מי ששומע אותנו וצריך ישועה, אבל רק מי שצריך משהו קריטי, מי ששומר לעצמו, אני עכשיו רוצה לזכות לישועה, נמאס לי מהמתנות, לא רוצה צרות יותר. עכשיו חייגו כוכבית 2606, כוכבית 2606, עדיין נשאר 14 עמודים בספר התורה. אני לא אוכל להרחיב את זה, אבל מי שצריך זיווג יש עמודים מיוחדים לזיווג, מי שצריך רפואה לפואה, מי שצריך ילדים. ותדעו לכם, ראינו בזה ניסים גלויים, זה הזמן שלכם עכשיו לחייג.

באיזה רגע דרמטי ומרגש מה שקורה כאן עכשיו עם הקבלת המלכות שמיים. מאזינים יקרים, אנחנו ממש בדקות האחרונות של שעתנו הראשונה, מיד נעבור להכנסת ספר התורה בשמחה, בשירה וריקודים, וזה הזמן באמת שאני רוצה להגיד לכל המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, אם עדיין לא התחברתם לרבי שמעון בר יוחאי, עכשיו זה הזמן, כוכבית 2606, כוכבית 2606, וכמובן אל תלכו לשום מקום, תישארו איתנו, כי בשעה הבאה הולך להיות כאן דברים מרתקים, מסמכים, מרוממים,

0: מזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, קול המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
1: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
2: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: מגיעים למירון וזוכים לקיים את צוואתו של רשבי הקדוש. אור הרשבי, המוסדות המרכזיים וישיבת המקובלים בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מזמינים את העולים למירון לבניין אור הרשבי להשתתף במעמד סיום ספר התורה שנכתב בקדושה וטהרה לישועת והצלחת בני משפחת אור הרשבי, בהשתתפותם של מרנן ורבנן, גדולי ומקובלי הדור שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודם של בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 16:00 רק כאן בקול ברמה.
6: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט, שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו מחיר השקה חסר תקדים, חייגו עכשיו כוכבית 6495. הזוהר המבואר באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
7: עוד יותר זול ועוד יותר זול ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים, מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף, בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד, לאירועי צהריים. חייגו עכשיו, 053-623-8221. סלן האירועים, בחשות בדת בגלץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
13: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
14: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
15: פור, חד וחלק.
16: חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
18: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
19: פסגת האושר?
20: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
21: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון ולא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
22: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
23: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
24: שלום רב לכם, השעה 5, שני החדשות. בהמשך להזקות שהופעלו במשגב העם שבאצבע הגליל, חיל האוויר ירד כמה מטרות אוויריות באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון, טרם שחצו לשטח ישראל, כך עדכן דובר צה"ל. ישראל נערכת בתיאום עם ארצות הברית לסבב אפשרי חדש של תקיפות באיראן על רקע המתיחות הגוברת במצר הורמוז המעמידה את הפסקת האש בסכנה. רשת CNN דיווחה כי במידה והתקיים סבב נוסף הוא עשוי להיות קצר, התקיפות התמקדו בתשתיות אנרגיה ובחיסול ממוקד של בכירים איראניים. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט אמר בהצהרה לתקשורת כי איראן לא שולטת במצר הורמוז. לדבריו, ארצות הברית לא תידרש להיכנס למרחב האווירי או הימי של איראן על מנת לפתוח את המצר. המצור האמריקני יעיל, איראן תתמודד עם כוח עצום אם תתקוף ספינות מסחריות, כך שר המלחמה. בתוך כך, פיקוד המרכז של ארצות הברית, סנטקום, עדכן כי במסגרת המצור הימי, 51 כלי שיט הונחו להסתובב או לשוב לנמל. צה"ל תקף חוליית מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס בעת שפעלו בצפון רצועת עזה, סמוך לכוחות צה"ל הפרוסים במרחב הקו הצהוב. באירוע נוסף, כוחותינו הפועלים בצפון הרצועה זיהו אתמול חמישה מחבלים שהתקרבו לקו הצהוב ופעלו סמוך לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. בשני האירועים, חיל האוויר בהכוונת הכוחות תקף את המחבלים במטרה להסיר את האיום. כתבנו מנדריזל מוסר כי מרבית המחבלים חוסלו וזוהו פגיעות נוספות. המשטרה התקנה כי כל הצירים באזור מירון נפתחו לתנועה לאחר פעולות לפינוי חסימות שנוצרו בעקבות הגעת אוטובוסים עם נוסעים בניגוד להנחיות. לפי הודעת המשטרה, הכוחות ממשיכים לפעול לפינוי מאות אנשים מן האזור ולמנוע ניסיונות הגעה למתחם תוך הכוונת התנועה לדרכים חלופיות. ולסיום, בשעה זו החלה מעמד ההדלקה המרכזית ברחבת קבר שמעון הצדיק בירושלים, בראשותו של הגאון רבי שלום ארוש, ראש ישיבת חוץ של חסד בהשתתפות אלפים ובליווי תזמורת. התחזית מיד.
0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
24: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה. בימים חמישי ושישי מגמת ההתחממות תימשך ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
24: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

ההיסטוריה המקובלים כותבים כל שם שמגיע, ואת כל השמות המקובלים כותבים עכשיו כאן במעמד הקדוש. וואו, תראו מה קורה כאן. יש לכם את ההזדמנות לקחת עמוד בספר התורה של רבי שמעון בר יוחאי הקדוש, כי בעוד רגעים ספורים אנחנו ניגשים למעמד הנורא שעין לא ראתה. וואו, חבר'ה, אני באמת לא יודע איך לתאר לכם.

ברכות, כמה אמנים, כמה הכנות קודש שהצדיקים המקובלים שלנו עשו עבור היום הגדול הזה, יום ל"ג בעומר. כמה גזרות מתבטלים ביום גדול זה, ביום ל"ג בעומר, אומר רבנו אריה הקדוש. אבל תדעו לכם, בני משפחת אור הרשב"י, אני חייב לומר לכם את זה. כל הש...

0: אנשים שיכולים להצטרף לדבר הגדול והנשגב הזה. רק אני מתחנן, רק אנשים שבאמת זקוקים לישועה דחופה. כל מי שאצלו בסדר זה בסדר גמור, ברוך השם. אנחנו מבקשים אלה שבאמת בדחיפות שאנשים זקוקים לישועה מעל הטבע אפילו הייתי אומר, הם אלו שיעבירו אלינו את השמות. תיקחו את העמוד בספר התורה.
1: הרב משה, אני אומר כוכבית 2606, כוכבית 2606.
2: עכשיו אנו ניגשים לארון הקודש למסור את ספר התורה של רשב"י הקדוש, והיות ויש מבני משפחת אור הרשב"י אנשים שצריכים ישועה, פרנסה, בריאות, ילדים, זיווגים טובים, הצלחה, כל דבר, רשב"י הקדוש, במעמד הקדוש הזה יש את סוד הנפלא של ספר התורה. אנחנו כאן בארון הקודש מכניסים את כל השמות שלכם בתוך היכל הקודש של הרשב"י הקדוש.

של רב שמעון בר יוחאי, ספר התורה, השמות שלכם בפנים, תביאו שמות לברכה, לבקשה, זכות התנ"ך.

0: איי איי איי, איזה מעמד, איזו התרגשות, איזו שמחה. אני יכול לומר דבר אחד על מה שאני רואה כאן את המקובלים, פשוט עין במר בוכה ולב שמח. ההתרגשות הגדולה הזאת לקבל את השמות שלכם, עם ישראל היקר, עוד אנשים שמצטרפים ביום הזה, יום ל"ג בעומר, למשפחת תורה רשב"י, עוד משפחות שמתחברות לספר התורה, הכל כך יפה ומרהיב ביופיו, שמיד מיד ייכנס כאן לתוך היכל הקודש בישיבת המקובלים. אור הרשב"י איתי כאן באולפן המיוחד, הרב משה מישיבת המקובלים, שגם ימסור לנו עוד כמה דברים. רבותיי, באמת רגעים שקשה לתאר אותם במילים. אתם יודעים, יש דברים שזה רק לראות אותם ולהרגיש ולחוש את מה שקורה כאן ממש ברגעים האלו בישיבת המקובלים. אור הרשב"י, הרב משה נמצא כאן יחד איתי באולפן המיוחד ליד הבמה המכובדת הזאת של ישיבת המקובלים. אור הרשב"י, הרב משה, מה דברך לעם ברגע הכל כך נדיר הזה?
1: כן, אנחנו נמצאים ברגעים גדולים, אפשר לומר על הרגעים האלו, אבינו מלכנו, פתח לנו שער בעת נעילת שער, כי פנה יום. זה רץ מהר, זה רץ, זה רץ, אבל אנחנו רוצים לנצל את הרגעים הקדושים והנעלים האלו. ביקש ממני מרן האדמור רבי יחיאל אבוחצירא עכשיו לומר את המסר הזה בשידור חי. הרב הולך לעשות תיקון מאוד מאוד מיוחד בהמשך לתפילות שהרב כבר נמצא כאן מסירות נפש, והרב הכין 26 קמאות שהוא הכין להביא את זה לכל האנשים שזקוקים לישועה מיוחדת. לכן אני קורא לכל אחד ואחד שהוא צריך ישועה, אם זה בזיווג, אם זה בילדים, אם זה בפרנסה, אם זה בבריאות, כל אחד ואחד יכול לזכות לישועה בעזרת השם מסיעתא דשמיא, והרב ישלח אליו את הקמא הנדיר והמיוחד. כאן אתם יכולים למסור את השמות שלכם, תתקשרו, תבקשו שיעבירו לכם את השמות כאן לישיבה. כל השמות והבקשות שלכם מגיעים לכאן, נעביר את זה לכבוד הרב, והרב יעשה את התיקון, והרב ישלח את הקמא המיוחד הזה אליכם במספר הטלפון
0: כוכבית 2606, כוכבית 2606. הרב משה, אני רוצה להשמיע לך ולמאזינים מה אומר הרב יחיאל אבוחצירא השליטה, אדוננו מורנו ורבנו, על הקמא הזה, על המסירות נפש.
2: וכאן במקום הזה יושבים עם הנרות הדלוקים אור של תורה, ומשביר בכל עוד ועוד יש בזה כוונה, וזה על כלל. בוודאי מי שזוכה וזוכים בקמיה המקודש הזה, שכל כולו קודש קודשים, יכול לזכות לישועה עוד השנה בית השם.
0: וואו, רבותיי, אתם שומעים מה אומר כאן הרב יחיאל אבוחצירא השליטא? מאזינים יקרים, מי לא צריך ישועה? מי יכול לוותר על הקמא הקדוש הזה? וזה בסך הכל 26 מאזינים שיכולים לקבל את הקמא, הרב משה.
1: זה נדיר דבר כזה לשמוע ממרן הרב אבוחצירא, זה נדיר מאוד. אני מלווה כבר שנים על גבי שנים את הרב, דבר כזה עוד לא היה מעולם, מעולם, מעולם. לכן תנצלו גם את היום הזה, יום ל"ג בעומר. תנצלו את ההזדמנות הזה, כי זה מבטיח לכם בורא עולם, סיבב... כל הסיבות סיבב את זה ככה שאתם תאזינו לכל ברמה, תאזינו הרגע הזה, זה הזמן שלכם לפעול ישועות.
0: 26 מאזינים בלבד שמחייגים עכשיו לכוכבית 2606, אני חוזר, 26 מאזינים בלבד, מאזיני רדיו כל ברמה ששומעים אותנו עכשיו, כוכבית 2606, תיקחו את הקמא הזה אליכם לבית, תתברכו בברכות של הרב יחיאל אבוחצירא, כוכבית 2606, אני חוזר, כוכבית 2606, בסך הכל 26 מאזינים. זה הזמן שלכם עכשיו, תחייגו, תתפסו, תהיו מה-26 היחידים שזוכים בקמא המיוחד הזה. כוכבית 2606, זה הזמן. בואו נשמע מה קורה כאן על הבמה, תשמעו, תתחברו, תשמחו יחד איתנו. אנחנו נצא להפסקת פרסום.

0: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
1: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
8: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
2: תפארת פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: מבצע קיץ מטורף בכפר השעשועים באלעד, שירענן לכם את החום. התחלנו את עונת הבריכות, בריכות במחירים הזולים ביותר. לדוגמה, בריכות מלבניות 2 מטרים על 1.5 מטר ועומק 0.5 מטר ב-89 שקלים ו-90. 2 מטרים נקודה 62 על 1.75 מטר ועומק 0.5 מטר ב-129 שקלים ו-90. 3 מטרים על 1.83 מטר ועומק 0.5 מטר ב-149 שקלים ו-90. רוצו לסניף כפר השעשועים במרכז רימון באלעד.
5: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. רדיו כל ברמה, ישבנו עליכם מהשידור המיוחד כאן מישיבת המקובלים, אור הרשבי, מעמד הכנסת ספר תורה. ברגעים אלו, מיד אנחנו נעבור להכנסת ספר התורה, ואני רוצה להזכיר למאזינים ששומעים אותנו עכשיו את דבריו של הרב יחיאל אבוחצירא ממש לפני כמה דקות. יש לנו בסך הכל 26 קמעות, אני מניח שנשארו הרבה פחות, זה הזמן שלנו. מיד אנחנו נעבור להכנסת ספר התורה, ואני רוצה להזכיר למאזינים ששומעים אותנו עכשיו את דבריו של הרב יחיאל אבוחצירא ממש לפני כמה דקות. יש לנו בסך הכל 26 קמעות, אני מניח שנשארו הרבה פחות, זה הזמן שלכם לתפוס את זה בכל הכוח. כוכבית 2606, כוכבית 2606.

הודעה חשובה לעולים להר מירון. הננו להודיע כי כל מתחמי אור הרשב"י, אוהלי התפילות, הסעודות והיכל האידרה ללימוד הזוהר הקדוש יהיו פתוחים לכל עם ישראל העולים למירון. והשנה

0: בימי משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 4:00 הצהריים. רק כאן בקול ברמה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
3: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
4: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
6: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית,
9: רואים בעין מקצועית. תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
13: פרור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
15: Full Gas Radio Show.
16: הילולה, הילולה זה שמחה. הוללה, הילולה. בעצם הצדיק נפטר ואנחנו שמחים, שמחים. קודם כל כצדיקים, גם אחרי שהם נפטרים. למדנו היום בדף היומי.
17: קרואים חיים.
16: שהכוח שלהם הרבה יותר גדול. אחרי מיטתם, ומה שרבי שמעון עשה פה בעולם, אין יהודי שלא מרגיש. אנחנו שמחים מהתורה שלו, שממשיכה, מהדרך שלו,

0: שלומי קצנלבוגן באולפן, הילולת רבי שמעון בר יוחאי, סוגרים את ההילולה, שוב לכל המצטרפים, אם עדיין לא הדלקתם את הנר, זה הרגע, זה הזמן, חובישת הנעילה, לשאוב ככה מהיום הקדוש הזה.
1: אמר ישראל, שבפנים, בתוך הציון, יום כיפור, בחוץ, שמחת תורה, אני לא זוכר מאיפה המשפט הזה.
0: יפה.
1: אבל זה...
0: זו האמת.
1: זה ככה, זה פשוט... לומו לומו לומו לומו כמה זה אקטואלי, לומו יו אמרו הגויים, אם לא היה את הגויים היינו בציון עכשיו.

0: שלומי קצנלבוגן,
1: נתן אילסון,
0: וגם נתן אילסון על הליווי.
1: איזה
0: אורות. טוב, אנחנו עכשיו עם משהו קצר ככה לפני,
1: אבל שכחנו מהקלרינט, נתן. כן, אנחנו
0: נעשה גם קלרינט.
1: זה מירון, מירון
0: יהיה גם קלרינט.
1: תן לנו איזה עוד מעט קצת ככה שנרגיש לפחות שמה. הכל מכל כל כל
0: הבא, תוכן פרסומי. עכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום לרב שלמה לוי. שלום הרב.
2: שלום וברכה לכם ולכל המאזינים.
0: אז קודם כל, איך עבר ל"ג בעומר?
2: עוד לא עבר, אנחנו עכשיו אני בעצם ביום ההילולה.
0: ברגע נעילה, אני אומר איך עבר נעילה, עד כה. כן. עד כה.
2: ברוך השם, אשרינו מטוב חלקנו בהילולה דבר יוחאי.
0: אז אני רוצה ככה שנדבר באמת על ספר הזוהר, עם פירוש המתוק מדבש. תספר לנו ככה על מה מיוחד בעצם בפירוש המתוק מדבש.
2: אז אם בעבר ספר זו הקדוש היה ספר של נחלת המקובלים, רק יחידי סגולה, אז היום ברוך השם בשנים האחרונים זכינו שזה נהיה ממש שווה לכל זה זכותו של מדבש הרב דניאל פריש המקובל, שהוא עשה פירוש שכל אחד, כל יהודי יוכל ללמוד את הזוהר הקדוש ויוכל גם להבין. הזוהר הקדוש רובו זה מדרשים ודברים קלים ללימוד. אז הוא עשה את הפירוש, והוא עשה משהו מאוד מאוד חשוב, שהוא חילק את הפירוש שלו, החלק של הנגלה, כן. הוא עשה באותיות מרובעות, ככה שהלומד יודע שזה מה שלומד, אז זה קל, והוא יכול להבין. אם הוא מגיע בקטע שהוא לא יכול להבין, שזה כבר נוגע לחלק הנסתר של התורה, אז הוא עשה את זה באותיות של רש"י. כך שהלומד יודע שזה, אם הוא לא מבין, אז הוא עובר למעלה, לומד רק לגרסה גם, כי גם הגרסה זה מאוד מזכר את הנשמה, וזה מתאר מאוד. וזה מאוד עוזר, כל יהודי יכול ללמוד את זה, כל יהודי יכול להיכנס להיכל של רב שמעון עכשיו ברגע הנעילה, זה באמת הזמן להיכנס להיכל של רב שמעון.
0: איך מצטרפים? מה המספר?
2: 1-800-350-330, יש עכשיו צוות מוגבר, שמקבל את כל הפניות, עכשיו ברגע הנעילה זה הזמן באמת לעשות את הדבר הנכון, לקנות את הסט הזה, להכניס את האור הביתה, ולהיות בהיכל של רב שמעון כל השנה.
0: מדהים. שוב הטלפון, 1-800-350-330. 1-800-350-330.
2: בעצם כתבו המקובלים שעצם החזקת ספר הזוהר בבית, גם אם לא לומדים בזה, עצם החזקת הספר זה גם שמירה על כל הבית, זה מביא קדושה, שלום בית ופרנסה, שפע גדול לכל המשפחה.
0: מדהים, אנחנו ניקח את היום הזה וכמו שהרב אומר, נמשוך אותו ככה לכל החיים, לכל השנה.
2: את ההשפלה לכל השנה, כן. להיות בהיכל של רב שמעון כל השנה, בעזרת השם.
0: הרב שלמה לוי, תודה רבה.
2: תורתו מגן לנו, בעזרת השם.
0: אמן, אמן. 1-800-350-330 להזמנת ספר הזוהר עם פירוש המתוק מדבש. לעוד פרטים בטלפון הבא. ועכשיו פרסומות.
3: Full Gas Radio Show. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: 1, 2, 3, 4, 78.

0: האתלטיקה של ישראל.
1: היום 7 שעות 30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
2: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
3: מקפידים לתת לכם יותר,
2: כפוף לתקנון.
4: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
5: וואו, באיזו מהירות.
4: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים.
6: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת, דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזכב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזכב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזכב.
7: מזל טוב!
8: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה. הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים. עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 16:00 PM.
12: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
11: ברוכים הבאים בשם השם.
12: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
17: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
19: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק 2 יחידות רק ב20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
18: בר כל טוב וכל ברכה.
20: פול גאס רדיו שואו.
21: היי רב שימן, זמן של תפילות. מי אני להגיד מה זה הכוח של תפילות?
22: אמרת נעילה להילולה.
21: נעילה להילולה.
22: נעילה להילולה.
21: היה לי פעם אחת,
22: כן,
21: שנסעתי עם אשתי מיוחד להתפלל, וקצת חרקתי מהמהירות, בואו נשאיר את זה פה.
22: אוקיי.
21: ובדיוק עצר אותנו שם כחול, והניח לנו מתנה נחמדה, 1.5K. ואני מגיע לציון, באמת, מבואס, כי אתה יודע, עד שאתה מצליח לצאת עם האישה לציון, זה לא קל, בדרך כלל מישהו צריך להישאר בבית, וזה. ובא לי מה זה לבכות על הציון, וזה. בעסק הזה, ואז אמרתי לעצמי, בדיוק ההפך. עכשיו אני אומר רק תודה, החלטתי שבאותו פעם לא מתלונן, לא מבקש, פשוט אומר תודה.
22: יפה.
21: ואז אני אומר מזמור לתודה פעם אחת, ואני מרגיש לא, זה לא היה מספיק אמיתי. אוקיי, עוד הפעם. עד שהרגשתי שאני באמת
22: מחובר.
21: באמת מודה. נראה לי שהיה יותר טוב, מאז לא קיבלתי עוד דוחות. ואני לא יכול להגיד לכם שאני מאז, כזה שלא מקשיבים, כן?
22: בעזרת השם.

0: כמה זמן עוד יש לנו ישראל?
1: דקות אחרונות, שתי דקות.
0: מותר לחשב את הקץ?
1: שתי דקות.
0: קץ כזה קטן, אז בוא נסיים. נשמת כל חי תברך, תודה השם. תודה לרגע היפה הזה. תודה על הל"ג בעומר הזה, שנזכה לעוד ועוד ועוד לגי בעומר בעזרת השם. ביחד איתך ישראל.
1: אבל אתה יודע,
0: ביחד איתך, נתן.
1: ועם מירון?
0: שמירון יהיה פתוח, רבותיי, פתוח.
1: לרווחה.
0: בלי שערים.
1: אולי משם, אולי משם.
0: שמירון יגיע לירושלים, בעזרת השם.
1: אמן.
0: נשמס כל חי תברך.

0: יחיאל צולמן, קובי ישראל, יוני פדידה, שמחה בר, תודה לכל הצוות היקר, תודה לשלומי קצנל בוגן, נתן נילסון, התותח, על הליווי המוזיקלי.
1: תודה ישראל, איזה כיף איתך.
0: תענוג.
1: איזה אווירה.

0: טוב, אנחנו נשתמע גם אחר בחמש עד שבע עם רעיון מטורף בשעה שש. תהיו איתנו. רדיו שואו.
1: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-130 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריית שרונה, נתיבים מתוך
5: עירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: הנה הריבה!
7: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים. מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית.
8: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי, בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטרורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
12: פור, חד וחלק.
13: חייגו עכשיו 03-677-7772.
14: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
15: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
14: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
16: שלום עליכם.
17: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
18: קול ברמה. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה.
19: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
18: מגיש יעקב גרודקה.

ערב טוב, המהדורה המרכזית, הילולת רבי שמעון בר יוחאי, הסתיימה השנה בשקט יחסי, ללא הרבה אירועים חגיגים וחריגים, אך גם ללא אותה תחושה התעלות מוכרת. מה לעשות, היה קשה להגיע למירון. אלפים נאלצו להישאר מאחור בעקבות הנחיות פיקוד העורף ומשטרת ישראל. התחושה המרכזית בקרב רבים היא של החמצה ואולי של אפליה. האם נכון היה הדבר שלא להגיע לשם? האם באמת היה מסוכן? האם לא היה פה גם צל אורח של משהו שקשור למגזר החרדי? גם בעניין הזה אנחנו נדבר ונעסוק. אבל כן, במספר מוקדים נרשמו עימותים נקודתיים בין משטרת ישראל, או אפילו כמה אירועים שאנחנו ננסה לברר בשעה הקרובה, מדוע המשטרה עצרה קבוצה של בחורי ישיבה. בסדר, מותר למשטרה לעצור, אבל אז הכניסה אותם לאוהל, וכשאין מצלמות, אותם שוטרים עיקו בצורה אכזרית באותם בחורים שבסך הכל, כן, רצו לעלות לרבי שמעון. בסדר, אתם יכולים לעצור, אבל לא להקות באכזריות שכזו. אנחנו נדבר עם אותם בחורים כאן ממש בשידור. וגם ברקע, המתיחות האזורית ממשיכה לבעבע. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך לשגר איומים לעבר איראן, והחשש הוא מהסלמה הנוספת כבר בימים הקרובים. רק היום שגרה איראן נטילים בליסטיים לעבר איחוד האמירויות, ועוד בוושינגטון מדגישים כי חרף ההפרות, הפסקת האש עדיין בתוקף. אנחנו מדברים על הילולה במירון, אבל מי שהיה אתמול בירושלים היה צריך, כן, או להתרגש או להיות נדם. אירוע המוני שרב מיילך בידרמן, אלפים, עשרות אלפים, הגיעו לשכונות הצפון בירושלים, בסמוך לרמת תמיר, ושם זעקו ביחד לקדוש ברוך הוא שיבטל את הגזרות הנוראות ויביא לנו את המשיח. באמת אירוע מרגש ומעורר שאלות. האם באמת אפשר להעתיק את את מרכז האירועים ממירון לעוד מחוזות? לא רק בעת מלחמה. נעסוק גם בזה, וכמובן אנחנו נעביר את הקולות משם.

0: מהדורה המרכזית אנחנו מתחילים, קודם לכן נספר לכם שהעורך שלנו ישי חסון, טכנאי שידור שמחה בר, מפיק יחיאל צולמן בדיגיטל יוני פדידה וקובי ישראל, יוצא לשון אבנר שון, אני יעקב גרוטקה, אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרוטקה.
0: טוב, אנחנו ישר לאירועי מירון, גם אירוע שככה פתחתי איתו, אליהו בוסקילה, שלום, ערב טוב.
2: שלום,
0: ערב טוב. אתה צריך לומר בחור ישיבה, בן כמה אתה? בוא רק תמקם אותנו בערך.
2: 21.
0: בחור ישיבה, היית בדרך למירון, ניסית לעלות, כי היו הרבה מאוד שמועות שהכל פתוח, ובאמת רבים הצליחו להיכנס בלי אישורים, וגם בלי אימותים במשטרה. ומה קרה? בוא תתחיל מהסוף, ואז נלך ככה לאחור. הסוף הוא שחטפת מכות קשות מאוד משוטרים, נכון? אז בוא נלך לסוף, בוא ספר לי מה קרה שם.
2: תיאורים מכות קשות, זה אפילו לא הגדרה לאינקוויזיציה שעברתי שם.
0: וואו.
2: תפסו אותי 8 שוטרים, חלקם 7 מגבניקים צעירים ושוטר אחד מבוגר ערבי. תפסו אותי, הכניסו אותי לאוהל חשוך. כמו בסיפורים שאני מקווה שיער, הכניסו אותי לאוהל חשוך, מזרון על הרצפה, כמה נורות על הרצפה, נורות כזה של האפקט. אני לא מבין מה רוצים, הם שאלו אותי מראש, קודם כל, יש עליך מצלמה? לא, הם הורידו את המצלמות גוף שלהם, כולם.
0: מה?
2: הכניסו אותי לאוהל, ופשוט מכות רצח. חטפתי באזור ה-30 אגרופים, בעיטות, השכיבו אותי לרצפה, בעטו לי בפנים. פשוט יצאתי משם מדמם, עם כל הראש שלי, עם פגיעה גדולה. יצאתי משם ישירות, לקחתי אמבולנס לבית חולים זיו בצפת.
0: רגע, אני לא מצליח להבין, אני קצת מתבלבל. בוא תסביר לי, אתה... בסך הכל רצית לעלות למירון, ואיך האירוע הזה הסתבך?
2: ניסינו לעלות למירון, שוטר עדף אחרינו ברגל, בהתחלה נכנסנו עם רכב, לא משנה, לקחתי טרמפ על איזה אדם שעשה עבירה, ברח לשוטר ממחסום, מסכים חומרה, חומרה ממש גדולה לברוח לשוטר ממחסום.
0: אתה היית טרמפיסט שם ברכב, ואז ירדת, הבנת שאתה לא רוצה לנסוע ברכב, אז ירדת.
2: לא רוצה, ביקשתי ממנו לעצור בצד, תן לי לעצור בצד, תן לי לרדת. עצר בצד, ברחנו מהרכב, ושוטרים אחרינו. אני בגלל בחור ישיבה, כמובן עריק, ניסיתי להתפטר שיתו יקפסו אותי, שיתפסו את הנהג, מי שבאמת זה.
0: אוקיי.
2: אז אני בגלל שהשוטר ראה אותי וצריך לעצור, עצרתי, אחרי שהוא רץ אחריי, והם התעצבנו, שמו אזיקים, כאילו מדובר בפושעי מלחמה.
0: רגע, אתה היית לבד? היית לבד?
2: אני הגעתי עם עוד חבר.
0: אוקיי.
2: שהיה איתנו, שביחד היינו על הטרמפ הזה, וברכב היו עוד 2. נהג וחבר שלו. שהם גם...
0: את הנהג נתפס? השוטרים תפסו אותו?
2: הנהג נתפס, הודעה שהוא הנהג,
0: אוקיי.
2: ואנחנו לא קשורים לאירוע. ובכל זאת, השוטרים, בהשפלה גדולה, הורידו אותנו לרצפה, ואין ספר אנחנו דברים, אנחנו מנסים לשאול אותם שאלות, לדעת מה, על מה אנחנו מה רוצים איתנו, הגיע, נתן לי ספירה.
0: רגע, מתי המכות התחילו? אחרי שהכניסו אותך לאוהל?
2: בהתחלה עוד הרבה... מתי שעצרו אותנו ישר? אחרי שעצרו אותנו, תפסו, שמו לנו אזיקים, הגיע, לא יודע, נראה לי המפקד שלהם, או מי שהיה אחראי להם בשטח, הגיע ישר ונתן לי סטירה מטלטלת.
0: המפקד נותן לך סטירה כשאתה אזוק.
2: כשאני אזוק, לא דיברתי, שאלתי אולי שאלה, אם אפשר בבקשה, לא יודע, להביא לי את הטלפון מהרכב ביקשתי. שיהיה לי טלפון בכיס, אם עוצרים אותי, לפחות שיהיה לי טלפון בכיס. נתן לי סטירה מטלטלת, והעיף את האף לי הכיפה הריסה מרוב העוצמה. ואחרי כל זה, שאחרי כל ההשפלה הזאת, אמרו לנו, יאללה, תעלו לרכב, אתם משוחררים. תחזרו בחזרה למקום שמנו באתם, אחרי תהליך ארוך של השפלה, של לא אתם מדבר, לא אתם שאלות, אינים עלינו, צורכים עלינו, אתם מושחתים, וזה, כן, ממש, כאילו אנחנו פושעי מלחמה.
0: אבל לא מבין, מכניסים אותך לאוהל, איפה האוהל הממוקם? יש מיקום? איפה? בצומת כלשהי איפה?
2: אחרי צומת חירם.
0: שם היה אוהל של המשטרה?
2: לפני צבעון, אוהל של המשטרה. אבל רגע, לפני שזה, הם העלו אותנו לרכב, אמרו אותם נוסעים הביתה.
0: אוקיי.
2: עלינו לרכב, נסענו לכיוון המשטרה אחרינו, אומרים, מגיעים למחסום, אומרים אותה, תצאו כאן, ימינה, יאללה, תצאו לבית. פתאום הם מתחילים, רגע, בעצם לא, בואו, תעצרו פה. תעצרו בצד רגע. עוצרים בצד, אני שומע את המפקד שלהם, אומר להם, הם צריכים לתת את הדין,
0: פשוט באו לחנך אתכם, באו לחנך אתכם עם מכות. אוקיי.
2: באו לחנך, הכניסו, ואז לקחו אותי ראשון לבד, הכניסו אותי לחדר הזה, ושם פירקו לי את הצורה, מה שנקרא, לא נעים לדבר ככה, אבל זה מה שהיה. יצאתי כולי חבול
0: מה, כל מה הגוף. מה זה מכות? הברכיים. בוא תתאר לנו את המכות שקיבלת שם, באוהל. אוהל חשוך, אתה אומר, אתה אומר, הם שואלים אותך אם אתה מצלם, אתה אומר להם לא, הם מכבים, וזה בניגוד לחוק, הם מכבים את המצלמות גוף שעליהם, כדי שלא יהיה תיעוד למכות.
2: נכנסו בלי מצלמות גוף.
0: נכנסו, הם הסירו אותם אבל? הסירו את המצלמות גוף?
2: הסירו את המצלמות גוף.
0: מה זאת אומרת? הורידו לפני שחפשו לאל, הורידו כולם את המצלמות?
2: כמדומני שהם הורידו לפני, אבל לא היה תיעוד. אני לא ראיתי את זה, אני לא זוכר בדיוק את
0: זה. השאלה אם הם כאילו ידעו שהם עוברים פשע, הולכים, אתה יודע, לעשות פעולה לא חוקית, ואז לכן הם הורידו את המצלמות. זאת השאלה.
2: המצלמה הייתה עליהם בשעה שהוא עשה אותי, היה על המצלמה, בשעה שהוא עקע אותי, לא היה על המצלמה.
0: וואו, עכשיו בוא תתאר לנו את המכות ממש לפרטים. מה היה שם?
2: אני נכנס לחדר, עובדים מולי... לאוהל הזה, בגודל של חדר, זה אוהל גדול כזה, גבוה.
0: אוקיי.
2: עומדים סביבי בין 6-8 שוטרים, והשוטר שרדף אחריי, אומר את המשפט, אתם חכמים, אתם חושבים שאתם חכמים, או מה, למה אתם נראה, מה אתם חושבים שאתם רוצים, כאילו לא זוכר את המשפט, כאילו כזה, ומיד ישר אגרוף לפנים, לצד של הראש. כאילו,
0: אתה הזוק, אתה עדיין הזוק?
2: ואני, לא, בלי הזיקים כבר.
0: אוקיי, מתי הסירו את הזיקים?
2: כשאמרו לנו שאנחנו משוחררים, הם הוציאו את האזיקים, העלו אותנו לרכב, נתנו לנו לנסוע, כאילו, ופתאום, כאילו, ביקשו אישור מהמפקד שלהם. ככה הכניסו אותי, נתנו לי את ה... זה התחיל באגרוף בראש, אחרי זה הצטרפו כולם מכל הכיוונים, ולא אחרתי מה קורה איתי, אני לא הבנתי איפה אני... נשקפתי, לא יודע איך הגעתי לרצפה בכלל, וממשיכים, אני על הרצפה צורח ובכי.
0: מה זה מכות?
2: בצרחות.
0: בעיטות, מה?
2: מכות. בוקסים, הם עליי קופצים עליי בוקסים ובעיטות מכל הכיוונים, והשני היה בעיטה של התמודה, נראה לי אפילו שר בעיטות בראש, אני פשוט הרגשתי את כל המוח שלי זז קדימה ואחורה, לא הרגשתי כלום.
0: רק לומר שעשיתי בדיקה לך, מי אתה לפני כן, בחור ישיבה חשוב, זאת אומרת, באת לשם עם כובע וחליפה, לא איזה שבאבניק שמסתובב, בחור ישיבה חשוב, רציני, כן, ופשוט אמרו, בוא, הנה יש פה חרדי, בוא ניתן לו מקום.
2: במהלך המעצר הייתי הכי מכבד שיש, ביקשתי סליחה בלי סוף. הסברתי להם שאני לא ניסיתי לזלזל במשטרה, לא ניסיתי לברוח. נטו בגלל שאני עריק, ואסור לי לעצר עכשיו, אני בתקופה של שידוכים, אסור לי לעצר עכשיו. התחננתי, ביקשתי סליחה, אמרתי להם, אני לא חוזר על זה, בבקשה, אני נוסע לבית, אני לא עושה כלום, בבקשה. אני מבקש סליחה, אני מכבד אתכם, אני הכל, ופשוט, והכימות מלאה, לא התייחסו לכלום. משם, אין, אני אומר לך, יצאתי משם לבית חולים. עם זעזוע, חרחורות, בחילות, כל הגוף שלי, אני לא מצליח ללכת. מה מדבר איתך, לדבר על זה, אני לא מצליח לראות משטרה עכשיו, אני רואה משטרה, אני חוזר כאילו, אני מרגיש כאילו עברתי מרתפי עינויים.
0: אוקיי, איך האירוע הזה מסתיים? אתה עם חבר שלך שם, נכון? אתה ועוד אחד.
2: אני ועוד אחד החבר שלי, והנהג גם חטף, נוסתנו חטפנו מכות רצח. הם שמו, אחרי שהם שמו אותי בוכה, הם היו בחוץ, והם מבינים שהם הבאים בתור. אני ראיתי את אני רואה את הפרצוף שלו, ואין לי מה להגיד לו. מה נגיד לו, אל תיכנס. השוטרים, 30 שוטרים שם, ואף אחד לא מעיד עפף בחוץ. מסתכלים עליי, שוטרים, שוטרות, בגבניקים, כולם מסתכלים, זה לא אכפת להם.
0: כן. זאת אומרת, הוציאו את העצבים על שני בחורי ישיבות.
2: קיבלו אישור
0: מהמפקד
2: לפרוק את
0: העצבים
2: בלי מצלמות.
0: חמור מאוד. אנחנו כבר מנסים גם מדובר המשטרה לקבל תגובה וגם עם עורכי דין שעוסקים בתחום הזה, שיסבירו לנו כאן בשידור, האם דבר כזה מותר או אסור? אתה יוצא משם, אתה אומר שאתה הולך לבית החולים?
2: הולך לבית חולים. הייתי שם כל הלילה בבית חולים זיו בצפת. עברתי,
0: לקחתי דירה. אתה בא למיון?
2: הגעתי למיון, הרופא בדק אותי, ברוך השם, אין איזה קצינימי, חבלות רציניות בראש, אבל ברוך השם...
0: מה זה חבלות? בוא תתאר לנו, מה הבא יש לך?
2: כל הסבירה, כל של הראש, מהמצח עד לסובב 360 מעלות, לכל האורך בליטות ממש, כאילו, אני מרגיש, כל מקום שאני נוגע, אני מרגיש כאילו בליטה ממש חדקה, אז כאילו נפלתי, דפקתי את הראש. וכל שנה אני מוצא משהו חדש, אני בכלל לא הרגשתי את זה עד עכשיו, עד עכשיו בוער לי הראש, אני לא הרגשתי את הכאב הזה, רק אחרי כמה שעות פתאום אני מגיש את השריפה הזאת.
0: כן, טוב, אני גם פונה למאזינים, יש משפטן בקהל, מישהו שעוסק בתחום הזה ורוצה לעלות כאן לשידור עכשיו. כן, או שדובר המשטרה רוצה לעלות ולדבר, אז מספר הטלפון שלנו כאן לשידור, אפס, רגע, אם אתם רוצים לשלוח גם הודעה לוואטסאפ, אז ניתן לכם את מספר הוואטסאפ רק להודעות, 0543-900-800, אני חוזר שוב, 0543-900-800, ואם אתם רוצים לעלות לשידור, עלייה לשידור, לא, אני רוצה עלייה לשידור, שמחה, תן לנו עלייה לשידור, מספר עלייה לשידור כאן, אבל שוב, תכתבו לנו הודעה בוואטסאפ ונעלה אתכם לשידור. עכשיו, 0543-900-800, 0543-900-800, הודעה לוואטסאפ, אם אתם משפטנים שרוצים ככה להגיב על העניין הזה. מעבר לכך, אתה בבוקר עוזב את בית החולים, מגיע הביתה, ומה?
2: תוקף דרייבר מצפת למרכז, כי לא הייתי מסוגל ללכת. כן. נשארתי בבית חולים, אחרי ששחררו אותי, אמר לי, נתן לי מכתב שחרור, נשארתי עוד שעתיים במקום, כי לא הצלחתי לזוז. לא היה לי כוח ללכת משם. אין דרייברים בשעות האלה, ולא היה לי כוח ללכת משם. יצאתי החוצה, חזרתי בהפיצת כוחות, קרסתי על המושב.
0: מה אתה אומר? טוב, אני אציין שדובר המשטרה רצה לעלות לכאן לשידור היום, ולספר כנראה על הצלחת המשטרה במירון, ואני ביקשתי מהעורך להודיע לו עכשיו שאם הוא לא עולה להגיב על השידור הזה, שלא יעלה לפה בכלל. אנחנו לא כלי שימוש של המשטרה, רק לדברים המסמכים, שהיא רוצה להתפאר על שמירת הסדר. אנחנו, אם הוא לא רוצה, כן, תגיד לו, אישי, שלא יעלה פה בכלל. אם הוא לא יודע להגיב למקרים כאלו, הוא מוזמן ללמוד את הסיפור, ניתן לו את הטלפון של האנשים, סומכים על הבן אדם, אדם הגון, אין שום בעיה, אבל הוא יצטרך להתמודד גם עם שאלות קשות, וכמובן, אנחנו נמשיך ונעסוק עלייה לשידור כאן ברדיו, אם אתם רוצים, משפטנים שרוצים עכשיו לעלות לשידור, צולמן מחכה לכם, 072-3355-921. אני חוזר שוב על מספר הטלפון שלנו להתקשרות, תתקשרו ותעלו לשידור, אבל רק אם אתם משפטנים שעוסקים בתחום הזה, לא מאזינים שרוצים, או שחטפתם גם אתם מכות. אם חטפתם מכות, אתם מוזמנים לעלות. או מכות או משפטנים. 072-3355-921, 072-3355-921, זה מספר הטלפון שלנו כאן לשידור. הנה, צולמן כבר מרים את הקווים פה. עוד משהו להוסיף, משהו שלא נגענו בו? אליהו. אוקיי, אנחנו מקווים שדבר ראשון שתהיה לך רפואה שלמה בקרוב, שכל שהמכות יתעדו ויעלמו, תחזור לישיבה לעשות שטייגן, ואנחנו ננסה ככה להמשיך עם הסיפור הזה גם מול המשטרה, גם מול לנסות לראות מה אפשר, ואתה צריך, אני לא יודע אם עובד היום מחש או שזה אירוע מחור מראש. צולמן, מה, אתה מכיר את מחש, נכון? מחש זה אירוע, נכון, זה עובדים במשרד המשפטים, זה יועמשית, זה אותו דבר, אין פה לנברוח. אבל תגיש תלונה למחש, זה חשוב מאוד שיהיה לפרוטוקול תלונה ברורה עם כל המקרה, כי אסור לשוטר לתת סתם מכות. אתה בידיים שלו, אתה עזוק. לא יכול להיות, יש עדים בוודאי, הוא היה עם חבר שלו ביחד. לא מצולם, הוא לא היה עם מצלמה. יש לך עדים שראו את המכות?
2: עדים בחוץ, ראו את הכניסה שלי בלי כפיות, שמעו את הפרחות וראו את היציאה שלי עם כפיות. גם צילמתי, יש תמונה במשטרה, שוטר צילם אותי בשעה שהוא עצר אותי.
0: כן.
2: הוא צילם, אין פציעות על הפנים, רואים את זה במצלמה. ובשנייה של, שנייה אחרי, הצלמתי, שליתי לאמבולנס, ביקשתי מהפרמדיק שצלם אותי, שיראו את הפציעות האלה.
0: פשוט סיפור עזוי. וחמור, וזה נראה שהשוטרים ידעו שהם עושים עבירה בניגוד לחוק, הסירו את המצלמות או שכן השאירו אותם בחוץ, הכניסו אותך לאוהל ויפלו בך ובחבר שלך, בחורי ישיבות, מכות רצח סתם, ואיך אמרת? איך הקצין אמר קודם? אתם חושבים שכאילו...
2: תתנו את הדין.
0: בוא, הגיע הזמן שתתנו את הדין, זה אחרי שהם החליטו לשחרר אותך. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה. אליהו בוסקילה, תודה רבה שעלית לשידור.
2: רגע, דבר אחד אחרון לפני.
0: בבקשה.
2: הדבר שהכי כואב פה זה לא המכות. אומנם זה כאב לי מאוד. אבל השינה שהיה להם בעיניים. הם כאילו ראו מחבל מול העיניים שלהם. זה מה שהם ראו, מחבל. פשוט, בשינה תאומית, כאילו חילו את מכות, כאילו, פעם בן אדם עשה, אז הוא ברח לך מהשוטר, כי הוא עריק, ולכן הוא ברח. אז מה, לכן לקח לו כזאת שינה? תתן את הדין, תתן לו את הדין, תקח אותו למעצב. וזה הדבר שהכי כואב. הדבר שהכי כואב זה השפלה, והם התכוננו את זה מראש, ופשוט בנו את האוהל הזה מראש. אוהל שמוכן כתקופת אינקוויזיציה. חדר עינויים. לא צריך לשאול את למעלה חדר עינויים והכל מושלם. זה הדבר שהכי, הכי מקומם. אני עד עכשיו תחושת השפלה. השפלה זה דבר, אי אפשר לתאר את זה.
0: אוקיי. אליהו בוסקילה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: איתנו בקו הטלפון יוסף הופמן, שלום, ערב טוב.
3: שלום נתן.
0: יעקב, לא נתן, נתן זה בצהריים, אתם מתכוון לנתן משי. אנחנו עכשיו בערב, השעה 9:19 דקות, המהדורה המרכזית. 7:19. תגיד לי, אתה היית במירון, וגם אתה חווית וראית לימוד קשה של המשטרה, התנהגות בלתי אנושית, בוא תפרט לנו מה היה שם.
3: כן, אני הייתי גם בסביבות כביש 89, בורמה, כשהמונים מנסים עצם להגיע, הרבה נשים וילדים קטנים.
0: אוקיי.
3: ממש, עם מגלות, בתוך גשם ולפות. פשוט עשינו שם חילוצים של נשים וילדים, פשוט זכותים.
0: רגע, תסביר רגע, אתה במתחם 89, היה מותר להיכנס למתחם או היה אסור להיכנס למתחם?
3: זה לא, מה שהיה סגור זה היה מושב בעצם. מושב בירון היה סגור.
0: הבנתי. זאת אומרת, עד המושב היה אפשר, כל אדם היה יכול להגיע למתחם 89?
3: מתחם 89, כל הכביש 89, מהיערות מסביב.
0: אוקיי. אנשים מגיעים, איפה אתה רואה את אותם נשים וילדים שחוטים במים? איפה זה קורה בדיוק?
3: כביש הבורמה, בכביש 89.
0: אוקיי. ומה קורה שם?
3: הם פשוט יושבים בצד הדרך, פשוט בגשם, עם תינוקות וילדים קטנים, נשים.
0: אבל הם באו לשם. למה הם באו לשם? בוא תסביר לי. לא היה אישורים. אז הם בחרו עם הילדים להגיע, ומה הם חשבו ש...
3: הם בחרו... אפשר לדבר על הנסיבות, אבל יש פה מציאות הומניטרית, מה שנקרא. נשים וילדים שנמצאים בגשם זלפות, בלי רכב, בלי מרחב לשעות בו, בלי אוטובוס לחזור. אין. באים עם מרחק שעה, שעתיים. זה המציאות כרגע. יורד גשם ואלפות, קר, כן. רוחות.
0: הם פנו לשוטרים, ומה קרה לשוטרים? ומה השוטרים עשו איתם?
3: אנחנו גם נתנו בקצת השוטרים, השוטרים אטומים, פשוט רוע שאין, לא מבין מאיפה הרוע הזה מגיע.
0: אבל איפה הרוע, איפה נקודת הרוע? תמקם אותנו. מקודם עלה מאזין, סיפר על מכות רצח שהוא חטף משוטרים. איפה פה?
3: יש פה נשים וילדים שחוטים, הם יקבלו מכות קור, הם יקבלו...
0: אבל מי הביא את הנשים לשם? מה אתה רוצה שהשוטרים? השוטרים לא יכולים להכניס אף אחד להר מירון, נכון? מה אתה מצפה שיעשו איתם? הכניסו אותם לניידת?
3: יוש, איזה החלטה בשטח? לפחות להכניס את אנשים וילדים להתיישורות. אני אבא איתך על סיטואציה שהיה שם אוהל של שוטרים, אמא ששמה את העגלה מתחת לאוהל, רק שלא ירד עליהם.
0: אתה אומר, בלי קשר לכניסה למירון, למושב מירון, היו אפשרויות להתחשב בילדים שם, וזה לא עניין את השוטרים, ואתה מספר שהם זרקו אותם בחזרה ליער.
3: זרקו אותם בחזרה ליער, לבוץ, אין להם אוטובוס, אין להם איפה לחזור, זה לא שאתה מפרסס בן אדם באמצע, פשוט אין לבן אדם לחזור, הבן אדם עם ילדים, עם תינוקות, עם בוץ, עם עגלות, עם תיקים, אין, אני בעצמי, אני עליתי על הרכב שלי, הפעלתי חימום, אני עבדתי שם, הפעלתי חימום, העליתי שתי נשים עם כמה ילדים, פשוט בשביל להציל אותם, פשוט היו זכותים, זכותים. יעקב, זכותים, זה מה שהם היו. דבר איתך על גשם זה אלפות, ואני מסתובב שם עם הקטימינים, אני אומר להם חברים, זה מקרה הומניטרי.
0: ומה הם אומרים לך, שוטרים?
3: תפרסס, תיסע, אין על מה לדבר, אטימות, רוע.
0: אני מבין. אוקיי. יוסף הופמן. יוסף, תודה רבה לך. תודה. צריך לסכם את האירועים האלו לפחות בשלב הזה. מקרים של אלימות זה בלתי אפשרי. אי אפשר לעבור לסדר היום. בפרט שעושים את זה ממש בצורה מכוונת, ממש מכניסים בחורי ישיבות לתוך אוהל ומקים אותם. יש פה כל מה שקשור לרגישות. בסוף מדובר בבני אדם, נכון? ששוטר שרואה אישה וילד קטן, נכון, מבחינתם מירון זה הדבר הכי חשוב בעולם, והם עשו נפש להגיע לשם, לא באלימות ולא בכלום, הגיעו לשם, ופתאום יורד גשם זלפות, ואתה זורק אותם חזרה ליער, ואיך הוא מספר יוסף, הם נעמדו ככה באיזה חצי קרוון, גגון של המשטרה, ועיפו אותם החוצה. כאילו, איפה היהדות? איפה אתם יהודים או לא יהודים? זה אסור שיקרה. יש, נכון, את העניין של לשמור על החוק, שזה דבר קריטי וחשוב, ואם המשטרה, החוק מחליט שלא להיכנס למירון, הם בא, תחפו את זה. אבל מפה, להתנהג באלימות ובאכזריות, או באטימות אנושית, זה דבר שאסור לקרות. אנחנו נוצאים להפסקת פרסומות, ננסה גם להביא דובר המשטרה לכאן, וגם לדבר איתכם המאזינים, וכמובן נחזור למירון, אבל מהצד השמח. צריך לומר שגם עכשיו במירון עדיין האש דולקת, והניגונים ככה, ננסה גם להביא דובר המשטרה לכאן, וגם לדבר איתכם המאזינים, וכמובן נחזור למירון, אבל מהצד השמח. צריך לומר שגם עכשיו במירון עדיין האש דולקת, והניגונים ככה מזמרים לכבודו של התנאי אלוקי.

0: היום 7 שעות 30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
1: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
2: מקפידים לתת לכם יותר. אתרוג,
1: כפוף לתקנון.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מרון. הננו לבשר כי גם השנה כל נתחמי אור הרשבי העצומים בהר מרון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשבי, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשבי הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשבי הקדוש.
5: היום 7 שנים 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
6: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
7: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
8: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
18: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
19: פסגת האושר?
4: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חד

0: אורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינצ'ה, איילה ג'אקו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
1: מבצע קיץ מטורף בכפר השעשועים באלעד שירענן לכם את החום. התחלנו את עונת הבריכות, בריכות במחירים הזולים ביותר. לדוגמה, בריכות מלבניות 2 מטרים על 1.5 מטר ועומק 0.5 מטר ב89.90 שקלים, 2.62 מטרים על 1.75 מטר ועומק 0.5 מטר ב129.90 שקלים, 3 מטרים על 1.83 מטר ועומק 0.5 מטר ב149.90 שקלים. רוצו לסניף כפר השעשועים במרכז רימון באלעד.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
3: טוב, בואו נחזור ברשותכם לדלוק של האדמור מבויאן אתמול. אתם לא תוכלו לראות, רק לשמוע, אבל אני אראה כאן באולפן ואתם תקשיבו לזה, הנה.

כן, על רקע הניגון הזה, אדמור מבויאן, מסורת של הרבה מאוד שנים, מדליק את הנר האדיר, המון צמרי גפן, לא יודע כמה זה, זה, זה, זה טון צמר גפן, לא? ספוג בשמן והאבוקה של אש, עם כל הכוונות ואלפים רוקדים, וצריך רק לדמיין, הנה הרב מורגנשטרן גם מגיע, נכון? זה הרב מורגנשטרן, שמיים מורגנשטרן, זה או שאני טועה, לא, זה כנראה המשבק שלו, וצריך לומר שהתמונה הזו, הרבי מבויאן תמיד יהיה שם, אבל מסביב זה כל פעם משתנה, פעם מלחמה, פעם קורונה, פעם האסון הנורא. מה קורה עם מירון בחמש השנים הקרובות? רק תדמיינו, אפילו לפני החמש, מהקורונה ועד היום, כמה תהפוכות, מה רב שימן רוצה מאיתנו? בואו נקשיב לזה.

ובירושלים עשרות אלפים היו יחד עם רמיילך בידרמן, והשיא של השיאים זה שהשאגה הידועה של יבטל כל הגזירוי, שאנחנו מתפעלים מרבשים ברוך חי, מבקשים מרבשים שיתפלל בפני הקדוש ברוך הוא שהגזירות יתבטלו. בואו נשמע רגע את השיא של השיאים שם. יודה,

0: Hepsi Megene Hatay! Eylige Hepsi Megene Sadık Yayılımçılı İstiler Yeme Hatay! Yeme Hatay! Kola Geza!
1: טוב, אמת סמרי, אנחנו רוצים לדבר עם שניים ששם במירון הרקידו את כל ה... את האלפים שם. איתנו נחמן פרנק, שלום.
2: שלום וברכה.
1: גנבנו אותך מחתונה, אז בואו ננסה ככה להתמקד. אתה מתופף, נכון? אתה פויקר.
2: נכון.
1: ובמירון זכית, אתה הפויקר הראשי של מירון?
2: אני לא קורא לזה הראשי, אבל אני זוכה, ברוך השם, כבר 25 שנה לקבל הזמנה מרבי שמעון ולהגיע לתופף.
1: וואו, מה אתה אומר? אני רוצה לצרף לשיחה, ברשותך, את הבן דוד שלך, שרגה פרנק, האיש והקלרינט. שרגה, אתה איתנו?
3: כן, מה נשמע?
1: אז הנה, נחמן פה, תגידו שלום, תדברו אחד עם השני.
3: מה קורה, נחמן? לא זכינו השנה לנגן ביחד, אבל כל אחד ניגן בציון.
1: רגע, שרגה, אתה גם ניגנת בציון, אבל בשעות אחרות עם הקלרינט?
3: כן, אני, ברוך השם, היום זכיתי לנגן באזור 4 שעות.
1: מה אתה אומר? 4 שעות, ונחמן, אתה בלילה?
2: לא, אני הגעתי היום אחרי התפילה, אחרי הנץ, גם כן, בין שעתיים לשלוש, היה חוויה מיוחדת.
1: תגיד לי, נחמן, היה קשה להגיע למירון השנה? איך, כאילו, מה, אתה כמה ימים שם? בסוף אף אחד לא התחשב בכלל שאתה פויקר.
2: אף אחד לא מתחשב, ויש איזשהו משהו שאני אישית, אני אנצל כבר את הבמה, אם אני כבר מדבר עכשיו אצלכם בתחנה, ואני יודע שיש מאות אלפים שמקשיבים לכם, אז יש איזשהו משהו קצת לא הגיוני, מזה שיש נגנים עם מסורת, שהמון המון המון שנים, הנגינה בחצר היא מבוססת על מסורת רבת שנים.
1: כן.
2: הרבה לפני שחצרות פרטיות התחילו לעשות הדלקות בער.
1: נכון.
2: ודווקא שם, בקטע הזה, שהנגנים הכי גדולים, באמת, מכל גווני הקשת, הנגנים הכי גדולים והזמרים הכי גדולים מגיעים לשם לחצר בחינם בהתנדבות.
1: אוקיי.
2: ולא דואגים לנושא הזה לסדר, לפחות, את המינימום, שיהיה לנגנים גישה להגיע, לעלות לער.
1: והיה לך קשה, נרמל? מסרת נפש?
2: כן, עבדו, אנשים מסרו את הנפש של להגיע.
1: מה אתה אומר?
2: אני עוד צעיר, אבל הכי שגדול מני בכמעט 20 שנה גם כן, במשך שעתיים, שלוש, מסביב ומפה ומשם, שיוכל להיכנס לנגן.
1: שרגה, אתה איש מירון, אתה גדל שם? לא, גם אתה היית צריך להגיע למירון אתמול.
3: אני מצטרף קודם כל לכל מה שנחמן אומר, זה באמת משהו ש... צריך לתת כבוד לנגנים, ואני הלכתי היום 5 שעות. קראתי אירוע אתמול, הייתי ב4 כבר באזור צפת, לא לפספס את רב שמעון, והלכתי באזור ה5 שעות.
1: מה? רגע, רגע, אתה מבליע את זה. 5 שעות הלכת כדי להגיע ל... מאיפה?
3: אני החמתי את האוטו בקדיטה, מי שמכיר. מאחורי צפת, והלכתי והלכתי והלכתי.
1: לבד או עם זה, והיה גשם? מה היה? היה גשם גם?
3: לא, ברוך השם, סייעתא דשמיא שלא היה, נכנסתי למירון, ממש, סייעתא דשמיא, נכנסתי, התחיל מבול. אבל אני אגיד לך את האמת, היה שווה לי אפילו ללכת עוד 5 שעות בשביל לנגן בציון. הייתי הולך עוד 5 שעות.
1: מה אתה אומר, נחמן? אתה אומר, בוא תעביר לנו המאזינים, או אפילו לי, הליטפק, שאתה יודע, מירון זה בעיקר, לימדו אותנו, תהיה בישיבה, תישאר בישיבה, מקסימום תפתח איזה זויר. מה זה האו הזה? מה כל כך מצמרר לנגן אצל רב שמעון במירון?
2: אי אפשר להסביר את זה, הלוואי והייתי יכול להסביר את החוויה הזאת, אבל באמת אני אומר לך, אני מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, זוכה לנגן שם, מלפני גיל בר מצווה אני מתופף במירון. ויש, אי אפשר להסביר את התחושה, את האנרגיה, אתה רואה את כל הציבור, באמת, את כל הציבור ביחד, אמרת ליטפק, חסידים, ספרדים ואשכנזים, מזרוחניקים ודתי לאומי, אני שומע מכל הסוגים, כולם יד ביד, רוקדים, תפילות, מאהבת חינם, רואים שם משהו מיוחד, יש את ההשראה של רב שמעון שם, אתה מרגיש את זה, לא יעזור כלום. מרגישים את זה כבר מיום קודם, והעלייה בער, וכל הדרך.
1: ונחמן, אתה מרגיש, אתה אומר, 25 שנים, שרגע, כמה שנים אתה מנגן? כמה אמרת?
3: אני קצת פחות מנחמן, באזור ה-10 שנים.
1: מה אתה אומר? זאת אומרת, גם בקור...
3: אגב, אני אוסיף שני אחת על מה שנחמן אמר, ששם בחצר זה לא הנגינה, זה הניגון. הקהל זה חלק...
1: נכון.
2: הקהל, אני מדבר על הקהל, הקהל ממש ככה, ממש כמו ששרגע אומר, יש משהו באותנטיות הזאת, זה עדיין בחצר.
1: שמחה פורצת גבולות, זה מגיע מהמקום הכי עמוק, הכי עמוק.
2: אולי אין את הסאונד ואת התנאים הכי אידיאליים שיש בבמות אחרות.
1: אבל אמת, יש את האמת.
2: בדיוק. יפה. זה מגיע מנקודה מאוד אמיתית.
1: תגיד לי, נחמן, מה צריך, הטיפוף שונה? הרי אתה יודע, להיות פויקר בחתונה בירושלים זה אחד, מירון זה משהו אחר, אתה מוציא ממך איזה אנרגיות, איזה מקצב שונה, תספר לנו.
2: לא משאיר כלום אצלי, מוציא את הכל, את הכל, את הכל. חוזרים לי טיפת כוחות הביתה.
1: מה אתה אומר? כמה זמן הגנת ברצף שם?
2: היום היה שעתיים ברציפות.
1: ואיך זה עובד? מישהו בא ואומר לך, נחמן, תפנה לי את המקום, גם אני רוצה?
2: בדרך כלל מגיעים, כשאני הגעתי היה את מרי כהן, המתופף המוכשר שישב שם, הוא ראה אותי, אז הוא קם וכן הלאה. כשהגיע מישהו אחריי, הגיע שיולי זרופילמר התותח, אז אני קמתי והוא התיישב.
1: יש אחווה בין הפויקרים.
2: כן, ברוך השם.
1: תגיד לי, שרגה, מה קורה עם הקלרינטים? שם גם כן יש אחווה?
3: כן, יש גם, כמובן, כמו שיש את הנגנים הקבועים וזה, והשנה היה איזה חור שנגן אחד שאמרו להגיע והבריז, אז אני נשארתי בשמחה לחסות אותו, מה שנקרא.
1: זאת אומרת, 5 שעות הלכת, אז לפחות 5 שעות גם לנגן.
3: כן, היה ממש, ממש...
1: איוולדיקט.
3: כמו שאנחנו, אי אפשר להסביר את זה, זה משהו, באמת, זה משהו שאי אפשר להסביר. זה, תבוא, תראה, תנגן.
1: מה אתה אומר? 5 שעות הלכת ברגל כדי לנגן אצל רב שימן. וואו. נפלא ביותר. טוב, נחמן פרנק ושרגה פרנק, תמשיכו לעשות טוב, לשמח אנשים, לנגן אצל רב שימן, ובעזרת השם בביאת המשיח בבית המקדש. תודה שהייתם איתנו כאן.
2: תודה רבה רבה.
1: ישר כוח. בואו נחזור לרב מיילך.
0: בילי לדבר יויכה אינטרחי פיירותה.

0: סמט, אבל מאיגרא רבא לבירה עמיקתא, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. שמחה, תוביל אותנו למטה לפרסומות.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
7: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
8: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין, יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו כוכבית 6495. הזוהר המבואר באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
9: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
10: עוד יותר זול ועוד יותר זול ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים, מהיום קונים אחר. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
12: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
13: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 4 אחר הצהריים.
14: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
13: ברוכים הבאים בשם השם.
14: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
17: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
19: חייגו עכשיו 03-677-7772.
20: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
16: בשבילך ובשבילי.
20: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
0: שליח כל ברמה לעולם התורה, רב יהודה חזן, שלום, ערב טוב לך.
21: ערב טוב יעקב.
0: טוב, לך הייתה פריבילגיה אתמול שכל העולם נשאר בחוץ, ואתה כן נכנסת למירון, וזה קרה יחד עם מרן הראשון לציון הרב ומר, בהדלקה שלו. תן לנו את כל מאחורי הקלעים מה היה שם.
21: אז אתה התחלת שאני נכנס, אני רוצה להתחיל לפני כן. לפני כן, כמו שחשפנו כבר יממה לפני הל"ג בעומר, המרן הראשון לציון הרב עמר מחליט לעור את ההדלקה המרכזית, שבדרך כלל מתקיימת במירון, לעשות אותה בירושלים, ולאחר מכן לעלות ממש באופן מאוד מצומצם, סך הכל עם...
0: זאת אומרת, תמיד הרב עמר עושה את ההדלקה המסורתית, אחרי הרבי מבויאן, במירון. השנה אומרת, בגלל המצב הביטחוני, פשוט לא להביא את ההמונים לשם, אלא להשאיר את ההמונים בירושלים, ואז לעלות בגפו.
21: יפה, לעלות בגלל שגם במארגני הילולה ביקשו ככה בשביל על מנת להמשיך את המסורת, בפרט שזה שודר בשידור חי לכלל עם ישראל. אז הוא עולה לאחר ההדלקה ממש באישון לילה, ככה שכשהוא מדליק את ההדלקה ורק לפנות בוקר במירון. אבל לפני כן הוא עורך הדלקה מאוד גדולה בירושלים, שם גם בהדלקה בירושלים משתתפים מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף, מרן הרב זעפרני, מרן הרב יצחק כהן, עוד גדולי ישראל נוספים שמגיעים ככה למעמד הזה. נערך מעמד סיום ההידרה כפי שהוא נוהג כל שנה לעשות במירון, ולאחר מכן שירה וריקודים וככה, אתה יודע, ילדי החלק שחוברים לברכה. לאחר מכן עולה מרן הראשון לציון למירון, ושם גם ממש סמוך לעלות השחר הוא מדליק את המדורה ועושה תפילה מיוחדת בציון הרשב"י במירון. אתה יודע, התרגשות גדולה. אני כן יכול לציין, אתה יודע, שכשמרן הראשון לציון נכנס לציון, אתה רואה את העומס, לא היה ניכר שמדובר שמירון סגור, היה עומס גדול של ציבור גדול שמשתתף גם בציון, בהרחבה של הציון, במהלך התפילה בל"ג בעומר.
0: כן, יהודה, אתה רוצה לספר לנו מאחורי הקלעים, איזה מויפס, משהו שהיה עם הרב עמר, תתן לנו קצת פיקנטריה.
21: אתה יודע מה, אני אספר לך משהו ככה מעניין. זכיתי להתלוות למרן הראשון לציון במיניבוס, מיניבוס קטן שלקח אותנו מירושלים עד מירון. זכיתי להתלוות ולזכות לשבת מול מרן הראשון לציון בנסיעה ולראות אותו ככה שקוע בלימוד. והיה כמה דקות שראיתי אותו ככה מוציא, מבקש עת, וכותב משהו. ככה ניסיתי, אתה יודע, לגשש ולהבין, ואז ככה, מעין הראשון לציון ראה שאנחנו מתעניינים להבין מה הוא כותב ככה פתאום באמצע, אז הוא אומר, אם אתה יודע, יש הרבה פיוטים מיוחדים, ממש כפי שהיה מחברים מרנה בן ישחי וכל מיני פיוטים, כמו ואמרתם כל החי שחיבר מרנה בן ישחי, אז מרנה הראשון לציון יש לו כל מיני פיוטים, גם על רבי שמעון, גם על המשיח, פיוטי קודש, אתה יודע, ככה, ממש עם מילים נשגבות. אז מרנה הראשון לציון ככה אומר לנו, כשאני מרגיש עייפות גדולה וקשה לי ללמוד, אז אני לפחות, מה אני עושה? אני עולה לי בראש כל מיני נוסח של שירים. עכשיו חיברתי שיר על עמל התורה. הפיוט, הוא אומר, גם זה תורה, אבל זה כשאני עייף, אני מרשה לעצמי לחבר חרוזים על עמל התורה. וככה, תוך כדי הנסיעה, הוא כותב את ה... אתה רואה מה זה ניצול הזמן של...
0: דבקות של גדולי ישראל, דבקות. מדהים, יהודה, יישר כוח, תודה רבה. כל הפיקנטריה, כל הקולות ביעל הקצה השבוע, בעזרת השם יום חמישי ב8.
21: בעזרת השם, עם ההקלטות.
0: כן, תודה רבה יהודה. אושי שלומוביץ, יושב ראש ארגון הנצלה, שלום ערב טוב.
22: שלום וברכה, ערב טוב.
0: אתה עדיין במירון או שזהו?
22: לא, חזרתי הבוקר.
0: איך חזרת? ציפיתי ממך להיות שם עד 3 ימים אחרי. נכון, כתוב שגם 3 ימים אחרי יש עדיין השפעות. אפשר לבוא להצגי.
22: גם 3 ימים לפני.
0: לפני ואחרי. אתה אומר גדול.
22: האמת שהייתי ברביעי חמישי שמה, והייתי מיום שני בבוקר עד היום בבוקר. אני חושב שהחליפו אותי, והיה שם, לכל אחד יש מחליא, והיה שם מספיק
0: מתנגד. לא, ודאי, הגיע הזמן שתגיע הביתה. תגיד לי, מה היה השנה, פחות אנשים וגם יותר פציעות, פחות טיפולים שלכם?
22: היה יותר טיפולים. למה? אני אסביר לך. היה יותר טיפולים. לא, לא, לא נגעתי במכות, אבל זה יכול להיות גם, אבל לא המכות. אנשים הלכו מכל מיני שדות, וקיבלנו מקרים כל הזמן על אנשים שהתעלפויות שונות, והתייבשות ופציעות.
0: אוי ובוי.
22: גם לא ידענו להגיע אליהם, היה קשה להגיע אליהם.
0: זה לא חשבתי.
22: ולמזלנו, אילנו כמות של אופנועים, גם מצפת, מסניפים שלנו קרובים, גם היה לנו איזה רייז החדש שקנינו ממש לפני שבועיים, אז זה פתר לנו הרבה צרות. התחילו לחפש, ומצאנו ככה את האנשים, ושתבין, אי אפשר להגיע שם עם אמבולנס, בן אדם מעולף, שהלך 4-5 שעות, והתייבש, צריך גם להביא לו נוזלים, עשינו ממש מיון שטח, אני הגעתי לכמה מקומות, נקלנו נוזלים לאנשים, עם לחדם לנמוך, אי אפשר להרים אותו.
0: וואו, אז אתה אומר אנשים ממש מסרו נפש באמת להגיע לרב שימן.
22: כזה מסירות נפש, מה שהיה השנה, תשמע טוב, לא, לא זכיתי לו, ממש מסירות נפש, עם פצפונים, עם ילדים, חלק, אנשים הלכו שעות, בוא נגיד לך, לעבור גדרות כאילו, במש, אנשים רצו להגיע לרבי שמעון, עם כל המסירות נפש.
0: הבנתי, וואו, טיפלת גם באירועים של אלימות, של המשטרה וכאלה, או פחות?
22: היו פציעות שונות, היו פציעות שונות, היו גם פציעה בינונית, היו נפילות, חבלות ראש, פרקוסים, היה איזה תאונה דרכים גם פתוח בינוני.
0: אבל אני אומר, גם הגשם הגיע יחסית בהפתעה, זאת אומרת, אנשים יחסו ליער, אמרו 5 שעות בוא נלך, לא ידעו שהגשם יתפוס אותם והם עלולים, כן, וצריך להתייבש, תת שני גם, אתה יודע, לקבל הצטננות קשה או בוץ או מעבר לכך. הצטננות
22: קשה, כמו שאתה אומר, זה יכול להיות בימים הקרובים באמת, דלקות רעות קשות לאנשים, בגלל שהיו שם שלא הכינו את עצמם קודם, ולא היו מספיק לבושים, כן, כן.
0: מי כעמך ישראל? אתה יודע, תסתכל בעולם, על מה יהודים מוסרים נפש, אמהות, ילדים, על מה מוכנים ללכת 5 שעות ביערות כדי להתקרב לצדיק, להגיע לרב שימן, על מה? לשטויות והבלים, על הדברים האלו מוסרים נפש. אפשר לבוא להתווכח האם זה נכון או לא נכון, שכל אחד ישאל את רבותיו. בשורה התחתונה, על מה מוסרים נפש אצלנו? על רוחניות, על הקדוש ברוך הוא. אושי שלומוביץ, יושב ראש ארגון הצלה, תודה רבה לך.
22: תודה, תודה רבה,
0: ובשורות
22: טובות, שהתפילות יתקבלו אצל כולם.
0: זה העיקר, זה העיקר, זה העיקר. ומי שרוצה להגיע למירון, עכשיו, עכשיו, איך אתה אומר? 3 ימים, אפשר להגיע למירון. פשוט להגיע עכשיו למירון.
22: כן, ואני חושב שכבר הכל פתוח, אומרים.
0: כן, הנה, צולמן, זה הזמן שלך, ללכת למירון. אושי, תודה, תודה, יישר כוח.
22: תודה, תודה.
0: זהו, אנחנו נסיים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. אנחנו בשעה הבאה נעסוק בפטירתו של מרן הגאון, רבי מרדכי מזוז, בנו של רבי רחמים, זכר צדיק לברכה. נדבר על דמותו, נדבר עם בנו, סליחה, רחמים נפטר, נדבר עם בנו רבי מרדכי, ונהיה גם עם הלוויה, נברר עם הלוויה היום או מחר, היום? מחר, הלוויה מחר, הרבה מאוד חדשות, נדבר גם על איראן, על המלחמה, וזה ממש יקרה אחרי החדשות. פרסומת.
1: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, קול המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.

הודעה חשובה לעולים להר מירון. הננו להודיע כי כל מתחמי אור הרשב"י, אוהלי התפילות, הסעודות והיכל האידרה ללימוד הזוהר הקדוש יהיו פתוחים לכל עם ישראל העולים למירון. והשנה

0: בני משפחת אור הרשבי, שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 16:00, רק כאן בקול ברמה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת? דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזגב.
3: מזל טוב!
4: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. פואר, חד וחלק.
9: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבלאות שוקולד פרה, 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר, 2 יחידות ב20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. נתיב החסד,
10: זהו אור הרשבי, אור של העולם.
0: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל נתחמי אור הרשבי העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשבי, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשבי הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשבי הקדוש.
11: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
12: שלום עליכם.
13: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
14: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטה, נו את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400, שלוחה 3. כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
15: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
16: קול ברמה, החדשות.
17: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. איחוד האמירויות הודיעה כי מערכות ההגנה האווירית במדינה הופעלו בעקבות שיגורי טילים וכלי טיס בלתי מאוישים מאיראן. אמש, איראן שיגרה 12 טילים בליסטים, 3 טילי שיוט ו4 כטב"מים לעבר איחוד האמירויות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי ראש הממשלה נתניהו שוחח עם מנהיג האמירויות ומנהיגים נוספים במפרץ על רקע המתיחות הגוברת עם איראן. ישראל נערכת בתיאום עם ארצות הברית לסבב אפשרי חדש של תקיפות באיראן על רקע המתיחות הגוברת במצר הורמוז המעמידה את הפסקת האש בסכנה. רשת CNN דיווחה כי במידה והתקיים סבב נוסף הוא עשוי להיות קצר. התקיפות התמקדו בתשתיות אנרגיה ובחיסול ממוקד של בכירים איראניים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי איראן צריכה להיכנע ולהניף דגל לבן. טראמפ טען כי העם האיראני לא יוצא להפגין נגד המשטר מחשש למצוא את מותם. יכולים להיות 200 אלף מפגינים, ואז יש 5 או 6 אנשים חולים עם נשק, וכשהם מתחילים לראות להם בין העיניים, מעט מאוד אנשים יוכלו להישאר שם ולעמוד בזה, דברי הנשיא טראמפ. חיל הים של משמרות המהפכה באיראן פרסם אזהרה לכלי שיט המתכוונים לעבור במצר הורמוז. לפי ההודעה, כלי שיט שיחרגו מהנתיב שהוגדר על ידי איראן עלולים להיתקל בתגובה נחרצת מצד חיל הים של משמרות המהפכה. כך נכתב. הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, אומר, אנו עוקבים בדריכות אחר האירועים במפרץ הפרסי, מוכנים להגיב בעוצמה נגד כל ניסיון פגיעה בישראל. בנאום שנסע בטקס חילופי מפקד חיל האוויר, ציין זמיר כי ב-7 באוקטובר הזרוע כמו צהל כולו שנכשל לא עמד במשימת ההגנה על מדינת ישראל. מחדל זה מלווה אותנו מדי יום ומחייב אותנו לממש את אחריותנו ולתחקר, דברי זמיר. מפקד חיל האוויר היוצא אלוף תומר בר התייחס לסוגיית הסרבנות בימי הרפורמה המשפטית ואמר כי החיל היה קרוב לערעור יסודותיו. היינו רחוקים רק כפסע מערעור יסודותיו של חיל האוויר, כך טען. כתבנו מנדריזל מציין כי במקומו של בר שכאמור סיים את תפקידו, אלוף עומר טישלר נכנס היום לתפקיד מפקד החיל. צהל החל בגל תקיפות בלבנון על רקע הפרות של ארגון הטרור חיזבאללה. מוקדם יותר מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה בטרם חצדה לשטח הארץ. כמו כן, חיזבאללה שיגר גם כן כלי טייס עוין שנפל סמוך לחוחותינו בדרום לבנון, ברוך השם בלי נפגעים. צהל תקף חוליית המחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס בעת שפעלו בצפון רצועת עזה סמוך לחוחותינו הפרוסים במרחב הקו הצהוב. באירוע נוסף, כוחותינו הפועלים בצפון הרצועה זהו אתמול 5 מחבלים שהתקרבו לקו הצהוב ופעלו סמוך לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. בשני אירועים חיל האוויר בהכוונת הכוחות תקף את המחבלים במטרה להסיר את האיום. מרבית המחבלים חוסלו וזוהו פגיעות נוספות. במהלך היממה האחרונה, צוותי מגן דוד אדום טיפלו ב-39 משתתפים בהילולת הרשב"י, זכותו הגן עלינו במירון, שפונו לבית החולים זיו, בהם גבר כבן 51 במצב בינוני, לאחר שנפל מגובה, ו-38 נוספים במצב קל. בנוסף, 64 משתתפים נוספים טופלו במקום, וברוך השם, לא נזקקו לפינוי לבית חולים. ברוך דיין האמת, הלוויית הגאון הצדיק, הרב רחמים אליהו ומזוז, זכר צדיק וקדוש לברכה, מראשי ישיבת כיסא רחמים, תצא מחר מיכל ישיבת כיסא רחמים ביום בשעה 11 בבוקר אל הר הזיתים בירושלים. וכעת לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
18: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
17: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מן הרגיל להונאה. בימים חמישי ושישי מגמת ההתחממות תימשך ומידות החום יהיו רגילות להונאה.
18: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
17: אלה החדשות, בצוות שמחה בר.

המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית, רדיו קול ברמה, אנחנו כאן באולפן. סיכמנו בשעה הקודמת את מירון, ננסה לגעת בהקשר הביטחוני. דובר שאולי תיפתח מלחמה, חזית חדשה, או מערכה חדשה ביממה הזו, והנה, ברוך השם, זה לא קרה. מיד יהיה איתנו מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, אבל רק נספר לכם שהרבה מאוד תגובות אנחנו מקבלים למערכת כאן, אנשים מספרים על אלימות ועל באמת דברים קשים שהם עברו, לפעמים הם מאשימים את עצמם, אבל מה זה את עצמם? מסירות נפש של אנשים שהלכו למירון 5-6 שעות ברגל, ביערות, העיקר להגיע לרב שימן, כי לא היו אוטובוסים, ומצד שני גם מדברים איתנו על התנכלות של השוטרים, ננסה להביא את הדובר, של המשטרה שמסרב לעלות, נכון? הוא מסרב, זה מאוד יפה, אני מאוד אוהב את זה, מאוד אוהב את זה. רגע, מנדי איתנו? אז בוא נשתף את מנדי בשיחה, מנדי ריזל,
1: כתבנו. איתכם, מה, גם גרברצ'יק מסרב לעלות?
0: תקשיב, אני לא רוצה לדבר על שמות, כולם חכמים, נבונים, צדיקים, אבל לא יכול להיות שהמשטרה משתמשת ברדיו רק כדי לפרסם את ההודעות שלה, ואתה יודע, בכל עצמה כפיים, הנה מירון... ואז ברגע האמת שאנחנו מספרים פה על אלימות קשה ועלה כאן בחור ישיבה ועוד אחד שמספר דברים שאתה מזדעזע, הדוברים נעלמים. מדי, מה אתה חושב על זה?
1: אני חושב שזה גרוע מאוד. תקשיב, אני לא יודע שיזכר עכשיו או על דוברים אחרים.
0: תקטוע, מדי, נעשה לחדש את הקשר.
1: תקטוע,
0: תקטוע, הקו שלך משובש, שומעים אותך באופן משובש. כן,
1: עכשיו איך?
0: עכשיו שומעים אותך באופן פחות משובש. דבר.
1: אוקיי, אני שיניתי מקום, מקווה שזה יעזור. אני אומר שבסוף בסוף, לא משנה אם זה גרברצ'יק או דובר אחר של המשטרה, בסוף הם מקבלים את הכסף מאיתנו האזרחים. אז רוב השוטרים עושים עבודה טובה, באמת עבודת חודש, יכולים לממש, ממשלמי המיסים, כדי להיות הדוברים של המשטרה. וכשיש תלונות מהציבור, מציבור כל כך גדול, הם צריכים לבוא, ואם צריך אומץ בשביל זה, אז גם באומץ, ולומר את התשובות. כן. ולהתחמק, לתת תשובות, ורק כפי שאמרת, לעשות שימוש בתקשורות שהם צריכים, זה ממש ממש
0: לחלוטין.
1: לא לעניין.
0: אתה יודע מה, בדיוק שיעלה לשידור, אגיד, אני רוצה ללמוד את האירוע, לשמוע את הזה, תחבר אותי לבן אדם, והכל בסדר, אנחנו לא נגד המשטרה, אנחנו בסך הכל רוצים להעמיד את האמת על בוריה, אבל בוא נדבר על הסיפור הגדול של המזרח התיכון, איראן, ישראל, ארצות הברית, והיום זה קורה באיחוד האמירויות, טילים בליסטיים, מגיעים גם לשם, אני חושב ביממה האחרונה פעמיים, לאן זה הולך? תן לנו את המידע, כן? גם מבחינת האיומים של טראמפ.
1: אנחנו מדברים על ארבע פעמים ביממה האחרונה, שלוש פעמים אתמול, ופעם אחת היום בינתיים, ושים לב לדבר שאולי הכי מטריד את ישראל. אמרו לי היום בצהריים בצהל, אנחנו ערוכים. ברגע שתינתן פקודה, אנחנו ערוכים. יש מידור מאוד מאוד מאוד גבוה בין, זאת אומרת, נתניהו פחות משתף כנראה את הצבא, יכול להיות שנסגרים דברים בינו לבין טראמפ, אבל גם בצבא עצמו יש מידור מאוד גבוה, בניגוד לעבר, פחות אנשים יודעים, ולכן תלויים למעשה בטראמפ, ואם יתחדשו התקיפות, התקיפות אומרים לנו, יהיו הרבה יותר עוצמתיות, כי לא יחזרו על שוב אותו דבר ממה שהיה בפעם הקודמת. ולכן כנראה מה שיהיה הפעם על הכוונת, יהיו מתקני אנרגיה, נפט, גז וכדומה, האיראנים יחטפו. אבל השאלה הגדולה היא, מה עושים האמריקנים? והנה היום בצהריים, שון ישראל, שר ההגנה האמריקני פי טקסט, והרמטכ"ל האמריקני, גנרל דן קיין, מכנסים מסיבת עיתונאים, שבה הם מתייחסים לאיראן, אבל שים לב בעיקר מה הם אומרים. הם מספרים לציבור האמריקני ולעולם על איך הם פורצים את המצור במצרי הורמוז. הם לא מזכירים בכלל את הנושא של הגרעין ושל הצילים הבליסטיים של איראן, והם אומרים, אנחנו קובעים. שואלים אותם, האם ישראל מעורבת? הם אומרים, טראמפ הוא זה שקובע. וכששואלים אותם, האם אתם תגיבו על, על מה שהיה באיחוד האמירויות? הם אומרים שמה שהיה שם הוא פחות מרף התגובה הגבוה. כלומר, האמירטים משלמים את המחיר על הרפיסות האמריקאית. האמריקאים אומרים, מה שהיה באיחוד האמירויות זה בסדר, אנחנו לא נשבור את הכלים על זה. על מה כן הם ישברו את הכלים? על תקיפה של ספינות ואוניות מלחמה אמריקאיות, והדבר הזה קודם כל מבלבל את בכירי מערכת הביטחון בישראל, שנערכו באמת לפרוץ מלחמה במיידי עם איראן, ופתאום אתה רואה שהאמריקאים די מורחים את הזמן וזה פחות מטריד אותם. והשאלה, אני חושב, החשובה לא פחות, אם האמריקנים לא שוברים את הכלים, כי ירו רק במרכאות או שלא במרכאות לאיחוד האמירויות, מה יקרה אם האיראנים החליטו לשגר טיל אחד בודד לעבר ישראל? האם טראמפ יבוא ויגיד, רגע, אני שובר את הכלים, או שהוא יגיד, לא, זה מתחת לרף התגובה שלנו, נכון. וזו שאלה שמעסיקה את מערכת הביטחון.
0: זאת אומרת, יש את העולם, יש את העולם הדיבורים של טראמפ ויש את העולם המעשה. בעולם המעשה אנחנו רואים הרבה מאוד מטוסים, מטוסי תובלה, מטוסי קרב שנוחתים ומגיעים לזירה הזו, ובכלל נמצאים שם ממש צמוד לאיראן, ומצד שני, הוא רק היום מפרסם, הוא מפרסם טיוטת הסכם כלשהו למדינות נוספות, שיראו, שיחוו דעה. זאת אומרת, בסוף הוא מנסה לנהל מסע ומתן מיד, מצד אחד עם יד מוצא עם אגרוף, מצד שני יד פתוחה.
1: נכון, וחלק מהעובדה שהוא מביא הרבה מאוד כוחות צבא, זה גם כדי לאיים על האיראנים. והזכרת את שיש הבדל בין הדיבורים למעשים של טראמפ, אז גם בדיבורים שלו גופה יש גם, אתה יודע, הרבה מאוד מחלוקות בין הבוקר לצהריים, כל יום הוא מתעורר עם משהו אחר, אחד, הולך לישון עם הצהרה אחרת, הוא מאוד מבולבל. עכשיו, האם זה אומר שלא תהיה תקיפה באיראן? הערכה היא שתהיה, אבל נראה שטראמפ מאוד מאוד מאוד מאוד רוצה להגיע להסכם, מאוד רוצה גם להביא הישג בדמות פתיחת מצרי הורמוז, וצריך לומר גם, אתה יודע, על שים כוכבית, בסוף בסוף, או שתי כוכביות, יכול להיות שמה שראינו היום, סיבת העיתונאים הזאת של הקסט וקיין, היא אולי איזושהי ניסיון תרמית מול האיראנים, ונקודה נוספת, ספק גדול מאוד, אם האיראנים יצליחו להתאפק ולא לתקוף סינות אמריקניות. זאת אומרת, מבחינת האמריקאים זה הקו האדום, אבל האיראנים רואים איך האמריקאים משבשים את ניסיונות המצור שלהם, והערכה היא שאימות שלהם בו יבוא, כלומר, הם לא יצליחו להתאפק יותר מדי ולא לנסות לתקוף ניסיונות אמריקניות, ואם זה יקרה, אז באמת הם יחצו את הקו האדום לכל הדעות, גם לשיטת האמריקאים, ואז נראה את התקיפות, אבל אתה יודע, הכל יכול להשתנות, הכל דינמי.
0: כן, טוב, לא דיברנו על לבנון, אז בואו נעשה את זה.
1: אז לבנון היום משגרים גם רקטות וגם כתבאמים לעבר חיילי צהל שפועלים בדרום לבנון. היו גם כמה מטעני חבלה שהופעלו היום לעבר כוחותינו. צריך לומר שבחסדי שמיים לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. וצריך לשים נקודה אחת מעניינת שבישראל לא מדברים עליה. אנחנו מסתמכים על מקורות זרים, במקרה הזה על חיזבאללה. חיזבאללה טוען שצהל התחיל לחדש את הפעולות הקרקעיות שלו באזור הליטני, מעבר למה שמכונה קו ההגנה הקדמי. כלומר, יש את אותו קו שישראל סרטטה, שהחיילים שלנו נמצאים שם בתוך לבנון, טוענים בחיזבאללה שצהל מתחיל בימים האחרונים לנוס טיפה קדימה לתוך עומק לבנון כדי לשלוט על אזורים אסטרטגיים. אתמול נפצעו, דיברנו על זה, שני חיילים באורח בינוני מירי של מחבלים. הם טוענים בחיזבאללה שלפי הסרטוט שלהם שהחיילים נפצעו באותן פעילויות שכאמור נמצאות מעבר לגדר. בצהל אומרים לנו, אנחנו לא מתייחסים לפרסומים זרים של חיזבאללה במקרה הזה, אבל בדרך כלל חיזבאללה כשהוא טוען טענות מן הסוג הזה הוא די צודק, אז אנחנו רואים אולי את הרחבת הפעילות הקרקעית בדרום לבנון. צהל תוקף ביממה האחרונה בדרום לבנון, משמיד עוד תשתיות טרור, עורר גם מחבלים נוספים. ושים לב גם לדבר הבא, ברצועת עזה ביממה האחרונה לפחות 6 מחבלים שמחוסלים בתקיפות מהאוויר, שתי חוליות שאחת מהן מנתה 5 מחבלים, כנראה כולם נהרגו, חוליה נוספת שמנתה 2 מחבלים, גם הם נפגעו, בצהל לא יודעים לומר האם הם נהרגו, וגם מחבל נוסף שהיה מעורב בטבח בשביעי באוקטובר, היה מפקד בכוח נוח'בה, יחידת העילית של חמאס, מחוסל ביממה האחרונה. אז בלי שכמעט שמים לב, רצועת עזה מבעבעת. הם טוענים אגב ברצועה שמספר ההרוגים שם מאז תחילת הפסקת האש בקרב מחבלי חמאס מגיע כבר כמעט ל-850 הרוגים. רשמית יש הפסקת אש, בפועל הרבה אש שם כן. ברצועה.
0: אתה מזכיר את עזה, אז ראש הממשלה נתניהו, וכן כמו נפגש היום בלשכתו בירושלים עם מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב.
1: נכון.
0: והצוות שלו.
1: הבולגרים.
0: וזה אומר שהסיפור שלה זה על ראש שמחתנו. זאת אומרת, לא הזנחנו, כנראה טראמפ רוצה לתת פינאלי גם שם.
1: בדיוק. בעיקר על ראש שמחתו של טראמפ. תראה, בישראל מקבלים את אותו ניקולאי מלדנוב, שהוא די פרו-ישראלי, הוא בכיר בולגרי, שימש בכל מיני תפקידים. הוא די אוהד ישראל. אבל בישראל לא ססים ללכת עכשיו למהלך מדיני ברצועת עזה, אבל הנשיא טראמפ כופה את זה, כמו שהוא כפה עלינו את הפסקת האש בלבנון, ולכן מכבדים עד שגם הנשיא טראמפ יבין שבאמת אין מי מתחמש.
0: כן, מנדי, אתה קטוע פתאום. אתה קטוע.
1: אני אנסה לשפר
0: את זה. לא, רציתי לדבר איתך על מפקד חיל האוויר החדש. עד כמה זה עדכני, עד כמה זה משנה, עד כמה זה רלוונטי, או שזה פשוט עניין טכני?
1: תראה, זה פשוט עניין טכני. עומר טישלר, אלוף עומר טישלר, מגיע מתוך חיל האוויר, צמח בחיל האוויר, היה סגנו של המפקד היוצא תומר בר. איך אמר לי היום גורם צבאי? העובדה שהיום ביצענו טקס חילופי המפקדים, מוכיח שישראל לא מפחדת משום דבר. זאת אומרת, כדי להחליף ראש פתאום באמצע מלחמה, אתה צריך להיות די אמיץ, כי דברים יכולים פתאום להשתבש.
0: ועוד חיל האוויר, צריך לומר. חיל האוויר, זה חיל שעמד בראש החנית, ובסייעתא דשמיא בראש גם ההישגים שלנו.
1: נכון, צריך לומר, זה אותו חיל האוויר שגם כשל מאוד בשביעי באוקטובר.
0: כן, נכון.
1: ותומר בר הזכיר את זה היום, אבל כפי שאמרתי, טישלר מגיע מחיל האוויר, אז אתה יודע, זה לא באמת איזושהי דרמה, לא מביא מישהו מבחוץ, מביא מישהו שהיה סגן של תומר בר, גדל בחיל האוויר, מכיר את חיל האוויר, זה יותר עניין פורמלי, והוא מתבצע היום, צריך לומר, גם טישלר וגם בר וגם הרמטכ"ל, מאיימים על איראן, אומרים, אנחנו נשמור על חופש הפעולה, אם נצטרך לתקוף שם גם בלי האמריקנים, ואומר אחד מהם היום בנאומו, ברגע האמת, אנחנו נוכל להסיט ברגע את כל חיל האוויר מזרחה, עם העניינים במפרץ הפרסי.
0: אוקיי, מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
1: תודה, יעקב.
0: עכשיו איתנו דוקטור נתנאל פלמר, שלום.
2: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, אתה מרצה בכיר במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן. בוא ננסה קצת ברשותך להעמיק ונסות לתת כלי עזר למאזינים, לאן אנחנו מתקדמים, האם אנחנו לקראת באמת מערכה, אפילו אולי יותר עצימה ממה שראינו או שלא, איך אתה קורא את המפה, לפחות בכל מה שקשור לאיראן?
2: אז לגבי איראן אנחנו נמצאים בעצם במצב שבו האמריקאים קיבלו החלטה שאולי הם צריכים לקבל אותה עוד קודם, של אותו מצור על מצב ההורמוז, שבעצם מפעיל לחץ מאוד מאוד חזק על האיראנים, כי הם לא יכולים לייצא נפט, ואז באיזשהו שלב המחסנים מתמלים, ואז הבארות לא מצליחים לתפקד, וזה יכול לגרום נזק ארוך טווח לאיראני מעבר לפגיעה הפיזית עכשיו, וזה שם את כל האירוע באיזושהי נקודת רתיחה, שבו שני השחקנים, מה שנקרא, רצים אחד מול השני, והשאלה אם מישהו בסוף יגיד, זה גדול עליי, האיראנים יגידו, שווה לי להתפשר, או האמריקאים וכל מיני שיקולים אחרים, שבחירות אמצע שיש לטראמפ עוד מעט וכולי, יגידו, אנחנו לא באמת הולכים עד הסוף. והשאלה היא באמת, אנחנו לא יודעים לנבא לאן זה ילך, אבל זו הנקודה שבה אנחנו נמצאים. שהרתיחה הולכת ועולה, אנחנו רואים שהאיראנים כבר תוקפים מחדש את האמירויות, זאת אומרת, העסק מתחיל לצוף בימים האחרונים.
0: תגיד לי,
2: אם אף אחד מהצדדים לא ייסוג, אז אנחנו...
0: או, השאלה המעניינת, האם אנחנו נראה גם את איחוד האמירויות או מדינות נוספות מפעילות את הצבאות שלהם? צריך לומר, יש לכל אחת מהן צבא חזק, גדול, מטוסים, פצצות, טילים, אולי אפילו מעבר. נראה גם תגובה אמיתית שלהם מול איראן, או שזה מה, בעצם מה שאיראן רוצה, לגרור את כולם למלחמה? אני לא יודע למה, אולי אתה תסביר לנו.
2: אז קודם כל ברור שהאיראנים מ-day one, זאת אומרת משלב מאוד מוקדם של המלחמה, אמרו לעצמם שהמטרה שלהם היא לגרום לארצות הברית ולישראל להפסיק, והמנוף המרכזי זה לפגוע במדינות המפרץ. הרעיון הוא שאנחנו נפגע במדינות המפרץ, יכאב להם כל כך חזק שהן תפעל נלחת על ישראל וארצות הברית, כדי שהם יפסיקו. זה האסטרטגיה, נגיד, נקרא לזה על רגל אחת. וממשיכים לעשות את זה. זאת אומרת, מהרגע שאנחנו בהתחממות, שוב אתה רואה, הם לא תוקפים את ישראל. הם תוקפים את מה שהכי נוח, הכי קל להם, הכי קרוב להם, מתוך הבנה שזאת הבטן הרכה של המערך הזה, אם תרצה, של מדינות המפרץ המתונות, או שפרו הסכמי אברהם, וישראל וארצות הברית. ואפשר לצפות שהדבר הזה יימשך. זאת אומרת, זה הדבר הכי זמין, הכי נגיש, ושיטת האיראנים, גם אתה פוגע במקור ההכנסה של האמירויות, של קטר, של קווייט, של אמן, של כל המדינות שמסביב, אתה בסוף שם אותם במצב שהם עלולים ללחוץ על ארצות הברית, להגיד, אוקיי, תורידו רגע, תרגיעו, כי אנחנו כבר לא מסוגלים
0: לספור. נכון, אבל עד עכשיו, לפחות לפי דיווחים בתקשורת העולמית, דווקא המדינות הללו לחצו על טראמפ במערכה הקודמת שלא להפסיק.
2: אז יש פה באמת, קודם כל אנחנו מסתמכים רק על מה שפורסם בתקשורת הגלויה, אנחנו לא יודעים מה קורה בחדרי חדרים, אבל אתה בעצם שואל שאלה, האם האיראנים טעו? זאת אומרת, האם האיראנים לקחו הימור שבו הם יפעילו כזה לחץ, ובפועל הדבר הזה רק גרם לכל הגוש הזה נקרא לו להתאחד? זאת שאלה, ואני בהחלט מסכים איתך שיש פה סימנים לזה שיכול להיות שהאיראנים באמת טעו, שהם חשבו שהדבר הזה יפעיל לחץ, בפועל זה גרם לכל המדינות האלה להתאחד ולרצות ללכת עד הסוף, כי בעצם הבינו שהאיום האיראני הוא איום קיומי, ולכן אי אפשר להפסיק, אלא חייבים להמשיך עד הסוף, ואני חושב שעוד מוקדם להגיד. זאת אומרת, זה ברור שיש סימנים איזה שיכול להיות שהאיראנים טעו, אבל רק המציאות הוכיח, כאילו בסוף יש פה מבחן התוצאה. אם בסוף זה גרום לארצות הברית, ישראל והתומכות שלה, ללכת עד הסוף, אנחנו נדע במבחן התוצאה שהאיראנים טעו עוד מוקדם.
0: כן, טוב, בוא ננסה ברשותך לנתח את ה-DNA הפרסי, האיראני. מה כן יכול לחנוק אותו ולגרום לו להרים ידיים, או שאין רגע כזה?
2: אז קודם כל, קטונתי, כן, אני לא יודע להסיין את ה-DNA הפרסי, אבל אם אנחנו מנתחים רגע תקדימים, ובאופן כללי תהלך הרוח, המשטר המהפכני האיראני הוא משטר אידיאולוגי. זאת אומרת, האידיאולוגיה מניעה את האינטרסים ולא הפוך. לפעמים באוזן מערבית קשה להבין את זה. אבל זו תפיסת העולם. יש משטר שיש לו תפיסת עולם אידיאולוגית, וכל המדינה והאינטרסים באים לשרת אותה. ולכן האיראנים, הם בהחלט ישחקו משחקים ויעשו מסע ומתן, כמו שהם עשו גם בהסכם הגרעין הקודם. אבל הסיכוי שהם יסוגו ויגידו, אנחנו מתפרקים ונשקנו לחלוטין ומחזירים, אני לא אומר שהוא לא קיים, הוא יחסית קטן. ומכאן גם האמירה שנאמרה בתחילת המלחמה, ואני חושב שהיא נכונה, שהדרך המרכזית לעשות שינוי, זה אם וכאשר יהיה שינוי משטר. כי כל עוד אתה תהיה עם המשטר הזה, גם אם תחתום עליו על הסכם, הסיכוי שבאמת הוא ישמר, ולא בחדרי חדרים יקרו דברים, הוא לא גבוה.
0: אוקיי, בוא, אני רוצה ברשותך מילה על לבנון. אנחנו מצד אחד מדברים, לפחות נתניהו מספר לנו על הסכם שמתגבש, מצד שני חיזבאללה, לא רצו לו בהסכם, הוא במלחמה, לא בהפסקת אש, במלחמה. השאלה אם יש, אתה יודע, בעולם התלמודי יש מושג של פלגינן דיבורי, זה לקר דיבור ולחצות אותו לשניים, בעצם להתייחס רק למקטע אחד ולמקטע השני לא. אנחנו יכולים לעשות את זה בלבנון או שבסוף חיזבאללה ולבנון זה חד?
2: אז צריך רגע טיפה ממש 10 שניות של היסטוריה. היינו כבר בסרט הזה לשנות ה-80 בניסיון לחתום על הסכם שלום שנחתם עם הלבנונים ב-1983, פשוט הוא נחתם עם פונקציה מאוד ספציפית, לא הסורים שהיו אז בעמוק בתוך לבנון, ועוד גורמים הסכימו עם ההסכם הזה, ולכן תוך כמה חודשים הוא התפוגג לכל עבר. לבנון היא מדינה שמי שהמציא אותה זה המערב, כן, מסעדות אחרי סייקס-פיקו וכן הלאה. יש שם 4 עדות דומיננטיות שלא חיות בשלום אחת עם השנייה, שזה הנוצרים המרונים, הדרוזים, הסונים והשיעים, והדבר הזה הוא לא באמת ישות קיימת בצורה משמעותית. חיזבאללה נכנס לוואקום הזה ויש לו אחיזה מאוד חזקה גם במדינה, גם במוסדות שלטון, גם בשטח, גם אחרי המכות שהוא פגע בהיבט האזרחי הוא ממשיך חלק מהמקומות להצליח ולהפעיל מנופים, ולכן הסכם צריך שיהיה לך בצד השני מישהו שידע לעמוד בו. אני לא חושב, לא משוכנע שאנחנו במצב שהממשלה הלבנונית, גם אם היא רוצה, בוא נניח שהיא רוצה, שהיא מסוגלת גם אם היא הייתה רוצה.
0: אוקיי, דוקטור נתנל, תודה רבה לך.
2: אתה רוצה עוד מילה אחת?
0: כן.
2: אני רוצה להגיד לגבי השאלה ששאלת אותי, ללא משוכנע שאנחנו במצב שהממשלה הלבנונית, גם אם היא רוצה, בוא נניח שהיא רוצה, שהיא מסוגלת, גם אם היא הייתה רוצה.
0: אוקיי, דוקטור נתנל, תודה רבה לך.
2: אתה רוצה עוד מילה אחת?
0: כן.
2: אני רוצה להגיד לגבי השאלה ששאלת אותי על הסיפור של ה-DNA האיראני והפרסי וכולי, מילה

0: יש יותר סיכוי שנבין, ובהקשר הזה אני רוצה להזכיר את תוכנית פרדס, שאולי מוכרת לציבור, של חבר'ה דווקא מהמגזר החרדי, שמגיעים לגופי ביטחון ומודיעין, דווקא הם יכולים להיות האלה שיכולים להבין הרבה יותר טוב צד שני, שחושב במונחים...
1: נו, לא רוצים לגייס אותנו.
0: לא, בוודאי שרוצים, והתוכנית הזאת עובדת יפה, ובכל שנה עשרות ממנה נכנסים לתוך זרועות הביטחון, וזה, אני כל פעם שאני נפגש איתם, אני לומד הרבה, כי זה חבר'ה שמביאים חשיבה אחרת.
1: הנה, יש לנו פה את שמחה, שהוא גם בחור ישיבה, וגם בכיר היה לשעבר, דווקא בתחום המודיעין בצהל.
0: מדהים.
1: והוא עם זקן, ואת יודע, יראי שמיים והכל. וכל אחד שואל את רבותיו, אבל עד רבה, הנה, ניתן לך פה כמה מפיקים פה, אני חושב שזה טוב ש... לא, או שלומדים, או שהם מתגלים... לא, תשאל את מרנן ורבה, אני מדבר פה עם המפיק מאחורי הקלעים. דוקטור נתנאל, פלאמר, תודה רבה לך, בשורות טובות. רצינו לדבר על עזה, רוצים פה מילה על עזה, על הבחירות שהיו שם, מה קורה שם. שווה לדבר על עזה? יש לך חצי דקה. יש לך 30
0: שנייה. אז בעזה אנחנו בעצם נמצאים במצב שעזה מחולקת. יש נגיד סדר גודל של 60% שצהל שולט בהם, עד הקו הצהוב, בחלק המזרחי, ובחלק המערבי נמצא חמאס. עכשיו, בחלק המערבי חמאס, מה שהוא עושה מהיום של ההסכם, זה מבצר את הכוח שלו, בעצם מנסה להחזיק את המשילות שלו מחדש. והבחירות שהיו בדיר אל-בלח שהזכרת, הם היו חלק ממערך בחירות שלם של הפלסטינים, שהמקום היחיד שהצליחו לעשות בו ברצוע הבחירות היה דיר אל-בלח, לא בכדי, כי זה מקום שישראל כמעט לא נכנסה אליו במלחמה, בעצם מבטא מבחינת חמאס משילות. חמאס הצליח לייצר בחירות, עזוב שאחוז ההצבעה היה 23%, כן? זה לא איזו הצלחה גדולה, אבל מבחינת האקט של המשילות, הצלחנו לקיים בחירות לרשות מקומית, זה מראה שעסקים כרגיל, שאנחנו שולטים ומחליטים שאפשר לעשות בחירות, וזה בעצם ההישג המרכזי שחמאס מנסה לבסס. ומשהו בשליטתנו אנחנו יודעים למשול, וזה מבחינתנו משהו שישראל בסוף צריך להחליט מה יופיע עם זה. או שמצליחים לחרק את זה בדרכי השלום, אני לא נותן לזה הרבה סיכויים, שישראל תצטרך
1: להיכנס
0: ולסיים את המלאכה.
1: ו... זה נראה שזה הולך לשם. כן, תוך כדי אני קורא על פרדס שאמרת, פשט רמז, דרוש סוד, שזה נכון. ראשי... זה, מה, לא, אני קורא, אני רואה, זה בסוף, אתה קשור לשם, למערכת הזו? איך,
0: אני זוכה ללמד שם את החבר'ה כמה שיעורים בשנה, ולהעביר להם כמה סדנאות.
1: רגע, זה בחורי ישיבה בעצם, או בוגרים, מבריחים, שמה?
0: זה ממש חבר'ה מליבת העולם החרדי שקיבלו החלטה.
1: אבל אני רואה מכוננים, זה דווקא השפיצים, את השפיצים אנחנו רוצים שישארו בישיבה, לא? איך זה עובד ביחד?
0: זה החלטה אישית של כל אחד, אם הוא מחליט באיזשהו שלב לצאת לפרנסה, ואז
1: חלק
0: מהאנשים שיוצאים לפרנסה מקבלים החלטה שמוזרים לעשות את זה בגופי מודיעין.
1: אתה כמרצה רואה שהחבר'ה החרדים שלמדו בישיבות, אתה יודע, את הוויות הבאי ורובה, הם יותר מוכשרים, כאילו הם יכולים להבין את האיפכה מסתברה למשל, מה שידוע בצהל?
0: אני לא חושב שזה היותר, אלא זה מביאים גוון אחר, שאנשים שמגיעים מעולמות אחרים לא יכולים להבין.
1: תסביר על הגוון הזה, מעניין אותי.
0: הגוון הזה קשור לשקלה וטריה, קשור לעולמות תרבותיים, למשל, בן אדם שחי חיים אמוניים, יכול לפעמים להבין יותר טוב בן אדם בצד השני, שהוא אויב שלנו, שגם אותו מעניין השאלה, מה אלוהים אומר לי.
1: יפה, לא, כי כל המהלך בגמרא, כן, הגמרא היא מעבר לזה שהיא חוכמה גדולה, כמובן, הלימוד, התורה הקדושה, זה אירוע הרבה יותר עמוק, שפנימיות התורה, שאנחנו מאמינים שכשאנחנו לומדים תורה, אנחנו... נהיים יותר דבקים בקדוש ברוך הוא ממש, מי שרוצה שיפתח נפש החיים ודברים אחרים, אבל מעניין אותי אם המבנה הלימודי באמת גורם לבחור ישיבה להבין את החיים בצורה הרבה יותר עמוקה, אחרת, מעניינת, דברים שאפשר להשתמש אתם בביטחון, בביטחון המדינה, בעיקר במודיעין.
0: שוב, המילה יותר אני לא יודע להגיד, אני יודע להגיד שזה מביא תובנות שהרבה פעמים אני לא חשבתי עליהם, ובמערכת, ממה שאני מכיר את הסטודנטים האחרים שלי לדוגמה, זה לא עולה שם, כי הצורת חשיבה היא צורת חשיבה מקורית, צורת חשיבה שמביאה זווית שאין במקומות אחרים, חבר'ה מאוד רציניים, שבאמת באמת יכולים להביא הרבה ברכה. ממש ככה.
1: יפה, אני קורא לכל הציבור החילוני, ההורים, שככה שוקלים לאן לשלוח את הילדים שלהם. הנה, דוקטור נתנאל פלאמר, אומר, תשלחו אותם לישיבות, אחר כך שיחליטו מה לעשות, אבל הנה, הדברים שלך, האוזניים
0: ומי שרוצה, ומי שכבר יוצא לפרנסה, אז הנתיב הזה של לעשות פרנסה, אוקיי. יחד עם תרומה לגופי מודיעין וביטחון, הוא נתיב מצוין.
1: אוקיי, הנה, דוקטור נתנאל פלאמר, תודה רבה לך, בשורות טובות.
0: תודה לך, ערב טוב, בשורות טובות.
1: תודה רבה. שמחה, מה אתה אומר? מה? פרסומות? לא פרסומות. אנחנו גם...

0: לשנו הרבה, נכון? היינו צריכים לפני 10 דקות את זה? היינו צריכים לפני 10 דקות לפרסומות, או שאני טועה? אז למה אתם לא אומרים לי? יש מפרסמים, מחכים בבית, רוצים לשמוע את הפרסומת שלהם. היה מעניין. אוקיי, אז תוציא אותנו עכשיו לפרסומות.
1: שיח על הפרדס.
0: שיח על הפרדס. לא, אני לא מעודד גיוס לצהל, שיהיה ברור. אל תנסה להוציא
1: מניקו. אגב, מי שחושב שמגיע לצהל כדי לרדת...
0: מה זאת אומרת לרדת?
1: יש אנשים אומרים, טוב, תישארו בישיבה, עד יתגייסו לצבא. סבבה, אז עכשיו יש אחורים שהם לא יושבים בישיבה ולומדים.
0: יש גדולי...
1: והם חושבים שאם הם יגיעו לצבא,
0: ירדו יותר.
1: אז הם ירדו יותר. אז לא.
0: לא, לא. לא
1: להגיע לפרדס,
0: רגע, אל תנסה, מאוד... לא, לא, לא תהפכו את התוכנית פה לגיוס לצהל, טעיתם, חבל.
1: להפך,
0: כי...
1: אני אומר, אל תתגייסו.
0: אני אנטי, לא. לשם. אנחנו אומרים, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, בעיקר מה שרבותיו אומרים לו, ברוך השם, לא אלמן ישראל, אתה יודע, תמיד מספרים, גדול הדור נפטר, אומרים, זהו. אתה רואה כתבות בכל התקשורת החילונית, תם עידן המרנים, תראה כמה מרנים יש, ותסתכל על עולם התורה. קח את רבם מומפריד, בסדר? רגע, עזוב את הפרסומות עכשיו. קח את רבם מומפריד, אתמול ראיתי אותו באלעד, גילו, קרוב, מאות ילדים, תלמידים, אנשים מגיעים לשם לשמוע אותו. מי חשב שדור שלם שגדולי ישראל? לך לבני ברק, בבניין אחד גר עם מוישה ללירש, בבניין שני מרן הרב לנדו, בבניין... כאילו אתה מסתובב בסמטאות, אני יודע איפה אפשר, בריס קרוב גר והחזוניש, לא אלמן ישראל, ברוך השם, כל אחד ישאל את רבותיו, עכשיו פרסומות שמחה. נו, נו.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.

0: של העולם.
1: מגיעים למירון וזוכים לקיים את צוואתו של רשבי הקדוש. אור הרשבי, המוסדות המרכזיים וישיבת המקובלים בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מזמינים את העולים למירון לבניין אור הרשבי להשתתף במעמד סיום ספר התורה שנכתב בקדושה וטהרה לישועת והצלחת בני משפחת אור הרשבי, בהשתתפותם של מרנן ורבנן, גדולי ומקובלי הדור שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודם של בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 16:00 PM, רק כאן בקול ברמה.
2: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
3: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
4: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים, מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
15: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
14: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
16: טוב, היום בשורה באמת קשה בכלל לעולם התורה. הגאון הצדיק, הרב רחמים מזוז, אחיו של מרן רבנו, ראש הישיבה, רבי מאיר מזוז, זכר צדיק לברכה, וגם אחיו של הרב צמח, שליטה, ייבדל לחיים טובים, נפטר היום, ואנחנו רוצים עכשיו לשוחח עם בנו הגאון הרב מרדכי מזוז. שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב.
16: כל כך טרי וכל כך קשה, צריך לציין שהלוויה מחר, לא היום, אבל אני רוצה שככה כן ננסה לעמוד על דמותו של האבא. אתה יכול קצת לחבר אותנו.
0: נפלה עטרת ראשנו, נפלה עטרת ראשנו. חוי נעלם לקיחתנו. אנשי אמונה עבדו, בואי נבחוח מעשיהם. כיבורי נעמוד בפרס בחית הגזרות. מה דבר? אני ממש, אני מצער גדול כמובן. אז הדור לא יודע, הדור לא יודע מה יפסיד. יש גדולים, שמפורסמים, יותר פחות, אז הדור מצטערים כי שמעו עליו, אז האבן נהיה לא רק של המשפחה הקרובה והמכרים, אלא של כל הדור. יש צדיקים שכל כולם מבחינת עמד התקסיה, הם כולם בהסתרה, הסתרה שבתוך הסתרה, גדולי עולם, שתמה נשמע מחר, שיבדל לחיים מרן, ראשון יוצא לרב עמר, שאחד מידידיו הקרובים ביותר, וקצת יבינו גדולי הדור האמיתי מדהים ענק בתורה בכל ארבעת חלקי תו שולחן ערוך. תשאל אותו, תמיד הוא יודע, זה מחד גיסא, מאידך גיסא הוא תמיד כאילו לא יודע, הוא תמיד יתחמק ויאמר לך לא יודע, בוא נחשוב. עוד שאל אותו זה שאלה בחושב משפט באיזה נושא מסוים, אולי בוא נחפש, ופתאום יפתח לך שולחן ערוך, סימן פלוני אלמוני, דברים שזה רק דיינים ובקיאים, פעמים בקיאים, וראה לך בדיוק בול את השאלה. ככה זה ברדעה, אבן העזר, משפט, כמובן אורח חיים, כל חלקי שולחן ערוך בקיא עצום, כבר מילדותו, הבקיאות מיוחדת, בצנעה גדולה, אבל הוא מאוד אוהב, את השוטים של האחרונים, פה ספרי האחרונים, בקי עצום, אני שמעתי פעם, שירה כסר חיים בטוניס, שהקימו את האוויר הגדול, מרן יש מצליח עליו שלום, וחינכו שם, כמו שמחנכים גם פה בכסר החיים, שבחורים בגיל מסוים כבר התרגלו לכתוב שעות ותשובות בהלכה, איך כותבים, מביאים לבחור נושא הלכתי, לכתוב בו, שאלה מעניינת, אבל איך הוא לכתוב, ואם אינו ספרי שוט של האחרונים, שעסקו בנושא ותפתח ותפלפל ותעיין ובוא נראה מה יוצא. בשלב מתקדם יותר הרב היה אומר להם, אין, אני לא אומר לכם את הרשימות של ספרי האחרונים, תחפשו, תתחילו לעבוד, צריך להזיע. הוא שאמר לי הוא שמע מאחד הוותיקים שהיו שם בדור הקודם, פשוט היו כולם יודעים, יש כתובת, תופסים את הבן של הרב בשקט, כזה צלנו מעדין, אמרו תגיד לי מי כתב, הוא היה צעיר, לא יודע, 13, 14, 15, לא יודע, תגיד בדיוק. כבר בשנים האלו היה בקיא עצום בכוספה של שחרונים, לא רק שאלות, כמובן ידע כל מה שכתבו בדברים, והוא אומר להם, בנושא הזה כתב פלוני, פלוני, פלוני, פלוני, בנושא הזה כתב פלוני, פלוני, פלוני. כל חלקי התורה היה ממש, בכל מונח, מידך, כל כך הסתיר את עצמו, נלחם, פשוט לא כלום, כאילו כלום, תמיד תשאל אותו, בעולם הוא לא מרד הידיעות שלו, צריך לחלוב אותו בכוח. אני זוכר, שוב, אני אומר, מרן הרב עמר, הרב עמר שיהיה בריא, הוא היה גר ברמת משכונת רמת חנן בבני ברק, לפני שהתמנה הרב הראשי, וזה איפה שגם גר אבי מורי, איפה שגדלנו, אז הם היו, חוץ ממה שידוע שהרב עמר היה בקשר קרוב עם הישיבה, אבל גם היו בשכונה, והיה מחזה מאוד מעניין בתור ילד, נזכר את זה, בפרט במוצאי שבתות, היו נפגשים, בערבית שמוצאי שבת, היו נפגשים, פעמים רבות, אם לא כל שבוע, וקרוב לשעה שהיה שיח, אני חושב ככה בצד, תבין, זה מדבר פה על גדולי הדור, מה אנשי צבא ואמר שהיא בואי, והייתי ככה בתור קטן, ומה שהייתי קולט, שפשוט הרמור משתף אותו, בכל נושאים חתיים שהיו בבית הדין, שנדונו באותו שבוע, והוא בתור מישהו, הוא ידע, אולי מהבודדים שידע את גודל חכמתו ותורתו ובקיאותו ועמקותו, אז היה משתף אותו כדי לשמוע את חוות הדעת שלו. עכשיו נזכר שבאמת זכינו לציף לכמה שנים במשפחה את הספר של אבא, אבא לא הוציא שום ספר, מענבה שלו לא הוציא.
16: למה הוא לא הוציא ספר? זאת אומרת, אני יודע שהוא היה עוסק בספרים של האבא, זיכרונו לברכה, נכון?
0: נכון, נכון מאוד.
16: הוא הדיר את ספריו, אבל הוא בעצמו מצד אחד היה מוגדר כפוסק, הרב הפוסק, ומצד שני ברח כאילו הוא כלום. איך זה עבד ביחד?
0: בדיוק. זה אומנות לא פשוטה בכלל, שבאמת, זאת הגמרא, סנהדרין פחית, הגמרא אומרת שזה, איזה הוא בן העולם הבא. זה כרטיס כניסה של העולם הבא. מה כרטיס כניסה העולם הבא? אם אתה רוצה לדעת מי בן העולם הבא, הגמרא אומרת, אנו ביתן, ושפל ברך, שאיף עייל, שאיף ונפיק, וגריס בו ראיתה את הדירה, ולמה חזיק תיבותי נפשי. שילוב עצום, שבן האדם שהוא על ביתן של ברך, תמיד מרן עליו שלום, מרן לישיבה, הוא אומר, בן אדם שהוא לא יודע כלום, הוא אומר, אני משפיט עצמו, זה לא ענבה, זה בסדר, אז הוא מקסימום, הוא אדם אמיתי. ענב זה משהו שאדם שהוא יודע את הכל, הוא יכול רק קצת, הוא יצייץ לדבר, וכולם יבינו איזה ענק זה, אני כל זה, הוא משפיט עצמו, ענבתן של ברך, שאיף אפי, הילוחת בית הכנסת, נדרש תמיד כפוף, נזכר בשנים רבות, כנראה שעד השנים האחרונות ממש, נכנס לבית המדרש של הישיבה קטנה בגזרת החמים, הוא יושב שם במשרד ולומד ומלמד, אז יש שם תפילות מהערבית, הוא בא להשתתף בתפילה, היה משתדל, מחכה לפעמים בחוץ, עד שהציבור גם ככה יעמדו לקדיש, או משהו כזה, כדי שלא יעמדו, לא עמדו בשבילו. והיא לבקש מברכה, מי אני? מה אתה רוצה ממני? שאיף עיל, כן, ושאיף נפיק, ועסיק בוראית הדדירה, לא תגיד שהוא יוצא שפוף כי הוא לא יודע כלום. לא, הוא יודע את הכל. אני שמעת עצמי כפול.
16: כפול? אני אנסה לסדר את זה, אבל אני רוצה לומר שאנחנו, בעזרת השם, בשבוע הקרוב, נעסוק, וגם לאחר מכן, כל מהלך השלושים, נעסוק הרבה בדמותו של הגאון, עמוד ההלכה, רבנו רחמים הזוז, זיכרונו לברכה. ואני רוצה...
0: אני אומר מילה ש... אני אומר, זה מאוד מעניין שהוא נסתלק מאיתנו ביום הזה, שזה יום לג לעומר, יום פטירת רבי שם בר יוחאי. אני חושב שקודם כל באמת הוא היה למד הרבה בזוהר הקדוש, בלילה קורה כמעט כל יום, לא רק בלילה, בפעול שנים האחרונות שהיה יותר קשה לו, אבל דומה שרשבי אמר, יכולה לי לפתור את כל העולם. ואני חושב שאבא הלך כפרה כל הדור, אני שומע שוב קולות מלחמה, ואנשים רואים ניסים אדירים שאלפי, מאות טונות של פצצות נרדו פה, וכמעט כבר כלום בניסים עצומים, זה לא פשוט.
16: נכון.
0: הלך כפרה לדור, בוודאי שזה
16: זכות. ימליץ טוב בעדנו, זה נקרא.
0: אני אומר שמי שיזכה להשתתף בהלוויה לכבד.
16: אז הנה, אני רוצה לתת את האינפורמציה על הלוויה, כי הרבה מאוד שואלים, אז כאמור הלוויה של הגאון הגדול רבי רחמים אליהו מזוז זצ"ל, מחר תצא, מחר יום רביעי י"ט באייר בשעה 11 בבוקר לפני צהריים, כן? מיכל, ישיבת כיסא רחמים ברחוב הרב עוזיאל 25 בבני ברק, מחר ב-11
0: 26,
16: נכון, כן, י"ק ו"ק, ומחר, מחר בשעה 11 הלוויה, וכל המאזינים, זה תלמיד חכם, להר הזיתים, וגם אחר כך נספר לכם שהשיבה זה בביתו, אבל זונפלד 26, גם 26 בבני ברק, אבל מחר הלוויה בשעה 11 בבוקר, אז זה חשוב להגיע. הרב מרדכי מזוז, יישר כוח, תודה רבה על הדברים, תודה שעלית, זה לא פשוט לעלות עוד לפני הלוויה, שזה כל כך טרי, נפטר בפתאומיות, אבל זה חשוב לנו מאוד מאוד לדבר על תלמידי חכמים, ככה לתת כבוד לתורה, יישר כוח, תודה רבה.
0: תודה.
16: תודה רבה. פרסומת.
10: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
17: בשבילך ובשבילי
18: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
19: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
20: וואו, באיזו מהירות.
19: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
21: בבריאות לא מחכים.
1: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת, דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזכב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך, ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזכב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל, יחידת מזכב.
20: מזל טוב!
22: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
24: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
25: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
21: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
21: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
10: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
16: סיפור שככה יצא ככה מתחת לרדאר, אנחנו רוצים ככה לעסוק בו עכשיו. אלעזר פרז', שלום, ערב טוב.
26: שלום, אלעזר פרז',
16: ערב טוב. כן. לך
26: ערב טוב.
16: ערב טוב. טוב, אתה נפגעת בתאונה, לפחות על פי המשטרה לא מדובר בפיגוע או משהו, אבל לפי כל הממצאים זה נראה כך, נכון? וזה קורה בעיצומה של תהלוכת חב"ד בבאר שבע. ספר לנו מה היה שם.
26: קודם כל יצאנו מישיבת חב"ד לכיוון תלמוד תורה חב"ד, בית ספר חב"ד. תהלוכה, שירים, רכב מוביל.
16: כן, ידוע.
26: משטרה מקדימה מאחורה, חוסמים כבישים. והגענו לצומת כזאת, כיכר שאנחנו רוצים לפנות שמאלה, ופשוט הגיע רכב, עבר את שתי השוטרים שמקדימה, ופשוט התחיל לדרוס אנשים.
16: בתוך התהלוכה, הוא פשוט נכנס לתוך התהלוכה.
26: לתוך האנשים, האנשים הולכים לכיוון שלו, עם הפנים אליו, הוא עם הפנים אליהם, ופשוט מתחיל...
16: ואיפה השוטרים, מה הם עושים באותם רגעים?
26: האמת שאני לא ראיתי... אני הייתי ממש מקדימה, ואני הראשון שבעצם פגע בו.
16: הבנתי, אלעזר, תקשיב, יש לנו שתי דקות לצערי, כי אנחנו בסוף התוכנית, okay. הייתי נותן לך הרבה יותר, אז בוא נעשה בשתי okay. דקות ככה, לתת את כל הסיפור, המיקרופון שלך.
26: אוקיי, אז אני הייתי הראשון שבעצם נפל, ברגע שהוא הועיץ לעברי, אז זזתי הצידה בשביל לא ליפול, בשביל שלא יפגע בי, אבל בכל זאת הוא פגע בי, נפלתי על הרצפה, ושנייה, אז הוא העץ את האוטו, ושנייה אחרי זה מיד קמתי, ופשוט רצתי אליו לחלון של האוטו, תוך כדי צעקות, תעצור מה אתה עושה, רצתי אליו לחלון של האוטו שלו, העוד חלון שלו, בשביל לנסות לעצור את זה, והחלון היה פתוח, אז פשוט תפסתי לו את ההגה, ניסיתי לתפוס לו את ההגה, תוך כדי שאני באמת נותן לו כמה מכות שאני מצליח לאזור הפנים, כדי שיעצור את ה... את הזוועה שעומדת לקרות, והוא בינתיים נלחם איתי על ההגה כדי להפנות את ההגה לכיוון הרוב המסה של האנשים, את הכמות הגדולה. ואני, מה שהצלחתי לפחות, הצלחתי לקחת את ההגה ימינה כמה שאפשר כדי שהוא לא יהיה זה, ואחר מכן נפלתי עוד פעם אחרי איזה כמה מטרים, תוך כדי שאני נתלה לו על האוטו, נפלתי מהרכב.
16: נפצעת.
26: כן, נפצעתי.
16: ו... ומה הזהות של הנהג, מי הוא? יהודי מי?
26: לא, הוא לא יהודי.
16: ערבי?
26: ערבי, בוודאי. גם ראיתי את זה טוב. ראיתי את זה תוך כדי, אני תוך כדי האירוע, אני שם לב שמדובר בערבי, אז אני כאילו גם צועק, פיגוע, כאילו.
2: ואיפה השוטרים? המשטרה, לא, פנית למשטרה, הגשת תלונה, מה, איפה הוא נעלם? מה, לא, הנהג נעלם או שהוא עצור?
26: הוא עצור, עצרו אותו מיד אחרי זה.
2: אוקיי.
26: הוא ברח, הוא אפילו, לפי מה שמעתי, תפסו אותו גם מאוד רחוק מהמקום, הוא ממש ברח הרבה זמן.
2: אוקיי.
26: לקח זמן עד שהשוטרים...
2: אבל המשטרה מתעקשת לא לומר שזה פיגוע, נכון? מתעקשת לומר שזה אירוע אחר.
26: כן, אני הייתי היום בחקירה, מה זה חקירה? ביקשו ממני להגיע לתת עדות.
2: עדות, כן.
26: הגעתי לתת עדות, ולי היה הרגשה מהמשטרה שכאילו הם מנסים לומר לי, מה, הרחת אלכוהול? היה איזה משהו? אני במפורש אמרתי להם, לא אלכוהול, לא שום דבר. הבן אדם היה, המחבל, עם אח שימו, היה חד קטר, ידע בדיוק מה הוא עושה.
2: וואו.
26: חזק, חזק פיזי גם, הצליח להיאבק איתי מאוד חזק על ההגה. ו... לי זה נתן, לי מהמשטרה הייתה הרגשה שהם כאילו מנסים להגיד שזה לא פיגוע.
2: אלעזר, אנחנו נמשיך ונעסוק בסיפור הזה, נשתדל לנסות להבין מה אומרת המשטרה. אלעזר פרג', תודה רבה לך וגם למי ששמע צועק מאחורי הקלעים, תודה רבה גם לו, יישר כוח. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית להיום. כן, תודות לישי חסון, העורך שלנו, וגם לשמחה בר הטכנאי. תודה גם ליחיאל צולמן, האיש וההפקה, שככה מרים את הטלפונים למרואיינים וגם עונה לכם כשאתם מתקשרים. תודה רבה גם ליוני פדידה וקובי ישראל, שמשום מה שניהם לא פה היום. איפה קובי נעלם? במירון? טוב, זהו, עכשיו סיימנו. תודה.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל מתחמי אור הרשבי העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשבי, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשבי הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשבי הקדוש.
5: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
6: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
20: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין, יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו מחיר השקה חסר תקדים, חייגו עכשיו 6495. הזוהר המבואר באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
25: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
27: הלו, קצת תרבות חברים.
28: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
29: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
30: פור, חד וחלק.
31: תחשוב טוב, תחשוב.
0: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבליות שוקולד פרה, 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר, 2 יחידות ב-20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: מבצע קיץ מטורף בכפר השעשועים באלעד שירענן לכם את החום. התחלנו את עונת הבריכות. בריכות במחירים הזולים ביותר. לדוגמה, בריכות מלבניות 2 מטרים על 1.5 מטר ועומק 0.5 מטר ב89.90 שקלים. 2.62 מטרים על 1.75 מטר ועומק 0.5 מטר ב129.90 שקלים. 3 מטרים על 1.83 מטר ועומק 0.5 מטר ב149.90 שקלים. רוצו לסניף כפר השעשועים במרכז רימון באלעד.
7: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
8: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים, יום ל"ג בעומר, 16:00 PM.
7: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
8: ברוכים הבאים בשם השם.
7: הזכייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים. חוויה בצפת.
12: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת, ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
13: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
14: כל ברמה, החדשות.

0: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. איחוד האמירויות הודיע כי מערכות ההגנה האווירית במדינה הופעלו בעקבות שיגורי טילים וכתב"מים מאיראן. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי ראש הממשלה נתניהו שוחח עם מנהיג האמירויות ומנהיגים נוספים במפרץ על רקע המתיחות הגוברת עם איראן. ישראל נערכת בתיאום עם ארצות הברית לסבב אפשרי חדש של תקיפות באיראן על רקע המתיחות הגוברת במצר הורמוז, המעמידה את הפסקת האש בסכנה. רשת CNN דיווחה כי במידה והתקיים סבב נוסף, הוא עשוי להיות קצר. התקיפות התמקדו בתשתיות אנרגיה ובחיסול ממוקד של בכירים איראנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי איראן צריכה להיכנע ולהניף דגל לבן. טראמפ טען כי העם האיראני לא יוצא להפגין נגד המשטר מחשש למצוא את מותם. יכול להיות 2,000 מפגינים ואז יש 5 או 6 אנשים חולים עם נשק, וכשהם מתחילים לראות בהם בין העיניים, מעט מאוד אנשים יוכלו להישאר שם ולעמוד בזה, דברי הנשיא טראמפ. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר, אנו עוקבים בדריכות אחר האירועים במפרץ הפרסי, מוכנים להגיב בעוצמה נגד כל ניסיון פגיעה בישראל. בנאום שנסע בטקס חילופי מפקד חיל האוויר ציין זמיר כי בשבעה באוקטובר הזרוע, כמו צהל כולו שנכשל, לא עמד במשימת ההגנה על מדינת ישראל. מחדל זה מלווה אותנו מדי יום ומחייב אותנו לממש את אחריותנו ולתחקר, דברי זמיר. מפקד חיל האוויר היוצא אלוף תומר בר התייחס לסוגיית הסרבנות בימי הרפורמה המשפטית ואמר כי החיל היה קרוב לערעור יסודותיו. כתבנו מנדר איזל מוסיף כי במקומו של בר שסיים את תפקידו, אלוף אמור עומר טישלר נכנס היום לתפקיד מפקד החיל. במהלך היממה האחרונה, צוותי מגן דוד אדום טיפלו ב-39 משתתפים בהילולת הרשב"י במירון שפונו לבית החולים זיו, בהם גבר כבן 51 במצב בינוני, לאחר שנפל מגובה, ו-38 נוספים במצב קל. בנוסף, 64 משתתפים נוספים טופלו במקום, וברוך השם לא נזקקו לפינוי לבית חולים. ברוך דיין האמת, אבל בישיבת כיסא רחמים, הלך לעולמו הגאון הצדיק רבי רחמים מזוז, זכר צדיק וקדוש לברכה, מגדולי רבני ומייסדי הישיבה. אחיהם של מרנן, ראשי הישיבה, רבי מאיר מזוז, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיבדל לחיים ארוכים, רבי צמח מזוז שליטה. הלווייתו תארך מחר בשעה 11 בבוקר, מיכל ישיבת כיסא רחמים בבני ברק, להר הזיתים בירושלים. התחזית מיד.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. בחסות
4: אפי בלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
0: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה. בימים חמישי ושישי, מגמת ההתחממות תימשך, ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. בחסות
4: אפי בלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
0: אלה החדשות בצוות שמחה בר.

0: ערב טוב ושלום רב לכל המאזינים, כאן עם אחים באולפן, שלמה בן עזר בתוכניתנו, חד וחלק, שעה ראשונה, ובני ברק הטכנאי שלנו נמצא היום שמחה בר, והמפיק שלנו זה יחיאל צולמן, ואנחנו עכשיו ממש בצאת ובסיום ההילולה של התנא האלוקי מגדולי תלמידי רבי עקיבא, הלא הוא רבי שמעון בר יוחאי, המכונה רשב"י או בן יוחאי, או סתם במשנה הוא מכונה כרבי שמעון. יש מסבירים, יש ספר שנקרא בן יוחאי של הרב קוניק, שאומר שרבי שמעון זה לפני שהוא נכנס למערה, ובר יוחאי או בן יוחאי זה כאשר הוא יצא ממערה, ואז גדלותו הייתה יותר ניכרת. אמרתי, נגיד כמה מילים לפני תחילת התוכנית שלנו על הנושא הזה של, קודם כל, עינוי נשמת אסתר בת שושן, שאני לא אשכח, ולעשות חשבון נפש מה קורה איתנו שש שנים האחרונות, שכאילו רשב"י, לא יודע, לא בדיוק שמח שאנחנו מגיעים ביום ההילולה, שש שנים האסון הקורונה, אחר כך האסון הנוראי של 45 קדושים שנהרגו, ולאחר מכן, שנה הבאה, אז עשו הגבלות על בגלל מה שקרה, ואחר כך היו מלחמות וצרות צרות, ושוב פעם השנה, פעם מגבלות בגלל החשש הביטחוני שאמרו שאסור. צריך לעשות חשבון נפש, מה קרה פה? למה קורה דבר כזה נוראי שלא מצליחים להגיע? הילולה הכי גדולה שהייתה במשך עשרות, אולי מאות שנים, כבר מהארי הקדוש, אנחנו יודעים שהייתה ההילולה הזאת, ולא הולך כלום, שום דבר לא הולך. והאם זה נכון שאנשים אחרי שהמדינה אומרת שיש סכנה, סכנות נפשות, שהלבנונים, החיזבאללה יראו כל מיני רחפנים למיניהם או כל מיני טילים או מתקפת טילים ויש סכנת חיים, האם מותר ללכת? האם מותר לעשות כל ההשתדלויות הללו? האם מותר לעשות כל המלחמות הללו עם המשטרה, עם המדינה? או שהיה ראוי שבכל מקום יעשו את ההילולות כמו שעשו בהרבה מקומות בארץ, ומי שקיבל את היתר על פי ההבנה של גורמי הביטחון שאפשר להגיע כמה מאות או כמה אלפים, זה היה הולך, מי שקיבל קיבל, ומי שלא, לא. וזה באמת נקודה חשובה מאוד. עכשיו הייתי בדרך, שמעתי, אמרתי, בדרך יצא לי לשמוע חדשות. אז שמעתי שם כל מיני אנשים הזויים למיניהם, שמדחרה, רבי שמעון הסביר אותי, אבל זה סכנת נפשות, וכל מיני אנשים שקוראים לעצמם אדמורים, האדמור מפה, וכל מיני משוגעים למיניהם. היום התיאר של הרבנים והדמורים באינפלציה, כל אחד אדמור ותואר וקדוש ושמשמור. התראינו שם ולקבור את עצמי רק לשמוע את הדברים אז, אבל אמרו ביטחון, סכנת נפשות, איפה פיקוח נפש, רבי שמעון הזמין, רבי שמעון אמר, רבי שמעון לא יקרה כלום, כל מיני הזויים למיניהם. זה איזה תורה יש לכם, תגידו לי, מאיפה הבאתם את התורה הזאת? אתה רואה אנשים הולכים דרך יערות, סיכנו את עצמם, סכנת נפשות, טיפסו מפה, אחד נפל מאיזה גובה היום, שמשלח לו רפואה שלמה. כל מיני דברים כאלה שאתה אומר, רגע, זה התורה שלכם, זה התורה שלנו, אני באמת לא מצליח להבין. באמת, על מה אתם מדברים? אין אצלכם מושג של סכנת נפשות, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כל הדברים האלה. גורמי הביטחון אומרים, מבינים מה שאומרים. לא, הם נגד, הם הציינים האלה, הכל זה, הם רוצים בכוונה שלא נבוא. למה, מה לא הגיוני? שבוע שעבר תראה כמה רחפני נפץ נפלו על טנקים, נפלו על חיינים ונהרגו והגיעו ממש עד סמוך לרשב"י. למה לא? ושהם בכלל קוראים לשיטות של רחפנים. יש רחפן שהם שולחים אותו ויכול לבוא עם פצצה גדולה מאוד וליפול על אנשים ולהתפוצץ. אז אם הוא מגיע דרך אלחוטית, אז עוד אפשר לזהות אותו אולי גם כן. הוא קטן, קשה להפיל אותו. אבל אם הוא מגיע דרך סיב אופטי, דרך חוט, שיכול להגיע הרי מהגבול לרשב"י זה 8 קילומטר, והוא יכול להגיע עם חוט, וקשה מאוד מאוד לזהות אותו, והוא מגיע עם מצלמה, ויושב שם איזה חיזבאללה באיזשהו מקום, ומכוון אותו, ויכול לנחות על אנשים. זה לא סכנת נפשות? איפה כתוב בכלל שצריך לעלות לרשב"י ביום הזה? נכון שנהגו והכל, אבל מתוך סכנת נפשות מותר? אני לא מכיר כזה דבר. נשום, אני לא בא לה למעיט חז שלום בגדולתו ובקדושתו של רשב"י, וכמה חשוב שנגיע לקברי צדיקים. עשיתי פרק שלם בספרי שנקרא אבלות ותמיה, פרק ממש יפה עם כל ההיבטים של קברי צדיקים. אני מביא שם את המקורות הנאמנים שלנו, החל מהתורה ואחר כך מהגמרה ומדרשי חז"ל ומראשונים ואחרונים, כמה חשוב להגיע לקברי צדיקים ובטח להגיע לרשב"י, מה שבזמנו אור החיים הקדוש גדול רבני מרוקו לפני 283 שנה, כאשר הוא הגיע למירון, אז הוא ירד מעל החמור ולהפתעת כל הנוכחים הוא התחיל לטפס בידיו ורגליו על הקרקע במעלה הארץ, תוך שהוא צועק, שתבינו שם זה לא היה כביש כמו היום, זה היה אבנים וקוצים בטח ודרדר. ומה הוא אומר שם? איך אני השפל נכנס למקום אש להבת שלהבת, קודשא בריחו וכל פמליה של מעלה כאן וכל נשמות הצדיקים כאן. שתבינו מה אור החיים הקדוש, מה הוא הבין, מה עם הדרגתו של אליהו הנביא, שהיו בהם מלאכי השרת, ובראשם אליהו הנביא גם כן, שהיה בא ללמוד איתו תורה, והיו בהם לשמוע תורתו. איך אמר לו הקדוש ברוך הוא, די לי שאני וברכה מכירים בגדולתך ובקדושתך. אף אחד לא יכול להבין בכלל מה זה רשב"י. אבל עם כל הכבוד, יש תורה. והתורה אומרת לנו, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. איך אפשר ללכת ולעשות כל דברים? נשים מתפארים. עלינו מהר הזה פה ונכנסנו מפה והתגנבנו מפה ונגד כל השוטרים עשינו צחוק ועשינו זה ומתפארים בכך. אני באמת לא מצליח להבין את הדבר. כמה פעמים אנחנו יכולים לדבר על הנושא הזה של משמרתי נפשותיכם? הצדיק מקיא אנשים כאלה, שתבינו, הם חושבים הנה הצלחנו להגיע לצדיק, אבל הצדיק אומר, תגידו, אני התרתי לכם ללכת ולעבור על חוקי התורה ולסכן את נפשותיכם? אז יכול להיות, אני לא אומר שלא, שהמדינה לפעמים מחמירה עם הצדיקים, כי כתוב בתורה שסביביו נסערה מאוד, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה, אז גם במדינה החליטו לדקדק איתנו החרדים כחוט השערה, ואיפה שאצלם לא מחמירים בכדורגל או דברים כאלה, אצלנו מחמירים. אולי משמיים מגלגלים את זה שאותנו אוהב הקדוש ברוך הוא ורוצה לשמור אותנו יותר, אני יודע מה. אבל מקפידים איתנו, יכול להיות באמת מעבר למקומות אחרים, הם נותנים לאחרים לשחק ולעשות וכל מה שהם עושים. ועם כל זאת, זה לא קשור. אני מראה לכם שבמציאות זה לא מופרך שיש פה סכנת נפשות נוראית הייתה, כאשר יש התקהלות גדולה מאוד של אנשים באותו מקום, והחיזבאללה יודעים את הדברים הללו. אז ללכת בדיוק ולעשות נגד ועוד להתפאר ולא נשמע לציונים האלה, ואנחנו קובעים ורבי שמעון הזמין אותנו, דברים כאלה של הזויים שאין כדוגמתם, שדרך אגב, באף מקום לא כתוב שרשב"י נפטר היום. אני לא מכיר מקור כזה. אחד הסיבות שאומרים שהיום הזה זה היום שמחה גדול מאוד, שביום הזה, אחרי שנפטרו תלמידיו של רבי עקיבא, זה יום, ביום הזה הוא הכתיר אותם ושמח אותם רבי עקיבא, אז אומרים שזה היה היום הזה. ושאומרים שהיום הזה רבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה, אז אנחנו מנציחים את היום. אז יש כמה טעמים, אבל לא כתוב באף מקום שרשב"י נפטר, כמו שלא כתוב על רבי מאיר. רבי מאיר לא נפטר בי"ד באייר, כי אין מקור כזה. בספרים כתוב שלפני 170-180 שנה אנשי טבריה אמרו, מה זה, רק לרשב"י באים ועושים הילולה ומשאירים שם את כל הכסף, אצלנו רק עוברים את זה, אנחנו לא מקבלים כלום ולא מרוויחים כלום, ויש לנו כל כך צדיקים כמו רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי עקיבא ורבי יהושע, ולא חסר שם תנאים והמוראים, ולכן הם קבעו את יום י"ד באייר, אמרו נעשה אותו כהילולה. אבל לא כתוב באף מקום, מישהו שמכיר איזה מקום, אני אשמח לראות דרך אגב, כי חיברתי את ספר סדר הדורות, אני מעניין, אני אוהב את הדברים האלה. לא מכיר אבל שום מקום שלא רבי מאיר ולא רשב"י שנפטרו בתאריכים האלה. אבל לא משנה, יש הילולה, והילולה הזאת התקבעה בעם ישראל, הנה חינם, אנחנו מקיימים אותה בכל הארץ, בכל העולם, כי זה מה שהתקבע והכל. אבל היו גדולי עולם שדרך אגב לא הסכימו בכלל עם ההילולה הזאת, ובראשם זה היה חתם סופר. ויורד דעה סימר יש להם את גימל, הוא מביא שמה, הוא אומר שבתקופתו היו באים מרחוק לעיר הקודש צפת, מדליקים נרות ושמחים, אבל הוא כתב שמה שאילו היה שמה הוא לא היה מתחבר עמהם, אלא היה פורש מהם כדי שלא יצטרך לשבת ולשנות את מנהגם בפניהם, כי לדעתו עשו לי כמו יום טוב ומועד, בזמן שלא נעשה בונס ולא נזכר בשס ופוסקים. ככה, כזה שיטתו של החתם סופר, וגם ידוע שהנכד שלו, רבי עקיבא סופר קראו לו, אתה מסופר בגיל 48 הוא התחתן בנישואים שניים מביתו של רבי עקיבא איגר, נולדו לו 10 ילדים וכולם נולדו בתוך 20 שנה והכל זה היה בזקנו אותו, בקושי הוא הספיק ככה להנות מהילדים שלו, הוא נפטר כשהבנים שלו בשנות ה-20 כולם שם. ואז הנכד שלו כשהוא הגיע מפרשבורג, הוא היה אב בדין של פרשבורג, וכשהוא הגיע לארץ הוא ראה שיש הרבה נוסעים למירון, חשב גם הוא ניסוע ויצא לדרך, אבל כתוב שהייתה תקלה ברכב, תקנו את התקלה ושוב הראה תקלה, הוא הבין את זה משמיים, פני שזקנו, אך תם סופר להתנגד לזה, והוא לא מניח אותו ניסוע, וחזר על עקבותם. אבל יש נימוקים אחרים, למה אנחנו, אך תם סופר זה שיטתו, אבל יש הרבה חולקים, מה פתאום? יש לנו מנהג של מאות שנים, אנחנו ראינו גדולי עולם שעולים בראשי המערי הקדוש, למה שאנחנו נימנע מזה? אבל אני מדבר עכשיו על תלמידי חכמים, על העם חנו, לא על העם חנו, מדבר על תלמידי חכמים בעיקר עכשיו, ביום הזה, האם היו צריכים לצאת או לא, לא היו צריכים לדבר על זה שבוע שעבר, אבל לא הספקנו. יש שיחה, ראיתי של הרב גרשון אדלשטיין זצ"ל, שהוא אמר לה לתלמידים שלו, שאנשים עולים, בסדר, יש כאלו ששמחים, שיש הזדמנות לנסוע לטיול כביכול, אבל אצלנו בישיבות לא נהוג לנסוע, הוא אומר. זה לא מתאים. ובישיבות לא נהגו לנסוע בל"ג בעומר, אלו יושבים ולומדים כרגיל. אדרבה, יש צורך בהתמדה גדולה יותר בימים אלו, שהם ימי הספירה והכנה לקבלת התורה, ואם נוסעים זה עלול להיות כמו טיול, ויש בזה חשש ביטול תורה, לכן המנהג שלנו לא לנסוע. זה דבר ראשון לציון הרב יצחק יוסף שליטה. הוא אמר, אין לנו מצווה, באחד השיעורים אמר, אין לנו מצווה דווקא בל"ג בעומר, ללכת להרוס את סדרי הישיבה והכולל. ישיבת פורת יוסף לפני 40 שנה, אומר, לא היה דבר כזה. היה סדר הישיבה כרגיל. אומר, אבא שלו מרן רק בגיל 40 או 41, כי מדומה אני הולך פעם ראשונה לקברי צדיקים, מדומה לי זה היה לרשב"י. יש כמה כללים, יש כמה כוללים הולכים, יש לך חברותה, מה אתה הולך? יש לו חלקה, חלקה, תעשה הפסקת צהריים בשמעון הצדיק, אומר הרב. למה ביטול תורה? מי שלא לומד תורה, ואין לו סדרי ישיבה, שייסע. אבל מי שקובע עיתים לתורה לבטל בשביל זה תורה, אם ישאלו את רשב"י, מה אתה מעדיף, שיבוא אליך כולם למירון, או לשבת ללמוד דף גמרא? מה יעני רשב"י? יש לכם ספק? אם תלמדו גמרא, התורה היא מעל הכל. לכן אומר הרב, יש בין הזמנים, זה לא הורס את אווירת הקודש, שייסע על קברות צדיקים פעם בכמה שנים, הרב אומר. אבל מירון, זה נהיה כאילו, זה חובת היום, זה בעיקר אצלנו הספרדים והחסידים. והליטאים קצת התקלקלו מאיתנו, אומר הרב, אבל בשביל מה? בואו נחזיר את הרי לושנה, כל הקולים וישיבות ילמדו כרגיל. עכשיו יהיה חופש, אז אפשר פעם אחרת שבן אדם ילך. הסברה ישרה ביותר, אני אומר. אבל אלה שלא רוצים ולא לומדים, הכל רוצים ללכת בסדר. אבל כאשר יש מצב ביטחוני, כאשר יש סכנת חיים, סכנת נפשות, מה אתם קופצים? מה הגדולה הזאת? מה אתם חושבים שאתם מרוויחים הדברים הללו? לא, אנחנו נראה להם. הם עושים לנו בכוונה, גם אנחנו נעשה להם בכוונה. למי אתם עושים בכוונה? לתורה אתם עושים בכוונה, כי התורה אמרה שמשמרתם נפשותכם. רק לתורה אתם עושים בכוונה. זה לא למדינה. מה זה עוזר להשתנות? אתה יוצא כנגד המדינה? מה נגד? אתה מסכן את החיים שלך? ועוד שם היה איזה אחד גם כן, שאיזה חייל אחד אתמול, החיילים צעקו לו שם, ניסו לעצור אותו, ואז כולם צועקים שם, נאצים, נאצים, נאצים, נאצים. תגידו לי, שוטרים באים לשמור עליכם, חיילים באים לשמור עליכם, באים לשמור על הסדר. זה מה שאתה קורא לו נאצי, מה אתה יודע, מה אתה מבין את המשמעות של המילה נאצי? נאצי זה רוצח יהודים, נאצי זה שורף, נאצי זה שוחט, נאצי זה שורף יהודים, נאצי זה תולש ידיים ורגליים וגולגולות של ילדים, נאצי זה מנצץ תינוקות בתוך האבנים. אתה רוצה להמשיך עוד בתיאורים? כשאתם קוראים לאדם נאצי, אתם מבינים, אתם כאילו נותנים עכשיו, אתם מחמיאים לנאצים. הנה, גם השוטרים שלכם, היהודים והחיים שלכם, גם הם נאצים, סימן שזה טוב, או שהחיילים שלכם והשוטרים שלכם הם נאצים. אני יודע שלפעמים לא מתנהגים איתנו, אבל הרבה פעמים דרך אגב הם מוצאים את התסכול שלהם על החרדים, בגלל שקוראים להם בכינויים הללו ומדברים איתם ככה, אז הם מוצאים את התסכול עליהם. לא שאני מצדיק חס שלום, ודאי זה חמור מאוד, צריך לטפל בהם בכל החומרה. אבל תחשבו פעם אחת, אתם בן תורה. חכמים כתוב, היזהרו בדבריכם. כל ילד קטן היום, כאילו, זה המודה אני לפניך, או ברכת המפי לפני שהוא הולך לישון, מלמדים אותו לצעוק לשוטר, או לא כל מי שלא מוצא בעיניך הנאצי. זה חינוך, תגידו לי. זה דרכה של תורה לעשות דבר כזה. קצת שכל ישר, קצת להיות אנושיות, קצת להיות בני אדם, לא להיות בהמות לפעמים, התנהגות כזאת. אבל הנה חרדים עושים כזה, מה? הציבור שלנו חושב, הוא גם בעלי התשובה, הנה, חרדים עושים, אז מה אם הם עושים? פעם אני גם הייתי מתפעל מכל שטות וכל מילה שחרדי אומר במאה שערים. עד שתפסתי את דעתי ואמרתי, רגע, אז מה אם הם חרדים? אז מה? אז מה אם יש להם זקן? אז מה אם יש להם חליפה? אז מה אם יש להם שטרם? אז מה אם יש להם תקפתן או כל דבר אחר? אז זה הופך אותם מורמים מעם? אתם הרבה פעמים מתנהגים כמו בהמות. אז גם לתאיש יש זקן, אז מה קרה? אז אני צריך להתיישר לפי כל מה שהם עושים, מה שהם אומרים? ככה השבוע גם כן היה איזה מישהו באיזה הפגנה, שם עמד שם איזה חרדי אחד מול איזה מישהו שהתווכח איתו, אז תלכו לחוץ לארץ, בואו תשמעו מה ענה לו, אתם תזדעזעו פשוט. מה חרדי אדם עם כיפה, עם מגבעת, עם זקן, עם הכל, נראה חסיד. מה הוא אומר לאותו אחד שהוא מתווכח איתו כשהוא אומר לו, אז תלכו לחוץ לארץ. בוא נשמע את ההקלטה.
1: לגור באמריקה, אתה יודע למה?
2: למה?
1: כי לגור באמריקה, היריקות שלי משם עליכם לא יגיעו מדבור באוקיינוס. אני רוצה להיות פה ולראות לכם על הפרצוף הציוני שלכם מפה. זה הרבה יותר.
0: מה אני אגיד לכם? אני מזדעזע כל הזמן מהדבר. איזה התבטאות. יש לנו ויכוחים. אני אחד המובילי הוויכוחים עם החילונים, ואני מדבר, ואני עומד מולם והכל. אבל זה שיטה, תגידו לי. זה השיטה לירוק לכם על הפרצות. למה אני לא הולך לאמריקה? כי אני רוצה לירוק עליכם מפה. אתה יודע למה מפה? כדי שהיריקות שלי, אם אני רק לאמריקה, לא ישפיעו עליכם. אני רוצה לירוק עליכם פה, מול הפנים שלכם. זה דרך, תגיד לי, אתה יושב לומד תורה, לירק על יהודי, את אחיך לא תסנה בלבבך, כתוב. את אחיך לא תסנה בלבבך. איך אפשר לעשות כזה דבר? לא תיקום ולא תיטור. זה אחים שלך, זה יהודים, אז הם רחוקים מהתורה, אז אתה יכול לבקר אותם כמוני, אנחנו מבקרים אותם והכל. אנחנו מחנכים בדיוק בדרך שונה מדרכם, אבל אתה מתנהג בדיוק כמוהם. לדבר ככה בשפה הכי זולה ביותר, עזוב נאצים, עכשיו אתה מדבר על ביריקות כדי שאני אוכל לראות לכם על הפרצוף. מה אתה מדבר עם אנשים שהחזוני שישבה אותם לתינוקות שנשבו? זה אנשים גם כן ברוב המקרים שוטרים והכל, הם לא מבינים כלום בוויכוח לוויכוח. הוא שם אותו תפקיד, הוא צריך לעשות מה שהוא עושה. ברוב המקרים באים להגן עליך. ברוב המקרים. אני לא אמרתי שוב, אני אומר, הרבה פעמים חורגים וצריך לטפל ולהגיש תלונות ולכת ולטפל בהם בחומרת הדין, וגם אנשי הציבור שלנו צריכים לעמוד אחרי הציבור שלנו ולהיכנס במשטרה כאשר היא מגזימה. אבל גם אנחנו, הרבה פעמים אנחנו מזמינים את הדברים עלינו. צריך, אני אומר לכם, common sense, קצת שכל ישר. אז לא תגיעו לרשבי, לא קרה כלום, לא סוף העולם, תסתם אחרתיים. מה קרה? אני פעם אחת נסעתי בחיים, אני זוכר, כשהייתי שר, ומאז לא הגעתי למקום הזה, ביום ההילולה. הבנתי בדיוק מה זה צניעות, הבנתי מה זה דוחק, מה זה סכנת נפשות, מה זה להימחד שם, וכמה ביטול תורה, וכל הדרך, וכל הדברים הללו. הבנתי, קברתי לי את הכללים שלי, ואני אוהב להגיע לרשב"י, לא תבינו. אני אוהב להגיע לקברי צדיקים. למה? לא, יש לנו זכות שמחברים אותנו לבורא עולם. בוא נעשה שנייה הפסקה, ומיד נמשיך, בבקשה.
3: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
4: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
5: בשבילך ובשבילי כל
6: היום 7 שעות 30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
7: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
8: מקפידים לתת לכם יותר. אתרוג,
7: כפוף לתקנון.
9: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
10: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
11: שלום עליכם.
12: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
13: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
14: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
15: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
16: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
17: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
18: פרור, חד וחלק.
16: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
19: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
20: מייבל,
21: גן אירועים. מה זה, מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
22: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת.

0: אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
3: טוב, אחרי שקצת נזפתי, אז סתם ככה ראיתי איזה פרוספקט שמה שמוצאים לתפילות לאנשים, שמה כתוב איך מתפללים אצל רשב"י. אז כותב שם, שיגיע והתחיל להגיד, אני עבדך בן אמתך, בא בבקשה גדולה אליך, תנא אלוקי, רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, ביום הקדוש ל"ג בעומר, שתעשה שאלתי ובקשתי למעני ולמען כל הנלווים אליי, להשפיע עלינו חסדים וישועות ורחמים ביום הקדוש הזה, ותמלא את כל משאלות לבבי. אני לא יודע מי אלה שיושבים ומנסחים כל מיני דברים, אתם עושים את זה בעצת חכמים? בשמי אתם עושים את זה? כל אלה שכותבים כל מיני דברים כאלה, בדם שמוציא איזה דף הכי קטן, צריך לשלוח את זה לרבנים, לשאול אותם, תגידו לי, זה בסדר מה שכתבתי או לא? איך אפשר לכתוב דבר כזה שבזה מעין כפירה או אפילו קצת עבודה זרה? הייתי אומר, אני עבדך בן אמתך, שימו לב, בא בבקשה גדולה אליך, התנא אלוקי רשב"י, שתעשה שאלתי, שאתה תעשה ובקשתי למעני, כן? למען כל הלווים אליהם, ותמלא כל משאלות לבבי. שמשמור, מלכם. אתה יודע כמה אנשים הכשלתם, חילקתם עשרות או מאות אלפים כאלה דפים? אני לא יודע אפילו מי זה הארגון הזה. איך אפשר לך לעשות דבר כזה, שאתה מבקש ישירות מהצדיק עצמו? איפה לא דורש של אמיתים? יש לנו איסור בתורה, שחובר חבר שואל עובי דעוני ודורש של אמיתים? איך אפשר לעשות דבר כזה, שאתה פונה ישירות אל המתים? זה דבר חמור ביותר. אז מה צריך באמת לעשות? האם בכלל מותר ללכת לקברי צדיקים? אז ודאי, בספר שלי אמרתי לכם, הערכתי, הבאתי ראיות מהתורה, מכל המקורות, שוודאי שעניין ללכת לקברי מתים של צדיקים. בפרט מה שכתוב בזוהר, שאלמלא תפילותיהן של המתים, לא היינו שורדים בכלל. אנחנו זקוקים לכל התפילות שלהם. אז מה הכוונה ש... אז מה זה לדרוש של המתים, מה הכוונה? אז קודם כל באמת בזוהר הקדוש פרשת ויקרא כתוב שמה שהכוונה למתים הגויים שהם רשעי עולם, שתמיד הם מתים, כי הרשעים בחייהם נקראים מתים, אבל ישראל שהם צדיקי אמת, הם חיים לעד, ולכן גם כשהם מסתלקים מהעולם הזה הם אינם מסתלקים ואינם עובדים מכל העולמות עוד יותר מאשר בחייהם, כי בחייהם הם נמצאים רק בעולם הזה, אך במותם הם נמצאים בגימל עולמות בריאה יצירה, וזה ודאי שמותר לפנות ודרך הצדיק ללכת לקבר שלו ולפנות לקדוש ברוך הוא. אבל צריך לדעת דבר אחד, אתה לא פונה אליו ישירות שהוא יעשה. הוא לא עושה חילה וחס. כן? אלא מה צריך לבקש, כמו שכותב המעריל, אל ישים הגמתו נגד המתים השוכבים שם, אך יבקש מאת השם יתברך שייתן אליו רחמים בזכות הצדיקים שוכני האפר. הבנתם? בזכות הצדיקים. את הדבר הפרי מגדים כותב לנו, התכוון שהשם ייתן רחמים בזכות הצדיקים. ואל ישים הגמתו נגד המתים. כן? ואותו דבר גם כן מהר"ם שי"ק כותב את זה, את אותו דבר, שימליצו טוב בעבורנו, שבזה נותן להם כוח ושררות. אחר כך בן איש חי ועליו השלום ברב פעלים חלק בית יורדי הסימן המדע, הוא סיכם את זה ככה, ונגיד לכם פחות או יותר את מה שאומר לנו הבן איש חי. אומר, לא הותר לאדם להתפלל על קברי צדיקים, לשאול בקשתו מן הצדיקים, כי זה חשיב דורש אל המתים, אלא הוא מתפלל ושואל בקשתו מהקדוש ברוך הוא, ורק מבקש מנפש הצדיק שיתפלל עליו לפני הקדוש ברוך הוא, שישמע תפילתו ויעשה בקשתו. כן? וכן בסליחות ותחנים שעושים את הגברות וכו', שמתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שיענה אותם בזכות הצדיקים, שיהיו נפשות הצדיקים, מתפללים ומבקשים רחמים עליהם. זה הכוונה. כלומר, שתי סיבות עיקריות שאנחנו מכינים לקברי הצדיקים, שאנחנו אומרים שזכות הצדיק, שהוא יהיה צדיק, איך כתוב שם, הגדולים צדיקים במיתתם יותר בחיים, יש להם זכויות אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, מקבל תפילותיהם גם בעולם הבא. שאלמלא תפילות המתים לא היינו חיים. אז יש להם כל כך זכויות לשנת בר...

0: אז הזכות שלהם תגן עליה, הנה אני באתי עד אליו, ואנחנו פונים לצדיק שיתפלל לפני השם שתפילותיו יתקבלו ושיעשה עמי חסדים. זה הדבר. אבל לא חלילה וחס שאתם פונים ואתם מבקשים ישירות מהצדיק, כמו שכתוב בנוסחאות האלה שהקראתי לכם, שאני עבדך בן עמתך, בא בבקשה, שתעשה שאלתי, בקשתי, למעני ולמען זה, ותמלא את כל מי שרות לי. בוא נעשה, זה מעין כפירה, חס ושלום. אסור לעשות דבר כזה. אתה הולך כבר לקבר הצדיק, ואתה עובר כאלה עבירות, ויש לך אלה שרוצים את התרומות שלך ואת הכל, ומוצאים לך תפינה שמתאים אותך. כל דבר צריך לעבור בדיקה והגעה אצל תלמידי חכמים שביקיעים באותו נושא. בדיוק היום מישהו ביקש ממני הסכמה לאיזה ספר בנושא של זמנים. אני מבין טוב מאוד בנושא של זמנים. אני כתבתי תנוח השנה המאור של הרב עבד יוסף. כתבתי ספר שעוד לא פרסמתי אותו. ואמרת לו, לא, אני לא כותב, אני לא נותן הסכמה. אתם יודעים למה? כי היום קרוב הרבנים שותים הסכמה, הם נותנים לך הסכמה כללית ככה, אבל אתם רואים את המסכמה, הנה, אני קיבלתי הסכמה. הרוב המקרים זה לא מועיל ולא לא מעלה ולא מוריד. כי הם לא עברו על ההסכמה, על הספר. כדי לתת הסכמה, אמרת לו, אני חייב להיות בקי בכל מה שאמרת, וצריך לעבור מילה מילה. ואני לא נותן הסכמות, ואני גם לא רב גדול כזה שאני אוכל לתת הסכמות. לא נעים לי. אז אתה תלך למישהו שבאמת יעבור על הספר. אני אומר, גם להוציא דף, להוציא דף היום, ככה אתה מוציא זה משהו, זה חוברת דקה, זה אחריות. מילה אחת שאתה לא אומר במקום, אתה יכול, הנה כמו פה, ממש, זה הטעיית הציבור. זה ממש הטעיית הציבור. ולכן אמרת לכם, מה צריך לעשות? דבר נוסף שחייב לשים, הולכים לקברי צדיקים, ונגענו בנקודה הזאת, ואנחנו רוצים באמת שהצדיקים יתפללו עלינו, אז מה שצריך לעשות, זה לומר דברי תורה מדברי הצדיק. אתם יודעים, יש גמרא ביבמות, צדיק ו', גמרא אומרת שמה, שאנחנו רואים שמהגמרא שיש לצדיקים, באמת יש להם הנאה שאומרים דברי תורה בשמה. הגמרא אומרת שמה, דאמר רב יהודה אמר, מה דכתיב הגורה בהולך הימים, עולמים, וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים, אלא אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהי רצון, שיאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה, כן? דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפי בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר. כלומר, אתה מפעיל את הצדיק ואתה גורם לו הנאה. ברגע שאתה גורם לו הנאה, אתה מחיה אותו. כך כותב בספר חסידים. כל אומר דבר שמועה מפיהם, הם מתפללים עליו, שם ממליצים עליו טובה. אתה יודע מה כותב גם רבי בן ישחי, כותב לנו את זה, בהקדמתו לספר ממלכת כהנים, ללמוד דברי תורה שייכים לאותו צדיק, ולספר בשבחו של אותו צדיק, כדי לעורר זכות תורתו ומעשיו הטובים שתר שימליצו טוב בעדינו. מצוין, גם כותב את זה רבי נתן שטרנץ בליקוטי הלכות, על כן טוב ללמוד שם על קבר הצדיק מחידושי תורתו שחידש, וכן נוהגים בארץ ישראל שעל כל קבר של תנא ותנא ונביא אומרים איזה פסוקים, באמת הוציאו כמה ספרים באמת בתחום הזה. יש ספר אחד שנקרא ייחוס צדיקים, זה ספר עתיק לפני איזה 500 שנה, שאומרים שם יש ליקוט של דברים של כל צדיק, של רשב"י, של רבי מאיר, של זה, כל אחד. ויש את הספר שנקרא ספתי צדיקים של הרב סלמן מוצפי שהוצא על ידי בנו, ויש את הספר קדמוננו שאתה הולך לקברי צדיקים, תיקח איתך ותאמר דברים מהצדיק, ואז הנה אמרת, הרווחת את הכל, הנה עשיתם בדיוק מה שצריך. אז בוא נסכם לכם, כשאתה בא לקבר של צדיק, נכנס לבית הקברות, אם לא היית שם 30 יום, מברכים את הברכה שמברכים בכניסה לבית העלמים. לאחר מכן הגעת לבית הקברות, תיתן צדקה, כן? לזכות הצדיק שאלה. ותגיד אחר כך כל מה שאתה מתפלל פה, שזה יהיה לכל אלה שנמצאים פה, שיהיה גם לזכותם, שלא יפגעו. אתה בא כבר, אתה מסתעשה לכבוד כולם. כן? ואז, לא, כי יש כאלה שנוהגים לקחת אבן, כאילו הזמנה של הנפש, שמים אותה, ויש כאלה שמורידים אותה, יש כאלה שמשאירים אותה. מורידים אותה, זה כאילו אתה משחרר את הצדיק. יש מזה כל מיני הנהגות, כל אחד איכשהו נוהג. ואז אתה שם יד שמאל על הקבר, ומיד ימין אתה מתפלל ומבקש, ושום נוהגים לעשות, להגיד את השם של הצדיק, למשל, עובדיה בן גורג'יה, אז אתה לוקח בתהילים קופיות, אתה לוקח שם עין, וו, טק, טק, יש מוסיפים נשמה, כל אחד לפי, אבל לא להעריך יותר מדי, לתפוס את התור שם, ואתה משגע את האנשים, רוצים כולם להגיע לקבר, להתחבר גם כן לצדיק. לא להעריך יותר מדי, לא, גם לא להתרגל לך יותר מדי, שאנשים כל יום תראו אותם מצדיק, מה אתם בלבנים את המוח לצדיק, לא נמשת בשקט. פעם בכמה תלך, זה בסדר, תדליק נרצת בבית, לכבוד רבי שמעון ברוך הוא, ותגיד אני נותן צדקה או משהו כזה. סתם גם ככה דרך אגב, אין עניין להדליק נרות, למשל לעילוי נשמת אנשים שנפטרו כל השנה, רק ביום שבעה מדליקים נר, וביום ההזכרה, ודרך אגב עדיף להדליק בקבר עצמו. ככה סתם לא כדי לבזבז. עדיף מי שרוצה לתרום למאור, אז שיתרום את זה לבית הכנסת. שם יש עניין שתורמים לבית הכנסת, אז, אז זה טוב. אבל אם, אם לא תרם לבית, ושם יתרום את זה למאור, כך שאומר, אם מכוון בכס שנותן לכם למאור, זה דבר שהוא, שהוא נפלא ביותר. ואז אחרי שאתה מסיים, תגיד, יהיה רצון שזכות הצדיק, שהזכויות שלו יגנו עליו, ושיעמוד הוא בתפילה לפני בורא עולם, שתפילתי תתקבל. זהו. ככה צריך לדעת, לנהוג. ואם אתה יכול, אמרתי, להגיד דבר תורה, אני יש לי, עשיתי לעצמי בבית, ממש, עשיתי, ממש, מי שרצה, אני יוכל לשלוח לו את הצילום של זה. תפילה, למשל בקברו של מרן הרב עובדיה יוסף, איך עושים בדיוק את כל התהליך? התפסתי לעצמי, עשיתי לזה לימינציה, ואני לוקח את זה מדי, כשאני הולך מדי פעם ככה לקברו של הצדיק, עם כל ההוראות ודברי תורה מדברי מרן הרב עובדיה יוסף, שאני אומר אותם עם אלה שבאים איתי, אז אנחנו אומרים, או לעצמי, אני אומר את הדברים, והנה ככה יצא לי דרך, אבל לא להעריך יותר מדי, לא להעריך יותר מדי. ללכת כשאתה צריך צורך נפשי או משהו כזה, אבל לא להפוך את זה, בטח אדם שהוא תלמיד חכם ויושב לומד תורה כל היום, אלא אם כן שאתה אומר, תשמע, בוא תקפץ, תקחתי בו, בשביל איזה מעין, מעין בילוי הנעל, בשביל הבעל, לרצות את ה... למה לא? זה בסדר גמור. אז זה פחות או יותר הדברים שרצינו לומר בנושא הזה. אני חושב שכדי שנתחיל את הנושא הבא, נעבור לפרסומות, ואחר כך שיהיה לנו ברצף עד ההפסקה הבאה. בבקשה, פרסומות.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: האופטיקה של ישראל.
1: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מהירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
0: עוד יותר זול ועוד יותר זול ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים, מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 4 אחר הצהריים.
5: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
4: ברוכים הבאים בשם השם.
5: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים. חוויה בצפת.
0: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים. בר כל טוב
6: וכל ברכה. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
11: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
12: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
13: מבצע קיץ מטורף בכפר השעשועים באלעד, שירענן לכם את החום. התחלנו את עונת הבריכות. בריכות במחירים הזולים ביותר. לדוגמה, בריכות מלבניות 2 מטרים על 1.5 מטר ועומק 0.5 מטר ב89.90 שקלים. 2.62 מטרים על 1.75 מטר ועומק 0.5 מטר ב129.90 שקלים. 3 מטרים על 1.83 מטר ועומק 0.5 מטר ב149.90 שקלים. רוצו לסניף כפר השעשועים.

0: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
1: כן, שואלים אותי כולם אם מותר לשמוע מוזיקה החל מהערב, כי הרי ידוע שאתמול שאסור להסתפר, רק מחר מסתיים. כתוב 34 ימים נפטרו תלמידי רבי עקיבא, כתוב שהם מתו מפסח עד פרוס עצרת, תחצה את זה, אז יצא לך שמחר רק הם מסתיים עם ה-34 ימים. ומכיוון שבאבלות יש לנו הלכה כדברי המקל, אז על הבוקר כבר אפשר להסתפר. עכשיו שואלים רגע, מה לגבי מוזיקה? הרי מוזיקה אתמול, היום שמענו מוזיקה בגלל ההילולה. האם עכשיו צריך להפסיק בלילה הזה לשמוע מוזיקה, או שעד מחר בבוקר או לא? אבל מכיוון שזה כבר הותר, אתה לא יכול אתמול להחזיר את זה עכשיו לאיסורו, אז המקל יש לו על מי לסמוך, אפשר לשמוע מוזיקה כבר גם כן הערב, אבל עניין תספורת בוודאי שאפשר, למרות שגם עניין תספורת יש מחלוקת בזה בפוסקים, האם מה שאומרים מקצת היום ככולו, האם הוא מתחיל מהלילה או שמתחיל מהבוקר. דעת הרמב"ן ועוד אחרים סוברים שקצת היום ככולו מתחיל מהלילה, כי לילה מתחיל, ביהדות מתחיל היום, יום מתחיל מהלילה, אבל להלכה אנחנו לא פוסקים כך, גם בהלכות אבלות, אלא אם כן במקרים נדירים שיש צורך להקל, אז מתייעצים עם פוסק, ואם הוא יתיר אז יתיר, אבל בעיקרון מקצת היום ככולו זה דווקא בבוקר ולא בלילה. אז בזמן שנותר לנו, ככה, ראיתי זה שבוע שעבר, התפעלתי מאוד שבציונות הדתית, כל רבני הישיבות ההסדר והמכינות, הם קיבלו אומץ ועשו כינוס ודיונים, והם החליטו שבנושא הזה שבצבא שיש יחידות, יש לוחמות בתוך יחידות השדה, וזה מפריע לקדושה, ליראת השמיים של החיילים שלהם, שבחורי ישיבות שם הסדר, ונשים שלהם גם כשל המילואימניקים, זועקות, מה זה? שלחנו את הבעלים שלנו לצבא, זה מה שאתם נותנים להם. אז רבני ישיבות ההסדר התאחדו כולם ביחד, והוציאו הודעה לתקשורת, ודרך אגב מי שהצטרף אליהם הפעם באופן מפתיע, זה רבני צוהר, שבדרך כלל הם יודעים שיותר מקילים בהרבה הרבה דברים, בוא נאמר את זה בלשון עדינה, שהם יותר רבנים מקילים, ופה פתאום הם הצטרפו להודעה הזאת, ומה הם אמרו? שהם כתוב שם שראשי הישיבות ההסדר והמכינות קוראות לצבא להימנע משילוב לוחמות ביחידות השדה, באופן שעלול למנוע מחיילים דתיים לשרת במסגרתן. עד פה בסדר גמור, יחסית, לכאורה, עוד מעט תבינו. ואז מי שהתאכזב מאוד מההצהרה שלהם, של ארגון צוהר, זה יאיר גולן, כן. זה יאיר גולן, זה שהם ראש מפלגת העבודה בעיניים היום, זה שיש לו את הדעות הכי קיצוניות, השם ישמור ויציל אותנו, זה שהיה פעם סגר המתכן, והוא אומר שהוא מגלה כאילו כל מיני סממנים, נאצים, דברים כאלה בחברה הישראלית, והשם ישמור איזה דברים חמורים, שהוא כל פעם הוא אומר ובאיזה שנאה. ואז כשהוא שמע שבתוך ההודעה הזאת הצטרפו גם כרבני צוהר, אז הוא הוציא הודעה ואמר, מי שהתיימר להיות כל מתון וליברלי בוחר להכשיר הדרה של נשים מלוחמה, זו כניעה לקנאות, לא נקבל את זה, לא בצהל, לא במרחב הציבורי, לא בשום מקום בישראל. צהל הוא צבא העם של כל העם, נשים נלחמות, מפקדות ומובילות, וזה לא פתוח למסע ומתן. ישראל חופשית, שוויונית היא ישראל חזקה. זו ישראל שלנו. עד כאן לשון נאטו. ועכשיו, למי הוא הוציא את ההודעה הזאת? הוא כותב, אכזבה עמוקה מארגון צוהר. כלומר, הוא הוציא את כל ההודעה הזאת, גם נגד הרבנים של הציונות הדתית, אבל גם נגד צוהר. שם תראה, הוא אומר, איך יכול להיות אתם עושים דבר כזה? זה... איך? מי שהתיימר להיות כל מתון וליברלי בא להכשיר הדרה של נשים מלוחמה, זו קנאה לקנאות. איך באתם לעשות דבר כזה? אתם, הרי אתם מתיימרים להיות כל מתון וליברלי. אתם בוחרים להכשיר הדרה של נשים? איך אתם? נכנעתם לקנאים. כלומר, לבקש שיהיה קדושה בתוך המחנה, זה קנאות, זה קנאה. מי שמבקש קצת שתהיה צניעות בצבא, שתבינו את עולם המושגים שלהם. שאם אתה מבקש קדושה בצבא, צניעות, שלא יהיו נשים בתוך את המחידות, מה ביקשו בסך הכל? שום דבר, שום דבר, לא נקבל את זה, לא בצהל, תראו איזה מלחמת עולם יוצאו, צהר הוא לצבא העם, נשאיר לחמות, זה לא פתוח מסע ומתן, ישראל חופשית, שוויונית ישראל חזקה, זה ישראל שלנו. כלומר, את אשר אתרתי, אסרתם, ואת אשר אסרתי, אתרתם, אצלם הכל עולם המושגים שלהם, בעולם החילוני הקיצוני הזה של אלה, הוא עולם הפוך בכלל, זה עולם שלא קשור בכלל לעולם היהודי שלנו, שום דבר, תראו, אין מה לדבר בכלל, אבל את מי התקיף? את החברים הכי טובים, אלה שמנסים תמיד מה יפית ומנעם להתחנכן בעיני החילונים. וזה נוקאוט, אני אומר, ההודעה הזאת לרב דוד סתיו ואחרים, זה נוקאוט לשיטת יפי הנפש מהציונות הדתית. אבל גם מהחרדים, הרי היום יש גם כן הרבה חרדים שחשבו שבהידברות ובהתחנפות ובניסיון למצוא חן בעיני השמאל והחילונים על ידי ויתורים ביהדות, על ידי התחנכנות, על ידי שינויים בתורה, על ידי מה שנקרא יהדות מכילה, יהדות מחבקת ולא חונקת, אז הם ירקחו אותם וקרבו אותם ליהדות, את אותם שמאלנים, את אותם חילונים. אם אתה תבוא ותוותר, ותעשה פה, תעשה ככה לא נורא, ותחבק אותם פה, ולדעתי אלה קיצונים הדתיים, אנחנו לא כמותם, ותבוא תיתן, תלחץ להם יד לאנשים שלהם, ותבוא ואתה תאמר את המילים היפות שהם רוצים לשמוע, ואז אתה חושב שהנה, אנחנו, ככה אנחנו מקרבים אותם, ככה אנחנו מאהבים את התורה, ככה אנחנו עושים קידוש השם, ככה אנחנו מקרבים אותם לתורה שלנו. איי, איי, איי, איי, כמה, כל פעם שאני רואה את זה, אני צוחק, אני צוחק. הנה, פעם ראשונה שארגון צוהר מפתיע ומגלה עמדה חדשה, מהולה בקצת יראת שמיים, והנה חבריהם, מחבקיהם, מהשמאל, מהחילונים, מיד מוציאים הודעת נזיפה חמורה, כיצד הינו לגלות קצת יראת שמיים, פתאום קוראים לקנאים, נהפכו לקנאים. פתאום השמאל חושף מה שאנחנו החרדים ידענו, ויודעים מהרגע הראשון, מה שגדולי ישראל לפני 100 שנה ו-50 ו-40 ודורנו, בעיני הנט שלהם ראו קדימה מה כוונתם של כל אותם חילונים רחוקים מתורה ומהשמאל, בעיקר אלה האידיאליסטים שם. מה הכוונותיהם? מה המטרותיהם? מה המזימותיהם? כל הכוונה שלהם להחריב את התורה ואת היהדות, ובמקום שמסתיים את היהדות, שם מתחילה הציונות. הציונות נבנית על חורבנה של היהדות. זוכרים מי אמר את זה? אחד מהסופרים והוזי הדעות שלהם, חיים הזז, שלמדנו אותו לבגרות, שהוא אמר את הדברים הללו. במקום שמסתיים את היהדות, שם מתחילה הציונות. היהדות, הציונות נבנית על חורבנה של היהדות. אין אצלם שום נכונות לשום פשרה. איך אמר גולן, נשים נלחמות, מפקדות, מובילות, זה לא פתוח למסע ומתן. ישראל חופשית, שוויונית, ישראל חזקה, וזו ישראל שלנו. זה ישראל שלנו, זה עם ישראל החדש. הנה, הרב סתיו וחבריך מצוהר, צוהר תעשה לטבע. חשבתם שאתם תבואו ותנסו למצוא חן בעיניהם, ואז מה, הנה הם יחזרו בתשובה. בוא תראו אותנו, אנחנו החרדים שולחים להחזיר בתשובה. לא מוותרים על קלה כבחמורה. אומרים את כל האמת, את כל התורה, ותבואו תראו איך שהם רוטפים אחרינו. ליל שבת הייתי בהרצאה של 3.5 שעות, והייתם צריכים לראות שם סטודנטיות לרפואה, קצינות, חיילות, הכל. 3.5 שעות, שגורן התעייבתי את האמת. וככה זה כל ההרצאות בדרך כלל, בלי שבתות שאנחנו עושים, תראים חיילים, סטודנטים, וחילונים באים, יושבים איתך, כשאתה רוצה ללכת, הם ניוו אותי כל הדרך, עד הבית מלווים אותי כל שבוע, רוצים לשאול עוד ורוצים לדעת והכל, ובואי, אני אומר להם רק דברים, אני אומר להם את התורה שלנו, אני לא משקר, אני אומר רק בדיוק מה שהתורה אומרת. והם באים ומתלהבים כי הם רואים את האמת. אנשים יודעים לזהות איפה האמת, לא איפה שהם נסים אלה להתחנכן ולהראות להם, והנה ופה, כמו הרפורמים ואחרים. סתם דרך אגב, ההחלטה הזאת היא גם שהחליטו אותו ארגון של רבני צוהר, והרבנים האלה של ראשי הישיבות, ההסדר והמכינות, ההחלטה הזאת או הקריאה של ראשי הישיבות, המכינות שלה הצטרפו צוהר והם ננזפו על ידי גולן, היא בעצמה גמגום אחד גדול, שמראש לא מותיר שום סיכוי לבקשה שלהם. שימו לב ללשון שלהם, מה הם עושים? אנחנו קוראים לראשי הצבא להימנע משילוב לוחמות ביחידות השדה, באופן שעלול למנוע מחיילים דתיים שלנו במסגרתם. תגידו לה, אתם רציניים? מדובר כאן על הנשמות של הילדים שלכם, על עירתם, קדושתם, על העולם הזה והעולם הבא שלהם, שעומדים לשרוף להם את הנשמות שלהם. ואתם רוצים להביא עכשיו לשינוי בצבא, איך תביאו? שוחטים את הנשמות של הילדים שלכם, ואתם אומרים, אנו קוראים לכם לא לשחוט בבקשה, לא לשלב לוחמות. הצבא צוחק עליכם, סמפס עליכם, הוא יודע שאתם לא תעשו שום דבר, ואתם סתם מאיימים. שאם ברצונכם באמת לעשות משהו, אז תקבעו דדליין, תגידו עד שבוע, עוד שבוע, אם לא, אנחנו עוצרים את הגיוס. תאריך אחרון שאם הצבא לא יפתור את הבעיה, אתם אוסרים על תלמידיכם וילדיכם לא להתגייס לצבא, או כל דרך אחרת. זה מה שאתם צריכים לעשות, רק ככה מבינים במדינה שלנו. אם אתה לא הופך שולחן, זה לא עוזר כלום. כשהייתי ילד קטן, אני זוכר, יש משפט מאוד מפורסם, שאומר שם ככה, מישהו שניסה ככה לראות על מישהו, ויהם עליו ויהם עליו, והוא לא ירב, בסופו הוא קם וירב והרג אותו. ואז הוא אמר לו ככה, when you have to shoot, shoot, don't talk. מה פירוק שאתה צריך לראות? תראה, אל תדבר. לא אומרים תראה, תראה, אל תדבר. הבנתם? זה בדיוק העניין. והם משחקים אותה. ואנחנו קוראים לכם, ובבקשה, ולא, זה עלות. שתי את זה לחרדים, תראו, אנחנו עומדים על כל העקרון, אתם מוכנים להפוך את כל הצבא, חשמונאים, קחו וזה, ונותנים, והפכו את כל העולם. עכשיו מנסים לעשות הכל, למה? כי מבינים שצלו אין משחקים. אתם יודעים, אתה הולך עד הסוף, אתה הולך עד הסוף. אם אתה לא הולך עד הסוף, שום דבר לא יעזור לך, שום דבר, כל ההתייפיפות, מה יפית ומה נעמת, אהבה בתענוגים. שום דבר לא יעזור. בתורה צריך עד הסוף, כמו רבי שמעון בר יוחאי. מה נתנו לנו? נתנו לנו קשרים, נתנו לנו הכל, זה בשביל עצמם, לצורכם, לא צורכנו. ובאמת, בסוף האמת שלו, היא זו שניצחה. ככה, על הרקע, שים בבקשה, שים לך איזה שיר ככה של בר יוחאי, ככה, משהו שנסיים לפחות את השעה הזאת עם בר יוחאי שלנו. ולכן, אתם רואים מה זה בר יוחאי. תשים, בבקשה. ואנחנו רואים בדיוק שהולכים עד הסוף עם האמת, האמת מנצחת. מי שמגמגם אין ולא ורפיה ביד, כן ולא, והדבר רפוי בידו, זה כדרה דבי שותפה. כדרה דבי שותפה לא מתמשלת לעולם. כל אחד מושך לכיוון אחר. זאת אומרת שזכות התורה, זכות רשב"י, תגן עלינו. זכה לכל הישועות, תזכו כולכם לכל הברכות כולם. אמן ואמן. תודה רבה לכי שותפי לתוכנית, הרב דוד על שעה ראשונה. תודה רבה לטכנאי שלנו, שמחה בר, ולמפיק יחיאל צונמן. תודה לכם שהייתם איתנו מיד אחרי פרסומות חדשות. משתמע, וואו, מה הולך להיות שעה הבאה, להתראות.

0: חיסוך.
1: הקשקשים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקשקשים. קשקשים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: היום 7 שעות ו-30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
3: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
6: מקפידים לתת לכם יותר. אתרוג,
3: כפוף לתקנון.
7: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל מתחמי אור הרשב"י העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשב"י, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשב"י הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשב"י הקדוש.
8: מגיע לך ללכת בביטחון ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת? דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל, יחידת מסגר.
9: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
10: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
11: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים אם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 16:00 PM.
12: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
11: ברוכים הבאים בשם השם.
12: הזכייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
13: פור, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: קול ברמה,
4: קול ברמה, קול ברמה. החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. מפקדת החירום של איראן טוענים כי כוחות הרפובליקה האסלאמית לא ביצעו שימוש בטילים או בכלי טיס בלתי מאוישים נגד איחוד האמירויות בימים האחרונים. הדיווח של משרד ההגנה של אותה מדינה נטול כל אמת, כך ניתן. במטה הזהירו בנוסף כי אם ינקטו צעדים כלשהם מאדמת איחוד האמירויות נגד האיים, הנמלים והחופים של איראן, נגיב בצורה מוחצת בשעון ההודעה. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי ראש הממשלה נתניהו שוחח עם מנהיג האמירויות ומנהיגים נוספים במפרץ על רקע המתיחות הגוברת עם איראן. הממשלה אישרה ערב את הערכת מצב החירום בכל שטח המדינה עד ה-19 במאי למניינם. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר כי אנו עוקבים בדריכות אחר האירועים במפרץ הפרסי, מוכנים להגיב בעוצמה נגד כל ניסיון פגיעה בישראל. בנאום שנסע בטקס חילופי מפקד חיל האוויר, ציין זמיר כי בשבעה באוקטובר הזרוע, כמו צה"ל כולו שנכשל, לא עמד במשימת ההגנה על מדינת ישראל. מחדל זה מלווה אותנו מדי יום ומחייב אותנו לממש את אחריותנו ולתחקר, דברי זמיר. שר החוץ של גרמניה נועד עם שר החוץ גדעון סער בברלין. במסיבת עיתונאים משותפת שערכו השניים אמר, אנו מוכנים לקחת אחריות ברגע שהמלחמה תסתיים ולהשתתף בהגנה על מצר הורמוז. העימות צריך להסתיים כך שאיראן לא תהווה עוד איום על ישראל ולא על מדינות האזור. השר סער הוסיף, כל מי שרואה כיצד המשטר הזה מתנהג כלפי שכנותיו באזור, מבין את ההכרח למנוע ממנו להשיג נשק גרעיני. במהלך היממה האחרונה צוותי מגן דוד אדום טיפלו ב-39 משתתפים בהילולת הרשב"י זכותו להגן עלינו במירון שפונו לבית החולים זיו, והם גבר כבן 51 במצב בינוני לאחר שנפל מגובה ו-38 נוספים במצב קל. בנוסף, 64 משתתפים נוספים טופלו במקום וברוך השם לא נזקקו לפינוי לבית חולים. ברוך דיין האמת, אבל בישיבת כיסא רחמים הלך לעולמו הגאון הצדיק רבי רחמים מזוז זכר צדיק וקדוש לברכה, מגדולי רבני ומייסדי הישיבה ואחריהם של מרנן ראשי הישיבה רבי מאיר מזוז זכר צדיק וקדוש לברכה, שיבדל לחיים ארוכים רבי צמח מזוז שליטה. הלווייתו תארך מחר בשעה 11 בבוקר מיכל ישיבת כיסא רחמים בבני ברק להר הזיתים בירושלים. התחזית מיד.
6: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו,
6: מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
9: בחסות
1: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 33-63.
5: הטמפרטורות אכן עדיין תהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה. בימים חמישי ושישי, מגמת ההתחממות תימשך ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
6: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו,
6: מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
9: בחסות
3: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
5: אלה החדשות בצוות שמחה בר.
10: חד וחלק, עם הרב שלמה בן עזרי.

0: ערב טוב ושלום רב לכל המאזינים, קיים לכם באולפן בירושלים, שלום ובניס, תוכניתנו חד וחלק שעה שנייה, ובני ברק הטכנאי שלנו, שמחה בר והמפיק יחיאל צולמן, רק השלמות מהשעה הקודמת. בתחילת השעה דיברנו על נושא שרשב"י, ואמרנו שיש אומרים שהתאריך שזה ביום ל"ג בעומר זה יום הפטירה שלו, ואמרנו שיש אומרים שבכלל אין שום ראיה, מי שרוצה יש תשובה ארוכה בילקוט יוסף, בחלק של שבועות, עמוד תפצדיק ואב, שם הוא מעריך להביא את השיטות, ואומר שבאמת בשאר הכוונות לא הזכיר אפילו ברמז את פטירת רשב"י בל"ג בעומר, רק כף החיים הביא שבסידור הגרז, שזה יום הפטירה של רשב"י בל"ג בעומר, גם בברכי יוסף, ערוך השולחן, וגם השלה, וחיי אדם, ובני שכר, ומלכת אלה, אז הכל כתבו שכן, זה התאריך. אבל מי שיסתכל באמת בשאר הכוונות לא, וגם כן יש תשובה של הרב בן ציון מוצפי, תורה בציון, שגם כן הוא מעריך שם להוכיח, שאין שום מקור מוסמך, שיום ל"ג בעומר הוא יום פטירת רשב"י. כלומר, אומרים. שזה, אבל שלום, אף אחד לא בא להמעיט ולהפחית, כי התקבע בעם ישראל היום הזה את החשיבות המרובה שיש לו שיום שמחה, אפילו לא אומרים תחנון ומרבים בתפילות ובשמחה והכל, אפילו עצרנו את האבלות על תלמידי רבי עקיבא ביום חשוב כזה, כזה מכל הטעמים שהובאו. זה דבר אחד שחשוב מאוד שנעביר אותו עם מישהו לא הבין, שיש שתי דעות בה בנושא הזה. ובנוסף לכך סיימנו את השעה הקודמת ואמרתי שבראשי הציונות הדתית, ראשי הישיבות וההסדר יחד עם רבני צוהר שפונים לצבא בקריאה שלא לגייס את סליחה, לא לשים נשים בתוך יחידות של גברים ביחידות קרביות, ואמרתי שהקריאה שלהם היא מעלה גיחוך, כי כשאתה רוצה להשיג משהו, כשאתה יודע שמדובר פה בשריפה של נשמות של הילדים שלך, כאשר נמצאים במקום של תערובת, כתוב בתורה לא יראה בך הדבר ושב מאחריך, הקדוש ברוך הוא אומר, אז איך אפשר בקריאה? מה זה בקריאה? בן אדם עכשיו, הבן שלו תובע עכשיו בים, משהו, מה אתה אומר? אני קורא לכם בבקשה לעזור להציל את הבן שלי, אני קורא לכם. מה זה קורה לך? בן אדם נשרף, אדם תובע. מה זה קורה? אתם צריכים לבוא לעשות מלחמה, אנחנו לא מגייסים את הילדים שלנו. תפך העולם, נראה אותך, אתם תראו באותו רגע הצבא מתהפך. באותו רגע. מה חשבתם? צבא צריך אותם. זה איך אמר לי בהפסקה, אחי הרב דוד השם ישמור אותו, אמר לי שבקום המדינה, כשרצו לגייס את הבנות, אז בא בן גוריון לדבר עם החזון איש זצ"ל, שהוא היה זמני גם הבלתי מעורער של עם ישראל, ואמר לו, תשמע, צריך לגייס אותם, אז אמר לו, תשמע. החזון איש אמר לו, חד משמעית, בלכות קידוש השם אנחנו מבינים יותר מכולם. ואני פסקתי שבנושא הזה של גיוס בנות זה יהרג ובל יעבור. הבנת? אני פסקתי. ואנחנו מבינים מקידוש השם יותר. ואני פסקתי שזה יהרג ובל יעבור. כשהוא יצא משם בן גוריון, כל הסיפור שם עם העגלה הריקה וכל זה, לא נכנס לזה עכשיו, כשהוא יצא משם על הבן אדם הזה, אין מה לדבר איתו בכלל, חבל הזמן. הבנתם? ככה זה. ככה זה. יש את הבדיחה המפורסמת עם אותו בן אדם שנולדו לו 4 בנות, וכשהוא הגיע הפעם עם אשתו בלידה החמישית, ואמרו לו, בוא נה, אשתך מזל טוב, נולדה לך בת. הוא התחיל להשתולל, להפוך כיסאות שם ובלגני והכל, ואז קורא לאחות, סליחה, אדוני, הייתה פה טעות, נולד לך בן. ואז הוא אמר, אתם רואים, המדינה שלנו לא הופכים כיסאות ושולחנות, לא מקבלים מה שרוצים. זה בדיוק, זה בדיחה, אבל זה אמיתי. כשיש לך את העקרונות שלך, תלך איתם עד הסוף. אל תשחקו את המייפית ומה נעמת לא נעים. אני אגיד לכם מה הבעיה של הציונות הדתית. מכיוון שהם רואים במדינה כי התחלת את הגאולה והם חלק מהמדינה והכל, אז מה הם יגידו? טעינו? מה הם יגידו? לא נתגייס? מה נגידו? אין אתם את העקרונות שלנו של החרדים שקודם כל יראת שם ואחר כך שאר הדברים. אז הם לא יכולים להגיד שטעינו בטעותנו או במשהו כזה. אז הם מבטרים כל הזמן. מה נעשה? אם נצליח, נצליח. לא הצלחנו, לא הצלחנו. הבנתם? זה ההבדל בין חרדי ללא חרדי. זה הנקודה. נקודה. סוף. בוא נמשיך. עכשיו שמתי לב בזמן האחרון, החומרים שאתם שולחים לנו כמובן, שיש איזה אחד, קוראים לו ליאור שליין. בכל מאוד פיקח, דרך אגב. אשתו, שותפתו, לא יודע בדיוק מה, קוראים לה מרב מיכאלה, הייתה עד לא מזמן יושב ראש מפלגת העבודה, הייתה עיתונאית. והוא עכשיו, על ידי איזה ארגון, כנראה ישראל חופשית או משהו כזה, אם הבנתי נכון, הוא הולך לבתי ספר. לבתי ספר, מזמינים אותו, והוא מדבר שם בפני התלמידים, ואתם יודעים, כשאחד כזאת אישיות מאוד מוכרת, והוא גם יש לו תוכניות וכל מיני דברים כאלה, וזו סכנה הכי גדולה, אבל מהכנסים הללו שהם מצלמים אותם ומפיצים אותם, אנחנו מקבלים הרבה חומרים, ואנחנו עוד מעט נקבל את הפצצה הכי חשובה שיש לי להגיד היום, וכשאני שומע אותה מאדם כזה. אבל לפני כן, יש לנו הרבה דברים שהוא אמר. נתייחס אליהם ככה, אתם תחכימו היום מאוד מאוד ותראו הרבה דברים מעניינים. הוא מגיע לאיזה בית ספר, או שנראה לי שזה מכינה, מכינה קדם צבאית, והוא רואה שם כולם חילונים, ושם איזה בחור עם כיפה סרוגה. לא, לא היית מוצא בחור חרדי שהולך דבר כזה, אבל זה בדיוק ההבדל בין החינוך. מה אתה שולח בן אדם דתי עם כיפה, ורואים שיש לו ירד שעין לבחור הזה, למכינה חילונית שנמצאים שם חילונים? מה חשבת שיקרה בסוף? מה אתה חושב שבן אדם הוא לא יצור חברתי? אבל זה שיקול שלהם. ואז אותו בחור, באמת ברחמת של בחור, עם כיפה על הראש, הוא אומר לו לאותו ליאור שליין, אתה זורק הקיצות על חרדים, וזה, אני לא ימין, לא שמאל, אני מסתכל בהיגיון כדי לשלב אותם בצבא, זה לא כזה פשוט, אומר לו. אתה צריך לדאוג להם בסיסים כשרים, הפרדות, כל אחד עם כשרות כזו, זה עושה מלא בעיות, זה מלא כסף, מלא זמן, צריך להסתכל על ריאליות. כלומר, הבחור הוא אומר דברים של טעם, בחור בן 18, 19, זה הכל. אהבתי את הדברים שלו. אומר לו, שליין עונה לו, אני לא משמיע לכם את ההקלטה כדי לחסוך זמן. אומר לו, כן, אתה צודק, מי שמבטיח עכשיו בפרט, פוליטיקאים שמבטיחים עכשיו, תבחרו בנו ואנו נגייס חרדים, לדעתי משקרים. זה אומר עכשיו שכל אלה שמדברים על גיוס חרדים, הוא אומר, הם משקרים. למה? כי באמת הצבא לא רוצה אותם. הוא אומר ככה, פעם אחת זה ירוס את הצבא. זה יפגע מאוד בנשים שמשרתות בצבא. חיילות שהולכות לפי חוק ונותנות שנים מהחיים שלהם. זה יפגע בחילונים בצבא. אנחנו ראינו כולנו, אני מניח שאתם עוקבים, רק בשבועות האחרונים, מגבניקים שנכנסו לכלא צבאי כי הדליקו אש בשבת, כן? זה עיוות פה של המציאות, כי עשינו על זה תוכנית לפני שבועיים, דיברנו על זה בעריכות, מה זה הדליקו אש? מה זאת אומרת? יש חוקים של הצבא שאסור להדליק אש בשבת, כמו שאסור לעשן בתוך מקום סגור, אבל פה את הכל מפילים על הדת, אומרת, אתם רואים, הנה, הבוקר פורסם, הוא אומר, על פעולה מבצעית שבוטלה בצפון, כי חיילות לוחמות היו צריכות להיכנס לבסיס, וזה הבסיס של פלוגה חרדית, ולפי הבטחות שניתנו להן, אסור היה לחיילות להיכנס, אז הפעולה בוטלה. אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה מה שפורסם. אני לא אפול אם זה יתברר שזה נכון, ככה הוא אומר. אז מה הוא אומר במילים שלו, אם אני מפרש אותו? בפירוש הוא אומר, אין להם רצון בחרדים, כי זה יפגע בחילונים ובחילוניות, אז אם כן, כשיש לכם סדר עדיפויות, והוא החילונים והחילוניות, קודמות ליהדות ולחרדים, אז למה אתם רוצים לגייס אותם? אם באמת רצונכם לגייס אותם, ובטח לא לבוא לקראתם, משמע שאתם רוצים לשמד אותם. את זה בדיוק מה שהרבנים רוצים למנוע, וזה מה שהרבנים אומרים, שאין לכם כוונה לגייס אותם. הכוונה שלכם היא לשמד אותם. הנה אתה בעצמך אומר, שאם באמת יש מחסור בחיילים, ויש פה עניין של פיקוח נפש, ורוצים עכשיו להציל את המדינה, את ישראל ואת המדינה, אז למה אתם לא מבטרים בדבר כזה מטומטם, כזה שטותי? למה אתם לא מבטרים? אתם רוצים לעשות לכם יחידות של לוחמות לבד, למה להרבב אותם עם כולם? שמתם לב, הוא אומר, אין כזה דבר, זה יפגע בחילונים, יפגע בנו, אנחנו לא רוצים את הדבר הזה. הנה, קודם כל דבר ראשון, אתם רואים איך שהם אומרים את האמת, בספר שלי בחיל השם על הצבא, הבאתי עוד ציטוטים רבים מהסוג הזה, אבל הנה, זה עוד ציטוט שמחזק. ואחר כך הוא ממשיך להגיד לו, וגם כי אתה גם אני חושב, כולנו רוצים שהצבא יפעל בהיגיון, בהחלטות רציונליות, ולא לפי רבנים, או ההלכה האורתודוקסית שהתקבעה בגמרא. שימו לב את הרשעות שהוא אומר פה. הוא אומר, למה אני לא רוצה את החרדים בצבא? הוא אומר שאנחנו רוצים שהצבא יפעל בהיגיון, החלטות רציונליות, לא לפי רבנים, כי או הלכה אורתודוקסית. למה הוא לא רוצה רבנים? כי הרבנים משמע מדבריו שהם לא פועלים בהיגיון, הם לא פועלים ברציונליות. כי רק אצלם כל החוכמה ניתנה להם. כל ההבנה רק להם. כאילו לעם ישראל עד הם לא היה צבא בהיסטוריה היהודית. כאילו מרגע מי היהודי הראשון אברהם אבינו כבר היה לנו צבא. לאברהם אבינו היה לו חיילים לוחמים שלו. כן? ראינו את הדבר הזה. אחר כך ראינו במדבר, את המלחמות של בני ישראל במדבר, היה לנו צבא במלחמה הראשונה נגד מדיין. כן? אחר כך היה לנו מלחמה נגד עמלק. אחר כך המלחמות הכיבוש בכניסה נגד עוג מלך הבשן וסיחון מלך האמורי וכל מיני העמלקים שהיו מסביבם. אחר כך במלחמה 31 מלכים בארץ ישראל, לא היה לנו צבא? בימי שאול לא היה לנו צבא? בימי דוד, צבא מפואר כמו שדוד, לא היה לנו, ושלמה וכולם, לא היה לנו צבא? כל ההיסטוריה היה לנו צבא, על מה אתם מדברים בכלל? אז הרבנים לא יודעים לקבל החלטות רציונליות, הוא אומר, והם לא פועלים בהיגיון. כי בהיגיון המעוות שלכם אתם מביאים אסון על עם ישראל. ברגע שאתם מכניסים תומעה לצוח הצבא, אתם מביאים לכל מה שקורה היום, לכל הצרות הללו. הרי בנט אמר שבגלל שחרדים לא מתגייסים, חיילים מתים. לא, החיילים לא מתים בגלל שחרדים לא מתגייסים. בגלל שאתם מכניסים תומעה לתוך הצבא. שאז הקדוש ברוך הוא והיה קיראה בחד ערבת דבר ושב מאחריך, אז הקדוש ברוך הוא עוזב אותנו חשופים לכל הצרות הללו. ככה צריך לענות לו. הוא אומר שאם חרדים לא מתגייסים, חיילים מתים, כאילו הופך אותנו לרוצחים, בגלל שאנחנו שומרים על קדושת המחנה, רוצים ללמוד תורה, אז לא אנחנו, אנחנו רוצחים, שמעתם? לא זה הבעיה, איך הגמרא אומרת שמה במטריות, אומרת שמה, שאין הפורענות באה אלא בשביל עמי הארצות כמוכם. אז הם לא רוצים שרבנים יחליטו, הם לא רוצים שרבנים ידברו, גם הרבנים של הצבא היום זה רבני בובה. מה הרב הראשי שם מחליט משהו? הוא יכול להגיד להם, בוא נעל, תחילו שבת. איך אומרים לי חיילים, אתם אומרים לי שם? זה הרי בדיחה, ברוב המקרים שם זה הכל פיקוח נפש. אנשים שנתגייסים לצבא, בקודקוד, במקומות כאלה, אמרו לי, באים לי להרצאות שלי. אומרים שם בצבא כמעט הכל פיקוח נפש. כל נסיעה, כל דבר, כל סיור, הכל שם פיקוח נפש. אלה רבנים שם, שום כוח, שום סמכות. אתם מבינים? זה מה שהם רוצים. אתם אל תתערבו לנו. כמו שאמר הרצל, נסכים למקומות שלכם, אבל אתם לא תערבו לנו בניהול של המדינה. אז הנה אנחנו רואים שבפירוש הוא אומר שהוא לא רוצה רבנים שישפיעו או כל דבר אחר. זה מה שבדיוק הם רוצים, הם רוצים הם לקבוע לנו. אז למה אתם מספיקו שאתם רוצים לגייס אותנו? אתם לא רוצים לגייס אותנו כי אתם פוחדים מהרבנים. אלא אתם רוצים לגייס אותנו בתנאים שלכם, בהמרת דת שאתם רוצים לעשות לנו. שהרבנים ייתנו לנו לגייס בכל מקום בתנאים שלכם. לא, זה לא יהיה. זה לא יהיה, למרות שאני בעד לכאור מי שלא לומד, אבל זה בתנאים שהרבנים יקבעו, ואם לא, אין מה לעשות בכלל, אין מה לדבר. זה הבאתי בספר שלי, בתורתו אומנותו, הבאתי את ה... מה זה? משל השנאה ששונא הגוי את היהודי, בדיוק ככה מהרצות שונאים אותנו, את התלמידי חכמים. אז איזה גוי אחד שונא ישראל, איזה פריץ נכנס פעם למסעדה יהודית, ואמר לו, תביא לי עכשיו כמה חתיכות של חזיר לאכול. אמר לו, מאיפה נביא חזיר? אמר, אם לא תביא לי תוך כמה דקות, אני אלקה אותך. היהודי מזכר, חיפש לו, מצא, אלקה אותו. נכנס לעוד מקום, אמר לו, למקום שמוכרים יין שם. אז הוא אמר לו, תן לי את יין הונגרים. אמר לו, מאיפה נביא לך? זה יין נסך. אם לא אתה תחטוף, הלך, לא מצא, חטף. תביא לי גבינה בולגרית. מאיפה נביא לך בולגרית? שוב פעם, זה לא, אין לי. עד שהוא נכנס לפריץ הזה, אמר לו, אצל האופן, אמר לו, תביא לי בגט צרפתי. הסתכל עליו היהודי בחיוך, אמר לו, תגיד לי, אתה לא רוצה כדלי חזיר, ולא אין צרפתי, ולא גבינה בולגרית, ולא בגט. אתה רוצה להרביץ לי, אז תרביץ. ואז אל תמציא לי תירוצים עכשיו. אל תמציא לי תירוצים. גם אתם. הצבא צריך דחוף חיילים, צריך זה, צריך זה. צריך שילוב, צריך... הנה, אתה בעצמך אומר שאתה לא רוצה להכניס. למה אתה אומר אצלך אנשים קודמות, הפרוגרסיביות, הקדמה שלכם, העניין של מעמד החילונים, שלא נשגע אתכם, שהרבנים לא ישפיעו. אין כזה דבר, הרבנים שלנו, אם הבחורי ישיבות ילכו, הם יצטרכו להשפיע ולהיות חלק מההשפעה. אנחנו לא נוותר, לא נפקיר את החיילים שלנו. אנחנו נדאג להם לכל שעל ושעל. אנחנו לא כמו אחרים, ששלחו את התלמידים שלהם, כפי שהם בעצמם אמרו, שלחנו אותם לשמד. לאובדן טוטלי. ציטוטים שאני מביא בספר שלי. מה אומרים רבני ציונות הדתית? שהם שלחו את ילדיהם לשם. אצלנו היו לא תהיה. אם החיילים שלנו ילכו, הבחורי שם ילכו, זה ילכו בפיקוח שלנו. ואלה שהולכים היום עם כל מיני פיקוחים של אחרים, בסדר, זה כבר עניין שלכם, תתמודדו. אנחנו בטח לא נחטוף על הדבר הזה. נעצור פה, כי אנחנו הולכים להגיע לקטע הכי דרמטי. נעבור לפרסומות, בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: חדש בעולם התורה, יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
2: מגיע לך ללכת בביטחון ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת? דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזכב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזכב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזכב.
3: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: בשבילך ובשבילי כל
5: ברמה. אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
6: אז אנחנו חזים באותו הוגה דעות, חילונים, ליאור שליין, שבא לבתי ספר ומביא להם שם כל מיני, לא רוצה להגיד שטיפות מוח, הוא מביא את דעותיו שלו, וכששואלים אותו, רגע, אבל צבא, לא צבא, חרדים, הוא אומר, באמת הצבא, אנחנו, הצבא, לא, מישהו אומר לכם שהולכים, רוצים לגייס את הצבא, ושהולכים לגייס אתם, זה שקר, הוא אומר, משקרים, כי זה יערוס את הצבא, זה יפגע בנשים, יפגע בחילונים, הנה תורים איך שפוגעים בהם היום. כלומר, בפירוש הוא אומר, אני לא רוצה אותם, ולמה? כי הם באים עם הרבנים שלהם, ואני לא רוצה את הרבנים, כי רבנים לא פועלים בהיגיון ובהחלטות רציונליות, ולא לפי רבנים, שבאים עם ההלכה האורתודוקסית שהתקבעה בגמרא. אתם מבינים, זה מילה שלהם, של הרפורמים ואחרים, ההחלטה האורתודוקסית התקבעה, כאילו אנחנו תקועים לפני 1700 שנה כשנחתם התלמוד הבא, ואנחנו תקועים עדיין שם, ואנחנו לא מתקדמים ומתקדמים בהלכה, אלא אנחנו תקועים במקום שלנו. כן, אנחנו תקועים, אנחנו לא מתביישים. או שבוע הבא אולי, אנחנו כנראה נדבר על זה בעריכות, בלי נדר, או בעוד שבועיים בנושא הזה של לקראת מתן תורה, לחשוף את כל אותם רבנים שבתוכנו שיש, שמשמור, שהם התקדמו, הם לא נשארו מקובעים בגמרא. ואז הוא ממשיך ואומר, אין, הם לא רוצים את הצבא, ואומר, אין סיכוי גם כן לשנות את החרדים. אתם יודעים למה? הוא אומר, פעם שנייה משקרים לנו כשאומרים, בטח אנחנו נגייס חרדים לצבא, כי חיילים לא יתגייסו לצבא, אומר. כולם מסתכלים ואומרים, מה זה בגיל 18? כולם צריכים להתגייס. נכון, נכון, צריכים, אבל הוא אומר, כשמערכת החינוך מאפשרת להם לחרדים בגיל 3-4 עד גיל 18 ללמוד דברים אחרים לגמרי משלנו, לחיות במדינה אחרת לגמרי מזאת שאנחנו חיים בה, ואני לא מדבר רק על לימודי ליבה שברור שצריך, אנגלית, מתמטיקה, מדעים, בגיל 21, אבל גם היחס שלהם אל המדינה, אל הציונות, אל המוסדות שלנו, ברור שהם מגיעים לגיל 18 אחרי מערכת חינוך כזאת, ואין להם שום יחס או שום קשר לצבא כמו שלך ולי יש. שום יחס או קשר למדינה כמו שלך ושלי. מערכת החינוך שהמדינה שלנו מאפשרת לילדים חרדים, שהם לא רק אזרחים שווי, אלא גם שווי זכויות, גם להם מגיע מערכת חינוך נורמלית. כלומר, מה רוצה להגיד? שהחינוך שלנו הוא לא נורמלי. אבל מערכת החינוך של המדינה מאפשרת של מפלגות, שמברים חרכים אותה להצביע לשס, ליהדות התורה. איך המדינה עושה דבר כזה? תביני, אז קודם כל מחיאות כפיים למערכת החינוך החרדית, שברוך השם היא שומרת על עצמאות, ולא מביאה את הילדים שלנו לחשוב כמו שהם רוצים. שמעתם מה אומר? הוא אומר שמערכת החינוך שלהם הרי עושה להם את השטיפת מוח למעשה, ומחנכת אותם בדיוק לאותם ערכים עקומים שהם רוצים אותם, שלא תורה, לא מצוות, לא כלום, אלא פשוט לחלן אותם. והוא אומר, אצלנו החרדים, הם מחנכים את הילדים שלהם לבד, והמערכת והמדינה נותנת להם את זה. אז אתה לא יכול לשנות אותם. בראבו, תודה רבה לך, שליין. תודה רבה לך שנתת עכשיו תעודת הוקרה

0: נגד גדולי ישראל, וזה רק הולך וגדל. אתם תשמעו עכשיו את זה, נשמע לכם בהקלטה שלו. פשוט מזעזע מה שהוא אומר, מה שהוא אומר עכשיו על הנושא הזה של, של מערכת החינוך ובדיוק מה, מה, מה, מה הם מצליחים, איך אפשר לשנות את החרדים וכמה אחוז הצלחה יש להם היום לחילונים בהשתלטות שלהם על העולם החרדי. תקשיבו טוב טוב ותשמרו את ההקלטה הזאת, וכל מי שידבר איתכם ממך, שממך, כל הדברים האלה, תדעו מה לענות לו. בבקשה, להקלטה הדרמטית.
1: פוליטיקאים שרוצים היום להבטיח הבטחה אמיתית לא צריכים להבטיח תבחרו בנו ואנחנו בגיל 18 נגייס את כל החרדים לצבא. הם צריכים להבטיח תבחרו בנו ואנחנו נעשה מערכת חינוך ממלכתית לכולם, או לכל הפחות מערכת חינוך ממלכתית חרדית שהמדינה שולטת בתכנים שלה. היום נדמה לי 4% על תפוסים במספר, 4% מהילדים החרדים יכולים בכלל ללמוד במערכת החינוך הממלכתית החרדית. כל השאר לומדים במסגרות פרטיות האלה שדיברתי עליהן, של מפלגות חרדיות. זה מה שאנחנו צריכים לדאוג לו, וככה אנחנו לא רק נדאג שיהיו מספיק חיילים בצבא שלנו, אלא גם שתהיה לנו מדינה נורמלית עם שוויון בפני החוק ובלי אוכלוסייה של אנשים שאין להם בכלל כלים להתמודד עם העולם המודרני.
0: וואו, וואו, מקווה ששמעתם טוב טוב מה שהוא אומר. עכשיו, הקטע הזה שישמע לך, זה למעשה וידוי אישי והודעה של שליין בשם כל השמאל החילוני, שמטרתם הסופית, דהיינו, הפתרון הסופי הוא לחלן אותנו. ואיך הם יעשו את זה לשיטתו? לא בשיטת ליברמן ובנט ושאר ישעי ישראל, על ידי הרעבתנו ומניעת תקציבים וכל הדברים הללו, אלא על ידי מה הוא אומר? שליטה על התכנים הנלמדים. ואיך הם עושים את זה? הופכים את כל החינוך החרדי לממך, דהיינו ממלכתי, ואז המדינה שולטת בתכנים של החרדים. וואו, מדהים. תאמינו, לא היה אחד שביטא את זה הכי טוב והכי אמיתי והכי נכון. הם לא אומרים את זה ביום יום. אנחנו רוצים בשבילכם שתקבלו חינוך, שתקבלו ערכים, שיהיה לכם כלים לחיים, שתוכלו להתמודד. אז מה אם יהיה לכם בגרות? אז מה אם תלמדו את הלימודים שלנו? אנחנו רוצים רק את טובתכם. כשאומרים לי כשרוצים רק את טובתי, כן, ועוד מוכנים לשלם לי, ונותנים לי את הכל בחינם, הכל נותנים לנו, אתה בא לאוניברסיטה, מוכנים לתת לך תארים, מוכנים לתת לך הכל, תיכנס לממח, תקבל את כל התקציבים. לא יודע אם סיפרת לכם פעם, שמישהו דרום אמריקאי בא לנחם אותי, אחרי פטירת אבי, אני חושב עליו השלום, והוא ישב איתי, ואז בדיברו דרום אמריקאי, אומר לי שהוא פעם חמיב נפטר, והוא הלך לחברה קדישה, וזה אומר לו, תקע לו איזה מרמל, תשמע, אין לי כסף. מה אתה רוצה שאני אעשה? אני, אין לי, זה יקר מדי. אז הוא אומר לו, הוא לקח אותי לצד, ואומר לי, תשמע, בשבילך אני אעשה את זה בחינם. ואז כששמעתי אותו שהוא אומר לי, בשבילך זה בחינם, לקחתי אותו גם אני לצד ושאלתי אותו, תגיד לי, כמה עולה לי הבחינם הזה? אני בתוך השיבה לא הפסקתי לצחוק לצערי הרב. אבל אמרתי, זה אחד המשפטים שלקחתי אותם הכי הרבה לחיים, כשמישהו אומר לך בחינם, תדע לך שזה הולך לעלות לך ביוקר. כמה עולה לי הבחינם הזה כשמישהו מציע לכם? כשבאים ומפתים אותנו, קחו תקציבים, קחו הכל. כשיש איזה רב בדרום שאומר, מה זה? אין לנו נייר טואלט, אין לנו כלום. למה לא נלך לממח? דואגים לנו, אוהבים אותנו. אוהבים אתכם, תראו מה הוא אומר. הוא ביטא את זה בצורה הכי חופשית והכי אמיתית, אני מעריך אותו. תאמינו לי שאת השליין הזה אני מעריך אותו, כמובן נגד כל הדעות שלו, אבל הוא אומר את האמת בפרצוף שאנחנו לא רוצים לשמוע, שיש רבנים שלא נוח להם כי מקבלים תקציבים, מקבלים הכל, איזה יופי. זה מה שהם רוצים לעשות לנו, אין להם שום כוונה אחרת. שיהיה לכם ברור, הכוונה שלהם זה פשוט לקבור את היהדות, לקבור את החרדים, למחוק אותם. מה שקרה בציונות הדתית, שהם לא מתקדמים, הם רק נסוגים. שם נורא והיום העניין של החילון אצלם. למה? כי הם נפתחו אליהם. הם לומדים את החומרים שלהם, את הבגרויות שלהם, את כל הדברים הללו. הם חלק מהם, תראו מה קורה להם, אסון. אך עצמנו, בסדר, צריך לפקוט על זה. אך עכשיו צריך לפקוט גם על עצמנו. ואני חוזר עוד פעם על המילים שלו. הוא אומר להם, שימו לב למילים. פוליטיקאים שרוצים הם להבטיח הבטחה אמיתית, לא צריכים להבטיח, תבחרו בנו ואנחנו בגיל 18 נגייס את כל החרדים לצבא. לא, זה לא יעזור, הוא אומר. הם צריכים להבטיח, תבחרו בנו. ואנו נעשה מערכת חינוך ממלכתית לכולם או לכל הפחות מערכת חינוך ממלכתית חרדית שהמדינה שולטת בתכנים שלה. יותר ברור מזה אין. היום נדמה לי, אומר, 4%, אל תתפוס אותי במספר, 4% הילדים החרדים יכולים

0: יכולים בכללם ללמוד במערכת החינוך הממלכתית החרדית, כי השאר לומדים במסגרות פרטיות אליהם, אלה שדיברתם של מפלגות חרדיות. זה מה שאנחנו צריכים לדאוג, וככה אנחנו לא רק נדאג שיהיו מספיק חיילים בצבא שלנו, אלא גם שתהיה לנו מדינה נורמלית. כאילו עכשיו המדינה היא מצב טוב, ובגלל החרדים המדינה לא נורמלית. רק שבוע שעבר דיברת על זה ברדיו, 12 מקרי רצח תוך שבוע היו במדינת ישראל. 3 מהם בני נוער שנרצחו על ידי בני נוער, כן? 300,000 משתמשים בסמים, 500,000 אלכוהוליסטים. איזה דברים חמורים שיש במדינה. אלימות בבתי ספר, סיפרנו על זה שבוע שעבר, אותה מורה שילד בגיל כיתה ה' מפיל אותה על הרצפה ויורק עליה בפרצום, מספיק יפיל אותה, ירק עליה, עשה עליה גמר מלאכה, מה שנקרא. מתקן מנה ומכה בפטיש. כל יום מקרים כאלה של אלימות בחברה וסמים והכל, ואז מה הוא אומר? אם נכניס את החרדים, אז המדינה תהיה נורמלית. עכשיו היא לא נורמלית. והחלק הנורמלי זה אצל החרדים דווקא. אז אתה רוצה להכניס אותנו לבית המשוגעים שלכם? לא רוצים, תודה רבה לך. הוא אומר, מדינה נורמלית עם שוויון בפני החוק, ובלי אוכלוסייה של אנשים שאין להם בכלל כלים להתמודד עם העולם המודרני. לא רוצה להתמודד עם העולם המודרני שלך. אם אלה התוצאות שלכם של המודרניזציה, שזה מדרוניזציה בשם המרדניזציה, אני צריך את כל הדברים האלה, אל תכניס אותי לעולם שלך. אני לא רוצה שילדים שלי, הנכדים שלי, לא רוצה שיכנסו אליכם. אל תיגעו בנו, לא רוצים שתיגעו בנו בכלל. תחיו את החיים שלכם. אל תפעילו לנו, טוב לך בחיים שלך, אתה נהנה מהחינוך שלך, של הילדים שלכם, שיהיה לך זה שבוסם לכם, מה אתם רוצים איתנו? לא, אתם רוצים שותפים בגיהנום שלכם בעולם הזה, וגם בעולם הבא, זה אנחנו לא ניתן לכם. ועל זה צריך באמת המפלגות החרדיות, אם עד הבחירות להגיע מה שצריך להילחם בשבילם, אתם יודעים למה? כי צריך לדאוג שהם ימשיכו לשמר את המערכות הללו, כי זה ההישג הכי גדול אולי של החרדים מאז קום המדינה, חוץ מגיוס בני ישיבות, שיש לנו מערכת חינוך אוטונומית, שאנחנו שולטים בה, אנחנו מחליטים על כל החומרים, על כל הנלמד. אבל ברגע שהם מה הם רוצים לעשות, הם רוצים לקחת את מערכת החינוך, הם ישלטו בה. אתם יודעים, אני לפני כמה שנים הייתי צריך להכין הרצאה בנושא של אבולוציה וכל מיני דברים כאלה. הגיע לידי איזו הקלטה של איזה אמריקאי אחד בשם קנט הובינד, שהוא היה מורה לאבולוציה, מה שנקרא, בבתי ספר שלהם. ויום אחד אחרי כמה שנים, הוא מה שנקרא חזר בתשובה וכפר בכל האבולוציה, ואמר, אין כזה דבר, יש מה שנקרא, יש בורא לעולם, ויש כוח תבוני שעומד בשמיים, זה בורא עולם, שהוא ברא את כל העולם, ולא ייתכן, והוא נותן הרצאות מדהימות. ובנושא הזה להוכיח שכמה אבולוציה היא שקרית ואין בה שום הוכחות ושום דבר ולא במפץ הגדול. ואז תוך כדי שאני שומע אותו הוא אומר משפט אחד, וזה בדיוק מתאים לכל הסיפור, אם לא הייתי אומר אותו כי שמעתי אותו ממנו. הוא אומר, אתם יודעים מה אמר היטלר? תקשיבו טוב, הוא אמר את זה, הוא אומר, מה שאמר אדולף היטלר, שימו לב למשפט, תנו לי לשלוט בספרי הלימוד, כך אשלוט במדינה כולה. הבנתם מה קרה פה? בדיוק זה מה שעכשיו שליין אומר, לא חס שלום שאני מדמה אותו להיטלר, חיילה וחס, רק אני אומר מה היטלר אמר, מה הם אומרים גם כן, הם רוצים לשלוט על מערכת החינוך שלנו, על התכנים. היטלר אמר, תנו לי לשלוט בספרי הלימוד, אני אשלוט במדינה, והוא הצליח, תראו מה עושה אותם, לקח אומה הכי מתקדמת, הכי חכמה, והפך אותם לאומה הכי רוצחת והכי שפלה בהיסטוריה של העולם. למה? כי שלטת להם על התכנים שלהם. וואי וואי, ואני אומר לכם, כל אותם רבנים שחשבו, ממך, אני רואה את התוצאות, יצא לי, אני מכיר קרוב משפחה שנמצא שם, ואני אומר לכם, לפקוט פשוט, לפקוט, אתם לא מבינים. בשבוע בדיוק פורסם, באיזשהו מקום, איזה, מישהו התקשה אליי, אמר לי שאני אדבר, הוא אומר, דיבר שם מאחד המנהלים שלה, זה אומר, 95% בסופו של דבר, כן, מתגייסים לצבא ובגרויות והכל, אף אחד לא הולך לישיבה כמעט, בודדים, אבל בודדים רק בודדים. זה התוצאות שלכם שאמרתם, לא, רק מכניסים להם קצת מקצועות והכל. כל אחד שיחליט לעצמו, אני לא בא להחליט, כן? כל אחד שיחליט לעצמו. אבל תראו מה המחשבה שלהם, מה התוצאה הסופית, מה הפתרון הסופי שלהם, לאן הם רוצים להגיע איתנו עם היהדות. הם רוצים פשוט לבאר הכל, ביקש לבן הערמי, לעקור את הכל, ועכשיו הם ראו שלא הולך איתנו בכוח. אז הוא בא ואומר את המילים הנכונות מבחינתם, והם התחילו את זה דרך משרד החינוך, דרך מה שנקרא הממח, דרך כל התארים. את רוצה אותם פקידה בעירייה, צריכה שיהיה לך תואר. למה אני צריכה להרים תואר? מה אני צריכה להרים טלפון? אני צריכה שיהיה לי תואר? איזה תואר? על מה אתם מדברים בכלל? כי הם רוצים פשוט לחייב אותנו ואת כולם ואני רק מתפלא על אלה שהולכים ללמוד באוניברסיטה העברית, העברית פה בירושלים ואוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטה. אז נניח אתם מדברים עוד על מכללות, או כאלה שעוד משולב איכשהו, אבל בשיא של התומעה, אנשים חרדים הולכים ללמוד שם. מה אני אגיד לכם, שיבוסם לכם, אתם החלטתם, אתם לוקחים את האחריות על עצמכם. ורק ככה נסכם את הקטע הזה, בדבריו של גדול ישראל, קראו לו רבי חיים זוננפלד עליו השלום, שמה שעבר גם כן הזכרנו אותו, והוא מסביר, אומר, מה זה עניין של אחז? למה קוראים לאחז המלך, אבא של חזקי המלך, שהוא המלך רשע מאוד, האחז הזה, שאפילו הבן שלו כשהוא עלה לשלטון, הוא לא קבר אותו קבור על גילה, הוא גרר אותו במיטה של חבלים, כדי שיהיה לו כפרה על כל מה שהוא עשה לעם ישראל. אז אתם יודעים, הגמרא אומרת שם, למה נקרא שם הוא אחז? שאחז בתי כנסיות ובתי מדרשות. שואל הרב, רגע, משמעות של המילה אחז היא הפוכה. אחז הכוונה החזיק. משמע החזיק, תמך בבתי כנסיות בתי מדרשות, אומרים כך. אז למה מגדירים אותו כרשע? אלא דרכו של אחז לא הייתה לסגור את בתי המדרש. אלא להפך, לאחוז אותם בחוזקה, לשעבד אותם לדרכו ולשיטתו כדי לשלוט עליהם כרצונו. הוא היה חכם להרע, אמר ידע היטב, כי כדי להשתלט על עם ישראל צריך להתחיל מבתי המדרשות, ועל ידי זה יחדיר את דרכו הנלוזה בכל שדות העם, בכל שדרות העם. אמנם בזה הוא טעה אחז, כי הוא סבר שאחיזתו תתקבל בברכה, וכולם יחבקו אותו. אבל חזל אומרים, מה פתאום? אחז בתי מדרשות, כאילו התחילו הכל צופחים, וואי, שם יושבי בית המדרש. מיד חשו בצריבה ובכאב שגורם את האחיזה הזו. והוסיף עוד הרב לבאר את המשך דברי חזל שאומרים בעניין הזה, מה צרה הייתה שם מקדם? כן? הרם הייתה מקדם ופלישתי מאחורה. לכאורה אומר, מה הקשר בין הצרה הזו לסיפור של אחז בתי מדרש? אלא שחזל מלמדים אותנו כאן, כיצד ניסה אחז לשכנע את עם ישראל שחייבים להזדקק לו, ולאפשר לו לאחוז בתי מדרש ולהוציא את כולם מבתי מדרש, הוא טען כי עד צרה, יש פה מלחמת מצווה, יש ללמוד ליבה כדי לדעת לפתח נשק נגד הרם מקדם פלישתי מאחור, ואם לא תאפשרו לי לאחוז ולהחזיק בבתי מדרש, הכל נתון בסכנה שהערבים יכנסו וזה פיקוח נפש. והאמת שהייתה לו כוונה לבולל אותם בכלל. והוא הסתייע בנימוקים, פיקוח נפש, לומדי תורה, חשו וזה וזה וזה. עד שברוך השם לומדי התורה האמיתיים חשו במזימה וצעקו ויילן מאותה אחיזה, ומיד קמו כולם נגד המזימה השפלה שלו ולא הסכימו עמו. רבותיי, תראו ממש, רבותיי, ההיסטוריה חוזרת, שום דבר לא השתנה. זה אומר את הדברים רבי חיים זוננפלד עליו השלום, שנפטר נדמה לי שנה שנה אחרי הרב קוק, בערך 35-36 הוא נפטר, כמעט לפני 90 שנה, אמרת, לפחות אם לא יותר מהשנים, את הדברים האלה ממש כמו נבואה מה שעובר עלינו היום. יש עוד כמה קטעים מהשליין הזה, אבל מיד אחרי הפרסומות, בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
8: מייפל, מייפל, גן אירועים.
9: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים, יום ל"ג בעומר, 4:00 PM.
10: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים ב
4: בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
9: ברוכים הבאים בשם השם.
4: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים. חוויה בצפת.
10: הלו, קצת תרבות חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
13: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: אנחנו עסוקים בסוגיית שליין הזה שהולך לבתי הספר נותן לנו חומר להבין, הם מפרסמים את הסרטונים האלה ודרך שהם מפרסמים אנחנו פתאום מגלים את המזימה האמיתית שלהם שאין להם שום רצון להטיב איתנו. זכר בעבר סיפרת לכם על הגריז רבי יצחק זאב סולובייצ'יק עליו השלום, שהוא פעם הוא הפליג מרוסיה לארץ ישראל דרך אונייה, והוא לא אפשר לבני ביתו לאכול שום דבר מהמאכלים של האונייה, מה שהם הביאו, אבל לא היה להם הרבה אוכל והכל דל, וכל הזמן בא רב החובל, אמרו, תשמעו, בקחות, מה שאתם רוצים והכל, אבל שום דבר הוא לא היה מוכן לקבל, הציע להם כל מיני הצעות, ובא רב החובל, אמרו, תשמע, אומר לרב, כבוד הרב, בואו תיקחו אתם את הסירים, אתם תדוגו את הדגים מהבריכה של הדגים, תראו שיש בה את כל הסימנים, קסקסים וסנפיר והכל, אתם תחתכו, הנה, קחו כלים חדשים, אתם תעשו, הכל, אין לך מה לדאוג, אין לך מה לדאוג. כששמע את זה הרב, השתכנע, אמר, טוב, בשביל הילדים, אני לא. טוב, הלך, התלמידים שלו הלכו ככה איתו עם הבן אדם הזה, וכשהגיעו ככה לשים את הסיר על האש ולהדליק את האש, אז הגוי, אז הרב חובל בעצמו הדליק ושם, אמרו לו, מה אתה עושה? אמרו לו, מה קרה לכם, אני יהודי. אתה יהודי? באו סיפרו לרב, אמר, עכשיו נפטרה לי הקושיה, אמרתי, מה פתאום הגוי הזה רוצה להטיב איתי? מה פתאום הוא רוצה להטיב איתי? אין שום סיכוי שהוא רוצה להטיב איתי. ודאי יש לו פה איזה כוונה רע. עכשיו שאתם אומרים לי שהוא יהודי, הבנתי. זה בדיוק העניין להבדיל אלה שאצלנו מתנהגים כמו גויים. מה פתאום הם רוצים להטיב איתנו? אין כזה דבר. אין כזה דבר. אנחנו יודעים בדיוק מה כוונותיהם. הם לא השתנו אף פעם. הם רוצים להרע לנו בקטעים הללו. ביום יום, בן אדם חילוני רוצה לעזור לך, מישהו, בסדר, זה סביר, אבל כשמדברים על השקפה, על חינוך, על דברים כאלה שזה ברומו של עולם, שם אדוני, אין כזה דבר. ישמר לך פן, ואין חס ושלום דבר כזה. אז היה עוד מפגש שם, עוד בחור אחד, שאומר לו לליאור שלהם, הוא אומר לו, אתה לא חושב שהדת, שואל אותו הבחור הזה, היא הגורם היציב שמחזיק את כל עצם היותנו פה לאורך הזמן? אז שליין עולה, אני לא בטוח שהכיפה על הראש וקיום המצוות הם בהכרח מעידים על תרומה יתרה למדינה, וגם כשאתה מסתכל על תולדות הציונות, אז הבחור ממשיך להקשות עליו, אומר לו, אם אני אומר שיש דברים שאנחנו צריכים בשביל שנשמור פה על המדינה, וזה תפקיד לאורך זמן, זה תחבורה ציבורית, זה אוכל כשר, למה? כי אתה רוצה שהמדינה הזאת תהיה לה זהות יהודית, אם אתה מגדיר יהודי לפי איך שאנשים מגדירים את עצמם, לא לפי מה שאתה אומר, אז לאורך זמן זה מתפורר. בסוף יש התבועלות, ואנשים מאבדים את הדברים האלה. אם חס וחלילה לא תהיה פה תחבורה ציבורית בשבת, מה יהודי בזה? אתה בעצם, אתה אומר, אני יורק על כל הדת ששמרה לאורך שנים. איך אתה מגדיר את המדינה היהודית? בגלל שמדברים בעברית? אני מניח שיש לי חברים ערבים שמדברים בעברית, אז מה, הם יהודים? נפלא מאוד משהו שאל אותו. אז שמיעו מה התלוש הזה עונה לו. הוא אומר, כשמסתכלים עליו את המדינה, אז אנחנו צריכים באמת להסתכל בעיניים פקוחות ולראות איזה נזק הדת עושה. אין. יש דברים שהדת הקיצונית כן מזיקה. יש גם דברים שהחילוניות גם כן. אני אנסה לשכנע אותך בשני דברים. אחד, לא צריך חוקי הדת, חס ושלום אפרה לפומה, ולא צריך מדינה דתית כדי לשמור על מדינה יהודית לאורך זמן. שמעתם? לא צריך דת, לא צריך דתיים, לא צריך כלום, לא צריך חוקי תורה, כדי לשמור על מדינה יהודית לאורך זמן. בוא נשמע מה רוצה להגיד לנו, איך שומרים, איך אופשים לשמור יהדות בלי יהדות? אני עוד לא הצלחתי להבין, איך אפשר למסוע בלי מכונית, אבל בלי מכונית, תסביר לי רק. הוא אומר, הדבק שיש בינינו הוא מספיק חזק, הוא מאוד חזק, גם בלי קיום מצוות, יש לאנשים צורך בסיפור מאחד, יש לאנשים צורך בלהיות חלק מהקבוצה או שבט, ולכן עצם זה שאדם נולד לתוך שבט, כי אמא שלו יהודיה, כבר הופך אותו לחלק מהשבט. זה שנולד יהודי, כבר אני יהודי, זהו, לא צריך יותר מזה. וזה עניין זהותי, וזה רכיב מאוד חשוב, גם אדם חילוני, אפיקורוס, אחוז כמוהו אומר, מרגיש חלק מהשבט, אבל איכשהו באופן אמוציונלי, לא שכלית, אני מרגיש חלק מהקבוצה. זה חלק מהדבק. אני נולדתי בישראל, התרבות העברית, השפה העברית, זה חלק מהדבק. אני למדתי בתי ספר חילונים, המשפחה עם את המורשת ההיסטורית של השבט. אז תגיד לי סדר פסח, אני יודע את האגדה בעל פה. כן, כי הייתי הרבה פעמים בטקס הזה. תגיד לי פורים, אני אגיד לך, אני אוהב את האוזן המן של, שלי עם המילוי הזה. זה הדבק, הציונות הוא דבק. עצם המעשה הזה שהעם שלנו עשה כל כך הרבה שנים עד שהגיע לפה והקים את זה, זה דבק. ולהבדיל היום הביטחוני עלינו פה, כי אנחנו גם דבק. ואתה אומר להתפורר, כל זה התנדם, איך התפורר? אז בואו נסכם מה אומר שלהם, כן? בואו נקצר לכם. אז הוא אומר, יש לנו מספיק דבק שישמור עלינו בתור עם לדורות, גם בלי מצוות, כן? אפרה לפומה. יש לנו סיפור מאחד, אנחנו נקראים חלק משבט יהודי, זה מספיק. יש לנו גם אוזני אמן ויש לנו סופגניות, וחומרים סופגניות נוכל גם לרוב. קוראים אגדה, שאומרים, כן, מה, הנה, תראה, זה הדבק שלנו. פשוט, מה לכם, לצנות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, בדיחה. אפילו ראשי הציונות היו נבוכים בסוגיה, אז איך מנחילים את היהדות ללא קיום מצוות לדורות? גם הם הודו לימים שהכל נידון לכישלון. יהודי ללא יהדות זה כמו דג בלי מים. זה דג בלי מים, תראו מה כותבים שם ראשי הציונות בזמנו. היה אחד אבא קובנר, שהיה משורר, לוחם פרטיזן ידוע. הוא אומר, כשאתה שואל את עצמך את השאלה המציקה, אולי טעינו בכל הדרך. אתה מצפה לחצוב בעצמך את התשובה, אין לי תשובות ברורות, אבל אני חש בכל מאודי שלא ייתכן שמורשת עצומה כזאת תלך לאיבוד. הכישלון הגדול ביותר שלנו היה דור של החלוצים, הניתוק מהרציפות, מכל מה שהיה טבוע בלב ליבו של האדם היהודי לדורותיו. קלה מדי הייתה אמונתו של דור הראשונים, שכל זה ניתן לשנות מן היסוד. לא בונים מניתוק, בוודאי שלא עולם יהודי, אתה לא יכול לבנות עולם יהודי מניתוק. שימו למילה מילה, הוא מאוד נחשב אצלם אבא קובנר. שמואל שניצר, העיתונאי מאוד מפורסם במעריב. עם שבא לחדש מציאות שעברה מן העולם לפני 2000 שנה מכוח קשרים רוחניים, זכויות וזיכרונות שנתקיימו ב-2000 שנה, לשווא יבקש לנער את חוצנו מן העבר. הוא שקוע בו הצוואר, כי זה מה שמחבר אותך, היהדות, לא משהו אחר. ועוד מוסיף לנו שניצר ואומר, לחילון הגמור יש מחיר, ומי שחותר רב צריך להיות מוכן לשלמו. הסכנה נשקפת כאן היא שאדם שישתחרר מכבלי העבר ישאל את עצמו, למה עליו לשבת בארץ ישראל דווקא? זה בדיוק מה שאני אומר. אם הדמוקרטיה היא האידיאל, יש דמוקרטיות יותר משוכללות מן הישראלית, ואם הקדמה וזכויות הפרט הן אמות המידה היחידות שלהן יש עדיין תוקף, איזה סיבה יש לאדם צעיר למסור את נפשו על קיומה של מדינה שהיא בסך הכל עוד דמוקרטיה אבל פחות טובה מרובן? כי פה כל שתי דקות יש לך מלחמה, יש לך אינטיפאדה, יש לך זה, יש לך... אומר, אני חושש שבסופה של הדרך הזאת נמצא את עצמנו גלמודים מאוד בעולם המגלה דבקות עקשנית בעברו ובמורשתו התרבותית. ועוד יש פה ציטוטים כמה שאתם רוצים לרוב. עכשיו, מה הוא אומר? אנחנו דבק. אז איך דבק, תגיד לי? עם סופגניה ואמן וסיפור כללי, ויש לדעת את מגילת פסח, את ההגדה של פסח. זה מה שמחבר אותנו. עם ללא עבר אמר פעם אחד, בשם אורית זה בשם... בשם נפוליון, שהוא הגיע פעם בערב, שחושבים, שאומרים שהוא אחד ממשיכי השקר, כן? ככה מביא את זה הרב המבורגר, שהוא אחד ממשיכי, שחשבו שהוא המשיח של עם ישראל. אז כשהוא עבר באותו רחוב בליל 9 באב, וראו אותם שהם בוכים, שאל אותם מה קרה, אמרו, חרב בית מקדשנו. אמר להם, מה? מתי? לא שמעתי, אמרו לפני 1700 שנה בערב. אמר להם, עם שיודע לזכור את עברו, זה עם שיש לו עתיד, עם שמתכחש לעברו, זה עם שאין לו עתיד. זה כמו עמוד שדרה, בלי חוליה אחת, הכל מתפרק. אז אתם רוצים לשמר את העם היהודי במה? בזה שיש לנו צרה משותפת, אומר כולנו פה, יש לנו מצב ביטחוני שמח. אם תיאבים, היה פה שלום שאתם מדברים כל הזמן השמאלנים, אז איך תשמר את היהדות? איך תשמר את היהדות? תגידו לי, איך אפשר לשמר את היהדות? אז הוא אומר שיש לנו מספיק דבק, נכון? והדבק הזה, זה, אז בוא נרק נבדוק את המציאות. אם זה כל כך פשוט ויש דבק כל כך, אז תגיד לי, איך יש מאות אלפים של חילונים שעזבו את הארץ מכל מיני סיבות חומריות? כי לא מוצא בעיניהם חיני השלטון הזה, האחר עוזב כי מקצוע הרפואה בחול מרוויחים יותר מאשר בארץ, בעמק הסיליקון בלוס אנג'לס יש מאות אנשי הייטק או אלפי אנשי הייטק שעזבו, ועשרות אחוזים מן מקצת נתונים אני אביא לכם עכשיו, שנתונים לסוף 25 ממש עכשיו מצביעים על עלייה משמעותית במספר הישראלים ששוקלים או בפועל עוזבים את הארץ. זה אתם כל הזמן השמאלנים מאיימים עליהם, אנחנו נעזוב את הארץ, נכון? סייה עזיבה, בשנת 24 לבד עזבו את הארץ 82,700, בשנת 25, 69,300. כאשר מאזן ההגירה עוזבים ולחוזרים, זה נותר שלילי וגבוה. רצון לעזוב, ושאנשים רוצים לעזוב. סקרים שפורסמו לקראת סוף 25 מראים, כי רבע מהיהודים, 25% מהיהודים, ילידי הארץ, מדובר פה על לפחות 2 מיליון בערך, כן? בעלי אזרחות זרה שוקלים לעזוב. יש להם, היום כל אחד יש לו הרי אזרחות כפולה היום בארץ. מי הם העוזבים? חרדים, ציונים דתיים, מתנחלים? ודאי שלא. כמעט 100% יהודים בדיוק, כמו ליאור שליין, שלקחו להם את הגבינה, או פשוט יהודים תלושים, שיהדות בשבילם וכן מצוות ארץ ישראל, ישרח עודף. בעצם המושג יהודי ויהדות זו גיברת שהם נושאים על גבם, שעשרות אחוזים מבני תל אביב בסקרים מצטערים על כך שמכלל נולדו יהודים. אז הסטודנט אומר לאבא שלו באלישנה, אבא שלך חינך אותך ליהדות, לכן שרת אתה עוד היום. אתה חינכת אותי לציונות, ואני לא מאמין בכל מה שאתה רוצה, בכל הדברים. אני מאמין בכסף. כסף זה בשבילי הכל. מה אתה רוצה? מדינה לא מדינה. ולכן מה הם עושים? במקום להישאר בארץ, הם מתנדפים מהארץ. מה עם ניילת שמביא גויה ואומר לאבא שלו, לליאור? אני רוצה להתחתן איתם. מבחינתו אין שום בעיה, כי הוא חינך אותו שאנחנו עם ככל העמים. אז מי נותן לך ביטוח שאנחנו נשאר כאן כיהודים לדורות, כשאת חומר הנפץ לאיבוד כל היהדות שלך, אתה שם אותו בתוך הנפש של הילד שלך. תראה מה קורה בחול בניסוי תערובת, וגם פה בארץ יש. כמה רדידות וטמטום, אני אומר לכם, יש באנשים האלה. כמה רדידות, יודעים, אנחנו בשבועות, בעוד שבועים זה שבועות, אנחנו נלמד על רות המואביה, ואחותה אורפה שכתוב שם, ותלכנה שתי מלמד שהיו צדיקות. ומה חזל אומרים אחרי שאורפה נפרדה מנעמי וחזרה לפלישתים? חזל אומרים, יבוא בין הדבוקה וינצח את בין הנשוקה. מה רמזו לנו חזל? שהדרך של דוד המלך לדבוק באשם, כמו שדרות דפקה בה, ועמך עמי אלוקייך אלוהי, ויצא ממנה בן דבוק באמת התורה, וממה יצא מעורפה שרק הסתפקה בנשיקות, חזרה עליה לעלמה, איבדה את עולמה, הסתפקה קצת במה שנקרא בנסורת, איבדה את עולמה, ילדה בנים סוררים כמו גוליאת ואחרים, וזו התשובה שלנו למיסטר שליין, דרכך זה לנשק את היהדות ולירוק עליה, מזה לא יישאר כלום. אנחנו הולכים בדרכו של דוד המלך, הדרך של בן הדבוקה, שרק כך אנחנו מנצחים את כולם. לפני כמה, חצי שנה אולי, אני לא זוכר, הבאת לכם איזה מאמר של איזה סופרת בשם עירית לינור, עיתונאית, ידועה מחוגי השמאל, שהתחזקה מאוד, שומרת אפילו מצוות, מתפללת, לא יודע בדיוק כמה דתייה, אבל לפחות היא מספרת שהיא תמיד מגינה על הדת ועל הכל. והיא הייתה באחד התוכניות, ושימו לב למילים שהיא אמרה, נפלא מה שהיא אומרת שם. היא אומרת ככה, הישראליות החילונית היא כשלה. התרבות החילונית לא מצליחה לייצר משהו שעובר מדור לדור ושיוצר מכנה משותף בין סבים לבניהם ונכדים ונכדיהם וניניהם. זמרים, אומנים, מבצעים, הם באים והם הולכים וקיימים שירים נהדרים, לא חסר כישרונות, הכל יהיה ויהיה, התור מצחך ויהיה הללויה, אבל יבואו שירים אחרים ואלה ישקחו. אבל מה שישאר כל הזמן זה ספר התפילות של העם היהודי, מנהגי החגים והצומות ושבת, וזה פשוט עמיד יותר. אתה יכול לאהוב את זה, אתה יכול לא לאהוב את זה. אתה יכול לחשוב שזה לא טוב, ולחשוב שזה לא טוב. אבל זה הדבר היחיד שנשאר, כי זה הדבר היחיד שנשאר. הבנתם? אבל כאן נוצר התסכול הנורא של הציבור הלא אמוני, ומשמיע אפילו בכל, האם באמת היה משתלם להם להקים את המדינה ולעבור את כל מסכת הגיהנון שהם עוברים פה? הרי הדבר הראשוני שהבטיחו מייסדי המדינה, שבגלל שאנחנו עם לא נורמלי ואין לנו מדינה, ולכן אנחנו סובלים, ואנחנו צריך להתנתק מהתורה, איך שנקים את המדינה, כל אומות העולם יכפפו את ראשם, כולל הערבים, ויקבלו בכניעה את הקמת ממלכת ישראל מחדש, אבל המציאות תפחה להם על הפנים, והאנטישמיות אפילו גברה, והרים הראש לא רק פה, בכל העולם. אין ספק שהתופעה המפליאה הזאת, שעמים רבים שקיבלו עצמאות אחרינו, יושבים איש תחת גפנו ותחת עינתו, וכאן לא רואים את הסוף בכלל. יש רק סיכון שגבר מיום ליום לגודל הסכנה של פה, של הקיום שלנו פה במדינת ישראל. וכל הזמן, מי האשם, מי האשם, מי האשם? הכל זה התורה, התורה, התורה. כל המערך חשב של הבחירות שלהם, אתם שומעים את בנט, שומעים את ליברמן, שומעים את איזנקוט, שפעם אמא שלו החלום שלה הייתה שיהיה לה בן בישיבה. ככה אמא של איזנקוט אמרה, כן, יש לו אמא צדיקה, לא יודע אם עדיין בחיים, אם כן, אז תאריכות ימים. והיא אמרה, חלמתי שיהיה לי בן בישיבה ונהיה לי רמטכ"ל, ועכשיו נהיה שם ישמור מה עוד. שגם הוא כולם מדברים עם אותם, עם אותם, עם אותם דברים בנגד התורה, איך לעקור את היהדות. הזכרנו גם כן איזה חילוני אחד שנפטר ב-1922, שכבר אז בתחילת הציונות הוא אמר כמה משפטים חשובים מאוד. הוא אומר, מדוע עלינו לסבול כיהודים בזמן שאיננו יודעים במה אנו בעצם יהודים? סימן שאלה נורא, והיום התייצב על דרך חיינו, יש תקווה לישראל? מה קיצנו? מה קצנו כי נאריך נפשנו? על מה ולשם אנחנו סובלים בלשוננו? למה לא לחיות כיהודים ולסבול? האם לא עדיף לברוח מהיהדות ולחיות כגויים? למה חשוב לנו לשמור על עצמנו כיהודים ולסבול בגלל זה את כל סבל הרדיפות והאנטישמיות, כשיכולים אנו לחיות כגויים? על איזה תוכן יהודי יש? באיזה תרבות אנחנו נושאים על גבינו כדי שנצדיק את כל הסבל שלנו? מה באנו לארץ ישראל? למה אנחנו הולכים לחיות בין הגויים? למה אנחנו פה? זה בדיוק מה שאמר בן גוריון לנכד שלו, אני חושב. אני אקבר פה, אולי גם אתה, אולם נכדי, אני לא בטוח. מי שישאר פה בסוף זה רק הערבים החרדים והדתיים במדינה. גם בן גוריון עוד אמר לבן שלו, כשהוא עמד התחתן עם גויה, היא מציונת, זה ישביח את הגזע היהודי. נו, אתה גרמת לבן שלך. גולדמר אמרה לשלומו לורנס, לרב שלומו לורנס, זה צהל. אם הילדים שלי פה בארץ, אני מסופקת, ילדיך בטוח יהיו פה. למה? אז למה נלחם נגד החינוך שלנו? אומרת לו, באמת הייתם. מורים ורבותי, אנחנו צריכים להיות גאים בחינוך החרדי שלנו. יש לנו הרבה פדיחות, דיברת עליהם בתחילת תוכנית, ואני לא חס על אף חרדי או רב חרדי, שאנשים חושבים שאני יש לי משהו נגד הציונות הדתית או נגד החילונים. כל מה שלא מתיישר עם דרך התורה ודרך השקפה, אנחנו מבקרים אותו פה. שמה שעבר תוכנית שלמה, רק ביקרתי את החרדים היום, את כולם ביחד, חגיגה. כשהמטרה שלנו היא אחת, חס ושלום, רק לכבוד השם יתברך ואיך ליישר את דרכנו דרך התורה והיראה. לא להתנגח עם אף אחד, לא מתוך שנאה, לא נגד רב סלב ולא רב נגד איזה, או נגד המשיח המדומיין שקם לנו בימינו, ועוד אחד שמכתירים אותו כמשיח, ועוד וכל השיגונות לנו. המטרה שלנו להביא להשקפת תורה אמיתית, דעה צלולה, דעת תורה אמיתית. היא רצון שנזכה לגאולה שלמה, זכות רבי שמעון ברוך הוא ורבי מאיר וכל הצדיקים יגנו עלינו, יעמדו בתפילה עלינו, וזכותם תגן עלינו, כפי שאמרנו. תודה רבה לך, אישו תפילה תוכנית הרב דוד, השם ישמרו וחיו, אריכות ימים, בריאות איתנה, ותודה לטכנאי שלנו שמחה בר ולמפיק יחיאל צולמן. תודה לרדיו קול ברמה, תודה לכם שהייתם איתנו. נשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. להשתמע בשבוע הבא, להתראות.
14: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
15: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
16: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
17: כפוף לתקנון.
18: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
19: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
10: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
11: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
20: פור, חד וחלק.
21: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
22: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
23: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
24: מבצע קיץ מטורף בכפר השעשועים באלעד, שירענן לכם את החום. התחלנו את עונת הבריכות. בריכות במחירים הזולים ביותר. לדוגמה, בריכות מלבניות 2 מטרים על 1.5 מטר ועומק 0.5 מטר ב89.90 שקלים. 2.62 מטרים על 1.75 מטר ועומק 0.5 מטר ב129.90 שקלים. 3 מטרים על 1.83 מטר ועומק 0.5 מטר ב149.90 שקלים. רוצו לסניף כפר השעשועים במרכז רימון באלעד.
25: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
26: קול ברמה, החדשות.
27: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות.
2: במפקדת החירום של איראן טוענים כי כוחות הרפובליקה האסלאמית לא ביצעו שימוש בטילים או בכלי טיס בלתי מאוישים נגד איחוד האמירויות בימים האחרונים. הדיווח של משרד ההגנה של אותה מדינה נטול כל אמת. כך ניתן. עוד אימו כי אם ינקטו צעדים כלשהם מאדמת איחוד האמירויות נגד האיים, הנמלים והחופים של איראן, נגיב בצורה מוחצת, לשון ההודעה. מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, התייחס למצב במצר הורמוז ואמר כי המצור לבדו עולה לאיראן עד 500 מיליון דולרים ביום בהכנסות עבודות. 90% מהסחר הכולל של איראן נעצר, מה שגורם נזק קבוע לתשתיות הנפט שלה. אמר רוביו והסביר, זה לא ייתכן שהם מפוצצים כל ספינה שזזה, והספינות היחידות שהן מורשות לעבור הן שלהם. אי אפשר לקיים מצב כזה, לכן המצור קיים, כך הדגיש. לפני זמן קצר דווח על ירי לעבר ספינה במצר הורמוז, לפי שעה אין פרטים נוספים. עוד ממסיבת העיתונאים שקיים מזכיר המדינה האמריקני רוביו, הוא הודיע כי וושינגטון ומדינות המפרץ ניסחו הצעת החלטה למועצת הביטחון של האום במטרה להבטיח את מצר הורמוז ולהגן על חופש השייט באזור. הממשלה אישרה הערב את הערכת מצב החירום בכל שטח המדינה עד 19 במאי למניינם. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר כי אנו עוקבים בדריכות אחר האירועים במפרץ הפרסי ומוכנים להגיב בעוצמה נגד כל ניסיון פגיעה בישראל. בנאום שנשא בטקס חילופי מפקד חיל האוויר ציין זמיר כי בשבעה באוקטובר הזרוע כמו צהל כולו שנכשל לא עמד במשימת ההגנה על מדינת ישראל. מחדל זה מלווה אותנו מדי יום ומחייב אותנו לממש את אחריותנו ולתחקר, דברי זמיר. מפקד חיל האוויר היוצא אלוף תומר בר התייחס לסוגיית הסרבנות בימי הרפורמה המשפטית ואמר כי החיל היה קרוב לערעור יסודותיו. במקומו של בר, שסיים כאמור את תפקידו, אלוף עומר טישלר נכנס לתפקיד מפקד החיל. במהלך היממה האחרונה, צוותי מגן דוד אדום טיפלו ב-39 משתתפים בהילולת הרשב"י זכותו יגן עלינו במירון, שפונו לבית החולים זיו, בהם גבר כבן 51 במצב בינוני, לאחר שנפל מגובה, ו-38 נוספים במצב קל. ברוך דיין האמת, אבל בישיבת כיסא רחמים, הלך לעולמו הגאון הצדיק רבי רחמים מזוז, זכר צדיק וקדוש לברכה, מגדולי רבני ומייסדי הישיבה, ואחיהם של מרנן ראשי הישיבה, רבי מאיר מזוז, זכר צדיק וקדוש לברכה, ושיבדל לחיים ארוכים רבי צמח מזוז שליטה. הלוויתו תארך מחר בשעה 11 בבוקר, מיכל ישיבת כיסא רחמים בבני ברק, להר הזיתים בירושלים שם יתאמן. התחזית מיד.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
2: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה. בימים חמישי ושישי מגמת ההתחממות תימשך, ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות שמחה בר.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שלישי, י"ח באייר, 34 ימים לעומר, תשפ"ו. מלחמה, בשמה לא נתנו למאות אלפי אנשים שרצו להגיע לרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, להשתטח על ציונו הקדוש במירון. האמת בצדק, דיברנו על זה כבר, אמרנו שבנשמרתם מאוד לנפשותיכם, זהו ציווי שגובר על הכל. אתמול כשנפתח המבצע המשטרתי סביב ל"ג בעומר במירון, אהבתי מאוד את האמירה שיצאה ממפקד מחוז צפון במשטרה. הוא אמר להם שם בקשר המשטרתי, זכרו, אנחנו לא במלחמה עם הציבור, אנחנו כאן למענו, כך הוא אמר לפקודיו. במהלך היממה האחרונה, היו מי שעשו דרכם למירון, למרות כל החסימות, למרות כל הדרישות, למרות העזרות, ולמרות החשש מירי טילים. החשש הזה אבל נדמה היה היום, במהלך היום הזה, ואולי גם אתמול אפילו בלילה, נדמה היה לרגע קטן שהוא חשש מינורי, לעומת החשש ממפגש עם שוטרים, שלמרות שקיבלו את ההוראה שאנחנו לא במלחמה עם הציבור, נראה שהיו מי שבכל זאת הפכו זאת למלחמת קודש. לא כולם, אבל היו גם כאלה. לקראת חצות של יום בו אלפי מתפללים, הצליחו להגיע במהלך היום למירון ולחגוג את הילולת הרשב"י, ובכך הצטרפו לאלפים רבים שכבר היו שם מהימים האחרונים. לקראת חצות, גם עם המשך המתיחות וההיערכות מול איראן, היום שר המלחמה של ארצות הברית מזהיר את איראן, כי אם תתקוף ספינות במצר הורמוז, היא תספוג כוח אש מוחץ. גם הנשיא טראמפ מתבטא היום, הוא ממש לפני דקות אחדות, גם מזכיר המדינה רוביו, שאומר, הגיע את שאיראן תיקח את ההחלטה החכמה, למרות שזה לא קל להם, למרות ההנהגה המפולגת שלהם, אבל עליה להכיר במציאות, לחזור למסע ומתן, ולקבל את התנאים, כי אם לא, הם יפסידו גם בטווח הארוך, גם בטווח הבינוני וגם בטווח הקצר. אנחנו נשמע גם על ההיערכות בישראל, על האזהרות שמשמיעים היום הרמטכ"ל, מפקד חיל האוויר הנכנס, וגם זה היוצא, זה קורה בטקס חילופי מפקדי חיל האוויר. לקראת חצות גם של יום תזוזות במערכת הפוליטית, אל מפלגתו של גדי אייזנקוט מצטרף היום ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, את מפלגתו של גנץ עזב חבר הכנסת איתן גינזבורג, וגם לרשימת ישראל ביתנו יש הצטרפות נוספת לזו שאתמול. כמובן גם משפטו של נתניהו נמשך למרות האירועים הביטחוניים וגם המדיניים, נשמע מה היה שם היום בבית המשפט בתל אביב. לקראת חצות של יום שלישי פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה ארלינגר העורך, בהפקה יחיאל צולמן, שמחה בר הטכנאי בדיגיטל קובי ישראל, אבנר שרון הוא העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם סיגמן. אנחנו פותחים כמובן עם אירועי ל"ג בעומר. למרות החסימות המשטרתיות, לאורך היום אלפים הגיעו למירון, לצד אלפים רבים נוספים שהיו כבר שם, וגם היו רבים, אפשר לומר אפילו אלפים, שנחסמו בדרכים בואכה מירון. מספר מקומות בדרך, עצרה המשטרה אוטובוסים, הורתה להם לחזור למקום הוצאם. בשני מקרים, כמו בצומת מגידו ובאזור זיכרון יעקב, החליטו הנוסעים לרדת מהאוטובוס ולחסום את הכביש כצעד הפגנתי. אחרים שכן הצליחו להגיע לציון חגיגו עם האלפים שכבר הגיעו כאמור לפני מספר ימים. הנה כך זה היה נשמע שם הריקודים במהלך היום.

0: כן, אז ניתן לשמוע גם מהקולות האלו שיש שם המונים רבים בחצר הציון, אולם הרבה הצער, היה גם רגע אחד שהזכיר את מוראות העבר מלפני 5 שנים, שעה שהמונים נדחקו שם בחצר הציון, 3 התעלפו מרוב דוחק, מה שהביא את התזמורת לעצור את הניגונים, וכך זה היה נשמע. לא סטריבר לחופשים, לא סטריבר דהצולה. זה ממש מילים שנאמרו אז, לפני 5 שנים. תנו לחופשים לעבור, תנו להצולה לעבור. וזה, אני מניח שמי ששומע את זה ושמע גם את התוכנית שאנחנו עשינו במוצאי שבת, עם חזרה אל הקולות, יכול מיד להישאב לאחור, 5 שנים לאחור. וברוך השם, אבל המזל שזה נגמר רק כך, הדוחק הזה עם 3 כאלו שקיבלו טיפול רפואי, וברוך השם יצאו מזה. אבל זה צריך עדיין להעיר את תשומת ליבנו של כולנו, גם של מי שהיה שם וגם של מי שלא היה שם, ונשמרתם עוד לנפשותיכם, מעבר לציווי הזה של אם כן להגיע או לא להגיע, גם כשכבר מגיעים, עדיין צריכים לדעת איך להתנהג. וכאמור, אלפים הגיעו לאורך הימים האחרונה, חלק לא מבוטל עשה את דרכו בערים, תחת גשם ורוח, דרך שנמשכה לעתים מספר שעות. הערב נודע על מקרה של אישה וארבעת ילדיה שנתקעו באחד הערים ואיבדו את דרכם בדרך למירון. לקראת חשיכה הם הזיקו את איחוד הצלה שהצליחו לאתר אותם באמצעות רחפן, אולם המצי החילוץ נמשכו ממש עד השעות האחרונות. הנה אבי סוויסה, דובר איחוד הצלה, מספר על המקרה.
1: סמוך לשעה 7 בערב התקבלה קריאה במוקד איחוד הצלה על אישה וארבעת ילדיה שנתקעו בערים בדרך למירון במיקום שאינו ידוע. במהלך טיסת חיפוש אחר המשפחה הותרה הם וילדיה על ידי רחפן של איחוד הצלה על אחד הצוקים, כאשר כוחות החילוץ מבצעים את החילוץ בהכוונת הרחפן בשעות אלו.
0: נקווה שהם חולצו כבר והכל בסדר איתם. עוד אירועים בלג בעומר. ברחבי ישראל השתתפו היום עשרות אלפי ילדים בכ-1400 תהלוכות לג בעומר שארגנו צעירי אגודת חב"ד, וזאת על פי הוראה של קדושת האדמו"ר מלובביץ' זצ"ל. לפני 46 שנים הילדים צעדו ברחובות העיר, בכל הערים, בכל היישובים, עם מסרים של אחדות ואהבת ישראל, ובסיום התהלוכות נערכו כינוסים. הנה ככה נשמע תהלוכה בשכונת רמת שלמה בירושלים. כן, אז אלו התהלוכות של חב"ד, תהלוכה אחת ליתר דיוק, ככה מתוך 1400 תהלוכות שהיו היום במהלך היום הזה, בכל רחבי ישראל, וכמובן גם בכל רחבי העולם. ועכשיו, מי רואה לג בעומר? כמו שאומרים, במעבר חד, אלא נעשה מול איראן. שר המלחמה האמריקאי פיט אגסט, וראש מטות המשולבים של ארצות הברית, הגנרל דן קיין, קימו היום בצהריים מסיבת עיתונאים במשרד המלחמה האמריקאי. יש כאלה שיקראו לזה עדיין משרד ההגנה, אבל אנחנו נצמד למה שרוצים שם בממשל האמריקאי. ואקסט הבהיר שם כי אם איראן תתקוף ספינות במצר הורמוז, היא תספוג כוח אש מוחץ.
2: The president hasn't capitulated on anything. He holds the cards. We maintain the upper hand, and Project Freedom only strengthens that hand. And so he will ensure that whatever deal is made or whatever end state is reached ensuring that Iran never has a nuclear weapon, which is a number one, and he's been focused on that, and the deal and discussions are centered on that. And what the Iranian people take advantage of after the fact is up to them, and he's been very clear about that. And maybe you do it now, maybe it happens later, but ultimately he's also been clear we're not going to entangle this into some nation building project. Our objectives are clear. They've been pursued from day one. Hopefully the Iranian people take advantage of that because they're being taken advantage of by this regime. As you know, 45,000 Iranians, innocent Iranians, killed before the outset of this. That's what this government does, kills their own innocent civilians. Getting out from underneath that is going to be a challenge of the Iranian people, and we certainly hope they take advantage.
0: אומר שר המלחמה האמריקאי, הנשיא לא נכנע לשום דבר, הוא זה שמחזיק בהקלפים, אנחנו נשארים שם במצר עמוז, אנחנו שומרים על עליונות, ופרויקט החופש, זה אותו פרויקט שהתחיל אתמול, כן, המבצע הצבאי שמאפשר את העברת, או שייט, יותר נכון, שייט הספינות שם במצר עמוז, במפרץ הפרסי, הוא אומר, זה רק מחזק זאת, הנשיא יבטיח שכל עסקה שתעשה, או כל מצב סופי שיושג, ייצור הבטחה שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, זה הדבר הראשון, ובזה הנשיא גם ממוקד, ובזה עוסקים הדיונים והעסקה. במשך הדברים ששמעתם, אומר, מתייחס אקסט לעם האיראני, הוא אומר מה שהעם האיראני מנצל לאחר מה שאנחנו עושים, זה כבר דבר שהוא תלוי בהם. אולי הם יעשו זאת עכשיו, אולי זה יקרה אחר כך, אבל בסופו של דבר הנשיא היה ברור, אנחנו לא הולכים לסבך את זה לתוך איזשהו פרויקט של בניית אומה. המטרות שלנו ברורות מהיום הראשון. אני מקווה שהעם האיראני ינצל את זה, כי המשטר הזה מנצל אותם, את העם האיראני, שכידוע לכם 45 אלף מתוכו חפים מפשע, נהרגו לפני תחילת המלחמה. הממשל הנוכחי הזה הורג את האזרחים שלו, שכאמור הם חפים מפשע, וכדי לצאת מזה, זה הולך להיות אתגר עבור העם האיראני, ואנחנו בהחלט מקווים שהם ינצלו זאת. כך אומר שר המלחמה האמריקאי, ובעצם מלמד אותנו גם שאולי זאת לא מטרה שהוגדרה שם בוושינגטון, אבל בהחלט היו רוצים לראות בבית הלבן ובמשרד המלחמה שהעם האיראני מבצע הפיכה. וגם ראש המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, מתייחס לנעשה מול איראן, הוא באותה מסיבת עיתונאים מספר שמאז תחילת הפסקת האש, איראן ירתה על כלי שיט, ובכלל זה גם כלי שיט אמריקאים, אבל כולם, כהגדרתו, היו מתחת לסף שנדרש לשוב למלחמה נגדם. הנה.
3: Since the ceasefire was announced, Iran has fired at commercial vessels 9 times and seized 2 container ships, and they've attacked US forces more than 10 times, all below the threshold of restarting major combat operations at this point. You can also see the group of tankers and cargo vessels in the US blockade line, as I mentioned. As a result of Iran's indiscriminate attacks across the region, there are currently 22,500 mariners embarked on more than 1,550 commercial vessels trapped in the Arabian Gulf, unable to transit. In addition to shipping, Iran has continued to deliberately attack its neighbors. Just yesterday, Iran attacked Oman once and the UAE 3 times, including an attack on Fujairah oil terminal, which was successfully defeated.
0: מה שהוא אומר זה שמאז שהוא הוכרזה הפסקת האש, איראן ירתה על כלי שיט מסחריים 9 פעמים ותפסה 2 ספינות מכולות, הכוונה למכולות נפט. הם תקפו כוחות אמריקאים יותר מ-10 פעמים, כך אומר הרמטכ"ל שלהם, ראש המטות המשולבים, אבל כל זה כהגדרתו היה מתחת לסף של חידוש פעולות המלחמה בנקודת הזמן הזו. לדברי כן, כתוצאה מהתקיפות חסרות ההבחנה של איראן ברחבי האזור, יש כיום 22,500 ימאים שנמצאים על יותר מ-1,550 כלי שיט מסחריים שפשוט לכודים במפרץ הפרסי ללא כל יכולת לעבור. הוא התייחס גם לתקיפה אתמול של איראן, את איחוד האמירויות, ואמר בנוסף לתקיפת הספינות שאנחנו רואים, איראן ממשיכה לתקוף ומכוון את שכנותיה. רק אתמול היא תקפה את אומן פעם אחת ואת איחוד האמירויות הערביות 3 פעמים, וזה כולל תקיפה על מסוף הנפט פוג'יירה, התקופה שלא צלחה. בינתיים גם אחר צהריים, כשעה בערך לאחר אותה מסיבת העיתונאים בוושינגטון, שבו האיראנים לתקוף את האיחוד האמירויות, ואז נשיא ארצות הברית מתייחס באותה שעה בבית הלבן לנעשה מול איראן. לדבריו, לאיראן אין וגם לא היה שום סיכוי מול ארצות הברית.
4: I want to thank Secretary Pete Hegseth that just gave a great news conference with General Raisin Kane, and that was really good, and you're doing very well. They don't like playing games with us. They don't like it at all. You'll see that as time goes by, you're going to see it. I think you've already seen it. We've basically wiped out their military in about 2 weeks. Iran has no chance. They never did. They know it. They expressed it to me when I talked to them. They have no Navy, totally wiped out. They have no Air Force, totally wiped out. They have no anti-aircraft capability, totally wiped out, no radar. They have no leaders. The leaders are wiped out. The whole That's not the way we play. No, we do it the old-fashioned way. They should wave the white flag of surrender.
0: אומר טראמפ, כבר בתחילת דבריו, שמה ששמעתם, הוא אומר, אני רוצה להודות למזכירים, לפיט אקסט, מזכיר הביטחון, מזכיר ההגנה, המלחמה, שעכשיו עשה מסיבת עיתונאים נהדרת עם הגנרל קיין. זה היה ממש טוב, אתה מצליח מאוד, הוא אומר את זה שם, הוא נמצא ממש לצידו אקסט כשהוא אומר את זה. ואז הוא מתייחס לאיראן, הם לא אוהבים לשחק איתנו משחקים, הם בכלל לא אוהבים את זה, אתה תראה את זה. עם הזמן אתה תראה את זה, הוא אומר לו, אני חושב שכבר ראית את זה. אבל בעצם אנחנו חיסלנו את הצבא שלהם תוך שבועיים, אין להם סיכוי, אף פעם לא היה להם סיכוי, והם יודעים את זה, הם אומרים לי את זה כשאני מדבר איתם, אין להם חיל ים. זה בעצם הוא חוזר על המנטרה שהוא חוזר כבר במשך יותר מחודש האחרון, אין להם חיל ים, הם מושמדים לחלוטין, אין להם חיל אוויר, מושמדים לחלוטין, אין להם יכולת נונמם, הם מושמדים לחלוטין, אין להם מקם, אין להם מנהיגים, כי גם המנהיגים שלהם מושמדים. ואז הוא חוזר ומדבר במונחים של משחקים, טראמפ, כשהוא אומר, זו לא הדרך שבה אנחנו משחקים, אנחנו עושים את זה בדרך הישנה והטובה, והם פשוט צריכים לנופף בדגל הלבן, בדגל של קנייה. ושר החוץ גדעון סער, שמבקר היום בגרמניה, נפגש אחר הצהריים עם מקבילו הגרמני יואן ודפול, במסיבת העיתונאים של השניים, התייחס שר החוץ סער לתקיפות האחרונות של איראן באיחוד האמירויות.
5: We received yesterday evidence of the Iranian regime's mad nature. We strongly condemn the regime's unprovoked attacks against the United Arab Emirates. Anyone who sees how this regime behaves toward all its neighbors in the region understands the need to prevent it from obtaining nuclear weapons.
0: אומר שר, קיבלנו הוכחה נוספת לטבעו המטורף של המשטר האיראני, אנחנו מגנים בתוקף את התקיפות חסרות העילה של המשטר נגד איחוד האמירויות הערביות. כל מי שרואה כיצד המשטר הזה מתנהג כלפי שכנותיו באזור, מבין את ההכרח למנוע ממנו להשיג נשק גרעיני. עוד דברים שאומר שר, שלא שמענו עכשיו, אומר, כי אם כך בעצם איראן מתנהגת עכשיו, כשהיא ללא נשק גרעיני, דמיינו לעצמכם כיצד היא תפעל, אם תהיה לה מטריה גרעינית, ולכן יש לפרק גם את רשת הטרור, שהיא בונה ברחבי המזרח התיכון, וגם אותה, את איראן. והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, הוא מתייחס היום להיערכות המרבית מול איראן. זה קורה בנאום בטקס הפרידה ממפקד חיל האוויר וכניסתו של המפקד החדש. הרמטכ"ל זמיר אומר כי כוחותינו ערוכים בכוננות מיידית מול כל תרחיש.
6: אני יודע כמה חיכית לרגע הזה. הבחירה בך הייתה הבחירה הטבעית והמתבקשת. הביטוי השחוק שלפיו לא תהיה לך שנייה של חסד לא ישקף בצורה מספקת את המציאות. בשעה זו שבאנו מציינים כאן את מועד ההחלפה, כוחותינו בזורים בכל הגזרות, נלחמים וערוכים, בכוננות מיידית מול כל תרחיש, מקרוב ומרחוק. צהל על כל מערכה משמר כוננות גבוהה. אנחנו עוקבים בדריכות אחרי האירועים במפרץ הפרסי, מוכנים להגיב בעוצמה כנגד כל ניסיון פגיעה, כנגד ישראל. נכונו לנו אתגרים רבים. המציאות הביטחונית דינמית ומשתנה ללא הרף, אך טישלר, ניסיונך המבצעי העשיר, מנהיגותך, החזון שאתה מביא איתך, הנורמות שאתה דורש מעצמך ומפקודיך, והשנים הרבות שבהם צמחת בתוך הזרוע, מעניקה לכולנו ביטחון, כי אתה האיש המתאים לפקד עליה.
0: אז אלו הדברים שהרמטכ"ל אומר, שם בכניסתו של אלוף עומר טישלר, לתפקידו החדש כמפקד חיל האוויר, והמפקד הנכנס, טישלר, הוא גם נועם, והוא אומר, אנחנו עוקבים בדריכות אחר הנעשה באיראן, מוכנים לקחת את כל חיל האוויר מזרחה לאיראן.
7: ביראת כבוד ומתוך תחושת שליחות ואחריות עמוקה, אני מקבל היום את הפיקוד על חיל האוויר והחלל, זרוע אסטרטגית המהווה נדבך מרכזי בפיתחון הלאומי. יחד, בשותפות עם כלל הזרועות והפיקודים בצהל, נושאים באחריות לביטחון ישראל. גם ברגעים אלה אנחנו באוויר משולבים, יחד עם הלוחמים בלבנון, תוקפים את חיזבאללה ופועלים להסרת כל איום מיישובי הצפון. אנחנו עוקבים בדריכות אחר המתרחש באיראן ומוכנים לקחת את כל חיל האוויר מזרחה, במידה ונידרש לכך.
0: והמפקד היוצא, האלוף רונן בר, גם הוא מתייחס בנאומו להיערכות הגבוהה שיש בימים האלו מול איראן, ואמר, המשימות נגד ציר הרשע היו מהמורכבות ומהמאתגרות שאנחנו חווינו, והוא הבהיר, למרות השותפות עם האמריקאים, אם יהיה צורך, חיל האוויר הישראלי יתקוף גם לבדו.
8: נלחמנו באיראן שכם אל שכם, עם המעצמה מספר אחת בעולם, בשיתוף פעולה ובהישגים אופרטיביים חסרי תקדים. חלקנו את המודיעין האינטימי ביותר, שקדנו ביחד על התוכניות וטסנו ביחד, שני חילות שהם כוח אדיר ומאוחד. נשמור על היכולת הזו, אך גם לא נוותר על יכולתנו לפעול באופן עצמאי. גם ברגעים אלה ממש אנו דרוכים ומוכנים לכל התפתחות, בהגנה ובהתקפה.
0: אז זה האלוף היוצא, ובנאום הפרידה שלו הוא, הוא מתייחס גם למה שקרה בתחילת כהונתו, להתערבותם של טייסים בחיל האוויר בפוליטיקה בשל הרפורמה המשפטית. הוא אומר, היינו רחוקים רק כפסע מאירור יסודותיו של חיל האוויר.
8: בראשית כהונתי היינו בעין הסערה החברתית עם פרוץ המחאה נגד הרפורמה המשפטית. סרטטנו את קו הגבול הברור שבין פוליטיקה והשפעה לבין ניקיון צהל. זה לא היה קל, אך נלחמנו על שימור כשירותו ולחידותו של החיל, על יהודו המוחלט כמגן ישראל בכל תנאי, כדי שלא תיכנס אל בין כתליו כל דעה או עמדה שאינה קשורה במישרין למשימת השמירה על ביטחון המדינה. גם היום אני עומד מאחורי הבחירה הזו שמימשנו. היינו רחוקים רק כפסע מרעור יסודותיו של חיל האוויר. ולמרות זאת, כשפרצה המלחמה, הוכיחו כלל המשרתים והמשרתות מסירות וחוסן ביום פקודה, בשבעה באוקטובר, וגם כשהתמודדנו עם אתגרי המלחמה בשבע חזיתות בו זמנית. פרצה המלחמה, הוכיחו כלל המשרתים והמשרתות מסירות וחוסן ביום פקודה, בשבעה באוקטובר, וגם כשהתמודדנו עם אתגרי המלחמה בשבע חזיתות בו זמנית.
0: כן, אז זה לא הדברים שלו, והאמת שצריכים לומר, זה היה בהחלט...

0: שר ביטחון ישראל כץ נפרד היום ממפקד חיל האוויר היוצא. הוא אומר, זכית לשרת בתקופה הכי מאתגרת, הכי מורכבת, מבין כל מפקדי החיל לדורותיהם. הנה הדברים שהוא אומר לו.
1: את עומר היקר, נגעת בשמי הכוכבים והבאת ביטחון למדינת ישראל. תודה לך על עשרות שנות שירות למען המדינה, ועל התרומה העצומה שלך ושל חבריך לחיל האוויר בשנים האחרונות, לחוסנה וביטחונה של מדינת ישראל, בהפחה רבה, בהמשך הדרך, בהפחה רבה.
0: מנדי ריזל, כתבנו לצבא וביטחון, שלום, לילה טוב, מנדי.
2: שלום, לילה טוב, נועם.
0: מנדי, אני רוצה לפתוח איתך בחילופי המפקדים של חיל האוויר. הרי הטקס הזה, זה טקס שהיה אמור להתרחש כבר בחודש אפריל, והוא נדחה בגלל התקיפה באיראן. אז אם היה חשש אז, איך יכול להיות שהוא היום לא קיים, בטח במתיחות הזאת שאנחנו רואים ככה לנגד עינינו ביומיים האחרונים?
2: תראה, המתיחות הזאת
0: עשויה
2: עוד להביא אותנו עוד חודש או חודשיים, ונראה בינתיים שהאמריקנים איכשהו מנסים לשמר שם את המאזן האימה מול האיראנים. אמר לי היום גורם בצהל, העובדה שאנחנו עושים את זה היום בכל זאת מידע מוכיחה על כך שאנחנו לא חוששים מהאיראנים. בסופו של דבר צריך לזכור שקודם כל נזכרת את אפריל, המתיחות עכשיו ודאי שהיא פחותה בהרבה מאפריל, אבל מעבר לזה גם זה לא שאתה מביא מישהו חיצוני לפקד על מערך שהוא לא מכיר או פחות מכיר, כל מיני שינויים הרבה יותר משמעותיים. דובר פה על בן אדם שגדל בחיל האוויר, היה סגנו של תומר בר, יודע ומכיר בערך הכל, היה יד ימינו, זאת אומרת, אתה יודע, זה סך הכל איזשהו הליך פורמלי שמזיזים את הבן אדם ומכניסים במקומות הבן אדם הזה והזה שיקבל החלטות. אגב, נציין שטישלר היה אמור להיות גם נציג ישראלי בשיחות עם האמריקנים לפני מבצע שהגעת הארי, כמדומני שהוא גם טס בעצמו באחת ההזדמנויות, זאת אומרת, הוא היה מאוד מאוד בורג, מאוד מאוד משמעותי בחיל, עכשיו הוא בסך הכל קיבל רשמית את התפקיד.
0: כן, טוב, אז הוא אומר היום, בנאום שלו כמו ששמענו קודם, אם צריך, אנחנו את כל חיל האוויר מטיסים מזרחה לכיוון איראן. מנדי, זה בעצם, אני רוצה לקחת אותך לא אליו עכשיו, אל מה שהוא אומר בנאום, אלא מה ששמענו בנאום השני של בר, אלוף היוצא, נכון. כשהוא אומר שם משפט שאני חושב שכדאי מאוד לשים לב לשתי מילים שאותי תפסו לפחות, הוא מדבר הרפורמה המשפטית, זה המילים שהוא בחר אלוף בר להשתמש, ולא מהפכה משפטית כמו שהיו רבים בחיל האוויר שהשתמשו בהם בימים ההם, והוא גם מזכיר זאת בנאום הפרידה שלו, כלומר זה איזה סוג של זיכרון רע שיש לו מהימים הראשונים שלו כמפקד חיל האוויר.
2: נכון, הייתי אומר שני דברים אפרופו פרישתו של בר, קודם כל לגבי המהפכה המשפטית,
0: אתה אומר מהפכה משפטית, הוא לא אומר מהפכה משפטית, הוא אומר רפורמה משפטית, ואתה אומר לי מהפכה משפטית, אוי אוי אוי.
2: נסע לי בטעות, נסע לי בטעות לגמרי, אבל הוא עשה בצדק שהוא אמר, כי אתה יודע, בסופו של דבר, המילים מהפכה משפטית, שהנה, אפילו גם אני נכשלתי בהגדרה הזו, זה משהו שבתקשורת הכניסו, פמפמו מהפכה, זו מהפכה, זו רפורמה שפשוט לא מצא חן בעיניהם של הרבה מאוד אנשים, או של קצת אנשים שעשו הרבה מאוד רעש, בין היתר בחיל האוויר. ואני חושב שאסור לשכוח את זה לתומר בר, שבסופו של דבר, ברגע האמת, כפי שהוא בעצמו אמר, חיל האוויר כמעט התפרק, ואם לא היה מגיע השבעה באוקטובר, והטייסים והנווטים וכדומה לא היו ממשיכים באימונים שלהם עוד חודש או חודשיים, יכול להיות שבאמת חיל האוויר היה יכול להתפרק, והוא לא עשה כמעט דבר, הוא ממש ממש התאפק לא לשבור את הכלים מולם. צריך לומר שבתקופה האחרונה, בשנה האחרונה, כשהיו אי אלו שערות בחיל האוויר, בנושא המלחמה וכדומה, הוא כן די שבר את הכלים, כלקח. אבל אז הוא לא התנהג כמו שצריך, וצריך לזכור שחיל האוויר תמיד היה כזה, כן, צבא בפני עצמו, מאוד אליטיסטי, ולפני השבעה באוקטובר, שכולם חטפו סתירת לחי מצלצלת, ובמיוחד חיל האוויר, כנראה שמשהו השתנה. הדבר שני שצריך לזכור לתומר בר, זה שעם כל הכבוד להצלחות, גם בעם תל אביב וגם בשאגת הארי, תומר בר וחיל האוויר שלו כשלו כישלון גדול מאוד בשביעי באוקטובר. ואני זוכר, נועם, באותן שעות, בשביעי באוקטובר, בסדרות, כשאני ועשרות אלפים מתושבי העוטף מחכים לשמוע את הרעשים של מסוקי הקרב,

0: ושל המזלטים ושל המטוסי קרב, כי אנחנו יודעים שיש לנו את חיל האוויר הכי טוב בעולם, והם פשוט לא מגיעים. ובמקום זה אתה שומע את הירי של חמאס שממשיך כל העת במשך שעות, וטבחו באנשים כי חיל האוויר לא תפקד, והוא כנראה לא תפקד אולי בהקשר גם של אותם אנשי חיל האוויר שניסו לעשות פוזות בעקבות הרפורמה המשפטית. ותומר בר גם, היו לו התבטאויות לא מוצלחות בנושא הזה. הוא אמר לדוגמה על הנובה, שלקח כמה שעות שהוא לא ידע בכלל במשך כמה שעות מה קורה, כי לא היה קליטה בבור. אז תומר בר, עם כל הכבוד באמת, אתה יודע, לשנה וקצת האחרונות, שבהם חיל האוויר נתן הופעות פנומנליות באיראן, באמת אין לזה אח ורע, וכל העולם כולו עמד והשתומם, וגם ברצועת עזה וגם בלבנון, חיל האוויר תחתיו כשל את הכישלון הכי גדול שלו, ואמר תומר בר שהשביעי באוקטובר היה האסון הגדול ביותר לעם היהודי אחרי השואה, והוא היה חלק מהאסון הזה. אני חושב שביום הזה שהוא עוזב את תפקידו, חשוב להזכיר את שני הדברים הללו.
1: אוקיי, בוא נעבור, או לא נעבור, כי בעצם אתה דיברת על זה עכשיו, על גזרת עזה. אז היום שם זה עושה רושם שהאש חוזרת, אה? שישה מחבלים מחוסלים שם היום.
0: נכון, והם מצטרפים גם למחבל נוסף שהיה מפקד בכוח נוח'בה, חידת העילית של חמאס שמחוסל אתמול. אנחנו בסך הכל באמצע שבוע, אני חושב שכבר הגענו לעשרה מחבלים מאז תחילת השבוע, קצב שממש הולך ועולה. על פי חמאס, על פי גורמים ברצועת עזה, במשרד הפנים שם, הם מתקרבים ל-850 הרוגים מאז תחילת הפסקת האש. ושים לב לאותו ריטואל גם בלבנון וגם ברצועת עזה. רשמית על הנייר יש כביכול הפסקת אש, בפועל צהל ממשיך לפגוע במחבלים. עכשיו צריך לומר שאותם מחבלים שמחוסלים ביממה האחרונה ברצועת עזה, זה מחבלים שתכננו פיגועים בטווח זמן מיידי. יש כל הזמן ניסיונות של חמאס לפגע. במהלך או שבת או ראשון, אני חושב בשבת האחרונה, חוסלה חוליה של ארבעה מחבלים שחצתה את הקו הצהוב וניסתה לפגוע בחיילים, ואתה רואה את המספרים הללו הולכים וגדלים. אני חושב שלכולם ברור שרצועת עזה לא הולכת לשום מקום מלבד פיצוץ, אבל השאלה מתי האמריקנים ייתנו את האור הירוק, אני חושב שלגיטימציה בינלאומית אנחנו לא נראה ברצועת עזה כשיש שם חטופים, אבל לא ספק זה גזרה שעדיין מבעבת, וחמאס מוכיח שהוא לא הולך לאף מקום, וגם צהל, להבדיל מבחינתו, מוכיח שהוא עדיין שם, פועל, מתפקד, מגן, ובעיקר מחסל מחבלים שמנסים להרים את האף.
1: כן, טוב, אם אני לא שואל אותך לגבי הצפון, אז כנראה שיחסית שקט שם היום אל מול הימים האחרונים,
0: נכון? ניסים גדולים גם היום שם, נכון, גם היום.
1: ברוך השם.
0: רחפני נפץ וכתבאמים ורקטות ומטעני חבלה, ניסים גדולים, אין נפגעים ולא נגרם נזק, אבל צריך לומר שאם חיזבאללה ימשיך לשגר, אז עלולים להיות חלילה נפגעים, והשאלה מה הקו האדום שבו צהל אומר, הדרג המדיני יותר נכון, אנחנו שוברים את הכלים מול חיזבאללה, כי כמו שאמרנו, כמו בעזה, גם בלבנון, רשמית יש הפסקת אש, בפועל יש הרבה מאוד אש מצד חיזבאללה, והעובדה שבינתיים אין נפגעים, לא מלמדת על ההפסקה שיש שם, וחיילים חלילה עשויים להיפגע בעקבות השתיקה של ישראל בנושא הזה.
1: מנדי ריזל, כתבנו לצבא וביטחון, תודה רבה על הסקירה הזאת, לילה טוב.
0: לילה טוב ושקט מאוד.
1: הוא מהזירה הצבאית אל הפוליטית. היום הכריזו ממפלגתו של גדי אייזנקוט על צירופו של ראש השב"כ לשעבר יורם כהן לשורותיהם. בעבר דובר שכהן יצטרף לבנט. הערב הם כבר קימו השניים, אייזנקוט וכהן, מסיבת עיתונאים, שבמהלכה אמר יושב ראש המפלגה אייזנקוט שהוא שמח על המהלך שהחליט להצטרף לחיים הפוליטיים.
2: יורם כהן, חברי ראש השב"כ לשעבר, אני שמח על ההחלטה שלך להצטרף למפלגת ישר, אבל אני הרבה יותר שמח עבור אזרחי מדינת ישראל שהחלטת להצטרף לחיים הציבוריים, פוליטיים ולהשפיע על המדינה. יורם מביא איתו 35 שנים של ניסיון באתגרי הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, גם בבית, גם בחוץ.
1: כן, אז אלו הדברים, ויורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, אמר שהחליט לעשות את הצעד הזה לאחר לבטים רבים ובעקבות קריאתו של אייזנקוט להצטרף אליו.
3: לאחר לבטים ארוכים ופניות ממספר גורמים, החלטתי לענות לקריאתו של חברי גדי להצטרף למפלגת ישר בסוג של צו 8 ולשרת שוב את הציבור. אני עושה זאת בתקווה ובאמונה שאוכל להיות בין אלו שידעו לבצע יחד עם גדי את ההליך של איחוי, ריפוי ותיקון למדינתנו האהובה. הבחירה להיכנס לפוליטיקה היא איננה טבעית לי. את מרבות חיי העברתי מאחורי הקלעים, ואני מעדיף במקום נאומים להיות במבצעים בשטח, ובמקום שיח של סיסמאות לשבת בדיונים מקצועיים ומעמיקים ולקבל החלטות גורליות בשיקול דעת ובתבונה. יש לנו את היכולת האישית והארגונית והניהולית להתמודד עם האתגרים הנוכחיים ולקבל החלטות גם ממורכבות ולהביא שינוי ולתת תקווה לעם.
1: מתי טורפד, הכתב הפוליטי של מעריב, שלום, לילה טוב מתי.
4: לילה טוב נועם.
1: איך הוא אמר, הדרך הזאת איננה טבעית לי? השיח של סיסמאות גם לא טבעי לי, אלא רק לשבת בדיונים מעמיקים? תגיד, זה אותו יורם כהן שבשנה, שנתיים האחרונות זורק סיסמאות ונכנס עמוק לבתוך הביצה הפוליטית מבחוץ?
4: כן, זה אותו יורם כהן, תראה, מציג את עצמו כאיזה משהו חדש. בעצם אנחנו יודעים שיורם כהן עוד בזמן הרפורמה המשפטית הצטרף באופן מלא לאלה שמפגינים נגד הממשלה, להפגנות, אפילו די הביע אמפתיה או הבנה כלשהי לסרבנות, או למניעה, או למניעת התנדבות, או איך שהם קראו לזה אז. אגב, גם היום הוא חזר על הדבר הזה. כן, אז זה אותו יורם כהן שהפך אופוזיציונר מלא לממשלה, והיה בין אלה שניסו לחסום את כניסתו של זיני לתפקיד ראש השב"כ. אז עכשיו הוא עכשיו מתהדר בעטיפה חדשה, יורם כהן הפוליטיקאי, אבל בעצם אנחנו מקבלים עוד מאותו דבר.
1: תגיד, ולמה הוא לא הלך באמת לבנט? כי הרי כל הזמן היו אפילו מי שישבו את הכיפות של השניים ואמרו שזה תואם אחד את השני כדי שהם יהיו ביחד, אז מה קרה?
4: כן, אני חושב שבסופו של דבר ההצטרפות הזאת היא בשורה לא טובה לבנט, לא רק בגלל יורם כהן עצמו, אלא בגלל הסיטואציה שאליה נקלעה המפלגה. קודם כל, באמת הוא היה אמור ללכת לבנט, הוא גם הגיע לאחד הכנסים, זה מה שעורר את הסתקרנות ואת הרחש בחש סביב זה שאם הוא ייכנס לפוליטיקה כנראה זה יהיה שם. אבל בינתיים קרו דברים, בנט הצטרף ליאיר לפיד, ומי שעכשיו קרנו עולה יותר, אנחנו רואים את זה בסקרים, בעוד שהשניים יורדים, כלומר לפיד ובנט יורדים במספר המנדטים כאשר רצו לבד, מי שעולה בינתיים זה אייזנקוט, ויכול להיות שיש פה איזשהו חישוב שיתכן שגם אחרים עושים את אותו חישוב, אחרים אלה שעכשיו עדיין לא קפצו למים, עכשיו ככה למקפצה ומתכננים את הקפיצה שלהם, ואולי הם גם מתחילים לחשוב שאולי בנט לפיד זה לא האופציה הטובה ביותר עבורם, ואולי האביר על הסוס הלבן החדש של השמאל זה אייזנקוט. נכון שזה עוד מוקדם לדעת, אבל תראה, תשים לב שהמצטרפים החדשים, אלה ש בנט הודיע עליהם, אלה לא אנשים מוכרים, כלומר יש שם מנכליות כאלה ואחרות, אלה לא אנשים שהציבור מכיר.
1: הוא לא מצליח להביא את הכוכבים מה שנקרא.
4: בדיוק, ויורם כהן הוא בהחלט אדם שהציבור מכיר אותו, הוא המצטרף הבכיר ביותר למערכת הפוליטית בינתיים עד עכשיו, ושוב, אם זה סימן לבאות, אז אפשר לומר שבנט ולפיד נקלעו לצרות.
1: טוב, בוא נדבר עכשיו על הסיפור הזה של כחול לבן, שנראה שההליך הפירוק הולך ונמשך שם, שעה שהיום איתן גינזבורג פורש ממפלגה, זה קורה אחרי שיחה קשה עם יושב ראש המפלגה בני גנץ, מה היה שם?
4: כן, כן, נכון, אפשר לראות גם את ההבדל, ההבדל היה מאוד ברור, יש שני פורשים בתוך יממה, אפשר לראות את ההבדל גם ביחס, בהודעה, בלשון, של בני גנץ כלפי חילי טרופר.
1: אני חייב לומר לך, אם אתה מזכיר את ההודעה הזאת, אז זה הייתה פעם ראשונה נראה לי שבמפלגת כחול לבן, לפחות מזיכרוני, הקיצה ברמה האישית, ככה שהם אומרים, הוא מחפש את עתידו הפוליטי והכלכלי. זה היה לא אופייני בדרך כלל לכחול לבן ולבני גנץ, אז כנראה שמאוד כועסים עליו.
4: נכון, זה באמת מעיד על כסוף, זה כלפי איתן גינזבורג, כן? לעומת חילי טרופר, ומה ההבדל ביניהם? שניהם הרי פרשו אותו דבר, שניהם נשארים בינתיים במפלגה, שניהם כבר הודיעו שהם לא יהיו חלק מהמסגרת הזו, ולמה פה זה נסלח ושם זה יתקבל בכעס. אפשר, צריך לומר קודם כל באופן כללי, העכברים בורחים מהספינה הטובת. בני גנץ לא מצליח לראות הקו החדש שנקט בו, כזה שמבדיל את עצמו מגוש השמאל, כזה שאומר לא נחרים את נתניהו. אם הוא ינצח בבחירות, נלך איתו. אנחנו לא רוצים אותו, אבל אם אלה יהיו תוצאות הבחירות, לא נקים רשימה קואליציה עם ערבים, עם סיעות ערביות, או דברים מהסוג הזה, נקבל את הכרעת הבוחר. ובני גנץ חשב שיכול להיות ביקוש למסר כזה, ויכול להיות שבאמת יש, אבל מה לעשות? מאז שהתחיל להפיץ את המסר הזה, לדבר עליו, ועד היום עברו כבר כמה חודשים, ובכל החודשים האלה הוא לא עובר את אחוז החסימה, אפילו באחד, אפילו בסקר אחד. זה נראה יציב, זה נראה מגמתי, הוא לא מצליח להתרומם, ולכן כחול לבן היא ספינה שוקעת, העכברים אלה שעוזבים ראשונים, ודווקא הקפטן אמור לעזוב אחרון, אבל אני חושב שגם תעשה את זה לא מהסיבות הנכונות, לא מאיזה אצילות נפש, אלא פשוט כי הוא עדיין לא רואה את התמונה, ועדיין לא רואה את המפה.
1: מתי, עוד חצי דקה שאני רוצה לקחת מזמנך, ישראל ביתנו. מציגים שם שמות חדשים, היום זה ישראל בן שטרית, קצין ממילואים שנפצע קשה בעזה, אתמול שרון שרבי, אחיהם של יוסי שרבי, השם מקום דמו שנרצח בשבי חמאס, ואחיו של שורד השבי אלי שרבי, והיה עוד איזה בן שטריטים כמדומני מאזור בית שעה, אני לא יודע אם הוא נכנס לרשימה, או הכוונה להכניס לרשימה, אבל זה הופך להיות צפוף שם.
4: כן, תראה, בעצם היה שבנט ולפיד התאחדו, אנחנו רואים מאבק על קולות הימין, הימין הרך, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, אבל הרעיון אותו רעיון. כלומר, מי המפלגה שתוכל לקחת קולות מהמחנה השני, כי ברור שמי שיעשה את זה, זה לא רק הצלחת הגוש, אלא זה גם הצלחה אישית, כי מי שאולי יכול לדרוש אחר כך את רשות הממשלה, אני מזכיר לך שבפעם הקודמת נפתלי בנט סיים לא כמפלגה הגדולה ביותר בגוש השמאל,
1: נכון, שישה מנדטים, כן?
4: כן, ועדיין יכל לתבוע את רשות הממשלה בגלל זה, בגלל שהוא זה שהביא את הקולות שלו מהימין, וכולם הכירו בזה שצריך לתת לו, וכולם הכירו, ממש כולם הכירו בזה, אף אחד לא ירער על כך. עכשיו יש מערערים, יש עכשיו תחרות מאוד גדולה, מי הוביל, ושוב, זה לא חייב להיות ראש המפלגה הגדולה ביותר. אז בתחרות הזאת משתתפים גם ליברמן, גם איזנקוט שחושב שהוא יכול להביא קולות מהימין, למרות שהוא לא עושה מאמצים מאוד גדולים, למשל הערב, כשהוא עדיין תמך בסרבנות, או צידד ביורם כהן, אבל עדיין הדימוי שהוא מנסה לשוות לעצמו, הגולנצ'יק, מרוקאי, מהפריפריה, האדם שסך הכל יש אליו אמפתיה, אף שקול, כל הדברים האלה כן יכולים להביא אנשים מהימין להצביע לו. ובנט, שפתאום אחרי שכבר התחבר עם לפיד, ואחרי שהם אמרו מסיבת עיתונאים שניהם, גם לפיד וגם בנט, שבנט נשאר איש ימין, אנחנו רואים אותו מנסה לחתוך ימינה, אתמול הוא תקף את השר ברקת על זה שהוא בחר בקרפור לסל של המדינה, שהרשת הזאת לא מפעילה
1: כן,
4: ואחרי זה, והיום אנחנו רואים אותו מדבר על הטילים הבליסטיים של איראן. בקיצור, עכשיו הוא עכשיו בעצם שובר צד, ושוב, זה לא רק המנדטים, זה גם היום שאחרי, אם וכאשר הם יגיעו ל-61, מי ירכיב את הממשלה שם.
1: מתי טורפלד, הכתבה הפוליטי של מעריב, סקירה מעולה, תודה רבה לך, לילה טוב.
4: תודה רבה, לילה טוב.
1: נשארים עדיין בזירה הפוליטית, מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, שאמור לפרוש ממש בעוד חודשיים, מפרסם אחר הצהריים דוח אודות מבנה הממשלה בישראל, והשינויים וההשלכות על תפקודה, לדבריו ניתן להסיק ששיקולים ואילוצים פוליטיים הם אלה שגוברים בסופו של יום על הצורך לצמצם את מספר השרים בממשלה, בניגוד להחלטת ממשלה שהתקבלה בעבר.
5: הממשלה בישראל מאופיינת במספר גדול של משרדים בהשוואה לעולם, ושינויים דחופים. פתיחת משרדי ממשלה, סגירתם והעברת סמכויות בין משרדים שונים. לא פחות מ-76 שינויים כאלה נעשו בממשלות ה-35 עד 37, בתוך 4.5 שנים. מאפיינים אלו גובים מחיר תפקודי של ריבוי משרדי הממשלה ופגיעה באפקטיביות של פעילות הממשלה ובשירות שהיא מעניקה לציבור. לצידו של המחיר התפקודי בולט גם המחיר הכלכלי. משרד ראש הממשלה לא בחן ביטול משרדים כנדרש בהחלטת הממשלה מנובמבר 2024. ניתן להסיק כי שיקולים ואילוצים פוליטיים גוברים בסופו של יום על הצורך לבחון את המלצות הצוותים שמונו לצורך כך ולייעל את מבנה הממשלה.
1: מעניין. טוב, אם יש מקום שפוליטיקה, ביטחון ומדיני מתערבים ביחד, זה בזירה המשפטית, כן, לא תאמינו, שם ממשיך להתנהל הדיון המשפטי בתיקי אלפים, לשם מאלצים את ראש הממשלה להגיע גם היום לדיון. נוראי בן שימול, כתבנו עני משפט, שלום, לילה טוב נוראי.
6: שלום, לילה טוב נום.
1: מה היה שם?
6: כן, ראש הממשלה נתניהו נאלץ גם היום להגיע לבית המשפט, אחרי שהוא ביקש בבית המשפט שעדותו תתבטל לגמרי. השופטים קיבלו את זה באופן חלקי וניסו להתחיל את הדיון בשעה אחת, אבל אחר כך עורך דינו של נתניהו ביקש שהעדות תתחיל בשעה ארבע בגלל פגישות חשובות ומדיניות שיש לראש הממשלה, ובאמת הדיון התחיל בשעה ארבע ונמשך למשך כשלוש שעות עד השעה שבע. כשנתניהו הגיע לבית המשפט הוא בעצם שיח בפרקליטות את הטענות, והוא אמר במשך 24 שעות האחרונות דיברתי עם טראמפ, היו לו פגישות ביטחוניות, היו שם הרבה מאוד התפתחויות מעניינות, ועכשיו במשך 3 שעות אני צריך לדון באיזה כותרת כלשהי בצו אישום שהוא מופרך ומטורלל לגמרי, זה לא בעצם מה שציפיתי, כך אומר נתניהו. והם באמת דיברו בתיק 4,000, תירוש המשיכה לחקור את נתניהו בתיק 4,000, צריך לומר שהיא עדיין לא סיימה את החקירה הנגדית בתיק 4,000, היא ממש אמורה לסיים ביום יומיים הקרובים, אחר כך היא אמורה לעסוק בתיק 2,000, תיק השיחות של נוני מוזס ונתניהו, ממש לקראת הסוף, אחר כך יעסקו גם בחקירה נוספת שעורך הדין חדד יחקור את נתניהו. לא נשאר עוד הרבה מדיונים, אבל עם כל הלחץ ועם כל המתח הזה, נתניהו הגיע היום לבית המשפט ונאלץ להתמודד גם עם החשדות, גם עם הטענות. הרבה מאוד ניסיונות גם לדחות את הדבר הזה, אבל כאמור, זה לא צלח, נתניהו הגיע, ובמשך 3 שעות התנהל הדיון בעניינו.
1: נוראי בן שמעון, כתבנו עני משפט, תודה רבה. לילה טוב, נוראי.
6: תודה, לילה טוב.

זה שרגי גישטטנר שר חמול את השם שרגי גישטטנר זיכרונו לברכה, אנחנו כולנו כמובן זוכרים, אחד מתוך 45 הרוגים שם באסון במירון לפני 5 שנים.

0: שלום זיגמן, מיד שווים. כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3. כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט. אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייבל,
0: מייבל, גן אירועים. כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3. כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט. לקראת חצות עם נועם זיגמן.
7: 8 דקות לחצות, עוד רגע לפני החדשות הטובות של ארלינגר, רק נאמר שבדובר צהל מעדכנים אותנו עכשיו על שני אירועים שונים שהתרחשו לפני זמן קצר בדרום לבנון, כשחיזבאללה שיגרו מספר רקטות לעבר כוחות צהל שפועלים שם דרומית לקו ההגנה הקדמי. הרקטות נפלו בסמוך לכוחות, ברוך השם אין נפגעים, אין נפגעים לכוחותינו. עכשיו לחדשות הטובות עם מוישה ארלינגר.
8: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלנגר.
7: לילה טוב מוישה.
9: לילה טוב נועם, מה קורה? מה שלומך? איך עבר עליך
7: השם?
9: על הבומר?
7: היה נחמד מאוד, חייב לומר.
9: היו הדלקות מרכזיות בחיפה או שזה פחות?
7: זה כמובן, יש פה, אתה יודע, גם אדמו"רים, גם האדמו"ר מסרט ויז'ניץ כמובן, וגם יש את האדמו"ר מנדבונם בחיפה, ויש גם את החסידויות שמדליקות, וגם אצלנו בבית הכנסת בחצר הדליקו, ואחר כך הלכנו עם הילדים ככה, אז כן, בהחלט היה פה מאוד מאוד נחמד, והיום כמובן, תהלוכות לגומר של חב"ד, ודאי.
9: גם מתחת לבית שלי הייתה תהלוכה, יש לנו שכנים בבניין שהם מארגנים תהלוכה, ושמענו את כל הלמות התופים ואת קריאת הפסוקים והתרגשנו מאוד. אני רוצה לקחת אותך לאירוע מעניין ומרגש ואפילו מיוחד שקרה פה היום בצהריים ברדיו, ברדיו קול ברמה.
7: תקשיב, אני חייב לומר לך, ברוך השם, יש קליטה לרדיו קול ברמה גם בחיפה, והייתי בדיוק ברכב, ושמעתי, לא היה מה לשמוע בשום תחנה, אבל אצלנו היה פשוט תענוג לשמוע את עמי מימון עם החלקה ועם כל מה שקרה שם באולפן, נכון? זה מה שאתה מתכוון?
9: כן, עמי מימון.
7: זה היה ממש מדהים.
9: אז תשמע, עמי מימון, אתה מכיר, כולנו מכירים את האנרגיות שלו, וכשהוא מארגן, מחליט שהוא הולך על משהו, הוא מארגן אותו כמו שצריך מכל הכיוונים. וכמובן האיש שעומד מאחורי כל התוכניות של עמי מימון, שניאור גרינפלד ידידנו היקר, שהוא מרים אירועים וכמובן הפיק את המשדר המיוחד שלך עם הקולות ממירון, זה באמת אחד, אגב, זה הזמן למי שלא שמע, תיכנסו לאתר כל ברמה ותאזינו לתוכנית, תוכנית מושקעת ומיוחדת. אבל העניין הוא שהגיעו לפה לרדיו ילדי חלקה,
7: קיבלו אופניים.
9: קיבלו אופניים, קיבלו מתנות.
7: ממתקים, כן, מתנות, כן.
9: ובהחלט, אני מקווה כפר שעשויים, עדיין 2000, אני לא זוכר בדיוק.
7: כפר שעשויים.
9: כן, אוקיי.
7: כן, אני, אתה רואה, מאזין כשזה נקלט בראש, כן.
9: כן, כן, כן. אז פניתי כמובן לאיש שמאחורי כל האירוע הזה, שנאור גרינפלד, קראינו, והנה הדברים שהוא אומר לנו, בשמחה.
3: שלום נועם, שלום משה. היום היה אירוע מרגש מאוד בעד הכל ברמה, טקס חלקה לילדים שהגיעו לגיל 3 בעקבות המלחמה. מנכ"ל הרדיו אריאל דרי ושר השמחה עמי מימון חשבו מה אפשר לעשות השנה כשאי אפשר לעלות להר מירון, ופשוט הזמינו ילדים של מאזינים לבוא לחגוג את החלקה, את התספורת הראשונה ברדיו כל ברמה. כל ילד קיבל זוג אופניים יוקרתי, וגם כיפה, ציצית, ספרון. היה שמח מאוד עם הזמר שימו טובול וישראל מאיר, והכל תחת הפקה מיוחדת ומושקעת שמנהלת המשרד מירי גפן. פשוט מחמם את הלב, משמח לראות את הילדים שמחים ומושרים, ושמהאור הזה של לק בעומר נזכה לאור הגאולה השלמה.
9: כן, כמובן, תודה ענקית למירי גפן על מה שהיא עושה פה ברדיו, ודברים גדולים נוספים שהיא עושה. אז אנחנו ניפרד עם וזכנו לגדל כמה שנספיק לשמוע, כי אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אז ניפרד כאן.
7: יופי, תודה מוישה. לילה טוב, לקראת חצות. הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שלישי בשבוע. מוישה ארלינגר רך, יחיאל צולמן יפיקס עם חבר הטכנאי בדיגיטל, קובי ישראל, אבנר שרון, עורך הלשוני. ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.
10: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
11: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 4:00 אחר הצהריים.
12: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
11: ברוכים הבאים בשם השם.
12: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
13: פור, חד וחלק.
14: חייגו עכשיו 03-677-7772.
15: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע. חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. כפר
18: השעשועים, מבצע קיץ מטורף בכפר השעשועים באלעד, שירענן לכם את החום. התחלנו את עונת הבריכות, בריכות במחירים הזולים ביותר. לדוגמה, בריכות מלבניות 2 מטרים על 1.5 מטר ועומק 0.5 מטר ב89.90 שקלים. 2.62 מטרים על 1.75 מטר ועומק 0.5 מטר ב129.90 שקלים. 3 מטרים על 1.83 מטר ועומק 0.5 מטר ב149.90 שקלים. רוצו לסניף כפר השעשועים במרכז

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. במפקדת החירום של איראן טוענים כי כוחות הרפובליקה האסלאמית לא ביצעו שימוש בטילים או בכלי טיס בלתי מאוישים נגד איחוד האמירויות בימים האחרונים. הדיווח של משרד ההגנה של אותה מדינה נטול כל אמת, כך ניתן. עוד הם אימו במטה ואמרו כי אם ינקטו צעדים כלשהם מאדמת איחוד האמירויות נגד האיים, הנמלים והחופים של איראן, נגיב בצורה מוחצת, לשון ההודעה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס למצב במצר הורמוז ואמר כי המצור לבדו עולה לאיראן עד 500 מיליון דולרים ביום בהכנסות עבודות. לדבריו 90% מהסחר הכולל של איראן נעצר, מה שגורם נזק קבוע לתשתיות הנפט שלה. עוד הוסיף רוביו וציין כי וושינגטון ומדינות המפרץ ניסחו הצעת החלטה למועצת הביטחון של האום במטרה להבטח את מצר הורמוז ולהגן על חופש השייט באזור. בנוסף רוביו יודע כי מבצע זעם אדיר באיראן הסתיים וכי כל ידיו הושגו. דבריו נאמרו אחרי שהנשיא טראמפ עדכן את הקונגרס על סיום המבצע, מה שמנע הצבעה להערכת הלחימה מעבר ל-60 ימים במסגרת זו. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר כמה רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות התפוצצו סמוך לכוחותינו, אך בחסדי שמיים בלי נפגעים. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אומר כי אנו עוקבים בדריכות אחר האירועים במפרץ הפרסי, מוכנים להגיב בעוצמה נגד כל ניסיון פגיעה בישראל. בלום שנעשה בטקס חילופי מפקד חיל האוויר ציין זמיר כי בשבעה באוקטובר הזרוע כמו צהל כולו שנכשל לא עמד במשימת ההגנה על מדינת ישראל. מחדל זה מלווה אותנו מדי יום ומחייב אותנו לממש את אחריותנו ולתחקר, דברי זמיר. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר כינס מנהיגים מכל רחבי החברה הבריטית בדאונינג 10 וקרא למאבק משותף ונרחב בכל גילויי האנטישמיות. בדבריו, הדגיש כי הממשלה תגביר את ההבטחה לקהילה היהודית, תקדם צעדי חקיקה ותפעל נגד גורמים קיצוניים תוך הרחבת האכיפה והמאבק בהסתה ובשנאה ברחבי המדינה. ברוך דיין האמת אבל בישיבת כיסא רחמים הלך לעולמו הגאון הצדיק רבי רחמים מזוז, זכר צדיק וקדוש לברכה, מגדולי רבני ומייסדי הישיבה, ואחיהם של מרנן ראשי הישיבה רבי מאיר מזוז, זכר צדיק וקדוש לברכה, ושיבדל לחיים ארוכים רבי צמח מזוז שליטה. הלוויתו תאריך מחר בשעה 11 בבוקר מיכל ישיבת כיסא רחמים בבני ברק להר הזיתים בירושלים, שם יתאמן. זמני היום בהלכה למחר בבוקר, על פי אופק תל אביב, הנצח אמר 5:55, סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:38, ולשיטת הגר"א 9:14, סוף זמן תפילה למגן אברהם 9:57, לשיטת הגר"א 10:21, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7:25. התחזית מיד.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה בקלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה. בימים חמישי ושישי מגמת ההתחממות תימשך ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות לערב זה, בצוות שמחה בר, לילה טוב ושקט.

0: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
1: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: כל המזרח. התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.

ואנחנו שוב נפגשים, לילה טוב, מאזינים יקרים, איזה זכות לנו להיות כאן ביחד, והיום אנחנו מרגישים כמו במוצאי חג. מי שהצליח להגיע למירון, ואני חייב לספר לכם באופן אישי, הגיעו שם ממש עשרות אלפים של אנשים שבכל זאת צעדו וצעדו וצעדו והגיעו. בלי להיכנס לכל הסיפור הזה, מה צריך להיות וכולי, זה נושא שאנחנו כבר אחרי. אבל אנחנו ממש מרגישים במוצאי חג של רבי שמעון בר יוחאי, זה לא משנה איפה הייתם ומה עשיתם. כולם חגגו מלשון חג, את ל"ג בעומר, את היום הגדול, את היום המיוחד הזה, את היום הזה שכולנו באמת רואים אותו כיום של התעלות, של יום של חתונה, ממש ככה, של רבי שמעון בר יוחאי. אספר לכם שבמירון ראיתי את הילדים הקטנים, את האימהות, את הבחורים, את הבנות, מילדות. מה, זה היה פשוט מדהים לנסוע שם לראות בדרך בכביש אנשים שהסכימו ללכת 3 ו-4 שעות, ואפילו עם ילדים קטנים, לעשות את החלקה במירון. וכל הזמן שהסתכלתי על האנשים האלה, על הילדים האלה, על הילדות, 4 בבוקר ללכת 2-3 שעות בקור, היה גם גשם, וכל הזמן עומד לי הפסוק הזה, נפשי חולת אהבתך, רשב"י הקדוש, נפשי חולת אהבתך. זה היה כאילו סוג של מים רבים לא יכלו לכבות את האהבה. כמה מים שירד שם, כמה גשם, כמה בוץ, כמה... כל כך קשה. לא היה שם תחבורה. אבל שום דבר לא יכול לעצור את הבערה, את האהבה של האנשים לרבי שמעון בר יוחאי. ובאמת, הגיעו ממש עשרות אלפים לשם. ואני חושב שכדאי להתבונן ברשב"י הקדוש קצת, ממש, על קצה המזלג. אנחנו באופן כללי מכירים את הסיפור, לא סיפור אחד, אבל יש הרבה סיפורים שאנחנו מכירים עוד מאז שאנחנו ממש פעוטות הולכים ולומדים את הסיפור של המערה ושל באמת כל הסיפורים ותיאר את העיר טבריה וכל הנושא הזה. אבל כשאנחנו מסתכלים על הסיפורים הפחות מוכרים, גם נותנים לנו המון המון ללמוד. אבל כל מה שאנחנו יודעים בסיפורים האלה, זה עוד כלום כמובן לעומת מה שהיה. אבל תראו את הסיפור הזה למשל, שיוחאי ושרה, יוחאי ושרה, ככה כתוב, האבא והאימא של רבי שמעון בר יוחאי, הם היו מעל 10 שנים בלי ילדים. אנשים לא מכירים את הסיפור הזה, אז הנה תקשיבו איך נולד רבי שמעון בר יוחאי. תראו מה זה אור העולם. רבי שמעון בר יוחאי, אבא שלו, יוחאי ושרה, היו חסוכי ילדים, עד שהם החליטו שהם נפרדים. והוא הלך לרבי עקיבא לספר לו. רבי עקיבא היה הרב שלו, הוא גם היה הרב של רשב"י. הוא היה גדול הדור, והוא סיפר לרבי עקיבא שהוא ואשתו שרה הולכים להיפרד. זה היה באזור הקיץ, לקראת ראש השנה. ורבי עקיבא אמר לו, תחכה עד אחרי החגים, ואני גם מתפלא עליך. ליל ראש השנה, יוחאי נכנס בחלום לתוך איזה שדה. הוא רואה שם המון עצים, כמו פרדס כזה, המון עצים, וכל העצים מוציאים פירות, חוץ מכמה בודדים. והוא רואה עץ אחד שאין בו פירות, אין בו עלים, אין בו כלום, יבש. והוא מבין שזה העץ שלו, מסתכל על העץ שלו, וליבו נחמץ לראות את כל העצים האחרים מוציאים פירות. והוא מבין את המשמעות, ופתאום מגיע מלאך שלוקח צלוחית שקופה ושופך את הנוזל, את המשקה, על העץ,
והעץ פתאום מול העיניים שלו מתחיל לצמיח עלים ופירות, והוא לא יודע את נפשו, לא מבין מה הולך פה, והוא שואל את המלאך, מה זה המשקה הזה? את שאר הסיפור הוא מבין שהעץ שלו מוציא פירות, אבל הוא לא מבין מה זה המשקה הזה, מה זה מים? אומר לו המלאך, אלו הדמעות של שרה אשתך. הוא רץ לרבי עקיבא מיד אחרי ראש השנה ומספר לו את הסיפור הזה. אומר לו רבי עקיבא ברוח קודשו, אכן נודע הדבר, אתה ואשתך הולכים לחבוק בן שיעיר את העולם, אבל הבן הזה הגיע עם תפילות, עם המון דמעות, מעל דרך הטבע, מעל דרך הטבע, וזה רשב"י הקדוש נולד, והוא התקווה שלנו ושל העולם. ויותר מזה אני אגיד, גם בלידה שלו, איך שהוא נולד, הוא התקווה שלנו, להראות שאפשר להפוך כל דבר מדין לרחמים. והוא זה שאמר, יכול אני לפתור את העולם מדין לרחמים, אני יכול. ומי שנולד ככה במקום של דין, של חוסר, של אין ילדים, של הכרות, ונולד פתאום ילד, הוא זה שיכול להגיד, יכול אני לפתור. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, והציל את הלחוצים. זה פשוט מדהים שאנחנו בדור שלנו זוכים לרשב"י הקדוש, באמת להתחבר אליו כל כך. אני מסתכל על אין מי שרשב"י הקדוש זה לא משהו שלא אומר לו כלום. אין מי שלא היה אתמול במדורה והדליק והרגיש את ההתעלות ושמע את השירים, את בר יוחאי, את ואמרתם כל אחי שחיבר רבי נשחי, את בר יוחאי שחיבר רבי שמעון לוי. אתם יודעים הרי הוא היה בדרך ממרוקו, רבי שמעון לוי, הוא עצר בטריפולי, הוא היה בדרך לארץ ישראל, רצה לפקוד את מירון ולגור בארץ ישראל, אבל הוא הגיע לטריפולי וראה שהמצב של היהדות שם לא מזהיר בלשון המעטה, אז הוא הקדיש את החיים שלו, הוא אמר אני אשאר פה, הוא נשאר שם, והוא שלח את הפיוט בר יוחאי שכולנו מכירים אותו, כל כך הרבה סגנונות, כל כך הרבה סגנונות של ניגונים שיצאו על השיר הזה בכל הסוגים, גם אצל הספרדים, גם אצל האשכנזים. אתם יכולים לראות בכל מקום, בכל פינה בעולם שרים את בר יוחאי, וגם כן מסתכלים על על המילים, על הנוכח שהוא מדבר אליו כאילו הוא חי. בר יוחאי, נמשכת אשריך שמן ססון מחבריך, נמשכת ממידת הקודש, נשאת ציץ נזר הקודש, חבוש על ראשך פעריך. אתמול היינו במדורה בהיכל הבעל שם טוב בבית שמש, ושמענו ככה את השירים, ואמרתי לעצמי, חייבים כל מילה פה לשים אותה עם כתר, זה מילים כל כך מיוחדות. מושב טוב ישבת, יום נסת, יום אשר ברחת, שם קנית אותך ועדריך. וכל המילים הסגוליות האלה, הקבליות האלה, העומק, סוד התורה, ממש פרדס ולשדה תפוחים, עלית ללקוט בו מרקחים, סוד תורה, קציצים ופרחים, נעשה אדם נאמר בעבוריך, נעשה אדם נאמר בעבוריך. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, הוא הסתכל על הצדיק, על הצדיק האמת שבדור, הוא אמר נעשה אדם, כן נעשה אדם, אם זה פאר היצירה, רבי שמעון בר יוחאי, אז כן נעשה אדם, שווה לברוא את כל העולם, כי הוא הצדיק שיחזיר את כולם בתשובה, הוא הצדיק שיעשה תשובה בשביל העולם, הוא הצדיק שיפתור אותם מדין הרחמים. לכן המטרה שלנו בעולם לאחוז בשולי גלימתו של הצדיק הזה, להתחבר לרבי שמעון בר יוחאי באמת. מה צריך בשביל זה? האמת שלא הרבה, רק קצת ריכוז, קצת ריכוז, להסתכל על הצדיק הזה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לזכות להתחבר לרבי שמעון בר יוחאי, נעזרת בגבורה,
ובמלחמת אש דת השערה וחרב הוצאת מתארה, שלפת נגד צורריך. מה, איזה מילים, למקום אבני שי שהגעת לפני אריה לאיש, גם גולת כותרת עלייש תשורי ומי ישוריך. וכשרקדו שם בקודש הקודשים קו ירוק מחדש חודשים, שבע שבתות סוד חמישים קשרת גשרי שין שריך. מה אגיד לכם, יש את השיר הזה שחיבר משה לוי, היום שומעים אותו הרבה בוורסיות שונות יותר מתקדמות, אבל אני זוכר את הגרסה המקורית שיצאה לפני איזה 12 שנים, וזה פשוט מדהים הפשטות של השיר הזה והיופי והעומק כשמסתכלים על המילים יחד עם המנגינה. יוד חוכמה קדומה, השקפת לכבודו פנימה, 32 נתיבות ראשית תרומה, אור מופלא רומה לה, ירת מלהביט כי רב לה, תעלומה ועין קורא לה, נמת עין לא תשורך, והסוף אשרי העם הם לומדך, אשרי יולדתך, ואשרי העומדים על סודך. אנחנו נשמע עכשיו את השיר של משה לוי, הגרסה המקורית, ממש פשוט, אבל עם המון עומק. זה הרגע שלנו, להתחבר לרבי שמעון בר יוחאי.

ואנחנו ממשיכים, מאזינים יקרים, זוכים, כמו שאמרתי, להיות כאן ביחד, ובעזרת השם, להגיע למקום הזה של הדבר. שימו לב, שימו לב מה שקורה כאן. שלחו לי פה עכשיו כמה מאזינים את הסיפור המדהים של רבי שמעון בר יוחאי, כשהוא יצא לעזור לעם ישראל, והאמת שלא הכרתי את כל הפרטים. ואני אזכיר לפני זה דברי מרן, הרב עובדיה. או שתכף נתייחס למה שאמר מרן לגבי ל"ג בעומר, ומה מיוחד ביום הזה. אבל אנחנו מתחילים עכשיו, בעזרת השם, לספר את הסיפור שלא הרבה מכירים. שימו לב לדבר הבא. אומרת הגמרא במסכת מעילה, שהיה חכם בשם רבי ראובן בן ליסטרובלי. הוא היה מתחזה להציל רומאי. הוא לא היה נראה כמו חכם יהודי, הוא היה נראה כמוהם, אבל הוא היה מצליח לבטל את הגזרות. ובאיזה טענות? למשל, מילת הבנים על הברית מילה שהם גזרו הרומאים, היה אומר, מה אכפת לכם? זה יחליש אותם. על ביטול מלאכה בשבת, אז יהיה להם פחות כסף. וכל הדברים האלה, ותארה, וכל פעם הם היו שומעים את הדברים שלו ואומרים, מה, הוא נכון, היו מבטלים את הגזרות על היהודים. אבל הגיע הרגע שהוא נחשף, הבינו שהוא לא חלק מהאצילים הרומאים, הוא יהודי, וכל הגזרות חזרו במכה. ואז אומרים, מה עושים? תבינו, הדור היה במצב מאוד קשה, תכף נרחיב על זה. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל. לא אמרו איזה אלה שהיום אומרים, נפרק את עולם התורה. אמרו את זה גדולי הצדיקים. עתידה תורה שתשתכח מישראל. תכף ניכנס לעניין הזה של הייאוש והתקווה של רבי שמעון בר יוחאי. אבל אז זה היה המצב, ממש ככה, אחרי חורבן בית המקדש. הרומאים שולטים. ואומרים, ילך רבי שמעון בר יוחאי. למה? שהוא מלומד בניסים. מלומד בניסים. רצו להביא את רבי אלעזר ברבי יוסי, אבל רבי יוסי לא רצה. אמר, אני לא מוכן ללכת כזו דרך ארוכה, והוא כזה צדיק ויכול להקפיד, ישיר שישאר בבית המדרש. ואז אנחנו בעזרת השם נכנסים לרגע עשי בסיפור הזה. שימו לב טוב, יצא לקראתו השין ד', רבי שמעון בר יוחאי הולך לבטל את הגזרה. קראו לו בן תמליון. רבי שמעון הצדיק היה מדבר עם כולם, רוחות, כוחות חיצוניים, אומר לו, רצונכם שאבוא עמכם? אתם רוצים שאני אבוא? מה הוא התכוון? אתם רוצים אני אבוא לעזור? בחר רבי שמעון ואמר, מה שפחה של בית אבא, אגר, כן? בבית של אברהם אבינו. נזדמן למלאך שלוש פעמים. שלוש פעמים כתוב המלאך. קוראים אותו בנסיכים, כתוב על ישמעאל. ואני לא פעם אחת, שולחים לי שינדלת, אבל יבוא הנס מכל מקום. טוב, אמר לו, כן, תבוא, תעזור לנו. אמרו, בסדר, תבואו, אני הולך לשם. רץ לשם, אותו כוח נכנס בתוך הבת של הקיסרה. איך שהגיע רבי שמעון לשם, מאומת אלוקים ממש, מאומה

סופית. נכנס, זה לא כמו היום שבקושי רואים את זה. פעם הרוחות היו יותר, הכל היה שונה. גם העניין של עבודה זרה היה יותר חזק. דברים שהיום אנחנו לא מבינים. לא יכולים להבין, כי הוא נחלש, היצר הרע נחלש. גזרו עליו. מה שקרה שם, שהוא נכנס בתוך הבת של הקיסר, כמו דיבוק. ועכשיו כל הארמון על הרגליים, מה עושים, מה עושים, מביאים את המחשף, ההוט, אז זה שום דבר. הוא לא יוצא. הוא הגיע במטרה ברורה. מגיע רבי שמעון בר יוחאי, נכנס, עומד לידו, אומר לו, בן תמליון, צא. בן תמליון, צא. איך שהוא שמע את השם שלו, יצא החוצה. יצא והלך. אמר לאון, אמר להם הקיסר, שאילו כל מה דעית לכל למשאל, תשאלו את כל מה שאתם רוצים לבקש. והכניסו אותם לאוצר של המלך. יש שם המון כסף, המון דברים, ויש שם גם את האגרות של הגזרות. אתה, בן אדם כזה נכנס, מה שהוא רוצה הכל פתוח בפניו, זה לא לכל אחד. זה בן אדם שהציל את הנסיכה שלהם. וברגע הזה לקחו את הכל וגזרו את הגזרות לגזרים, הוציאו את הכל. פשוט רבי שמעון בר יוחאי לקח את הכל וככה ביטל את הגזרה, גם של ברית מילה, גם של החודש, גם של טהרה. כל הגזרות שהרומאים גזרו, הוא גזר את זה ככה בנס ברגע. לכן זה סיפור אחד, ממש סיפור אחד, וזה גם שאמר רבי אלעזר ברבי יוסי לפני חכמים, אני ראיתי את הפרוכת מבית המקדש, והיו עליה כמה טיפי דמים, זה היה עם דם הפרוכת של בית המקדש, והוא נכנס שמה, אבל הם לקחו את הגזרות. אולי אם לא היו נכנסים בשביל לקחת את הגזרות, היה יכול להוציא את הפרוכת הזאת שהם שדדו בת בבל השדודה, אלה שלקחו את כלי המקדש. לא יודע איפה הם נמצאים היום, לא ניכנס לזה, אבל בהחלט אומר רבי אלעזר ברבי יוסי לפני חכמים, אני ראיתי איך הרומאים שמו את זה באוצרות שלהם. טוב, אנחנו נתקדם בזה, אבל בוא ניכנס רגע לעומק של דבר או שניים שקרו כאן בעולם שלנו. נכנסו חכמים לכרם ביבנה. שימו לב טוב טוב לדברים, כי הדברים האלה קשורים אלינו באופן ישיר. נכנסים חכמים לכרם ביבנה ואומרים, עתידה תורה שתתקח מישראל. התורה לא תחזיק מעמד, הרומאים נוגסים בכל הכיוונים, גזרות נוראיות, לא נותנים כלום, כולנו אין, פשוט אין. זהו, והשלחתי רעב בארץ, יהיה פשוט רעב תמידי. לא נגיע למצב שעם ישראל ימשיך ויחזיק את התורה. קם רבי שמעון בר יוחאי ומה אומר להם? לא תשכח מפי זרו. אומר רבי נחמן הקדוש, שימו לב, לא תשכח מפי זרו, סופי תיבות, יוחאי, כן? מי זה זרו של יוחאי? רבי שמעון. לא תשכח מפי זרו של יוחאי. אז זה העניין של סוד, שרואים את זה במילים. אבל לא תשכח מפי זרו, ורבי שמעון בר יוחאי לוקח את מהמקום הכי נמוך, הכי נמוך שיש לעם ישראל, והוא מגיע למקום של תקווה עצומה. ומרן הרב עובדיה מספר שהיום הזה, יום ל"ג בעומר, שכמובן לפי הדעה הרווחת, זה יום הסתלקות רשב"י, אבל היה ביום הזה משהו מאוד מאוד משמעותי. רבי עקיבא מאבד 24 אלף תלמידים. תחשבו כמה לוויות יוצאות כל יום. 24 אלף תלמידים נפטרים. במיטה משונה, במגפה, בדמי ימיהם. תלמידים שהוא כל כך עמל וטיפח אותם. כתוב שהוא בא איתם ביחד לחזר לרחל אחרי 24 שנה. 24 שנה. לא פשוט. יושב ולומד תורה, מטפח תלמידים, מביא אותם איתו. רחל מגיעה, מנסים לדחוף אותה. אמר להם, תניחו לה, שלי ושלכם שלה הוא. אבל כל ה-24 מתים. ומה הוא עושה?
לוקח חמישה תלמידים, ביניהם רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה בר אלי, רבי אלעזר, חמישה תלמידים הוא לוקח, רבי יוסי, וסומך אותם מחדש בלג בעומר. אני חושב שכבר היה אסור לסמוך, אבל הוא קח אותו באיזה מקום שבין שתי ערים, סמך אותם, וככה התחילה הסמיכה מחדש לסמוך תלמידי חכמים שיהיו מנהיגי הדור. ורבי עקיבא מלמד אותנו שגם אם הכל נשרף לך, גם אם כל מה שהשקעת כל החיים הלך, מתחילים מחדש. אז אם בן אדם סיים פרק בנישואין, אם בן אדם הגיע למצב שהוא מרגיש שאין לו שום סיכוי ללמוד תורה, אם בן אדם מרגיש שאין לו שום סיכוי להסתדר עם הצד שכנגד, כל מיני דברים כאלה, אומר רבי עקיבא, הכל מחדש. פתחת הכל מחדש, והכל יאיר ויצמח ויתן כוח. למה? כי זה המהות של עם ישראל, וזה המהות של הצדיקים. זה המהות שלנו כעם, להתחיל מחדש. ואני חייב לספר לכם שגם במירון, עכשיו, שזכיתי להיות שם, בפתח המערה, ממש, איפה? במקום הכי קרוב, והיה שם את הרב קרליבך, ובמסירות נפש, למרות הכל, למרות הכל, מכין אוכל, הכנסת אורחים לאנשים שהגיעו שם, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. אנשים שהגיעו במרחק של 3 שעות, 4 שעות הליכה, והוא עומד שם, הוא עומד עליהם לשרתם, נותן להם עוד משהו לשתות, עוד משהו לאכול, בואו תשבו, פשוט לראות את זה, ואתה אומר לעצמך, בני בניו של אברהם אבינו, איזה חסד, רחמנים וגומלי חסדים, וזה היה כזה זכות על עם ישראל, ואני אגיד לכם גם למה. הרב אליעזר קרליבך, דיברתי איתו בימים שלפני ל"ג בעומר, הוא הסביר לי כמה קשה להיות במקום הזה, שלא לדעת מה קורה. אולי כן יפתחו את ההר, ואז הוא צריך להכין מאות אלפי מנות, ואולי לא יפתחו את ההר, והכל ילך לטמיון. הוא לא ידע מה לעשות, הוא היה באמת במצב זה. אבל הוא החליט בסוף, גם אחרי שסגרו את ההר, שהוא יכין אוכל, כי אם חלילה יגיעו אנשים, לא יהיה להם מה לאכול, והנה הגיעו כל כך הרבה אנשים, וזה החיה אותם. היה שם כל כך שפע, כל כך גדול, וכדאי הוא רבי שמעון לעשות לו כזאת סעודה. כדאי הוא רבי שמעון שיש לו כאלה תלמידים בפתח המערה שיושבים ולומדים תורה, צדיקים. באמת, אני באמת עמדתי נפעם גם מהצדיקים שיושבים שם ולומדים, גם אלה שמדליקים את הנרות, וגם עליכם המאזינים העיקרים שעשו מאמץ ותרמו שם לעזור לישיבה הזאת להתקיים. גם שם ראיתי איך מתפללים וגדולי ישראל מברכים את השמות שלכם. מגיעים שם גדולי ישראל אחד אחרי השני, ראיתי שם צדיקי עולם, והאוכל והשפע. ולכן אנחנו עכשיו באמת מברכים את הרב קרליבך בברכת ישר כוח, שבעזרת השם כה ייתן השם וכה יוסיף. כל מה שבעזרת השם עושה, יוסף השם עליכם לכם ככם, עליכם ככם אלף פעמים. באמת, יש אנשים שאתה אומר שהקדוש ברוך הוא ייתן להם רק יותר, כי ככל שהוא נותן להם יותר, הם נותנים יותר, הם צינורות להעביר את השפע. אז אנחנו בסייעתא דשמיא, אולי נצא להפסקה של איזה שיר קטן לכבוד חצות הלילה. בכל זאת אנחנו נמצאים חצות הלילה, ואנשים שיכולים באמת לשבור את המחיצות ולפקוע שערי שמיים אצל הקדוש ברוך הוא, דווקא עכשיו ודווקא בחצות הלילה, בפרט שאנחנו נמצאים כמו שאמרתי, צאת החג. אתם יודעים שהמון אנשים עכשיו עושים את דרכם בחזרה, בגלל, אתם יודעים שהיה כאלה שהלכו 3 ו-4 שעות. ראיתי עכשיו אנשים שחזרו משם, התקשרו אליי
אמרו לי, הכבישים מלאים, אין אפילו איך לחזור, אבל הם הולכים לא רק הלוך שלוש שעות, גם בחזור ייקח להם עוד איזה שעתיים. ואיך הם אומרים? הכל, הכל, הכל שווה בשביל להיות אצל רבי נחמן הקדוש. וזהו, זה מה שאני חושב, וזה מה שאתם יודעים. ונשמע עכשיו את השיר של נפתלי, רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער, וזה מלמד אותנו שאנחנו עכשיו, כששערי שמיים פתוחים, לבקש מהקדוש ברוך הוא, לא משנה איפה אתם נמצאים, ורבי נחמן אומר, התבודדות זה לא דווקא ביער, זה בכל מקום. הוא אומר, אפילו אם אתה נמצא בין אנשים ושמת תלית על הראש, אתה יש לך חדרים שלך. אתה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ועכשיו זה מה שאני באמת מציע לכולם, להתחבר לרבי שמעון בר יוחאי, לתת כוח לעצמכם, לסביבה, לילדים שלכם. יהי רצון שנזכה כולנו לעשות כל מה שצריך בשביל להתחבר לצדיקים.

כחיות הנועמות ביער, לילות שלמים. טוב, אנחנו ממשיכים. יש כאן את אחד הדברים המדהימים, באמת, אני קורא להם מדהימים כל פעם שאני מסתכל על הסיפור הזה, שהיה רבי מאיר. עכשיו אנחנו עוברים לרבי מאיר, שגם הוא היה לו את ההילולה ביום שישי האחרון. ככה, רבי מאיר היה יושב ודורש בבית המדרש של טבריה ביום השבת. בשבת, באותה שעה עבר באזור הרב שלו, אלישע בן אבויה. הוא היה אלישע שיצא לתרבות רעה. היה רחוב על הסוס, השם מרחם. באו ואמרו לרבי מאיר, הרב שלך עובר מחוץ לבית המדרש. רבי מאיר באמצע הדרשה יצא אל אלישע. אמר לו אלישע, במה עסקת בדרשה? אמר לו רבי מאיר, עסקתי בפסוק, את הברכה שניתנה לאיוב, והשם ברך את אחרית איוב מראשיתו. אמר לו אלישע, איך פירשת את הפסוק? אמרתי, אומר רבי מאיר, לפני, עם הפסוק שמופיע לפניו, ויוסף השם את כל אשר לאיוב למשנה, הכוונה שבסוף ימיו היה האושר שלו כפול פי שתיים. אמר לו אלישע, חבל על החכמים שעבדו ואינם עוד בינינו. רבי עקיבא לא היה מפרש כמוך. הוא היה מפרש, והשם ברך את אחרית איוב מראשיתו, בזכות המצוות הרבות שעשה בראשית חייו, השם ברך אותו בסוף ימיו. טוב, המשיך לשואל אותו על הדרשה, ואומר לו אלישע, חבל על החכמים שלא היה דיים, שלא נמצאים איתנו היום. ככה אומר אלישע. ואז הוא מספר לו, תקשיב טוב את הסיפור החיים שלי, נספר לך. אבויה, אבא שלי, כן, אלישע בן אבויה, היה מהאנשים החשובים בירושלים, גם העשירים בירושלים. ביום שלפני הברית, הוא הזמין את כל החשובים של ירושלים למסיבת הברית, וגם רבי אליעזר ורבי יהושע, והושיב אותם בחדר נפרד, בשביל הכבוד שלהם. ואחרי שאכלו ושתו, האנשים התחילו למחור ולמחור כף, לרקוד. רבי אליעזר ורבי יהושע אומר לו, כל זמן אלה שעוסקים בשלהם, בוא נעסוק אנחנו בשלנו. תראו איזה צדיקים, תנאים, קדושים, ישבו ועסקו בדברי תורה, והמשיכו מן התורה לנביאים ומן הנביאים לכתובים. התחילו, עברו על כל התורה, ואז פתאום יורדת אש מהשמיים ומקיפה אותם. מגיע אבויה ואומר להם, רבותיי, רבנים יקרים, באתם לשרוף את הבית שלי עלינו, באמת שאנחנו יושבים פה? אמרו לו, חס ושלום, אלא היינו יושבים ולומדים את התורה. עברנו לנביאים, לכתובים, והיו דברי התורה שמחים בפינו, כמו שניתנו מסיני, והייתה אש עוטפת את דברי התורה. אמר להם אבויה, אם ככה התורה, זה הכוח של התורה, אני נשבע שאם יחיה הבן הזה, אקדיש את חייו לתורה. ככה אמר אבויה. עכשיו, נכנסים פה עכשיו למקום, לאיזה פינה. למה? הוא אמר בעצם במילים אחרות, רק בגלל העוצמה של התורה ומה שאני רואה פה, האש, בגלל זה הוא הקדיש אותי לתורה. הוא אומר, אבא שלי לא הקדיש אותי לתורה בגלל שהוא הבין את המשמעות העמוקה של התורה, אלא בגלל מה שהוא ראה, המראה המופלא. לכן התורה שלמדתי לא חדרה לתוכי ולא התקיימה בתוך הלב שלי. ובסוף עזבתי אותה. ואז הולך, זה, תקשיבו טוב, הולך ביחד עם רבי מאיר. רבי מאיר הולך אחריו בסוס. ומדברים, תשב אנוש הדקה שאפשר לחזור בתשובה, אומר לו, רבי, שוב לאחוריך, אתה מדבר איתי על תשובה, תבוא, תבוא, תחזור גם אתה. אומר לו, אני לא יכול לחזור. אני לא יכול לחזור. למה? למה אני לא יכול לחזור? כי שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. תחזרו בתשובה כולם, חוץ מאחר, אני לא רוצה לראות אותו. אחרי הפרגוד אצל הקדוש ברוך הוא. אלישע בן אבויה, הוא היה מהגדולים בדור. ארבעה נכנסו לפרדס. אחד הציץ ונפגע. אחד הציץ ומת. ציץ וכפר בעיקר. ורבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. נכנסו בן עזאי, בן זומה, אלישע בן אבויה ורבי עקיבא. ואומר לו, שוב לאחוריך. אמר לו, אין, שלמדתי בעצמי, שמעתי מאחורי הפרגוד,
שלעולם לא אוכל לשוב בתשובה. כך הוא אומר. ואז אומר לו רבי מאיר לאלישע בים שאחרי, הוא פוגש אותו לפני שהוא חולה ונוטה למות, אומר לו, אתה לא חוזר בך במעשיך הרעים ומתחרט עליהם? ככה אומר רבי מאיר. אומר לו אלישע, ואם אני אחזור בי תתקבל החרטה שלי עכשיו כשאני כבר על ערש דווי? ככה הוא אומר. אמר לו רבי מאיר, כתוב במפורש, תשב אנוש הדקה ותאמר שובו בני אדם, אפילו בדיכאונה ועצבותה של הנפש. באותה שעה בכה אלישע ומתוך בכיו נפטר ומת. והיה רבי מאיר שמח בליבו וחושב, נדמה כי מתוך תשובה נפטר רבי. ככה הוא אומר. אז קודם כל אנחנו צריכים להתייחס פה לכמה דברים, עוד לא הגענו לסיפור האמת. פשוט ראיתי את כל הסיפור שהגיע פה, אז אמרתי נקרא את כולו. אבל יש פה משהו שחייבים להתייחס אליו. מה זה הדבר הזה שהוא שומע בפירוש? שומע בפירוש מאחורי הפרגוד. מה אשמתו בעצם? מה קרה? מה קרה? הוא שומע בפירוש שלא רוצים אותו. אלא אומרים הצדיקים, החטא הגדול ביותר זה להאמין שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך ואת המעשים שלך. אם קורה כזה דבר, זה הדבר היחיד שיש לך. זה הדבר היחיד שיש לך לעבוד עליו, לדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה אותך בכל מצב, בכל עת, אין ולא ידח ממנו נידח לעולם. זה מה שגם אומרים כל גדולי הצדיקים. הפגם של אלישע בן אבויה, שהוא חשב שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו, וזה הפגם של המלאק. גם המלאק, מה זה ויזנב בך? כל הנכשלים אחריך. אומר המדרש, מתוך שהענן היה פולטן, היו אנשים שהיו עושים עבירות, הענן מוציא אותם, דוחף אותם החוצה, ואז איתם המלאק היה מתעסק. למה מלחמה להשם מדור לדור? כי יד על כס יא, מלחמה להשם באמלאק, למה? הוא בסך הכל הלך לאנשים שממלך חטאו. אלא אומרים הצדיקים, אומר רבי נתן מברסלב, מה זה חטאו? אין מצב בעולם שידח ממנו נידח. ואם המלאק הולך ומחליש בליבותם של האנשים, אין אתה כבר במלא לעבוד, אתה במלא אין לך סיכוי, אתה במלא לא תצליח, אתה במלא זה, זה עיקר פגם המלאק. ומי ששותף לזה, זה כל מי שחושב שהוא לא יכול להגיע לשום מקום. כל מי שחושב שהוא עמוק עמוק בא. אומר רבי נחמן, כתוב לי, ואהבתיני באחת מעינייך, באחד ענק מצברונייך. כולם אומרים שיר השירים. לי ואהבתיני באחת מעינייך, שואל המדרש, מה זה באחת מעינייך? מה פירוש אחת מעינייך? למה לא בשתי עיניים? אומר המדרש, אתם יודעים על מה זה מדבר? זה מדבר על הר סיני. נו, אם זה מדבר על הר סיני, אז מה הכוונה באחת מעינייך? אומר המדרש דבר מבהיל, שבשעה שעמדו ישראל בהר סיני, הסתכלו בעין אחת על חטא העגל. שמעתם? בשעה שעמדו ישראל בהר סיני, הסתכלו על חטא העגל. רבותיי, זה מפורש, שחור על גבי לבן. מדהים. אומר רבי נחמן, מה הקדוש ברוך הוא בחר להסתכל? ניבפתיני באחת מעינייך. אהבת אותי בעין אחת, זה מספיק. על הטוב, אנחנו מסתכלים על הטוב. אז זה המלחמה להשם באמלאק. על אלה שמחלישים. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך, עמך ואצלך. ויותר מזה, יותר מזה אני אגיד. אם עסק שמיים, שם אתה. אם אתה בגובה צדיק עליון, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, אתה אומר שם אתה, אתה עוד רחוק, כי אתה יודע מה. והציע שאול הנקה. והציע שאול, אם אתה במקומות של השאול, הנקה. הקדוש ברוך הוא נמצא צמוד אליך. למה? כי מי שעוקר את עצמו כחוט השערה, אתם יודעים איזה חוט השערה זה כלום? לכיוון הקדושה. הוא רק צועק, אוי, אחד, פעם אחת. הוא רק מסתכל לשמיים, הוא אומר, אבא, אני אוהב אותך, שנייה אחת ממש, אפילו לא נעים לו, הוא אומר את זה מהר בחטף, כחוט השערה. הקדוש ברוך הוא משתעשע עם זה. אנחנו בדורות האחרונים, היום כל דבר קטן שווה הון. פעם, בשביל שלהיות מהתנאים, היית צריך להחיות מתים, היית צריך להיות קדוש עליון, היית צריך להיות זה. היום אומר הארי הקדוש בדורות האחרונים שלפני המשיח, בתנועה קלה, בקל, אתה מניח תפילין ושמח בזה, אתה יוצא מהבית כנסת שמח, הקדוש ברוך הוא לוקח את זה כמו תנה שעסק בתורה ונדלקה מסביב אש,
זה הרמה. ולמה? כי אתה בדור האחרון. וקשה פה. קשה פה, אין ספק. שימו לב עכשיו שאתם נמצאים במספר 104.3 FM או 92.1. מה יש לכם ימינה? מה יש לכם שמאלה? איזה שירי אגבים? איזה דברים? איזה פריצות? איזה כפירה? ומה יש לנו? איזה נקודה קטנה אחת? האור. הנקודה של האור מול כל החושך הגדול הזה שקורה היום, כל מקום שאתה הולך, ואיזה שלטים יש ברחוב, איזה דברים, עד שהתנאים הקדושים אמרו, ייתי ולא אחמיני. אני רוצה שהמשיח יבוא, אני לא רוצה להיות בדור הזה. תאירו אותי בתחיית המתים, אחרי שהמשיח הגיע. בדור הזה אני לא יכול להיות. מי שנמצא איתנו פה עכשיו, ושומע את הדברים, זה נשמות גבוהות. זה לא אנשים רגילים. נשמות גבוהות אחד אחד, ואתם רואים גם את האיסורים של הנפש שיש בדור הזה. ואתם רואים את החיים הקשים ברוחניות שיש בדור הזה. מי היה מאמין, מי חלם אי פעם בכל הדורות, שילד קטן יהיה לו ניסיונות כאלה בכף יד עם איזה מכשיר, שיביא אותו למקומות הכי רחוקים בעולם. מי חלם שבעשר שניות, בעשר שניות, בן אדם יכול להגיע לסוף העולם? מי חלם על דבר כזה? אמר פעם אחד מגדולי ישראל למישהו, תדע לך שאתה, אבא שלך וסבא שלך ביחד, קח את כל ה-80 שנה שלהם, לא תגיע לניסיונות של יום אחד, שמה שאפשר להגיע פה היום. וזה בדיוק ככה. זה בדיוק ככה, זה בלי הגזמה בכלל. כל מה שהם ראו כל החיים, אתה יכול לראות ביום אחד. זהו, אנחנו בדור האחרון, אבל ממש גלשנו, והנושא הוא היה אחר לגמרי. הנושא היה שרבי מאיר אומר לו שוב לאחוריך, אמר לו, שמעתי מאחורי הפרגוד שאין, אין לי תשובה, אין לי תשובה. והוא נכנס אחרי זה לבתי כנסיות ואמר לילדים, פסוק לי פסוקך, וכולם אמרו לו, ולרשע אמר אלוקים אל ספר חוקיי, וכל מיני, אין, דחו אותו בכל הכוח. וזה היה עיקר הניסיון שלו. הוא היה קדוש כמו רבי עקיבא, הוא יכל להגיע למקומות הכי גבוהים, אבל מה? הוא בחר ביוש, וזו הייתה הבעיה. אבל לא סיימנו. אמר רבי מאיר, אחרי שהוא נפטר, אתם תראו שביום שאני אפטר, כתוב, הוא לא נכנס לגן עדן, הוא לא נכנס לגיהנום, הוא לא נכנס לשום מקום. הוא כפר בעיקר. אמר רבי מאיר, ביום שהוא יפטר, אתם תראו שהוא ייכנס לגיהנום. דבר ראשון שיכנס, התחיל למרק את ה... ובאמת היה עולה אשן, אחרי שרבי מאיר נפטר, קברו אותו בטבריה, היה עולה אשן מקברו של אלישע בן אבויה, ראו בחוש. ועכשיו אנחנו מגיעים לסיפור, שרבי נתן פגש את אליהו הנביא, ואמר לו, מה עושה הקדוש ברוך הוא עכשיו, בישיבה של מעלה? מה עושה הקדוש ברוך הוא עכשיו? אמר לו, הקדוש ברוך הוא יושב ואומר שמות של תנאים, וכל אחד אומר מה הוא אומר. רבי יוסי אומר כך וכך. זה חוץ מרבי מאיר. רבי מאיר הוא לא מזכיר אותו בשום אופן, הוא לא אומר שום תורה בשמו, שום משנה בשמו, כלום. אומר לו, למה? אומר לו, כי הוא למד את התורה שלו מאלישע בן אבויה. מאחר, אנחנו לא יכולים, בשמיים, הקדוש ברוך הוא לא מזכיר את השם שלו. אומר לו, אני לא מבין. רבי מאיר, רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. רבי מאיר, שני רבי מאיר, כתוב, רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. הוא ידע לברר את הניצוצות הנכונים מהתורה של אלישע בן אבויה. הוא לא לקח את הקליפה, הוא זרק. למה לא אומרים תורה בשמו? חוזר אליו אליהו הנביא ואומר לו, עכשיו, אומר הקדוש ברוך הוא, מאיר בני אומר, ואומר משנה בשמו. בגלל מה שאמרת, הנה, בשמיים. עכשיו, כולם שואלים, מה זאת אומרת? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע? מה קורה כאן? צריך להגיד? התשובה היא כן. אומר רבי נחמן הקדוש בתורה רשפי בית בליקוטי מוהר"ן, היום אנחנו ממש חזקים עם רבי נחמן, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, אתם יודעים, זה צדיקי האמת שבדור. אומר רבי נחמן הקדוש, דה, כן? מעולם האצילות, הוא אומר לך. דיבור מעולם האצילות, דה, כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור. צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב,
שבאותו המעט אינו רשע. טוב, עד פה זה אנחנו יודעים. קו זכות, כולם יודעים מה זה קו זכות, צריך לדון לקו זכות. אבל פה רבי נחמן מגלה משהו שהיום יודעים אותו קצת, עדיין לא יודעים אותו 100%, אבל יודעים אותו בוודאות באנרגיה, באוויר. שימו לב טוב מה אני אומר. אומר רבי נחמן, ועל ידי שאתה מביט עליו ומוצא בו איזה מעט טוב, על ידי זה מעלה אותו, באמת מעלה אותו, לא מעלה אותו במחשבה שלך רק, אתה חושב עליו טוב, אבל הוא עולה באמת לטוב, ואתה יכול להחזירו בתשובה שלמה. אומר רבי נחמן, אתה יכול להחזיר בן אדם בתשובה אם אתה מדבר על הטוב שלו. ראינו את זה, רואים את זה היום בחוש, מפרט עם נערים וילדים, אתה מסתכל על הטוב שלהם, אתה מתחיל להתבונן בטוב שלהם, אתה הופך אותם לגמרי. אבל רבי נחמן אומר ככה, על ידי זה אתה יכול להחזירו בתשובה שלמה. יום אחד אמר רבי נפתלי לרבי נתן, אשרנו שאנחנו זוכים לקיים את התורה הזאת. אמר לו, אם היינו מקיימים את התורה הזאת, היינו מחזירים את כל העולם בתשובה. אנחנו לא מספיק מסתכלים על הטוב של האנשים. להסתכל על הטוב, גם אם באדם, מה שעבר, מה שעבר, הנה סיפרתי פה בשבוע שעבר את הסיפור עם רבי שלמה מבובוב, שראה מישהו מיישן בפארק במנהטן. הוא שלח את הבן שלו, הרב נפתלי צבי, אמר לו, תבוא, שיהיה חזן. הגיע, אומר לו, הרב, אני, מה אתה רוצה ממני? מעשן בשבת. אמר לו, תבוא שבוע הבא. שבוע הבא הוא נעלה על החזן. יום אחד הוא הזמין אותו, סיפרתי את זה פה, ואולי יש כאלה שלא שמעו. הזמין אותו לחתונה, היה שם אולי 800 צאצאים שלו. כולם צדיקים, חסידים, שומרי תורה, מצוות. אומר לו, הרב, זה, כל זה בזכותך. אומר לו, למה? אמרו לו, אתה זוכר מה אמרת לבן שלך? כשהוא אמר לך שאני מאשן, מה אמרת לו? זה לא הוא מאשן. היטלר מאשן בתוכו, אחרי השואה. זהו. הנה, זה כל הילדים שלי בזכות שראית הביט הטוב. אז זה מה שאומר רבי נחמן, שאתה יכול להרים אותו לטוב. ולכן רבי מאיר, מה שאמרנו, בוא נמשיך. רבי מאיר, הקדוש, המקודש הזה. רבי מאיר בא על הנס. כמה ניסים היה, אלא עד המאיר ענני. רבי מאיר בעצמו, על ידי שהגיע פה מישהו בעולם הזה, רבי נתן, ואמר, שענה רבי מאיר, אימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק, הוא העלה אותו במשהו קטן, ואז הקדוש ברוך הוא בשמיים אמר, אם יש קו זכות בעולם הזה, בוודאי שיהיה קו זכות בעולם הבא. וגם אתם, מאזינים יקרים, קו זכות על כולם, בלי יוצא מן הכלל, אם יש קו זכות בעולם הזה, יהיה קו זכות גם בעולם הבא.

יש חבר יקר, גר בבית שמש גם כן, קוראים לו יוסף קרדונר, אני בטוח שאתם מכירים אותו, מי שהלחין את שיר למעלות. יש לו שיר שנקרא קו זכות, שיר ישן, נוסטלגי, אבל אני חושב שכל מי ששומע את המילים, יכול בוודאות, בוודאות לשנות את דרכו באותו רגע. למה? כי זה שיר שהוא על המילים, דע שכל אדם, צריך לדון כל אדם לקו זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב.

0: ואני אגיד לכם, יש כל כך הרבה סיפורים שמגיעים כאן, כל כך הרבה אנשים שרוצים לספר, ואתם יודעים, בסך הכל זה שעתיים, אולי נעשה פעם את התוכנית הזאת ארוכה יותר, אני לא יודע. כי גם צריך לשלב קצת שירים, קצת שמחה, קצת רגש. אבל אחד הסיפורים המופלאים שסופרו על ידי הרב בידרמן לא ממש לאחרונה, אבל בוא נגיד ככה לפני איזה 8 שנים, אולי יותר, 15 שנה, הוא שייך פה לסבא, שב פה לידינו איש שמחזיק את הסיפור הזה, ואמר אני שומר את הסיפור הזה ללג בעומר. זה הסיפור, זה הסיפור, הוא מצטנע, אבל הוא אחד הטכנאים פה, אחד הטובים פה, יש לציין, והוא נמצא איתי פה היום, תכף אנחנו גם נגיד את השם שלו בסוף התוכנית בתור תודה, אז מי שממש ממש רוצה יכול להישאר עד סוף התוכנית, אבל כרגע הוא נמצא פה, ואני רוצה להגיד לכם משהו. יש הרבה פעמים סיפורים שמגיעים ממקור שני, שלישי, רביעי, חמישי, לא יודעים בדיוק מה קורה איתו. כאן יש לנו סיפור אותנטי, סיפור על סבא שלו, ובגלל שאנחנו היום עוסקים ברבי שמעון בר יוחאי, והוא שמר את הסיפור הזה ללג בעומר, אז אנחנו מתחילים בסייעת הדשמיה. תן לנו את הסיפור, אני מעדיף שאתה תספר אותו, כי זה סבא שלך.
1: טוב, אז הסיפור הזה אני שמעתי אותו מסבא שלי, בכלי ראשון. סבא שלי נפטר בגיל 96. הוא היה יהודי מיקירי ירושלים, קראו לו רב נסנאל אייזנבך, זכר צדיק וקדוש לברכה. היה באמת מיקירי ירושלים, מי שיקיר. הוא היה בקום המדינה, הוא היה פה מראשוני הירושלמים של פעם. וכל פעם שהוא מספר את זה, אני כמעט 60-70 שנה אחרי, הוא היה בוכה כאילו זה קרה באותו יום. אני קראתי את הסיפור הזה גם אחרי זה, שזה התפרסם אצל רב מיילך בידרמן בספרו בר הפרשה. וגם מצאתי שסיפר את זה בעצם בנו של גיבור הסיפור בשיחת השבוע. אני אקריא את זה כמו שהוא סיפר את זה. ובואו תשמעו. הסיפור כפי שהופיע בגיליון שיחת השבוע, תשס"א, באלונקה למירון. כבן 25 היה גדליה מאירוביץ' בית שובל בתוך קבוצת צעירים מעיירתו מרמרוש באזור צ'כסלובקיה למחנה כפייה גרמני. במחנה הועסקו מאות צעירים יהודים בייצור תחמושת לצבא הגרמני, ולקראת סוף המלחמה הנחיתו מטוסי בעלות הברית הפצצה כבדה על המחנה. בסיומה גילו האסירים כי כל השומרים נסו על נפשם. בלי לאבד רגע נסו גם האסירים את רגליהם וברחו מהמחנה אל היער הקרוב. לאחר טלטולים ותרעות הצליח גדליה בכוחות לא כוחות לעלות לארץ ישראל באוניית מעפילים. זה היה בשנת תש"ז 1947. כשדרכו רגליו על אדמת הארץ עדיין היה בבחינת שלד ומשקלו לא עלה על 35 קילוגרמים. גדליה הותיר מאחוריו את הוריו, שיבת אחיו ואת משפחתו הענפה. כולם נטבחו בידי הגרמנים ממחשמם. הוא עלה לירושלים לבד, בודד, ואומץ על ידי משפחה בשכונת בתי הונגרים בירושלים דאז.

גדליה, כמי שאמרנו, אותי מאחוריו את תוריו. אבל גדליה רצה מאוד לשקם את עצמו, גופנית ונפשית, ולכן הצטרף לאצ"ל. בתחילה לא יחסו לו מפקדי האצ"ל ערך מיוחד, אך במהרה שינו את דעתם כשגילו כלפניהם מומחה עתיר ניסיון בייצור פצצות, על עוד מזמנו שהוא היה במחנה הגרמני. הם העמידו לרשותו קומת מרתף במרכז העיר שם עסק בייצור חומר חבלה לפעולות האצ"ל. מעל המרתף שכנה חנות לממכר דברי דואר שהפעיל איש אצ"ל אחר. מפעם לפעם היה גדליה עולה לחנות ומסייע לאיש בעבודתו, דבר שהיה בו כדי לתת הסבר לעובדת הגעתו למקום מדי יום. הרי כפי שאנחנו יודעים, האצ"ל היה בעצם ארגון מחתרתי שעמל להציל את הארץ מידי הבריטים. באותה תקופה זוהזה היישוב מרצח 78 רופאים ואחיות יהודים שעשו את דרכם בשיירה אל המרכז הרפואי הדסה שעלה רצופים. האצ"ל החליט בתגובה לפוצץ את מגדל בית החולים הנוצרי אוגוסטו ויקטוריה, שממנו נהגו הירדנים לתקוף את נושא השיירות. גדליה מיודענו הצטרף לפעולה כחבלן, אך במהלך הפעולה נפגע מרסיסים, אך הפגיעה הקשה יותר הייתה שכדורי דומדום שחדרו לקרסול רגלו הימנית. גדליה התמוטט והובל להדסה.

הפציעה הקשה גרמה זיהום מסוכן. הרופאים נטו לקטוע חלק מהרגל. בניסיון אחרון למנוע את הקטיעה, ביצוע הרופאים ניתוח מסובך של השתלת עצם זרה במקום העצם המרוסקת, אך השתל נדחה. אנחנו מדברים על קום המדינה, לא היה רפואה מתקדמת כמו היום. והנמק החל להתפשט, הקטיעה הייתה כעת בלתי נמנעת. דיכאון עמוק השתלט על גדליה. הוא הגיע ארצה בודד וחסר כל, חלומו היה לשאת אישה ולהקים משפחה, ועכשיו, מי ירצה בקטוע רגל? גדליה התעטף ביגונו, הוא סירב לדבר אפילו עם רופאיו. בתוך כל זה, שני אברכים ירושלמים, סופרי סתם, רב אברום ורב נסנאל אייזנבך, נסנאל היה סבי, נהגו לפקוד פעמיים בשבוע את הדסה ולקיים שם מצוות ביקור חולים. כחלק מהביקורים שהם נהגו לפקוד את בית החולים תכופות, הם הכירו את גדליה, פגשו אותו וחיפשו דרך לעודד את רוחו. הימים היו ימי אמצע חודש אייר. אחד מהם, אני מדבר איתכם על קום המדינה, 1948, אחד מהם ניגש אל גדליה ולחש על אוזנו, בעוד יומיים יחול ל"ג בעומר, את תרצה לבוא איתנו לקבר רשב"י במירון? גדליה שכב במיטתו בקושי עם הרגל, אך גדליה הסכים. לא היה לו מה להפסיד, אולי נס יציל את רגלו, הרי רבות דיברו על רבי שמעון, ומשהו בקולם שכנע אותו. באישון ליל התעצבו השניים ליד מיטתו, כיסו או בסדין ונסו באלונקה כאילו היה מת. איש מהצוות לא חשד בהם, השניים העמיסו על טנדר שנסע העירה, ועם שחר העלו את גדליה על מסעית שיצא למירון בו בימים ההם, לא היו אוטובוסים, ואנשים נאלצו לנסוע עם מסעיות למירון. למירון הגיעו בשעת שקיעה של ערב ל"ג בעומר. יהודים טובים נסו את גדליה את כל מעלי ההר על גבי האלונקה, הוא הושכב בתוך מתחם הקבר על לדן החלון. גדליה פתח ספר תהילים והחל לקרוא בו בבכי נישאו. כעבור שעה שמע לפתע קולות שירה. גדליה, העולה החדש, שלא הכיר את מנהגי המקום של הירושלמים, התפלה. בתוך החדר בוכים וצעקים ובחוץ שרים. הוא ניסה להתיישב כדי להציץ החוצה מבעד לחלון, ובאותו רגע ניגש אליו אדם ישיש. זוהי תהלוכת ספר התורה של משפחת אבו, אמר והמשיך, אני רואה שקשה לך לקום, אבל לכבוד התורה כדאי לך להתאמץ. הישיש הושיט לגדליה יד, הוא סייע לו לתרומם על רגליו במאמץ רב. דידה גדליה החוצה, ולאחר שעשה כמה וכמה פסיעות בתוך המעגל, חזר פנימה מותש כולו. בכל זאת שמח על שנטל חלק בשמחה. למחרת, שב גדליה להדסה. הסגל הרפואי ביט עליו כעל אדם בלתי שפוי. לאחר יום של מנוחה, ביקשו הרופאים לבצע את הקטיעה. רגע לפני ההרדמה התיישב גדליה על המיטה וסיפר לרופאים על הנסיעה למירון, וסיפר להם על הישיש האלמוני ועל הריקוד. הרופאים התקשו להאמין. אדם שרק זה אתה אמור לקטוע את רגלו, וכך רקד במירון, כשתבינו שליסוע למירון בימים האם זה לא היה כמו היום, שעה 40, שעתיים, ואנחנו במירון. זו הנסיעה שלקחה שעות רבות מאוד בעליות, מסעיות של פעם. לא היה דרך סלולה כמו היום, מירון לא הייתה נראית כמו היום. הרופאים התקשו להאמין. לבסוף סיים ואמר, אחרי כל זה, עשו אתם מה שאתם צריכים לעשות, אתם הרי הרופאים, ויושב במרומים יעשה מה שהוא צריך לעשות, ואז התחולל הפלא. הרופאים הסירו את התחבושות, ולתדמתם גילו שחלה נסיגה דרמטית במצב הנמק. ובמקביל, נראו סימנים ראשונים להיקלטות השתל. כעבור כמה ימים, שב גדליה לביתו צועד על שתי רגליו. לאחר זמן לא רב, הכיר את מי שהייתה לרעייתו ולהם שבעת ילדיו. מי שבעצם מספר את הסיפור, זה בנו. ישעיהו שייקה מאירוביץ' מקריית ארבע, שהוא מספר על אביו רב גדליה מאירוביץ'. הסיפור שאני שמעתי תמיד מסבא שלי, ופגשתי אותו פתאום שנים אחורה שסיפר את זה בנו, בעצם סיפר את זה על אביו, רבי גדליה מאירוביץ', זכרונו לברכה. רבי גדליה נפטר בכ"ח באייר תשמ"ם, יהיו הדברים לעילוי נשמתו.

0: die Gewalt.
1: טוב, נראה שבאמת המאזינים פה כל כך אוהבים את רבי מאיר בעל הנס. אני חייב להגיד, יש פה המון בקשות לשירים, לסיפורים. אנחנו לא כל כך תוכנית של שירים, אז אנחנו כן נשים את השיר אפתח פי ברינה, שזה שיר אולי קצת צוער ולא כזה מתאים לשעה הזאת, אבל בגלל שרבי מאיר בעל הנס מתאים, או המון בקשות לשירים, לסיפורים. אנחנו לא כל כך תוכנית של שירים,

אז פעם אחת יצא יחד, יצא יחד עם משימה, יצא יחד עם יהודי אחר, אבל תכף נסביר מה קרה שם, אבל היה לו משימה קדושה, פדיון שבועים. הוא הלך לאסוף כסף לפדיון שבועים, היה יהודי שנמק בכלא, הלכו להרוג אותו, והוא היה צריך להשיג כסף כדי לפדות אותו. והוא יצא לדרך, והוא עבר בנהר גינאי. נהר גינאי, יש אותו עד היום לפי החוקרים, באזור עיראק, יש לו שם דומה, אבל זה לא הנושא. הגיע לנהר שנקרא גינאי, ואז הוא אמר לו, גינאי, גינאי, חלוק לי ממך. תן לי לעבור, תעצור את המים, תזרימה, כדי שאני אוכל לעבור. אומר לו הנהר, תקשיבו, אני אומר, אומר לו הנהר, הנהר אומר לו, תבינו, יש צדיקים ששיחת קלים, שיחת עופות, שיחת, הם הבינו הכל. הם היו כאלה קדושים שהם הבינו את סוד הבריאה, וסוד הבריאה הכל כלול מהכל, אנחנו מדברים על זה שולחן, זה עץ, זה זה, אבל הכל זה הכל. אומר לו, מה זאת אומרת שאני אחלוק? למה שאני אעצור את הזרימה שלי? מה פתאום? ככה אומר לו הנער, הקדוש ברוך הוא אמר לי לזרום, ואני זורם. אומר לו, תן לי, אני צריך ללכת לפדיון שבועים. אומר לו, תראה, אתה בריא ושמה. לא יודע מה זה בריא ושמה. בריא ושמה שיש אחד שהוא בוודאות, ויש אחד שהוא בספק. אני, הקדוש ברוך הוא אמר לי לזרום בוודאות. אתה מדבר על ספק. אתה, מה אתה אומר לי עכשיו? שאתה רוצה לעשות פדיון שבועים לאסוף כסף. מי אמר שיתנו לך כסף? מי אמר שגם אם יהיה לך כסף, תצליח לפדות אותו, אולי הוא כבר ימות? מאיפה אנחנו יודעים שיש פה בכלל ודאות שיהיה פה את המצווה? לא בטוח. יכול שיש פה רק ספק. ובריא ושמע, בריא עדיף. הקדוש ברוך הוא אמר לי לזרום, אני זורם. אומר לו רבי מאיר ככה, גינאי, חלוק לי ממך, ואם לא, אני אגזור עליך שתיבש. שמעתם? אם לא, אני אגזור עליך שתיבש, שהמעיין, הנער, יתייבש. טוב, שמע ככה, הוא חלק את ממיו, הוא פתח, הוא עצר, נתן לו לעבור. היה איתו מאחור היהודי אחר, אומר לו, היהודי הזה, הוא הולך עם חיטים בשביל מצות. עכשיו, אם הנער יזרום עליו, החיטים הלכו, זה יחמץ. הוא אומר לו, תן לו גם לעבור, כי הוא בדבר מצווה. טוב, והנער מחכה, פותח לו, נתן לו לעבור. ממשיך. עוד אחד. מגיע שם, סוחר, ישמעאלי. אומר לו, מה? הוא אומר, תן לו גם לעבור, שלא נגיד שהם מפקירים עובר דרכים. לא, זה הסיפור. שואלים המפרשים, הרי השאלה של הנער היא שאלה אמיתית, שאלה נכונה, הקדוש ברוך הוא אומר לו לזרום, אתה יכול להגיד לו לא לזרום? איזה מין דבר זה? שאלה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד נכונה. אלא אומר לו רבי מאיר, תקשיב טוב, נער, אתה תיתן לי אפשרות לעשות את המצווה. אם אני אצליח או לא, זה לא משנה. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על הצלחות. הקדוש ברוך הוא מסתכל על מעשים. ואם אני עכשיו בדרך להציל שבועים, לעשות פדיון שבועים, אתה צריך לפתוח לי את הדרך. זה מה שהוא אומר לו. אני לא מגיע עם תוצאה. תוצאות זה אולי בדתות אחרות. אצלנו, הקדוש ברוך הוא מסתכל לפי הצלחה של בן אדם. איך ההצלחה? לפי מה שעשית. לא לפי מה שהתוצאה שלך. תוצאה שלך תהיה אשר תהיה. אנחנו מדברים רק על המעשים עצמם. וטוב, זה מסר לחיים, כמובן, כן? כל אחד צריך להבין. לא להסתכל על מה הצלחנו, מה לא הצלחנו, אלא מה עשינו. עכשיו, אני חושב שאנחנו, הגיע הזמן שנשמע את השיר על רבי מאיר בעל הנס, כמו שביקשתם. אז יש שיר אחד מפורסם, שהוא נקרא אפתח פי ברינה. ואני מאמין שבעזרת השם, יהיה נס גם בדור הזה, בזכות רבי מאיר בעל הנס, בזכות אלה שמקושרים אליו, בזכות אלה שרוצים להיות מקושרים אליו. אז אנחנו מתחברים גם לרבי מאיר בעל הנס, גם לרבי שמעון בר יוחאי, גם לכל הצדיקים האלה שאנחנו עושים להם עכשיו פה הילולה, באמת. זה הילולה גדולה מאוד. כל כך הרבה אנשים נמצאים איתנו כאן בהזנה, ואני אגיד לכם את האמת, אנשים חושבים שזה שעות מאוחרות. המון מאוד, המון המון אנשים פוגשים אותי ואומרים לי שהם הפוך. זה הזמן שהם יושבים ומקשיבים לעומק. אז נשמע את השיר של רבי מאיר בעל הנס, ומיד נמשיך.

טוב, אנחנו ממש מתקרבים לסיומה של התוכנית, וזה... מה אגיד לכם? הפרידה תמיד קשה, בכל שבוע, אבל אני רוצה לספר פה סיפור מיוחד שמישהו בשם אברהם, הוא מספר ככה, לפני 10 שנים, הוא היה מלמד בשכונת נווה יעקב, ויום אחד הוא רצה לחזור לכיוון אזור 100 שערים, בית ישראל, בירושלים, מי שמכיר, אז הוא עצר טרמפ, ואז הנהג יצר ו... ממש ברוחב לב, הזמין אותי להיכנס, חיפש עוד אנשים לעלות לרכב, ושמח על כל יהודי שעולה. ואז תקופה ארוכה נסעתי איתו, הוא היה בדיוק חוזר בשעות שלי, הייתה בו להיטות מיוחדת לעשות חסד. הוא חיפש נושאים והעלה אותם בשמחה, כאילו ממש כמו שליחות כזו. במשך הזמן נהיינו ידידים, ושאלתי אותו, אני רואה שאתה מחפש ממש נושאים, מה העניין, כאילו, למה? והתשובה שלו הפתיעה אותי. אני עושה את זה אחרי שקיבלתי מסר מהשמיים. עכשיו הסתקרנתי הרבה יותר, אמרתי לו, מה אתה נביא? מה זה מסר משמיים? איך מקבלים מסר משמיים? אז הוא אמר לי, תשמע, בוא אני אספר לך סיפור. יום אחד מצאתי בן אדם זקן זרוק על ספסל ברחוב. הוא היה ממש גלמוד, לבוש סחבות. כמו שאומרים, לא היה לו אף קרוב משפחה, אז ריחמתי עליו מאוד, ואחרי התלבטות הצעתי לו לבוא אליי הביתה. אני קבלן בנייה ויש לי בית גדול, וגם יש שם בצד מהווילה שאני גר בה איזה יחידת דיור. אמרתי לו שיש לי מקום בשבילו, והוא מאוד שמח. הוא הגיע לגור אצלי, מאותו רגע הוא הפך להיות כמו בן משפחה. דאגתי לו לילדים, לבגדים, הילדים שלי דאגו לו לאוכל, לתרופות, רופאים. הוא גר שנה, יום אחד הוא אומר לי. הוא אומר שהוא מרגיש שהימים שלו ספורים. והוא רוצה להכיר טובה. על החסד שגמלת איתי, כך הוא אומר לו. בדרך כלל סיפורים האלה נגמרים, יש לי וילה, יש לי איזה כסף, אני רוצה לתת לך אותו. אבל הגלמוד הזה אמר לו, אין לי כלום לתת לך. אני וגלמוד באמת, אין לי כלום להשאיר לך. אבל אני רוצה לתת לך משהו, מה אני יכול לתת לך? תשמעו טוב, הוא אומר, אמרתי לו, תן לי תקיעת כף, שתבוא לספר לי מה עלה בדין שלך בבית דין של מעלה, תגיד לי מה קורה שם בבית דין של מעלה. ואז הוא נפטר אחרי זמן קצר. עברו חודשים, כמעט התייאשתי ממנו, לילה אחד הוא מגיע, והוא אומר לי, באתי אליך במיוחד, תדע שביקשת דבר מאוד קשה, אל תעשה את זה שוב, היה לי מאוד קשה לקבל רשות לרדת, וגם אחרי שקיבלתי רשות לא רציתי, מאוד טוב שם למעלה, אני לא יכול להסביר לך בדיוק מה קורה כאן מבחינת הטוב. זה טוב שלא מרגישים בעולם הזה. לרדת לכאן זה איסורים לנשמה, אבל כיוון שהצלת אותי והבטחתי לך, הייתי חייב לבוא. אז קודם כל אסור לי לספר לך מה שקורה בבית דין של מעלה. אבל בגלל מצוות חסד שעשית איתי, הרשו לי לומר לך דבר אחד. ואתם מאזינים, תהיו איתנו עכשיו. תהיו איתנו עכשיו, כי זה אירוע נדיר, המשפט הבא. בכל מצווה שאדם עושה, ככה אמרו לי, תפילה, תורה, ציצית, שבת, אם הוא עושה אותה עם נגיעות אישיות של כבוד, חלקים מהמצווה נופלים. אם האדם עושה תפילה ויש לו קצת כבוד או תורה, קיצור, חלקים נופלים. אבל דבר אחד לא נופל, חסד. אם עשית חסד עם נגיעות אישיות, אפילו כבוד, המצווה נשארת בשלמות. למה? כי החסד הולך לפי מי שמקבל. אם הוא קיבל וחיה את הנפשות, יחיה את הנשמות, אז מסתכלים לפי מה שהחיה את. נכון שעל הדרך קרה מה שקרה. וזה המסר שקיבלתי משמיים, אומר לו הקבלן. ומאז אני מקדיש כל יום שעה עבור עשיית חסד. אני לוקח אנשים, אני עושה כל מיני דברים. והסיפור הזה מלמד אותנו אמת אחת גדולה. כל המצוות שאדם עושה, תפילה, לימוד, שמירת שבת, כל אחת מהן יקרה וחשובה מאוד. אבל הדבר היחיד שגם אם יש נגיעות אישיות, עושים ומקבלים עליה שכר מלא, זה מצוות חסד. אז אנחנו נקפיד על זה בעזרת השם, לעשות חסד כל יום.

0: טוב, חזרנו, ואני רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים, אתם יודעים שאנחנו פה מדי פעם מסייעים, עוזרים למקום הקדוש הזה, מקור הברכה, לכולל המיוחד הזה של הצדיקים, שיושבים והוגים בתורה לילות כימים. ובאמת, אני חושב שזה הזמן, ככה אחרי ל"ג בעומר, שלא תשתכח תורה מישראל, לומר שלום ולילה טוב לרב אהרון מזוז. שלום עליכם הרב.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, השם עליהם יחיו. מאזינים יקרים, אני פונה אליכם מה שנקרא מלב אל לב, בצעקה, מה שנקרא להציל את התורה, פשוטו כמשמעו. אני מדבר על הכולל היקר והנפלא שיש לנו, כולל מקור הברכה, שברוך השם יש לנו 12 אברכים שעמלים בתורה מהבוקר עד הערב, והמצב של הכולל מאוד מאוד קשה. מאזינים יקרים, הקופה ממש ממש ריקה, ולא נשאר ממש כלום בקופה של הכולל. ואני מתחנן לכל המאזינים היקרים, הכולל הזה הוקם בסייעתא דשמיא לפני כ-4 שנים, והאברכים היקרים שלנו לומדים מהבוקר עד הערב, וידוע מה שהגאון מווילנה אומר, שהמצווה הכי גדולה שיש בתורה, מכל תרי"ג המצוות, זה מצוות לימוד התורה, עסק התורה. והיום כולם יודעים ורואים איך שהיצר הרע מנסה לפגוע בתורה בכל האמצעים שיש לו. והאברכים שלנו מסתכרים ב-1,200 שקל, 1,200 שקל בקושי, ואני ממש מתקשה מאוד להחזיק את הכל ללבדי. לכן כל פעם שהמצב של הכולל קשה, אני מבקש מרבי נתן, והוא מאפשר לי את המצב הזה, לדבר עם המאזינים היקרים, להציל את הכולל. מאזינים יקרים, פשוטו כמשמעו. אני מתחנן לכל מאזין ומאזינה, כל אחד שיקח על עצמו תרומה, אם אתה יכול להחזיק אברך 1,200, אם אתה יכול להחזיק את הכולל לחודש שלם, אם אתה יכול לתת תרומה חד פעמי 1,000 שקל, 500 שקל, כל אחד ייתן מה שהוא יכול, ובעזרת השם יתברך, ביום, בליל חג השבועות, בסיום הלימוד שאנחנו לומדים כל הלילה, בעזרת השם בבית הכנסת עם קהל גדול, בפתיחת ההיכל, בעזרת השם יתברך, בפתיחת ההיכל, אני לוקח את, מתחייב בלי נדר, לוקח את כל השמות ומברך שם שם, אחד אחד, לברך את כולם, מי שזקוק, בפרט בפרט לרפואה שלמה, כמו שכתוב, חז"ל אומרים שכל החולים יתרפו במתן תורה. כך בעזרת השם יתברך, כל מי שזקוק לרפואה שלמה ימסור את השם שלו. אלו שזקוקים לפרי בטן, אלו שזקוקים לפרנסה טובה, לנחת מהילדים, בעזרת השם יתברך. אני בלי נדר לוקח את כל השמות, ובליל סיום חג הלימוד של ליל חג השבועות, בפתיחת ההיכל, אני מזכיר את כל השמות בעזרת השם, בכוח החזקת התורה שלכם, שאתם תמכין דאורייתא. הכולל שלנו ברוך השם הוא בהמלצת הרב שמעון בעדני, זכר צדיק לברכה, שזה החתימה האחרונה שהוא עשה בחיים שלו, הצוואה האחרונה שלו. הוא אמר, כתב לנו שורה אחת, כל התורמים התברכו בכל מילי דמיטב. יש לנו המלצה של הרב יצחק קולדצקי, חתנו של הרב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה, שאמר שכל התורמים יזכו לבנה, חיה, מזונה, הצלחה בחינוך הילדים, נחת מהילדים. יש לנו גם המלצה של הרב יעקב חיים סופר, שבירך שכל התורמים יתברכו בכל מילי דמיטב. אז לכן אני פונה ומתחנן, פשוטו כמשמעו, לכל המאזינים היקרים, תתקשרו, מי שיכול לעשות הוראת קבע של 52 שקל, כפול 36 חודשים, תבוא עליו ברכה. בואו נציל את הכולל ביחד, מאזינים יקרים, בואו תעזרו לנו להרים את התורה, וברוך אשר יקים את התורה הזאת. התורה היא עץ חיים, עץ חיים היא למחזיקים בה. מי להשם אליי בתקופה הזאת, שכולם נגד תלמוד תורה, אין אחד שלא נלחם נגד התורה, לצערנו הגדול, אני מדבר שם בבגץ, לכל העולם החילוני, בואו אנחנו ביחד, כאיש אחד בלב אחד, נחזיק את התורה. מי שיכול, ייקח בבקשה את הטלפון, ויחייגו עכשיו, יש לנו תלפנית, אחת, תחייגו ל-053-41-26-495. 053-41-26-495. אני חוזר שוב על המספר, 053-41-26-495. מי שיכול להקל עלינו את המלאכה, יכול להפקיד ישירות לחשבון של הכולל, ישר לחשבון. תרשמו, קחו דף ועט, תרשמו, זה קל מאוד, זה קל מאוד מאוד. תרשמו, החשבון של הבנק זה בנק פגי, בנק פגי זה ראשי תיבות פועלי אגודת ישראל, זה נקרא מספר 52, הסניף, סניף 188, מספר חשבון 72-77-63. אני חוזר שוב, בנק פגי, פועלי אגודת ישראל, סניף 188-72-77-63, זה המספר חשבון. הסניף 188, מספר חשבון 72-77-63. מאזינים יקרים, אין גרוש בכולל, בקופה של הכולל. אין כלום. אני אומר לך, לכל מי שרוצה, אני יכול להראות לו דפי חשבון. אנחנו חיים כל חודש בניסים. פתאום זה מגיע מפה, פתאום משם, אבל כרגע אין כלום. וקיבלתי פה כמה דקות ספורות. מי שעכשיו שומע אותנו, שידע לו, יש לך את הזכות בהשגחה פרטית, להקים את התורה, להחזיק את התורה, להציל את התורה, עץ חיים היא, למחזיקים בה, ותומכי המאושר, וברוך אשר יקים את התורה הזאת. מאזינים יקרים, הרבה אנשים עשו תרומה לכולל, תרמו, וראו הרבה ניסים. הרבה ניסים, הראשים יצא להם בדיקות רפואיות תקינות, היה איזה ילד אחד קטן, נכד של איזה מישהו, שמיום שהוא נולד, בתי חולים, תרם לכולל, וברוך השם, המצב של הילד משתפר. היה אחד שקיבל את המחלה, לא עלינו, לא עליכם, לא עלינו. התקשר לכולל, עשה הוראת קבע, התקשר אליי לפני חודש, אמר לי, ברוך השם, המצב מצוין, ואנחנו מזכירים את השמות בכולל, אנחנו בעזרת השם נעשה גם תפילה מיוחדת בכולל, אני מקווה מאוד לפני חג השבועות, תהילים, כל האברכים ביחד קוראים תהילים, וגם בעזרת השם, כל השמות שתמסרו, אני מתחייב בלי נדר בעזרת השם, אחרי לימוד תורה שאנחנו עושים בבית הכנסת שלנו עם קהל גדול, יש תפילה בנצח חמה, וכל החולים יתרפו במתן תורה, כך בעזרת השם יתברך, בפתיחת ההיכל אני מזכיר שם, אחד אחד, לזיווגים הגונים, לבריאות, לרפואה שלמה, לשלום בית, לפרי בטן, בעזרת השם יתברך, תמסרו שמות, כל אחד שעושה תרומה, ייתן שם אחד, תורם שם אחד, וכל אחד יתרום כמה שהוא יכול, מי שיכול הוראת קבע, 52 שקלים כמניין בן, ל-36 חודשים תבוא על הברכה, מי שיכול לקחת על עצמו אברך לומד עליך תורה כל החודש, 1,200 שקל. רבותיי, האברכים שלנו, אני אומר לכם, כל כך כואב לי לראות המצב, אני אומר לכם מה שאני מדבר בכאב, החיים על פרוסות לחם, אברך חי על 1,200 שקל, אין להם גם דתות, כלום, היום בקושי נותנים לנשום לבני תורה, ודווקא אלו שמחזיקים את העולם, כמו שכתוב בפרשה, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, ואת מצוותיי תשמרו, ואני אתן לכם שלום, וביטחון, וכלכלה, הקדוש ברוך הוא מבטיח את הכל, בזכות מה? בזכות עמלי תורה, אז אלו עמלים בתורה, וככה זה מה שהם מקבלים, כאלה התקפות, כאלה ביזיונות, כמו שכתוב בזוהר, שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה מה עשו את בניך, הערב רב, עשו אותם נבלות צרוכות, אנשים שלומדים תורה מבוקר עד ערב, כל אחד מהם יכל לצאת לעבוד, ולהיות איזה איש עסקים, איזה יעלומן, להרוויח 60-70 אלף שקל בחודש לפחות, ועם כל הכישרונות שלהם, וכל החוכמה שלהם, הם עמלים בתורה, חיים על פרוסות לחם, וחיים עם ביזיונות, כי אנחנו יודעים את האמת, שהתורה אגונה מגנה ועצו למצלה, התורה מגינה ומצילה על כל עם ישראל, על החיילים, על כל עם ישראל, בפרט עכשיו שהמצב מתוח, מידת הדין מתוחה, והמצב מתוח, כן יהיה מלחמה, לא יהיה מלחמה, בעזרת השם לא יהיה מלחמה, אבל בזכות החזקת התורה ובזכות לימוד התורה של כולנו, בעזרת השם אני ממש מתחנן, מאזינים יקרים, תעשו את המאמץ, כל אחד יעשה מאמץ, תרומה, לא משנה מה, מי שיכול לתת תרומה גדולה, שייתן לנו דחיפה להרבה זמן, תבוא עליו ברכה. הנה אני מפרסם שוב את המספרים, 05341-26495, 05341-26495, 05341-26495. מי שיכול להפקיד בצורה ישירה, ישר לחשבון, וגם שם אנחנו נראה את השמות, תעשה את התרומה עם השם שלך, אנחנו מוציאים את הדפים, ובעזרת השם כל השמות ייכנסו לשתי תפילות מיוחדות, גם תפילה בכולל, בתפילת תהילים בעזרת השם הכל, להצלחת כל התורמים, וגם תפילה בפתיחת ההיכל, ביום חג השבועות שכל החולים יתרפו בעזרת השם. אז תרשמו לכם, הפקדה לבנק פגי, זה נקרא עמותת מקור הברכה, שם החשבון זה עמותת מקור הברכה בני ברק, בנק פגי זה פועלי אגודת ישראל ראשי תיבות, סניף 188, מספר חשבון 727763. אני חוזר שוב, שם החשבון עמותת מקור הברכה בני ברק, בנק פגי, פועלי אגודת ישראל, סניף 188, מספר החשבון 727763. סניף 188, מספר חשבון 727763. מאזינים יקרים, אני לא מבקש את זה בשבילי, תאמינו לי, זה לא בשבילי, זה למען התורה הקדושה, למען התורה הקדושה, זה לטובתנו, לטובת החיילים, לטובת עם ישראל, להמתיק את הדינים, לבטל את הגזרות הקשות. היום היה הילולה של רבי שמעון בר יוחאי. מה אמר רבי שמעון? יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. באיזה כוח? בכוח התורה. בלי תורה, רבותיי, אין לנו קיום. בלי תורה אין לנו כלום. אנחנו עבודים בלי תורה. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו רק בזכות התורה. עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, בזכות שערי ירושלים שעסקו בתורה, חיילינו לא מתו במלחמה. אני רוצה לברך את כל המאזינים היקרים שתזכו, כל התורמים, כל מי שעכשיו מרים טלפון ל-053-41-26-495, שתזכו להתברך בכל הברכות שבתורה, ובעזרת השם לישועה שאתם זקוקים לה ומחכים לה, בעזרת השם תראו אותה ישועה בקרוב בקרוב, מכל הלב, באהבה גדולה, מאזינים יקרים, והכל בכוח התורה. אין לנו שום כוחות, הכל זה בכוח לימוד התורה של האברכים, שברוך השם כבר נבחנו כמה מבחנים ברבנות, על חופה וחידושין, על ברכות, תפילה וברכות, עירובין, ועכשיו לומדים בכל על הלכות שבת כבר שנה ומשהו. אז בעזרת השם, מאזינים יקרים, כל אחד יעשה מאמץ לקיים את התורה, להציל את התורה, בתחנונים אני מבקש, 053-41-26-495, 053-41-26-495, חזקו ואימצו, ותודה רבה לך רבי נתן היקר על הכל, ושנזכה כולנו לגאולה הקרובה, לביאת המשיח ולבניין בית המקדש, וכן יהי רצון ונאמר אמן.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה. שלום וברכה לכולם, ברכת השם עליכם. אנחנו בשידור חי, רבותיי, הפעם משדרים מהאולפנים, רבותיי, של הרדיו. כל שנה אנחנו משדרים מהר מירון. השנה משדרים פה מהאולפנים של הרדיו. מנכ"ל התחנה אומר, בשביל מה? נביא את מירון אלינו, וריכזנו לפה מלא מלא ילדים, בשביל לעשות להם חלקה, הבאנו אופניים, הפתעות, פרסים, הבאנו את גדול הזמר, רבותיי, שמעון טובול, התזמורת של מאיר ישראל. אנחנו רוצים עכשיו כל הילדים במעגל גדול, כל ילדי החלקה, כל אבא ישים את הילד שלו על הכתפיים. אלה שבאו רק עם האימהות, אז יש לנו את יונתן פדידה, וישים את אחד הילדים עליהם. יאללה, ובואו נעשה ריקוד שמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, טכנאי השידור שלנו, אלי בן חמו הצדיק. מעגל גדול, מעגל גדול.

0: רבותיי, הגיעו לפה המשפחות, כולם מתרגשות. הגיעה גם צלמת, רבותיי, של ה-CNN. שלום סבתא, מה שלומך?
1: באתי מבית שמש.
0: וואי, באתי מבית שמש במיוחד אלינו לרדיו קול ברמה. הביאו לכם פה מזונות, שתוכלו לברור מיני מזונות. איזה ילד יודע את הפסוק תורה ציווה? בואי נבוא, תביא לי כיסא, הוא יגיד עכשיו את הפסוק תורה ציווה, ואנחנו נעניק לו פרס. נספר קצת על מה שהולך כאן. וואי, איזה הפתעות, איזה דברים. חבר'ה, מגיע מחיאות כפיים לאריאל, מנכ"ל התחנה, שחשב על הרעיון ואמר, נביא את רבי שמעון לפה. וזה האמיתיות, רבותיי, רבי שמעון נמצא כאן. עמוד. שלום, איך קוראים לך? מה השם שלך? איך קוראים לו?
2: אליאב.
0: אליאב, אתה יודע להגיד פסוק תורה ציווה? אם אתה יודע, אתה מקבל את זה במתנה. היית שפו מלא ממתקים. וואי. אתה יודע להגיד? מי מהילדים יודע להגיד תורה ציווה? בוא נראה מי מהילדים. מי שיודע מקבל ממני הפתעה. חוץ מהאופניים. בוא לפה. איך קוראים לך? וואי, כולה ביישנים הגיעו לפה. אל תדאגו, לא שומעים אתכם ברדיו. איי. כן, איך קוראים לך?
3: אילאי.
0: אילאי, אתה יודע להגיד תורה ציווה? יאללה, בוא נשמע אותו, בוא נחליף אותו, שים אותו במקום. הוא שליח של משפחת לוק כאן ברדיו. כן, משפחת לוק הענפה. אז יאללה, תכף אבא ייתן לנו מוואל, תגיד לנו תורה, יאללה.
3: ציווה
4: לנו
3: משה
4: מורשן קהילת יעקב.
0: כל הכבוד, אבא זכה בפרס. הלאה, כך, יפה מאוד. נספר לטובת המאזינים בבית, רבותיי, הבאנו לפה את ילדי החלקה, מרגש מאוד, הבאנו פה אופניים, הבאנו פה פרסים, הילדים מתרגשים, והזמר הענק שלנו שמעון טובול שעושה שמח. רונן בוסטן, בוא רגע, בוא לפה. אגב, מספר לטובת הילדים, שלחנו את שניאור גרינפלד למשכן התחלת, שיביא לפה ציציות, ויביא לפה כיפות לילדים, אולי גם למבוגרים תביא להם. איזה מידה אתה בא? מידה 6, זה רוצה תלית 70, זה, אוהבים את החיים. רונן, כל הכבוד, מהבוקר אתה בהעמסות, איפה הבאת את כל הצעצועים?
5: כן, עשו אותי חברת הובלות, מהבוקר הייתי אצל מוטי נסרי, כפר הששועים בעיר אלעד, שפינק אותנו בהמון המון פרסים, גם אופניים, יש עוד המון פרסים שהוא הביא לנו, בחגיגה גדולה, רוצו לסניף שמה, מחירים טובים, שווה לכם, מרכז רימון, העיר אלעד, כפר הששועים, רוצו, תגידו, עמי מימון שלח, תקבלו הרבה הנחות שמה.
0: וואי, איזה אלוף, אז רגע, מה שיש אצלך בחדר, זה לעכשיו?
5: יש עוד דברים, חכה נראה.
0: יש אופניים ויש?
5: יש אופניים, כדורים, רובי מים, עפיפונים, ים דברים.
0: על כאן התחנה יודע, אומר שאתה מבטיח לילדים, צריך לעמוד מאחורי הדברים. אריאל, איזה רעיון עלה לך להביא את זה לפה?
6: רבי שמעון, קשה להגיע אליו השנה? אנחנו נביא את רבי שמעון אלינו. אנחנו נביא אותו, הנה רבי שמעון, תראו כמה רבי שמעון קטנים יש לנו פה. כל אחד הוא רבי שמעון, כל אחד בתוכו יש את האור הגנוז של רבי שמעון. זה הכל, לפעמים גם אם נמנע מאיתנו לנסוע למירון, מירון זה פה. שר כוח עמי, כל הכבוד.
0: תודה רבה למנכ"ל התחנה אריאל. וואי רבותיי, הגיעו הציציות והטליתות והספרונים. יאללה, בוא נעשה שמח רבותיי. תכף נחלק להם. בוא נעשה להם שמח רבותיי. שמעון, אתה צריך מיקרופון לפה.
7: אני איתך ביחד, אנחנו ביחד. יאללה חברים, שמח, איזה יופי כל ברמה.
0: ספרון החלקה רבותיי, וואי, ספרון החלקה. עם האותיות, עם הזה, וואי.

0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
1: טוב, חברים יקרים, אנחנו בשידור חי רדיו קול ברמה, אנחנו בשידור חי. אנחנו רוצים עכשיו לשאול כמה ילדים כמה שאלות, ושניאור גרינפלד שהוא העורך של התוכנית ועשה עבודה חזקה גדולה, תביא לי מספריים בבקשה שניאור, ולכל אחד מההורים אתה צריך להעניק להם מעטפה, כי אנחנו כשעושים את התספורת אנחנו לא זורקים את השיער הזה, אנחנו שומרים אותו. איי איי איי, קודשם. אגב, אנחנו לא רותחים לכם את כל השערות, רק זה שערה קטנה ככה מאחורה, אחרי זה תלכו למספרה ככה כמו שצריך ויספרו איתכם. אחד הראשונים, הראשון שבחבורה. זה לא כולל תספורת, האופניים לא כולל תספורת, במעטפות אתם תשימו את השערות. שלום, איך קוראים לך?
2: אלעזר.
1: אלעזר, מאיפה אתה?
2: פתח תקווה.
1: טוב, אתה מתרגש שהבן שלך הקטן פה חוגג חלקה?
2: כן, ברוך השם, הבן הבכור, ברוך השם.
1: וואי וואי, זה הבן הבכור גם. אז בוא תשים אותו פה שיעמוד פה על הכיסא ונגיד לו, אתה רוצה אופניים?
3: כן.
1: איזה צבע של אופניים?
3: כחול.
1: כחול? ואתה רוצה גם ציצית וכיפה? וואי וואי וואי וואי, בן כמה אתה? אתה יודע?
3: כן.
1: בן כמה? אחד, שתיים או שלוש?
3: שלוש.
1: שלוש, וואי וואי, אתה ממש גדול. ואתה מתרגש? אתה שמח? הוא עושה כן בראש. אז הוא שמח מאוד, יפה, יפה. טוב, שניאור, בוא תן לו את הפרסים. זה שקית מלאה בהפתעות. יש פה ספרונים וכיפה וציצית ודברים טובים שדאגו לכם פה ברדיו קול ברמה. יש פה גם את האותיות, אתה רואה? אחרי זה בבית, אם אתה שים לך פה דבש, ואתה תלקק את הדבש עם האותיות. בסדר? וכל הדברים. והנה, תחזיק את זה ביד. תחזיק את זה ביד. יופי. והנה אבא עכשיו, כן אבא, קטע חתיכה קטנה פה, הנה רבותיי, בוא הצלם, צלם שלנו, בוא הנה, צלם, בוא הנה, צלם, בוא הנה, צלם, הנה הוא חותך רבותיי, וואי וואי רבותיי, הוא הביא מספריים שחותכים מים, תראה יש מספריים זה, וואי וואי, אז הנה, שים את ה, איפה מחיאות הכפיים רבותיי, וואי איזה כיף לך. טוב, אתה הראשון, אז אתה יכול לקחת איזה אופניים שאתה רוצה. תקפוץ, תקפוץ מהכיסא, 1, 2, 3, 1, 2. ותכף אנחנו נמשיך הלאה עם המתמודד הנוסף שלנו. בוא, אתה, איך קוראים לך? בוא, תעלה למעלה. יעלה ויבוא. וואי, וואי, יש לנו פה חייל בצבאות השם. איך קוראים לך?
4: גדול.
1: בן כמה אתה? בן
4: חמש.
1: איך גדלת בשנתיים? אולי ההורים שלך עבדו עליי? יכול להיות שעבדתם עליי? בן כמה הוא?
5: בן שלוש.
1: אז אבל הוא אמר לי בן חמש, יכול להיות שעבדתם עליי. אז מה זה השיער הארוך הזה ככה עד עכשיו?
5: לא, לא, הוא בן שלוש.
1: מאיפה אתם? מאיפה אתם בארץ?
5: אנחנו מאלעד, הוא גם בן הבכור שלנו, זה עכשיו...
1: בן הבכור רבותיי, יש לנו כולה, כל הבכורים הגיעו לפה רבותיי. זה הבכור השני, ואיך קוראים לו?
5: דניאל.
1: דניאל, וואי, וואי, וואי. טוב, דניאל יקבל מאיתנו שקית מלאה בהפתעות, וגם, עכשיו אנחנו נחתוך לו את השיער מאחורה, איפה המספריים? ואיפה המעטפה? הנה המספריים, אבא שלו חותך לו חתיכה מהשיער מאחורה איפה שלא רואים, כי אחר כך זה וואי וואי, אני חייב להגיד לכם, אבא רועד, הידיים שלו רועדות, רבותיי. מה, למה אתה רועד? למה אתה רועד? וואי וואי, איזה התרגשות, ממש יפה רבותיי. תן חיוך לאמא שמצלמת אותך. טוב, אתה גם רוצה אופניים? אופניים עם גלגלים או בלי גלגלים? עם גלגלים? תענה, כן או לא? אם זה היה בצפייה, זה היה יותר מגניב. טוב, יאללה, זכית, קח אופניים במתנה. זה גם שלך אופניים. איזה כיף. והשלישי, בוא, תיעלה ויבוא. בוא, תעלה למעלה. בוא, אתה יש לך שיער ממש רציני, אפשר לעשות מזה פאה. וואי, בן כמה אתה?
3: שתיים.
1: שתיים? שתיים וחצי או שתיים בדיוק? טוב, תספר קצת על הילד.
6: זה ילד שני, ורצינו לעשות אותו חלקה ברבי שמעון, ושמעתי שאתם עושים פה את החגיגה של החלקה, אמרתי חייב לבוא לפה, וברוך השם, אני מאמין מתוך עשרות אלפים נבחרתי, ואנחנו מאוד שמחים, מאוד נרגשים, והגענו מבית שמש, אז תודה רבה לכל ברמה, לכל ההפקה, יש פה השקעה, חבל על הזמן, מי שמצליח לראות, הרימו פה ממש הפקה, ותודה רבה לכם.
1: מרגש, אתה חתרת כבר עוד לא? אז הנה רבותיי, מאחורה הילד הזה בלי עין הרע, בן פורת יוסף, שעשו לו פאה מהשערות שלו. או, או, או, או, או. כי האדם עץ השדה, לשים את השערות, ויכול לקחת אופניים, גם מגיע לו. שמעון טובול, תהיה מוכן עם איזה שמחה גדולה. תן חיוך, תן חיוך. שניאור. יופי, תן לי את המתמודד השלישי. הילד השלישי, בוא לפה, בוא. עמוד פה. אל תדאג. רבותיי, אנחנו רוצים להגיד לכם, מאיר, שנייה, רוצים לומר למאזינים בבית, יש פה איזה ילד, מה זה חמוד, חבל על הזמן, אבל ניסיתי לשים לו כיפה, הוא לא רוצה, ניסיתי לשים לו ציצית, הוא לא רוצה, הבאתי לו הפתעה, הוא לא רוצה, בדקנו את הנושא, ייתכן שהוא ילדה ולא ילד, אבל בוא נדבר עם אבא שלו, שלום.
7: שלום, שלום.
1: איך קוראים לבחור?
7: לוי שלום.
1: לוי שלום, בדיוק, לוי כמו רבי שמעון, כשמעון לוי, שחיבר את הפיוט, וואי וואי. לוי שלום, טוב. לוי, בן כמה אתה? בן כמה אתה? לא שומע. אם אתה יודע בן כמה אתה, אתה מקבל בן יפתה. בן כמה אתה? אתה רוצה אופניים? הוא לא רוצה אופניים גם, בדעה בדיוני, טוב. שניאור, בוא תביא את המספריים לעזור פה לבחור. הנה המספריים, האמא, זה האמא, קדימה. תוך כדי, מהקוקו למעלה. הנה, הפתעה, הפתעה, הפתעה. וואי, איזה אופניים? וואי, וואי, וואי. טוב, לא, לא הצלחנו, לא משנה, לא משנה, לא משנה. וואי, וואי, וואי. לא, אני לא רוצה שהוא יתבאס. הוא, מה?
8: הכי קטן בבית, הוא רוצה להישאר קטן, כיף לו, כל
1: האחים
8: שדואגים לו.
1: א', הוא לא הכי קטן בבית, לבינתיים הוא הכי קטן בבית. בעזרת השם, לבינתיים הוא הכי קטן בבית. הם לא יכולים לדעת מה ילד יום, אפשר לדעת מה ילד יום? לא יודעים לדעת מה ילד יום. לבינתיים הוא הכי קטן בבית. איפה המתמודד האחרון? הנה המתמודד אחרון אחרון חביב, שלום, בוא הנה נסיך, איך קוראים לך? בוא בוא בוא, שלום לך, יופי, איך קוראים לך? יצחק, יצחק הצדיק. בוא תביא לי יצחק שקית עם הפתעות. תביא את השקית הפתעות שלו, תביא שקית הפתעות ליצחק. ועכשיו אנחנו נספר למאזינים בבית, אנחנו כרגע עושים את טקס החלק, בוא אנחנו, כן, תביא לו שקית מלאה בהפתעות, והאימא שלו תגזור לו מהשיער, מאחורה ככה, כך זה שלך. ויופי שחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה. הנה, הנה. לא, לא, לא, לא מהפאות. מפה מאחורה, מאחורה, פה. יופי, מצוין. אחת, שניים, שלוש. יצחק, יופי, יצחק. כל הכבוד. חבר'ה, מחיאות כפיים ליצחק. עכשיו אנחנו רוצים ריקוד של כל הילדים, עם ההורים רבותיי ועם שמעון טובול, ברוב שירה וזמרה, שידור חי רדיו קול ברמה. וגם לחלק את ההפתעות שהבטחנו לילדים. בבקשה, יוצאים לדרך, יוצאים לדרך.